0: Trâm này chị vẫn nghĩ âm nhạc có một sức mạnh rất là đặc biệt nhé. Có những câu chuyện lịch sử nếu chỉ đọc trong sách thì đôi khi mình khó cảm nhận hết. Nhưng mà khi được kể bằng âm nhạc thì mọi thứ lại trở nên rất là gần gũi và chạm đến trái tim của người nghe.
1: Và Ngọc Trâm cũng có cảm giác như là chị Quỳnh Nga. Có những bài hát thì đã ra đời hơn nửa thế kỷ, nhưng mà mỗi lần nghe lại thì vẫn khiến mình rất là xúc động, như được trở về với một thời tuổi trẻ đầy lý tưởng của cha anh.
0: Có lẽ bởi phía sau mỗi ca khúc ấy là những chuyến đi, những con người và những câu chuyện rất thật. Và nhắc đến những nhạc sĩ dành nhiều tâm huyết cho đề tài người lính, thanh niên xung phong trong kháng chiến, thì chị lại nhớ đến nhạc sĩ Văn Dung.
1: Nhạc sĩ Văn Dung có một cách viết rất là riêng đúng không chị Quỳnh Nga? Âm nhạc của ông thì luôn giàu chất sử thi nhưng mà vẫn rất là gần gũi và giàu cảm xúc. Ông không chỉ viết về chiến tranh mà còn viết về vẻ đẹp của con người trong chiến tranh, về niềm tin và khát vọng chiến thắng.
0: Đúng như vậy em ạ, và một trong những sáng tác để lại nhiều dấu ấn của ông chính là Đường Trường Sơn Xe Anh Qua. Ca khúc này thì được nhạc sĩ Văn Dung sáng tác vào năm 1971 trong chuyến công tác thực tế tại chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị. Những ngày sống giữa tuyến lửa đã giúp ông cảm nhận sâu sắc sự hy sinh, tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường của lực lượng nữ thanh niên xung phong. Từ những cảm xúc rất thật ấy thì bài hát đã ra đời như một lời ngợi ca dành cho những cô gái đã lặng thầm góp phần làm nên huyền thoại của con đường Trường Sơn.
1: Còn điều Ngọc Trâm thích ở ca khúc này là dù viết về chiến tranh nhưng mà giai điệu lại rất là tươi sáng, không có sự bi lụy. Thay vào đó là một cái tinh thần rất là lạc quan của những con người mà luôn tin vào ngày chiến thắng.
0: Đó cũng là quan niệm sáng tác của nhạc sĩ Văn Dung. Ông từng chia sẻ rằng mình luôn đứng từ góc nhìn của nhân dân để ca ngợi chiến thắng và vẻ đẹp của con người, chứ không chỉ tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh. Có lẽ vì vậy mà mỗi ca khúc của ông đều mang trong mình một nguồn năng lượng rất là tích cực.
1: Và khi nghe ca khúc này thì có một câu hát trong bài hát mà mỗi lần nghe thì Ngọc Trâm đều rất là thích. Đường anh đi mang tình em như tình quê hương nâng bước ta đi. Nghe thì có vẻ mộc mạc thôi nhưng mà em cảm nhận được trong đó có cả tình yêu, sự sẻ chia và niềm tin của những cô gái Trường Sơn dành cho những người lính mà đang ngày đêm hành quân.
0: Chị cũng rất thích câu hát này và chỉ bằng vài ca từ ngắn gọn, nhạc sĩ đã khắc họa được vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong. Họ không cầm súng trực tiếp chiến đấu nhưng chính sự kiên cường, lặng lẽ của họ đã tiếp thêm sức mạnh để những đoàn xe vượt qua mưa bom bão đạn hướng về tiền tuyến. Và phía sau ca khúc này còn có cả một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi xúc động nữa.
1: Quý vị thân mến, sau khi mà Đường Trường Sơn Xe Anh Qua được phổ biến rộng rãi, thì nhạc sĩ Văn Dung nhận được một lá thư của một nữ thanh niên xung phong. Chị viết rằng cả đơn vị vừa nghe bài hát này và hỏi, không biết có phải nhạc sĩ đang viết về chúng em không? Nhạc sĩ thì đã vui mừng gửi thư hồi âm, nhưng mà chỉ vài tháng sau, ông nhận được tin cả đại đội thanh niên xung phong ấy đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn.
0: Và mỗi lần nghe lại câu chuyện này thì chị càng cảm nhận rõ hơn giá trị của ca khúc này. Đó không chỉ là một bài hát về Trường Sơn mà còn là lời tri ân dành cho biết bao cô gái đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi tuyến lửa.
1: Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua của nhạc sĩ Văn Dung. Để qua những giai điệu hào sảng mà cũng rất đỗi nghĩa tình ấy, chúng ta thêm một lần nhớ về những cô gái Trường Sơn, những bông hoa đẹp đã góp phần viết nên huyền thoại của một thời hoa lửa.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong không chỉ xuất hiện trong riêng đường Trường Sơn Xe Anh Qua mà đã trở thành nguồn cảm hứng lớn của nhiều nhạc sĩ trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Đúng vậy, mỗi nhạc sĩ thì đều có một cuộc gặp gỡ rất riêng với những cô gái mở đường. Chính những cuộc gặp gỡ ấy đã để lại những ca khúc mà sống mãi cùng với năm tháng.
0: Nếu như nhạc sĩ Văn Dung viết đường Trường Sơn Xe Anh Qua từ những ngày thực tế trên chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị, thì nhạc sĩ Xuân Sao cảm hứng lại bắt đầu từ một tiếng hát rất tình cờ giữa màn đêm.
1: Nghe chị Quỳnh Nga nói thì Ngọc Trâm lại thấy rất là thú vị, bởi nhiều người vẫn nghĩ rằng là những ca khúc thời chiến được viết từ những trận đánh hay là những khoảnh khắc chiến đấu ác liệt. Nhưng mà với cô gái mở đường thì nguồn cảm hứng lại đến từ một tiếng hát rất là đỗi bình dị, đúng không chị?
0: Ừ, đúng rồi em. Vào năm 1966 thì trong một chuyến công tác trên tuyến giao thông huyết mạch từ Thanh Hóa trở vào Hà Tĩnh, cùng với các nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Phạm Tuyên, Hoàng Vân, và giữa màn đêm thì nhạc sĩ Xuân Sao bất chợt nghe vang lên tiếng hát trong trẻo của những nữ thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ. Ông không nhìn thấy gương mặt các cô gái và chỉ nghe thấy tiếng hát vang vọng giữa núi rừng thôi. Nhưng mà chính khoảnh khắc ấy đã trở thành cảm hứng để mở đầu ca khúc bằng những câu hát rất quen thuộc. Đi dưới trời khuya, sau đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động cây rừng, phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người, chỉ nghe tiếng hát.
1: Một cách mở đầu rất là đặc biệt, đúng không chị Quỳnh Nga? Không cần kể về bom rơi hay là đạn nổ, chỉ bằng một tiếng hát, nhạc sĩ đã đưa người nghe vào không gian của bài hát rồi. Và cũng từ tiếng hát ấy, người ta hình dung ra những cô gái tuổi 18, đôi 10 cũng đang âm thầm làm nhiệm vụ giữa núi rừng.
0: Đó cũng là nét rất riêng trong âm nhạc của Xuân Sao. Ông không chọn miêu tả sự khốc liệt của chiến tranh, mà chọn khắc họa vẻ đẹp của con người trong chiến tranh. Giữa bom đạn vẫn có tiếng hát, giữa hiểm nguy vẫn có tuổi trẻ, và chính tinh thần lạc quan ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của cô gái mở đường suốt gần 60 năm qua.
1: Ngọc Trâm rất là thích tên bài hát này, không phải là cô gái thanh niên xung phong, mà là cô gái mở đường. Nghe thì giản dị thôi nhưng mà lại gợi lên biết bao nhiêu là ý nghĩa. Các chị không chỉ mở đường cho những đoàn xe ra tiền tuyến, mà bằng tuổi thanh xuân và sự hy sinh của mình còn góp phần mở đường cho ngày đất nước hòa bình.
0: Có lẽ vì thế mà đến hôm nay, mỗi khi giai điệu cô gái mở đường vang lên, người nghe không chỉ nhớ đến một ca khúc nổi tiếng mà còn nhớ đến một thế hệ thanh niên xung phong đã viết nên những con đường huyền thoại bằng chính mồ hôi, tuổi trẻ và cả xương máu của mình. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Cô Gái Mở Đường của nhạc sĩ Xuân Sao.

0: Thưa quý vị và các bạn, suốt chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã gặp những cô gái Trường Sơn trong rất nhiều hình ảnh khác nhau. Đó là những cô gái mở đường giữa mưa bom, là những người lặng lẽ dẫn từng đoàn xe vượt qua trọng điểm, là những người luôn cất cao tiếng hát để tiếp thêm niềm tin cho đồng đội. Nhưng phía sau những nụ cười lạc quan ấy còn có một góc rất riêng mà không nhiều ca khúc nhắc đến, đó là những mối tình còn dang dở của tuổi đôi mươi.
1: Chiến tranh thì không chỉ lấy đi tuổi

0: trẻ, chiến tranh còn khiến biết bao người phải gác lại những ước mơ rất bình dị. Những người lính Trường Sơn cũng biết yêu, những cô gái thanh niên xung phong cũng có những rung động đầu đời. Nhưng mà tất cả thì đều sẵn sàng đặt tình yêu tổ quốc lên trên hạnh phúc của mình, đúng không chị?
1: Ừ, và cũng có lẽ chính từ sự đồng cảm ấy mà nhạc sĩ Vũ Hùng, người con của quê hương Diễn Châu, Nghệ An, đã viết nên ca khúc Kỷ niệm mối tình đầu. Điều thú vị là câu chuyện trong bài hát không phải là ký ức của chính ông. Ý tưởng đến rất là tình cờ trong một buổi chiều ở Buôn Ma Thuột, khi đứng trên một quả đồi, nhìn những hàng cây khẽ lay trong gió, ký ức về những năm tháng Trường Sơn bất chợt ùa về. Ông nhớ những chuyến xe quân sự dọc tuyến đường Trường Sơn và nhớ những lần bắt gặp các cô thanh niên xung phong xin đi nhờ xe, nhớ hình ảnh những cô gái dẫn đường, búi tóc thành hai bím như hai quả đào rất là trẻ trung, và chính những ký ức ấy đã khiến ông xúc động. Ông ngồi xuống viết kỷ niệm mối tình đầu.
0: Ngọc Trâm từng nghĩ đây là một câu chuyện có thật của nhạc sĩ chị Quỳnh Nga.
1: Nhưng
0: mà khi đọc những chia sẻ của ông thì mới biết mối tình trong bài hát hoàn toàn là do ông tưởng tượng. Điều ông muốn kể không phải là câu chuyện của riêng mình, mà là câu chuyện của cả một thế hệ. Một thế hệ người lính và những cô gái thanh niên xung phong đã gác lại tình yêu riêng để lên đường bảo vệ tổ quốc.
1: Nhạc sĩ từng chia sẻ một điều mà chị rất là xúc động cho bạn, đó là tình yêu của bộ đội ngày ấy là tình yêu dành cho tổ quốc, chứ không phải tình yêu dành cho cá nhân. Có lẽ vì thế mà ca khúc được viết như một lời tri ân những con người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước.
0: Và điều đặc biệt là khi bài hát này ra đời, rất nhiều người đã tìm thấy chính mình trong đó. Không ít nữ thanh niên xung phong đã viết thư cho nhạc sĩ, có người hỏi rằng là anh có như thế thật không? Lại có người xúc động nói là tại sao anh biết câu chuyện của tôi mà viết? Có lẽ là khi âm nhạc được viết bằng sự đồng cảm thì mỗi người nghe đều thấy một phần cuộc đời của mình trong đó.
1: Ca khúc sau đó thì được nghệ sĩ nhân dân Trung Đức thể hiện rất là thành công và nhanh chóng đi vào lòng công chúng. Trong những năm 1991 đến 1995, kỷ niệm mối tình đầu còn được Đài Tiếng Nói Việt Nam trao giải là ca khúc có nhiều thư yêu cầu phát sóng nhất. Nhưng có lẽ kỷ niệm khiến chính nhạc sĩ Vũ Hùng nhớ nhất là tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập bộ đội Trường Sơn, khi nghệ sĩ nhân dân Trung Đức vừa hát xong, cả khán phòng với hàng nghìn cựu chiến binh Trường Sơn lặng đi, nhiều người đã bật khóc. Nghệ sĩ Linh Nhâm cũng nghẹn ngào nói với nhạc sĩ, anh viết bài hát này đúng tâm trạng của tôi. Đó có lẽ là phần thưởng lớn nhất đối với một người sáng tác.
0: Và thật đẹp hơn khi mà 30 năm sau, kỷ niệm mối tình đầu vẫn tiếp tục chạm đến trái tim của khán giả. Trong nhiều phân cảnh hồi tưởng của bộ phim Không Thời Gian phát sóng trên VTV1, ca khúc này được lựa chọn làm nhạc nền như một câu nối giữa quá khứ với hiện tại. Và mỗi khi giai điệu ấy vang lên, những ký ức về Trường Sơn, về người lính, về những cô gái thanh niên xung phong và những mối tình còn dang dở lại ùa về, khiến cho không ít khán giả xúc động.
1: Có lẽ đó cũng là sức sống của một tác phẩm âm nhạc, không chỉ đi cùng một thế hệ mà còn có thể đồng hành với nhiều thế hệ sau, để mỗi lần cất lên lại nhắc chúng ta rằng phía sau những chiến công lừng lẫy còn có biết bao tuổi thanh xuân, biết bao mối tình đẹp đã lặng lẽ gửi lại Trường Sơn. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Kỷ niệm mối tình đầu của nhạc sĩ Vũ Hùng qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những cô gái Trường Sơn đã gửi lại tuổi thanh xuân trên những cung đường huyền thoại. Những hình ảnh và tinh thần của họ vẫn còn mãi trong những ca khúc Đi cùng năm tháng.
1: Hy vọng rằng là những giai điệu trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của một thế hệ đã sống, cống hiến và viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Những cô gái Trường Sơn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 khai mạc thứ tư. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031, được tổ chức từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị số 25 đường Lê Mau, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của năm 2026, đánh giá hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp, đồng thời thảo luận thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và các nội dung thuộc thẩm quyền. Các phiên họp thảo luận tại hội trường chất vấn bế mạc của kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cùng các nền tảng số để cử tri trong toàn tỉnh quan tâm theo dõi. Chương trình được báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tường thuật trực tiếp trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý thính giả, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 diễn ra trong 2 ngày để xem xét 25 báo cáo và thông qua 24 nghị quyết. Tại kỳ họp lần thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề. Thứ nhất, đó là công tác quản lý nhà nước về đất đai, trọng tâm là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý khoáng sản, làm rõ thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới. Và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ trả lời chất vấn cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương liên quan. Nội dung chất vấn thứ hai là công tác lập thẩm định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã, phường trên địa bàn tỉnh, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và đề ra giải pháp trong thời gian tới. Giám đốc Sở Xây dựng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan. Trước kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương, qua đó để tiếp nhận và tổng hợp nhiều ý kiến, kiến nghị để chuyển đến Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời. Và trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp, nhằm tạo điều kiện để cử tri theo dõi, giám sát hoạt động của đại biểu và phản ánh kịp thời những vấn đề quan tâm, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh duy trì các kênh tiếp nhận thông tin, trong đó có đường dây nóng với 3 số điện thoại, đó là 02383 598828.
1: Xin trân trọng kính mời quý vị
0: và bây giờ,
1: quý vị khách mời đứng dậy.
0: Mời quý vị và các bạn đến với phiên khai mạc của kỳ họp sáng nay.
2: Nghiêm chào cờ.

0: Thôi, trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách mời chúng ta ngồi xuống. Kính mời chủ tọa kỳ họp lên điều hành kỳ họp, kính mời tổ thư ký lên thực hiện nhiệm vụ.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin thì kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh sẽ bố trí các đường dây nóng, đó là 02383 598 828 và 02383 598 800, 02383 598 747, để cử tri có thể gửi ý kiến tới kỳ họp.
2: Kính thưa quý đại biểu, kính thưa các vị đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, thưa các bà cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa 16 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khóa 16 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, các ủy viên ban Ủy ban nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, đại diện lãnh đạo các sở ngành và địa phương có liên quan, lãnh đạo Hội đồng nhân dân các xã phường và phóng viên các cơ quan báo chí được mời tham dự kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn sự tham dự đầy đủ của các vị đại biểu. Sau đây, trân trọng kính mời ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lên phát biểu khai mạc kỳ họp.

0: Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu khách mời. Kính thưa các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 trọng thể khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách mời, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đại biểu và cử tri, từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay, với tinh thần chủ động, đồng hành và trách nhiệm cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức thành công 3 kỳ họp chuyên đề, thông qua 27 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Kỳ họp thứ tư là kỳ họp thường lệ giữa năm đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, diễn ra trong bối cảnh tỉnh ta đang tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau thời gian hơn một năm đi vào vận hành. Chính vì vậy, kỳ họp thứ tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là kỳ họp đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, quyết định các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, mà còn xem xét quyết định nhiều cơ chế chính sách có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển, bảo đảm điều kiện để mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Kính thưa các đại biểu và cử tri tỉnh nhà, theo chương trình đã được thông qua, kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng gồm: thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đề nghị các đại biểu, Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận và thông qua 23 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều cơ chế chính sách quan trọng nhằm kịp thời cụ thể hóa chủ trương chính sách mới của Trung ương, pháp luật của nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, tạo thêm nguồn lực động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó trọng tâm là cơ chế chính sách về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ tiếp cận đất đai trong các khu công nghiệp, hỗ trợ xây dựng xã phường không ma túy, hỗ trợ công tác thi hành án dân sự, quy định mức học phí, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách khối, xóm, thôn, bản, cùng nhiều nội dung liên quan đến thu hồi đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công và các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, v.v. Đây đều là những quyết sách quan trọng tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh và đời sống của nhân dân, cần được các đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận dân chủ, khách quan để các nghị quyết sau khi ban hành thực sự khả thi, sát thực tiễn, phát huy hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện. Đáng chú ý, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét ban hành nghị quyết về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng thời, tại kỳ họp này, lần đầu tiên Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành nghị quyết về công tác của Viện Kiểm soát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh và thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2026, qua đó tiếp tục nâng cao hiệu quả vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân đối với hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xét xử, kiểm tra, thi hành án, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững kỷ cương pháp luật và quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Thứ ba, Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện giám sát thông qua xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, một số cơ quan đơn vị trình tại kỳ họp theo quy định và tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề gồm: một, công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh; hai là công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Đây đều là những vấn đề nóng được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ lần đầu tiên thông qua nghị quyết về chất vấn theo quy định mới của pháp luật, qua đó nâng cao tính pháp lý, hiệu lực hiệu quả của hoạt động chất vấn Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa đại biểu và cử tri tỉnh nhà, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung kỳ họp từ sớm, có chất lượng, đúng thẩm quyền theo quy định. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra, tham gia nhiều ý kiến cụ thể. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận tại tổ và hội trường, tham gia chất vấn để thực hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất để Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đề nghị các lãnh đạo các cơ quan đơn vị được Hội đồng Nhân dân tỉnh mời dự kỳ họp, tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của kỳ họp. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để truyền tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động tại nghị trường đến cử tri, các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Hoàng Nghị Hiếu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp theo chương trình, kính mời các đại biểu nghe các báo cáo trình kỳ họp. Kính mời ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban tỉnh, trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kính thưa đoàn chủ tịch kỳ họp. Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Kính thưa cử tri tỉnh nhà. Ủy ban dân tỉnh đã gửi tới các vị đại biểu báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và các báo cáo chuyên đề phục vụ kỳ họp. Theo phân công của đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột quân sự trên thế giới, nhất là tại Trung Đông, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá nguyên liệu và thương mại toàn cầu, tác động lớn đến kinh tế xã hội của đất nước và tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, yêu cầu về tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và vận hành bộ máy sau sắp xếp đặt ra ngày càng cao. Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt kịp thời của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự đồng hành hỗ trợ của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nhìn chung tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng khá tích cực, thể hiện trên một số nội dung chủ yếu sau. Một lớn về công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở bám sát và triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 182 ngày 20 tháng 1 năm 2026 về nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Gồm 6 nội dung trọng tâm chỉ đạo điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và 152 nhiệm vụ cụ thể được giao cho các sở ngành, xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, chương trình chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, vừa tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh, những nhiệm vụ trọng tâm như chỉ đạo công tác bầu cử, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, chỉ đạo các công trình trọng điểm, xử lý các dự án tồn đọng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, vân vân. Hai lớn về kết quả đạt được 6 tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 9,65%, xếp thứ 12 trên 34 tỉnh thành phố cả nước. Thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ, đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất của tỉnh Nghệ An kể từ năm 2012 đến nay. Kịch bản tăng trưởng 6 tháng đề ra báo cáo về Hội đồng là 8,59 đến 9,56% để đạt được cái chỉ tiêu Hội đồng tỉnh giao là 10,5 đến 11,5%, và chúng ta đã vượt cái kịch bản đề ra của 6 tháng đầu năm theo quyết định số 182.

của Ủy ban tỉnh đầu năm. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu với mức tăng 14,32%, riêng công nghiệp ước tăng 18,2%. Nhiều dự án mới được đi vào hoạt động, từng bước ổn định công suất, góp phần tăng năng lực sản xuất, nhất là các nhà máy trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì xu hướng tăng qua các tháng, lũy kế 6 tháng đầu năm ước tăng 23,01%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 25,01%, phản ánh kết quả phát triển rất tích cực của sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Khu vực dịch vụ tăng trưởng ước đạt 8,71%, hoạt động xuất khẩu là điểm sáng với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,15 tỷ USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi với nhiều sự kiện văn hóa du lịch được tổ chức thành công như Festival Du lịch Cửa Lò Bốn Mùa Biển Gọi, Lễ hội Làng Sen năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm thu hút hơn 6,75 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 11,52%. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4,64%, duy trì mức tăng ổn định. Diện tích gieo trồng vụ xuân đạt hơn 177.000 ha, năng suất lúa ước đạt 68,48 ha tạ trên 1 ha. Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm cơ bản được kiểm soát tốt, giảm thiểu dịch bệnh xảy ra. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 17.926 tỷ đồng, đạt 76,8% dự toán, bằng 128,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương thực hiện 27.385 tỷ đồng, đạt 53% dự toán. Báo cáo về kỳ họp, thu ngân sách của chúng ta hiện tại là đứng thứ 16 trên 34 tỉnh thành. Và cái tốc độ tỷ lệ đạt dự toán ngân sách, thu nội địa của chúng ta đã đứng thứ 2 toàn quốc sau Đà Nẵng. Thu nội địa chúng ta hiện đã đạt là 76,2% dự toán, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 76,6 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 5,1 lần so với cùng kỳ. Trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,41 tỷ USD. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ USD, là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Về đầu tư công, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, ban hành nhiều văn bản đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hàng tuần thông báo tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo từng chủ đầu tư, phê bình các đơn vị có tiến độ giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả tỉnh. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân là 6.386 tỷ đồng, đạt 39,09% kế hoạch giao đầu năm. Các công trình dự án, nhất là các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, như dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Ngành giáo dục đã tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học 2025-2026 và tổ chức tốt các kỳ thi, chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững. Ngành y tế triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chăm lo kịp thời, triển khai thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, hoạt động kết nối cung cầu lao động tiếp tục được quan tâm. Lũy kế 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 24.800 lao động, đạt 52,77% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi, tổ chức thành công lũy chuỗi các hoạt động lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2026 chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 với 8 mục tiêu, 45 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp, đến nay đã hoàn thành 29 trên 45 nhiệm vụ, đạt 64,4% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm,
Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã ban hành 145 quyết định công bố công khai thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử, công bố 1.246 thủ tục hành chính và phê duyệt 1.013 quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính. Các sở ngành đã rà soát đề xuất cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính với tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết trung bình 27,98%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 92,2%, riêng cấp xã đạt 99,24%, tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt khoảng 89%. Việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền được thực hiện quyết liệt. Từ tháng 7 năm 2025 đến nay đã ban hành 20 văn bản phân cấp tạo cơ sở pháp lý để nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan địa phương. Sau một năm vận hành, bộ máy chính quyền cấp xã cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ người dân doanh nghiệp. Quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bảo đảm an ninh, an toàn, các đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước đến thăm làm việc các sự kiện chính trị xã hội lớn diễn ra trên địa bàn. Công tác đối ngoại được triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hoạt động nổi bật. Tuần vừa rồi chúng ta đã phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức rất tốt cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 với Bộ Quốc phòng Lào. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế cần phải tập trung giải quyết trong thời gian tới như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, áp lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm là rất lớn. Giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến tăng trưởng và tiến độ thực hiện các công trình dự án. Một số chủ đầu tư chưa quyết liệt, công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn lớn đối với nhiều dự án trọng điểm và các dự án đầu tư công. Tiến độ triển khai một số công trình dự án trọng điểm vẫn còn những hạn chế. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực nhưng chưa lan tỏa đồng bộ trên các lĩnh vực, địa bàn. Vẫn còn tình trạng xử lý hồ sơ chậm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn nhiều khó khăn bất cập. Khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể, trong khi số lượng, cơ cấu và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ba lớn về nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng cuối năm, dự báo nền kinh tế vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm, bám sát chỉ đạo điều hành của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh ủy và Hội đồng Nhân dân tỉnh, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu năm 2026, trong đó tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau đây. Một là phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Một, bám sát chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng tiến độ. Hai, tổ chức hội nghị công bố và triển khai hiệu quả điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Ba, tập trung chỉ đạo triển khai đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm. Và bốn là quyết liệt triển khai và có phương án xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài trên địa bàn tỉnh. Hai là tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, rà soát đánh giá toàn diện kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và những lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng. Triển khai quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số 168 của Chính phủ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, xử lý các điểm nghẽn cản trở phát triển, phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản cả năm là 10,5 đến 11,5%. Ba là thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án, tiếp tục thông báo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo từng chủ đầu tư, từng lĩnh vực định kỳ hàng tuần, rà soát điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án giải ngân chậm, giải vướng mắc dự kiến không có khả năng giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công được giao để bổ sung cho các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, có nhu cầu vốn. Bốn là tăng cường công tác thu chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ hiệu quả, tăng cường các giải pháp đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước, quản lý hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế, nhất là trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, khai thác tài nguyên khoáng sản,
tập trung điều hành chi ngân sách chủ động, triệt để, tiết kiệm, chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, phòng chống, khắc phục hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, an sinh xã hội. Năm là đẩy mạnh công tác thu đầu tư, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng quyết liệt.

0: bản ứng phó thiên tai bão lũ, đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và giảm thiểu thiệt hại. 7 là tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai nhiệm vụ năm học mới 2026-2027, triển khai kế hoạch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân, tăng cường kết nối cung cầu lao động tạo việc làm, chỉ đạo tuyên truyền hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức các hoạt động nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và thiết thực. 8 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần chỉ thị số 15 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm việc đánh giá xếp loại cán bộ, nhất là lãnh đạo quản lý, căn cứ vào hiệu quả, kết quả, sản phẩm công việc cụ thể, tiếp tục rà soát, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp và quy trình giải quyết công việc giữa các cấp chính quyền, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát và nâng cao năng lực thực thi của cấp cơ sở. 9 là đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tăng cường thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Và thứ 10 là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, tạo khí thế mới, động lực mới, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa cử tri tỉnh nhà, mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm là rất cao trong bối cảnh dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục bám sát tình hình, quyết liệt chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đồng thời, trân trọng đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhân dân và cử tri tỉnh nhà tăng cường giám sát, ủng hộ, phối hợp để quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, năm đầu tiên tạo đà cho cả giai đoạn 2026-2030. Xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban tỉnh. Sau đây kính mời ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thông báo tóm tắt về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của nhân dân, những đề xuất kiến nghị của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Kính thưa đồng chí Nguyễn Cát Thuận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa các đồng chí trong thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kính thưa toàn thể các đại biểu và cử tri tỉnh nhà. Để chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nhận được 146 báo cáo phản ánh kiến nghị của cử tri và nhân dân do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường và các tổ chức thành viên gửi về với 108 nội dung. Các ý kiến kiến nghị đã được tổng hợp đầy đủ và gửi đến kỳ họp tại thông báo số 12 ngày 9 tháng 7 năm 2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin được báo cáo tóm tắt một số nội dung chủ yếu như sau. 1. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền. 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cấp trong tỉnh đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình của nhân dân, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, thống nhất hành động, góp phần cung cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp đã tích cực triển khai các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử, góp phần thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua sôi nổi, phối hợp tổ chức thành công chương trình Nghĩa tình Dòng Lam Xuân Bính Ngọ năm 2026, đồng thời cũng triển khai kế hoạch phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một môi trường xanh sạch đẹp. Nổi bật đã phối hợp tổ chức thành công và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay xây dựng bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp tại phường Cửa Lò. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội góp phần

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp càng đi vào chiều sâu, tích cực và đem lại hiệu quả rõ nét. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức 1.505 cuộc giám sát, 133 hội nghị phản biện xã hội, góp ý 1.301 dự thảo văn bản. Nổi bật là tham mưu ban hành chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai xây dựng đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia góp ý phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên xã hội đối với cơ chế chính sách liên quan đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn năm 2026 và 2030, phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá quy chế phối hợp, ký kết quy chế bốn bên giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giai đoạn 2026-2031, thành lập 4 hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030, ban hành đề án số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 2. Về ý kiến kiến nghị của nhân dân trong tỉnh. 1. Những vấn đề chung. Cử tri và nhân dân đánh giá cao sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo hướng sâu sát cơ sở, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, đề án để lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững cho người dân, thành lập các đoàn giám sát do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát trực tiếp tại các đơn vị. Sau giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai các biện pháp cốt lõi để khơi thông điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả, chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh. Cử tri và nhân dân ghi nhận, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu là đồng chí Chủ tịch Ủy ban tỉnh đã rất chủ động phối hợp với các bộ, ban ngành trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, linh hoạt quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội trên hầu hết các lĩnh vực. Cử tri và nhân dân đánh giá cao hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân sau bầu cử, đồng thời phối hợp ký quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giai đoạn 2026-2031, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và giải quyết kiến nghị của cử tri trong toàn tỉnh. 2. Một số vấn đề cử tri và nhân dân còn băn khoăn lo lắng. Cử tri và nhân dân băn khoăn trước những khó khăn bất cập bước đầu trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin ở nhiều địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Cử tri và nhân dân tỏ băn khoăn lo lắng trước những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp khi chi phí đầu vào, nhất là giá cả vật tư, phân bón, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng cao, trong khi thị trường tiêu thụ nông sản thiếu ổn định, giá cả bấp bênh, tiềm ẩn nguy cơ được mua mất giá, ảnh hưởng đến thu nhập của nhân dân. Cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Cử tri và nhân dân lo lắng về tình trạng bồi lắng tại các lòng hồ, các công trình thủy điện trên dòng sông Lam càng nghiêm trọng, khối lượng đất, đá, bùn, rác thải bồi lắng không còn nằm dưới lòng đáy mà đã hình thành các dải bồi, cồn bãi trước các dòng sông, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh kế và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Cùng với đó, và cử tri nhân dân đã phản ánh một số cảng cá trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được cho tàu thuyền và ngư dân hoạt động, khiến ngư dân gặp khó khăn khi ra các cảng phụ thuộc vào thủy triều. Cử tri và nhân dân bày tỏ băn khoăn lo lắng trước vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là tình trạng thực phẩm bẩn vẫn là một mối lo lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó, lo lắng và bức xúc những diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, tội phạm công nghệ cao. Cử tri và nhân dân còn băn khoăn mong muốn có những cơ chế chính sách phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quan tâm bố trí nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng và trang thiết bị công nghệ thông tin cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội, đảm bảo phù hợp với mô hình

0: tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả trong quản lý điều hành. 3. Một số kiến nghị, ý kiến kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại kỳ họp này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng kiến nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cả với các ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt một số nội dung sau. Một là kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các địa phương bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng phát triển kinh tế xã hội năm 2026, thường xuyên rà soát cập nhật điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế, phấn đấu hoàn thành vượt một mức chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2026. Hai là kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, quan tâm hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, đối tượng yếu thế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân. Ba là kiến nghị Ủy ban tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện và công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp cơ sở, cấp sở, ngành và địa phương năm 2026 trước ngày 26 tháng 11 năm 2026 để đảm bảo khách quan, minh bạch, phản ánh đúng chất lượng điều hành của các đơn vị, cơ quan, lấy kết quả đó làm căn cứ nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời chấn chỉnh khắc phục hạn chế bất cập trong công tác quản lý điều hành. 4. Là kiến nghị Ủy ban tỉnh quan tâm chỉ đạo việc phân bổ biên chế cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm địa phương, khối lượng công việc và thực tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở, tham mưu đề xuất điều chỉnh chế độ phù hợp, phụ cấp đối với ban thường vụ các cấp và cấp phó tổ chức chính trị xã hội đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 5. Kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai hiệu quả đề án sắp xếp tinh gọn các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức, nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất để các hoạt động của hội ổn định, hiệu quả, nhất là cơ sở. 6. Đề nghị Ủy ban tỉnh chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu trả lời đầy đủ, trọng tâm các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kết quả giải quyết về Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trước ngày 25 tháng 8 năm 2026 để theo dõi, giám sát thông tin đến cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh. Trên đây là một số nội dung chủ yếu về kiến nghị của cử tri, nhân dân trong toàn tỉnh gửi đến kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể kỳ họp. Xin cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Nguyễn Đình Hùng. Sau đây kính mời ông Dương Đình Chỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt các tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình kỳ họp.
2: Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa các quý vị đại biểu khách mời, thưa toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Tại kỳ họp lần thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua 5 nghị quyết, trong đó nghị quyết về chất vấn kỳ họp sẽ được trình bày 6 phiên chất vấn vào sáng ngày mai. Thay mặt cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày tóm tắt 4 cái dự thảo nghị quyết còn lại cụ thể như sau. Nghị quyết thứ nhất là dự thảo nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 35 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 và kiến nghị tại các cuộc vận động bầu cử đại biểu Quốc hội 16 lần khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Qua xem xét báo cáo của Ủy ban Nhân tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp 35 Hội đồng Nhân tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trong bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân tỉnh và báo cáo tiếp thu giải trình sau thẩm tra của Ủy ban Nhân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết về giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ 35 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 và kiến nghị tại cuộc vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2036 cụ thể. Ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành đã nghiên cứu, tiếp thu và trả lời 97/97 ý kiến, kiến nghị cử tri đạt tỷ lệ 100%. Trong đó có 68 ý kiến, kiến nghị được Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành tiếp thu giải quyết chiếm 70.1%. Có 22 ý kiến, kiến nghị đang được Ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành triển khai đưa ra lộ trình giải quyết cụ thể chiếm 22.7%. Có 7 ý kiến, kiến nghị đề nghị Ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành cần tiếp tục nghiên cứu giải quyết chiếm 7.2%. Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận thấy Ủy ban nhân tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri cơ bản, đảm bảo đúng quy định, giải quyết nhiều khó khăn vướng mắc và góp phần xử lý các vấn đề bức xúc trong thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tuy nhiên, một số nội dung còn chủ yếu mang tính chất trả lời, chưa giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Có nội dung chưa đưa ra các giải pháp, lộ trình, thời gian giải quyết, tiến độ giải quyết còn chậm. Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, có giải pháp lộ trình giải quyết cụ thể đối với 7 ý kiến, kiến nghị cử tri còn lại, phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổ chức rà soát các tồn tại, bất cập về chính sách, nghiên cứu trình Hội đồng Nhân tỉnh ban hành nghị quyết để khắc phục trong thời gian tới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri thuận tiện, kịp thời và hiệu quả hơn. Thứ hai là dự thảo nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề, việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sát nhập, việc bố trí giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Theo chương trình công tác, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, Hội đồng Nhân tỉnh sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề, báo cáo về việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh trình Hội đồng Nhân tỉnh thảo luận, xem xét và ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề này gồm các nội dung chính. Thành phần đoàn giám sát gồm Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, một số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh mời đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia đoàn giám sát. Phân công một số tổ đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh tham gia đoàn giám sát. Mục đích, nội dung, phạm vi giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công, việc bố trí giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ việc từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, từ đó đưa ra kiến nghị, đề xuất giải pháp để hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các vấn đề liên quan đến mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đối tượng giám sát là Ủy ban nhân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. Thứ ba là về dự thảo nghị quyết về công tác Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng cuối năm 2026, thực hiện theo quy định tại nghị quyết số 114 ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân về hoạt động giám sát. Báo cáo của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, thi hành án dân sự tỉnh và thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng Nhân tỉnh về các báo cáo, Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận, xem xét ban hành nghị quyết về công tác của ba cơ quan này trong 6 tháng cuối năm 2026. Dự thảo nghị quyết gồm các nội dung sau: một, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động của các cơ quan Viện Kiểm soát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thi hành án dân sự tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Hai là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026 của các cơ quan Viện Kiểm soát, Tòa án Nhân dân tỉnh thi hành án dân sự. Ba là trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của các cơ quan Viện Kiểm soát, Tòa án Nhân tỉnh thi hành án dân sự. Thứ tư là dự thảo nghị quyết về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trên cơ sở Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025, Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 2025, Nghị quyết số 1206 ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân, các văn bản quy định của pháp luật hiện hành và từ thực tiễn hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong thời gian vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận, xem xét và ban hành nghị quyết về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là nghị quyết được rất nhiều đại biểu quan tâm. Dự thảo nghị quyết được xây dựng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, lấy ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành liên quan, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các xã phường và thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo biên soạn thảo, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn chỉnh nội dung dự thảo nghị quyết. Nghị quyết này quy định một số chế độ chi tiêu tài chính bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân xã phường trên địa bàn Nghệ An. Nghị quyết được áp dụng cho các đối tượng Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, chủ tòa và thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và đối tượng khác phục vụ cho hoạt động Hội đồng Nhân dân. Việc chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động Hội đồng Nhân dân phải sử dụng có hiệu quả trên cơ sở chế độ định mức quy định tại nghị quyết này và các quy định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, đáp ứng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kính thưa kỳ họp, trên đây là báo cáo tóm tắt các nội dung các tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Kính xin kính chúc các quý vị đại biểu, các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nhà khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
3: Xin cảm ơn ông Dương Đình Chỉnh. Tiếp theo xin kính mời ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt các tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp.

0: Kính thưa các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh và cử tri tỉnh nhà. Tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân tỉnh khóa 19, Ủy ban tỉnh đã gửi tới các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh 17 nội dung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Thay mặt Ủy ban nhân tỉnh, tôi xin trình bày tóm tắt nội dung chính của các tờ trình. Chi tiết kính đề nghị các đại biểu xem trong tài liệu đã gửi. Tờ trình thứ nhất, đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An làm cơ sở thực hiện thống nhất theo quy định hiện hành. Tờ trình thứ hai, nghị quyết về danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An cụ thể như sau. Một, danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh quy mô khoảng 857,88 ha thuộc địa bàn phường Trường Vinh và phường Vinh Lộc. 2. Điều chỉnh danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án khu đô thị ven hồ Điều Hoai phường Trường Vinh giảm diện tích từ 43,88 ha còn 29,56 ha do trồng lấn với phạm vi của khu dự án khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái phường Trường Vinh. Tờ trình thứ ba, đề nghị thông qua nghị quyết về danh mục 71 dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích khoảng 181,83 ha phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tờ trình thứ tư, đề nghị thông qua nghị quyết về dự án thí điểm theo nghị quyết 171 của Quốc hội ngày 30/11/2024 đối với khu đất tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để thực hiện dự án tổ hợp nhà ở cao tầng và thương mại dịch vụ với diện tích là 6.066 m2. Tờ trình thứ năm, nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp bao gồm công trình kết cấu hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và thông tin liên lạc tương ứng với phần diện tích dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thuê và thuê lại do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Tờ trình thứ sáu, nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể bổ sung hai nội dung so với nghị quyết 12 gồm công tác vận động thuyết phục tự nguyện và thi hành án và tác nghiệp đối với thi hành án dân sự, nâng mức kinh phí lên 5 tỷ đồng trên năm. Tờ trình thứ bảy, nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng xã phường không ma túy và lực lượng chuyên trách tham mưu đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể một, mức hỗ trợ xây dựng xã phường không ma túy hỗ trợ 50 triệu đồng lần đầu đối với xã phường được đưa vào danh sách địa bàn không ma túy, hỗ trợ 30 triệu đồng đối với phường xã không ma túy giữ vững kết quả đã được. Hai, mức hỗ trợ cho lực lượng chuyên trách từ 2.500.000 đến 5 triệu đồng trên người trên tháng đối với lực lượng quy định cụ thể tại điều 2 của nghị quyết này. Tờ trình thứ 8, nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trực thuộc trường đại học Nghệ An năm 2026 đến năm 2027, cụ thể một, mức học phí học trực tiếp mầm non và tiểu học là 1.150.000 đồng trên người học trên tháng, trung học cơ sở và trung học phổ thông 1.380.000 đồng trên người học trên tháng. Hai, mức thu học phí học trực tuyến là học online bằng 80% mức thu học phí trực tiếp nêu trên. Tờ trình thứ 9, nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 13 quy định về nội dung mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn. Cụ thể, sửa đổi bổ sung quy định về nội dung mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo phù hợp với quy định hiện hành. Sự thay đổi mức lương cơ bản, mức chi của các cuộc thi quy định đối với các thi kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh được thực hiện bằng 100% mức chi tài phụ lục. Đối với các cuộc thi, hội thi, đánh giá và khảo sát diện rộng cấp quốc gia, cấp tỉnh thực hiện bằng 90% mức chi tài phụ lục. Đối với các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, đánh giá và khảo sát diện rộng cấp xã, cấp trường thực hiện bằng 60% mức chi tài phụ lục. Tờ trình thứ 10, nghị quyết về chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2030 quy định 22 chính sách hỗ trợ chia theo 5 nhóm chính sách trọng tâm gồm hỗ trợ về quản lý khoa học và phát triển nghiên cứu, hỗ trợ về chuyển đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ và phát triển thị trường khoa học, công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng, hỗ trợ về ổn định và phát triển nguồn nhân lực. Tờ trình thứ 11, nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 19 của Hội đồng nhân tỉnh quy định về mức chi ngân sách nhà nước do một số hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, 1. Quy định mức chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 2. Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 3. Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Tờ trình thứ 12, nghị quyết quy định các mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, mức chi theo từng nhóm đối tượng và theo cấp tổ chức, cấp tỉnh, cấp xã, tiền ăn, tiền nghỉ, đi lại, thủ lao sáng tác, dàn dựng, chi dịch thuật và các khoản chi khác. Tờ trình thứ 13, nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều nghị quyết số 45 của Hội đồng tỉnh về chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, mở rộng đối tượng thụ hưởng và hoàn thiện chính sách thuê huấn luyện viên. Tờ trình thứ 14, nghị quyết quy định về nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, 1. Vốn đầu tư phát triển phân bổ tối đa 70% cho cấp tỉnh và tối thiểu 30% cho cấp xã để thực hiện các nhiệm vụ. 2. Vốn sự nghiệp phân bổ tối đa 30% cho cấp tỉnh để thực hiện công tác quản lý chỉ đạo, phân bổ tối thiểu 70% cho cấp xã để thực hiện các nội dung thành phần của chương trình. 3. Tiêu chí hệ số phân bổ cho các xã, phường được tính toán theo tổng điểm và các chỉ tiêu. Tờ trình thứ 15, nghị quyết quy định về chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An. Tờ trình thứ 16, nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm thôn bản, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở các khối xóm thôn bản, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, 1. Quy định mức phụ cấp đối với 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách: bí thư chi bộ, trưởng khối xóm, xóm thôn bản, trưởng ban công tác mặt trận. 2. Quy định số lượng chức danh và mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm thôn bản, bố trí tối đa 8 người tương ứng với 8 chức danh. 3. Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối xóm thôn bản, bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. 4. Quy định về kiêm nhiệm và các mức phụ cấp kiêm nhiệm, nguyên tắc mỗi người giữ tối đa 2 chức danh. Tờ trình thứ 17, nghị quyết về chính sách khen thưởng với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi quốc tế, khu vực, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, đối với các cuộc thi cấp tỉnh, khen thưởng cho một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba hoặc tương đương, trường hợp đặc biệt không quá 3 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba. Đối với các cuộc thi cấp tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục, chỉ khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt giải nhất. Tiền thưởng cho cá nhân được phân công đào tạo, tập luyện bằng 30% tiền thưởng của cá nhân đạt giải. Đối với tổ chức, nhóm bằng 50%. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng tỉnh, thay mặt cho Ủy ban tỉnh, tôi đã báo cáo tóm tắt các tờ trình tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân tỉnh khóa 19. kính chúc hội đồng kính tình hội đồng nhân dân xem xét, xin chúc các quý đại biểu sức khỏe hạnh phúc, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Đệ. Tiếp theo chương trình kính mời ông Chu Đức Thái, trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng tỉnh, thay mặt thường trực hội đồng tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Kính thưa các đồng chí thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kính thưa các đồng chí chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri tỉnh nhà. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, theo sự phân công của thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết theo thẩm quyền. Báo cáo thẩm tra của các dự thảo nghị quyết đã được gửi tới các quý vị đại biểu. Theo sự phân công của thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra như sau. Tại kỳ họp thứ tư, thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra 19 dự thảo nghị quyết. Qua thẩm tra, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng tình thống nhất cao với sự cần thiết ban hành các nghị quyết để thực hiện. Tại kỳ họp này, có nhiều cơ chế chính sách phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực được đề xuất để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp, Hội đồng Nhân dân các cấp, quyết định nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Những nghị quyết này có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội trong thời gian tới. Những nội dung trình đều thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Các hồ sơ tờ trình dự thảo nghị quyết đã được các cơ quan trình tiến hành xây dựng theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Trong số 19 dự thảo nghị quyết được thẩm tra, thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất hoàn toàn với 2 dự thảo nghị quyết. Có 17 dự thảo nghị quyết đề nghị xem xét bổ sung điều chỉnh một số nội dung cụ thể như sau. 1. Dự thảo nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung các nhiệm vụ giải pháp vào dự thảo nghị quyết nhằm bảo đảm tính toàn diện và hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra năm 2026, có giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm các điều kiện thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, đẩy mạnh cải cách về thể chế, thực hiện phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với KPI đánh giá hiệu quả công việc, bổ sung nhiệm vụ giải pháp cụ thể hơn trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm giải pháp bảo đảm nhân lực giảng dạy trước thềm năm học mới, định hướng đào tạo nghề phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, tăng cường nguồn nhân lực về y tế cơ sở, khám sức khỏe cho toàn dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào thực tiễn công tác. 2. Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục và điều chỉnh danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Đề nghị tổng hợp danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại 2 tờ trình vào thành 1 dự thảo nghị quyết, rà soát thông tin các khu đất bảo đảm chính xác. Trong quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương rà soát cập nhật các quy hoạch trong quá trình lập và điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thống nhất. 3. Dự thảo nghị quyết về dự án thí điểm theo nghị quyết số 171 của Quốc hội đối với khu đất tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát điều chỉnh lại điều 2 về tổ chức thực hiện để phù hợp với quy định. 4. Dự thảo nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát chỉnh sửa lại điều 3 nội dung hỗ trợ cho phù hợp. Đề nghị bỏ điều 4 của dự thảo, điều 5 chuyển thành điều 4 và chỉnh sửa lại khoản 1 phù hợp. 5. Dự thảo nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề nghị rà soát bổ sung các căn cứ pháp lý liên quan trực tiếp đến việc ban hành nghị quyết. Tại điều 2, tại khoản 1 đề nghị điều chỉnh tên khoản thành nội dung hỗ trợ từ điểm A đến điểm H, đề nghị bỏ cụm từ hỗ trợ kinh phí ở phần đầu của mỗi điểm. Tại khoản 2, đề nghị điều chỉnh lại như sau, mức hỗ trợ ngân sách tỉnh hỗ trợ 5 tỷ đồng trên một năm. Về nguồn kinh phí và nguyên tắc quản lý sử dụng tại điều 3, đề nghị nghiên cứu xem xét bỏ nội dung ở khoản 3 để phù hợp với tên điều 3. 6. Dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ xây dựng xã phường không ma túy và lực lượng chuyên trách tham mưu đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề nghị điều chỉnh lại tên gọi của dự thảo nghị quyết cho phù hợp. Đề nghị rà soát đưa ra khỏi dự thảo các văn bản làm căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực pháp luật và bổ sung các văn bản liên quan trực tiếp đến việc ban hành dự thảo nghị quyết. Đề nghị chỉnh sửa lại nội dung khoản 1 và khoản 2 điều 3 nhằm phân biệt rõ, tránh nhầm lẫn trong triển khai áp dụng.
đề nghị biên tập lại mức hỗ trợ quy định tại điều 4 cho phù hợp các điểm được nêu tại các khoản 2, 3, 4, điều 2. Về kinh phí thực hiện tại điều 5, đề nghị nghiên cứu không đưa nội dung tại khoản 2, điều 5 vào dự thảo nghị quyết. 7. Dự thảo nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trực thuộc Trường Đại học Nghệ An từ năm học 2026-2027. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa lại nội dung tại điều 2 cho phù hợp với tên gọi của nghị quyết. Tại khoản 2, điều 2, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát lại chi phí thực tế, bổ sung bản thuyết minh để xác định mức thu học phí trực tuyến phù hợp theo đúng quy định tại khoản 5, điều 8, nghị định 238 của Chính phủ. Tại khoản 3, điều 2, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sửa lại nội dung cho phù hợp. 8. Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về nội dung mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Đề nghị Ban Nhân dân tỉnh chỉnh sửa lại nghị quyết đảm bảo đúng mẫu số 23 phụ lục số 3 ban hành kèm theo nghị định 187 ngày 1 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ. 9. Dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề nghị xem xét nội dung quy định tại điều khoản chuyển tiếp quy định trong dự thảo nghị quyết đối với quy định kèm theo dự thảo nghị quyết. Đề nghị điều chỉnh sửa đổi một số cụm từ tại điểm A khoản 1, điểm A khoản 3, điều 5, điểm A khoản 3 và điểm A khoản 4, điều 6 và khoản 2, điều 8. Tại điều 9, nội dung chính sách này đã được Bộ Tài chính quy định theo quy định tại thông tư 140 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét không quy định lại chính sách này. Về thủ tục hành chính, thực hiện các chính sách, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các thủ tục để đảm bảo thủ tục gọn nhẹ, tránh rườm rà, gây khó khăn cho các tổ chức cá nhân khi thực hiện và đảm bảo thống nhất trong toàn bộ dự thảo quy định.

10. Dự thảo quy định, nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi quản lý thực hiện chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. Đề nghị xây dựng lại bộ cục nghị quyết dưới hình thức nghị quyết ban hành quy định, đồng thời đề nghị chỉnh sửa lại điều 5 cho phù hợp. Đề nghị rà soát lại các nội dung chi tại phụ lục 1 để phù hợp với quy định của Bộ Tài chính. 11. Dự thảo nghị quyết quy định các mức chi tổ chức các giải thi đấu do địa phương tổ chức trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Tại điểm A khoản 2 điều 1, đề nghị bổ sung cụm từ chuyên môn sau cụm từ tiểu ban để đảm bảo thống nhất. Tại điều 2, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung quy định các cái giải thi đấu cấp quốc gia tại khoản 1 để đảm bảo thống nhất với phạm vi điều chỉnh và đề nghị bổ sung chỉnh sửa một số nội dung tại điều 2 cho phù hợp. 12. Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Về thể thức, đề nghị chỉnh sửa lại dự thảo nghị quyết, bảo đảm theo đúng mẫu số 23 phụ lục số 3 ban hành kèm theo nghị định số 187 của Chính phủ. Đề nghị rà soát toàn bộ nội dung dự thảo nghị quyết, không đưa vào dự thảo nghị quyết những nội dung đã được quy định tại nghị quyết số 45 và đang còn hiệu lực. Số 13. Dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Đề nghị chuyển điều 3 ra sau điều 5, đồng thời chỉnh sửa lại tên điều để phù hợp với tên gọi nghị quyết và phạm vi điều chỉnh. Tại điều 4, đề nghị bỏ số lượng các xã cụ thể tại các hệ số phân bổ. Về định mức phân bổ vốn tại điều 5, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các mục tiêu chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2025, các mục tiêu về văn hóa mà tỉnh đã đề ra bố trí nguồn vốn phù hợp với định hướng phát triển văn hóa của tỉnh trong thời gian tới. 14. Dự thảo nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường của tỉnh Nghệ An. Đề nghị chỉnh sửa lại tên gọi nghị quyết và chỉnh sửa thống nhất trong toàn bộ dự thảo nghị quyết. Tại khoản 1 điều 1, đề nghị chỉnh sửa lại phạm vi điều chỉnh phù hợp với quy định về thẩm quyền được giao của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại điều 2, đề nghị chỉnh sửa lại theo hướng quy định cụ thể hơn về chế độ mua sắm phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục. Tại điều 3, đề nghị chỉnh sửa lại trình bày hợp lý về bố cục nội dung nhằm thể hiện rõ quy định về nguyên tắc và thủ tục cấp phát. 15. Dự thảo nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm, thôn bản, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối xóm, thôn bản trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Đề nghị chỉnh sửa lại tên điều 2 cho phù hợp như sau: mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách khối xóm, thôn bản. Đề nghị điều chỉnh lại tên điều 3 và chỉnh sửa lại khoản 1, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một số chức danh cấp phó để động viên đội ngũ này tham gia vào các hoạt động ở khối xóm, thôn bản. Đề nghị điều chỉnh lại tên điều 4 như sau. Điều 4, quy định về kiêm nhiệm và phụ cấp kiêm nhiệm. Về điều khoản thi hành tại điều 7 và điều khoản chuyển tiếp tại điều 8, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan biên soạn lại nội dung quy định tại khoản 2 điều 7 và điều 8 dự thảo nghị quyết để đảm bảo phù hợp và hợp lý hơn. 16. Dự thảo nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi quốc tế khu vực quốc gia cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề nghị thay thế từ đoạt bằng từ đạt tại tên gọi nghị quyết và toàn bộ nội dung nghị quyết. Tại điều 1, đề nghị chuyển nội dung tại điều 1 sang điều 4 để đảm bảo phù hợp, tránh trùng lập, rà soát đảm bảo thống nhất quy định tại khoản 1 và quy định tại khoản 2, điều 5. Tại điều 5, tại khoản 1, đề nghị bỏ cụm từ đối với các cuộc thi cấp tỉnh khen thưởng đối với tập thể cá nhân đoạt giải nhất, các giải thưởng còn lại do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng nghị quyết riêng về giải thưởng dùng nguồn sự nghiệp của ngành để đảm bảo phù hợp với thẩm quyền. Bổ sung quy định định mức giải thưởng cho các giải nhì, ba và khuyến khích đối với

0: cuộc thi cấp tỉnh vào dự thảo nghị quyết để thực hiện. Đồng thời đề nghị bổ sung thêm nội dung tại điều 10 về nguồn kinh phí khen thưởng từ nguồn kinh phí sự nghiệp được bố trí cho ngành giáo dục hàng năm. Tại khoản 2, việc quy định lựa chọn khen thưởng 20 học sinh tiêu biểu xuất sắc, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung phương án xử lý trường hợp nhiều học sinh đạt điểm cao bằng nhau ở vị trí thứ 20, làm cho số lượng vượt quá 20 học sinh để đảm bảo theo đúng quy định. Ra soát để đảm bảo tính thống nhất giữa quy định tài khoản 5 điều 4 và quy định tài khoản 6 và điều 7 của dự thảo nghị quyết. 17. Dự thảo nghị quyết ban hành quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đề nghị bổ sung thêm và rà soát lại một số nội dung tài khoản 5 điều 3, đề nghị nghiên cứu nâng mức hỗ trợ hoạt động tiếp xúc cử tri cho cơ sở để đảm bảo điều kiện phục vụ tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri quy định tài khoản 1 điều 6, đề nghị nghiên cứu xem xét điều chỉnh nâng hỗ trợ đối với các chức danh cấp xã đã được quy định tài khoản 4, khoản 5, khoản 6 của điều 8. Tài khoản 3 điều 11 đề nghị xem xét bổ sung thêm các loại văn bản thuộc nội dung chi quy định tài khoản 3 điều 11 của dự thảo nghị quyết. Sau khi có ý kiến thẩm tra của các ban, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình đầy đủ và chỉnh sửa hoàn thiện lại dự thảo nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh theo đúng quy định. Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Cuối cùng, kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Chu Đức Thái. Kính thưa kỳ họp, các đại biểu vừa nghe Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình bày các báo cáo trình kỳ họp. Phiên truyền hình trực tiếp xin dừng tại đây. Xin trân trọng cảm ơn cử tri và nhân dân tỉnh nhà đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã thực hiện chương trình này. Tiếp theo chương trình.
2: Thưa các bạn, vừa nghe buổi tường thuật trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 trên kênh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật phiên làm việc này. Mời quý thính giả theo dõi. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đạo diễn Lôi Lượng. Với sự tham gia của các diễn viên Tôn Di trong vai Khương Văn Tĩnh, Trương Hạo Duy trong vai Nhậm Thiên Vũ, Chu Vũ Thần trong vai Doãn Xuyên, Vương Duy Duy trong vai Du Khải Nhân.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều

0: tài sản. 1. Cấm sử dụng lao động chưa thành niên dưới 18 tuổi trong các công việc trên tàu đi biển, lặn biển, các công việc ở dưới nước. 2. Việc sử dụng lao động chưa thành niên bất hợp pháp trong ngành khai thác hải sản là vi phạm luật lao động và các công ước của ILO về lao động chưa thành niên cũng như cam kết của Việt Nam trong các hiệp định CPTPP và EVFTA. Khiến người chưa thành niên phải đối mặt với các nguy hiểm và thương tổn do làm việc trên tàu cá, có nguy cơ bị tai nạn, đuối nước, làm việc xa bờ nhiều giờ, thời gian làm việc dài, làm việc ban đêm, công việc nặng nhọc, môi trường khắc nghiệt, thời tiết xấu. Khiến các chủ tàu và thuyền trưởng đối diện với nguy cơ không bán được hải sản và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. 3. Việt Nam sẽ phải đối mặt với các tổn thất kinh tế và thậm chí bị ngừng nhập khẩu thủy sản từ nhiều quốc gia trên thế giới nếu có bằng chứng vi phạm về sử dụng lao động chưa thành niên trong khai thác hải sản. 4. Chủ tàu, gia đình và cộng đồng ngư dân cần tạo điều kiện cho các em đi học, tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng cá nhân hoặc học nghề phù hợp. Bảo đảm người chưa thành niên tham gia lao động phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ gia đình. Không để người chưa thành niên làm các việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc quá thời gian quy định. Chủ tàu và thuyền trưởng cần kiểm tra kỹ giấy tờ của những người làm việc trên tàu cá để đảm bảo không sử dụng, thuê mướn nhầm lao động chưa thành niên. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp. Những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, rạch chóp xoay khớp vai, khi nào cần phẫu thuật, 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 tạp chí Kinh tế cuối tuần, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026, 10 giờ 45 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ dân ca ba miền, tìm kiếm tài năng dân ca ví dạm nghệ, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục địa báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2026, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 23 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, tập trung vào các cơ chế chính sách về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hỗ trợ thu hút đầu tư, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội và tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn. Kỳ họp cũng sẽ tiến hành chất vấn đối với hai nhóm vấn đề, gồm công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Đây đều là những vấn đề nóng được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Do đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
3: Năm 2026 này, Nghệ An đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 32.000 tỷ đồng. Sau 6 tháng, kết quả ước đạt hơn 17.650 tỷ đồng, vượt kịch bản đề ra hơn 2.200 tỷ đồng, tương đương vượt 14,3%, bằng 75,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khoản thu tăng mạnh như thu nội địa, thu từ xuất nhập khẩu, thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất và khu vực doanh nghiệp FDI. Kết quả này tạo tiền đề thuận lợi để Nghệ An phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu 32.000 tỷ đồng, đồng thời hướng đến chỉ tiêu 35.000 tỷ đồng trong năm nay.
4: Tổng công ty Cảng

0: Hàng không Việt Nam ACV đang nghiên cứu phương án xây mới nhà ga T1 và xây dựng đường hầm kết nối trực tiếp với nhà ga T3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo ACV, đây mới là bước nghiên cứu sơ bộ, quy mô và lộ trình đầu tư sẽ được xác định sau khi quy hoạch điều chỉnh sân bay được Bộ Xây dựng phê duyệt. Hiện sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 3 nhà ga T1, T2 và T3. Trong đó, ga T1 đã hoạt động nhiều năm, nhiều hạng mục xuống cấp và không còn đáp ứng yêu cầu khai thác. Theo dự thảo quy hoạch, Tân Sơn Nhất tiếp tục được định hướng là cảng hàng không quốc tế trọng điểm của khu vực phía Nam với công suất thiết kế 50 triệu lượt hành khách mỗi năm đến năm 2050.
1: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương cho biết trong năm 2025 đã xử lý 12 vụ cạnh tranh không lành mạnh với tổng số tiền phạt 2,4 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực vàng, chuyển phát, điện máy, dược phẩm, nền tảng số bị xử phạt do cung cấp thông tin gây nhầm lẫn hoặc vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng với đó, cơ quan này cũng xử phạt 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm 2025, Tổng đài hỗ trợ người tiêu dùng tiếp nhận gần 14.900 cuộc gọi, gần 900 đơn thư phản ánh, trong đó lĩnh vực thương mại điện tử chiếm tỷ lệ cao nhất.
0: Tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc Bình Yên nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Với chủ đề Dòng chảy, chương trình tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân qua 3 chương nghệ thuật 6 cảm xúc, tôn vinh lòng trung thành, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ vì sự bình yên của Tổ quốc. Dịp này, các đại biểu cũng tham quan triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, giới thiệu truyền thống vẻ vang cùng những thành tựu về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia.
1: Tại thành phố Huế, Liên đoàn bóng rổ Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao thành phố Huế khai mạc giải vô địch bóng rổ U18 quốc gia năm 2026. Giải đấu diễn ra đến ngày 20 tháng 7, quy tụ gần 200 vận động viên của 14 đơn vị địa phương tranh tài ở nội dung nam và nữ. Đây là giải đấu thường niên trong hệ thống thi đấu quốc gia nhằm đánh giá công tác đào tạo, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên nâng cao trình độ, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 và các giải đấu khu vực và quốc tế.
0: Sau vụ lật cano khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong tại vùng biển Phú Quốc, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chủ động tạm dừng khai thác tour cano tham quan các đảo để chờ kết luận của cơ quan chức năng. Tại cảng quốc tế An Thới, nhiều cano và tàu du lịch cũng tạm ngừng hoạt động. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu siết chặt quản lý vận tải khách đường thủy, không cho phương tiện không đủ điều kiện an toàn xuất bến, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án và tạm giữ thuyền trưởng cano để phục vụ công tác điều tra.
2: Mục điểm báo.
1: Cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang mở ra một giai đoạn mới trong cải cách nền hành chính. Song cùng với kết quả tinh gọn đầu mối, một bài toán khác cũng hiện hữu khi hàng nghìn trụ sở, cơ sở nhà đất không còn nhu cầu sử dụng sau hợp nhất cần sớm được bố trí lại. Tác giả bài viết: Không để tài sản công dôi dư lãng phí nguồn lực, trên báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam cho rằng nếu xử lý chậm, những tài sản này sẽ xuống cấp, phát sinh chi phí quản lý và lãng phí nguồn lực công. Ngược lại, nếu được sử dụng đúng mục đích, đây sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần bổ sung hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, đồng thời tạo thêm không gian phát triển cho các địa phương.
0: Thực hiện nghị quyết số 57 NQTU về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều bộ ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân đã chủ động lựa chọn các sản phẩm trọng tâm dựa trên lợi thế đặc thù của từng ngành, địa phương và khu vực. Thay vì chỉ tập trung vào nghiên cứu, nhiều mô hình đã hướng tới mục tiêu đưa thành quả khoa học đến thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn bộc lộ không ít hạn chế khi nhiều kết quả nghiên cứu, đổi mới sáng tạo sau khi hoàn thành chưa được khai thác hiệu quả do nông dân và doanh nghiệp thiếu kỹ năng định giá, góp vốn hoặc đưa lên các sàn giao dịch công nghệ để tạo giá trị kinh tế. Nội dung được đăng tải trong bài viết Nông sản đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường trên báo Nhân dân.
1: Liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, báo Tiền Phong có bài Doanh nghiệp lao đao vì lãi vay neo cao. Tác giả bài viết cho rằng, chi phí vốn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi điều kiện tiếp cận tín dụng vẫn khắt khe, đang tạo áp lực lớn lên cộng đồng doanh nghiệp. Không ít doanh nghiệp vừa phải chấp nhận lãi suất vay ở mức cao, vừa gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, lãi suất vay ngân hàng dao động từ 5,5 đến 23% một năm tùy theo hình thức. Trong đó, lãi suất vay thế chấp tại các ngân hàng lớn phổ biến từ 7 đến 9,5% một năm. Một số ngân hàng thương mại cổ phần áp dụng mức 10 đến 12% một năm. Với các khoản vay trung và dài hạn, lãi suất thường ở mức 8,5 đến 11% một năm, còn vay tín chấp phổ biến từ 8,5 đến 24% một năm.
0: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành hai trụ cột quan trọng để ngành du lịch Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội lớn, ngành cũng đang đối mặt với một thách thức không nhỏ là khoảng trống về chất lượng nguồn nhân lực. Thiếu kỹ năng số, tư duy phát triển xanh còn hạn chế, đang trở thành điểm nghẽn, đòi hỏi các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý phải sớm có giải pháp đồng bộ. Trong đó, cần quyết liệt tháo gỡ các rào cản về hạ tầng dữ liệu, cơ chế tài chính và đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực kỹ năng kép. Nội dung được phản ánh trong bài viết Nhân lực du lịch trước áp lực chuyển đổi kép trên báo Đại Đoàn Kết.
1: Thông tin thị trường trong ngày. Hôm nay, giá lợn hơi ghi nhận tăng cục bộ tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên, trong khi thị trường miền Nam tiếp tục ổn định. Cụ thể, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng cùng tăng 1.000 đồng mỗi kg, trong đó Hà Nội, Hưng Yên đạt 67.000 đồng một kg, là mức cao nhất cả nước. Tại miền Trung, Tây Nguyên, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng một kg. Ở miền Nam, mức giá giao động từ 61 đến 63.000 đồng một kg, mức thấp nhất cả nước là 61.000 đồng một kg, ghi nhận tại Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.
0: Thị trường hồ tiêu trong nước cũng đang phục hồi tích cực khi giá thu mua tăng từ 4.000 đến 6.000 đồng mỗi kg so với cuối tuần trước, lên mức 138.000 đến 141.000 đồng trên 1 kg. Trong đó, Đắk Nông, Lâm Đồng tăng mạnh nhất 6.000 đồng trên 1 kg, đạt 141.000 đồng trên 1 kg và tiếp tục dẫn đầu cả nước. Đắk Lắk tăng lên 140.000 đồng trên 1 kg, trong khi Bà Rịa Vũng Tàu, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh, đạt 139.000 đồng trên 1 kg. Đồng Nai và Gia Lai cũng được thu mua ở mức 138.000 đồng trên 1 kg. Đà tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu mua của các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh nguồn cung trong dân ngày càng hạn chế. Tuy nhiên, trái ngược với thị trường nội địa, giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam và nhiều nước sản xuất lớn đã đồng loạt giảm trong tuần qua. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ tân Pinh Hồng, mới bà mẹ tân Pinh Hồng bỏ phăng chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi so cởi họt bà mẹ tân Pinh Hồng cho lăng đỉ. Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy, chư ha, anh hùng liệt sĩ, non lông cả mặt trận Vị Xuyên. Nghệ An, ao nơi hạc mảy bên ngành kinh tế chào. Em mồm mưa cơ sở dữ liệu hoang niên mương mưa liệt sĩ, lông heo liệt sĩ, tầng côn hương liệt sĩ, quân pi sau nghe sau húc. Chính phủ nhân dược em mồm cho bán bún chủ trương công lập còn nghiên xam xíp bơn bẹt. Lăng nị mời bà mẹ thân bình ổng, bỏm phẳng.

Tàu họt chữ H chết xếp cầu bị nghìn thương binh liệt sĩ sau chết bươn chết bị nghìn nửng có hỏi xỉ xếp chết sau chết bươn chết bị sau nghìn sau hốc. Một công tác không tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, năm đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ít trưởng muộn, im ma nho bọc nho hương, tên sơ chủ anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, men cả tỉnh Tuyên Quang. Hơn sĩ xếp hạ bí mưa còn, chú cán bộ chiến sĩ đơn vị bộ đội chào phòm lai đơn vị hóng bán mường, im tèng sàng, trực châu là tỷ bồn đinh hóng đinh mường. Ở chơ cửa hàng ao là tèn bồ, năm chú tên tuổi hóng cho anh hùng liệt sĩ, im bến mẹn khung hựa, tèm hào lịch sử bơ tay, tăng đầy chữ quân chú côn Việt Nam bờ nỉ. Quân ăn cam nhỏng, còn chơ vắn hóng chú anh hùng liệt sĩ, chú côn quân muột, im nho bọc, nho hương, chứ há chú anh hùng liệt sĩ. Im tên sàng non lông, năm độc lập tự do hong điên mường, năm chơ muộn đi hong bị nổng. Tư nị, phó bí thư tương trực tỉnh ủy bỏ một công tác, im ma giam tặng khóng phạc, ban quản lý tên sơ chủ anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, cơ trúc giỏi cán bộ nhân viên, quân công tác trực môi, bờ môi chơ non ma hong chú liệt sĩ. Nghệ án mẹn mi lái neo hạc mảy, nhân hến mẹn cả chú huyền mương bô tang tên túc. Nên mình ăn cử bẻ bên ngành hạc mảy sắp tang siêu, kinh tế sinh học, tân kinh tế tơ bà. Nghệ An mi tỷ bà ổn nhất tân mương, năm hơn 1,1 triệu hecta bà, đinh lâm nghiệp. Cờ nghi nửng hốc hỏi neo cõi hạc mảy, quá ngại mi hơn chất xếp neo hạc mảy hiểm, để tèm hào chia đen Việt Nam. Nên mình ăn để ao hào quy hoạch trực trao bẻ bên, cư tường chớ bẻ bên kinh tế, tăng tên tốc Nghệ An. Toàn bồn áo ma ngân tiên hợp bị nọng, trực cháu bà tân bẻ bên hành mặn. Tàu tang họt bi sau nghìn xám xíp, Nghệ An ấy sang lơ bẻ bên cờ 8.000 hectare hạt mảy, ế bên chu tỷ ế hò. Bình phúc hệ thống tỷ sản xuất neo, trung tâm sơ chế chế biến, bòm năm hà hơn mảy chế biến neo hạt mảy. Bòm hàn bẻ bên tỷ kinh tế lâm nghiệp, ế sắp công nghệ sung, bên tỷ sọc hủ ế neo, tân ế neo hạt mảy, cả tỷ Bắc Trung Bộ. Lăng hơn xa bươn, chiến dịch ha hỏi nghiên cơn sủn hèn chơ sọc mà, tân hủ đầy tên hong chu đủ heo lịch sĩ, im hên đầy lai ăn. Cư sủn hèn chơ ếch, dê công tác sọc mà, hủ đầy tên hong chu đủ heo lịch sĩ, thu từng chính phủ nhắc dực sủn hèn chơ ếch, tân sọc mà. Khơ khắc chủ tỷ quốc mương, quá ngại em bổ mưa cơ sở dữ liệu hong điên mương mưa lịch sĩ, lông heo lịch sĩ, tân côn hương lịch sĩ, quân pi song nghi do hốc. Nam Bộ Quốc phòng, im tanh ọc chất sọc ma, tân ao màu ADN, đu heo liệt sĩ, năm chù lông heo liệt sĩ, bài hủ đầy tên, quân chù nghệ trang. Ê sang lơ chù tỷ tăng bắc tại Hà tỉnh Pê ọc, em mồm cho ao màu ADN, đu heo liệt sĩ, còn nghiên sau song bươn xếp song pi song nghiên sơ húc. Chù ban mương tăng nám tại Quảng Trì Pê Hào, mồm còn nghiên xám xếp bươn sĩ pi song nghiên sao chết. Chính phủ giao hờ bồ giáo dục đào tạo em mồm chơ ban bổn đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục còn nghìn 30 bươn pẹt, bỏ màn trực trao đủ giáo viên chia giáo khoa, thiết bị tài bảo học hiên hờ biên mở. Nên mình ăn cháo mơ công tác toàn tập hờ biên mở sau nghìn sau hốc, sau nghìn sau chết. Đây và quốc nghị quyết số hỏi đứng pẹt xíp mơ chơ nhòm chính phủ sắp ghi bươn hốc, tân chơ nhòm trực tuyển chính phủ năm bản mường. Nam nghị quyết nị, chính phủ sao hờ bồ giáo dục đào tạo phạo ép mổm tân vạ hơn cấp mi thẩm quyền và mưa chủ tiêu chỉ tiêu chuẩn trực môi trương đầy chuẩn quốc gia. Bồ có nhân dực sọc hủ bọc sòn ép còn chu mô hình trực môi mở, nhân dực biên mở chu nà mưa giáo dục. Ăn chào ứng đầy chính phủ sao hờ bồ giáo dục, mẹn ép mổm chơ ban bốn đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục, còn nghen xám xếp bơn pẹt, bòm hàn bọc sòn chu ban mương môi mà, chu trương lớp. Trước cháu đủ giáo viên chia giáo khoa, thiện bị tay bọc học hiên, hành mèn cả chú tỷ miệng cuông miệng cay, tỷ bí nòng côn tay mương pô, xài đinh, hải đảo. Trung tâm trực môi neo bệnh Nghệ An, bòm năm trung tâm y tế Quỳnh Lưu, ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng, tân trạm y tế xã Y Mới Hào, mèn xếp môi dịch tể, xếp môi vector bẹt neo bệnh, thanh ọc chú cho xử lý tỷ mi dịch xuất huyết, đen gô, dù bàn đông thẳng. Cái sẽ môi mẹn con bệnh xếp 3 tuổi dù bàn đông thẳng. Bế bệnh tẻ nghiên sĩ bươn chết, năm cho mẹn bế say kẹt hua. Lăng chơ ra cả hươn hay bò giả. Con bệnh đè o lông cả bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu.
lang chơ mèn tẹt mảnh dương tính năm virus dengue tăng đầy mà bệnh viện sản nhi Nghệ An cư xa. Chân ý chơ khỏe hông quân bệnh im đầy trực châu. Cả tì quân bệnh nhân dù một công tác của im hủ mèn mi nhung adres mèn neo nhung mèn bẹt ọc neo bệnh. Cái ăn hủ này dì trung tâm sẽ môi neo bệnh Nghệ An hủ mèn dịch say xuất huyết dengue cả bàn đông thẳng. Ngành y tế nhắc bọc sòn bí nòng môi hào quạt phèo mốt máy tì dù vang tì nhung sảy

0: Soma bà mẹ thân bị nòng. Các nghề án gì có tiểu tố mẹ nêu có ama kinh tế đầy lai hơn buộc. Chớ buộc tiểu tố sắp tiêu chuẩn Việt Gáp, bái bỏm năm chưa hai ọc, mẹn ăn nhau môi hầu, cứ mi đầy neo đi. Tố sỏi chớ dược hong thị trường, tân ama ngân tiên hợp bị nòng. Chớ ít nỉ, nhăng đầy khuyến nông nghề án môi hào ít, tân ỉm ít đầy. Hơn ơi Nguyễn Thị Oanh, dù bàn xám xà bạch ngọc, mẹ nừng cuông song hương đầy sòn mà nằm mô hình buộc tiệt tô ếp sắp tang Việt Gáp. Bách bòm năm chơ hai ọc, chú neo, năm trung tâm khuyến nông Nghệ An tảnh ọc. Lăng cờ song bươn buộc tân bẩn mòi, hờ pít tửa cúc năm sản lượng, nừng về hà tận lẹt tha, ama ngân thu hờ tay hườn. Ơi Nguyễn Thị Oanh, dù bàn xám xà bạch ngọc và...
1: Chúng tôi được bên khuyến nông là tròn cái tế tố để trông làm...
0: Tôi hỏi đại tàng khuyến nông sòn neo có tiểu tố cứ ít neo hạc mảy. Cái chớ buộc đây cán bộ khuyến nông mà bọc sòn mưa kỹ thuật buộc, tầng tút sỏi mưa khốn neo. Có khư tỷ hai ọc, cứ bẻ bên tỷ buộc có tiểu tố. Cứ mô hình đầy khư chơ vào ọc, tăng sàng chơ bếp xẹp môi sòn tỷ, tầng chú hươn môi hào buộc. Quân chơ tảnh ọc, cán bộ kỹ thuật hong trung tâm khuyến nông, màn lông tỷ cứ xẹp môi, bọc sòn chú hươn, mới hỏi ếch nhằm sắp chơ kỹ thuật. Tại hẳn, soi hợp bí nòng yên chơ, quân chơ buộc bằng môi có tỉa tô bên nêu hạng mảy. Ông Nguyễn Hồng Giang, phó giám đốc trung tâm khuyến nông Nghệ An trồn diện.
2: Địa điểm này là một cái vùng ở bên cạnh sông.
0: Ni mèn tỷ đin mèn nhang lái nằm đầy, năm hẳn sòn tỷ đin nỉ cư buộc có tỉa tô, cư mi này năng suất tân ông hà này. Năm chú mô hình ế còn đầy trung tâm khuyến nông Nghệ An tảnh ọc, quân à mi có tỉa tô, bếp neo hạc mẩy, sắp tang Việt Gáp. Mèn chứa hai ọc neo sản phẩm, hơ bí nồng, màn mèn đầy đơn vị môi hầu. Năm hẳn tệ chứa ế dự án, trung tâm khuyến nông tỉnh im ế việc. Năm công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Môn cứ hai xử neo sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Môn hờ hụ.
3: Với cái mục tiêu là phát triển kinh tế bền vững thì mục tiêu lớn nhất của công ty thảo dược Hằng Môn.
0: Chủ chế ổn nhất hơn công ty Hằng Môn, men ép bên chủ tỷ ép nguyên liệu nên hạt mẩy, đài quy hoạch, men tè bí nòng mới học buộc tầng ao mà. Tè tì buộc có tiểu tô bên nguyên liệu chảo. Tôi khỏi im hai xử neo hợp bí nồng. Tè ăn đầy hoa mô hình đỉ, có khư chú mô hình ế còn, im đầy tảnh cuông chú pi cai, xoài hờ trung tâm khuyến nông Nghệ An, xuân hình chơ bòm ít, tầng chơ hai ọc, hợp bí nồng, cuông chơ nham hàm họt. Tè hành biển tuổi chơ ngàm ngật cuông chơ nằm buộc hợp bí nồng, tè tà họt mèn nông nghiệp bè bên hành mặn. Bà mẹ tăng bị nở bèn, biển hờ chưa thái phưa, lông neo khư chủ bi, lái tỷ đinh na, đinh ỉm tạch ọc, nhà nhu ngọc hừng. Nên mẹn ăn nhân hến cả lái bàn mường, quân nham hè thu bi nỉ. Chớ hủ, hoa ngành nông nghiệp tân tỉnh, đam đề hơn 61.000 hecta, quân tâm biết 21.000 hecta sắp kế hoạch, đại cử chết xếp xỉ phân hỏi. Mẹn và tò xám sao na, hay nham hè thu bi nỉ. Hướt ổng Nguyễn Trọng Tân dù xả Vân Du, mèn phải vang lạ, nằm bỏ mi nằm tươi. Ni có mèn ăn nhân hến cả lai bàn mường, hình mèn cả tỷ sung, tân tăng xuất chù phai màng, tỷ hào nằm chù non phai. Ông Nguyễn Trọng Tân xả Vân Du và...
4: Cũng tiếc nhưng mà dư không còn được thì không làm bởi vì...
0: Bỏ mi nằm và có bỏ ít đầy, xa đầy na hai cọng hủ ít xăng lơ, có phải vang lạ khứ à lọc. Ông Trân Hiểu Trương, xã Yên Trung có hơ hụ.
4: Thì dân cần nước thì...
0: Đinh bỏ mi nằm, họ chết nghỉ có phải mi nằm, mà bị nòn với đầy nhàm hè thu. Bộ điêu tỏ siêu nằm, ăn bà mưa kinh tế, ế hơ bị nòn có ngầm. Giá neo khủn mị, hạc mảy canh bồng, tân ngân xê neo mảy ế đinh có hơn. Cuông chưa hẳn, nhâm xuân chưa cái, mẹn xả khào lông hèn, ế hơ lái bị nòn bỏ mi ngân lại. Ba Đặng Thị Thắm, xã Minh Châu, chuồn triển.
5: Bây giờ công cao này, cày bừa cao này, công cậy cao này, rồi gặt cao này.
0: Chấn ỉ ngân vang ở cư thái phưa có hừng, da khào lông tẩm, nhăn thực bông pèn, ế khứ nỉ xì xia siêu hình. Ông Nguyễn Đinh Chiến, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp, tân dịch vụ Thịnh Thanh, xã Vân Du, hờ hụ.
6: do cái chi phí đầu vào nó cao và giá vật tư giá lụa thì con
0: mới ngân vàng ọc dễ ế ra khâu sẽ tắm nhằm hệ thú pin đi sát và sẽ phả hành đẹp thình nằm có bồ đủ nằm hò na bổ mi khứ ả na vang lạ bao năm hẳn chứ và con ấy việc nóm bé ký rủ cái nghiên cảng hên ế ế hờ lai tay hươn bổ mi côn cử ít ăn ỉ nhưng hên và na vang lạ cảng ế bên ăn nhưng ngảm giàn quân chơ nằm buộc hải na chứ nỉ cả chú tì mặn siêu nằm hai lơ ế na bỏ đầy lai bàn mương im biển tuổi hàm buộc chú neo có ơn. Cả xa phân du, biển hơ mẹn ê na, chết nỉ nưa chú tỉ đinh siêu nằm, bàn mương im bọc giòn bí nòng, biển hàm buộc chú neo có ơn. Ông Mà Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Du và Khơ Nị.
7: Trước cái thực trạng biến đổi khí hậu, thì để thích ứng với biến đổi khí hậu thì hiện nay Vân Du đang tuyên truyền.
0: Năm thực tòng hong biển tuổi phà nham tòng họt ế hải ết na và xà tạo thang biển tuổi chú neo có buộc. Sắp quy định xám xếp xỉ hong ủy ban dân tỉnh cư bẻ bên chú mô hình kinh tế hờ nhằm. Cả xã Minh Châu, quân khở nghi nửng bẹt hỏi hẹt ta đi nằm buộc, biết khở xám hỏi hà xếp hẹt ta, bờ xế nằm buộc nham he thú, năm siêu nằm tầng thực bê bồng. Còn ăn khôn nhạc ả, bàn mương ỉm môi ma chú tì nằm buộc bẫy đầy, cứ mi chơ biển tuổi hơi nhầm. Cứ nói ma chơ và na vang lạ, lái bàn mương ỉm xuống hang chơ và quàng, bọc son bí nòng chứng cho chơ nằm buộc. Tốt sỏi hơi chú hươn chào khoản hay lâm mản ma chú tì đinh vang lạ, kết đầy mít chú tì đinh nông nghiệp.

0: Chắc phải thanh quan tây thải hoang bảo tân phải thanh trên Nghệ An bữa nỉ mà họ nỉ là mết chớ ơn bỏ mẹ tân bị nòng im toàn phăng.
1: Đã nói do sao tông chùa lù mong sổng đã giáo sử thiên số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sao tông chùa lù mong sổng đã giáo sử thiên số đua Nghệ An. Nhớ sòng ý chủ này chỉ có tin đi trả với những món chùa rồng xiên tàu núi nó biết tàu trở là xin chỉ nhớ trồng từ sở thông chùa xả số lùng mong xa tờ trồng tại bao thiết sở thông chùa xả số nhãn nò ok nào bên thuộc sở thông chùa giống món tàu ra sở sự tông thừa tài liệu khác nò thở chơi chủ này chỉ có tin đi trả món chùa xa tờ họ tránh sẽ trở về chỉ chấm lông sở sự liệu khác nò sò và công sự nhớ trọn tờ của Pháp Lý Hà Nên Trơ Tôn Giàu rất trổ thứ trường Ý Thông cô của tổ chân tờ Pháp của Hậu Lự tôn giữa trọn tờ ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Sự tiền rất trọn tờ chết lù kế chỉ khó cổ rợt chia trọng bế thích chờ ngay kế chết lưu cả trua thích cả cờ rất trọng nền dịp bệnh sẵn xoay nên trơ tờ xia rổ nhớ trổ ở xin đình ngủ trọ ở xin bế châu xong ở xin đình ngủ trọ dính rất trọng kèo công sự nhớ trọng tờ đó tới mua trọng họ thấy cho sở tờ lì do người vấn đề ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy lử ta cho ủy ban nhân dân tỉnh tiết sĩ nhắn tới một lần tờ ít xía trí bùa trôi chầu trầu lúa dây lúa sò bên sẵn lên chơi tàu xe cho nên tờ bùa trầu chầu gì lúa sò giỏ nhẹ rất chuẩn tờ bùa trầu sâu cầu kề ý chà ý chua rầu ở xin đình của giá xin đình của chi rồi trao trầu nó bé cháu lúa trầu nên tôi chồng ở xin đình của trầu bỏ tờ thì rất chuẩn khó kén thì cái trái bùa trôi thì cầu cầu trầu nên chỉ bên sẵn sợ trầu nhớ trầu chồng ở xin đình của trầu tổ khách sĩ dù lý cha còn rất trốn chết lù bế khờ của trua thiết cầu cầu, dây thiết cầu dạy mũi dân trua rất trốn dịp bế sẵn hành hình rất tốt xìa. Ủa kê nò, dơ ý thông tàu tìa. Cháu nò ta trọn rất trốn tàu của xá xái chùa tuổi chăng thể rất trốn tại Nghệ An. Tức xái chùa rất trốn tàu châu kê sĩ bát ở tây kê nhua có thứ trị tàu trị tìa, nhớ trốn tàu cá sông. Vì hình tàu dù tàu xái chùa cầu tàu rồng rất trốn ở trên của trò thiết bế châu. Dì lý châu kê tàu trò thiết

0: cái cọ trôn chơi cọ cọ đồ bên sáng này cho sợ trào nhau đồ cho sát thao xía chè tên cho đuổi khổ và chưa sáng thế chẳng chẳng chụp lạc lử thao cho về mấy nhân dân tỉnh dân về vấn đề tàu tìa nhán cô với thao trào do trò xây chùa một cái thông xây cổng trừ trôi thế cọ cọ cho trôn tàu thao trà lá xà cho chấn chế lùn tại chính phủ tàu trò sự tìa cái chè xía nhau trôn tờ của bác bơ hai nhân chơi tuổi chăng tàu xây chùa dứa trộn cây là rất trộn tỉnh Nghệ An chưa sáng cho bên sáng chè nung bông tỉnh Nghệ An lử theo cho ủy ban nhân dân tỉnh do Hoàng Phú Hiếu tại tiêu mùa công sự cho trộn tập bé bác bơ trắng chủ chùa cho dự án xây chùa tàu lũ của dự án chỉ tàu trúc có một lò nhóc trộn tàu thắt trả tàu đầu tiên ly cầu dự lũ xa mổ lò tàu thắt trả tàu hướng nguyên năm đan một tàu thanh trường khó thức chỉ tàu tiền cho trộn kỳ bánh chẳng chùa nhất cho án xin hiểu trọng trả linh chùa tiếp mùa linh tàu dự lũ dự án trả linh tàu ót xía ý bùa xa cho tỉ nhiên sau khi lên cầu tàu tới giờ lên tàu bé bùa gì cho gì tỉ nhia trả lên tàu tàu phỉnh bùa cầu gì lúc xa chọn qua tàu bé lúc xa quần cho chúng ta chú chọn phỉnh bùa tàu thành cái nhia chúa thì tàu lúc xa chẳng chỉ tàu chẳng nhân tròn ra tổ tỉnh thả tàu sổ trong hậu lử lời thay cho ủy ban nhân dân tỉnh giờ bỏ tàu tiệt gió chủ tàu say chùa cả tàu trước thiết cầu còn cho chúng ta do cái lo mổ lò tàu vinh thánh thủy của cả tiền cho trộn tiết kế khó chưa thì tàu trẻ bên sẵn có xài đi xài bùa phèn bùa quan tê nhớ trộn hôm bé cháu lũ cho liền tu chờ sáng sẽ bắt đầu tiết kế nhuôn cho trộn này bên sẵn xa đờ ô đi chờ cỏ trở đi xì hờ cho dự án tàu hài lò ủy ban nhân dân tỉnh nhộn có một tàu bên sửa xài chuẩn cho trộn lử thơ cho nhất trộn chính phủ do Nguyễn Văn Thắng tua tàu trong cộng dòng tàu xài tiên tổng kỳ cho trộn tàu lũ trẻ của hậu lử sự tiền cho trong thời kỳ tổng kỳ nhất trong trong lúc liền một tay sống xét định của trào cả nó kế hợp và trái dài của lăng bỏ tàu tiền trôi thế cò giờ đến tàu tiền sử dụng để trả cò trình kỳ chỉ biệt của trên cho trong tàu khò sẽ ở tua trong toàn tê hay cho trong tàu của lữ theo cho nhóm chủ chính phủ cố gắng tàu mua tàu tàu khò sấy chùa cò trôi thế cò rất trộn tờ chân chết lù của tàu trò trí bá mù lò, sát trộn tờ của tuổi trư, sử tìa kê chân trộn cò mò, chế cờ, lời dơ kê cẩn tàu kèn tàu trộn trộn bê sẵn hành trơ. Cùng rất trộn tờ kê tàu sĩ bán tàu nò tí dự ý trụ của lý trà gọn chế cán ở hậu trộn tăng trộn bê thích trở. Sông tú chân sử xa sân lầm, cộng rất trộn bác bơ tú chân sử của kê hoa lửa giờ thích trở. Tình nhán tới mua tàu trọng tôi chẳng sửa sơ trở cùng đo đầu bác giám vận khuôn tùa tôi cho đo biết sẵn hình cho tàu xìa lì mua chả rơi chả gió nó cáp bờ sòn đo đồ này thì biết sẵn sơ trở đo đồ cho kẻ chả lý cho tôi cho đo biết sẵn tàu xìa trở sang sĩ bắt đầu này thì biết sẵn sơ trở gọi sĩ bắt đầu đo lũ năng cạn nó kẻ hậu vật trở chạ đợi tí ấy chùa còn chê chùa tí cầu khò một lò trộn thật xa sang lâm đó trộn bác bơ trọng tú chẳng sự cộng tên đó trộn nhìn biết sẵn sợ rợ quân đi chà bó thánh tú đi chờ tế chờ á cờ chùa tí cầu khò quân đi liền tạo bò chóng kỳ cho khán chế khán kỳ bà tàu tỉa sở trào nhớ trụ sở xây dựng Nghệ An tứ tàu tròn cho trộn tàu lúc chế của mua cho do chủ tàu xây chùa đi chà cầu khò trị bú còn chê cha là do biệt bùa cha cho trộn tàu chẳng kỳ cho xây điện tàu thiên mua tàu khó và mua mổ lò chờ sáng cho chủ cháu chế và chẳng kia cho lợi do kia sáng đi ta sĩ nò chờ cho chúng ta cháu chế sẽ bị lợi do nhó trổ cho tuột xa văn minh tuột xa thương mại dịch vụ lì cho chế kia mổ lò di hoạt xì mổ lò nhó trổ thạch thành liên tàu khó tàu hài tàu đò chỉ bú còn chen kỳ cho trộn tết khế là gì do cho trộn tàu khó xây chờ sấy chùa chỉ tàu tua trả chi hậu trở nên tùng kỳ ta sẽ nọ ít trong này sẽ có tiếng nhạc trà với một thế chùa nay trong lòng bến tàu sáu tung chùa xa số lượng mong xa thở trầu trung cho trầu chùa phải trong 12 tròn tàu sáu tung chùa xa số nhánh nọ bỏ tàu tiề lò nan tề tứ bỏ sĩ kỳ cho trộn tàu khó xỉa khó chờ trả trả họ mua cái cũ nhia chưa sáng hôm tề cho trộn cái quản lý và tên tờ bê xăng họ chỉ mua đê lòng ủa cô ấy khỏi nhúa trộn để gì bê xăng sắp lờ
1: lưu lia tông mong cả muộn ta xin nó một cha liền tàu bao hết tam đê chẳng ta tỏ biết sao rõ rỡ cô liền tàu tiề xin tu trà trung tề hành ô trụ trong đê tàu nọ tứ của thiết tua tà chia xiết đời
0: giờ vi văn thần nhớ trộn tại sở mông ý xa mương quang tỉnh án hải lý nọ
2: lý do là do thiếu nước nghiêm trọng do đợt hạn hán
1: chế yếu xỉa tan tro ly lúc xỉa hở ta chỉ nó vì hai tia chỉ muốn đê cho là một trâu lia đu trả còn tiền hạnh thâu lợi trong đây ta chỉ nó cho tao lên tờ nanh cổ cho trâu bê cho phỉnh bùa mất hải trâu trái lò sư
2: các bộ trước
1: chỉ đu chia giờ chỉ nhìn chỉ bê sảnh hải nhìn chờ nhớ

0: thật ra chính hữu tuổi tờ khổ nghệ án là một cho quân lĩnh đỡ tiền sĩ vị tiền đút chán đế hành thật ra trong bên đó những chỉ bê sành tư xịa ta trở yên đỡ bò nhỏ trú sĩ hở tranh đuộc của cho trái giả chứ một đế chậu trong nhiệt chỉ bê sành lọ một uốn lìa cho trong ta xin nó sang ngắm mi từ một lĩnh đỡ cậu trầu trong cậu trầu lưới dây rò chỉ một đế lọ một sĩ có trình tranh đoàn tài đỡ ở lưu rò na ca thiên lưu rò bài ta xin nó chỉ một đề cháu trong miệng chỉ bê xanh tê khó đê tê nữ tước khó tả lu si hở tranh thủ trả trung tế hà nọ nhưng chỉ một đề trong miệng chỉ bê xanh là một sĩ thiết của nó hầu như chỉ bê xanh ta rõ cho thở
1: giờ khám văn phản nhớ trốn ta rõ nát ca xa ngã mi tê nhà an bù bào
2: hạn hán lâu dài quá giờ thì không có
0: đủ của trung tế hành thông lở đủ tràn dĩa bên hướng thiết chế tư bỏ to hơi tìa chỉ một đề là một sĩ kia trở ra cái bò nhớ trâu sông nò hải do trâu tranh đục của trữ sĩ một cái bùa chua lo nhớ trâu nợ đê sĩ một hải kia trâu chính hữu tuổi tờ khổ nghệ an đục quân đê hành tê bãi đê nợ nhiệt chi bê xanh lưng tước khó tả của trung bê xanh luôn anh chi tả trong tộc kỷ nhua quân đê luôn chế lũ nò tình nghệ an tương tỷ tê muôn đầu lúc họp kia giờ là một ship ba trâu tranh đục của nò
1: do Nguyễn Trương Thành thơ sái chùa dư liên trừ đê tỉnh an tổng ghi
3: sở nông nghiệp cũng đã yêu cầu các cái địa phương
0: sở nông nghiệp phát triển nông thôn tứ trò trồng cho thác trả cháu của thiết xây chùa cầu tên chư liên chữ đề quả mưa đề trong nghĩa chỉ bê sành ra đầu lòng sĩ rau linh tờ là một cháu của xây chùa khó đùa tên chư liên chữ đề của bùa nhớ trồng sọ trên ngụ chi yếu u còn rõ đơn tài ba quả trong nghĩa chỉ bê sành ra đầu mưa đề sĩ trồng sĩ hơn tọt đi tua do hai tia tranh thuộc của trung tế liên nọ trừng trừ sĩ yếu u bùa chùa trồng luôn anh đầu nghĩa chỉ bê sành nhớ trồng không nghệ an giáo linh tờ nho trộn chính quyền thiên nhiệt chỉ bê sành khấu tha trả do tổng chế lúc họ phe lý giả có mua để giàu cho là một sĩ nho trộn lúc sĩ hợi tranh thuộc của nó
1: ít trong này sẽ có tin trả qua kia nó bé họ lò sĩ chăm long hải sẽ trộn ra sở sự dỗ mua khó tư là thầy quản tê lì cho mó ở châu phi kỳ lò nhớ liền tại chẳng buồn mắt ở châu phi thế giới khỏi sửa sĩ tàu trầu sát du chơi du xu du lịch cha cả trôi tiết cả cò trót trầu ta trả tỉnh nghệ an trót trầu khó kế du lịch cha cả dòng tiết cả cò sử bệnh tàu ý cò thái cả rùa đã do chỉ vũ cả tây cáp mò họ sĩ kỳ trót trầu tây chơi xu sau này chỉ buồn tùng buồn cay là do buồn xả nhớ trầu tại gia nguyên văn minh và trẻ họ xa bình minh tàu sát chùa thiết tù cò cò cò trong linh đạo có tác giả du chi du chủ chỉ bút cờ lanh tức là một thảo đờ tới do du nhớ trộn cho có cờ dòng thiết có cờ trở lý do kể du chi du tàu hải lò
4: sát trùng liên tục để đến đảm bảo cái người vô người ra mà thì bố
1: du chủ sát chùa có tờ dòng chỉ bút cờ vừa tê chia nó mua mót thuở ở quân tê có dùng ga lò trộn tờ nó du chủ tông nát thì nó cho cờ dòng lợi ra một chua chua tí xì là có mà lo cho hậu cho chia chỉ phú có tết chia họ mua mó chuyển gà sò tông chuyển gà giả là chỉ lò lì đó trong đó nó chỉ cú chỉ sò rìa rìa nhóm đầu cho chia theo lý lo chỉ ta lên đó thì chỉ muốn tàu giả cá mó sáng đầu thì lò đầu cho chia kể dù chia có chớ khờ vừa hù giới chùa tàu sấy chùa còn tê sự bàn trầu lúc năng cả nó hậu có mua cái sò bát ở bên sang cho sáng thì tàu ta thấy cái vừa chia tô ở mó ở kỳ sáng trầu lò đầu tê chia linh tớ bỏ tàu tìa cho chia chỉ mua mò chỉ tua ở chạy chia ở lo tàu rộng đùa. Giờ trong các thỉnh, tùa thơ cho nhớ trở hợp tác giả, dù chia dù xù, nhớ trốn tờ xa, đống thành, tỉnh án qua tìa.
5: Người ra vào trong trại là chỉ có người chăn nuôi thôi.
1: Cú chấm buôn tờ no chê cú tàu sách chùa chi hạ có trò no tê khẩu, dùa khẩu khó tư lò trầu. Lò do tàu xã chua tí xì sách chùa có tàu rong chấp lạc. Là xã tàu tiền của cho chiên tờ no chỉ mua mò chỉ tụ ở. Nhớ liền tờ gió nu chỉ có một cầu trong cỏ đủ lý lưu tàu ná trì cho cỏ rong. Tí xì có mảng gai mù chi bú cỏ giả đá trì sáng đầu sửa lọt do lị. Trả lì do Nguyễn Văn Thành tuổi thay cho trọng du chiết xù nhớ trổ chèn ra các tế của tìa. Kế du chiết xù trả lì sinh học tạ sĩ nọ giới khó của dòng cơn cầu. Dù sĩ bác trở thay chiết tế xù thầu có dũa lò du tờ, nếu chỉ mua cá mò là giá trị tuổi ở, nhớ trổ tờ tế trông. Vì linh tờ có kế du hù, no hù, tế ấy trùa tàu trọ quần tê, mua camera sái chùa ta một lì. Do Nguyễn Văn Thành tuổi thay cho trọng du chiết xù nhớ trở chèn ra các tế của tổng kỳ.
6: để nuôi an toàn.

0: học thì mình phải làm nhiều lớp.
1: Yoga và yu tế chết xù nọ trở lại cái sinh học thế tàu sách chuẩn tế. Mà chưa sáng cho trọng tạo có cái yu chết xù nọ nhót đê, nhót trọng tạo tế bát trẻ. Lo dư có cái yu nọ nhót lý tạo ó rồi bê lúc sống nọ. Chế yu trụ tàu sách chùa cả tàu sông. Mà tế chết xù thì lý lọc lọc tàu sông chỉ mua móc tù ở. Ta sĩ nọ, đầu lúc cầu và yu chết yu xù, nhót trọng tạo có cái sĩ tạo trẻ chỉ chia trở lại quy trình của sinh học. Bảo tao tiền tao lúc cầu tứ xuống hướng tuổi tao đế thiết đã đầu tiên. Giải mũi dân sĩ bá trọng bế sẵn sẵn sàng chia sủ du chỉ tuổi ở lo lót tàu dòng.

0: 中年前个的人家不用忙在煮啊，里边多十栋角色收入朦胧老师也都到大老了，乐少被马达干老师在煮啊，三分钟的时代各种门子都给他看见上。
1: FM tần số 99.6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Thưa quý vị và các bạn, đau vai là một tình trạng rất là phổ biến và thường bị xem nhẹ. Nhiều người cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác hay là lao động quá sức nên tự điều trị hoặc là cố gắng chịu đựng. Thế nhưng nếu như mà đau kéo dài, đau nhiều về đêm, yếu tay và khó giơ tay lên cao thì rất có thể đó chính là dấu hiệu của rách chóp xoay khớp vai. Đây là một tổn thương có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vậy thì khi nào cần phải phẫu thuật, đâu là cái phương pháp điều trị phù hợp? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề rách chóp xoay khớp vai khi nào cần phẫu thuật. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Hằng đến từ khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
2: Xin chào MC Thùy Linh và chào các quý vị khán thính giả.
1: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Khớp vai là một trong những khớp có biên độ vận động lớn nhất của cơ thể. Để thực hiện những động tác quen thuộc như giơ tay, chải đầu, mặc áo, mang vật nặng hay chơi thể thao, cần có sự phối hợp của nhiều cơ, gân và dây chằng. Trong đó, chóp xoay đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, do chấn thương, lao động quá sức, chơi thể thao hoặc quá trình thoái hóa theo tuổi tác, các gân chóp xoay có thể bị tổn thương, rách một phần hoặc đứt hoàn toàn. Người bệnh thường xuất hiện đau vùng vai, đau tăng khi vận động hoặc về đêm, yếu tay, khó giơ tay lên cao và hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn cho rằng đây chỉ là đau vai thông thường, tự mua thuốc giảm đau, xoa bóp hoặc điều trị kéo dài mà không đi khám chuyên khoa. Nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp, tổn thương có thể tiến triển nặng hơn, dẫn đến teo cơ, thoái hóa khớp và suy giảm chức năng vận động của vai. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu, thăm khám đúng chuyên khoa và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ chức năng khớp vai.
1: Thưa quý vị, những cái thông tin vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy được cái tình trạng đau khớp vai là một tình trạng rất thường gặp. Nhưng phía sau những cái cơn đau kéo dài thì có thể đó là một cái tổn thương chóp xoay cần được phát hiện và điều trị kịp thời. Và để cùng hiểu rõ hơn về

0: Bệnh lý này thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Hằng. Và thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn cái chóp xoay khớp vai có nghĩa là gì và vai trò của nó như thế nào đối với cái sự vận động của khớp vai ạ?
1: Vâng, xin chào, cảm ơn MC đã đặt câu hỏi. Thứ nhất là chúng ta phải, trước hết chúng ta phải hiểu là khớp vai ấy, là cái khớp mà có biến đổi vận động lớn nhất trong cơ thể con người của chúng ta. Chính vì vậy mà nó cũng là khớp sẽ dễ bị tổn thương nhất. Nên là còn cái gân chóp xoay ấy, nó bao gồm cái bốn gân. Gân thứ nhất là gân trên gai, gân dưới gai, gân tròn bẻ và gân dưới vai. Bốn gân này tạo thành một cái mái vòm bám vào lôi cổ xương cánh tay để giữ cho khớp vai đúng với giải phẫu của khớp vai. Còn vai trò của cái gân chóp xoay thì chúng ta biết khớp vai chúng ta là có thể sơ hoặc là hoạt động đến tất cả mọi vị trí trên cơ thể mình. Vâng. Có nghĩa là gì? Tầm vận động của nó rất là lớn. Thì chức năng của khớp vai là gì? Một là nó giữ lại cái chỏm xương cánh tay ở đúng vị trí giải phẫu với cái ổ chảo xương cánh tay. Và thứ hai là giúp cái cánh tay của ta nâng cao, giãn vai, xoay trong và xoay ngoài. Và thứ ba là làm cho vững chắc, tạo thêm một cái khối vững chắc cho khớp vai chúng ta để chúng ta có thể lao động nặng, rồi có thể chơi những môn thể thao cường độ lớn. Đó, nên nó là vâng. Chức năng của khớp vai.
0: Như vậy là nó một cái chức năng rất là quan trọng cho cái việc đúng chúng rồi. Ta vận động đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và thưa bác sĩ là vậy thì có những cái nguyên nhân nào thường dẫn đến tình trạng là rách hoặc là đứt chóp xoay và những cái nhóm đối tượng nào thì dễ có nguy cơ mắc bệnh cao nhất ạ?
1: Thường thì chóp xoay thì nó có hai nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là do thoái hóa và nhóm nguyên nhân này là nhóm thường gặp nhất. Những người sau tuổi 40 đến 50 ấy, thì thường cái gân nó sẽ bị thoái hóa đi. Bởi vì đang cái lượng máu tưới vào cái gân này nó kém dần. Nên là chỉ cần một cái động tác nhẹ hoặc là như đơn giản chỉ sinh hoạt hàng ngày, vô tình khiêng một vật nặng thôi. Vâng. Cũng có thể làm đứt hoặc là ngã các bác, các bà hoặc là các ông chỉ cần ngã chồng tay thôi. Cũng có thể làm đứt hoặc là rách gân chóp xoay.
0: Vâng.
1: Đấy. Còn nhóm nguyên nhân thứ hai là nhóm do chấn thương. Tỷ lệ nó ít hơn nhưng mà nó ví dụ như nhóm là ví dụ như là tai nạn giao thông, tai nạn trong thể thao hoặc là tai nạn lao động như là những người mà mang vác nặng là cũng có thể gây ra tay rách chóp xoay tay. Còn đặc biệt là thêm một nhóm nghề nghiệp như là thường xuyên lao động dùng tay qua đầu thường xuyên, ví dụ như là thợ xây này, thợ sơn này hoặc là những thợ điện hoặc là các giáo viên thường xuyên dùng viết phấn cao đó là những cái nhóm nghề nghiệp có nguy cơ cao gây rách chóp xoay.
0: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ là như đầu chương trình thì chúng ta được tìm hiểu thì cũng được biết rằng là cái tình trạng đau khớp vai kéo dài này nếu như thường bị xem nhẹ bỏ qua vậy thì phải chăng là cái dấu hiệu của cái tình trạng này thì nó có vẻ là nhẹ nhàng đúng không ạ, hay là chúng ta cần phải nhận biết những cái dấu hiệu của tình trạng này như thế nào?
1: Thứ nhất, ta phải hiểu là cái đau vai ấy, nó rất nhiều nguyên nhân. Chứ không phải là cứ đau vai là mình nghĩ đến rách chóp xoay.
0: Vâng.
1: Có thể do viêm khớp vai, hoặc là như thoái hóa khớp vai, hoặc là do đông cứng khớp vai. Nên chính vì thế là nhiều người dân người ta chủ quan. Nên là không đến khám kịp thời. Hoặc là cái dấu hiệu của nó chịu đựng.
0: Vâng.
1: Còn những dấu hiệu quan trọng để mình có thể nhận. Tuy nhiên thì mình cũng có những cái dấu hiệu quan trọng để mình nhận biết nó là rách chóp xoay. Ví dụ như là gì, nếu đau vai kéo dài từ sau 2 đến 4 tuần, đặc biệt nó có thể đau về đêm. Mình khi đau về đêm nó có thể không làm bệnh nhân nghiêng về phía vai đau được, rất đau. Và vấn đề thứ hai là gì, khi mà đau vai ấy, là tay mình sẽ không giơ lên cao được.
0: Yeah.
1: Hoặc là mình làm những động tác hoặc là mình vỡi chải tóc này, hoặc là vỡi cao thôi, đau tay cao thôi đều là không làm tự nhiên tay mình yếu hẳn đi. Thứ ba nó có thể gây lao động, mình sẽ giảm dần cái trương lực cơ của khớp vai này. Đó là những dấu hiệu cần mình phải cần đi khám nhé.
0: Vâng ạ.
1: Cho nhận biết.
0: Vậy thì khi mà có những cái nghi ngờ là mình bị cái biểu hiện của rách chóp xoay thì người bệnh cần được thăm khám cũng như là thực hiện những cái phương pháp chẩn đoán nào? Siêu âm và chụp cộng hưởng từ thì có cái vai trò như thế nào trong việc xác định mức độ tổn thương?
1: Thử trước mắt là nếu mà bệnh nhân có đau vai mà có nghi ngờ rách chóp xoay, trước hết thì bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được bác sĩ khám nhất về khám lâm sàng thì bác sĩ sẽ hỏi bệnh, thứ nhất hỏi về tiền sử, bệnh nhân có tiền sử chấn thương gì không, có bị ngã không, hay là tự nhiên đau vai như thế. Sau khi khám lâm sàng hỏi bệnh xong, bác sĩ có thể làm một số nghiệm pháp. Nghiệm pháp có thể là mình xem là định hướng tới cái là bệnh nhân nó bị rách gân nào.
0: Vâng.
1: Bởi vì gân trong xoay nó có 4 gân cơ, chứ không phải 1 gân. Đã định hướng đó. Sau khi có nghi ngờ vấn đề là rách gân xoay, thì bệnh nhân bác sĩ có thể cho ra một số chỉ định cần lâm sàng như là chụp X quang để mình loại trừ vấn đề bệnh lý về xương khớp. Sau đó có thể siêu âm. Vấn đề siêu âm thì nó sẽ thực hiện nhanh chóng hơn, rẻ tiền hơn và nó cũng phổ biến. Trong quá trình đặc biệt siêu âm cũng có thể phát hiện được là tổn thương gân chốc xoay như là rách bán phần này hoặc là rách hoàn toàn. Tuy nhiên thì siêu âm thì cũng phải gặp bác sĩ có chuyên môn tốt. Hay còn về vấn đề MRI thì nó gần như nó là cái tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán chính xác rách gân chốc xoay. Bởi vì là khi chụp MRI á, thì mình sẽ biết cụ thể được là một là gân nào là rách, gân trên gai hay gân dưới gai hoặc là gân dưới vai hoặc là cả hai ba gân cùng bị rách. Thứ hai là kích thước rách rộng hay rách bán phần. Thứ ba là mình đánh giá cái gân đó có bị tụt không. Tức là vì có những trường hợp rách xong mình không đi khám nó bị tụt sâu vào trong này. Rồi thứ ba là nó có thoái hóa mỡ hay không. Có những trường hợp bị lâu quá, đặc biệt những các cụ già khi đến khám là chụp MRI lên người ta đánh giá được bị thoái hóa mới hết rồi. Và thứ hai là thứ tư là gì, chụp MRI có thể phát hiện được cái tổn thương phối hợp, ví dụ như có thể đứt gân như đầu dài gân gì đầu. Thứ hai là có thể rách sụn viên phối hợp đó là như, và thứ quan trọng nhất là cái MRI á, nó cũng là cái tiêu chuẩn để mình lựa chọn là mình điều trị nội khoa, tức là điều trị bảo tồn, hay là mình dẫn đến mình điều trị phẫu thuật.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn những thông tin của bác sĩ. Và thưa quý vị, một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho nhiều trường hợp bị rách chóp xoay được phát hiện muộn đó là người bệnh thường chủ quan với những cái cơn đau vai kéo dài, tự điều trị hoặc là chỉ đi khám khi mà cái khả năng vận động đã bị ảnh hưởng một cách rõ rệt. Tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Chấn thương sau té ngã, tai nạn hoặc quá trình thoái hóa gân theo tuổi tác, đặc biệt ở những người thường xuyên lao động nặng hoặc làm việc với cánh tay đưa cao quá đầu là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến rách hoặc đứt chóp xoay khớp vai. Khi mắc bệnh, người bệnh thường có biểu hiện đau vùng vai, cơn đau tăng lên khi vận động hoặc về đêm, kèm theo tình trạng yếu tay, khó giơ tay lên cao và hạn chế các hoạt động trong sinh hoạt. Đây là bệnh lý cần được phát hiện và điều trị kịp thời. Việc chẩn đoán sớm không chỉ giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động của khớp vai mà còn hạn chế nguy cơ tổn thương nặng hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
3: Bác là bị bộ rách khớp vai, nứt toàn bộ gân, xuống bệnh viện Cờ Đông là nhờ các bác sĩ là phẫu thuật, thì cho đến ngày hôm nay thì cũng là gần tạm ổn.
4: Tôi là ngã xe, đây cái xe nghiêng đây mình kiểu là vật dày á, đây là sau thấy là đau. Đau thì là lên bệnh viện lên đa khoa Cửa Đông đây khám, thì bác sĩ siêu âm với chụp với chỉ kết luận là bị đứt gân cơ trên vai á. Nhưng mà trước thì cho mổ thì hẳn đau, đêm năm nay giơ tay lên hẳn đau, xuống hẳn đau. Còn từ khi sau mổ thì là giảm đau nhiều.
2: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Đình Cường, khoa ngoại bệnh viện đa khoa Cửa Đông, rách hay đứt chóp xoay khớp vai là bệnh lý khá phổ biến nhưng thường bị nhầm với đau vai thông thường. Sau khi thăm khám lâm sàng, kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại như siêu âm, cộng hưởng từ, bác sĩ sẽ đánh giá chính xác mức độ tổn thương để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.
5: Dấu hiệu nhận biết của tổn thương chóp xoáy khớp vai thì một là đau, hai là hạn chế vận động. Đau thường thì cơn đau của khi rách chóp xoáy thì thường đau khi nghỉ ngơi, đau rất tăng. Đau âm ỉ, tức là đau thường về nằm nghiêng về bên đối diện. Trong trường hợp rách nhẹ thì chúng tôi sẽ là phương pháp điều trị nội khoa để phục hồi. Còn triệu hiệu mà một là rách nhiều, vậy là khi là tổn thương cả khi chọc xoáy thì bắt buộc phải phẫu thuật nội soi.
2: Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng rách hoặc đứt chóp xoáy khớp vai có thể tiến triển nặng hơn, khiến vết rách lan rộng, gân co rút, và cơ quanh vai dần teo yếu. Khi đó, việc điều trị sẽ trở nên phức tạp hơn, khả năng phục hồi chức năng vận động cũng giảm đáng kể, ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt và khả năng lao động của người bệnh. Bởi vậy, thay vì tự điều trị hoặc chờ bệnh tự khỏi, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa. Việc can thiệp đúng thời điểm sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, bảo tồn chức năng khớp vai và tạo điều kiện để người bệnh sớm trở lại với công việc và cuộc sống hàng ngày.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng nhau nói về chủ đề rách chóp xoay khớp vai, khi nào thì cần phẫu thuật. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên, đó là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Thanh, 48 tuổi, gửi về từ xã Quảng Châu. Thưa bác sĩ, tôi bị đau vai phải khoảng 3 tháng nay, đặc biệt là đau nhiều về đêm và khi mà nằm nghiêng sang bên vai đau. Ban ngày tôi vẫn làm việc bình thường nhưng khi mà giơ tay lên cao thì rất khó. Như vậy thì có phải là tôi bị rách chóp xoay không và có cần phải đi chụp MRI không ạ?
1: Rồi, cảm ơn anh Thanh đã gửi câu hỏi đến chương trình. Nhất với trường hợp của anh Thanh, như anh có chia sẻ là anh đau vai khá lâu rồi và đang còn đau về đêm. Với thứ hai là tay của anh có yếu, thì với những triệu chứng như anh kể thì khả năng cao là anh đã bị tổn thương cái vấn đề gân cơ chóp xoay. Để mà chắc chắn hơn nữa thì anh nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh để được bác sĩ chuyên khoa chấn thương hình khám và kiểm tra cho cụ thể để đưa ra phương án mà điều trị tốt nhất. Còn cái vấn đề chụp MRI á, đối với những bệnh nhân mà không phải bệnh nhân nào đứt đau vai hoặc là đứt chóp xoay, tôi cũng phải chụp MRI ngay. Trước hết là mình phải bác sĩ phải khám rồi làm những cái một số nghiệm pháp, rồi có thể chỉ định một số cận lâm sàng như siêu âm, X quang. Khi các cận lâm sàng này nghi ngờ rách chóp xoay thì lúc đấy mình mới hướng đến chụp MRI.
0: Vâng ạ, đấy cũng là một cái biểu hiện khá là giống với cái biểu hiện mà lúc nãy bác sĩ có chia sẻ đúng không ạ? Vâng, hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và chúng ta có cái thăm khám kịp thời để phát hiện và điều trị kịp thời ạ. Và lúc này thì chúng tôi nhận được kết nối của một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Ngọc liên lạc về từ phương Trường Vinh ạ. Xin chào chị Ngọc ạ.
6: Chào chị ạ.
0: Vâng, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Bác sĩ ơi, cho em xin hỏi là mẹ em được chẩn đoán là rách chóp xoay. Thì em rất là lo lắng vì nghe nói mổ xong thì phải nằm bất động nhiều tháng và có thể không giơ tay được như trước. Thì thực tế sau phẫu thuật có thể hồi phục đến mức nào và cần làm gì để đạt kết quả tốt nhất ạ?
1: Rồi, cảm ơn chị Ngọc đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thì tất cả nhiều cũng phải là chỉ mỗi mẹ của chị lo lắng đâu, mà rất nhiều bệnh nhân, nhiều người dân đến khám họ rất sợ mổ, bởi vì họ cứ nghĩ là mổ là giống như bản chị Ngọc lo lắng đấy, cứ mổ xong là không vận động được, hoặc là thậm chí có những người mổ xong là phải nằm một chỗ như thế. Nhưng thực ra bây giờ nói đấy, y học bây giờ nó hiện đại, thế là mổ chóp xoay bây giờ nó cũng hoàn toàn mổ bằng nội soi hết, nên là các phương tiện kỹ thuật, phương tiện y tế bây giờ nó rất là hiện đại rồi, nên là hoàn toàn yên tâm về mổ chóp xoay. Tuy nhiên để mà mổ, để chóp xoay để có kết quả tốt á, thì nhất á, thì người bệnh phải đến đúng cái chuyên khoa, đúng với cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương hình, để chính bác sĩ chuyên khoa chấn thương hình để thăm khám trực tiếp để mà đưa ra phác đồ điều trị nó tốt nhất. Còn sau mổ chóp xoay thì yên tâm là rất nhiều bệnh nhân đã mổ chóp xoay và đã hồi phục sau 6 tháng có thể trở lại sinh hoạt bình thường, hoặc là từ 9 đến 12 tháng là gần như có thể trở về lao động hoặc là chơi thể thao lại. Tuy nhiên để mà có kết quả sau mổ chóp xoay tốt á, nhất bệnh nhân cần phải tuân thủ các chỉ định, các phác đồ điều trị của bác sĩ, như là tập hồi chức năng sau mổ tốt này. Thứ hai là tái khám theo hẹn của bác sĩ, và bác sĩ đưa ra các phương án để mà mình hướng dẫn bệnh nhân tập cho nó cụ thể hơn tới từng giai đoạn.

0: Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email, đó là lannguyen.ta@gmail.com. Hay là phải phẫu thuật không? Những trường hợp nào có thể điều trị bằng thuốc, vật lý trị liệu hay là phục hồi chức năng ạ?
1: Vâng, không phải là cứ rách trong xoay là phải mổ. Người ta còn giống lúc này bác sĩ có chia sẻ không đâu ạ. Trước hết là khi mà mình có những cái triệu chứng nghi ngờ rách trong xoay thì mình phải để bác sĩ khám và đưa ra các chỉ định điều trị cho phù hợp. Tuy nhiên thì có những trường hợp cần bỏ điều trị bảo tồn, như là thứ nhất là rách bán phần hoặc rách ít, hoặc là rách chóp xoay ở những người lớn tuổi, tức là cái nhu cầu vận động người ta không có nữa. Thứ ba là với những người mà điều trị hoặc là người ta không có chỉ định mổ, giả sử một số bệnh lý nền lớn mình cũng chỉ định mổ thì mình có thể điều trị bảo tồn được. Và thứ phương pháp bảo tồn thì có thể mình điều trị bảo tồn, có thể mình dùng thuốc giảm đau, dùng thuốc kháng viêm và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Trên 60-80% những bệnh nhân mà nếu mà được điều trị kịp thời đúng cách thì hoàn toàn có thể phục hồi được sau 6 tháng.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Quế Phong, đó là anh Đạt ạ. Xin chào anh Đạt ạ.
2: Dạ, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ. Thì em đang theo dõi cái chương trình chăm sóc sức khỏe của bên mình, thì em cũng có một số câu hỏi gửi tới bác sĩ ạ. Bố em thì năm nay được đi 68 tuổi rồi, mà bố em hôm trước là có bị ngã trúng tay. Thì sau khi ngã thì bố em có được đi chụp phim các thứ nhưng mà không có gãy xương. Nhưng mà đến bây giờ thì bố em vẫn không vận động được, khó nâng vai. Thì đây có phải là mình có thể nghi ngờ để có vấn đề rách chóp xoay này không ạ, thưa bác sĩ?
1: Rồi, cảm ơn anh Hạt đã gửi câu hỏi đến chương trình ạ. Nhất với những cái triệu chứng mà anh kể thì rất là phù hợp. Bởi vì bác năm nay 68 tuổi rồi, chỉ một cái cú ngã trúng tay rất nhẹ nhàng và sau đó bác không giơ tay được nữa, đó là một cái rất là điển hình của cái rách chóp xoay. Cho nên để biết được cụ thể hơn nữa thì anh nên đưa bác đến cơ sở y tế khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được bác sĩ thứ nhất là khám lâm sàng, rồi đưa ra các cận lâm sàng để mình chẩn đoán chính xác rách chóp xoay không, để mình đưa ra các phương án điều trị nó phù hợp.
0: Vâng ạ. Anh Đạt còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ vâng. Nếu em còn có câu hỏi là nếu tình trạng này thì mình có cần phải đi khám rất sớm không, hay là mình có thể trì hoãn khám được ạ?
1: Cái trường hợp này nên đưa bố đi khám sớm anh Đạt nhé, để đến cơ sở y tế để bác sĩ chẩn đoán chính xác, để mình đưa ra cái phương án điều trị nó phù hợp, có thể bảo tồn hay không, hay là phải phẫu thuật. Mình nên đưa bố đi khám. Hiện tại bây giờ bố của anh đã yếu tay rồi, có nghĩa là không giơ tay nữa rồi, thì chắc gần như là khả năng rách chóp xoay rất cao. Nếu mình không đi khám muộn á thì nó sẽ làm một số nguy cơ là gì, một cái gân nó sẽ bị tụt, và đặc biệt ở cái tuổi 68 rồi thì nó nguy cơ nó thoái hóa rất là cao. Nên sau đó nếu mà mình đi muộn quá thì cái kết quả điều trị á thì nó sẽ kém hơn, nó không thể đạt được những giống như trường hợp mới bị.
0: Vâng ạ. Như vậy thì với tình trạng của bác nhà mình thì cũng nên sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để hạn chế cái tình trạng là bệnh của bác sẽ tiến triển nặng hơn và nó ảnh hưởng lớn đến cái sinh hoạt ạ. Xin cảm ơn anh Đạt đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chương
0: trình. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Ngân liên lạc về từ xã Nghi Lộc. Xin chào chị Ngân ạ.
3: Dạ, em chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Em muốn hỏi câu hỏi chỉ là chồng em là làm nghề từ sớm, anh thường là phải giơ cao tay và phải làm rất là nhiều, bưng vác rất là nhiều. Gần đấy thì anh đau vai và cảm thấy yếu dần. Buổi tối về anh ngủ rất là ít, cầm vật nặng rất là khó. Nhưng mà nói thật là gia đình thì là lao động chính, cho nên là anh thì cứ phần cố để đi làm để kiếm thêm thu nhập về nuôi vợ con. Thì tôi muốn hỏi chỉ là nếu mà bị rồi thì hẳn có ảnh hưởng chứ đến gắn chóp xoáy có bị rách, có bị nặng hơn đúng không bác sĩ ơi?
0: Vâng, xin bác sĩ ạ.
1: Rồi, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thứ nhất phải nói là chồng của chị là làm nghề thợ sơn, thuộc vào cái nhóm nghề nghiệp thường xuyên làm giơ tay làm việc ở giơ tay cao qua đầu, thì nó là một yếu tố nguy cơ cao rồi. Thì hiện tại chồng chị đã có triệu chứng, nó là đau khớp vai và

0: À, yếu vai thì đấy là có khả năng rất cao là chồng chị có bị tổn thương chóp xoay. Thì tốt nhất là chị nên đưa anh đến sớm đến cái cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương trình hình để được bác sĩ khám và chẩn đoán chính xác bệnh lý để đưa ra phương án điều trị phù hợp.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với cái lời khuyên của bác sĩ thì chị sẽ sắp xếp thời gian đưa anh Nha tới bệnh viện để được thăm khám sớm, để cải thiện tốt cái chức năng, cái chóp xoay khớp phái của mình để có thể sinh hoạt cũng như là vẫn tiếp tục cái công việc của mình. Và xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Hoàng Văn Tung, 40 tuổi, ở phường Cửa Lò. Với những cái trường hợp phải phẫu thuật hiện nay thì phương pháp nội soi khớp vai có những ưu điểm gì thưa bác sĩ, và cái khả năng phục hồi vận động của người bệnh sau phẫu thuật ra sao ạ?
0: Cảm ơn anh Tùng đã gửi câu hỏi. Thứ nhất thì hiện nay ấy, cái nội soi khớp vai ấy, là cái phương pháp mới hiện đại và đúng tiêu chuẩn vàng để điều trị cái bệnh lý về chóp xoay. Thứ nhất là gì? Một là cái khi nội soi khớp vai ấy, chỉ với hai hoặc ba cái đường rạch da rất là nhỏ, tầm khoảng 0,5 đến 1 mm thôi, cm thôi. Và thứ hai là nó đỡ đau sau mổ rất là nhiều. Và nữa là có thể quan sát rất là kỹ trong phẫu trường trong lúc mổ để phát hiện được các tổn thương phối hợp, ví dụ như có thể rách nhiều gân hoặc là rách viền để mình có thể xử lý được. Và thứ ba là phẫu thuật nội soi nó để lại cái sẹo nhỏ rất thẩm mỹ, và cái quan trọng nhất đó là làm giảm đau rất lớn cho bệnh nhân sau sau mổ so với mổ mở. Sau mổ nội soi khớp vai thì khả năng phục hồi thì theo tôi được khám và đa số những bệnh nhân mổ nội soi khớp vai ấy, thì nếu như tuân thủ các phác đồ điều trị của bác sĩ như là tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng sau 4 đến 6 tháng thì có thể bệnh nhân có hoàn toàn có thể phục hồi trở lại cuộc sống bình thường. Sau 9 đến 12 tháng là có thể trở lại được cuộc sống, lao động nặng hoặc là chơi thể thao lại.
1: Vâng, như vậy là cái chất lượng vận động sau khi mà phẫu thuật thì còn phụ thuộc rất nhiều vào cái quá trình
0: Vào vị
1: tập
0: trí.
1: luyện của người bệnh đúng không
0: Đúng
1: ạ?
0: rồi, chính xác.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoàng Mai gửi về từ phường Thanh Vinh. Tôi bị ngã chổng tay xuống đất, sau đó thì vai đau và không thể giơ tay lên như trước. Tôi đã uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ nhiều. Trường hợp của tôi có nguy cơ bị đứt chóp xoay không và cần đi khám sau bao lâu ạ?
0: Rồi, xin cảm ơn chị. Thứ nhất là với cái triệu chứng chị nói là sau ngã chống tay và đã bị đau vai và hiện tại là không khó giơ tay thì đấy là có khả năng nguy cơ rất cao là chị đã bị tổn thương cái gân chóp xoay. Tuy nhiên thì để biết được chính xác là mình tổn thương ở mức độ nào để đưa ra phương án điều trị thì tốt nhất chị nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương hình. Tôi vẫn luôn luôn nhấn mạnh là phải có chuyên khoa chấn thương hình để cho các bác sĩ chuyên khoa này họ khám để đưa ra cái phương án điều trị sớm nhất,
1: Vâng,
0: tốt nhất.
1: chị Hoàng Mai cũng muốn hỏi là tức là sau khoảng bao lâu thì mình cần phải tới cơ sở y tế chuyên khoa?
0: Thứ nhất là sau khi mà đau khớp vai ấy, nếu mà nữa thì tốt nhất là sau tổng 2 đến 4 tuần thì mình nên đi khám
1: Vâng.
0: để bác sĩ đưa những chẩn đoán tốt
1: Có
0: nhất.
1: nghĩa là nếu như mà cái dấu hiệu đó nó
0: Đúng
1: kéo
0: rồi,
1: dài
0: nó
1: như
0: kéo
1: thế thì
0: dài
1: chúng
0: thì
1: ta
0: mình
1: bắt
0: nên
1: buộc
0: đi
1: phải đi
0: khám.
1: khám ạ.
0: Đúng rồi,
1: Vâng. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hải, 55 tuổi. Có hỏi là tôi làm nghề xây dựng thường xuyên mang vác và đưa tay lên cao, và gần đấy thì vai đau yếu tay và khó lấy đồ trên cao. Công việc nặng thì có phải là cái nguyên nhân gây rách chóp xoay hay không, và tôi có cần nghỉ làm để điều trị không ạ?
0: cũng giống
1: Cũng
0: như
1: khá giống cái trường hợp
0: rồi, cảm ơn
1: chồng của
0: chị.
1: chị lúc nãy.
0: Lúc này là khá giống với trường hợp của cái chồng chị lúc này hỏi là anh này làm thợ xây, nó cũng thuộc với cái nhóm nghề nghiệp làm, thậm chí anh này làm việc nặng hơn nữa. Cái công việc của mình thì mình cũng thể bỏ được, tuy nhiên mình có thể hạn chế làm trong thời gian điều trị, mình thể hạn chế làm những việc nặng và tuân thủ những phác đồ, những lời khuyên của bác sĩ. Tại vì sau bao lâu thì mình mới được làm, tại vì anh mới đi khám thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình à công việc của anh như thế này thì anh có thể phải nghỉ đến một thời gian từ 3 đến 4 tuần thì mình nghỉ bớt đi, hoặc là mình làm nhẹ đi, hoặc là mình làm những công việc nó thấp thôi, không làm trên cao nữa, thì đó cũng là một cái yếu tố để cho mình hồi phục.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là nhiều người thì vẫn băn khoăn là với những cái người mà làm những cái công việc mà nằm trong cái nhóm nguy cơ cao gặp phải những cái tình trạng rách chóp xoáy như thế này thì khi mà đã bị thì liệu họ có nên phẫu thuật để sau đó thì cái chất lượng công việc sẽ tốt hơn hay không ạ? Hay vẫn có thể là sống chung với bệnh và tiếp tục công việc?
0: Cái này thì chắc chắn rồi. Cái này thì chắc chắn. Bởi vì những người này là những các nhóm người này là họ thường xuyên lao động nặng. Nếu mà mình cứ để như thế thì nó rất nguy hiểm. Thứ nhất, nếu mà nó rách mà mình cứ để thì mình tự điều trị ở nhà hoặc là đến những cái cơ sở y tế hoặc là mình tự chọn phương pháp xoa bóp hoặc là kéo nắn ấy, nó càng làm bệnh mình tiến triển nặng hơn. Thậm chí có thể hay là cố gắng chẳng hạn, bây giờ bệnh nhân này bảo thôi giống như chị lúc này bảo là anh là lao động chính chẳng hạn,
1: vâng,
0: không thể nghỉ được chẳng hạn, thì mình càng cứ cố gắng thì lúc đó có thể chịu đựng được, dùng thuốc giảm đau kháng viêm hoặc là đi xoa bóp thời đến thời tán đau thì có thể đỡ, nhưng càng về sau á nó sẽ càng đau hơn, thậm chí nó sẽ yếu tay, dần dần tay nó sẽ không làm cao nữa, mà đến lúc đó rồi mới đi khám á, thì cái bệnh này nặng rồi, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều trị. Giả sử như nó tụt gân tụt sau hoặc là gân nó thoái hóa đi chẳng hạn, thì khi đó là bác sĩ mổ người ta khâu lại, cái chất lượng nó không thể tốt bằng. Và đặc biệt đó là gì, người ta nên nhớ là gì, phòng bệnh nó sẽ nhẹ nhàng hơn và ít tốn kém hơn là chữa bệnh.
1: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Lộc, đó là chị Phương ạ. Xin chào chị Phương ạ.
2: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, bác sĩ cho em hỏi là mẹ em 52 tuổi, không máy bị ngà nhưng mà khoảng 4 tháng nay thì đau vai phải, đặc biệt là đau nhiều về đêm, không nằm nghiêng được và chạy đâu rất khó, thì mẹ em cứ nghĩ là do viêm khớp vai thông thường, nhưng theo bác sĩ thì liệu đấy có thể là rách gân chóp xoáy không ạ? Em cảm ơn ạ.
0: Rồi, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thứ nhất là mẹ của chị đã đau được 4 tháng rồi và đã tự dùng thuốc ở nhà. Rồi, tôi vẫn khuyên là những trường hợp mà đau vai ấy, không nên tự dùng thuốc ở nhà. Có những rất nhiều bệnh nhân rồi khi bị đau vai là cứ tự dùng thuốc giảm đau rồi là tự điều trị ở nhà đó, nó đã để lại hậu quả lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một số bệnh lý khác, giả sử như dùng nhiều quá đau dạ dày hoặc là dùng nhiều thuốc chống gia đình hạn, nó không đúng phù hợp đó, thì gây nên hậu quả rất là nặng nề. Tốt nhất là em nên đưa mẹ đến các cơ sở y tế để mà được bác sĩ khám lâm sàng và đưa ra các phương án điều trị nó phù hợp, chứ còn mà mình cứ điều trị ở nhà thì nó rất nguy hiểm.
1: Vâng ạ, với một cái tình trạng đau mà kéo dài thì tốt nhất là mình nên đưa bác tới cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám một cách kỹ càng hơn và thực hiện những cái nghiệm pháp chuyên môn phù hợp để chẩn đoán ra cái tình trạng bệnh của bác và có cái liệu trình điều trị phù hợp hơn ạ. Xin được cảm ơn chị Phương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Yeah.
1: Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi, gửi về từ phường Thanh Vinh. Tôi không bị ngã hay là chấn thương nhưng mà vai đau kéo dài, nhất là về đêm. Bác sĩ cho tôi hỏi người lớn tuổi có thể bị rách chóp xoáy do thoái hóa tự nhiên hay không?
0: Thứ nhất như lúc đầu bác sĩ đã trình bày đấy, và rách chóp xoáy nó có hai nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân đầu tiên đó là do thoái hóa. Thì bác nó phù hợp vì bác 65 tuổi rồi, thậm chí đã nói rồi, lúc đấy cái chất lượng gân nó kém rồi, và sự tưới máu và dẻo dai sức khỏe ra nó cũng ít đi. Nên là hoàn toàn có thể bị rách gân chóp xoáy tự nhiên. Thậm chí ta phải biết là rách gân chóp xoáy không phải là cứ phải lao động nặng hoặc là bị tai nạn ngã thì mới rách. Thậm chí có những bệnh nhân đến với bác sĩ khám là gì, lúc đầu tôi chỉ đau nhẹ nhẹ thôi, rồi tôi chỉ dùng thuốc nó đỡ, nhưng mà sau dần giảm dần tay tôi yếu đi rồi. Lúc nào mà đến khám thì thật ra nó muộn. Giống như lúc đầu bác sĩ nói là nó rách rộng quá, rồi là gân nó bị thoái hóa, nó tụt sâu quá, và ảnh hưởng đến rất lớn để quá trình điều trị sau này. Thậm chí có những trường hợp mà phải thay cả khớp vai, để mà khi mà không khâu được gân này nữa thì người ta phải thay cả khớp vai nữa.
1: Vâng,
0: nên tốt nhất bác nên đến khám sớm và được bác sĩ đưa cái phác đồ điều trị đi phù hợp.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, liên quan đến những cái vấn đề bác sĩ nói về những cái suy nghĩ, những cái thói quen chủ quan của người bệnh ạ, thì trong cái thực tế thăm khám và điều trị của mình thì bác sĩ thấy đâu là những cái sai lầm phổ biến nhất mà khiến cho cái bệnh lý rách chóp xoáy trở nên nặng hơn hoặc là nó ảnh hưởng đến cái khả năng phục hồi?
0: Thì đa số nói thôi, rất ít bệnh nhân khi mà bị đau vai là họ đi khám liền, bởi vì đá chôm xoay ấy, nó tạo thành cơn đau âm ỉ, nó không rầm rộ, trừ một số điển hình giả sử như lúc này bác sĩ có nói là trừ một số điển hình giả sử như ngã trong tay sau đấy là không giơ được tay nữa thì đó người ta đúng là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ, họ đi liền.
1: Vâng.
0: Còn những một nhóm đau vô vai do thoái hóa là nó đau ấm ỉ, đau lúc đầu thậm chí đau một vài tuần nó là hết, đâm ra bệnh nhân họ không đi khám thì cái nguy cơ làm đến ảnh hưởng tệ hơn chỗ chấp cho xoay là gì? Thứ nhất là cái chủ quan của các bác bệnh nhân khi bị chấp vai là không đi khám, tự chữa ở nhà, tự dùng thuốc, và thứ hai là tự đi các cơ sở y tế không chuyên khoa chẳng hạn, rồi tự xoa bóp này, rồi vật lý trị liệu, rồi thậm chí có thể kéo nắn. À, và thứ ba là gì? Cứ điều trị rồi bỏ dở, giả sử đau mỗi đến cơ sở này người ta điều trị rồi thấy một vài tuần là hết hết đau, thế ông về ông từ đi lại đi làm lại, hoặc là thậm chí còn đi chơi thể thao lại, sau đó là đau lại đi điều trị, tức như là điều trị không tuân thủ điều trị
1: và không dứt điểm nữa.
0: Không dứt điểm. Cái thứ tư nữa là gì? Và đối với những người mà cường độ lao động nặng sau khi điều trị về thì cũng thuộc rõ là điều trị về xong lao động luôn, hoặc là không tuân thủ là đi thậm chí chơi thể thao lại sớm quá chẳng hạn, thì cũng có thể bị nặng hơn, nặng nề hơn cái vấn đề đó.
1: Tức là có cái quá trình phục hồi chức năng vật lý trị liệu chưa tốt đúng không ạ?
0: Đúng rồi, người ta không tuân thủ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ là sau điều trị thì liệu người bệnh có thể phục hồi hoàn toàn chức năng khớp vai hay không? Và những cái yếu tố nào thì nó quyết định đến cái khả năng phục hồi và nguy cơ tái phát tổn thương?
0: Như lúc đầu bác sĩ nói đấy, hiện tại mổ nội soi khớp vai ấy, phần lớn là sẽ hồi phục rất tốt. Trên 60-80% bệnh nhân mà tuân thủ vào phác đồ điều trị thì gần như nó sẽ hồi phục tốt sau 6 tháng là trở lại sinh hoạt bình thường. Giống như bác sĩ nói là từ 9 đến 12 tháng là có thể trở lại sinh lao động nặng hoặc là chơi thể thao. Tuy nhiên để cái kết quả này tốt á, nó còn phụ thuộc vào một yếu tố như thế này. Thứ nhất là gì? Cái mức độ tổn thương, tức là độ rách của nó lớn hay không, hoặc là đứt hoàn toàn hay không, nó có bị tụt được không. Vấn đề thứ hai đó là gì? Cái thời gian bị bệnh đến lúc đi khám, bệnh nhân đến khám sớm thì người ta sẽ được chẩn đoán sớm và điều trị sớm thì nó sẽ hiệu quả hơn. Hoặc những bệnh nhân mà đến muộn thì cái chất lượng của cuộc mổ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả sau này. Vấn đề thứ ba nó là gì? Là cái phương pháp phẫu thuật, là sự phẫu thuật nội soi nó có thể kiểm soát tốt hơn so với mổ mở chẳng hạn, nó cũng hiệu quả đó.
1: Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể hướng dẫn một số những cái biện pháp giúp cho người dân chủ động phòng ngừa rách chóp xoay, đặc biệt là với những người lớn tuổi, người lao động nặng hoặc là những cái người thường xuyên chơi thể thao.
0: Cái này có thể các bác có thể, người dân có thể tự phòng bệnh ở nhà với một số động tác đơn giản thôi. Thứ nhất là gì? Trước khi lao động hoặc là mình chơi thể thao chẳng hạn thì mình phải có một khoảng thời gian nhỏ nào đó để mình khởi động, để làm điểm nóng cơ thể, làm nóng khớp vai, làm các cơ nó có giãn dẻo dàng, thì lúc đấy mình sẽ chơi và mình làm động nó sẽ thuận lợi hơn. Đó là một cách tập luyện. Đấy, thứ hai là gì? Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để một là nâng cao sức khỏe, và thứ hai là cái cơ gân cơ nó sẽ, gân cốt nó sẽ có giãn tốt hơn và nó sẽ dẻo dai hơn. Nếu giống như ta nói là sức khỏe dẻo dai hơn đấy.
1: Và
0: thứ ba là gì? Có thể theo khám định kỳ, hoặc là khi có dấu hiệu thì mình có thể đến khám sớm để được bác sĩ khám và tư vấn cụ thể rõ ràng hơn để mình phòng bệnh nó tốt hơn, nó sẽ đỡ hơn. Và thứ ba nên là thứ tư là với các bác lớn tuổi ấy, có thể hỗ trợ thêm bằng các bằng dinh dưỡng chẳng hạn, có thể ăn uống tốt hơn, rồi có thể dùng một số sản phẩm nó tốt hơn chẳng hạn, để làm cho cơ thể nó tăng sức đề kháng tốt hơn, hoàn toàn cái này phòng bệnh này ở nhà được.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ cũng như lời khuyến của bác sĩ. Và chắc chắn đấy sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích với quý vị khán thính giả. Có thể là có những người vẫn chưa biết đến cái tình trạng bệnh này và vẫn còn chủ quan, thì qua cái chương trình ngày hôm nay và với những cái tư vấn của bác sĩ thì hy vọng là chúng ta sẽ có thể nhận biết được một cách rõ ràng hơn cái dấu hiệu của tình trạng này và phòng ngừa cũng như là điều trị kịp thời. Và một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia vào chương trình ngày hôm nay và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích tới quý vị khán thính giả của chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị, và tới đấy thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề rạch chóp xoay khớp vai khi nào cần phẫu thuật vừa kết thúc. Nếu quý vị và các bạn quan tâm muốn nghe lại chương trình, mời quý vị và các bạn đón nghe vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp vào một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Tử chiến trên không đoạt giải phim Việt Nam hay nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026. Lễ hội San Fermin rực lửa sắc màu tại Tây Ban Nha. Peru công bố hiện vật cúng tế 3.800 năm tuổi của nền văn minh Caro. Bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Một nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư được khép lại với việc vinh danh những tác phẩm nghệ sĩ xuất sắc của điện ảnh Việt Nam và châu Á sau 7 ngày hoạt động sôi nổi. Trong đó, Tử chiến trên không trở thành tâm điểm khi giành giải cao nhất, mang về giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Thái Hòa. Chiến thắng này đánh dấu bước tiến của một tác phẩm từng tạo nên cơn sốt vòng vé, đồng thời cho thấy khoảng cách giữa thành công thương mại và giá trị nghệ thuật của điện ảnh Việt Nam ngày càng được thu hẹp. Giải phim hay nhất thuộc về Một bữa no của Ấn Độ, kể về Amrin, một phụ nữ theo đạo Hồi ở Mumbai, trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng gặp tai nạn.
0: Liên hoan phim thiếu nhi và thanh thiếu niên quốc tế Busan lần thứ 21 đang diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc, với sự tham gia của 179 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm được tuyển chọn phản ánh thế giới của trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời đề cao các giá trị về sự trưởng thành, sáng tạo và gắn kết gia đình. Bộ phim mở màn là Goodbye Sisters của đạo diễn Alexander Murphy, kể về hành trình của hai chị em tại Kathmandu, Nepal, tìm cách kiếm tiền để thực hiện ước mơ du học. Lễ bế mạc liên hoan và trao giải dự kiến diễn ra ngày 14 tháng 7 tại Trung tâm Nghệ thuật Nak Dong.
1: Hàng triệu người dân và du khách đang đổ về thành phố Pamplona để hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội San Fermin, một trong những sự kiện văn hóa nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Điểm nhấn của lễ hội là màn chạy cùng bò tót trong thời gian diễn ra lễ hội. Hàng trăm người mặc trang phục trắng, quàng khăn đỏ chạy trước đàn bò tót trên quãng đường dài 875m qua khu phố cổ để đến đấu trường. Mỗi cuộc chạy chỉ kéo dài khoảng 2-4 phút nhưng luôn mang đến những khoảnh khắc nghẹt thở. Lễ hội San Fermin sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 14 tháng 7 với các hoạt động như đấu bò tót vào buổi tối, diễu hành xe hoa và tiệc âm nhạc.
0: Bộ Văn hóa Peru vừa chính thức công bố việc phát hiện một bộ vật phẩm cúng tế có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi tại địa điểm khảo cổ Penico, nằm ở phía bắc thủ đô Lima. Bộ hiện vật được tìm thấy trong một nghi lễ xây dựng cổ xưa, bao gồm 43 vật thể được chạm khắc tinh xảo từ chất liệu gỗ và xương. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này là một bước tiến khảo cổ quan trọng, cung cấp bằng chứng khoa học mới nhất về sự tiếp nối và phát triển văn hóa của nền văn minh Caro, nền văn minh lâu đời nhất được biết đến tại châu Mỹ. Việc tìm thấy bộ vật phẩm cúng tế tại Penico giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về đời sống tâm linh, các nghi thức tôn giáo và khả năng thích ứng của cư dân cổ đại.
1: Thưa quý thính giả, thủ đô của nước Ý từ lâu đã là biểu tượng của lịch sử, của một đế chế huy hoàng đã lùi xa vào quá khứ. Thế nhưng, ngay giữa lòng Rome cổ kính, lại có một quốc gia bé nhỏ nhất thế giới, nhưng lại nằm giữa một trong những quyền lực tinh thần và kho tàng di sản vĩ đại của nhân loại. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá Bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome.
0: Được ví như viên ngọc quý của thành Rome hoa lệ, nép mình bên dòng Tiber hiền hòa, Bảo tàng Vatican hiện lên như một công trình kiến trúc vĩ đại đồ sộ. Bảo tàng được chính thức thành lập vào những năm 1503, năm giáo hoàng Julius II đã tặng bộ sưu tập tư nhân đồ sộ của mình cho hội thánh. Để lưu giữ và bảo quản bộ sưu tập này, hội thánh Vatican đã quyết định thành lập Bảo tàng Vatican. tọa lạc tại quảng trường Thánh Phêrô. Bảo tàng Vatican sở hữu diện tích hơn 42.000 m², chia thành 12 dãy nhà, 1.400 phòng trưng bày cùng 5 nhà nguyện. Công trình vĩ đại được chia thành 12 nhà trưng bày cùng 5 dãy hành lang, là nơi lưu giữ những tạo tác nghệ thuật của các danh họa đại tài như Raphael, Michelangelo cùng nhiều bộ sưu tập của văn minh La Mã, Hy Lạp, Ai Cập, đặc biệt là giáo hội Công giáo La Mã trải qua nhiều thế kỷ. Tiến sĩ Barbara Zatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, chia sẻ.
2: Chúng tôi sở hữu 7 km hành lang trưng bày. Đó là một đặc ân, nhưng cũng là một trách nhiệm khổng lồ để bảo tồn một nơi mà nghệ thuật và lịch sử đã được xếp chồng lên nhau qua nhiều thế kỷ.
0: Bảo tàng Vatican bao gồm một chuỗi các khu phức hợp, các nhà nguyện được tích hợp bên trong Điện Tông Hòa, hệ thống Bảo tàng Vatican bao gồm thư viện bản đồ, phòng trưng bày thảm trang trí, phòng trưng bày nghệ thuật đương đại, nhà nguyện Sistine và các bảo tàng thành phần. Thư viện bản đồ là một phòng trưng bày dài 120 m, được bao phủ với các bản đồ của nước Ý, được vẽ trên những bức phác thảo của tu sĩ, nhà địa lý Ignazio Danti. Phòng trưng bày thảm trang trí là bộ sưu tập thảm đẹp và lộng lẫy nhất Vatican. Điểm đặc biệt của những bộ sưu tập này là thể hiện những giai đoạn cuộc đời của cuộc đời Chúa Giê-xu, cũng như cuộc đời Đức Giáo Hoàng Urban VIII. Phòng trưng bày nghệ thuật đương đại là một bộ sưu tập trưng bày những tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại với hàng loạt trường phái nghệ thuật như chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa hậu ấn tượng, chủ nghĩa biểu hiện. Nhà nguyện Sistine là công trình được hoàn thiện vào năm 1480 với những bức tranh, rèm giả của Michelangelo, Raphael, tái hiện cuộc đời của ông Moshe, Chúa Giê-xu, Đức Giáo Hoàng Sito IV. Ông Gianni Cria, trưởng nhóm quản lý chìa khóa của Bảo tàng Vatican, chia sẻ.
3: Bảo tàng Vatican quá mê hoặc và xinh đẹp, đến mức ở mỗi góc nhỏ, chúng ta đều có thể khám phá ra một điều gì đó mới mẻ và độc nhất.
0: Bảo tàng Vatican hiện nay là nơi bảo quản và trưng bày bộ sưu tập khổng lồ của tác phẩm nghệ thuật từ thời kỳ La Mã đến nay, thuộc sở hữu của Giáo hội Công giáo, trong đó bao gồm một số tác phẩm điêu khắc La Mã nổi tiếng nhất và kiệt tác quan trọng nhất của nghệ thuật phục hưng trên thế giới. Tổng cộng có khoảng 70.000 tác phẩm nghệ thuật được bảo quản lưu giữ tại đây và mới chỉ có 20.000 được trưng bày. Bảo tàng không chỉ thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới mà còn là điểm đến lý tưởng cho các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và những người yêu thích văn hóa. Những tác phẩm nghệ thuật nơi đây không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là biểu tượng của thời gian và không gian, phản ánh những tư tưởng, quan niệm và tín ngưỡng của con người qua từng giai đoạn lịch sử. Việc bảo tồn và trưng bày những tác phẩm nghệ thuật quý giá tại đây không chỉ giúp gìn giữ di sản văn hóa, mà còn khuyến khích những thế hệ sau tiếp tục sáng tạo và khám phá. Tiến sĩ Barbara Zatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, cho biết.
2: Chúng tôi luôn chăm sóc nơi linh thiêng này mỗi ngày. Và tất nhiên, công tác bảo trì ngày càng được chú trọng hơn bởi vì chúng tôi biết và nhận thức được tầm quan trọng của nơi này.
0: Không giống như một số bảo tàng quan trọng nhất thế giới, Bảo tàng Vatican có một sứ mệnh vượt xa việc bảo tồn và trưng bày. Nó hướng đến việc truyền bá phúc âm thông qua vẻ đẹp, nghệ thuật và lịch sử. Cho đến nay, bảo tàng đã trở thành một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất trên thế giới. Hàng năm, Bảo tàng Vatican đón nhận hơn 6 triệu du khách, khiến nơi đây trở thành bảo tàng nghệ thuật có lượt khách tham quan nhiều thứ tư trên thế giới.
1: Thưa quý vị, hơn 5 thế kỷ trôi qua, Bảo tàng Vatican chưa bao giờ ngừng khiến thế giới kinh ngạc. Giữa lòng Rome cổ kính, nơi đây không chỉ lưu giữ những báu vật vô giá của nhân loại, mà còn là nơi đức tin và nghệ thuật thăng hoa để chạm đến đỉnh cao của cái đẹp. Chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toản Thu Hằng, phát thanh viên Duy Anh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
4: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, khép lại nửa chặng đường năm 2016, bức tranh kinh tế Nghệ An hiện lên với những gam màu sáng đầy lạc quan. Với mức tăng trưởng GDP 9,62%, tỉnh đã khẳng định bản lĩnh trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Thu ngân sách đạt 17.651 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán và kim ngạch xuất khẩu tăng vọt 58,4%, cho thấy sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của tỉnh đã được nâng tầm. Trong bức tranh chung đó, công nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế. Tuy nhiên, có sự phân hóa giữa các nhóm ngành truyền thống và công nghệ hiện đại. Đâu là chìa khóa để giải bài toán này? Làm thế nào để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10,5% đến 11,5% trong giai đoạn nước rút? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
6: Câu chuyện kinh tế.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Nghệ An tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, với mức tăng trưởng đạt 23,01% so với cùng kỳ. Đáng chú ý nhất là nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng 20,02%, gắn với các dự án FDI quy mô lớn. Các sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học đã tăng trưởng đột phá, tăng 25,02%. Song hành với đó, ngành sản xuất kim loại cũng thiết lập một cột mốc ấn tượng khi tăng tới 393,82% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ là thước đo năng lực, mà là minh chứng cho thấy sự dịch chuyển cơ cấu công nghiệp đang đi đúng hướng. Song đằng sau nhịp độ tăng trưởng ấy là sự phân hóa rõ nét. Khi các ngành công nghệ cao trỗi dậy mạnh mẽ, thì các ngành truyền thống lại đang đối mặt với áp lực tái cấu trúc khốc liệt.
7: Nhiều năm liền giữ vững vị thế trong top đầu cả nước về thu hút vốn FDI, Nghệ An đang khoác lên mình diện mạo công nghiệp hoàn toàn mới. Chỉ số phát triển công nghiệp ấn tượng trong 6 tháng đầu năm không chỉ là những con số mà là minh chứng cho sự chuyển dịch cơ cấu thực chất. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, Nghệ An không chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng truyền thống mà đang chủ động kiến tạo những lợi thế cạnh tranh khác biệt, lấy phát triển bền vững làm trọng tâm để tạo đà bứt phá. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam đã nói:
8: Bên cạnh cái phát triển hạ tầng kỹ thuật thiết yếu thì việc phát triển các hạ tầng xanh, hạ tầng số là một yếu tố then chốt để tạo ra cái lợi thế khác biệt hướng tới thu hút dòng vốn đầu tư FDI chất lượng cao, xây dựng các nền tảng hạ tầng số và từng bước hình thành khu công nghiệp số với hệ thống giám sát thông minh và điều hành tập trung.
7: Tâm điểm của sự tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm đến từ các tập đoàn công nghệ lớn như Luxshare, Tianyang, Fuwin, Innovation Precision Việt Nam, Sunny Automatic, Quang Học Việt Nam, Công ty Công nghệ Chính xác Luxshare Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Luxshare tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và ghi nhận mức tăng trưởng cao. Cơ cấu sản phẩm được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như drone, linh kiện camera, thiết bị điện tử, robot, máy ảnh và các sản phẩm điện tử khác. Với việc ứng dụng AI và tự động hóa, quy mô sản xuất dự kiến tăng gấp đôi so với năm 2025. Ông Tạ Kim Cường, công ty Luxshare ICT Nghệ An đã nói:
9: Địa phương đã tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các ưu đãi về thuế, các dịch vụ một cửa để xử lý các loại giấy tờ giúp doanh nghiệp tìm kiếm lao động. Đồng thời cũng tích cực thu hút các doanh nghiệp ở cả hai đầu chuỗi cung ứng. Nhờ vậy, giúp chuỗi ngành của chúng tôi sản xuất hiệu quả hơn, bền vững hơn.
7: Song hành cùng FDI, ngành vật liệu xây dựng cũng có mức tăng trưởng khá. Do nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông và các dự án quy mô lớn tiếp tục gia tăng, tạo động lực cho các ngành khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn. Ông Phạm Văn Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn gạch ngói Tuyên Tân Kỳ cho biết:
10: Lượng đơn hàng nhiều hơn, một phần đến từ các cái công trình, từ các cái công trình tư nhân, rồi từ các cái công trình của trong phía nhân dân. Và đặc biệt năm nay thì có một số các cái công trình trọng điểm như là các cái trường liên cấp thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều đơn hàng.
7: Chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện trong 6 tháng đầu năm tăng 8,59% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù quý 2 ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt 0,60% do điều kiện thủy văn không thuận lợi và sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện trong tháng 6 giảm. Song với nhu cầu tiêu thụ điện và cả sản xuất công nghiệp, sinh hoạt tăng cao, ngành điện vẫn đóng vai trò là mạch máu quan trọng duy trì nhịp độ tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Ông Tạ Hữu Hùng, giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết.
11: Thì công ty liên tục bám sát về quy trình vận hành liên hồ chứa, đồng thời là thực hiện theo nghiêm các cái lệnh của điều độ hệ thống điện quốc gia, từ đó là theo dõi cái diễn biến thời tiết để đưa ra những cái phương án vận hành nó phù hợp, vừa cấp nước cho hạ du mà cũng vừa cung cấp điện lên cái hệ thống điện quốc gia một cách an toàn.
5: Bên cạnh những con số tăng trưởng, bức tranh công nghiệp Nghệ An 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy một số ngành công nghiệp truyền thống đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, thậm chí suy giảm. Như sản xuất trang phục giảm 1,59%, sản xuất giấy giảm 0,69%. Những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa chua ghi nhận mức giảm 7,60%, đường RS giảm 2,01% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất đồ uống cũng có sự tụt giảm khi sản lượng bia các loại giảm 2,35%. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều ngành hàng sản xuất khác. Con số này phản ánh nhu cầu thị trường phục hồi chậm và đơn hàng chưa thực sự ổn định, trong khi các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí logistics và sự cạnh tranh gay gắt. Đây là những thách thức đòi hỏi sự nỗ lực thích ứng nhằm tìm lại đà tăng trưởng trong chặng đường cuối năm.
7: Trong khi các dự án công nghệ cao tạo đà tăng trưởng, thì tại các ngành công nghiệp truyền thống, bức tranh kinh tế lại ghi nhận những gam màu trầm hơn. Tại công ty may Minh Trí Vinh, dù có mạng lưới đối tác từ Mỹ Latin, châu Âu đến các thị trường châu Á, nhưng suốt 6 tháng đầu năm, nhịp độ sản xuất chỉ duy trì ở mức dưới 50% công suất thiết kế. Sản lượng giảm, kéo theo lợi nhuận và kế hoạch phát triển bị thu hẹp đáng kể. Dự báo thị trường còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đang buộc phải dồn lực nâng cao công nghệ, tìm kiếm các thị trường ngách để duy trì nguồn quay và phát triển sản xuất. Chị Nguyễn Thị Trang, quản lý sản xuất cho biết.
12: Khi mà thay đổi thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải mất một khoảng thời gian để tìm hiểu thị trường, để thích nghi với các khách hàng mới, đạt cái yêu cầu của các khách hàng mới. Nên là cái việc sản xuất kinh doanh nó cũng sụt giảm hơn. Yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi cái quy trình sản xuất, rồi phải nâng cao hơn chất lượng sản phẩm theo cái yêu cầu của khách hàng.
7: Cùng với dệt may, áp lực từ thị trường nội địa và biến động chi phí là bài toán chung của nhiều lĩnh vực. Đối với ngành đồ uống, dù sở hữu lợi thế thương hiệu lâu năm, nhưng sự thâm nhập mạnh mẽ của các nhãn hàng quốc tế cùng gánh nặng từ chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào đang thách thức trực diện kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. Ông Trần Đức Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cho biết.
13: Xét trên mặt chung đường thị trường như chúng ta nói là nó giảm xuống, bây giờ là đi ngang. Và như năm vừa rồi thì về sản lượng công ty cũng giảm nhẹ. Cạnh tranh giữa các hãng bia thì càng ngày càng trở nên khốc liệt. Về mặt chi phí thì hầu như đầu vào là có xu hướng tăng. Những chính sách vĩ mô của nhà nước thì cũng là vẫn tiếp tục kiểm soát nồng độ cồn. Và thứ hai, cái hành vi tiêu dùng người khách hàng cũng thay đổi.
7: Những rào cản này đặt ra yêu cầu cấp thiết. Doanh nghiệp buộc phải chủ động tái cấu trúc, đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu hóa quản trị để tồn tại. Tuy nhiên, nỗ lực của doanh nghiệp là chưa đủ. Cùng với sự linh hoạt của đơn vị, sự hỗ trợ kịp thời từ tỉnh trong việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, chi phí logistics chính là chìa khóa để các ngành công nghiệp truyền thống tìm lại đà tăng trưởng trong chặng đường nước rút cuối năm 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, sự văn hóa trong công nghiệp không đơn thuần là câu chuyện riêng của ngành sản xuất, mà chính là những bước chuyển trong quá trình tái cơ cấu kinh tế toàn diện của tỉnh. Bên cạnh cú hích từ công nghiệp là sức bật từ lĩnh vực du lịch với hơn 6,75 triệu lượt khách hay sự ổn định của khu vực nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm từ 10,5% đến 11,5% trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn nhiều biến số, Nghệ An cần những giải pháp chiến lược đồng bộ hơn. Không chỉ giữ vững vai trò đầu tàu của khối FDI, mà còn làm sao để nguồn lực đó lan tỏa giá trị đến toàn bộ nền kinh tế,

0: đồng thời tạo đà phục hồi bền vững cho các ngành nghề truyền thống. Xung quanh vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
1: Góc nhìn chuyên gia.
2: Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là trong cái bức tranh 6 tháng đầu năm của Nghệ An thì Nghệ An đã đạt được GRDP là 9,62%. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về con số này khi mà có cái sự phân hóa giữa các nhóm công nghiệp FDI và những cái ngành sản xuất truyền thống?
3: 6 tháng vừa qua thì con số tăng trưởng GRDP 9,62% của Nghệ An là một kết quả cao so với lại là trung bình chung của cả nước. Nó không chỉ là vượt qua cả con số kế hoạch, nhưng mà cho thấy là quyết tâm của tỉnh Nghệ An, của đảng bộ chính quyền cũng như là các mọi nguồn lực, mọi doanh nghiệp trong tỉnh để đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra. Thì đây cũng là một trong những cái con số thể hiện là kết quả tốt trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu, kinh tế của Việt Nam có nhiều cái khó khăn trong thời gian vừa qua.
2: Theo ông thì Nghệ An cần có những cái cơ chế đột phá nào để có thể tạo nên được những cái liên kết thực chất giữa các khối ngành, cũng như là khai thác được tối đa cái dư địa từ dịch vụ và thương mại trong thời gian tới?
3: Chúng ta khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước càng ngày càng nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ để có thể trở thành các cái mắt xích của tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn lớn, khuyến khích thành lập các cái cụm liên kết ngành chuyên biệt cung cấp các cái dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ phụ trợ như là các cái dịch vụ logistics, dịch vụ bao bì, dịch vụ linh kiện phụ trợ. Để làm được việc này thì tỉnh cần có các cơ chế khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước, một mặt là hỗ trợ họ tham gia gia nhập thị trường, một mặt thì hỗ trợ họ tham gia đẩy mạnh năng lực quản trị, năng lực công nghệ.
2: Theo ông thì Nghệ An cần có cái bước chuyển dịch như thế nào từ cái tư duy quản lý sang đồng hành kiến tạo và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp?
3: Trong thời gian vừa qua thì Đảng bộ và chính quyền Nghệ An đã có các cái biện pháp đẩy nhanh các cái hoạt động nhằm chuyển dịch tư duy quản lý sang cái kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên thì có một số cái điểm trong thời gian tới chúng ta cần phải tổ chức thực hiện mạnh mẽ hơn nữa. Ví dụ như là hiện nay thì các chỉ số như là PI Index, PCI của tỉnh vẫn nằm trong cái nhóm tương đối thấp. Tỉnh cần phải quyết tâm quyết liệt hơn nữa, đơn giản thủ tục hành chính, thể chế hóa các cái hoạt động thành các cái quy trình làm việc thường kỳ, hỗ trợ giải quyết các cái vấn đề sát sườn hàng ngày, khúc mắc trực tiếp hàng ngày của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào các cái hoạt động phát triển kinh tế càng ngày càng tốt hơn.
2: Và xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh trong chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Một con số.
0: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2016, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt 17.851 tỷ đồng. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
4: Với con số 17.851 tỷ đồng đạt được, Nghệ An không chỉ cán đích 75,6% dự toán năm mà còn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 26,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu nội địa chiếm tỷ trọng chủ chốt với 16.200 tỷ đồng, tăng 25,2%. Những con số này không chỉ khẳng định tính hiệu quả trong công tác quản lý thuế và nuôi dưỡng nguồn thu, mà còn là minh chứng cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của khối doanh nghiệp, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng từ các dự án công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh.
0: Những thông tin trên đã khép lại chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đã bao giờ bạn cảm thấy một bên đầu đau nhói như có nhịp mạch đập liên hồi? Mỗi bước đi hay chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cơn đau tăng lên dữ dội. Có người phải chui vào một căn phòng tối, tránh mọi ánh sáng và tiếng ồn, vì chỉ cần mở mắt hay nghe một âm thanh lớn cũng khiến đầu như muốn vỡ tung. Không ít người còn buồn nôn, nôn ói, hoa mắt, nhìn thấy những vệt sáng ngoằn nghèo trước mắt rồi mới xuất hiện cơn đau dữ dội. Nhiều người cho rằng đó chỉ là đau đầu thông thường nên tự mua thuốc giảm đau để uống. Thế nhưng, nếu những cơn đau lặp đi lặp lại nhiều

lần, kéo dài hàng giờ, thậm chí nhiều ngày thì rất có thể đó là đau nửa đầu, hay còn gọi là migraine. Theo thống kê, migraine ảnh hưởng đến khoảng 10% dân số, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 3 lần nam giới. Bệnh thường gặp ở người trẻ, trong độ tuổi lao động, gây ảnh hưởng lớn đến học tập, công việc và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là mặc dù không phải bệnh nguy hiểm tức thì, nhưng nếu không được kiểm soát tốt, đau nửa đầu có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, trầm cảm và nhiều biến chứng khác. Vậy đau nửa đầu là gì? Vì sao bệnh thường tái phát? Những dấu hiệu nào giúp phân biệt với đau đầu thông thường? Và làm thế nào để kiểm soát căn bệnh này? Đây là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề đau nửa đầu, nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị, phòng bệnh. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu là một rối loạn thần kinh mạn tính, đặc trưng bởi các cơn đau đầu tái diễn từng đợt. Mỗi cơn đau thường kéo dài từ 4 đến 72 giờ nếu không được điều trị đúng cách. Khác với đau đầu thông thường, migraine thường xuất hiện ở một bên đầu, cảm giác đau theo nhịp mạch đập và tăng lên khi người bệnh vận động cúi đầu hoặc gắng sức. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh. Hiện nay, y học cho rằng đau nửa đầu là kết quả của sự kết hợp giữa yếu tố di truyền, rối loạn hoạt động thần kinh và những thay đổi của hệ thống mạch máu trong não. Một giả thuyết được nhiều chuyên gia chấp nhận là khi lượng máu cung cấp cho não thay đổi bất thường, não phản ứng với tình trạng này bằng cách tạo ra cảm giác đau. Đồng thời, một số mạch máu bị giãn ra gây phản ứng viêm và giải phóng các chất trung gian hóa học khiến cơn đau xuất hiện. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố khác cũng có thể kích hoạt cơn migraine. Stress kéo dài là nguyên nhân rất phổ biến. Khi cơ thể căng thẳng, hệ thần kinh bị kích thích quá mức làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn đau. Ở phụ nữ, sự thay đổi nội tiết trong chu kỳ kinh nguyệt, thời kỳ mang thai hoặc mãn kinh cũng là yếu tố quan trọng. Một số người nhận thấy chỉ cần thay đổi thời tiết, áp suất không khí hoặc lên vùng núi cao là cơn đau xuất hiện. Thiếu ngủ, ngủ quá nhiều, thức khuya kéo dài hoặc thay đổi giờ giấc sinh hoạt cũng dễ kích hoạt migraine. Tiếng ồn lớn, ánh sáng quá mạnh, mùi nước hoa nồng, khói thuốc lá bay hay môi trường ô nhiễm cũng có thể trở thành tác nhân gây bệnh ở những người có cơ địa nhạy cảm. Ngoài ra, một số loại thực phẩm như rượu bia, chocolate, phô mai, xúc xích, thịt chế biến sẵn, đồ uống chứa nhiều caffeine hoặc bột ngọt cũng được ghi nhận có liên quan đến các cơn đau nửa đầu ở một số bệnh nhân. Các triệu chứng của đau nửa đầu khá điển hình. Thông thường, cơn đau không xuất hiện ngay lập tức mà tăng dần theo thời gian. Ban đầu, chỉ là cảm giác âm ỉ, sau đó đau dữ dội hơn. Có cảm giác giật theo từng nhịp mạch khiến người bệnh vô cùng khó chịu. Đa số trường hợp đau ở một bên đầu nhưng cũng có người đau cả hai bên hoặc vị trí đau thay đổi giữa các lần phát bệnh. Cùng với cơn đau, người bệnh thường rất nhạy cảm với ánh sáng và tiếng động. Nhiều bệnh nhân chỉ muốn nằm trong phòng tối, yên tĩnh và tránh tiếp xúc với mọi kích thích bên ngoài. Buồn nôn và nôn cũng là biểu hiện thường gặp. Một số người còn cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, cứng cổ, khó tập trung hoặc dễ cáu gắt. Ở một tỷ lệ bệnh nhân, trước khi cơn đau xuất hiện, còn có dấu hiệu báo trước gọi là tiền triệu. Người bệnh có thể nhìn thấy các tia sáng, đường xích sắc, điểm mù trong tầm nhìn hoặc cảm giác tê bì ở tay chân, khó nói, nhìn mờ trong vài phút rồi mới xuất hiện cơn đau đầu dữ dội. Đây là dấu hiệu rất đặc trưng của migraine tiền triệu. Điều đáng lưu ý là đau nửa đầu không chỉ gây khó chịu trong thời điểm phát bệnh mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy người bị migraine có nguy cơ trầm cảm và rối loạn lo âu cao hơn bình thường. Các cơn đau kéo dài khiến người bệnh mất ngủ, giảm hiệu quả làm việc, ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình và chất lượng sống. Đặc biệt, một số nghiên cứu cho thấy nguy cơ đột quỵ ở người mắc migraine, nhất là migraine có tiền triệu, cao hơn so với người bình thường. Nguy cơ này còn tăng lên ở phụ nữ hút thuốc lá hoặc sử dụng thuốc tránh thai chứa estrogen. Ngoài ra, migraine kéo dài còn có thể ảnh hưởng đến thị lực, khiến người bệnh giảm khả năng tập trung và tăng nguy cơ tai nạn trong lao động cũng như khi tham gia giao thông.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365.

ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Đau nửa đầu, đừng chủ quan với những cơn đau tái đi tái lại. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đau nửa đầu vẫn chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và thay đổi lối sống hợp lý, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được các cơn đau, giảm tần suất tái phát và hạn chế các biến chứng. Mục tiêu điều trị migraine gồm hai nội dung chính là cắt cơn đau khi bệnh xuất hiện và dự phòng để hạn chế các cơn đau tái phát. Đối với những cơn đau nhẹ hoặc trung bình, bác sĩ có thể chỉ định các thuốc giảm đau như paracetamol hoặc các thuốc chống viêm không steroid. Những thuốc này có hiệu quả nếu được sử dụng ngay từ giai đoạn đầu của cơn đau. Với những trường hợp đau dữ dội hoặc tái phát nhiều lần, người bệnh có thể được chỉ định các thuốc điều trị đặc hiệu như nhóm triptan, dihydroxyglutamine, lasmiditan hoặc một số thuốc thế hệ mới khác. Nếu người bệnh buồn nôn hoặc nôn nhiều, bác sĩ sẽ phối hợp thêm thuốc chống nôn để tăng hiệu quả điều trị. Trong những năm gần đây, một số phương pháp điều hòa thần kinh bằng thiết bị chuyên dụng cũng được nghiên cứu và áp dụng ở một số bệnh nhân nhằm hỗ trợ điều trị cũng như dự phòng các cơn migraine. Đối với người thường xuyên bị đau nửa đầu, xuất hiện từ 4 cơn trở lên mỗi tháng hoặc các cơn đau kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, bác sĩ có thể chỉ định điều trị dự phòng bằng thuốc. Việc sử dụng thuốc dự phòng giúp giảm số lần xuất hiện cơn đau, giảm mức độ đau và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, người bệnh tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc giảm đau để sử dụng kéo dài. Lạm dụng thuốc giảm đau có thể khiến cơn đau xuất hiện nhiều hơn, kéo dài hơn và hình thành tình trạng đau đầu do lạm dụng thuốc, khiến việc điều trị sau này trở nên khó khăn. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, thay đổi lối sống là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong kiểm soát bệnh đau nửa đầu. Điều đầu tiên người bệnh cần làm là xác định những yếu tố khởi phát cơn đau. Có người đau đầu sau khi thức khuya, có người xuất hiện cơn đau khi căng thẳng, có người lại khởi phát sau khi uống rượu bia hoặc ăn chocolate. Việc ghi lại thời điểm xuất hiện cơn đau, thực phẩm đã sử dụng, thời gian ngủ nghỉ hay mức độ căng thẳng trong ngày sẽ giúp người bệnh nhận diện được các yếu tố kích thích để chủ động phòng tránh. Và chế độ ăn uống nên duy trì bữa ăn đúng giờ và tuyệt đối không bỏ bữa sáng. Nhịn đói kéo dài có thể làm giảm lượng đường trong máu và dễ kích hoạt cơn migraine. Người bệnh nên hạn chế rượu bia, thuốc lá, cà phê, nước tăng lực và các thực phẩm dễ gây khởi phát cơn đau như xúc xích, thịt hun khói, phô mai, chocolate hoặc các thực phẩm chứa nhiều chất bảo quản. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu tuy là bệnh mãn tính nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ điều trị, xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động tránh các yếu tố khởi phát. Đừng xem nhẹ những cơn đau đầu tái diễn nhiều lần, bởi đó có thể là tín hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề, cần được thăm khám và điều trị đúng cách. Phát hiện sớm, điều trị sớm sẽ giúp giảm đáng kể số lần tái phát, hạn chế biến chứng và mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho người bệnh. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Nghệ An thu ngân sách vượt kịch bản, tăng tốc cho mục tiêu 35.000 tỷ đồng. Thêm 2.000 căn nhà ở xã hội sẽ ưu đãi cho người thu nhập thấp tại Nghệ An. Nghị viện chi hơn 10.000 tỷ mua đồ điện tử online trong 4 tháng đầu năm.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy dài hơn 60 km với tổng vốn trên 23.940 tỷ đồng, đặt mục tiêu hoàn thành vào quý 4 năm 2028.
0: Theo đó, công tác phê duyệt và chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng phải dứt điểm trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Việc lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu xây lắp phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 nhằm bảo đảm năng lực và tránh chia nhỏ gói thầu, chuẩn bị thi công đồng loạt từ tháng 8 năm 2026. Tính đến ngày 7 tháng 7, dự án đã bàn giao 97,3% đất nông nghiệp và 36% đất lâm nghiệp, đang xây dựng 12 khu tái định cư cho 190 hộ dân. Với nguồn vốn năm 2026, dự án được bố trí 4.480 tỷ đồng và hiện đã giải ngân được trên 1.167 tỷ đồng, đạt 26%. Các địa phương phải tập trung giải ngân hơn 1.306 tỷ đồng vốn mặt bằng còn lại để kịp tiến độ.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026,

0: 35 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu 35.000 tỷ đồng cả năm, Nghệ An cần thu thêm khoảng 17.349 tỷ đồng trong hai quý cuối năm, trung bình gần 2.892 tỷ đồng trên một tháng. Tỉnh đang tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh các dự án FDI lớn và ứng dụng dữ liệu số để chống thất thu thuế.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư giao công ty cổ phần địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú.
0: Dự án có quy mô khoảng 82.600 m2, tổng mức đầu tư hơn 1.557 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 311 tỷ đồng. Quy hoạch gồm 15 khối nhà chung cư cao 9 tầng với khoảng 2.000 căn hộ, bố trí tối thiểu 12% để cho thuê, nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân và công chức theo luật nhà ở năm 2023. Ngoài ra, dự án tích hợp đồng bộ trường mầm non, nhà văn hóa, khu thể thao và cây xanh. Về tiến độ, dự án sẽ hoàn thành thủ tục và giải phóng mặt bằng trong quý 1 năm 2027, dự kiến đưa vào sử dụng 400 căn đầu tiên vào quý 4 năm 2027, thêm 600 căn vào quý 4 năm 2028 và hoàn thành toàn bộ trong quý 4 năm 2029. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm.
1: Theo số liệu từ metrics.vn, trong 4 tháng đầu năm, thị trường điện tử, điện gia dụng trên các sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt doanh số khoảng 10.300 tỷ đồng, tiêu thụ 31,7 triệu sản phẩm.
0: Shopee tiếp tục dẫn đầu với 6.200 tỷ đồng, chiếm 60% thị phần. TikTok Shop tăng trưởng mạnh nhất, đạt 3.800 tỷ đồng, chiếm 37% thị phần. Với ngành hàng đồ gia dụng, nhà bếp mang lại doanh thu lớn nhất, khoảng 3.500 tỷ đồng. Tiếp theo là thiết bị gia dụng nhỏ gần 3.300 tỷ đồng và thiết bị gia dụng lớn khoảng 1.600 tỷ đồng. Giá bán trung bình toàn ngành đạt 323.500 đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tiêu chí tiết kiệm điện đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng khi tìm kiếm các sản phẩm như điều hòa, tủ lạnh, quạt. Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển rõ nét sang tiêu dùng xanh và bền vững.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, trong tâm thức người Nghệ Tĩnh, dân ca ví dặm luôn giữ một vị trí quan trọng, trở thành một biểu tượng của đất và người nơi đây. Ở đâu trên mảnh đất này cũng chất chứa dáng hình những câu hò điệu ví của ông cha, để làm nên mạch nguồn nuôi dưỡng cốt cách, tâm hồn mỗi thế hệ người dân xứ Nghệ.
2: Đúng vậy Trần Đô ạ, với người xứ Nghệ mình, ví dặm lạ kỳ lắm, nó không phải là cái gì đó quá xa xôi trên sân khấu, mà nó nằm ngay trong cánh võng đung đưa của mẹ, trong vị mặn mòi của bát nước chè xanh, và trong cả cái dáng đi lầm lũi của cha ngày ra đồng. Cứ thế câu hát ngấm vào máu thịt, nuôi dưỡng cái cốt cách mộc mạc mà nghĩa tình của con người nơi đây từ lúc nào không hay.
1: Vâng, và nếu quý vị cũng là một người yêu những làn điệu mộc mạc này thì tháng 8 tới đây, xin mời quý vị cùng hẹn hò với chúng tôi trên sóng truyền hình NTV và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trong một sân chơi rất đặc biệt mang tên Tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026. Cuộc thi do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tổ chức với một mong muốn tìm kiếm và ươm mầm những giọng ca trẻ, những người sẽ thay ông cha mình giữ lửa cho câu hò điệu ví mai sau.
2: Mà điều Quỳnh Nga thích nhất ở cuộc thi năm nay đó là ban tổ chức không bó hẹp không gian nữa. Nhờ vào công nghệ và các nền tảng số thì câu hò điệu ví của quê mình sẽ không còn khoảng cách địa lý, chỉ cần một cái chạm tay trên màn hình. Dù quý vị đang ở Vinh, ở Hà Nội hay tận bên kia bán cầu đều có thể lắng nghe và cảm nhận được nhịp đập ân tình của quê hương. Mỗi bạn trẻ bước lên sân khấu năm nay chính là một người kể chuyện bằng âm nhạc, mang cái hồn cốt xứ Nghệ đi xa.
1: Người xứ Nghệ mình thương nhau, quý nhau, gặp nhau giữa sân chơi này thì trước tiên cứ phải là một lời chào, một miếng trầu xe duyên cái đã. Miếng trầu ấy có thể nồng cay, nhưng đằng sau đó là cái tình, cái nghĩa mộc mạc, hiếu khách của người dân quê mình. Và để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe làn điệu cổ quen thuộc Mời trầu qua sự thể hiện của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Mời Trầu đã làm cho câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thân thiết và cởi mở hơn rất nhiều đúng không ạ? Và lúc này thì chắc nhiều bạn trẻ cũng đang nóng lòng muốn biết làm sao để ghi tên mình vào cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2026 lắm rồi. Chị Quỳnh Nga có thể bật mí những thông tin vàng cho thính giả đi chị.
1: Đâu biết không, điều tuyệt vời nhất của cuộc thi năm nay chính là sự rộng mở. Bất kể bạn ở đâu, chỉ cần từ 6 đến 35 tuổi có tình yêu và năng khiếu hát ví dặm là đã có thể tham gia rồi. Các bạn có thể thỏa sức thi đơn ca, đối ca hay diễn xướng tập thể. Đặc biệt là nếu chọn các làn điệu cổ, lời gốc thì sẽ được ưu tiên cộng điểm đấy.
0: Vậy thì cách thức đăng ký và mức thời gian như thế nào để phù hợp với các thí sinh, đặc biệt là các thí sinh ở xa?
1: Ban tổ chức đã đưa ra những tiêu chí rất là phù hợp. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An, hoặc gửi hồ sơ và clip phần biểu diễn của mình về email tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm a@gmail.com trước 17 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026. Và từ các video này thì ban giám khảo sẽ chọn ra 30 gương mặt xuất sắc bước vào vòng chung khảo. Vào đến đây thì các bạn sẽ có một đặc quyền rất là lớn, được các nghệ sĩ, nghệ nhân gạo cội uốn nắn truyền dạy hoàn toàn miễn phí để cùng hướng tới đêm chung kết giữa tháng 8 tại trường quay S1 với những phần thưởng rất là xứng đáng, trong đó giải A trị giá lên tới 20 triệu đồng.
0: Và để tiếp thêm động lực cho các thí sinh trong cuộc thi năm nay, ngay sau đây Trần Đô cùng với Quỳnh Nga xin mời quý vị cùng đến với một tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang tên Cá gỗ chảy kinh, soạn lời nghệ sĩ nhân dân An Ninh do nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế và nghệ sĩ ưu tú Minh Thâm thể hiện.

Này O, tối đứng bần, phiền O tránh ra một bên. À, mà O buôn cá, răng lại buôn cơ gồ. Tưởng ai, hóa ra là O lùa, con thầy đồ giải trường thánh hiền ở làng bên. O lùa ơi, ra đi, gặp phải con gái đang

0: Chị muốn đè, muốn đè mình em.
1: Muốn đè, muốn đè, muốn đè dư. Muốn đè thì dạy ngay câu đồ. Rồi mãi về mà đè.
0: Câu chi mồ.
1: Anh nghe cho rõ nha.

0: Quý vị thân mến, là một người dõi theo cuộc thi từ những ngày đầu, Trần Đô thực sự ấn tượng với bộ nhận diện năm nay. Cách thiết kế vừa hiện đại lại mang đậm đà bản sắc. Chị Quỳnh Nga nhìn xem cái giọng chữ tìm kiếm tài năng, phông chữ rất vững chãi, thể hiện rõ cái khát vọng bứt phá của người trẻ. Nhưng mà ngay bên dưới thì cụm từ dân ca ví giọng nghệ tĩnh 2026 lại được uốn lượn mềm mại như dòng Lam Giang vậy. Nó cho em cảm giác là cái sự giao thoa giữa mạch nguồn di sản nghìn năm với hơi thở thời đại.
1: Chị cũng rất thích diện mạo này đâu ạ. Nếu mà ngắm kỹ hơn một chút thì em sẽ thấy chiếc logo được dệt nên từ ba hình ảnh vô cùng tinh tế. Đó là thuyền mui, sóng nước và hoa sen. Chiếc thuyền mui gợi nhắc về những đêm hát đối đáp giao duyên mộc mạc trên sông. Những dải sóng nước cách điệu, nâng đỡ con thuyền chính là sự lan tỏa không ngừng của làn điệu ví dặm. Và điểm xuyết vào đó là những cánh sen thanh khiết, tượng trưng cho tâm hồn thanh cao của con người xứ Nghệ quê mình.
0: Và cả cái sắc màu nữa chị ạ. Sự hòa quyện màu sắc rất sinh động, như là sắc hồng sen của truyền thống, sắc xanh lá của khát vọng tương lai và sắc xanh lam đậm đà như chiều sâu của dòng sông Lam vậy. Một cái biểu trưng thị giác trọn vẹn tinh thần gìn giữ và lan tỏa di sản trong đời sống hôm nay.
1: Đúng thế, biểu trưng ấy tuy nhỏ bé nhưng lại mang khát vọng lớn, khát vọng đưa dân ca xứ Nghệ bước ra thế giới. Và để quý vị thính giả cảm nhận rõ hơn cái hồn cốt, cái nét lung linh của quê hương được gửi gắm sau những sắc màu, biểu tượng, ý nghĩa đó, ngay sau đây, Quỳnh Nga và Trần Đô xin mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Lung Linh Hồn Quê Xứ Nghệ, một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân An Ninh.

0: Chị Quỳnh Nga biết không, sức sống của câu hò Điều Ví không chỉ nằm ở các sân khấu chuyên nghiệp mà nó vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng các câu lạc bộ quần chúng. Như ở câu lạc bộ dân ca lớp chúng mình, ngay khi mà cuộc thi vừa phát động thì các thành viên đã rộn ràng lên lịch tập luyện rồi. Thế nhưng đằng sau sự hào hứng ấy thì anh Thành Ngân, chủ nhiệm câu lạc bộ, cũng có những trăn trở rất thực tế mà anh vừa chia sẻ với chương trình.
1: Theo anh thấy là nếu trong cuộc thi thì sẽ có một cái lượng trung bài là khá là lớn mà sẽ khiến ban giám khảo cũng như là các bạn sử dụng các cái tác phẩm mà có hơi hướng làn điệu mới. Như là trong đó thì chúng ta đặc biệt là để ý đến cái làn điệu Tử Hóa. Tử Hóa thì nó không phải là lời cổ nhưng mà nó được sử dụng rất là nhiều trong tất cả các tác phẩm. Và chém đó là cũng là làn điệu dễ gây mùi lòng, cũng dễ thương nhớ và cũng dễ hát nhất so với lời trẻ.
2: Anh Ngân cũng cho biết thêm, quy định mỗi tiết mục tối đa 5 phút ở vòng chung khảo cũng là một bài toán khó. Làn điệu cổ vốn mang tính tự sự, dàn trải, cần thời gian đưa đẩy, nhả chữ, nay phải gói lại cho vừa vặn mà không làm mất đi cái hồn cốt tác phẩm thì quả là thách thức với thí sinh dự thi.
0: Anh Thành Ngân thì cũng đưa ra một ý tưởng mới mẻ, táo bạo, đó là giá như mà sân khấu được thiết kế phù hợp với cái không gian ví dặm ở ngoài cảnh, sẽ tái hiện trọn vẹn hơn cái cảm xúc và không gian diễn sướng nguyên bản quê mình.
2: Những trăn trở ấy chị thấy là một tín hiệu rất là đáng mừng đúng không? Nó cho thấy người làm phong trào thực sự nghiêm túc với cuộc thi năm nay. Và sau đây mời quý vị cùng đến với trích đoạn tác phẩm Ví dặm tâm huyết của anh Thành Ngân và bé Quỳnh Ngân, Tựa núi công cha. Tác phẩm được nhiều khán giả chia sẻ và ủng hộ thời gian qua. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả thân mến, đến nay thì ban tổ chức đã nhận được hơn 70 hồ sơ gửi về tham gia vòng sơ loại. Sức lan tỏa của cuộc thi năm nay đang nóng lên từng ngày quý vị ạ. Và khắp các miền quê thì các thí sinh đang miệt mài tập luyện cho vòng sơ loại. Vừa rồi ghé thăm mảnh đất Kim Liên Nam Đàn, trận đấu cự ấn tượng mãi với cô bé Quỳnh Anh mới lên lớp 6 thôi mà đã tự học được cả một gia tài làn điệu cổ qua lời ru của bà và các video trên mạng. Năm nay thì em sẽ thi bài Thiếu niên Nghệ An làm theo lời bác đấy chị.
1: Nghe đáng yêu quá đúng không Đô? Chị thì lại chú ý đến Ánh Hồng, cô bé lớp 7 đang thử sức vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Và Hồng thì đang đi theo hướng bài bản hơn và chọn bài Sông Lam Tình Mẹ. Ánh Hồng chia sẻ lý do về sự lựa chọn này.
2: Để tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm người tỉnh năm 2026, em đã chọn tập luyện và hát đơn ca bài Sông Lam Tình Mẹ. Sông Lam Tình Mẹ là một tổ khúc dân ca nghệ tĩnh soạn lời do nghệ sĩ nhân dân An Ninh. Em chọn Sông Lam Tình Mẹ bởi bài hát có những làn điệu em yêu thích. Bài hát thể hiện tình yêu quê hương xứ Nghệ gắn liền với hình ảnh người mẹ và dòng sông, với những kỷ niệm ấu thơ, tiếng ru hơi và những làn điệu ví dặm nuôi dưỡng tình yêu nguồn cội sâu sắc.
1: Và khi đến với sân chơi này bằng lòng đam mê thì các em không đặt nặng áp lực thắng hay thua mà đầy phấn khởi khi bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để thử sức, để học hỏi và để khẳng định mình. Và để tiếp thêm ngọn lửa tự tin cho những mầm non ấy trước thềm vòng sơ loại, ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe lại một phiên bản mẫu mực của ca khúc này qua tiếng hát của Hà Quỳnh Như và nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình dân ca Ba Miền cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 nhiệm kỳ 2026-2031 trọng thể khai mạc kỳ họp thứ tư để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Tại phiên thảo luận tại tổ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.
0: Mục Alo NTV kết nối phản ánh về cầu vượt ngã tư cầu Giáp xã Quỳnh Lưu liên tục xảy ra các vụ xe vận tải lớn cạt, kẹt gầm gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.
1: Ít nhất 27 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán bar tại trung tâm du lịch thuộc thủ đô Bangkok, Thái Lan.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay thứ hai ngày 13 tháng 7 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, trọng thể khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa 16 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa điều hành kỳ họp.
0: Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu dự kỳ họp thành kính dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại quảng trường Hồ Chí Minh.

0: Từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay, với tinh thần chủ động, đồng hành và trách nhiệm cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công 3 kỳ họp chuyên đề, thông qua 27 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Kỳ họp thứ tư là kỳ họp thường lệ giữa năm đầu tiên trong nhiệm kỳ, diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau thời gian hơn một năm đi vào vận hành. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, kỳ họp thứ tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là kỳ họp đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thực hiện thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và quyết định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, mà còn xem xét quyết định nhiều cơ chế chính sách có ý nghĩa chiến lược nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Đề nghị các đại biểu, Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030.
0: Theo chương trình kỳ họp, trong hai ngày 13-14 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét 25 báo cáo, trọng tâm là báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua dự thảo 23 nghị quyết, trọng tâm là nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đề ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10,5 đến 11,5%. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề: công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh.
1: Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung kỳ họp từ sớm, có chất lượng, đúng thẩm quyền theo quy định. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra, tham gia nhiều ý kiến cụ thể. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận tại tổ và hội trường, tham gia chất vấn để thực hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất để Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đề nghị các lãnh đạo các cơ quan đơn vị được Hội đồng Nhân dân tỉnh mời dự kỳ họp, tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của kỳ họp.
0: Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Báo cáo cho thấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, kinh tế xã hội Nghệ An tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,65%, cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2012, xếp thứ 12 cả nước và thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là mức tăng trưởng nửa đầu năm cao nhất của tỉnh tính từ năm 2012 đến nay. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, bằng 128,8% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư đạt hơn 76,6 nghìn tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự án trọng điểm được khởi công, triển khai, nổi bật là nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập và đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Về đầu tư công, tính đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân đạt hơn 6.300 tỷ đồng, đạt trên 39% kế hoạch giao đầu năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2026, tỉnh sẽ phải tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước những khó khăn, thách thức dự báo còn tiếp diễn trong những tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
2: Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, rà soát đánh giá toàn diện kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và những lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng, triển khai quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số 168 của Chính phủ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, xử lý các điểm nghẽn cản trở phát triển, phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản cả năm là 10,5 đến 11,5%, thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án, tiếp tục thông báo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo từng chủ đầu tư, từng lĩnh vực định kỳ hàng tuần, rà soát điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án giải ngân chậm, vướng mắc dự kiến không có khả năng giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công được giao để bổ sung cho các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, có nhu cầu vốn.
0: Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết sẽ tăng cường công tác thu chi ngân sách, đảm bảo chặt chẽ hiệu quả, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng quyết liệt hiệu quả, tập trung quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả tiết kiệm các nguồn lực tài nguyên, nhất là đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Cũng trong sáng nay, tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe thông báo tóm tắt về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh, đề xuất kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết. Báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Ngay sau phiên khai mạc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia thành 4 tổ để thảo luận về các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, bên cạnh việc đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.
3: Tổ 3 gồm 22 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh của 6 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm các xã thuộc các khu vực Hưng Nguyên, Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn. Tham dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đồng thời tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc phát sinh và những vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó, đại biểu Nguyễn Trường Giang phản ánh về bất cập trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi đơn giá bồi thường đất nông nghiệp giảm từ 72.000 đồng xuống 63.000 đồng trên 1 mét vuông, gây khó khăn cho các địa phương.
4: Hiện nay thì tên thử nông nghiệp thì cũng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương quản lý cái những bất thiếu theo pháp luật thì lại nằm ở đâu quy định nào thì trong cái tá trong hệ thống văn bản quy hoạch pháp luật mà từ bộ nông nghiệp xuống thì sở các địa phương không có những cái thẩm quyền mà sở nông nghiệp chỉ đạo thì đây thì sở nông nghiệp tham mưu lại cho tỉnh để ban hành những cái mà những cái liên quan cũng như và do được cả cơ quan là địa phương cũng như cả sở ngành các tỉnh.
3: Liên quan đến tổ chức bộ máy sau sắp xếp, các đại biểu đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn, thống nhất về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công cấp xã, nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với các chức danh phó đoàn thể ở thôn bản sau sát nhập. Đại biểu Nguyễn Hoài An cho rằng, cần có cơ chế hỗ trợ kinh phí bảo vệ duy tu các trụ sở, tài sản công dôi dư và đẩy mạnh phân cấp phân quyền để sớm đưa các tài sản này vào khai thác hiệu quả.
5: Mặc dù là tỉnh đã biết rồi, quan tâm rồi, chúng ta nêu ra đây để trong sắp tới chúng ta nghiên cứu lắm để sớm có cái cơ chế sách khi mà chúng ta có nguồn kinh phí có thể xem xét để hỗ trợ đối với các phó đoàn thể. Bởi vì chắc chắn tới đây các thôn bản của các xã cũng đã liên quan rồi. Thì kiến nghị là để tiếp tục nâng cao quản lý tài sản công, kiến nghị cấp có thẩm quyền tham mưu xem xét giải quyết các kiến nghị như là ban hành cơ chế đặc thù để hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách tỉnh của huyện của tỉnh để cấp cho công tác bảo vệ di tích. Thứ hai là sớm có quy định để phân cấp phân quyền để tiếp tục để quy hoạch sớm đưa ra các cái trụ sở như này để đấu giá hoặc là quy định quy hoạch sớm.
3: Cũng tại tổ 3, nhiều đại biểu cũng kiến nghị cần quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống điện, giao thông, thủy lợi, viễn thông ở vùng miền núi, quan tâm quản lý đất đai, khoáng sản, đẩy nhanh sửa chữa các công trình thủy lợi xuống cấp, tháo gỡ khó khăn trong cải cách hành chính, giảm thủ tục chuyển tuyến, khám chữa bệnh, đồng thời sớm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án chậm triển khai và các công trình đang tạm dừng thi công nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
0: Tổ 2, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá kết quả

0: thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời góp ý đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu cũng đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm là khá toàn diện, đặc biệt trong thu hút đầu tư vào địa bàn. Tuy nhiên, một số nội dung cũng được các đại biểu kiến nghị tỉnh cần quan tâm, nhất là trong công tác điều hành chính sách về giá sau khi xăng dầu đã bình ổn, tháo gỡ khó khăn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nghệ An hiện là tỉnh có sản phẩm ô cốp nhiều thứ hai cả nước, 750 sản phẩm nhưng sức cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế. Theo đại biểu Nguyễn Duy Nhật, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Nghệ An, thì nhiều sản phẩm chưa thành hàng hóa.
1: Điều chỉnh liên quan đến chất lượng sản phẩm thì chưa quan trọng. Mặc dù trong thời gian qua thì Sở Nông nghiệp cùng với các sở ngành, thì chính quyền địa phương thì cũng đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên thì báo cáo anh chị đến nay thì cái sản phẩm của chúng ta đúng như chúng ta đổi thì cũng chưa đạt như kỳ vọng. Nguyên nhân thì cũng có nhiều, nhưng trong đó là cái chủ yếu là liên quan đến các tiêu chí đánh giá theo quyết định của Thủ tướng, nó có khó khăn. Nhiệm vụ này thì sở sẽ tiếp thu để thực hiện tốt trong cái thời gian tới.
0: Một vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm đó là năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết đây là một thực tế sau sát nhập. Hiện nay ngành cũng đang tham mưu để từng bước khắc phục vấn đề này. Đại biểu Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ đều định hướng.
2: Chúng ta tiếp tục phải là tiếp tục tuyển dụng khi mà có đủ cái yếu tố về số lượng biên chế để tiếp tục là bồi dưỡng đào tạo. Năm 2006 này chúng ta dự kiến bổ trí khoảng 101 cái lớp bồi dưỡng đào tạo cho đội ngũ cán bộ cơ bản là người cán bộ cấp xã. Và theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo ủy ban tỉnh thì cơ bản đào tạo những cái gì còn thiếu, cái gì còn yếu và trong cái tình trạng là cái mà đang cầm tay chỉ việc. Mà cái này thì các cơ sở, các xã phương vẫn chủ động.
3: Tại tổ 4, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị báo cáo cần bổ sung các giải pháp cụ thể hơn để tháo gỡ những điểm nghẽn ngay từ cơ sở, nhất là bảo đảm nguồn lực cho các xã phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng và tăng cường hiệu quả quản lý trật tự xây dựng đô thị. Đại biểu Nguyễn Thế Thân phân tích.
4: Trong cái vấn đề dành đến đầu tư công thì vướng mắc lớn nhất của chúng ta vẫn là công tác giải phóng mặt bằng, và đặc biệt nhất là cái hệ số điều chỉnh giá đất mà từ mùng 1/7 là cái hệ số cá bằng 1. Như vậy thì cái việc áp dụng hệ số cá bằng 1 này là rất khó khăn cho cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sắp tới.
3: Đối với khu vực miền núi, nhiều đại biểu kiến nghị cần có chính sách mạnh hơn để phát triển du lịch cộng đồng, đẩy nhanh việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm triển khai các dự án giao thông còn chậm tiến độ. Đại biểu Lô Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân đối với những kiến nghị của cử tri đã được phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
5: Đột phá về chính sách đất đai và thủ tục pháp lý thì đấy là cái khâu mà tôi cho rằng khó nhất và là điểm nghẽn trong cái việc là hiện nay thực trạng đa số đất đai tại miền núi, nhất là đất nông nghiệp, đất rừng mà chưa có cái chuyển đổi mục đích sử dụng đất một cách linh hoạt để kiểm soát đối với các cái mô hình du lịch nông nghiệp như là farm tây đạt chuẩn, thì tôi cho rằng đây là những cái điểm nghẽn rất là khó giải quyết nếu như không có một cái cơ chế và cái hỗ trợ từ phía nhà nước.
0: Tại tổ thảo luận số 1 gồm 20 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ở các tổ đại biểu số 1, 3, 7, 12 do ông Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Trường Vinh làm tổ trưởng, các đại biểu cũng thẳng thắn nêu ra những vướng mắc, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến vận hành chính quyền cấp xã, từ đó đề xuất kiến nghị các giải pháp cần quan tâm triển khai trong 6 tháng cuối năm. Đại biểu Chu Đức Thái và đại biểu Hồ Xuân Xuyên nêu mong muốn.
6: Ngành y tế và ngành giáo dục là có hai cái đề án để sắp xếp lại các cái cơ sở y tế cũng như cơ sở giáo dục trên địa bàn của tỉnh, cho nên đề ủy ban nhân tỉnh cũng tập trung để rồi là chỉ đạo hai cái sở là sở y tế và sở giáo dục là chúng ta ra soát lại và chủ động để chuẩn bị cho cái phương án để chúng ta sắp xếp lại cái đơn vị các cái trường học và các cái trạm y tế theo cái phương án mà chúng ta hiện nay đang ra soát để thực hiện cái việc là sắp xếp lại. bởi vì các cái trạm y tế và các trường học trên địa bàn tỉnh cũng rất là tâm tư, cũng đang là rất là băn khoăn.
7: Một là nâng cao năng lực thực thi cho cán bộ cấp xã, chỉ đạo rà soát cắt giảm các cuộc họp, các báo cáo không thực sự cần thiết. Vấn đề thứ hai, đề nghị ban nhân tỉnh sớm hoàn thiện và ban hành bảng giá đất bồi thường theo luật đất đai năm 2024 với các dự án dở dang cần kiên quyết để xử lý. Vấn đề thứ ba, cần đẩy nhanh tiến độ di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở trước mùa mưa lũ của năm 2026, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, hàng nhái và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.
0: Tại các tổ thảo luận, những vấn đề được đại biểu quan tâm cũng đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành báo cáo giải trình, làm rõ như tốc độ tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, sáp nhập mạng lưới trường lớp, các trung tâm y tế, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, v.v.
3: Chiều nay, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 sẽ tiếp tục chương trình làm việc với phiên thảo luận tại hội trường. Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ tường thuật trực tiếp phiên họp trên sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. 6 tháng qua, ngành nội chính đã có nhiều đổi mới mang tính đột phá, bám sát các mục tiêu chiến lược, đặc biệt là việc tham mưu ban hành nghị quyết số 04 ngày 1 tháng 4 năm 2026 của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng trong giai đoạn mới. Đến nay đã có 29 trên tổng số 34 địa phương hoàn thành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 04, kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị. Công tác kiểm soát quyền lực được thực hiện nghiêm minh theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, gắn liền với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Với quyết tâm chính trị cao, ngành nội chính đảng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ kỷ cương, giữ vững niềm tin của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành cần tập trung hoàn thành phương án xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, trọng tâm là xây dựng đề án về trách nhiệm giải trình trong đảng và sửa đổi chức năng nhiệm vụ của ban nội chính các cấp phù hợp với quy định mới, nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực ngay từ cấp cơ sở. Trưởng ban nội chính Trung ương yêu cầu toàn ngành chuyển đổi mạnh mẽ tư duy giám sát ngay từ đầu để uốn nắn kịp thời, không chờ sai phạm mới xử lý, tập trung hoàn thành phương án xử lý cụ thể đối với các dự án tồn đọng và những cơ sở nhà đất bỏ trống xuống cấp. Trưởng ban nội chính Trung ương cũng lưu ý cần khích lệ việc tự khắc phục hậu quả sai phạm để khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển.
3: Sáng nay, đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp Nghệ An về tình hình thực hiện nhiệm vụ tư pháp năm 2025 và kết quả công tác 6 tháng năm 2026. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, ngành Tư pháp Nghệ An đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo hoạt động thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt trên 99%. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 99%. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tham mưu hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách, đẩy mạnh rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và chuyển đổi số trong các lĩnh vực tư pháp. Công tác hộ tịch điện tử, làm sạch dữ liệu và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ghi nhận đánh giá cao những kết quả ngành tư pháp Nghệ An đạt được trong bối cảnh triển khai nhiều nhiệm vụ mới. Bộ trưởng đề nghị ngành tư pháp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tham mưu trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. alo NTV kết nối.

0: kế đạt tiêu chuẩn tĩnh không quốc gia tối thiểu 4,75 m cho trục quốc lộ 1A. Thế nhưng sau khi đưa vào vận hành từ năm 2018, cầu vượt ngã tư cầu Giát, xã Quỳnh Lưu lại liên tục xảy ra các vụ xe vận tải lớn cạt gầm, thậm chí là kẹt cứng giữa gầm cầu. Trước thực trạng trên, người dân đã phản ánh về chuyên mục Alo NTV kết nối. Qua tìm hiểu của phóng viên chuyên mục, dự án cầu vượt quốc lộ 48B qua quốc lộ 1A do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 và Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư theo hợp đồng BOT. Và thực trạng tại đây đang cho thấy cần phải kịp thời có những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.
1: Theo ông Đặng Ngọc Thực, bảo vệ cửa hàng Thế Giới Di Động tại ngã tư cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, tình trạng xe tải va chạm vào gầm cầu vượt xảy ra khá thường xuyên. Nhiều vụ chỉ cả gầm gây hư hỏng phương tiện, nhưng cũng có không ít trường hợp xe mắc kẹt dưới gầm cầu, làm ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.
2: Nói chung là thầy suốt ấy, thầy nhiều khi nghe mình cái rầm dịch chắc ấy luôn. Thầy rồi đấy, nói chung là cũng thầy cũng nguy hiểm.
1: Ông Nguyễn Đình Tiến, thôn 1, cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An cho hay.
3: Hư được một tí thôi, cũng có thể là do xe chở cao nhưng mà chủ yếu là do cầu thấp vì hiện tượng này là nhiều rồi. Cả ngày cả đêm.
1: Sau khi phóng viên phối hợp cùng trạm cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra, chiều cao tại vị trí va quyệt vào gầm cầu vượt Giát là 4,7 mét. Lái xe cho biết.
4: Đến đường ngoài cầu là toàn 5 mét, 4,7 để cho cầu an toàn. Nhưng mà cầu đấy là thấp quá.
1: Với chiều cao đo được là 4,7 mét, nhưng không có giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, nên cả doanh nghiệp và lái xe đã bị trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu, việc cầu vượt quốc lộ 48B qua quốc lộ 1A tại trung tâm Giát, xã Quỳnh Lưu thường xuyên bị các sự cố cạt gầm đang là vấn đề đáng báo động.
5: Chúng tôi cũng kiến nghị với lại đơn vị quản lý đường bộ nghiên cứu những cái giải pháp nó phù hợp. Ví dụ như là nếu mà xe trọng tải, siêu trường, siêu trọng nó quá khổ, quá tải thì cần phải chấn chỉnh ngay từ ban đầu. Còn có những cái giải pháp khác nữa thì nếu nó phù hợp, ví dụ như là có thể là hạ cốt hoặc là nó là giải pháp kỹ thuật nào đó.
1: Về quy chuẩn Việt Nam, cầu vượt qua quốc lộ 1A phải đảm bảo chiều cao tối thiểu 4,75 m. Theo ông Vũ Trung Hà, trưởng văn phòng quản lý đường bộ 2.2, khu quản lý đường bộ 2 với chỉ số ghi trên gầm cầu là 4,3 m thì cầu vượt này có chiều cao tĩnh không tối thiểu là 4,8 m. Với chỉ số ghi trên cầu bao gồm 0,5 m khoảng cách an toàn theo quy định. Thế nhưng vấn đề đặt ra là xe cao 4,7 mét di chuyển chậm qua, vẫn quẹt gầm cầu và tình trạng xe bị quẹt, thậm chí là mắc kẹt tại đây lại thường xuyên xảy ra.
6: Thì sẽ có hướng là để cho anh em đi điều tra lại tất cả mọi thứ, từ tỉnh không cầu chiều cao rồi ghi nhận các cái số liệu về tai nạn qua các năm để có một cái nhìn tổng thể và sẽ báo cáo, có thể là báo cáo cả cục đường bộ và yêu cầu nhà thầu BOT tìm hướng xử lý cái vấn đề này để làm sao đảm bảo an toàn cho xe cộ qua lại, cũng là đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực đó và người dân tham gia giao thông.
1: Ngoài tình trạng xe mắc kẹt gầm cầu, một vấn đề khác cũng đang lộ diện bất cập về tổ chức giao thông tại đây. Cụ thể, quốc lộ 48B là hướng di chuyển để lên đường bộ cao tốc thông qua nút giao Quỳnh Mỹ. Tuy nhiên, các phương tiện ra vào quốc lộ 48B tại ngã tư Giát đều đang thông qua đường gom chật hẹp hai bên, tạo xung đột lớn về giao thông, trong khi cầu vượt lại rất ít phương tiện di chuyển.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
9: Tình hình chiến sự tại Trung Đông leo thang dữ dội với một loạt tấn công qua lại giữa Iran và Mỹ. Mới đây nhất, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz, và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông. Sáng sớm nay, lực lượng Mỹ tuyên bố đã phát động đợt tấn công mới và là đợt thứ hai liên tiếp trong 24 giờ qua nhằm vào Iran. Đợt tập kích mới này nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhắm vào các thủy thủ và tàu thương mại lưu thông tự do qua eo biển Hormuz. Đây là đêm thứ hai liên tiếp lực lượng Mỹ tấn công Iran. Trước đó, quân đội Mỹ đã phát động đợt tập kích quy mô lớn, đánh phá khoảng 140 mục tiêu quân sự tại Iran nhằm đáp trả việc Iran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Đáp trả, quân đội Iran cùng ngày đã sử dụng các thiết bị bay không người lái UAV để tấn công các cơ sở quân sự và hậu cần của Mỹ tại Oman, Jordan, Qatar, Kuwait và Bahrain.

0: năm được xem là người đóng vai trò chủ chốt trong việc đạt được thỏa thuận khoáng sản giữa Ukraine và Mỹ. Ông Zelensky không giải thích lý do đưa ra quyết định, cũng như chưa công bố người đảm nhận chức thủ tướng Ukraine. Ngoài các vị trí chính phủ, ông Zelensky cho biết sẽ có thêm những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo tại những cơ quan thực thi pháp luật. Lần cải tổ sắp tới sẽ là lần thứ tư ông Zelensky sắp xếp lại chính phủ quy mô lớn kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát đầu năm 2022.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Gala Tổ quốc bình yên, bản trường ca nghệ thuật về lực lượng an ninh nhân dân. Nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn nghiêm trọng lật cano trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Đây là sự nỗ lực của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang để dành sự sống cho bệnh nhân. Khởi tố thêm 15 bị can liên quan vụ gian lận thi cử ở trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ với Iran đang bước sang một trạng thái mới khi liên tiếp diễn ra các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa lẫn nhau. Ít nhất 27 người thiệt mạng và 63 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại một nhà hàng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào rạng sáng nay. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
3: Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia. Bên cạnh đó, cần chuyển dịch từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, xây dựng năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa. Coi đây là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại để làm giàu thêm bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động phân bổ sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Cùng với đó là rà soát, cập nhật, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới. Trọng tâm là chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển văn hóa và phát triển kinh tế xã hội.
4: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không có cái này không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới. Ta phải đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
2: Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.
3: Trong kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ ba nghịch lý lớn trong chuyển đổi số hiện nay. Thứ nhất, nguồn lực đã được bố trí nhưng giải ngân rất thấp với đạt hơn 12,2%, trong khi nhiều địa phương, nhất là cấp xã vẫn thiếu hạ tầng và trang thiết bị. Thứ hai, nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu đã được đầu tư nhưng chưa liên thông, chia sẻ hiệu quả, khiến cán bộ phải thao tác trên nhiều nền tảng, phát sinh trùng lặp và giảm hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thứ ba, quyết tâm chính trị rất lớn nhưng kết quả ở nhiều nơi còn hình thức đối phó, chưa tạo được chuyển biến thực chất. Theo Tổng Bí thư, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở chủ trương hay nguồn lực mà ở năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu. Vì vậy, cần siết chặt kỷ luật thực thi, đánh giá kết quả theo sản phẩm đồng.

0: đầu ra và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Ban chỉ đạo yêu cầu tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, phát triển dữ liệu và nền tảng dùng chung, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu quốc gia, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả theo sản phẩm cụ thể. Thông báo cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và địa phương tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong năm, đưa chuyển đổi số thực sự trở thành động lực đổi mới, phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đổi mới mô hình tăng trưởng.
1: Và để cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành kế hoạch hành động 100 ngày xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.
0: Kế hoạch số 05 ngày 11 tháng 7 năm 2026 nhằm mục đích cụ thể hóa đầy đủ kịp thời kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương, tập trung xử lý dứt điểm đối với các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tạo chuyển biến thực chất trong 100 ngày, tạo bước chuyển rõ rệt trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và phục vụ của 4 khối cơ quan: Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, đảm bảo hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp vận hành đồng bộ, thông suốt, an toàn dựa trên dữ liệu. Đồng thời đổi mới phương thức quản trị theo sản phẩm đầu ra, mức độ sử dụng thực tế và giá trị mang lại, giảm thao tác thủ công, giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí cho cơ quan, cán bộ, người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là thiết lập kỷ luật, nguyên tắc thống nhất trong quản trị dữ liệu, hạ tầng, nền tảng số và đảm bảo an ninh mạng, khắc phục đầu tư phân tán, cắt cứ dữ liệu, trùng lập hệ thống và tình trạng nguồn lực đã bố trí nhưng triển khai giải ngân chậm. Theo kế hoạch, các điểm nghẽn cần tập trung xử lý thuộc 10 nhóm vấn đề về thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi và tuân thủ. Kế hoạch áp dụng đối với các cơ quan thuộc khối Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian thực hiện kế hoạch trong 100 ngày làm việc kể từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên. Dự chương trình có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng đại diện các bộ ngành, lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
0: Với chủ đề dòng chảy, gala được dàn dựng công phu kết hợp ca múa nhạc, kịch nói, hoạt cảnh, vũ kịch và tư liệu lịch sử. Hình tượng dòng nước xuyên suốt chương trình đã trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, mưu trí và những công hiến thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân trong suốt hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Chương trình cũng dành những phút giây trang trọng để tôn vinh các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Đêm gala còn có cuộc giao lưu với Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà. Tốt nghiệp Học viện An ninh năm 1983, khi còn là một chàng trai Hà Nội, ông đã tình nguyện nhận nhiệm vụ tại huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, địa bàn trọng điểm Phun Rô thời điểm bấy giờ. Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng những năm tháng cùng ăn, cùng ở, cùng bám dân, bám bản vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của người chiến sĩ an ninh.
2: Thì đồng bào dân tộc Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, chúng tôi cũng chia sẻ với đồng bào những cái bữa ăn, viên thuốc cũng như cuộc sống hàng ngày, làm cho quần chúng hiểu được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, hiểu rõ được âm mưu ý đồ thâm độc của các cái thế lực thù địch, nhất là lực lượng Phun Rô, để đấu tranh với lực lượng Phun Rô, phát hiện, bóc gỡ các cái tổ chức cơ sở, đối tượng ngầm được Phun Rô cài cắm trong dân, từ đó xây dựng phong trào an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo Ẩm thực với phát triển du lịch Việt Nam. Sự kiện tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ sở đào tạo về ẩm thực, du lịch, các doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng thực hành văn hóa cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, phục vụ phát triển du lịch bền vững.
0: Tiến sĩ Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch cho biết, trong xu thế du lịch thiên về trải nghiệm văn hóa, trải nghiệm bản địa, trải nghiệm lối sống, ẩm thực ngày càng khẳng định là một trong những yếu tố tạo nên bản sắc, sự hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của điểm đến. Việt Nam có quyền tự hào về một nền văn hóa ẩm thực đa sắc được hình thành và bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn, những tiềm năng to lớn về ẩm thực vẫn

0: chưa được khai thác một cách tương xứng. Hoạt động phát triển du lịch ẩm thực còn thiếu hệ thống, sản phẩm còn phân tán. Việc liên kết giữa văn hóa, du lịch, nông nghiệp, công thương và các ngành công nghiệp sáng tạo chưa thực sự hiệu quả. Công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa sản phẩm, quảng bá và xây dựng thương hiệu quốc gia còn nhiều khoảng trống, cần tiếp tục được hoàn thiện. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân cùng các chiến lược phát triển du lịch, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Vì vậy, việc nhìn nhận ẩm thực không chỉ là món ăn mà còn là một nguồn lực văn hóa, một tài sản sáng tạo và là một động lực phát triển đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng vừa quyết định thành lập đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ lâm thời trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Đây là bước đi nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Khánh Hòa, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ lâm thời của tỉnh gồm 40 thành viên được tổ chức thành 3 tổ công tác trực tiếp thực hiện khảo sát thực địa, thu thập thông tin, xác minh mộ liệt sĩ, tổ chức tìm kiếm cất bốc và quy tập hải cốt liệt sĩ. Theo chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Khánh Hòa sẽ triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập 150 hải cốt liệt sĩ, xác minh, chuẩn hóa dữ liệu đối với 168 khu vực và 946 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu giám định ADN đối với 2.234 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có 8 nghĩa trang liệt sĩ với 7.196 phần mộ, trong đó còn 2.234 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ trong nước thì hành trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ còn được triển khai trên đất bạn Lào với sự phối hợp chặt chẽ của hai nước. Dù thời gian đã lùi xa, địa hình thay đổi và thông tin ngày càng ít ỏi, công tác tìm kiếm, hồi hương các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào vẫn được xác định là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, thấm đẫm nghĩa tình Việt-Lào. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trần Tuấn và Cảnh Thành thường trú tại Lào.
4: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khoảng 2.300 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào, gồm tỉnh Udomsai, Say Nhạ Bun Li, Luộc Nạp Thà, Luộc Mạ Bang, Bò Kẹo và Phung Xá Lì. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ cuối năm 1994 đến nay, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 1.870 hải cốt liệt sĩ. Trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 19 hải cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết.
5: Chúng tôi có những cái chỉ đạo rất là cụ thể là tăng thêm các cái tổ công tác đi các mũi các hướng để nắm bắt thông tin và xác minh thông tin. Thì hiện nay thì có những cái thông tin cũng đã có thì nhưng cần phải tăng tốc việc đi xác minh, và trên cái cơ sở đó thì sẽ khoanh vùng các cái vị trí để khai quật, để tìm kiếm.
4: 27 năm qua, đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 834 hải cốt liệt sĩ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, sự thay đổi của cảnh quan, thời tiết khắc nghiệt hay thông tin về phần mộ của liệt sĩ ngày càng ít dần, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Ban Công tác đặc biệt hai chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt các địa phương. Giai đoạn mùa khô vừa qua, đội quy tập tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 9 hải cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào. Xúc động khi dự buổi lễ truy điệu và bàn giao hải cốt liệt sĩ tại thủ đô Viêng Chăn vừa qua, ông Thạ Vi Say, Phó Bí thư Thành ủy, trưởng Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn bày tỏ.
6: Chiến tranh đã kết thúc, đất nước hoàn toàn được giải phóng, nhân dân sống trong hòa bình và hạnh phúc, nhưng trong lòng chúng ta vẫn canh cánh nỗi niềm và vẫn còn những người anh thế hệ trước đã hy sinh, đang nằm lại trên các chiến trường xưa, nhiều gia đình, bà con, anh em đang chờ đợi họ trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ thân yêu.
4: Hiện vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy phần mộ vì công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn. Nhiều phần mộ nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình thay đổi, thông tin về các phần mộ ngày càng ít dần. Vì vậy, công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cung cấp thông tin về phần mộ liệt sĩ luôn được phía Lào đặc biệt quan tâm. Ông Sù Vắt, Phó Chủ tịch tỉnh Udomsai, Lào khẳng định.
7: Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào sẽ tiếp tục thúc đẩy tuyên truyền vận động về ý nghĩa tầm quan trọng của việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào để thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm quy tập.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Lào đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Việt Nam để triển khai hiệu quả chiến dịch. Sự đồng lòng này cho thấy tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm gắn bó đặc biệt của Lào đối với các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh trên mảnh đất chiến voi.
3: Liên quan đến vụ lật cano chở khách tại Phú Quốc khiến cho nhiều du khách Ấn Độ thương vong, Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chức năng và phía Ấn Độ triển khai công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ khắc phục hậu quả.
0: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và thông báo tới Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ và các gia đình nạn nhân, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam chỉ đạo triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ các nạn nhân. Đoàn công tác do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đã trực tiếp đến hiện trường, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ nạn nhân, hướng dẫn thủ tục hậu sự và sớm đưa thi hài các du khách thiệt mạng về nước. Phía Ấn Độ đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của các cơ quan chức năng Việt Nam, đồng thời bày tỏ cảm ơn đối với quyết định hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân và gia đình. Trong những ngày tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của Việt Nam và Ấn Độ để hoàn tất công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và đưa thi hài các nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình.
3: Và theo thông tin cập nhật thì sáng nay, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được chuyển bằng đường hàng không đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Và trước khi chuyển viện thì các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn khẩn cấp và trực tiếp thực hiện ca can thiệp mạch vành kéo dài hơn 2 giờ, đặt thành công 2 stent giúp bệnh nhân ổn định các chỉ số sinh tồn và đủ điều kiện để vận chuyển. Trong suốt hành trình, bệnh nhân được bố trí khu vực riêng trên máy bay cùng đầy đủ thiết bị hồi sức và ekip y bác sĩ đi kèm nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Nỗ lực này được kỳ vọng sẽ nâng cao tối đa cơ hội điều trị, giúp nạn nhân vượt qua cơn nguy kịch và phục hồi sức khỏe hoàn toàn. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp tục mở rộng điều tra những dấu hiệu bất thường trong kỳ thi và khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Như vậy là đến thời điểm này thì cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 19 bị can để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, kết quả rà soát sơ bộ cho thấy là tại điểm thi này có 328 thí sinh dự thi môn toán, trong đó có 299 em đạt từ 9 điểm trở lên và 147 em đạt 10 điểm, với trung bình môn toán của toàn trường đạt 9,58 điểm. Và trước những dấu hiệu bất thường về kết quả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an tiến hành kiểm tra xác minh. Còn tại tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết là đã hoàn tất xác minh hai phản ánh về vi phạm quy chế thi tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vân Canh và trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Thái Học. Kết quả cho thấy là cả hai nội dung phản ánh đều không có cơ sở. Theo báo cáo thì việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi ở điểm thi Vân Canh đã được giám thị phát hiện thu giữ trước giờ làm bài. Trong khi thông tin thí sinh Nguyễn Trịnh Chiết dùng điện thoại tra đáp án trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua cũng được xác định là sai sự thật, không phát hiện bất kỳ vi phạm quy chế nào.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh.
8: Bình luận sâu.
9: Tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại cột cờ quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khởi động chặng 3 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
0: Tại buổi lễ, ngọn đuốc của hành trình được chuyển giao từ chặng 2 tại thành phố Huế đến Lũng Cú và trao cho đại diện thanh niên dân tộc tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang, tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến trong tuổi trẻ. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 28 suất quà cho thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách, 23 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng công trình ngôi nhà hạnh phúc trị giá 108 triệu đồng, hỗ trợ 5 mô hình sinh kế cùng nhiều công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi trong vùng cao.
3: Trong bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước 6 tháng đầu năm nay thì Nghệ An đã trở

0: trở thành một trong những điểm sáng nổi bật khi vươn lên xếp thứ hai cả nước với khoảng 2 tỷ 320 triệu đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74.300 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Những con số này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn cho thấy hiệu quả từ chiến lược thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Ghi nhận thực tế của phóng viên Sĩ Đức.
1: Đóng góp lớn nhất vào kết quả ấn tượng ấy là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Việc dự án chính thức khởi công hạ tầng kỹ thuật vào ngày 18 tháng 5 vừa qua không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong triển khai quy hoạch điện 8 mà còn mở ra động lực phát triển mới cho Nghệ An trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp quy mô lớn. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cho biết:
2: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Trong vòng một tháng từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư. Đây là thời gian ngắn kỷ lục cho một dự án LNG có quy mô khoảng 2 tỷ đô. Hiện tại thì chúng tôi PV Power cùng với SK Hàn Quốc và Nasu, công ty Mía đường Nghệ An đang triển khai các thủ tục cần thiết, và chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, sự quyết tâm của nhà đầu tư, dự án LNG Quỳnh Lập sẽ sớm đưa vào vận hành, đáp ứng được cái nhu cầu điện quốc gia cũng như mong mỏi của nhân dân địa phương.
1: Không chỉ có dự án LNG Quỳnh Lập, sức hút của Nghệ An còn được thể hiện rõ tại các khu công nghiệp V-Ship Nghệ An và khu kinh tế Đông Nam. Những đại công trường luôn rộn vang tiếng máy móc, nhiều nhà máy điện tử, linh kiện, vật liệu mới, năng lượng và công nghiệp hỗ trợ đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Hình ảnh ấy phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các tập đoàn quốc tế đối với môi trường đầu tư của Nghệ An. Đằng sau những con số tăng trưởng là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy điều hành. Thay vì tư duy quản lý đơn thuần, Nghệ An xác định chính quyền phải đóng vai trò đồng hành, phục vụ doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt, nhiều quy trình được rút ngắn, những khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư được tháo gỡ ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An.
3: Và tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An xác định thu hút đầu tư không chỉ là mời gọi nhà đầu tư đến với Nghệ An, mà quan trọng hơn là tạo dựng một cái môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển lâu dài, bền vững.
1: Tuy nhiên, Nghệ An cũng khẳng định quan điểm nhất quán là không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà lựa chọn những dự án có chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết:
4: Quan trọng nhất đó là phải phân khu quy hoạch. Và khi có quy hoạch rồi, các nhà đầu tư vào chúng ta tiếp tục làm luôn rồi. Làm tốt quy hoạch là chúng ta đi trước một bước. Và nhiều nhà đầu tư cũng đã muốn tập trung những đầu tư vào tỉnh Nghệ An, đặc biệt là như V-Ship. Và chúng tôi cũng có quan điểm đó là những nhà đầu tư đào vào là phải làm thật sự và phải tập trung là đúng tiến độ vào mà để dư ở dự án là chúng tôi cơ hội này. Quan điểm của tỉnh là rất rõ ràng về vấn đề này.
1: Theo định hướng giai đoạn 2025-2030, Nghệ An đặt mục tiêu thu hút từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, sản xuất xanh và phát triển bền vững. Riêng khu kinh tế Đông Nam phấn đấu thu hút từ 1,4 đến 1,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 và tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của tỉnh. Từ một địa phương chưa thực sự nổi bật trên bản đồ thu hút đầu tư, Nghệ An đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến chiến lược của nhiều tập đoàn quốc tế. Sự kết hợp giữa hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng, bộ máy hành chính đồng hành cùng doanh nghiệp và định hướng phát triển có chọn lọc đang tạo nên lợi thế cạnh tranh mới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để dòng vốn FDI tiếp tục tạo sức bật, đưa Nghệ An trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.
0: Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ hai dự án nhà ở xã hội tại khu vực cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở tỉnh Ninh Bình, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho đội ngũ y bác sĩ và người lao động.
5: Dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở cán bộ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai có tổng mức đầu tư là hơn 284 tỷ đồng, gồm 2 tòa nhà cao 10 tầng với 432 căn hộ. Sau gần một năm thi công, dự án đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc. Các hạng mục hoàn thiện, lắp đặt hệ thống điện nước, thông gió, phòng cháy chữa cháy đang được triển khai đồng loạt.

0: Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành bàn giao công trình vào tháng 10 năm nay. Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở cán bộ, bác sĩ, công nhân bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức có tổng mức đầu tư hơn 143 tỷ đồng, quy mô 216 căn hộ. Công trình đã hoàn thành phần xây tường và đang tập trung hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 12 tới. Việc sớm hoàn thành hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phần lớn cán bộ, y bác sĩ của hai bệnh viện hiện vẫn phải di chuyển quãng đường dài mỗi ngày để đến nơi làm việc. Khi đi vào hoạt động, các dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho đội ngũ y tế và người lao động thu nhập thấp, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội của tỉnh Ninh Bình trong năm nay.
1: Còn tại thủ đô Hà Nội, 7 dự án chống ngập với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng đang được thành phố hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực thoát nước và giảm nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực trọng điểm. Trong đó, dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương với tổng mức chiều dài 7,6 km gồm hơn 3,5 km kênh hở và gần 4 km cống ngầm đã cơ bản hoàn thành và dự kiến bổ cập nước cho sông Tô Lịch từ ngày 15 tháng 7 tới. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, việc hoàn thành đồng bộ các hồ điều hòa và tuyến kênh trọng yếu trước mùa mưa sẽ tạo thêm các tuyến thoát nước cưỡng bức, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu và rút ngắn thời gian ngập úng tại các điểm thường xuyên ngập khi có mưa lớn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời nắng, nền nhiệt tăng so với hôm qua, cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, một số nơi xảy ra nắng nóng 35 độ. Riêng khu Tây Bắc thời tiết dễ chịu hơn từ 30 đến 32 độ. Từ Đà Nẵng và đến phía đông các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có nắng mạnh, nhiệt độ từ 34 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ. Các vùng Trung Bộ và Nam Bộ nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Dự báo chiều tối và đêm nay mưa rông xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng ở các vùng trung thấp. Còn trên biển, ngày và đêm hôm nay vùng biển từ Gia Lai đến thành phố Hồ Chí Minh, khu vực giữa biển Đông có gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, khu vực giữa biển Đông từ 2 đến 4 m. Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Tây khu vực Nam biển Đông bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa có gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sáng sớm nay, lực lượng Mỹ tuyên bố đã phát động đợt tấn công mới và thứ hai liên tiếp trong 24 giờ qua nhằm vào Iran. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận ít nhất là một người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong đòn tập kích mới nhất của quân đội Mỹ. Iran cũng đồng thời cảnh báo sẽ nhắm đến mọi quốc gia cho phép Mỹ sử dụng không phận và lãnh thổ để phát động tấn công nước này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
3: Thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ, mọi địa điểm khởi phát các đòn tấn công của Mỹ chống Iran đều bị coi là mục tiêu trả đũa hợp pháp của Tehran. Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng trong khu vực không nên cho phép Mỹ hay bất kỳ bên thứ ba nào khác sử dụng lãnh thổ hay cơ sở vật chất để phát động tấn công chống lại Iran. Việc cho phép bên thứ ba sử dụng lãnh thổ tấn công Iran không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn phải hứng chịu đòn tấn công trả đũa khốc liệt của các lực lượng vũ trang Iran. Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ hai bên liên tiếp tấn công vào Iran, viện cùng lý do Tehran nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Trong đó, đòn tập kích mới nhất được quân đội Mỹ tiến hành hồi sáng sớm nay, vài giờ sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công hai tàu hàng tại eo biển Hormuz với cùng cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã đẩy khu vực vùng vịnh vào vòng xoáy nguy hiểm khi một làn sóng bạo lực đã lan sang nhiều quốc gia láng giềng. Điều này cũng làm gia tăng rủi ro đối với an ninh khu vực, thị trường năng lượng và đặc biệt là thu hẹp không gian ngoại giao. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Qatar và Oman, hai quốc gia giữ vai trò trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran, bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Sau khi lần đầu tiên trở thành mục tiêu tấn công, Qatar hôm qua tuyên bố sẽ xem xét lại vai trò trung gian nếu tiếp tục bị nhắm mục tiêu. Trong khi đó, Oman đã triệu đại sứ Iran để phản đối các vụ tập kích bằng máy bay không người lái. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại các kênh đối thoại vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Theo nhà phân tích Ian Bremmer của Eurasia Group, tình hình hiện nay đã bước sang một trạng thái mới.
5: Đây không phải là ngừng bắn, cũng chưa thể coi là hòa bình hay một trạng thái cân bằng bền vững. Tuy nhiên, tình hình hiện nay cũng khác so với giai đoạn trước khi lệnh ngừng bắn được công bố. Có thể gọi đây là một vùng xám, trạng thái mà không bên nào thực sự hài lòng với kết quả hiện tại, nhưng cũng không bên nào

0: muốn mạo hiểm đẩy xung đột trở lại một cuộc chiến tranh tổng lực.
1: Tâm điểm của cuộc khủng hoảng vẫn là eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu. Đây cũng là điểm mấu chốt trong thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày mà Mỹ và Iran đang thực hiện nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, trong khi Mỹ khẳng định tuyến hàng hải vẫn mở và tự do lưu thông được đảm bảo, Iran tuyên bố đã siết chặt kiểm soát hoạt động qua lại tại khu vực này. Những tuyên bố trái ngược cùng vòng xoáy xung đột leo thang tại khu vực đang khiến lưu lượng hàng hải qua eo biển Hormuz sụt giảm và làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Thị trường đã phản ứng gần như ngay lập tức. Giá dầu Brent và dầu thô Mỹ cùng tăng hơn 3% sau các cuộc tấn công cuối tuần qua, kéo theo nguy cơ giá nhiên liệu tiếp tục leo thang. Tại Hiệp hội ô tô Mỹ, giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức khoảng 3,87 đô la một galon, cao hơn 30% so với thời điểm xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
2: Còn tại khu vực Đông Âu, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho biết một số quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trong đó có Slovakia, đã từ chối cung cấp hỗ trợ tài chính với mục đích tăng cường năng lực quân sự cho Ukraine.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo được phát sóng trên kênh TA3, ông Pellegrini bác bỏ những bình luận cho rằng Slovakia đã bị cô lập tại hội nghị thượng đỉnh NATO vì tuyên bố sẽ không gửi vũ khí hoặc hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ông Pellegrini khẳng định một số quốc gia thành viên NATO khác cũng có lập trường tương tự. Liên quan đến các biện pháp hỗ trợ cho Ukraine, Ba Lan thông báo đã chuyển giao 5 tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời nhận được cam kết hỗ trợ từ Mỹ trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa. Ba Lan hiện sở hữu khoảng 208 tên lửa đánh chặn và chỉ chuyển giao 5 quả từ kho dự trữ quốc gia cho Ukraine. Truyền thông Ba Lan cho biết, để đổi lấy việc viện trợ số tên lửa này, Mỹ cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nhất trí về một cơ chế đảm bảo an ninh. Theo đó, Washington sẽ nhanh chóng bổ sung số lượng tên lửa và hệ thống tương ứng nếu Ba Lan phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Tuy nhiên, phía Mỹ, NATO và chính phủ Ba Lan hiện chưa công bố hoặc xác nhận chính thức nội dung thỏa thuận này.
2: Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào rạng sáng nay. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin chi tiết.
4: Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 0 giờ 2 phút ngày hôm nay 13 tháng 7 tại nhà hàng Rongbiena Laprao, quận Chatuchak, thời điểm bên trong đang có rất đông khách hàng. Cập nhật về tình hình thương vong và tiến độ giải cứu, Thống đốc thủ đô Bangkok Chatuchak Sitipan cho biết.
5: Đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn đã khiến 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương, trong đó có 22 trường hợp bị thương nặng. Lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường chỉ khoảng 5 phút sau khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng rất nhanh.
4: Thông tin về diễn biến ban đầu của vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho biết.
5: Nhạc công biểu diễn tại nhà hàng nhìn thấy có khói bốc ra từ khu vực cầu giao trên sân khấu biểu diễn. Sau đó, toàn bộ nhà hàng mất điện và có tiếng nổ vang lên. Hiện cần chờ lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân chính xác vụ cháy.
4: Theo giới chức Thái Lan, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh do các vật liệu trang trí dễ cháy sử dụng trên trần nhà, đồng thời tạo ra một lượng lớn khói độc. Mặc dù nhà hàng có bố trí lối thoát hiểm ở phía sau, song trong lúc hoảng loạn, nhiều người đã chạy nhầm vào khu vệ sinh ở cuối tòa nhà và không kịp thoát ra ngoài. Nhận định ban đầu từ cơ quan y tế cho thấy phần lớn nạn nhân tử vong do hít phải khói độc.
2: Một nhóm nghiên cứu ở Mỹ đã sử dụng robot hình người của Trung Quốc để thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt túi mật nội soi tiêu chuẩn trên hai con lợn sống đầu tiên trên thế giới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
6: Robot hình người được sử dụng để thực hiện các ca phẫu thuật là Unitree G1. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature từ ngày 8 tháng 7, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới robot hình người thông dụng điều khiển từ xa được sử dụng để thực hiện phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trên cơ thể sống. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature, hai ca phẫu thuật trên mô hình lợn được thực hiện theo quy trình nội soi tiêu chuẩn nhưng sử dụng các phương thức phối hợp khác nhau. Trong đó ca đầu tiên do một robot hình người phối hợp với một bác sĩ thực hiện, ca thứ hai do hai robot hình người hoạt động độc lập thực hiện mà không cần sự can thiệp của con người. Cả hai ca phẫu thuật đều hoàn thành mà không cần chuyển sang phẫu thuật nội soi thông thường hoặc phẫu thuật mở, chứng minh tính khả thi ban đầu của hệ thống robot hình người sử dụng trên cơ thể sống. Trong tương lai, phương pháp này dự kiến sẽ được ứng dụng vào các tình huống đặc biệt như hỗ trợ y tế ở vùng sâu vùng xa, chăm sóc y tế dã chiến và y học vũ trụ, đem lại những ý tưởng mới trong giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ phẫu thuật toàn cầu và phá vỡ những hạn chế về không gian của nguồn lực y tế chất lượng cao.
2: Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.

0: ngân hàng tư nhân lớn nhất của Ấn Độ là HDFC đã cắt giảm hơn 3.300 nhân sự trong năm tài chính 2025-2026 khi đẩy mạnh số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động vận hành. Đây là lần đầu tiên ngân hàng này ghi nhận số lượng nhân viên giảm sau gần một thập kỷ mở rộng quy mô.
1: Cuối tuần qua, ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ HDFC vừa công bố báo cáo thường niên, trong đó có nội dung đáng chú ý là ngân hàng chỉ còn hơn 211.000 nhân viên, giảm hơn 3.300 người so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp việc tinh giản nhân sự, kết quả kinh doanh của ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ vẫn tăng trưởng tích cực. Trong năm tài chính 2025-2026, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng tăng 10,9%, đạt khoảng 8,7 tỷ đô la Mỹ, cho thấy việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu chi phí. Xu hướng này không chỉ diễn ra tại ngân hàng HDFC của Ấn Độ. Nhiều tổ chức tài chính trên thế giới cũng đang đẩy mạnh ứng dụng AI để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng AI sẽ không chỉ thay thế một số công việc mà còn tạo ra các vị trí mới, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả trong ngành tài chính.
0: Bão Bavi đang tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, gây ảnh hưởng mạnh đến nhiều khu vực tại Trung Quốc. Dự báo hôm nay và ngày mai, khu vực Đông Bắc nước này hứng chịu mưa lớn kéo dài, có nơi xuất hiện mưa đặc biệt lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về thiên tai thứ cấp. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, sau khi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, bão Bavi đã suy yếu xuống cấp bão nhiệt đới, nhưng vẫn duy trì hoàn lưu mạnh, mang theo lượng ẩm lớn, gây mưa trên diện rộng từ khu vực Giang Nam, Giang Hoài đến Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Trong ngày 13 tháng 7, mưa lớn vẫn bao phủ nhiều khu vực như Liêu Ninh, Cát Lâm, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và một số tỉnh miền Tây Trung Quốc. Sang ngày 14 tháng 7, vùng mưa lớn thu hẹp chủ yếu ở phía đông khu vực Đông Bắc Trung Quốc trước khi chấm dứt vào ngày 15 tháng 7. Bên cạnh đó, sau khi ảnh hưởng của bão suy giảm, nắng nóng được dự báo sẽ nhanh chóng quay trở lại tại các khu vực Giang Nam và Giang Hoài. Nhiệt độ cao không chỉ xuất hiện ban ngày mà còn kéo dài về đêm, với mức nhiệt tối thiểu khoảng 25 độ C, gây cảm giác oi bức trên diện rộng. Các cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường các biện pháp phòng chống mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất cũng như nắng nóng kéo dài.
0: Nhiều khu vực khác trên thế giới đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt khi những vòm nhiệt cường độ mạnh gây nhiệt độ tăng cao tại Mỹ và châu Âu. Tại miền Tây của nước Mỹ thì khoảng 40 triệu người đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng. Trong khi đó thì một số dự báo cho thấy là châu Âu có thể hứng chịu thêm một đợt sóng nhiệt mới vào cuối tháng 7 này, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và các vấn đề sức khỏe do nhiệt độ cao.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau dấu mốc lịch sử nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm ngoái, quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa hợp tác mở rộng. Và trong bối cảnh đó thì chuyến thăm Indonesia của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và việc đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương diễn ra hôm nay và ngày mai được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cụ thể hóa những định hướng chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
5: Theo đại sứ Tạ Văn Thông, việc Việt Nam và Indonesia chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2025 được coi là một dấu mốc lịch sử phản ánh mức độ tin cậy chính trị và sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác song phương sau 70 năm vun đắp. Chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm Indonesia và đồng chủ trì kỳ họp thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương sẽ hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thống nhất.
6: Và để cụ thể hóa các cái cơ chế cũng như là các cái biện pháp để thúc đẩy và thực hiện cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước thì cái chuyến đi thăm chính thức lần này của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và đồng chủ trì cái cuộc họp Ủy ban hợp tác song phương hai nước cùng với Ngài Ngoại trưởng Indonesia Sugiono là một cái thời điểm rất là quan trọng vì đây là cái cơ hội để hai nước là cùng nhau điểm lại những cái tình hình hợp tác trong giai đoạn qua và đưa ra những cái phương hướng cũng như các biện pháp để thúc đẩy cái quan hệ trong thời gian tới. Và đặc biệt là trong cái cuộc họp này, hai bên sẽ cùng nhau xem xét và thông qua cái chương trình hành động 2024-2028 để thúc đẩy hơn nữa cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
5: Kinh tế thương mại được đánh giá là điểm sáng trong quan hệ hai nước thời gian qua, với việc hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Đại sứ Tạ Văn Thông cho rằng với đà tăng trưởng ấn tượng từ 9 tỷ đô la Mỹ năm 2019 lên 16,7 tỷ đô la Mỹ năm 2024, mục tiêu 18 tỷ đô la Mỹ là hoàn toàn thực tế. Đại sứ cũng nhấn mạnh một số biện pháp hai bên cần triển khai đồng bộ sớm để đạt được mục tiêu này.
6: Thương mại hai chiều giữa hai nước 2025 đã vượt 17 tỷ đô la, và Việt Nam và Indonesia là những cái đối tác hàng đầu về mặt thương mại trong ASEAN. Thì hiện nay có thể nói là chúng ta đều có những cái điều kiện rất là tốt để có thể thúc đẩy hơn nữa và tăng hơn nữa kim ngạch thương mại giữa hai nước, do thứ nhất là hai nước đều có những cái điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa. Và thứ hai nữa là chúng ta đều là thành viên của ASEAN. Và thứ ba nữa là hiện nay là cái kết nối giao thương giữa hai nước đã phát triển rất mạnh, đặc biệt là cái hàng không bay trực tiếp giữa hai nước đã phát triển, nối các cái thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Jakarta, Bali.
5: Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ rào cản thương mại. Hai nước cần tích cực đàm phán để dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan, tạo điều kiện ưu đãi cho các mặt hàng thế mạnh của nhau như nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng. Hai bên cũng thúc đẩy các dự án đầu tư lớn. Sự thành công của nhà máy sản xuất xe điện VinFast tại Subang hay các dự án của tập đoàn Indonesia tại Việt Nam sẽ là đầu tàu kéo theo sự phát triển của các doanh nghiệp phụ trợ và thương mại song phương. Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đại sứ Tạ Văn Thông cũng nhấn mạnh những lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên nên ưu tiên để phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đi vào hiệu quả và thực chất, bao gồm thúc đẩy hệ sinh thái xe điện và năng lượng xanh, kinh tế số và nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp HALA cũng như hợp tác biển và nghề cá.
0: Thưa quý vị, có thể thấy là trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc cùng sự bổ trợ mạnh mẽ giữa hai nền kinh tế, thì Việt Nam và Indonesia đang đứng trước cơ hội rất lớn đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất và hiệu quả hơn. Và những kết quả đạt được từ chuyến thăm và kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương được kỳ vọng là sẽ mở ra những động lực mới đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực ASEAN. Phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới tiếp tục phiên thứ hai giảm liên tiếp. Giá vàng giao ngay ở mức 4.070 đô la Mỹ một ounce, giảm 1,2%. Còn tại thị trường trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào là 145.900.000 đồng một lượng và bán ra là 148.900.000 đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn đang được giao dịch ở mức mua vào là 145.500.000 đồng một lượng và bán ra là 148.500.000 đồng một lượng.
9: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.220 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 40 đồng so với phiên trước. Giá giao dịch ở mức mua vào là 26.060 đồng một đô la và bán ra là 26.640 đồng một đô la.
8: Theo cập nhật đến sáng nay, một số ngân hàng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột khi tổng tài sản đã vượt mốc 2,67 triệu tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng là 9,83% so với hồi cuối năm ngoái. Vietinbank cũng chính thức xác lập một kỷ lục mới khi gia nhập câu lạc bộ các ngân hàng có tài sản trên 3 triệu tỷ đồng.
9: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa trong sắc đỏ với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng phân hóa mạnh với hàng loạt mã giảm. Trong khi các nhóm năng lượng và công nghệ giao dịch tích cực hơn với các đại diện là BSR, GAS, MVKG, FPT giữ được sắc xanh. Đáng chú ý trong phiên giao dịch sáng nay là nhóm bất động sản với sự dẫn dắt của bộ ba cổ phiếu họ nhà Vin là VIC, VHM và VRE giảm sâu, kéo VN Index mất hơn 20 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 26,83 điểm xuống 1.801,51 điểm. Còn HNX Index giảm 9,57 điểm xuống 294,19 điểm.
7: Đầu
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong nửa đầu năm nay, thị trường bất động sản nước ta gặp nhiều khó khăn khi thanh khoản sụt giảm. Số doanh nghiệp trong lĩnh vực này tăng mạnh lên đến 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, theo nhận định của các chuyên gia, thay vì rút khỏi thị trường, dòng tiền đang dịch chuyển sang các sản phẩm có pháp lý minh bạch, giá còn dư địa tăng trưởng. Phóng viên Thành Trung thông tin.
8: Một điểm nhấn quan trọng của thị trường bất động sản nửa đầu năm nay là nguồn cung được cải thiện đáng kể, nhưng sức hấp thụ của thị trường không cao. Tại Hà Nội, chỉ trong 6 tháng qua, nguồn cung chung cư mở bán mới đã đạt 16.600 căn, mức cao nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2020. Tuy nhiên, thị trường ghi nhận quý thứ hai liên tiếp không có dự án mới nào giá dưới 60 triệu đồng một mét vuông. Trái lại, phân khúc từ 80 đến 110 triệu đồng một mét vuông chiếm 30% và trên 120 triệu đồng một mét vuông chiếm tới 35% tổng nguồn cung mới. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng:
10: tôi nghĩ là trong giai đoạn nửa 6 tháng cuối năm, khi mà nguồn cung lớn của Hà Nội không chỉ riêng nhà thương mại là 39.000 căn mà còn nhiều các loại nhà ở, và chúng ta ít nhất tôi nghĩ là khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội nữa, nó sẽ ra thị trường. Có thể phân khúc giá rẻ thì chắc là cũng chưa dư, nhưng mà phân khúc thu nhập khá và phân khúc cao cấp chắc chắn là sẽ dư. Thì do đó sẽ có một cái mà các doanh nghiệp chúng ta sẽ phải hạ giá xuống, kiện toàn những cái rủi ro và ít nhất là hạ giá xuống khoảng 10%.
8: Ngoài lãi suất, thị trường bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp sức cản bởi yếu tố quy hoạch. Cụ thể, quy hoạch trở thành yếu tố quan trọng trong bối cảnh hạ tầng dự kiến có thể có những thay đổi lớn nhờ các dự án đường sắt trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2026-2030. Tại Hà Nội, quy hoạch tổng thể 100 năm của thủ đô có thể định hình các khu vực phát triển mới. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình, hiện nay thị trường đang chậm lại để điều chỉnh theo mô hình tăng trưởng phù hợp hơn.
11: Bản thân tôi nghĩ rằng là đây là một cái quá trình tạm thời lắng lại để điều chỉnh lùi lại một bước của thị trường bất động sản để có thể đi đến một cái giai đoạn phát triển lành mạnh hơn, và chúng ta phải tin rằng là cái thị trường bất động sản tiếp tục sẽ phát triển một cách bền vững với những cái điều chỉnh này để phục vụ một cái nhu cầu phù hợp hơn đối với nền kinh tế và không tạo ra những cái áp lực đối với toàn bộ nền kinh tế, đối với hệ thống ngân hàng, đối với hệ thống tài chính như trước đây nữa.
12: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
13: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha với nỗi lo lớn ở hàng thủ khi bộ đôi trung vệ Upamecano và William Saliba vắng mặt trong buổi tập mới nhất. Theo ban huấn luyện, Saliba phải tập theo giáo án riêng để kiểm soát chấn thương lưng, còn Upamecano vắng mặt do gặp vấn đề ở bàn chân. Dù vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps đón tin vui khi siêu sao Kylian Mbappe bình phục chấn thương mắt cá và trở lại tập luyện bình thường. Toàn đội sẽ di chuyển đến Dallas, Texas để chuẩn bị cho trận đại chiến tranh vé vào chung kết diễn ra lúc 2 giờ ngày 15 tháng 7. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha cũng đang tích cực chuẩn bị và cho thấy sự tự tin lớn trước màn đụng độ đầy duyên nợ với đội tuyển Pháp tại bán kết World Cup 2026. Sở hữu chuỗi 37 trận bất bại ấn tượng cùng lợi thế tâm lý từ hai chiến thắng liên tiếp trước Les Bleus tại Euro 2024 và Nations League 2025. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã sẵn sàng cho tấm vé vào chơi trận chung kết. Huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định:
14: hoàn toàn có cơ sở để tin rằng chúng tôi có thể đánh bại Pháp. Chúng tôi là đội duy nhất đã đánh bại họ hai lần trong các giải đấu lớn gần đây. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì điều đó.
13: Đồng lòng với người thầy của mình, Lamine Yamal cũng gửi lời thách thức trực tiếp đến nhà đương kim Á quân thế giới.
14: Chúng tôi không hề sợ Pháp. Nếu có đội nào phải e dè thì đó là họ, chứ không phải là chúng tôi. Hoặc họ sẽ có 3 trận chung kết liên tiếp, hoặc chúng tôi sẽ đánh bại Pháp lần thứ 3 liên tiếp.
13: World Cup 2026 cũng chứng kiến hàng loạt huấn luyện viên phải chia tay đội tuyển sau khi không thể hoàn thành mục tiêu đề ra ngay tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tính đến nay, đã có tới 16 chiến lược gia phải rời ghế nóng. Làn sóng thay máu này quét qua nhiều đội tuyển lớn trên thế giới, từ các ông lớn châu Âu, Nam Mỹ như Đức, Bồ Đào Nha, Uruguay cho đến các đại diện châu Phi và châu Á như Senegal, Ghana hay Hàn Quốc. áp lực thành tích quá lớn tại World Cup đã chấm dứt nhiều dự án thể thao, đồng thời dự báo sẽ kích hoạt một thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên quốc tế đầy sôi động trong những tháng tới. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều 12 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Cúp FPT Play 2026 khai mạc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý. Tại bảng A, chủ nhà PVF, Công an Nhân dân và Hà Nội chia điểm sau trận hòa 1-1. Đánh giá về trận đấu, đội trưởng U21 PVF Công an Nhân dân Thái Bá Đạt chia sẻ.
15: Cho đến hôm nay toàn đội đã thi đấu với tinh thần tốt nhất, cố gắng giành chiến thắng trận khai mạc, nhưng Hà Nội cũng là một đội bóng hay, họ chặt chẽ và có những pha phản công rất nguy hiểm. Vì thế mà em nghĩ một điểm hôm nay là hoàn toàn xứng đáng cho cục diện của trận đấu.
13: Cũng tại bảng A, U21 Thành phố Hồ Chí Minh tạm chiếm ngôi đầu sau trận thắng An Giang 2-0 nhờ cú đúp của Nhạc Minh. Trong khi đó ở bảng B, trận đại chiến giữa Sông Lam Nghệ An và Thể Công Viettel kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Còn LP Bank Hoàng Anh Gia Lai giành trọn 3 điểm khi vượt qua Tây Ninh 2-0. Vòng hạ màn giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc khép lại đầy kịch tính khi SHB thắng tưng bừng FC Sao 6-3 để chính thức đăng quang ngôi vương. Dù nỗ lực hạ TIG 3-1, HG La Giang vẫn ngậm ngùi nhận vị trí Á quân. Hạng 3 thuộc về DTS sau trận thắng Đại Nam 3-0. Tân Vương SHB thống trị tuyệt đối giải đấu khi thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Long, thủ môn Hoàng Trung Phong và vua phá lưới Phan Văn Thái. Chia sẻ khi nâng cúp, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Long xúc động nói:
16: "Đầu tiên thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo đội bóng. Bây giờ mùa giải này đang rất là quan tâm và rất là khát khao, cũng như là tất cả anh em cầu thủ chúng tôi đã đạt được cái thành tích là chức vô địch. Thật sự đối với SB thì chỗ đội này rất là ý nghĩa, vì sau 4 mùa giải có những cái sự đầu tư cũng như là cái sự khát khao của ban lãnh đạo nhưng mà chưa làm được, đến mùa này chúng tôi đã làm được, thì đấy là cái điều mà tất cả anh em cầu thủ rất là vui mừng."
13: Ngay sau vinh quang, toàn đội đã lập tức hướng về mục tiêu lớn phía trước. Hậu vệ Nguyễn Tiến Duy khẳng định:
17: "Thật ra trước trong năm nay thật sự quá là khắc nghiệt và rất là khó khăn với chúng tôi, FB chúng tôi. Sang tiền là chúng tôi bắt đầu luôn vào vòng chung kết VPL rồi, nên là mục tiêu chúng tôi không nhìn ngoài chức vô địch thì cái cao nhất về với FB. Nên chúng tôi sẽ ngày mai vui nhất ngày mai thôi. Ngày mai chúng tôi sẽ tập trung vào quyết tâm với mục tiêu cao nhất của giải VPL lần này."
13: Với kết quả này, ba đại diện xuất sắc nhất miền Bắc giành vé tham dự vòng chung kết toàn quốc là SHB, HG La Giang và DTS. Dự báo thời tiết.
18: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, xây dựng chủ quyền dữ liệu và nội dung văn hóa Việt Nam, đồng thời hoàn thiện thể chế, huy động hiệu quả nguồn lực và sớm hoàn thiện chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Sáng nay, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano nghiêm trọng trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân trong tình trạng nặng được vận chuyển khẩn cấp bằng đường hàng không với sự phối hợp của các cơ quan chức năng. Việc chuyển viện thể hiện nỗ lực của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang nhằm huy động mọi điều kiện tốt nhất để giành giật sự sống cho nạn nhân. Liên quan đến vụ gian lận điểm thi xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố thêm 15 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 19 người. Trước đó, điểm thi môn toán tại trường này gây xôn xao khi có 299 trên 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 147 em đạt điểm 10. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an kiểm tra xác minh các dấu hiệu bất thường. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang một trạng thái mới khi liên tiếp diễn ra các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa. Làn sóng bạo lực đã lan sang nhiều quốc gia láng giềng, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh khu vực, thị trường năng lượng và đặc biệt là thu hẹp không gian ngoại giao. Qatar hôm qua tuyên bố sẽ xem xét lại vai trò trung gian đàm phán nếu tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của Mỹ và Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu, Hằng Nga và kỹ thuật viên Thu Huệ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
2: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới tổng đài miễn phí 1800 1799 để được hỗ trợ. Quý vị thân mến, giảm cân để có một vóc dáng thon gọn và khỏe mạnh hơn, đó là nhu cầu làm đẹp hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng nhiều người trong quá trình giảm cân lại gặp phải tình trạng tóc rụng nhiều và thưa mỏng dần. Theo các chuyên gia, hiện tượng này xuất phát từ việc cơ thể bị thiếu hụt đột ngột các vi chất dinh dưỡng thiết yếu và sụt giảm lượng protein cần thiết để sản xuất keratin nuôi tóc. Mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
3: Thông thường rụng tóc nhiều là do thiếu một số các cái vitamin và khoáng chất, đặc biệt là thiếu kẽm, thiếu sắt, thiếu canxi. Hay là thiếu một số các vitamin, như là vitamin nhóm B thì nó có cái chức năng là tạo hồng cầu, mà khi mà đã tạo hồng cầu trong máu đầy đủ thì nó sẽ mang oxy và dưỡng chất đến để nuôi nang tóc, từ đó giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe. Vitamin thứ hai đó là vitamin A, vitamin thứ ba đấy là vitamin C, có cái tác dụng chống oxy hóa rất là mạnh, từ đó chống đỡ lại các cái tác nhân mà làm tổn thương đến tóc từ môi trường bên ngoài.
2: Phân tích của chuyên gia đã chỉ ra lý do vì sao mái tóc của nhiều chị em lại dễ bị gãy rụng trong quá trình cải thiện vóc dáng. Bởi vì khi cắt giảm khẩu phần ăn không đúng cách, cơ thể không được cung cấp đầy đủ các vi chất nền tảng như là kẽm, sắt, canxi và các vitamin thiết yếu, khiến cho nang tóc bị thiếu dưỡng chất để duy trì sự sống. Vậy bên cạnh việc bù đắp dinh dưỡng thông qua đường ăn uống, thì các chị em sẽ cần phải lưu ý những tiêu chí gì khi lựa chọn sản phẩm để phục hồi mái tóc một cách tối ưu? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục cho biết.
3: Để cho mái tóc khỏe thì bên cạnh việc bổ sung các chất dinh dưỡng nuôi tóc từ bên trong thì vấn đề sử dụng dầu gội nào cũng được nhiều chị em quan tâm. Nhưng mà điều này không phải là ai cũng biết.

0: 17 giờ chuyển đổi số, cửa khẩu số, 17 giờ 10 văn hóa Đông Tây, 17 giờ 20 vì an ninh tiền quê hương Xô Viết, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Quý vị và các bạn đang lắng nghe Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, để nhắc tới một nhạc sĩ của những khúc tình ca đẹp đẽ mà sang trọng thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến ai? Với thế hệ 7X, 8X thì nhạc sĩ Phú Quang chính là một trong những cái tên được nhớ đến đầu tiên với gia tài hơn 600 bài hát, trong đó thì có nhiều tình khúc dành cho Hà Nội và phụ nữ.
3: Âm nhạc của ông không chạy theo những trào lưu của thời đại mà lặng lẽ đi vào lòng người bằng những giai điệu tinh tế, da diết và đầy chất thơ. Những bản tình ca của Phú Quang luôn mang một vẻ đẹp rất riêng, đó là tình yêu của những người đã đi qua nhiều trải nghiệm, biết nâng niu từng khoảnh khắc hạnh phúc nhưng cũng đủ bình thản để đối diện với chia ly và mất mát.
2: Có lẽ vì vậy mà qua nhiều thập kỷ, những ca khúc như là Em ơi Hà Nội phố, Nỗi nhớ mùa đông, Biển nỗi nhớ và em, Điều giản dị hay là Đâu phải bởi mùa thu vẫn được nhiều thế hệ yêu mến. Và điều thú vị là âm nhạc của Phú Quang thực sự không quá kén người hát, nhưng không phải ca sĩ nào cũng thành công để mở được cánh cửa vào miền ký ức mà người nhạc sĩ đã tạo nên. Những cái tên như là nghệ sĩ nhân dân Lê Dung, ca sĩ Ngọc Tân, Ngọc Anh, Thanh Lam hay Tấn Minh, Hồng Nhung là những cái tên quen thuộc mang được tinh thần ấy trong cách hát của mình.
3: Ở Trạm cảm xúc ngày hôm nay thì mời quý vị hãy cùng lắng nghe Tình khúc 24, một bài hát mang hơi thở âm nhạc đương đại với những lời ru đầy mới lạ của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Tình khúc 24 là một bản tình ca mượt mà xa xiết, khiến người nghe như được thôi miên bởi phong cách luyến láy, nhạc câu đầy tinh tế của ca sĩ Hồng Nhung. Với nhiều cô gái thì 24 là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Họ đã đi qua những năm đầu tuổi 20 chênh vênh để nhận ra mình là ai. Sự lãng mạn đủ đầy và đằm thắm hơn. Họ vẫn mơ mộng, nhưng trong cái mơ mộng ấy thì đã có thêm nhiều nỗi buồn của những lần tan vỡ và thất bại.
1: Họ vẫn trẻ trung yêu đời nhưng cũng bắt đầu ngẫm về tương lai. Tuổi 24, nhiều cô gái đã bỏ lại sau lưng vài cuộc tình thời đại học. Có người bước vào cuộc sống hôn nhân, có người còn hoang mang với lựa chọn nghề nghiệp sau khi ra trường. Những điều đẹp đẽ nhất gửi lại cho tuổi 24. Với Dương Tường hay Phú Quang, họ gửi cả cuộc tình thời trẻ ở lại cùng với tuổi 24 của cô gái.
0: Gửi lại em, 24 phố Xài Thơm, 24 Serenade, 24 Vibrato, 24 khung trời tím, 24 lối công viên, 24 vầng trăng hóa. Và đọc những câu thơ này thì có lẽ không nhiều người hiểu được ý nghĩa ngôn từ rất trừu tượng của Dương Tường. Ấy vậy mà nhạc sĩ Phú Quang đã cầm bài thơ này phổ nhạc tình khúc 24 vào năm 1986.
1: Con số 24 trở thành tín hiệu của cảm xúc. Khi ta còn trẻ và thích một người, cả thế giới dường như vận hành theo người đó. Cô gái 24 tuổi nên vạn vật xung quanh đều dừng ở hệ số đếm là 24. Từ những câu thơ tự do của Dương Tường, Phú

0: Quang biến nó thành những giai điệu rung ngân. Đoạn đầu ca khúc nghe như ai đó vừa chạm vào từng phím đàn, mở ra cả khoảng trời lãng mạn, tinh khôi, rộn ràng và phóng khoáng. Màu sắc, hình ảnh, thanh âm của tuổi trẻ, tình yêu đều hiện diện trong con số 24.
1: Và đầu thập niên 1990 thì Hồng Nhung là ca sĩ đầu tiên thu âm tình khúc 24. Nữ ca sĩ từng kể năm đó chị 22 tuổi, thích một người con trai 24 tuổi, cao lớn đẹp trai. Và được nhạc sĩ Phú Quang cho thu âm ca khúc thì chị đã hát cho chính người con trai đó. Và từ mối duyên với con số 24 của Dương Tường đến Phú Quang và Hồng Nhung đã giúp cho ca khúc mang một màu sắc riêng, một bản hòa ca của những rung động tuổi thanh xuân.
0: Gửi lại em tờ thư 24 gác mưa, mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm, cơn mơ chợt hiện chợt tan. Giai điệu như nhịp đếm của đoạn đầu nhanh chóng chuyển sang sự dàn trải miên man, mọi thứ trước mắt bỗng hóa thành vùng kỷ niệm mơ hồ, khó nắm bắt. Khi cuộc tình kết thúc, người con trai để lại tất cả điều đẹp nhất của một cuộc tình và ra đi. Cả kỷ vật, mùi hương, con đường quen đều gói ghém trả lại cho cô gái, còn cô quá bụa cuộc tình.

0: Tưởng chừng những câu từ của ca khúc thì có gì đó đơn giản, rời rạc, nhưng thực ra lại là một chuỗi miên man, thổn thức và dịu lắng. Âm nhạc của Phú Quang là xúc cảm của tình yêu có thật, cả mơ mộng, khát vọng và ám ảnh. Giữa nhịp sống của một tuần mới bắt đầu, tình khúc 24 như những thanh âm dịu dàng, có lẽ không chỉ để nhắc nhớ về vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội, về một người con gái hay một cuộc tình của nhạc sĩ, mà còn dành cho tất cả những ai đã từng yêu, từng nhớ và từng đi qua một thanh xuân thổn thức.
1: Chúc quý vị một tuần mới thật nhiều năng lượng và luôn tìm thấy cho mình những khoảng lặng đẹp trong âm nhạc. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
2: Thưa Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Thu Hà.
3: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn thấu hiểu và bước vào thế giới của con. Thế nhưng khi mà các con bước vào cái độ tuổi ẩm ương, có những cái bức tường vô hình xuất hiện, mà một trong số đó chính là cái sự khác biệt trong tư duy về thần tượng.
2: Đúng như vậy Thu Hà, đặc biệt là dạo gần đấy khi mà cái phong trào tổ chức concert hay là show ca nhạc diễn ra vô cùng rầm rộ và thu hút một lượng lớn các bạn trẻ ở độ tuổi teen tham gia để gặp được thần tượng idol của mình thì nhiều bạn đã không ngần ngại chi ra những cái khoản tiền rất lớn để săn vé, lo chi phí đi lại rồi ăn ở tự túc tại những cái thành phố lớn.
3: Vâng ạ, và chưa kể là một số đêm nhạc hiện nay thì có áp dụng cái quy định độ tuổi rất là nghiêm ngặt, như việc không dành cho khán giả dưới 14 tuổi hay là các bạn từ 14 cho đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người giám hộ đi kèm thì mới được qua cổng kiểm soát. Và cũng chính bởi những cái quy định này thì có thể nói là đã vô tình châm ngòi cho các cái cuộc tranh cãi trong gia đình, chị Thùy Linh ạ.
2: Và thực tế là câu chuyện đi xem biểu diễn hay là độ tuổi kiểm soát này thì thực ra cũng chỉ là một trong số rất nhiều những cái tình huống thôi Thu Hạ. Ở sự bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái xung quanh việc cuông thân tượng còn biểu hiện ở rất nhiều khía cạnh đa dạng khác trong cuộc sống hàng ngày nữa. Và để có một cái nhìn toàn diện hơn thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe một số chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
4: Con tôi từ ngày mà hành mê mấy cái nhóm nhạc Hàn Quốc nè, là suốt ngày hắn ôm cứ khư khư cái điện thoại đấy, nhắc học bài hay là làm việc nhà là mặt nắng mây nhẹ, thành ra đôi khi không khí trong gia đình nó rất chỉ là căng thẳng.
5: Con gái nhà tối giàu nên là bỏ bé hẳn truyền bài vở, tối mồm thức đến 1-2 giờ sáng để cày mọi cái lượt xém bài hát mới của thần tượng. Vợ chồng tối thì lo nói năng nói nhẹ chứ đều không được cả, rồi về truyền đi mà cả nhà nhiều khi lại lục đục.
6: Con nhà tối thì hãy xin tiền mua một cái tấm ảnh của thần tượng mà giá thì tầm mấy trăm nghìn một cái. Tôi không đồng ý, rồi cháu lại quay sang trách bố mẹ nó không tôn trọng thừa tích và tỏ ra cái thái độ là khó chịu.
7: Tôi thấy con tôi cực cuồng mấy cái bạn mà hay chơi game, hay live stream, rồi stream ở trên mạng á, rồi là cứ học theo mấy cái câu nói lóng, nói tục, nghe rất là khó chịu. Mà mỗi lần tôi nhắc nhở thì cháu lại nói lại ngay, theo như kiểu là ở trên mạng người ta nói rất là bình thường, bố mẹ khi mà cứ làm quà lên.
3: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bước qua thì những rạn nứt nhỏ mỗi ngày thì có thể sẽ lớn lên dần. Chính vì thế mà trong số phát sóng chương trình ngày hôm nay với chủ đề Cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng thì chúng tôi hy vọng là sẽ cùng quý vị tìm thấy những giải pháp thực tế và hiệu quả để có thể giữ gìn sự hòa thuận cho gia đình mình.
2: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình ạ. Xin được chào chị Lan Hải ạ.
8: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, xin chào quý vị khán thính giả.
3: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, việc con trẻ thân tượng hay là hâm mộ một ai đó thì vốn là một cái phần tâm lý phát triển bình thường trong quá trình trưởng thành đúng không ạ? Nhưng mà cái sự hâm mộ ấy khi mà biến thành cuồng nhiệt quá đà thì mâu thuẫn gia đình lại bắt đầu nảy sinh. Vậy thì bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị Lan Hải có thể cho biết những cái dấu hiệu gọi là điển hình nhất cho thấy là con đã chạm vạch báo động đỏ và dễ làm rạn nứt tình cảm cha mẹ nhất không ạ?
8: Vâng, cuồng thần tượng là hiện tượng giới trẻ tôn sùng thần tượng một cách cực đoan, nó vượt khỏi cái chuẩn mực đạo đức, dẫn đến những hành vi lệch chuẩn trong nhận thức, thái độ và hành vi. Tôi thấy các em ấy coi thần tượng là chân lý sống, sẵn sàng hy sinh bản thân, gia đình, thậm chí cả tính mạng nữa.
2: Vâng.
8: Và có lẽ là nó xuất phát từ tâm lý của tuổi mới lớn, rồi lại còn thiếu kỹ năng sống, cũng có thể là do áp lực học tập trong thời đại ngày hôm nay, và đặc biệt là môi trường gia đình thiếu quan tâm, và nhất là ảnh hưởng của các công nghiệp của văn hóa giải trí nữa. Ừ. Thì đúng như Thu Hà và Thủy Liên nhận xét, hiện tượng này nó gây nhiều hệ lụy xã hội, gia đình, và cần phải được điều chỉnh một cách rất là tích cực. Thì chỉ cái việc mà trẻ cuồng một thần tiện tượng nào đó là cả một quá trình, chứ không phải là ngày một ngày hai. Trẻ từ thích rồi tới quan tâm rồi sưu tầm mọi thứ liên quan đến thần tượng, cứ thế ham mê dần. Vì thế thì việc mà bố mẹ có thể nhận ra những cái biểu hiện của cái việc cuồng thần tượng của con mình ấy, thì có thể quyết định cái việc mình xử lý sớm và điều chỉnh uốn nắn được tốt hơn. Thì cái cuồng thần tượng được biểu hiện trên cả ba phương diện là nhận thức, thái độ và hành vi. Thì cái nhận thức lệch lạc về thần tượng thì thường là coi thần tượng là người xuất chúng, cao siêu hơn tất cả mọi mặt, và thần tượng luôn luôn đúng. Dù thần tượng của mình cũng có những điều sai trái nhiều thì vẫn cố bênh vực, thậm chí có thể dẫn đến xung đột, thậm chí có thể có những vấn đề bạo lực lạnh, hẹn hò nhau để mà phân tranh phản trái nữa cơ.
2: Vâng.
8: Thứ hai, các cái thái độ tiêu cực như là ngưỡng mộ yêu mến thần tượng quá mức, tôn sùng quá với lại thần tượng, những cảm xúc vui buồn yêu hết theo cảm xúc của thần tượng, và họ tỏ ra tức giận ủn bá khi ai đó chê nói xấu thần tượng, hoặc là bị ngăn tấm khỏi thần tượng cho dù đấy là thầy cô, cha mẹ, những người thân yêu của mình. Thậm chí thức vật đấy không là cái đêm cả khi thần tượng có người yêu, bạn gái, hoặc là quá ăn tiết cho ai đó, ý là các bạn có cái tính chiếm hữu.
2: Vâng.
8: Và nó bảo vệ thần tượng khi thần tượng bị công kích ném đá. Và cái cuối, cái điều này là cha mẹ dễ nhận biết nhất này, đó là con em đừng có các hành vi lệch chuẩn. Cái người cuồng thần tượng ấy, nó mất luôn cái khả năng xử lý dựa trên những cái tiêu chuẩn bình thường. Các em gào khét thét, khóc lóc, hô hào, rất xỉu khi thấy thần tượng, anh hạ mình vì thần tượng, nào là xăm tổ trên người, cắt tay mình lấy máu để ghi tên thần tượng,
2: người
8: mình tự tử khi thần tượng qua đời, hoặc là sẵn sàng bỏ thời gian công sức để đợi thần tượng ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời tiết nào, rồi thích thú khiến đồ vật thần tượng đã dùng. Vì thế thưa quý vị, khi thấy con em mình có những cái bước tiến là từ nhận thức, thái độ, hành vi với một đối tượng, một nhóm nhau, với một cái chương trình nào đó một cách thái quá, thì đấy chính là những dấu hiệu chúng tôi gọi là red flag, những cái dấu hiệu báo động đỏ để chúng ta phải có những cái phương án, những cái cách xử lý để các em có được cái điểm dừng lại.
2: Vâng ạ. Phải nói là thần tượng thì không phải là một cái việc xấu, nhưng mà thần tượng đến mức cuồng và có những cái dấu hiệu như là chị Lan Hải nói thì quả thật là cũng rất là đáng lo ngại, đúng không ạ? Và đó cũng là lý do mà rất nhiều bậc phụ huynh khi mà có con cái bị cuồng thần tượng thì họ cũng rất là lo lắng và rất muốn được tìm một cái lời khuyên từ chuyên gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình có chia sẻ như thế này ạ. Cha chương trình, con cái của tôi năm nay 14 tuổi. Dạo gần đây thì cháu thay đổi hoàn toàn trong phong dán kín ảnh của một nhóm nhạc nam nước ngoài. Cháu bỏ bế học hành này, đỉnh điểm là tuần trước thì cháu đã tự ý dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi tiết kiệm bấy lâu nay để mà đặt mua một tấm vé xem ca nhạc thì giá mấy triệu đồng. Ở khi mà bị tôi phát hiện và mắng vì chi tiêu quá hoang phí thì cháu đã khóc lóc và phản ứng rất là dữ dội. Tôi bất lực quá và rất mong được chuyên gia và cho lời khuyên ạ.
8: Vâng, cảm ơn Từ Linh. Đúng là cái tình huống mà vị thính giả vừa nêu ấy nó nhạy cảm thật, bởi vì đã là con gái mà lại mới bước vào tuổi dậy thì nội cái việc em gặp khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì đã là việc đau đầu cho cha mẹ rồi, bây giờ lại còn mắc thêm một chứng bệnh là cuồng thần tượng nữa thì cũng là một khủng hoảng kép. Thì tôi thấy thế này, thưa vị phụ huynh, cái hiện tượng cuồng thần tượng này mình phải xác định nó khá là phổ biến ở giới trẻ Việt Nam. Nhưng mà trong trường hợp này, chúng ta đã tự là bình tĩnh và dũng cảm để nhìn nhận một cái sự thật là nguyên nhân là bé gái của nhà anh chị có một cái dấu hiệu mà đáng ngại trong việc bỏ bê học hành, rồi lại dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi để mà đặt mua tấm vé ca nhạc. Rồi khi mà cha mẹ góp ý cũng có thể có thái độ là mắng gì, lại còn khóc lóc phản ứng rất là dữ dội, thì theo tôi nghĩ chúng ta thấy rằng là phải nghiêm túc nhận ra là nguyên nhân này là do cả hai phía đấy anh chị ạ, từ cả phía bé gái lẫn cả phía anh chị, bởi vì là thường cái tình trạng này hay xuất hiện ở những đứa trẻ thiếu tự tin và nó dễ bị cuốn hút bởi những cái thứ hào nhoáng bên ngoài. Cũng như là người lớn chúng ta đây, những người thiếu tự chủ thì dễ tin, dễ sống bằng quảng cáo lắm. Thế nhưng mà phải nói thật là phụ huynh mới là yếu tố chính khiến con trở nên đi một thần tượng như vậy. Chẳng hạn anh chị có thể quá nuông chiều nhưng mà lại ít thời gian để mà mình ra để tìm hiểu quan tâm đến con. Đồng thời cũng có thể cách nào đó chúng ta không đủ để trở thành thần tượng của con. Chính con cảm thấy thiếu tin tưởng và ít chia sẻ với cha mẹ mình. Và trong khi đó, các ngôi sao âm nhạc, điện ảnh thường là được đánh bóng hình ảnh mà lúc nào xuất hiện cũng với vẻ đẹp rất là hào nhoáng, cuốn hút, rất là phù hợp với những cô bé tuổi 14 ngày nay. Thế là nếu mà các em đọc vào ấy, thì thấy rất là say mê, và khi bị cha mẹ chê trách phê phán thì các em phản ứng lại rất cảm tính mùng một và có những câu nói hành động chống đối. Và nếu mà trong trường hợp này anh chị ứng xử không khéo thì khoảng cách với con trai sẽ ngày càng xa hơn. Vì thế tôi chỉ có bốn cái yêu cầu mà chúng ta có thể tiến hành lần lượt. Thứ nhất là thôi các anh chị phải lắng nghe mà không phán xét, thậm chí trong bữa ăn hoặc lúc đưa con đi học phải đặt câu hỏi cho con về cái thần tượng của nó để cho con chia sẻ cái lý do tại sao con yêu thích. Và cái tối đừng khắc ngang cháu nhé, thì khi lúc nói chuyện này các cháu con ra vui vẻ lắm đấy. Thứ hai là không đối đầu với con, bởi vì mình cấm đoán ấy thì chỉ tạo ra cái tâm lý phản kháng và khiến con càng giấu giếm và hành động tiêu cực hơn thôi. Và thứ ba, cái này phải rất nghệ thuật này, là hãy biến đam mê thành động lực, đó là khuyến khích con non gương các phẩm chất tốt của thần tượng. Ai chả có cái chuyện đấy ạ, ví dụ như là người ta phải nỗ lực như thế nào mới đạt được cái vị trí của ngày hôm nay, họ cũng phải chăm chỉ tập luyện khổ công như thế nào thì mới có những giá trị này, và chắc chắn rồi cái hoạt động của họ có những cống hiến cho xã hội. Thì anh chị bằng cái sự niềm đẹp của mình, những cái đam mê của con thành động lực. Cái cuối cùng là cái này khó, là phải đặt ra cái giới hạn rõ ràng cho con, thỏa thuận với con về cái thời gian, về cái chi phí như là mua vé, tạo album hay là có những vật phẩm và cái kết quả học tập để tránh ảnh hưởng đến cái đời thực. Vâng, khi có được một cái minh bạch và rõ ràng như thế, có cái cam kết như thế thì anh chị trước hết là không trở thành bạn, không thành kẻ thù của những người cuồng fan này. Và cái thứ hai nữa là cân bằng giữa học tập và đam mê sở thích, thì đấy nên có một cái thỏa thuận không phải bằng miệng đâu, bằng văn bản mà do chính con đi ra và đề xuất, và sau đó thì định lượng vào lượng giá vào cái kết quả lần này để mình có được những cái kỷ luật hay là những cái phần thưởng của sau đợt này. Tôi nghĩ là đấy cũng là một cách để mà đối phó với những cái lần các em còn cuồng lần sau nữa đấy ạ.
3: Vâng ạ. Và khi nghe chị Lan Hải chia sẻ thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là cái việc thân tượng một ái đó thì nó cũng không quá đáng ngại, mà điều đáng lo đó chính là cái sự yêu mến có thể dân chi với cảm xúc hay là hành vi và cả những cái lựa chọn của con, đúng không ạ? Và đến thực tế thì cha mẹ thì cũng cần phải có những cái sự chia sẻ, đúng không ạ? Và chương trình thì cũng đã nhận được một cái chia sẻ khác của một vị thính giả cũng có hoàn cảnh tương tự ạ. Con trai tôi thì đang học cấp 3, cháu cuông một nam streamer trên mạng đến mức mất ăn mất ngủ, nói năng thì đều bắt chước người này, kể cả những câu nói tục tĩu. Vợ chồng tôi thì vì quá tức giận cho nên đã tịch thu điện thoại và cấm cửa không cho cháu xem nữa. Và thay vì nhận lỗi thì cháu chọn cách là chiến tranh lạnh, rồi tự ý thu dọn quần áo sang nhà bạn ở nhờ và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố mẹ. Hành động này của con thì khiến chúng tôi vừa lo lắng vừa không biết là phải mở lời lại với con như thế nào. Chuyên gia có thể cho chúng tôi cái giải đáp để tháo gỡ nút thắt này được không ạ?
8: Vâng, rất cảm ơn tâm sự chia sẻ và sự tin cậy của phụ huynh đã dành cho chương trình của chúng tôi. Thì trước hết á, thì quý vị phải xác định nguyên nhân con cuồng thần tượng. Đó là ở cái tuổi cấp 3 này, trời ơi, cái tuổi này quan trọng lắm. Bởi vì đây là một cái thời gian bản lề để quyết định một người thiếu niên, một người thanh niên này có những cái bước đường như thế nào trong ngày sau. Bởi vì nếu mà mê thần tượng đến nỗi mà thành tích học tập suốt làng, thậm chí không tốt nghiệp được phổ thông, hoặc là không đạt được cái nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vào cái bước đường kế tiếp ấy, thì có lẽ là các bạn đã bị động lại, thụng lại, thậm chí bị bẻ lái hoàn toàn trong cái bước đường tương lai. Anh chị, trước hết là có lẽ sẽ phải là trở thành đồng minh của cái nhóm bạn của con. Ví dụ như là ngay chính cái người, cái gia đình, cái mái nhà, cái cộng đồng mà con mình đang đến tá túc ấy. Tôi thấy có nhiều người họ cũng dễ mến, họ đến họ liên hệ với cái phụ huynh ấy. Mình chả có nhẽ đâu mà cho con mình đến ăn chùa, ở chùa ở đấy. Mình cũng phải có cái sự rồi đóng học đóng góp. Thì cái đấy nó là một cái rất là hợp lý. Tình và con của mình, họ cũng thấy cha mẹ là cái người đàng hoàng và sòng phẳng như vậy. Thế rồi trên cái cơ sở là đồng minh đó, thì tại sao chúng ta không đưa thêm một số ngôi sao, một số nhóm nhạc khác để cái nhóm trẻ ở cái gia đình đấy có cơ hội được so sánh và bàn luận. Điều này nó sẽ làm phân tán cái sự tập trung của các bạn cấp 3 này vào một đối tượng nhất định, một đối tượng duy nhất đó. Bên cạnh đó cho các em ấy thấy những cái mặt khác của thần tượng và mở rộng thêm những niềm vui sở thích của con để đánh lạc hướng, để cho nhóm trẻ đấy không chỉ rèn luyện hết thời gian xoay quanh thần tượng mà có thể tiếp cận với những thành công, với những con người có nâng cấp những kết quả học tập bản lĩnh, chứ không phải chỉ tập trung vào với cái hài hàng lắng bên ngoài. Vì thế thưa quý anh chị, việc mà anh chị sang nhà bên đó để gặp gỡ phụ huynh bên đó theo ý nghĩa như là đóng góp cái việc gửi con mình trong mấy cái ngày sóng gió, cái tuần lễ sóng gió này, để chứng tỏ là một người phụ huynh đàng hoàng trước mặt con cái và việc gặp cái đồng minh của con, chính là cái cậu bé đang cơ mang, đang rung rung ấy, thì cũng có thể đưa ra những ý kiến và những cái thái độ của mình một cách từ tốn với một cái người thứ ba và góp phần vừa giữ kỷ luật gia quy của anh chị, nhưng đồng thời cũng không kích động đẩy con vào một cái tình huống nặng hơn, leo thang hơn về mặt thái độ.
2: Vâng ạ, có thể thấy là trong bất kỳ cái giai đoạn nào của cuộc đời thì bố mẹ cũng phải đồng hành với con và phải trải qua rất nhiều những cái tình huống căng thẳng và đau đầu ạ. Những người làm cha làm mẹ khi mà rơi vào những tình huống như thế này thì cũng rất là chia sẻ. Và có lẽ là trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút với âm nhạc qua ca khúc Rồi Mai Khi Con Lớn, một sáng tác của Tiến Nguyễn kết hợp cùng với VAM.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây, chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. Xin chào chương trình và chuyên gia. Con trai tôi thì năm nay 15 tuổi, sắp tới có một cái concert ca nhạc lớn tổ chức tại thành phố khác. Cháu đã tự ý gom hết tiền tiết kiệm và đòi bố mẹ cho thêm một khoản lớn để có thể mua vé và lo chi phí ăn ở, đi lại trong những ngày ở đó. Khổ một nỗi là quy định của ban tổ chức là khán giả từ 14 đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người lớn đi kèm bảo lãnh thì mới được vào cổng. Bây giờ thì cháu đang khóc lóc và ép tôi phải xin nghỉ việc để có thể bay vào đó đi xem cùng cháu. Thực sự là cái khoản chi phí phát sinh này là quá nặng so với gia đình tôi. Nhưng mà nếu không cho đi thì cháu lại dọa là bỏ học. Tôi thực sự rất là khó xử. Và chị Lan Hải có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
1: Vâng, cái sự yêu mến thần tượng ở một cái ý nghĩa tích cực như chúng ta trao đổi nãy giờ thì nó làm đẹp và phong phú đời sống tinh thần của các cháu. Thế nhưng mà cuồng thần tượng thái quá và lệch lạc ấy, nó trở thành một cái vấn đề rất là nhức nhối ạ. Như là con của anh chị, chắc là tôi đoán trong một gia đình cũng tạm bị bình thường, đương nhiên tuyên tâm làm việc. Thế nhưng mà cái thú vui của con nó lại hơi bí thật độc, nó lại tốn kém. Bởi vì là đấy, chưa đến 18 tuổi thì theo quy định phải có người lớn đi kèm, phải có người lớn bảo lãnh mới được vào cái dạp. Mà bây giờ thì chỉ có bố và mẹ thôi, và cháu đã dùng rất nhiều cái mình dùng trong mặt ép nhé, thủ đoạn những cái thủ đoạn để mà ép cha mẹ phải nghỉ việc để bay cùng con để xem cùng với cháu con. Chứ nếu mà một gia đình mà có điều kiện kinh tế thoải mái, có lẽ họ cũng không ngại gì, cũng không thẳng tiếp, họ có thể dễ dàng đi cùng với con để mà ghi dấu, để mà lấy được nhiều điểm với đứa con đang độ tuổi chập chênh ẩm ương của mình. Tuy nhiên đấy là con dao hai lưỡi. Vì thế thì trong trường hợp này ấy, thì chúng tôi thấy rằng là anh chỉ có lẽ là mềm lỏng nói chuyện với con, nhưng mà trong câu chuyện ấy có thể đưa ra một cái nhìn mới cho con rằng cha mẹ có thể chắc chắn rằng những cái con người mà con đang coi là thần tượng đó, họ không hề muốn có cái phen cuồng đâu. Và bản thân những cái phen cuồng đấy cũng không nghĩ rằng mình đang cuồng thần tượng một cách mù quáng đâu. Nhưng mà chỉ đến khi có những sự việc đáng tiếc xảy ra từ hiện tượng phen cuồng, như là những nghệ sĩ đã bị tự tử trầm cảm bỏ nghề chỉ vì cái áp lực cung kinh khủng như thế, thì con cũng có thể thấy được những hệ lụy đáng tiếc của việc cuồng thần tượng. Và bản thân những người là thần tượng, những ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đó, họ rất là sợ phân cuồng nhá, bởi vì phân cuồng có thể bất chấp để làm bất cứ điều gì liên quan đến thần tượng của mình. Họ không chỉ can thiệp soi mói vào đời sống cá nhân, còn dùng những hành động bạo lực, ngôn ngữ và hành động để bảo vệ thần tượng. Một phần có thể là do họ quá yêu mến thần tượng, họ không làm chủ được ý nghĩ của mình, nhưng mà phần nữa nhận thức quá nông cạn đi, và phần còn lại do những cái idol đó bị công kích từ nhiều phía, từ các anti-fan, từ truyền thông bẩn, thì họ đã bị ảnh hưởng đến sự nghiệp và cho chính mình và những cái bất ổn tương lai. Thế mà có những trường hợp những idol chỉ vì fan cuồng mà họ trầm cảm, sợ hãi, không dám đi gặp fan nữa. Có người thì vì đàn fan cuồng mà quên đi bản thân mình, giống như là một con sâu đục ăn lên trong cái làng giải trí vậy đó. Thế cho nên là cái việc mà đưa cho con một góc nhìn từ chính những cái thế giới của những cái người thần tượng đó, thì con thấy rằng là để trở thành một fan chân chính thì các con sẽ có chừng mực, và nhất là cái chừng mực ấy chính là sống một sao một cách thật là tốt đẹp. Cái tốt đẹp này không cần lộng lẫy lắm đâu, chỉ cần là một người thực tế thôi. Cái việc mà đáp ứng cái thú vui chấp nhất của mình mà để cho cha mẹ phải gồng gánh cái khoản chi phí tài chính không vừa sức cho mình, cha mẹ phải nghỉ việc để mà đi cùng với con với những bao nhiêu cái phức tạp, bởi vì lúc bây giờ nó quá lên về những vấn đề giao thông đi lại ra vào cửa đám đông, những cái vấn đề về an ninh, những vấn đề đi lạc vấn đề dẫn đạt đau và vì thế thì trong những câu chuyện nhẹ nhàng từ nay đến lúc diễn ra cái tâm xét đó thì anh chị có thể trò chuyện với con theo những khía cạnh khác nhau.
0: Vâng ạ, có thể thấy là đi qua những cái câu chuyện đầy trăn trở của các bậc phụ huynh ngày hôm nay thì chúng ta thấy được cái việc đồng hành cùng con trong giai đoạn gọi là cuồng thần tượng này chưa bao giờ là dễ dàng ạ. Và trước khi khép lại thời lượng của cuộc trò chuyện hôm nay thì chị Lan Hải có thể đúc kết lại những cái nguyên tắc cốt lõi hay là một cái từ khóa quan trọng nhất để giúp cho các bậc cha mẹ vừa giữ được cái giới hạn cho con và vừa bước vào được thế giới của con một cách bình an ạ.
1: Đúng như vậy, cái câu chuyện là nhiều tập in rẻ chuyện nhà liên quan đến cái chuyện trong cuồng trong cái giai đoạn này á, thì thực sự là một câu chuyện không phải chỉ ở Nghệ An đâu, ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở cả những ngõ hẻm cùng quê cũng đang diễn ra rất sôi nổi lắm. Vì thế thì nếu có thể nói vài lời để kết ấy, chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều người đã trở nên thành công hạnh phúc nhờ việc có thần tượng trong đời mình. Nhưng mà cuồng thần tượng thì thực sự là một thảm họa. Ai đó đã so sánh rằng cái việc cuồng thần tượng chả khác gì một miếng đá kẹo cao su. Ta đã nhả ra lại nhặt lên miếng đảo cao su đó, chạm vào thì rất là dính. Nó sẽ bám dính vào ta, khó lòng là rời ra được. Nhưng mà nói như thế cũng không phải là không có cách. Vì thế thì chỉ cần có cái sự quyết tâm, sống lành mạnh, nhìn khác đi, mở rộng thêm những niềm vui và tập thói quen yêu thích một cách tích cực, thì các bạn tự tin có thể là kiềm chế và điều chỉnh được. Và về phía phụ huynh thì các cha mẹ ơi, các cha mẹ hãy trở thành cái người mà mình muốn con mình trở thành trong mai sau. Cách nào đó, mình một cách góc độ nào đó, mình cũng có thể trở thành cái tấm gương với thần tượng của con mình ạ.
0: Vâng ạ, một thông điệp rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đúng là thay vì chúng ta cầm đoán khiến cho con dễ đẩy cái khoảng cách ra xa thì cái sự lắng nghe và thấu hiểu lúc này thực sự mới là cái chìa khóa tốt nhất để cha mẹ bước vào thế giới của con. Thay mặt những người làm chương trình thì Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian chia sẻ với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông điệp cũng như là những cái câu chuyện ý nghĩa.
1: Dạ, cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh. Rất là vui và rất mong gặp được những chương trình tiếp theo.
2: Vâng ạ, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ của quý vị thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà sẽ luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Vừa rồi là chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ái.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Thưa quý vị và các bạn, có những người ở tuổi ngoài 70, điều mong mỏi lớn nhất chỉ là có sức khỏe để an hưởng tuổi già bên con cháu. Thế nhưng với vợ chồng ông Bùi Văn Biểu và bà Nguyễn Thị Lý ở thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, tuổi già lại gắn với một hành trình khác. Khi bệnh tật ngày một nhiều hơn, sức khỏe ngày một yếu đi, ông bà vẫn phải trở thành chỗ dựa của hai đứa cháu nhỏ, bởi các em không còn có một mái ấm trọn vẹn để yêu thương.
1: Mỗi ngày của ông Bùi Văn Biểu đều bắt đầu bên cạnh chiếc máy khí dung. Sau lần đột quỵ cùng căn bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, khiến nhịp thở của ông trở nên khó nhọc, chiếc máy khí dung vì thế trở thành vật không thể thiếu trong cuộc sống của ông.
2: Khi mà nghẹt quá là phải thở, ở nhà là phải thở khí dung ấy. Thì nói ba cái gì là có ba có như ông chết rồi là nó ba chỗ cắt cho cái gì ông không chứ ông ấy muốn ăn cái gì nữa.
1: Còn với bà Nguyễn Thị Lý, mỗi buổi sáng lại bắt đầu bên đàn gà và mấy con lợn sau vườn. Đó không chỉ là công việc quen thuộc của người phụ nữ tuổi đã ngoài 70, mà còn là nguồn sống của cả gia đình. Chị Lê Thị Thanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kim Bảng, Nghệ An cho biết.
3: Hai ông bà thì, ông thì bệnh tật, bị bệnh tắc nghẽn phổi. Hàng năm là phải đi viện, một năm vài ba lần đi viện, nằm dậy bệnh viện phổi. Còn bà thì như hầu hết là nhiều tuổi rồi nhưng mà cũng phải làm việc, tức là bà phải chăn nuôi để trang trải cuộc sống của ông bà và cháu.
1: Hai đứa cháu, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng đều lớn lên trong vòng tay của ông bà. Thanh Tuyền là con của người con gái gửi lại nhờ ông bà chăm sóc. Còn Đồng là cháu nội được người con trai để lại từ khi mới tròn 1 tháng tuổi. Kể từ đó căn nhà nhỏ của ông Biểu và bà Lý không chỉ có thêm tiếng cười trẻ thơ mà cũng bắt đầu gánh thêm trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ một lần nữa. Em Bùi Công Đồng, cháu nội của ông Biểu và bà Lý nói.
4: Em chưa bao giờ gặp bố mẹ em và em không biết bố mẹ em là ai cả. Ông ba rất cực khổ để chăm em lớn đến từng nay. Ngày nào bà cũng phải ra ngoài nướng ngoài nội làm việc để cho kiếm miếng ăn cho chúng em.
1: Bệnh tật, tuổi tác và gánh nặng mưu sinh khiến cuộc sống của gia đình nhỏ chưa bao giờ thôi chật vật. Những nhọc nhằn ấy, Đồng và Tuyền đều nhìn thấy mỗi ngày. Các em hiểu rằng mình không thể san sẻ gánh nặng mưu sinh, nhưng có thể san sẻ nỗi lo của ông bà bằng sự chăm ngoan và những kết quả học tập. Vì thế nhiều năm liền, Đồng luôn là học sinh tiêu biểu của lớp, còn Thanh Tuyền cũng luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Bà Nguyễn Thị Lý nghẹn ngào chia sẻ.
5: Ông bà nói hai đứa là từ khi tháng rưỡi đến giờ. Thằng con trai là khi 2019 đến giờ coi như là bị Covid. Rồi hai vợ chồng biết hắn bỏ chắc hắn đấy là mỏ đến dư luôn. Không liên lạc được. Ông bà giờ không biết là mỏ nào hết.
6: Thì cái ngày mà ông bà đón cả hai cháu về nuôi thì ba đã nghĩ điều gì ạ?
5: Phán văn nhất là vì là con cái hắn không biết suy nghĩ. Hắn không thương bố mẹ. Có mà như không. Giờ ai đưa hắn uống đi. Mình có cái chi ăn cái nợ ít nhiều chứ thì rau khi thì thịt khi thì có vì ít ít thôi chứ họ có họ ăn nhiều mình có cái ít ít chứ.
6: Và điều gì khiến ba lo lắng nhất cho hai đứa nhỏ vào lúc này ạ?
5: Nói chứ mình đang để cho có tiền để hỗ trợ nuôi cả cháu. Nguồn thu nhập thì cũng có mà ông là bệnh lâu dài, bệnh có bệnh án bệnh nên lâu dài rồi, cứ một tháng đi viện hai lần hay là một lần như đó. Lo lắng là không bao mà chết là đưa nó với bằng nặng cả. Đứng sâu đi được, có ai chết là tội. Mới có ai nuôi.

0: Mới khùng anh nó lố nhất.
1: Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn rồi cũng có thể chắt chiu mà vượt qua. Nhưng điều khiến hai mái đầu bạc canh cánh lại là tuổi già và bệnh tật ngày một nặng thêm. Bởi nếu một ngày không còn đủ sức để gắng gượng, ai sẽ là người tiếp tục che chở cho Đồng và Tuyền trên chặng đường phía trước?

chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình ông Bùi Văn Biểu và bà Nguyễn Thị Lý, công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Gia Phát đã trao tặng số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng, mong có phần giúp ông bà vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện chăm lo cho hai cháu Đồng và Tuyền. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của gia đình vẫn còn rất nhiều gian nan. Điều ông bà mong mỏi nhất không chỉ là vượt qua bệnh tật, mà còn có đủ điều kiện và sức khỏe để tiếp tục làm chỗ dựa cho các cháu trên hành trình trưởng thành. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia của quý khán giả, các nhà hảo tâm để gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, giúp Đồng và Tuyền được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Bùi Văn Biểu, thôn Thủy Sơn, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 3615-2058-29499, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng 0913-064-060. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đổi mới phát thanh trước xu thế báo chí hiện đại.
1: Phim Người yêu tuyệt vời, tâm lý và kịch tính.
0: Khung giờ phát sóng các chương trình chuyên đề văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của báo chí hiện đại, khi thính giả ngày càng có nhiều lựa chọn, phát thanh đang đứng trước bài toán khó, làm sao để giữ chân người nghe trước những thay đổi không ngừng của công nghệ.
1: Vâng, và để giữ chân thính giả giữa rất nhiều lựa chọn hiện nay, phát thanh không chỉ cần thông tin mà cần một cách thức kết nối mới, gần gũi, thực tế và kịp thời hơn.
0: Sự chuyển mình tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng bắt đầu từ chính những trăn trở ấy.
1: Mời quý vị cùng tìm hiểu về hành trình làm mới làn sóng phát thanh của chúng tôi.
2: Tôi hay nghe chương trình đọc truyện đêm khuya qua cái đài Orion Tâm.
3: Nghe qua Bluetooth điện thoại qua loa của ô tô.
4: Em nghe trên điện thoại này, có một vài nền tảng phổ biến em hay nghe, ví dụ như là bên YouTube này, YouTube Music này, Spotify.
2: Tôi hay nghe vào 10 giờ đêm, là nửa đêm khuya.
3: Tôi hay nghe trên ô tô, lúc đi trên đường.
4: Là chủ yếu em nghe nhất là vào lúc mà em hay đi chạy bộ.
0: Không còn bó hẹp trong những chiếc máy thu thanh truyền thống hay thụ động chờ đợi các khung giờ cố định. Thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của nhịp sóng số. Với yêu cầu về sự nhanh nhạy, tối giản và thuận tiện, phát thanh hiện đại đòi hỏi một sự chuyển mình quyết liệt. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, cuộc chuyển đổi này đang diễn ra mạnh mẽ, đưa làn sóng phát thanh chủ động gõ cửa từng thiết bị thông minh của thính giả. Bởi vậy, không dừng lại ở làn sóng FM 99,6 MHz, nhiều chương trình đã được đóng gói thành các tệp âm thanh chuyên biệt, phân phối đồng bộ trên các nền tảng số như trang thông tin điện tử, báo điện tử, ứng dụng NTV Go và mạng xã hội. Với cách làm này, chiếc smartphone, loa thông minh hay màn hình ô tô giờ đây trở thành những trạm phát sóng cá nhân. Thính giả chỉ cần một từ khóa, click chuột hay thao tác chạm là có thể tiếp cận nội dung mọi lúc mọi nơi, hoàn toàn làm chủ thời gian và không gian thưởng thức. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Thỉnh thoảng lái xe thì tôi rất là thích nghe những cái chương trình trên FM, và có một vài chương trình tôi thích thì trước đây là không biết để tìm để xem lại, nghe lại. Nhưng mà bây giờ từ khi mà biết có cái app là NTV Go, tôi có thể nghe lại những cái chương trình mà tôi muốn nghe nhất.
0: Chiều sâu của sự đổi mới còn nằm ở tư duy nội dung. Thay vì những chương trình phát thanh đơn điệu, các thể loại mới như podcast đã được đưa vào quy trình sản xuất thường quy nhằm cô đọng thông tin, tạo ra các sản phẩm âm thanh có tính chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu thưởng thức thông tin chủ động của công chúng. Nổi bật như các chương trình podcast, chạm và mở, đọc truyện đêm khuya, tiếng nghệ, người xứ nghệ, v.v. Song song với đó, thể loại phát thanh trực tiếp vốn là một thử thách khó, đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp, cũng được đầu tư thông qua việc tăng cường tần suất và thời lượng phát sóng. Đặc biệt, nhiều chương trình được thực hiện theo mô hình livestream trên đa nền tảng với hình ảnh host, khách mời tại phòng thu, giúp tăng tính tương tác và sự sinh động, đáp ứng thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng trên môi trường số. Thay vì độc thoại, các chương trình như quán âm nhạc, du lịch cùng VON, câu chuyện tuổi teen, sức khỏe của bạn, nhịp cầu nhà nông hay dòng chảy sự kiện đều được thiết kế lại theo hướng đối thoại đa chiều, biến mỗi buổi phát sóng thành một diễn đàn mở, nơi đội ngũ phóng viên cùng thính giả sẻ chia, hỏi đáp các vấn đề thường nhật. Chị Lê Nguyễn Ngọc Ánh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
6: Tôi thấy những năm gần đây các chương trình phát thanh của Nghệ An đã chạm tới những nội dung mà người dân đang được quan tâm. Chúng tôi có thể tương tác trực tiếp và trao đổi thông tin với chương trình. Ngoài ra tôi thấy chương trình podcast rất phù hợp với người nghe của giới trẻ như tôi.
0: Nhà báo Ngọc Hà, phòng văn hóa văn nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
7: Chúng tôi đã tối ưu hóa trải nghiệm nghe bằng cách là tận dụng tối đa thế mạnh của âm thanh tiếng đồng cho thính giả trực tiếp tham gia vào chương trình bằng các mini game cũng như là giao lưu trực tiếp ở trên sóng. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã cá biệt hóa nội dung cho từng tệp thính giả, nghiên cứu và đầu tư chuyên sâu cho từng sản phẩm.
0: Sự thay đổi ấy không chỉ đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ biên tập viên trong việc làm mới nội dung, mà còn đòi hỏi các kỹ thuật viên không ngừng nâng cao chất lượng dàn dựng âm thanh, kết hợp hài hòa giữa tiếng động hiện trường và âm nhạc để tạo nên những trải nghiệm chân thực cho người nghe. Đồng hành trong hành trình ấy, các host là cầu nối đưa mỗi chương trình đến gần hơn với công chúng. Bằng giọng đọc truyền cảm, khả năng dẫn dắt và tương tác linh hoạt để truyền tải cảm xúc, tạo sự gần gũi và góp phần giữ chân thính giả. MC Trần Đô, Phòng Văn hóa Văn nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
8: Bản thân chúng tôi xác định rằng là khi mà trở thành một host thì ngoài cái việc là có kỹ năng thì cần có một cái kiến thức nền phong phú và đa dạng để có thể làm sao đó trong quá trình thực hiện một cái chương trình trực tiếp có rất nhiều những cái vấn đề trên sóng, bản thân chúng tôi phải xử lý tình huống và làm sao đó để tạo một cái bản sắc, màu sắc cho chương trình phát thanh và làm sôi động cũng như là có thể mang đến những cái tương tác trực tiếp cho thính giả và khách mời nhằm đem lại một cái sự thoải mái cũng như là kết nối tất cả các thính giả đến với chương trình.
0: Để mỗi chương trình phát thanh vừa hấp dẫn, gần gũi với công chúng, vừa đảm bảo tính định hướng và chuẩn mực báo chí, vai trò của công tác biên tập, kiểm duyệt nội dung ngày càng được chú trọng. Từ khâu lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản đến tổ chức sản xuất, luôn có sự định hướng sát sao nhằm bảo đảm mỗi sản phẩm không chỉ bắt kịp xu hướng tiếp nhận mới, mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, thu hút lượng lớn thính giả quan tâm. Nhà báo Lê Xuân, Phó trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nói:
9: song song cái việc phát trên cái nền tảng radio podcast thì chúng tôi còn chuyển tải một số chương trình lên nền tảng YouTube để có thể lưu giữ các cái tệp chương trình như là những cái ký ức âm thanh được lâu dài hơn, đi sâu vào những cái thị hiếu yêu thích của thính giả, mang cái đặc điểm của tâm lý lứa tuổi. Bởi vậy cái tâm lý tiếp nhận của thính giả cũng tương đối đồng điệu và dễ hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng lượt tương tác với thính giả bằng cách là MC có cái lượt tương tác với nhau, rồi MC tương tác với thính giả, tương tác với khách mời tại phòng thu và tương tác qua điện thoại. Thì với cách cái tương tác nhiều chiều như thế, đồng thời tăng thêm những cái hơi thở, những cái tiếng động từ hiện trường thì để cho cái chương trình phát thanh nó mang hơi thở cuộc sống và tiệm cận gần hơn với cuộc sống hiện đại.
0: Trong bối cảnh truyền thông liên tục thay đổi, điều làm nên giá trị của phát thanh không chỉ là công nghệ hay nền tảng phân phối, mà còn là khả năng lắng nghe nhu cầu của công chúng để không ngừng đổi mới. Khi mỗi chương trình đều được tạo nên từ sự đầu tư về nội dung, con người và cảm xúc, phát thanh sẽ luôn có chỗ đứng riêng, bền bỉ đồng hành cùng nhịp sống hiện đại.
1: Chị Thùy Linh có thấy là có những mối tình thì bắt đầu rất đẹp nhưng lại phải đối mặt với những thử thách mà không ai ngờ tới không ạ?
10: Vâng, và đôi khi điều ngăn cách hai người chưa chắc là vì họ hết yêu mà bởi vì những bí mật và cả những chuyện của quá khứ.
1: Vậy khi tình yêu đứng giữa những lựa chọn đầy khó khăn thì liệu hạnh phúc có còn là đích đến?
10: Một câu chuyện nhiều cảm xúc, đan xen những bất ngờ và kịch tính đang chờ quý vị trong một bộ phim hấp dẫn trên sóng NTV mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây.
0: Những bí mật, những dối lừa, chung một lối đi nhưng họ lại bị chia cắt bởi hận thù của thế hệ trước. Họ đã từng cùng nhau nuôi dưỡng những ước mơ tình yêu thuần khiết nhất, nhưng cũng phải đối diện với sự ngăn cấm nghiệt ngã từ gia đình. Liệu tình yêu có đủ lớn để giữ họ ở lại bên nhau khi những âm mưu và áp lực danh vọng đè nặng? Con đường tìm kiếm hạnh phúc của những người trẻ sẽ đi về đâu? Bình yên có mỉm cười khi những góc khuất tội lỗi được phơi bày.
11: Là vợ anh ấy, có thật là ba của Hanarum là người đã giết chết ba mẹ của Kang Hu không? Mình ơi, tôi vẫn chưa dừng lại đâu. Tôi nhất định bắt bà phải trả giá cho những gì bà đã gây ra.
0: Đón xem bộ phim tâm lý xã hội gay cấn Người yêu tuyệt vời, 93 tập. Phát sóng vào lúc 21 giờ 30 phút, bắt đầu từ 12 tháng 7 và phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau trên kênh NTV.
1: Quý vị thân mến, tại Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì chúng tôi luôn chú trọng phát triển toàn diện mọi loại hình báo chí và mỗi nền tảng, mỗi kênh sóng thì đều có chiến lược đổi mới riêng biệt nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.
10: Với phát thanh thì đó không chỉ là sự trở lại của âm thanh mà là cuộc trỗi dậy của những nội dung sâu sắc. Khi biết cách thích nghi và sáng tạo trong môi trường số, phát thanh chính là cầu nối bền chặt của chúng tôi với thính giả.
1: Và hành trình đổi mới để phát thanh luôn giàu sức sống là một cam kết mà chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện mỗi ngày.
10: Chương trình với khán thính giả NTV hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tường thuật trực tiếp kỳ họp lần thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Chương trình được báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tường thuật trực tiếp trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Sau phiên khai mạc sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia thành 4 tổ để thảo luận về các nội dung sẽ trình tại kỳ họp. Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, quản lý điều hành trong thời gian tới. Đối với mô hình tổ chức mới, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thống nhất về các tổ chức và hoạt động của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công cấp xã, nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các chức danh phó các đoàn thể ở thôn bản sau sáp nhập. Các đại biểu cũng kiến nghị có cơ chế bố trí kinh phí để bảo vệ, duy tu các trụ sở tài sản công dôi dư, đồng thời đẩy mạnh phân cấp phân quyền nhằm sớm đưa các tài sản này vào khai thác sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí. Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội, các đại biểu cho rằng bức tranh 6 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng, nổi bật là kết quả thu hút đầu tư và tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, để hoàn thành các mục tiêu cả năm, nhiều vấn đề cần tiếp tục được tháo gỡ. Trong đó, các đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm điều chỉnh chính sách giá phù hợp khi thị trường xăng dầu đã ổn định, cần có giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh, và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, thì nhiều ý kiến kiến nghị đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị, sớm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và đẩy nhanh tiến độ các dự án. Chiều nay, kỳ họp sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm. Dưới sự điều hành của ông Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
13: Sáng hôm nay, theo chương trình kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành thảo luận tại tổ. Sau đây, chủ trì hội nghị xin mời ông Bùi Duy Sơn, thư ký kỳ họp, đến báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ sáng nay. Mời

Kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa các đại biểu tham dự kỳ họp, theo phân công của chủ tọa, thư ký kỳ họp xin trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân khóa 19.

trong báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gửi đến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và chuyển Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu giải quyết, vì vậy không nêu hết trong báo cáo này. Thư ký kỳ họp xin tổng hợp cơ bản các ý kiến thảo luận như sau. Một lớn, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2026. Một, đánh giá chung. Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đại biểu bày tỏ phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,65%, xếp thứ 12 trên 34 cả nước và đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất của tỉnh Nghệ An kể từ năm 2012. Thu ngân sách đạt kết quả nổi bật, đạt 76,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 128,8% cùng kỳ của năm 2025. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt hơn 76.627 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,41 tỷ USD, xếp thứ 3 cả nước. Nhiều công trình dự án trọng điểm đã được khởi công, tạo động lực cho sự phát triển. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng giáo dục y tế, khoa học công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn. Tiến độ một số công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Xử lý dự án tồn đọng còn chậm. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp còn bất cập khó khăn. Công tác chuyển đổi số chưa đồng bộ. Hai nhỏ. Một số vấn đề cụ thể các đại biểu quan tâm. Về lĩnh vực kinh tế, A, các chỉ tiêu nhiệm vụ chung. Đại biểu cho rằng việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10,5 đến 11,5% trong điều kiện còn nhiều thách thức, nhất là hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Do đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có các giải pháp, kế hoạch cụ thể để phấn đấu đạt mục tiêu này. B. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường. Đại biểu cho rằng hiện nay việc xây dựng nông thôn mới còn chậm, khả năng khó đạt chỉ tiêu 12% số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tương đương 14 xã. Do đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra soát chỉ tiêu đề ra, đồng thời tập trung chỉ đạo để đạt mục tiêu nêu trên. Đại biểu phản ánh sản phẩm ô cốp hiện tại rất nhiều, nhưng sản phẩm đạt 4 và 5 sao rất ít. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải pháp nâng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ đối với các sản phẩm này. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có chương trình, kế hoạch để phát triển dược liệu trên địa bàn, để tham mưu cho Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 do tỉnh ủy thành lập triển khai. Có quy hoạch rõ, đồng bộ cho các xã trong việc phát triển dược liệu tại khu vực miền Tây Nghệ An để tránh tình trạng không thống nhất giữa các địa phương. Đồng thời, cần có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư có hiệu quả về dược liệu. Đại biểu phản ánh thực trạng nông dân nhiều nơi có tâm lý muốn bỏ ruộng do chi phí vật tư tăng cao, trong khi giá thu mua lúa rớt giá, đề nghị bổ sung rõ các giải pháp bình ổn giá, bảo vệ sinh kế của người dân, bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các công trình phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đề nghị xây dựng cơ chế phản ứng nhanh khi có sự cố môi trường xảy ra, như hiện tượng cá chết hàng loạt,

0: đảm bảo việc lấy mẫu kiểm tra kịp thời để người dân rõ nguyên nhân, yên tâm sản xuất, hạn chế thiệt hại. Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hệ số điều chỉnh giá đất K+1 làm giảm đáng kể giá đất bồi thường. Bảng giá đất hiện tại chưa phản ánh sát giá thị trường. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá đấu thầu đất công ích thực hiện theo bảng giá đất hiện nay đang còn cao. Đề nghị điều chỉnh giảm thấp hơn để thuận lợi trong quá trình thực hiện tại các địa phương, đẩy nhanh tiến độ ban hành bảng giá đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án đầu tư có diện tích thu hồi lớn như dự án khu đô thị Trường Vinh ở Hưng Hòa cũ, với diện tích khoảng 800 ha, cần làm rõ phương án di rời các doanh nghiệp, hộ gia đình bị ảnh hưởng do đất đai bị thu hồi. Đề nghị quy định rõ hơn về thẩm quyền của cấp xã trong việc quản lý khoáng sản, đồng thời cần có phân định rõ về quyền thẩm quyền của cấp tỉnh và cấp xã trong việc quản lý khoáng sản. C. Về công nghiệp xây dựng. Đại biểu phản ánh hiện nay, phường không có cán bộ chuyên trách phụ trách về trật tự xây dựng như trước đây. Kinh phí để duy trì công tác quản lý trật tự xây dựng cũng rất hạn chế. Điều đó ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại đô thị. Vật liệu còn thiếu hụt, mức giá cao nên ảnh hưởng đến thi công, giải ngân, làm tăng chi phí đầu tư. Do đó cần có giải pháp để quy hoạch các mỏ đất san lấp, vật liệu xây dựng. Cùng với đó, lực lượng lao động trong ngành xây dựng đang thiếu, giá nhân công cao gây khó khăn cho việc triển khai xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn này. Đại biểu đề nghị lập quy hoạch các xã cần có kết nối về khu vực để có định hướng tạo không gian kết nối, tránh lãng phí. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cần có chỉ đạo để thống nhất việc lập quy hoạch chung các xã, phường trên địa bàn của tỉnh. Đề nghị tăng cường công tác tập huấn cho cấp xã về thu thập, cập nhật dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 39 ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng. D. Về thương mại, dịch vụ, du lịch, đại biểu phản ánh thời gian qua biến động giá xăng dầu hiện nay đã bình ổn giá, tuy nhiên giá các mặt hàng khác chưa điều chỉnh tương ứng, đề nghị chỉ đạo bình ổn giá tiêu dùng. D. Về tài chính, đầu tư công, tài sản công, đại biểu phản ánh tình trạng trụ sở làm việc thiếu thốn, xuống cấp, không thuận lợi tiện. Đại biểu đề nghị khẩn trương triển khai xây dựng và thực hiện đề án tổng thể về xây dựng sửa chữa trụ sở làm việc cấp xã, đồng thời có chính sách bố trí kinh phí để quản lý, bảo dưỡng các tài sản dôi dư và cơ chế để thực hiện đấu giá tài sản theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương trong việc chậm giải ngân, chậm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời có giải pháp quyết liệt hơn để tháo gỡ các điểm nghẽn này. Đại biểu phản ánh việc giao dự toán công trình dự án năm 2024 và 2025 vốn kéo dài, nhưng đánh giá về giải ngân đầu tư công cho các xã thì chưa chính xác. Do một số công trình không còn nhu cầu vốn, đã đề nghị Sở Tài chính thu hồi. Do đó, cần xem lại, chỉ đánh giá, xếp loại các địa phương đơn vị đối với kế hoạch đầu tư công của năm 2026. Đại biểu phản ánh nhiều dự án dở dang từ cấp huyện cũ chuyển về xã làm chủ đầu tư đang gặp nhiều khó khăn lớn về vốn và thủ tục quyết toán. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở quản lý công trình khẩn trương chốt phương án xử lý đối với các dự án dở dang từ huyện cũ chuyển về theo hướng hoặc tập trung vốn dứt điểm để hoàn thành, hoặc chọn điểm dừng kỹ thuật hợp lý để tránh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời, quyết liệt ra soát, điều chỉnh giảm vốn các dự án không có khả năng giải ngân để bổ sung cho các công trình trọng điểm có tiến độ tốt và nhu cầu vốn thực tế. Đề nghị cấp nguồn kinh phí đầu tư đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và các dự án cấp bách, các dự án mới trên địa bàn các xã thuộc vùng huyện Kỳ Sơn cũ. Đại biểu phản ánh khó khăn về kinh phí hoạt động của chính quyền xã, phường, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm tăng đỉnh mức kinh phí cho xã, phường. Đề nghị quan tâm bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động của các hội để tổ chức hoạt động trong thời gian tới. E. Về thu hút đầu tư, thực hiện dự án đầu tư, hoạt động của doanh nghiệp. Đại biểu đề nghị đánh giá rõ loại hình doanh nghiệp, quy mô các doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động trên địa bàn để có những giải pháp trong thời gian tới. Đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rất quyết liệt và ban hành chỉ thị số 16, đề nghị bổ sung, làm rõ các biện pháp, giải pháp xử lý đối với từng dự án, đồng thời chỉ đạo thống nhất trong toàn tỉnh về rà soát chấm dứt các tài trợ quy hoạch chưa thực hiện. G. Về công thương, điện, đề nghị đầu tư xây dựng đồng bộ cung cấp lưới điện, mạng viễn thông 4G, 5G tại các vùng lõm, sóng chưa có điện lưới tại các bản ở huyện Kỳ Sơn cũ. Đề nghị ngành điện có lộ trình đầu tư cụ thể, ưu tiên những vùng trọng yếu, khó khăn hơn, đồng thời làm tốt hơn công tác công khai, thông tin về kế hoạch lộ trình đầu tư cho địa phương, cử tri và nhân dân để tạo sự đồng thuận. Đề nghị quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm, đầu tư bổ sung thiết bị quan trắc tự động, hệ thống cảnh báo, lưu lượng nước về hồ, tăng cường sự phối hợp, chia sẻ thông tin thường xuyên giữa các cơ quan chuyên môn của tỉnh, doanh nghiệp thủy điện và chính quyền cơ sở. Các doanh nghiệp thủy điện đảm bảo vận hành hồ đập hợp lý, nghiêm túc thực hiện quy trình nạo vét, thanh thải định kỳ các hồ chứa để đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thủy điện, đi đôi với đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân vùng hạ lưu thủy điện. 2.2. Lĩnh vực văn hóa xã hội. A. Về văn hóa thể dục thể thao, thông tin, truyền thông, khoa học, công nghệ. Hiện nay, việc đầu tư vào các dự án tâm linh kết hợp du lịch trên địa bàn của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật. Do vậy, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm có giải pháp, chính sách để đầu tư một số dự án tâm linh kết hợp du lịch sinh thái quy mô lớn nhằm tạo điểm nhấn cho tỉnh Nghệ An như Chùa Đại Tuệ, Núi Chí Linh ở Chùa Giám, vừa phát triển đời sống tinh thần, tâm linh, văn hóa, vừa phát triển kinh tế, đồng thời quan tâm hỗ trợ các khu du lịch sinh thái phát triển. Đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các chính sách nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc ít người trên địa bàn của tỉnh, nhất là ở khu vực miền núi phía Tây Nghệ An. Đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần có chủ trương đầu tư các phương tiện cứu hộ, thiết bị phòng chống đuối nước, nhất là đối với các xã, phường có biển, có nhiều sông ngòi, hồ lớn. Thực tế cho thấy là khi xảy ra các trường hợp đuối nước, thì các địa phương thường rất lúng túng trong việc tìm kiếm phương tiện để thực hiện công tác cứu hộ. Hiện nay thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xóm, khối bản. Vì vậy, đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm có hướng dẫn xây dựng hương ước của thôn, xóm, khối bản. B. Về giáo dục đào tạo. Đại biểu đề nghị ngành giáo dục và đào tạo sớm có văn bản hướng dẫn các địa phương về phương án sắp xếp, sáp nhập trường lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới. C. Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo hiểm xã hội. Đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm triển khai việc sắp xếp các trạm y tế, xã phường và bàn giao về cho địa phương quản lý nhằm ổn định tổ chức và thuận lợi cho các hoạt động tại xã, phường, đặc biệt là trong công tác quy hoạch và đầu tư cơ sở vật chất. D. Về lao động, việc làm, an sinh xã hội. Trong báo cáo chưa đưa ra nguyên nhân của tồn tại hạn chế, vẫn còn tình trạng thiếu lao động, cục bộ, khó tuyển dụng, số lượng lớn. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo giải quyết tồn tại này. Đề nghị có giải pháp thu hút sử dụng lao động trên địa bàn, thu hút lao động quê hương, đi làm ăn xa trở về làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn của tỉnh. D. Về khoa học công nghệ chuyển đổi số. Đại biểu phản ánh nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa được kết nối, chia sẻ đồng bộ. Mặt khác, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, gây khó khăn cho dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính tại các địa phương. Đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm có các giải pháp để hỗ trợ cho chính quyền cơ sở trong việc đầu tư trang thiết bị, kết nối các cơ sở dữ liệu dùng chung, phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số, sớm tích hợp các hệ thống phần mềm phục vụ công tác chuyên môn trên địa bàn của tỉnh vào một hệ thống dùng chung, đồng thời nghiên cứu đầu tư các thiết bị cho các thôn khối để có thể từng bước triển khai một số thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại nhà văn hóa thôn khối, giúp người dân thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ công và thực hiện các giao dịch hành chính, giảm tải tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã phường. 3. Lĩnh vực nội vụ cải cách hành chính. A. Về hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều địa phương phản ánh bất cập trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có đầu mối để cấp cơ sở phản ánh, kiến nghị khó khăn vướng mắc từ cơ sở để kịp thời có chỉ đạo. Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng lãnh đạo biên chế, người làm việc của Trung tâm Dịch vụ Công, đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có văn bản tham mưu hướng dẫn thực hiện. Đề nghị quan tâm bố trí đủ nguồn nhân lực cho các xã còn thiếu biên chế, nhất là các xã giữ nguyên, không sáp nhập. Phần tồn tại hạn chế trong báo cáo kinh tế xã hội về công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số có nêu số lượng, cơ cấu và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đại biểu đề nghị xem xét, cân nhắc để thay thế cụm từ một số nơi bằng nhiều nơi. Theo tổng kết đánh giá một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp của Trung ương thì cấp xã chỉ có khoảng 30% đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị đánh giá lại nhận định khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể, vì thực tế khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên rất nhiều. Việc họp yêu cầu báo cáo quá nhiều làm ảnh hưởng đến thời gian giải quyết công việc, thủ tục hành chính, kiến nghị tăng cường hình thức họp trực tuyến để cấp xã thuận tiện sắp xếp công việc nhân sự, đề nghị có quy định cụ thể về định kỳ báo cáo, quy cách sử dụng nguồn và nguyên tắc lấy dữ liệu, mẫu báo cáo, tập trung vào số liệu để không tạo áp lực cho cấp xã, đề nghị xây dựng phần mềm dùng chung dữ liệu hoặc áp tạm thời về nguồn báo cáo để thực hiện tốt hơn cải cách hành chính về công tác báo cáo. Việc tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng của các sở ngành, nhưng công chức cấp xã quá tải công việc nên khó sắp xếp thời gian tham dự, đề nghị các sở ngành tích hợp lựa chọn nội dung tập huấn phù hợp. B. Đối với hoạt động của thôn xóm khối bản, đề xuất tỉnh nghiên cứu mô hình phát huy vai trò các tổ tự quản ở thôn khối và có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ tự quản ở khu dân cư. Thực trạng ở một số nơi cán bộ thôn xóm xin nghỉ 100% khi thực hiện sắp xếp do không đáp ứng tiêu chí. Do vậy, rất khó khăn cho xã trong việc sắp xếp bố trí cán bộ thôn xóm. Đề nghị xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ không tham gia công tác ở thôn xóm. 4. Về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đại biểu cho rằng số lượng đơn thư, khiếu nại, tố cáo tăng 44,2% so với trước cùng kỳ năm 2025 là một tín hiệu cần đặc biệt lưu ý. Phần lớn khiếu kiện liên quan đến đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng tại các địa phương đang thực hiện các dự án trọng điểm, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo. 5. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tăng cường hơn nữa công tác quản lý an ninh mạng và cần có giải pháp tốt hơn nữa để ngăn chặn tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đề nghị xử lý nghiêm tình trạng tụ tập đua xe trái phép vào các buổi tối, cuối tuần tại các phường trên địa bàn thành phố Vinh cũ vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Hai lớn, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một, về hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đại biểu đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thường trực các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kịp thời, linh hoạt tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết các nhiệm vụ yêu cầu phát sinh từ thực tiễn và ghi nhận tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong thời gian tới, đề nghị quan tâm triển khai các nhiệm vụ giải pháp của đề án. Về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành cấp tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội có rất nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, quốc phòng an ninh được giữ vững, các vấn đề cử tri quan tâm được tập trung chỉ đạo, giải quyết. Ba lớn về các tờ trình, dự thảo nghị quyết, trình kỳ họp. Một, những vấn đề chung. Về cơ bản, các đại biểu thống nhất về số lượng, nội dung, thể thức, các nghị quyết, trình kỳ họp. Đa số các đại biểu đánh giá cao về công tác chuẩn bị các dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác thẩm tra của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại các tổ thảo luận, một số vấn đề liên quan đến các dự thảo nghị quyết, các đại biểu còn băn khoăn cũng đã được đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành liên quan giải trình, bổ sung, làm rõ. Hai, các dự thảo nghị quyết cụ thể. Một, nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Tại dự báo khó khăn, đề nghị bổ sung dự báo khó khăn do thiên tai bão lũ tác động đến sản xuất, đời sống của nhân dân, sự tăng trưởng, phát triển của tỉnh. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung giải pháp tiếp tục có hướng dẫn cụ thể, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và quyền lợi của người dân và doanh nghiệp. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục ra soát, bổ sung các giải pháp có tính đột phá, khả thi và đủ mạnh, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra. Đề nghị bổ sung các giải pháp thực hiện đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giải pháp bình ổn giá, bảo vệ sinh kế của người dân vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đẩy nhanh tiến độ di rời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở trước mùa mưa lũ 2026. Đồng thời, các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, hàng nhái và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu theo kiến nghị của cử tri. 2. Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Đại biểu đề nghị chỉnh sửa theo các ý kiến đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu theo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách về sử dụng các cụm từ trong dự thảo. 3. Nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Đề nghị chỉnh sửa theo các ý kiến đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu theo thẩm tra của Ban Pháp chế và về sử dụng các cụm từ trong dự thảo. 4. Về nghị quyết quy định các mức tổ chức các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức trên địa bàn của tỉnh Nghệ An. Đề nghị chỉnh sửa theo các ý kiến đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu theo thẩm tra của Ban Pháp chế về sử dụng các cụm từ trong dự thảo. Thứ 5. Về nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn bản, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm thôn bản, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề nghị cân đối thêm mức phân bổ hợp lý giữa các chức danh bí thư chi bộ, khối trưởng và ban công tác mặt trận tổ quốc trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng chức danh để có sự xác định định mức hỗ trợ phù hợp. Đề nghị bổ sung chế độ phụ cấp đối với cấp phó các chi đoàn, chi hội. Đề nghị bổ sung chế độ cho chức danh chi hội trưởng người cao tuổi ở xã vì chức danh này có ở xóm. 6. Về nghị quyết một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Định mức chi trong dự thảo Hội đồng Nhân dân dành cho cấp xã vẫn ở mức khiêm tốn. Đề nghị xem xét điều chỉnh mức tăng định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã để tương xứng với chức năng, nhiệm vụ tăng thêm. Đại biểu đề nghị xem xét việc quy định về chi hỗ trợ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động kiêm nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và trưởng các ban Hội đồng Nhân dân tại cấp xã cùng thực hiện theo thông tư số 78 của Bộ Nội vụ. tại dự thảo nghị quyết cấp xã đang áp dụng theo nghị định số 33 của Chính phủ. Ngoài ra, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình việc nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 16 năm 2025, một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất chưa có tại nghị quyết số 16, như là nuôi trồng thủy sản, quán canh đã được đề xuất nhưng tại kỳ họp này chưa được đưa vào nội dung của kỳ họp, đề nghị có giải trình. Tôi vừa trình bày xong báo cáo kết quả họp tổ của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ tư. Xin trân trọng cảm ơn kỳ họp.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Bùi Duy Sơn. Kính thưa kỳ họp, như vậy kỳ họp đã nghe thư ký trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thảo luận tổ sáng nay. Trước khi đi vào phần thảo luận tại hội trường, chủ tọa kỳ họp đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận kết quả nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thảo luận các cái dự thảo về nghị quyết của kỳ họp. Nội dung thảo luận cần ngắn gọn, làm rõ vấn đề, rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp và hạn chế nêu lại những nội dung đã được tổng hợp trong báo cáo mà thư ký đã trình bày tại kỳ họp. Đề nghị các giải trình của sở ban ngành cần nhanh gọn, đúng và trúng vấn đề đại biểu quan tâm và đề cập. Đề nghị ban tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành tham gia đầy đủ các phiên thảo luận, theo dõi ghi chép tổng hợp đầy đủ ý kiến thảo luận của các vị đại biểu theo từng lĩnh vực. Đặc biệt, các ý kiến thảo luận về các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đối với những nội dung được sở ban ngành tiếp thu, thì kết thúc phiên họp và giải trình của chiều nay, thì cần chỉnh sửa trong nghị quyết. Và lưu ý những phần chỉnh sửa thì in nghiêng và in đậm để chuyển cho chủ tọa kỳ họp và thư ký kỳ họp để các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu xem xét thông qua phiên họp vào chiều ngày mai. Mỗi lượt đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia thảo luận đặt câu hỏi thì không quá 3 phút. Giám đốc các sở ngành có 10 phút để trả lời làm rõ nội dung liên quan. Trường hợp còn có vấn đề chưa thống nhất cần tranh luận thì đại biểu có không quá 2 lần để tranh luận lại. Và thời gian tranh luận thì không quá 2 phút mỗi lần. Các đại biểu đăng ký phát biểu tranh luận bằng phần mềm của iPad. Sau phiên thảo luận tổ sáng nay thì các tổ đã gửi danh sách đăng ký về thảo luận cho chủ tọa kỳ họp. Sau đây chủ trì sẽ điều hành cái phần thảo luận. Tiếp theo chương trình thì xin mời đại biểu Hoàng Văn Bộ của tổ đại biểu số 1 thảo luận tại hội trường.
2: Kính thưa các ông chí thường trực tỉnh ủy, các ông chí ban thường vụ tỉnh ủy, kính thưa các chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đại biểu tham dự kỳ họp. Các nội dung thảo luận thì sáng nay chúng tôi cũng đã thảo luận tại tổ. Tại thảo luận hội trường hôm nay tôi thấy có một vấn đề cần được nêu thảo luận. Tôi thấy rằng trong kịch bản tăng trưởng của chúng ta đề ra trong 6 tháng cuối năm là 11,6 đến 12% là rất cao. Và đặc biệt chúng ta được biết rằng là Trung ương cũng giao cho Nghệ An, chúng ta cũng là cái tỉnh nằm trong top tăng trưởng cao trong cái giai đoạn này. Chính vì vậy mà tăng trưởng 6 tháng cuối năm thì không chỉ là có ý nghĩa cho năm 2026 mà còn có ý nghĩa rất lớn cho cả cái giai đoạn. Chính vì vậy chúng ta cần xác định rõ cái động lực tăng trưởng của năm nay và năm của cả giai đoạn. Tuy nhiên trong dự thảo nghị quyết và trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì tôi thấy nội dung này chưa được đề cập thỏa đáng. Tại cái mục 2 về tháo gỡ các khó khăn cho phát triển của các doanh nghiệp thì cũng chỉ có nêu nhưng nó chưa toàn diện và đầy đủ. Thì tôi đề nghị là bổ sung cái nhiệm vụ giải pháp là các cái nhóm giải pháp cho tăng trưởng của công nghiệp. Vì thực tế hiện nay là tăng trưởng của sản xuất công nghiệp chúng ta 23% là rất tốt và chắc chắn trong giai đoạn tiếp theo chúng ta đang phải nhìn vào công nghiệp. Do đó tôi đề nghị bổ sung 3 cái nhóm giải pháp. cho phát triển công nghiệp. Đó là nhóm giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả việc quy hoạch và sử dụng các cái nhà máy trong vùng quy hoạch. Để đây vừa là chiến lược vừa năm nay nhưng vừa cho cả cái giai đoạn. Cái nhóm thứ hai là quan tâm tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế tư nhân. Vì hiện nay trong báo cáo chúng ta nêu có khoảng hơn 3.800 doanh nghiệp mới và hoạt động trở lại. Nhưng chúng ta cũng có khoảng 1.800 doanh nghiệp ngừng và phá sản. Như vậy thấy rằng là cái sản xuất của doanh nghiệp đang khó khăn thì cần quan tâm cho cái nhóm này rõ hơn. Cái thứ ba là tập trung có biện pháp giải pháp để rà soát các cái dự án tồn đọng. Vì đây là cái nhóm nhiệm vụ quan trọng, cũng là cái tạo cái động lực phát triển và minh bạch trong cái tiếp cận nguồn lực. Tuy nhiên trong báo cáo chỉ nêu là thực hiện theo chỉ thị 16 và các kết luận của ban chỉ đạo, chứ chưa nêu rõ được các cái nguyên tắc lộ trình về mặt nhà nước cho cái nhóm giải pháp này. Tôi xin hết ý kiến.
1: Xin cảm ơn đại biểu Hoàng Văn Bộ. Tiếp theo xin mời đại biểu Lê Thị Thúy Hằng, tổ đại biểu số 8, có tham luận.
3: Kính thưa các đồng chí chủ trì kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu cũng như toàn thể các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trước hết thì bản thân tôi thống nhất rất cao với các dự thảo về các nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần này. Tuy nhiên, tại cái dự thảo quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân dân trên địa bàn tỉnh, thì tôi xin được đề xuất thêm hai cái nội dung sau đây. Thứ nhất, đối với mục phụ cấp của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, dự thảo quy định ở mức là 0,3, và tôi kính đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu nâng lên 0,4, bởi vì sau khi thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy mô của cấp xã lớn hơn, khối lượng của công việc cũng lớn hơn và phạm vi hoạt động cũng như trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã đều tăng lên đáng kể. Và cái việc nâng mức phụ cấp sẽ góp phần động viên, khuyến khích đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Và về nội dung thứ hai, kính thưa các đồng chí, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thì Nghị định 33 đã chính thức hết hiệu lực áp dụng đối với các đối tượng là cán bộ công chức cấp xã. Chính vì vậy, các đồng chí là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã hiện nay không còn được hưởng cái chế độ kiêm nhiệm như trước nữa, trong khi khối lượng công việc và trách nhiệm của các đồng chí này thì ngày càng lớn hơn. Vì vậy, tôi kính đề nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm, nghiên cứu, ban hành và xem xét mức phụ cấp kiêm nhiệm phù hợp với chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã nhằm ghi nhận đúng vai trò, trách nhiệm của chức danh này ạ. Tôi xin hết ý kiến.
1: Xin cảm ơn đại biểu Lê Thị Hằng. Tiếp theo chương trình thì xin mời đại biểu Trần Anh Sơn, tổ đại biểu số 4, tham luận tại hội trường.
4: Kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa các đồng chí chủ trì kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa bà con cử tri. Tôi xin có ba cái nội dung liên quan đến Sở Nông nghiệp và Môi trường. Một cái ý kiến thì xin được làm rõ, còn hai ý kiến thì cũng xin được báo cáo về những cái khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp có thể là vượt cấp đối với sở, đối với tỉnh, nhưng mà các đại biểu cũng nắm được để các sở ngành với tỉnh có những cái kiến nghị cao hơn để tháo gỡ các cái khó khăn cho doanh nghiệp. Ý kiến thứ nhất là tôi đang băn khoăn trong cái việc mà dự án đầu tư cái khu nhà ở liên kề với các cái khu đô thị mới ở tại xã Hưng Hòa cũ, hiện nay là phường Trường Vinh, hơn 800 hecta. Thì trong đó thì có một số nội dung tôi cũng đang rất băn khoăn. Cái băn khoăn thứ nhất là đối với thu hồi cái kho xăng dầu của tỉnh Nghệ An. Kho xăng dầu là một cái chỗ mà trung tâm dự trữ an ninh, về vấn đề xăng dầu cho không phải tỉnh Nghệ An, cho cả khu vực miền Trung này nữa. Cho nên bây giờ di dời mà nếu như là đền bù giải tỏa cái kho xăng dầu này thì kho xăng dầu sẽ chuyển đi đâu? Đó, bởi vì nó gắn liền với cái cảng nữa, cảng xăng dầu nữa, đi đường thủy nữa. Thì đấy là một cái ý kiến mà tôi rất là băn khoăn. Cái thứ hai nữa rằng là như công ty Tường An cũng thu hồi chỉ có 3,7 hectare. Nhưng mà công ty này cũng đóng góp vào ngân sách của tỉnh khá lớn. Như vậy nếu chúng ta thu hồi cái công ty Tường An này thì như vậy là chúng ta đã tính đến vấn đề là di dời đi đâu chưa? Thứ hai nữa, sự ảnh hưởng đến thu ngân sách của tỉnh là nó giảm đi như thế nào? Cái thứ ba là chúng ta có là đất ở là 34,66 ha. Hiện nay đang ở ổn định của người dân. Nếu như chúng ta giải phóng cái mặt bằng ở chỗ này thì cái tái định cư cho người dân ở chỗ này là như thế nào cũng chưa có thể phương án. Cái thứ tư là vấn đề đất nghĩa trang. Thì chúng ta cũng chưa có một cái dự án nào để quy tụ một cái đất nghĩa trang ở một cái địa điểm nào nó hợp lý đối với vùng quê này. Cho nên là cái này là chúng ta, tôi thấy rằng là một số cái điểm mà tôi đang băn khoăn trong vấn đề là cái dự án này với một diện tích nhỏ nhưng mà thu hồi ảnh hưởng rất lớn đến phương án sinh xã hội và ngân sách của tỉnh. Hai nội dung tôi xin được nếu sau đấy thì đấy là những cái khó khăn có thể là vượt cấp của tỉnh, nhưng mà tôi cũng xin được mạnh dạn đề ra. Đó là thứ nhất là vấn đề liên quan đến vấn đề cấp bìa đất. Thì cấp bìa đất thì theo quy định thì đất của doanh nghiệp thuê thì chắc chắn là sẽ không được đi thế chấp ngân hàng. Đấy là hoàn toàn đúng. Nhưng mà để có được cái nguồn đất để được thuế thì doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản ngân sách rất lớn để giải phóng mặt bằng, đền bù giải phóng mặt bằng. Thì nên chăng cái tiền mà đền bù giải phóng mặt bằng này sẽ được thế chấp ngân hàng để cho doanh nghiệp tạo nguồn vốn để phát triển. Bởi vì cái này là sau này giả sử nhà nước có một thu hồi để làm các công trình công cộng hay làm bất cứ việc gì thì cũng phải đền bù hoàn trả lại cái số tiền mà doanh nghiệp đã bỏ ra để giải phóng mặt bằng. Thì cái tiền này doanh nghiệp bỏ đầu tư vào đây là trở thành đồng tiền chết mà không được thế chấp ngân hàng để vay vốn. Thì đấy là một cái tháo gỡ vượt cấp của tỉnh. Cái nội dung thứ hai là vấn đề trong cấp bìa đất ấy, thì hiện bây giờ có một chút bất cập ở chỗ này. Nhất là đối với những cái doanh nghiệp mà được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước. Thì trước kia các cái doanh nghiệp mà cổ phần hóa thì họ không có các cái quy hoạch 1/500, rồi có các cái thiết kế được phê duyệt. Thì như vậy là cấp bìa đất những cái doanh nghiệp này ấy, thì lại không được đưa cái tài sản trên đất đưa vào trong bìa đất. Đồng nghĩa với việc là cái bìa đất đó, tài sản đó của doanh nghiệp cũng không được thế chấp tại ngân hàng. Vì vậy đấy cũng là một cái nguồn khó khăn cho doanh nghiệp. Tôi kính mong các sở ban ngành liên quan, đặc biệt đối với sở nông nghiệp môi trường, có những cái kiến nghị với Bộ Nông nghiệp, với Văn phòng Chính phủ để chúng ta có những cái tháo gỡ này để doanh nghiệp tạo được những cái nguồn vốn lớn hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế tốt hơn. Xin cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đại biểu Trần Anh Sơn. Như vậy, kính thưa kỳ họp, đến thời điểm này đã có 3 đại biểu tham luận từ hội trường liên quan đến các cái nội dung đề xuất để là cần làm rõ của đại biểu Hoàng Văn Bộ, rồi đại biểu Trần Anh Sơn. Thì xin mời ông Giám đốc Sở Tài chính sẽ có những cái tiếp thu giải trình làm rõ vấn đề này. Xin mời ông Giám đốc Sở Tài chính.
5: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa đại biểu hội đồng. Trước hết xin cảm ơn ý kiến của ông Hoàng Văn Bộ. Ông đã gợi ý cho Sở Tài chính những cái giải pháp để tham mưu cho ủy ban cho tỉnh thực hiện cái các cái giải pháp tăng trưởng trong thời gian tới. Về tăng trưởng kinh tế thì tôi xin làm rõ thêm mấy cái ý trong cái báo cáo như thế này. Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng thì Nghệ An có thể nói là đạt rất cao. Từ năm 2012 đến nay thì chúng ta đây là cái kết quả cao nhất. Và so với cả nước thì chúng ta hơn đến 1,47 điểm phần trăm. Điều này thể hiện cái nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị cũng như cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Báo cáo các anh chị là trong cái đóng góp tăng trưởng này thì công nghiệp của chúng ta vẫn là thể hiện là cái đầu kéo rất quan trọng khi tăng trưởng công nghiệp và xây dựng trên 14% và riêng công nghiệp là 18,2%, phải nói là rất cao trong nhiều năm trở lại đây. Về cái mục tiêu thì ngoài anh Bộ thì có đề cập thì còn rất nhiều đại biểu cũng phản ánh là cái mục tiêu chúng ta đề ra nó quá cao, trong khi là cái tình hình khó khăn hiện tại của các doanh nghiệp rất nhiều. Ngày nay Sở Tài chính cũng đã giải trình rất nhiều lần rồi, tức là chúng ta đề ra cái mục tiêu tăng trưởng năm nay từ 10,5 đến 11,5% là có cái cơ sở của nó, là thứ nhất là liên quan đến cái chỉ tiêu của đại hội chúng ta đưa ra cái mục tiêu, cái chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân, tăng trưởng GDP bình quân là trên 2% cho cả giai đoạn. Đấy. Nếu chúng ta mà không đưa ra cái năm đầu mà ở cái mức cao như vậy á, thì những cái năm sau sẽ là bất khả thi. Đúng không ạ? Và cái nữa là chúng ta kỳ vọng từ cái sự nỗ lực thu hút đầu tư trong nhiều cái giai đoạn vừa qua, nhiều nhiệm kỳ vừa qua, và năm nay là một cái điển hình. Nghệ An chúng ta thì rất nhiều năm đứng trong cái top 5 của cả nước về thu hút đầu tư, và năm nay tiếp tục thể hiện cái phong độ mà chúng ta đứng thứ 5 của cả nước. Phải nói là cái thu hút đầu tư của Nghệ An thì có rất nhiều cái ấn tượng được các lãnh đạo đảng nhà nước rất chi là biểu dương. Về cái giải pháp á, thì trước hết thì ghi nhận những cái tham mưu, những đề xuất, những cái gợi ý của đồng chí Hoàng Văn Bộ, và trong cái báo cáo thì cũng thể hiện cũng khá rõ. Thì ở đây thì có thể nói là về ngắn hạn trong 6 tháng cuối năm ấy, thì chúng ta cũng có thì chủ yếu dựa vào các cái năng lực sản xuất cũ thôi, dựa vào các cái nhà máy, các cái doanh nghiệp hiện hữu để chúng ta thúc đẩy. Và cái quan trọng nữa là chúng ta phải tập trung cho giải ngân đầu tư công, khơi thông cái nguồn vốn để mà đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Đấy. Chúng ta cũng không có cách nào khác, đúng không ạ? Bây giờ các sở ngành, vừa rồi thì ủy ban đã có văn bản yêu cầu các sở ngành, các địa phương phải rà soát lại tất cả các cái doanh nghiệp trên từng lĩnh vực để chúng ta có cái bám sát, thúc đẩy đối với các cái doanh nghiệp đã hoàn thành cái giai đoạn xây dựng đi vào sản xuất, tập trung hỗ trợ để các doanh nghiệp có sản phẩm để mà tăng giá trị, gia tăng trong cái trong ngắn hạn. Còn về cái trung hạn và dài hạn ấy, thì chúng ta có thể nói là cũng qua cái kết quả thu hút đầu tư cũng như thu hút đầu tư trong 6 tháng thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và hoàn toàn yên tâm là trong cái giai đoạn này thì Nghệ An sẽ thực hiện được cái mục tiêu bình quân cả giai đoạn là trên 12%. Và có thể nói là Nghệ An trong giai đoạn này thì là được cả thiên thời, cả địa lợi và đặc biệt là nhân hòa. Hệ thống từ trên xuống dưới thì rất chỉ là đoàn kết và nỗ lực lớn, quyết tâm cao để mà cả hệ thống chính trị vào cuộc để tăng cường cho cái việc thúc đẩy tăng trưởng. Và các cái dự án tôi nghĩ trong dài hạn thì cần phải đưa các cái khẩn trương, đưa các cái dự án, các cái nhà máy lớn vào vận hành và thúc đẩy các cái dự án lớn như là cảng nước sâu LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy, phải đẩy mạnh, đẩy nhanh cái quá trình triển khai xây dựng. Thì và ở đây có một cái ý của anh Bộ là liên quan đến vấn đề là tổ chức thực hiện có cái hiệu quả quy hoạch. Thì đây cũng là một cái ý trong cái trung hạn cũng như dài hạn. Về cái tăng trưởng kinh tế thì tôi có một số cái ý kiến như vậy, xin hết.
1: Có liên quan đến cái nghị quyết khu du lịch khu đô thị gắn với sinh thái chỗ Hồ Trương Vinh ven sông ấy, liên cái chỗ hiện nay cái dự án kho xăng dầu dầu lạc đất ở đất nghề tráng, cái này Sở Tài chính có trình nghị quyết thì có chỗ này thế nào?
5: Kính thưa chủ tọa, kính thưa đại biểu, thì hiện nay thì cái tập đoàn mặt trời đang khảo sát và đưa ra cái nghiên cứu để mà xây dựng cái khu đô thị ở phường Trường Vinh, nó bao hàm bao gồm cả rất nhiều cái công trình dự án hiện hữu ở ven sông Lam. Và trong cái quan điểm chỉ đạo chung của thường trực ban thường vụ là chúng ta cũng ưu tiên những nhà đầu tư để mà làm thế nào đó để chỉnh trang lại cái đô thị. Và trong kế hoạch đầu tư công trung hạn thì chúng ta đã có cái dự án là mở rộng cái con đường ven sông Lam từ cầu Bến Thủy đến cửa Hội. Và ở cái con đường này á thì cũng để thể hiện là chúng ta là dịch chuyển cái đô thị ra phía ven sông và ven biển. Và trong cái quá trình đó thì các cái doanh nghiệp hiện hữu thì cũng sẽ có cái phương án để mà di dời. Để nếu không thì chúng ta cái cảnh quan ở cái khu vực này, nếu mà để hiện hữu các cái doanh nghiệp trong đó có cái kho xăng dầu thì nó sẽ mất cái mỹ quan. Tất nhiên là đây là cái vấn đề cũng rất là cũng lớn và khó, thì cái việc này sẽ thực hiện trong một cái giai đoạn sẽ nghiên cứu thực hiện trong cái thời gian tới, làm thế nào đó đảm bảo hài hòa giữa các cái lợi ích của nhà nước và của doanh nghiệp.
1: Xin cảm ơn ông Giám đốc Sở Tài chính. Bây giờ xin mời liên quan đến Sở Nông nghiệp Môi trường, liên quan câu hỏi Trần Anh Sơn của ông Trần Anh Sơn, thì xin mời ông Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường sẽ giải trình hai cái nội dung này.
6: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu và cử tri tỉnh nhà, liên quan đến câu hỏi của đại biểu Trần Ánh Sơn đối với các cái doanh nghiệp nhà nước trước đây, bây giờ là có như cổ phần hóa thì việc cái thuê đất trả tiền hàng năm thì không được là thế chấp ngân hàng. Còn đối với tài sản được xây trên đất do là qua là nhiều năm thì trước đây, cho nên bây giờ hồ sơ không có, cho nên không được là chứng nhận tài sản trên bìa đất, cho nên là doanh nghiệp không được vay vốn từ ngân hàng. Để báo cáo với quý vị là có như là luật đất đai năm 2013 thì có quy định là đối với cái trường hợp mà xây dựng cái tài sản trên đất của doanh nghiệp mà nhà nước được thuê đất trả tiền hàng năm thì không, mặc dù không có cái giấy chứng nhận trước đây, nhưng mà trên cơ sở cái vị trí hiện tại, Sở Nông nghiệp và Môi trường xin ý kiến Sở Xây dựng phù hợp với quy hoạch và đảm bảo cái an toàn phòng cháy chữa cháy và đủ điều kiện để tồn tại, thì có nhân Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi cái chứng nhận cái tài sản đó trên cái giấy chứng nhận quyền đất để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện cái thế chấp ngân hàng để vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh. Thực hiện luật đất đai năm 2024 thì đối với luật đất đai năm 2024 thì không quy định cái nội dung này nữa. Thì đây là một trong những cái vướng mắc về cơ chế chính sách về pháp luật. Thì hiện nay đối với các cái doanh nghiệp này, theo chúng tôi rà soát nắm bắt được thì không còn nhiều nữa. Cho nên là đề nghị các cái doanh nghiệp đối với diện trường hợp này có báo cáo cụ thể về Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sở Nông nghiệp Môi trường trong phạm vi cho phép sẽ tham mưu Ủy ban nhân tỉnh cùng giống xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh để xử lý một số cái trường hợp cụ thể có để đảm bảo cái giải phóng cái nguồn lực cho doanh nghiệp để đầu tư sản xuất kinh doanh. Và một và song song với cái việc đó thì chúng tôi sẽ là báo cáo đề nghị Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Môi trường đưa cái nội dung này tháo gỡ trong cái luật đất đai, sửa đổi luật đất đai năm 2024. Xin hết ạ.
1: Cảm ơn ông Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường. Liên quan đến câu hỏi thảo luận của đại biểu Lê Thị Hằng, tổ đại biểu số 8 về cái phụ cấp của Hội đồng Nhân dân xã, thì nội dung này thì Thường trực Hội đồng giao cho Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra. Nội dung này thì đề nghị Văn phòng có ý kiến làm rõ nội dung này.

0: cơ quan soạn thảo là văn phòng, thẩm tra pháp chế. Bây giờ văn phòng chỗ này xem này. Đại biểu đề nghị phụ cấp hợp đồng kinh xã từ 0,3 lên 0,4.
1: Kính thưa kỳ họp, về cái nội dung đại biểu đề nghị thì thường trực giao cho văn phòng là cái cơ quan soạn thảo về cái nghị quyết về chế độ định mức. Thì toàn bộ cái nội dung này thì cơ quan soạn thảo sau khi nhận cái ý kiến sau thẩm tra của ban pháp chế và sự góp ý của các sở ngành có liên quan thì văn phòng có tổng hợp giải trình đầy đủ và có gửi cho các đại biểu trong cái tài liệu. Về cái nội dung đại biểu đề nghị thì có hai ý. Sáng nay thì cũng có nhiều ý kiến và văn phòng cũng đã tổng hợp và tôi xin được báo cáo làm rõ như sau. Thứ nhất tức là ý kiến của đại biểu về cái chế độ hỗ trợ đại biểu hoạt động kiêm nhiệm của cấp xã nên áp dụng theo thông tư 78 như đối với tỉnh. Thì kính thưa các đại biểu, thì thông tư 78 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ xã và công chức viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan đơn vị khác. Tuy nhiên sau thời điểm của năm 2025 thì Chính phủ đã ban hành văn bản quy định chi tiết đối với chế độ cấp xã tại cái nghị định số 92 và nghị định số 34 năm 2019 và hiện nay là nghị định số 33 ngày 10 tháng 6 năm 2023 thì đã quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong đó có điều 20 quy định về phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ chức danh. Do đó đề nghị áp dụng của cấp xã theo nghị định 33 để tránh cái sự chồng chéo là phù hợp. Về có ý kiến về định mức chi cho Hội đồng Nhân dân cấp xã vẫn ở mức khiêm tốn và đề nghị xem điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho các hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã tương ứng với cái chức năng nhiệm vụ tăng thêm. Thì kính thưa đại biểu, quan điểm chung khi xây dựng các cái nội dung chi và mức chi tại cái nghị quyết là bám vào các cái quy định của pháp luật và yêu cầu đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thường trực và các ban, tổ đại biểu của Hội đồng Nhân dân và phù hợp với hoạt động của chính quyền hai cấp và điều kiện khả năng bảo đảm kinh phí, khả năng cân đối kinh phí của tỉnh. Và đối với chế độ của Hội đồng Nhân dân các cấp thì so với nghị quyết 34 tức là nghị quyết của cái nhiệm kỳ trước thì mức chi cấp tỉnh là cơ bản giữ nguyên. Còn cấp xã thì đã tăng lên từ 1,6 đến như vậy là 3,5 lần. Và bổ sung thêm các cái mức hỗ trợ đối với cái chức danh kiêm nhiệm ở cấp xã. Và đối với các cái điều kiện bảo đảm hoạt động của thường trực các ban, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thì mức tăng chi đối với cấp xã bằng mức chi cấp huyện cũ tại nghị quyết 34. Đối với cái nội dung giữ nguyên mức chi như cấp tỉnh, ngoài ra điều chỉnh một số chế độ chi chịu sự tác động của giá cả thị trường, mức độ trượt giá từ năm 2021 đến nay thì bổ sung một số nội dung mới phù hợp với thực tiễn hoạt động của Hội đồng Nhân dân và mức chi của cấp xã là bằng 50-70% của cấp tỉnh, như vậy là phù hợp. Và báo cáo với đại biểu thì nếu mà theo nghị quyết 34 tức là 34 tức là của cái nhiệm kỳ trước thì dự kiến mức chi bình quân của Hội đồng Nhân dân một xã phường khi chưa sáp nhập là khoảng 335 triệu trên năm. Và sau khi sáp nhập xã phường thì định mức phân

0: là từ 400 đến 500 triệu trên một năm. Và theo dự thảo dự kiến mức chi bình quân trong dự thảo này thì dự kiến như vậy là một xã phường thì từ 1 tỷ đến 1,7 tỷ đồng một năm. Thì như vậy thì ban soạn thảo cũng thấy là phù hợp. Về một cái nội dung thì về cái ý kiến là đề nghị tăng cái mức tại điều 8 chi hỗ trợ hoạt động cho đại biểu hoạt động kiêm nhiệm. Thì cái này thì ban soạn thảo sau khi xin ý kiến thường trực và các ban thì đã tiếp thu ở cái mức tức là phó trưởng các ban của Hội đồng Nhân dân thì của cấp tỉnh là tăng lên là 0,4, ủy viên các ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là 0,4 và tổ trưởng tổ đại biểu thì tăng lên là 0,2. Thì sáng nay sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu thì văn phòng ban soạn thảo thì đã tiếp thu và xin ý kiến thường trực và điều chỉnh ngay trong dự thảo của nghị quyết. Và xin cảm ơn đại biểu.
1: Cái phụ cấp của chủ tịch Hội đồng Nhân xã thì có quy định trong quá thư không? Đề nghị ông giám đốc Sở Nội vụ làm rõ thêm vấn đề phụ cấp của chủ tịch Hội đồng Nhân xã. Đề mức sau.
2: Báo với Hội đồng thì sở chỗ này thì Sở Nội vụ không soạn thảo cái nội dung này.
1: Không, cái phụ cấp của chủ tịch Hội đồng Nhân xã đấy trong quá tư này là không có cái mức.
3: Quá tư chỉ mức chi thôi.
1: Mức chi thôi.
2: À cái
1: phụ cấp của chủ tịch Hội đồng Nhân xã đấy.
2: Dạ, cái này thì sở cũng chưa tính chỗ này. Chỉ có cái nghị quyết là của thôn xóm của bản thôi anh.
1: Thế là đề nghị cái chỗ mà mức chi của cái phụ cấp của chủ tịch Hội đồng Nhân xã thì thực ra là bây giờ ở 130 đồng chí bí thư thì là như hưởng phụ cấp cấp ủy. Còn phụ cấp hội đồng thì có thể thấp hơn thì mình chọn nó một hai phụ cấp thôi. Đấy. Chứ anh không thể hưởng hai phụ cấp được. Cái này thì đại biểu hỏi thế mà nó không nằm trong cái cậy của bà Tư. Thì cái này sẽ có thể là mình sẽ nghiên cứu và trả lời sáu với năm năm, không phải nằm trong cái biểu định mức chi của bà Tư này, của nghị quyết hội đồng trình hôm nay. Các đại biểu có ý kiến gì không ạ? Trong ba đại biểu vừa thăm luận chất vấn câu hỏi có trao đổi là gì là thêm không ạ? Nếu đại biểu không có trao đổi gì thêm thì tiếp theo đây xin mời đại biểu Hoàng Quyền, tổ đại biểu số 12 để có cái thăm luận và đặt câu hỏi.
4: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, tôi thì cơ bản nhất trí với các ý kiến, các cái nhận định về báo cáo phát triển kinh tế xã hội. Ở đấy thì tôi chỉ có một cái ý kiến bổ sung, đó là cần đánh giá thêm và rõ cái vai trò của cái đánh bắt thủy hải sản trong việc tăng cái nguồn thu ngân sách, làm rõ hơn. Về cùng liên quan đến cái nghề đánh bắt thủy hải sản á, thì tôi cũng xin có kiến nghị. Hiện nay như chúng ta biết thì đấy là một trong những cái nghề mà thu hút được lượng lao động rất là lớn và cũng là cái nghề rất là ổn định. Tuy nhiên hiện nay cái nhu cầu về cái cảng cá luồng lạch là gặp rất nhiều khó khăn cho làng nghề. Và đặc biệt đó, là như ở Quỳnh Mai và Tân Mai, ở cái lạch Cơn ấy, thì hiện nay rất là cạn, cũng đã có kiến nghị đề xuất rất là nhiều. Thì đề nghị các sở ngành quan tâm để nạo vét cái luồng lạch để chúng ta làm tốt cái công tác phòng chống bão lũ hàng năm. Và xa hơn là rà soát cả tỉnh để quan tâm đầu tư cả cái cảng cá để đảm bảo cái tàu thuyền vào ra thuận lợi. Nội dung thứ hai á, liên quan mô hình chính quyền hai cấp á, từ khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp á, thực tế chúng tôi thấy một điều là hiện nay cái tuyến giao thông nông thôn, đặc biệt là đối với những cái xã mà không có cái nguồn thu, gặp xuống cấp rất nhiều và gặp rất nhiều khó khăn mà không có tiền để duy tu bảo dưỡng đối với cả cái tuyến đường, nhất là tuyến đường thuộc xã trong xóm thôn. Thì cái này thì tôi cũng đề nghị tỉnh nên nghiên cứu để rồi là tăng cái nguồn ngân sách, đặc biệt là

0: vào các rất là nhiều cái hạ tầng và chúng ta sử dụng rất nhiều phần mềm khác nhau, thì làm sao chúng ta cố gắng quy về một mối? Mà nếu không quy về một mối thì các cái đầu mạng này phải liên thông như nào, phải thiết kế nào để mà thuận lợi trong cái việc cải cách hành chính. Chứ đây cũng là một trong những điểm nghẽn mà tốn rất nhiều thời gian đối với cán bộ công chức ở cấp xã. Thì tôi xin có 3 ý kiến ngắn gọn như vậy, tôi xin hết ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn đại biểu Hoàng Quyên. Tiếp theo xin mời đại biểu Nguyễn Sĩ Hội, tổ đại biểu số 7.

0: Kính thưa các ông chí chủ tọa hội nghị, kính thưa quý vị đại biểu, qua nghiên cứu các báo cáo và tham gia hoạt động tại cơ sở, tôi xin trao đổi thêm hai nội dung. Nội dung thứ nhất là sự đồng bộ trong thực hiện cái hệ điều hành công nghệ thông tin. Chỗ này đồng chí Quyền cũng đã trao đổi. Theo tôi ở cái cấp tỉnh thì chúng ta nên có cái đồng bộ. Có thể nhiều nhà mạng thì có sự cạnh tranh, có sự bảo đảm, nhưng chúng ta ở cấp tỉnh thì nên thống nhất. Bởi vì tôi thì cũng kèm với công nghệ thông tin, nhưng mà trao đổi với các ông chỉ làm nhiệm vụ dịch vụ công thì cảm thấy phàn nàn cái này rất là nhiều. Cho nên kính đề nghị các cơ quan chuyên môn chúng ta có cái cách để tích hợp thật tốt. Nội dung thứ hai là cái sắp xếp đội ngũ cán bộ cơ sở sau sát nhập. Ở cấp tỉnh và cấp xã thì chúng ta từng bước ổn định. Tuy nhiên là các cấp phó của các tổ chức chính trị xã hội thì hiện nay tôi cho là cũng chưa thỏa đáng. Có thể vì cái áp lực để giảm biên chế, nhưng mà hiện nay thì tôi thấy là nó có những chỗ mà trao đổi tại cơ sở thì cán bộ cũng thấy rất lo lắng và phân tâm. Ví dụ như các tổ chức chính trị xã hội có một đồng chí chủ tịch thôi, không có phó chủ tịch kiêm với phó chủ tịch mặt trận. Cái hoạt động của các ông chí này liên tục, nhưng mà cũng không đến được sát với cái tình hình nhiệm vụ của ngành mình. Tôi ví dụ như hội cựu chiến binh tỉnh, một đồng chí chủ tịch hội cựu chiến binh phường, gần 6.000 hội viên, đi đôi với đó là gần 6.000 đảng viên, nhưng mà có một đồng chí thì tôi cho là chúng ta cần phải nghiên cứu cách nào đó để cái hoạt động này có hiệu quả. Tất nhiên lãnh đạo hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên thì cả một cái hệ thống, nhưng tiếng nói chính thống của cái hệ thống này thì chúng ta cũng cần phải được quan tâm. Vấn đề thứ hai nữa là các hoạt động của cán bộ chi hội, chi đoàn không chuyên trách tại cơ sở. Tôi cho lực lượng này rất là tốt, hiện nay là tham gia tích cực, đặc biệt là khi địa bàn sát nhập nó rộng. Nhưng mà các ông chí này, cái phụ cấp và cái đặt vấn đề của chúng ta nó chưa đúng. Theo tôi kiến nghị trong giai đoạn sát nhập này, Hội đồng Nhân dân tỉnh có thể có một cái hướng để tạo điều kiện cho các ông chí chi hội, chi đoàn tại cơ sở có phụ cấp nhất định. Vì nghị quyết của hội đồng, có thể chúng ta một năm, hai năm sau khi ổn định rồi, chúng ta sẽ xây dựng cái nghị quyết căn cơ dài hơi. Nhưng trong giai đoạn hiện nay thì tôi kính đề nghị các cơ quan chuyên môn tham mưu cho hội đồng nên có một cái chủ trương mở rộng cái đối tượng được thụ hưởng cái này để bảo đảm thực hiện cái cánh tay nối dài của Đảng, chính quyền tại cơ sở. Xin hết.
1: Rồi, cảm ơn đại biểu Nguyễn Sĩ Hội. Tiếp theo xin mời đại biểu Nguyễn Ngô Đức Kiên, tổ đại biểu số 3.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa cả vị đại biểu hội đồng và thưa toàn thể cử tri của tỉnh nhà. Trước hết thì cũng như nhiều đại biểu thì chúng tôi rất quan tâm đến cái báo cáo phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh, và chúng tôi cho rằng cái mục tiêu tăng trưởng và các cái chỉ tiêu mà ủy ban đặt ra là chúng tôi thấy rằng đó là một trong những cái động lực và cũng là những cái áp lực mà ở cơ sở chúng tôi rất là quan tâm. Trong đó thì về chỗ các cái nhóm giải pháp để mà thực hiện cái chỉ tiêu 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cũng thấy rằng đó là những cái giải pháp

0: rất là mạnh. Tham gia thì tôi xin đề nghị bổ sung ở cái giải pháp số 3 đấy, thực hiện quyết liệt hiệu quả các cái giải pháp. Giải pháp thứ hai, tập trung rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên cao nhất cho việc thực hiện tăng trưởng kinh tế. Trong này có cái ý là phát huy dư địa tăng trưởng của lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch. Thì chúng tôi muốn là cái ý này phải được triển khai cụ thể thêm và bổ sung thêm. Trong đó thì tôi đề nghị là bổ sung thêm cái việc tối ưu hóa các cái điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông để phục vụ tốt cái phát triển du lịch. Thì vừa rồi thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã rất là quan tâm đối với cái việc đầu tư phát triển các cái hạ tầng. Nhưng mà đối với những cái hạ tầng mà đáng có thì chúng tôi đề nghị chúng ta tiếp tục tối ưu. Đơn cử như là cái tuyến đường đại lộ Vinh Cửa Lò, một cái đại lộ rất là đẹp. Thế nhưng mà báo cáo với các vị đại biểu là du khách cũng như là dư luận rất là mong muốn là ở đó là sẽ giảm bớt đi các cái điểm dừng đèn tín hiệu giao thông, có thể là bằng cách là tăng cái đường gom hoặc là cầu vượt. Thế còn bây giờ thì đang còn đại lộ thì rất đẹp, rất là thuận lợi, nhưng mà cái điểm dừng nó rất là nhiều. Cùng với đó là có thể là đề xuất cái tăng cái tốc độ cho phép, giới hạn tốc độ tối đa để thuận lợi hơn nữa cho cái phát triển du lịch cũng như là di chuyển của du khách. Ý thứ nhất là vậy. Ý thứ hai là đề nghị tiếp tục là quan tâm thêm cái đào tạo cái nguồn nhân lực cho du lịch, nhất là nhân lực về quản lý nhà nước. Vì qua thực tế hoạt động một năm thì chúng tôi thấy rằng là dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng mà cái nhân lực về quản lý nhà nước để đáp ứng cái nhu cầu du lịch phát triển là cũng đang còn rất là nhiều hạn chế. Thì cái ý về chỗ giải pháp về du lịch thôi như vậy. Cùng một cái ý nữa là kiến nghị cả về cái ý về cái chỗ giải pháp về cải cách hành chính ấy, thì chúng tôi thấy rằng là cái việc tập trung giải quyết các cái thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và cho người dân là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên là qua thực tế hoạt động thì chúng tôi thấy rằng là ở chỗ này chúng ta cần có cái bố trí cái số lượng công chức viên chức phù hợp để giải cái bài toán là thực hiện cái việc tinh giản nhưng mà cũng không làm ảnh hưởng đến cái đảm bảo cái nhân lực để mà thực hiện thủ tục hành chính một cách kịp thời. Cụ thể là chúng tôi cho rằng là đối với những cái đơn vị mà quá tính toán theo cái số liệu thống kê mà có cái lượt hồ sơ thủ tục lớn thì cần có cái sự điều tiết bố trí cái nhân lực phù hợp. Ví dụ như là ở Cửa Lò chúng tôi thì trong một tháng như cái tháng vừa rồi từ 15 tháng 5 đến 15 tháng 6 thì có đến là 2.500 hồ sơ. Hiện nay thì công chức ở cái trung tâm phục vụ hành chính công là chúng tôi có 11 công chức nhưng mà cũng chưa đủ. Anh em còn phải tổ chức huy động thêm nguồn nhân lực và hợp đồng thêm để giải quyết cái công việc, đáp ứng cái việc là giải quyết cái thông suốt cái thủ tục hành chính. Tuy nhiên là theo cái kế hoạch của chúng ta là chúng ta đang có thể là giảm. Thì như vậy là chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần tính toán cái bài toán để mà vừa là mình thực hiện tốt cái cải cách hành chính để cũng là một trong những cái giải pháp để mà tháo gỡ vướng mắc khó khăn, tạo thuận lợi để chúng ta thực hiện được cái chỉ tiêu tăng trưởng hai con số. Nhưng mà chúng ta lại không vướng vào cái bài toán về đảm bảo cái việc thực hiện tinh giản. Thì tôi xin có mấy cái đề nghị như vậy. Xin cảm ơn.
1: Rồi, xin cảm ơn đại biểu Ngô Đức Kiên. Như vậy thì đã có 3 đại biểu Hội đồng nhân tỉnh tham luận và nêu câu hỏi tại nghị trường. Bây giờ xin mời các ông giám đốc sở liên quan gồm có Sở Nông nghiệp, Sở Tài chính, Sở Giao thông, Sở Xây dựng, và Sở Nội vụ sẽ có cụ thể trả lời. Trước hết thì xin mời ông Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường để trả lời câu hỏi của ông Quang Quyên và những nội dung liên quan về cái vai trò của thành phố thủy sản, nhu cầu cảng cá luồng lạch. Mời ông Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu và cử tri tỉnh nhà, thì đúng như đại biểu Hoàng Quyền đã nêu, thì kinh tế thủy sản là một trong những ngành kinh tế cái đóng cái vai trò quan trọng trong cái vấn đề là phát triển kinh tế cũng giống như là kim ngạch xuất khẩu. Và đặc biệt đối với Nghệ An chúng ta có cái lợi thế cái bờ biển kéo dài và cái nhiều cảng cá là hoạt động rất là có hiệu quả, giải quyết công ăn việc làm, thu nhập cho người dân và thu ngân sạch cho tỉnh nhà. Thì trong cái thời gian qua thì có những tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, cho nên ngành thủy sản của chúng ta là phát triển rất là tốt. Và liên quan đến nội dung thứ hai là đại biểu có nêu là hiện nay có nhiều cái cảng cá thì đã bị bồi lắng, cho nên tàu khó vào. Thì xin báo cáo với quý vị và đại biểu này, thì hiện nay là coi như là tỉnh đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rồi một số cái tổ chức trên thế giới, rồi để đầu tư, huy động nguồn lực để đầu tư cho nạo vét các cái hệ thống cảng cá trên địa bàn tỉnh. Thì đối với cái lạch cơn thì hiện nay là chúng tôi đang vận hành cái nguồn vốn cái phát triển lâm nghiệp bền vững của cái dự án của VKP, thì với tổng mức đầu tư là khoảng 135 tỷ đồng. Và đối với cái dự án đầu tư cái cảng lạch vạn lạch quen lạch lò, lạch vạn lạch lò thì khoảng là 320 tỷ đồng từ cái nguồn ngân sách tiền lãi của Formosa. Và đối với cái lạch quen thì hiện nay đang đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào cái nguồn đầu tư công trung hạn của giai đoạn 2026-2030 thì khoảng 320 tỷ đồng. Thì các cái dự án trên thì chúng ta cũng thấy rằng một cái nguồn lực rất là lớn để đầu tư vào cái nạo vét các cái cảng trong cái thời gian tới, cho nên là sẽ giải quyết các cái bài toán khó khăn đối với cái nạo vét các cái cảng cá trên địa bàn tỉnh. Xin hết.
1: Xin cảm ơn ông Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường. Liên quan đến cái nội dung về khoa học công nghệ thông tin, sự đồng bộ trong hệ thống điều hành công nghệ thông tin, thì đề nghị Sở, ông Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ trả lời nội dung này cho rõ.
3: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu hội đồng, Sở Khoa học Công nghệ nhận được nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Sĩ Hội về nội dung là đề nghị đồng hệ bộ điều hành công nghệ thông tin. Thì về nội dung này thì cá nhân tôi hiểu được là liên quan đến cái nội dung điều hành về hệ thống đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin ở đấy á, tức là làm thế nào để thống nhất các cái hệ thống thông tin dùng chung để đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính. Thì theo tôi hiểu là như vậy. Thế thì báo cáo các đồng chí thì rõ ràng trong quá trình thực hiện một năm vừa qua thì việc triển khai thực hiện các giải thủ tục hành chính có nhiều cái ý kiến từ các cơ quan ban ngành, từ các cái địa phương về việc thiếu đồng bộ trong việc giải quyết các cái hệ thống giải quyết thủ tục hành chính. Và trên cơ sở đó thì báo cáo các đồng chí thì hiện nay có một cái điểm nghẽn vướng mắc, đó là các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính thì do các bộ ban ngành xây dựng. Chính vì vậy cho nên là trong cái quá trình làm thì để đảm bảo kết nối liên thông thì đó đây cũng có những vấn đề điểm nghẽn. Và về vấn đề này thì báo cáo với các đại biểu thì thứ nhất là Trung ương đã nhận rõ cái xác định rõ cái nội dung này. Và hiện nay, đến thời điểm hiện nay, Trung ương đã chỉ đạo Bộ Công an xây dựng hệ thống điều phối thông tin giải quyết thủ tục hành chính quốc gia để đảm bảo các cái hệ thống thông tin có thể kết nối, liên thông, đồng bộ và hiệu quả. Thì báo cáo với đại biểu Nguyễn Sĩ Hội là đến thời điểm hiện nay thì Trung ương đang quyết liệt chỉ đạo về cái nội dung này. Về các cái hệ thống thông tin đối với các đơn vị, ví dụ như hệ thống thông tin cơ quan đảng, hệ thống của VNI Office của chính quyền, thì hiện nay báo cáo các đồng chí thì chúng tôi cũng đang trực tiếp để phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để giải quyết những cái nội dung này. Tất nhiên thì những nội dung này nó cũng nằm trong cái hệ thống chỉnh thể các cái thông tin giải quyết của Trung ương Và hiện nay Trung ương cũng đang tập trung chỉ đạo, báo cáo của đồng chí như vậy. Thì xin tôi rồi chúng trả lời câu hỏi của ông Nguyễn Sĩ Hồi, xin hết.
1: Rồi, xin cảm ơn ông Giám đốc Sở Khoa Công Nghệ. Xin mời ông Giám đốc Sở Nội vụ sẽ trả lời liên quan đến công tác sắp xếp cán bộ cơ sở sắp nhập cấp phó tổ chức chính xã hội, và đặc biệt hiện nay trong cái chế độ chính sách mới Hội đồng Nhân dân chuyển về ban hành ấy, thì cái cấp phó của tổ chức xã hội như chữ đoàn, đoàn thanh niên chưa có phụ cấp, thì làm rõ nội dung này. Đồng thời ông Giám đốc Sở Nội vụ sẽ nói rõ thêm cái phần cải cách hành chính, cái thủ tục cho người dân ở những cái địa phương trung tâm mà nơi rất nhiều người dân nộp cái hồ sơ về thủ tục hành chính cần phải giải quyết, để làm rõ thêm vấn đề này. Mời ông Giám đốc Sở Nội vụ.
4: Kính thưa các đồng chí chủ tọa kỳ họp, kính thưa tất cả các đồng chí, trước hết là xin được tiếp thu các ý kiến phát biểu liên quan đến ngành. Chúng tôi xin có mấy ý kiến ngắn gọn thế này. Đối với ý kiến của đại biểu Nguyễn Sĩ Hồi, là báo cáo công chí sau khi thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì ngay từ khi mùng 1 tháng 7 của năm 2005, thì lúc đó Trung ương đồng khẳng định rằng là cái đội ngũ bán chuyên trách kết thúc hoạt động từ ngày 31 tháng 5 năm 2026. Và vừa rồi thì chúng ta đã kết thúc toàn bộ hoạt động này. Thì đối với cấp phó và thường vụ rồi trước đây thì có cấp phó của các tổ chức đoàn thể ở cấp xã, chúng ta đó là hoạt động người hoạt động bán chuyên trách thì có cái chế độ. Nhưng mà khi từ mùng 31 tháng 5 năm 2006 vừa rồi thì không còn cái đối tượng này nữa. Và theo cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì tùy theo cái số lượng biên chế cụ thể thì có thể cấp trưởng cũng công chức mà cấp phó có thể cũng công chức. Thì đến nay chưa có cái chủ trương về cái bố trí cái kinh phí để cho cái đội ngũ này, vì bây giờ chúng ta không còn cấp huyện nữa mà còn cấp xã, thì là thì việc này thì cũng cần phải có cái nhận định mới. Còn chỉ cái thế. Thứ hai là đối với cái các chi hội chi đoàn, thì trong cái nghị quyết mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu Hội đồng Nhân tỉnh đang nghiên cứu để có thể ngoài thông qua, thì cũng có ý kiến cho nhiều ý kiến cho rằng là cần phải có cái chế độ cho cấp phó các chi hội chi đoàn, mà thậm chí là có những cái đối tượng khác nữa. Nhân đây tôi cũng báo cáo luôn là có rất nhiều ý kiến và mức như thế thì chưa phù hợp, cần phải nâng cao hơn nữa. Rồi là chế độ cho ba chức danh bán chuyên trách như xóm trưởng, rồi thôn đội thôn trưởng, rồi là bí thư chi bộ, rồi là kể cả cái trưởng ban công tác mặt trận cần phải bằng nhau hoặc là tránh nhau, cái này cũng rất là khó. Chúng qua thảo luận xin ý kiến thì chúng tôi có một cái dự thảo nghị quyết mai đại biểu quốc hội sẽ đại biểu hội đồng nhân tỉnh sẽ nghiên cứu. Nhưng mà đấy có cái chức danh của các chi hội phó chi hội chi đoàn ấy, cái này báo cáo các ông chí là ở trên địa chúng tôi tham khảo trên địa bàn toàn quốc thì cũng chưa có tỉnh nào, kể cả như một số tỉnh có kinh tế phát triển, chứ cũng chưa có cái quy định cái phụ trợ chức danh này. Cho nên là cái việc này thì chúng cái thứ hai là cũng tùy thuộc vào cái điều kiện tình hình cụ thể của tỉnh. Cái này sau này thì qua quá trình thực hiện thì cần có điều chỉnh bổ sung khi mà kinh tế xã hội của tỉnh phát triển và tình hình cụ thể thì có thể là tham mưu. Hiện nay chúng tôi không biết rằng là cần có một đội ngũ này để làm việc dưới, nhưng mà tình hình cụ thể là bây giờ thế này. Cái này thì cũng được cái thảo luận hội thảo rồi các lãnh đạo tỉnh cũng thông qua báo cáo nơi biểu Nguyễn Sĩ Hồi là như vậy. Cái việc đối với đại biểu Ngô Đức Kiên ấy, thì có hai ý. Ý thứ nhất là cái nhân lực dành cho du lịch. Công chỉ biết rằng là vừa rồi ngày 29 tháng 6 năm 2006 vừa rồi, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết số 10 về phát triển nguồn nhân lực Nghệ An giai đoạn 2026-2030 và tính đến 2045. Thì trên cơ sở cái nghị quyết này thì chúng ta sẽ có chương trình hành động và sẽ phân công cho các sở ngành địa phương cụ thể để xây dựng các cái kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của các cái cụ thể của các ngành. Thì chúng tôi hy vọng rằng là với cái nghị quyết này thì chúng ta sẽ chia ra các cái phát triển các cái nguồn nhân lực nó theo yêu cầu của chuyên môn của các ngành cụ thể. Cái thứ hai đối với cái lĩnh vực cải cách hành chính thì ở đấy đại biểu Kiến họ đề nghị là điều tiết cái nguồn nhân lực để đảm bảo cái việc là xử lý hành thủ tục hành chính, chứ không phải là không phải đối với việc Kiến hỏi đúng chính xác lắm ạ. Ý là thế. Thế báo cáo công chỉ là hiện nay thì chúng ta đang thực hiện theo cái công văn số 09 của ban chỉ đạo về sắp xếp mô hình chính quyền địa phương hai cấp của Trung ương. Thì một đơn vị như vậy là Bình Quân có 32 công chức, mà tỉnh Thêm đấy là miền núi thì 1.000 dân được tỉnh Thêm một công chức và không quá vượt quá 50, và Đồng Bằng thì có thêm 2.000 dân thì được tỉnh Thêm một công chức không vượt quá 70. Thì nghĩa là cái này Trung ương được tính toán rồi, là những nơi nào mà có cái thủ tục hành chính nhiều á và người dân nhiều thì cũng được cộng thêm cái công chức cho các xã rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi biết rằng đây chưa có những cái mà cũng đứng còn bất cập. Hiện nay là Trung ương đã giao cho chúng ta biên chế 6 tháng, cuối năm là 68.578 biên chế, trong đó công chức là 11.366 và viên chức là 57.212. Cái này là cả đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đứng chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tham mưu để rồi có thể bố trí làm thế nào để hài hòa. Bây giờ Trung ương giao biên chế cho tỉnh là giao cho tỉnh như thế, còn cái việc bố trí như thế nào là do tỉnh. Cái này chúng tôi cũng hy vọng rằng là những cái đơn vị mà có cái thủ tục hành chính nhiều, địa bàn rộng, dân cư lớn thì có thể là được bố trí thêm. Thì cái này thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh sẽ quyết định. Thì có mấy ý kiến xin hết ạ.
1: Xin cảm ơn ông Giám đốc Sở Nội vụ về cái chính sách cho Bí thư Xóm trưởng ở khối xóm bản á, mà ngày mai hội đồng thông qua báo cáo về các vị đại biểu hội đồng và cử tri. Thực ra thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã tập trung chỉ đạo, tức là ngoài cái chính sách của nhà nước quy định là đối với những cái khối xóm bản trên 700 hộ thì được 8 lần hệ số lương cơ bản, dưới 700 thì 6.5. Thì báo cáo các vị là riêng đối với Nghệ An Thường vụ chỉ đạo như vậy là ngoài cái tiền trung ương cho thì cho thêm 1 chậm nữa, lần tiền lương nữa để chia cho các chức danh này. Và qua tìm hiểu thì không phải tỉnh nào cũng có đâu. Nhiều tỉnh là không tăng thêm, còn nghĩa là Trung ương cho thế nào thì chia thế. Còn riêng Nghệ An thì cũng mức độ hiện nay là cũng cố gắng và cho thêm 1 chậm nữa. Như vậy là các chức danh đối với khối xóm bản trên 700 hộ thì như vậy là Bí thư là 3.1, xóm trưởng 3.1 và mặt trận thì 2.8 là cộng thành 9 rồi. Như vậy vượt 1 là tỉnh bỏ cho. Và cái nguồn này như vậy cộng lên cả tất cả tỉnh thì cũng tăng lên trên 66 triệu tỷ. Thì như vậy là tôi cho rằng là Thường vụ nó chỉ đạo, mà riêng Ủy ban nhân tỉnh cũng đã rất cố gắng cân đối nguồn trong cái điều kiện tỉnh ta là thu chưa đủ chi, nhưng mà như vậy là có hỗ trợ thêm. Còn chúng tôi biết là nhiều tỉnh hiện nay là đang giữ nguyên Trung ương cho thế nào thì chia thế đấy. Như vậy thì chúng ta chia sẻ chỗ này và tỉnh đã cố gắng rồi. Còn cái nội dung ý thứ hai của đại biểu Nguyễn Đức Kiên nói thì hiện nay cũng đúng là hiện nay trong cái thủ tục cải cách hành chính cho người dân, thủ tục về hành chính ấy, thủ tục hành chính về thủ tục cho doanh nghiệp và người dân thì quan trọng, và chúng ta không biên dưới đơn vị nào làm tốt thì người ta nộp nhiều, thì chứng tỏ là có những đơn vị làm tốt thì hồ sơ về nhiều thì cũng phải giải quyết thôi. Đấy, thường có bất cập là anh em thì làm cắn hết giờ mới được, nhưng mà theo quy định hiện nay thì hầu như là phải theo quy định của Trung ương thôi, đơn vị được bao nhiêu người thì phải theo thế. Và các cái đơn vị trung tâm thì hiện nay thực tế một số đơn vị trung tâm ở phường ở cái lớn thì cũng đáng thừa biến chỉ theo quy định ấy. Nhưng phải nguyên nguyên tắc nó phải điều đi miền núi nữa, nhưng mà hiện nay thực ra thì cũng cái thực tiễn thì phải nói rằng cái việc hành chính ở đây rất nhiều, mặc dù cũng có thừa một vài vị trí và một số cái nhân lực theo quy định, nhưng mà chúng ta là cắn mình ra làm, bây giờ là cho thêm thì phải tiếp tục nghiên cứu. Thực ra hiện nay cũng rất khó. Mình chia sẻ về đấy, một số địa phương miền núi có những địa phương nó còn thiếu đến 10 đến 15 cán bộ theo quy định đấy. Thì cái này thì cũng phải ghi nhận để biết tình hình thôi, thế còn xử lý thì phải có quyết định của Trung ương. Về tiếp theo nội dung nữa, một cái nội dung rất quan trọng là hiện nay chúng tôi thấy rằng là riêng cái giao thông nông thôn ấy, thì đối với những cái xã mà không có nguồn thu thì rất khó khăn, đặc biệt là những xã vùng sâu vùng xa thì giao thông nội vùng nông thôn rất khó khăn. Cái vấn đề này đại biểu phản ánh đúng rồi đấy, thì đề nghị vấn đề này thì ông Sở Tài chính rồi ông Giám đốc Sở Xây dựng thì giải thích thêm có giải pháp như nào để thực hiện giao thông nông thôn được tốt hơn. Thì xin mời ông Giám đốc Sở Tài chính.
5: Kính thưa kỳ họp, đúng như đồng chí chủ tọa đã trao đổi ấy, thì đây là cái ý kiến, cái kiến nghị rất là xác đáng. Hiện nay thì cái mức thu tiền đất giữa các xã là không đồng đều. Có chúng ta có đến 35 cái xã là không có nguồn thu từ đất. Vì vậy mà cái việc mà cứ quy định là việc duy tu bảo dưỡng các cái tuyến đường của cấp xã mà

0: được quy định từ tiền đất thì sẽ rất khó khăn. Thì cái giải pháp á, thì báo cáo công chí là thì chúng ta cần phân nhóm ra những cái tuyến đường nào, những cái việc cụ thể nào liên quan duy tu bảo dưỡng mà nó nhỏ, sửa chữa nhỏ mà có thể là dùng nguồn chi thường xuyên của cấp xã để mà đáp ứng được thì sẽ bố trí trong dự toán. Còn những cái tuyến đường, những cái việc mà nó lớn vượt ra khỏi khả năng cân đối của xã thì Sở Tài chính với chức năng cơ quan tham mưu sẽ tham mưu Ủy ban tỉnh sẽ rà soát tổng thể và cân đối lại. Báo cáo đồng chí các chị chủ trì là cái này cũng rất chỉ là cần phải là quan tâm và đặt cái thứ tự ưu tiên cao trong chi ngân sách. Xin hết ạ.
1: Kiên cảm ơn ông giám đốc Sở Tài chính. Vấn đề này thì báo cáo với cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Thực ra những cái nguồn thu của những địa phương thì là từ quỹ đất được nhiều, và nhiều địa phương thì không có đồng nào. Thì chính vì thế cho nên Hội đồng nhân tỉnh đã ra một nghị quyết để rồi cái mức khi thu về thì mức xã được hưởng bao nhiêu, phần tỉnh hưởng bao nhiêu, và cái phần tỉnh hưởng chính là để điều tiết lại cái nội dung đó cho các cái xã khó khăn. Tuy nhiên như ông giáo sư đã trình bày thì cũng phải có thứ tự ưu tiên để có đề xuất kiến nghị để nó phù hợp. Đấy, còn tỉnh thì cũng lấy từ cái nguồn đấy thôi, từ nguồn tỉnh thu về để điều tiết lại những cái xã không có nguồn thu. Đề nghị ông giám đốc Sở Xây dựng nói rõ thêm cái nội dung cái đường quốc lộ đại lộ Vĩnh Cửa Lò, cái tín hiệu giao thông và các cái đường phát triển du lịch thì có ý kiến thế nào?
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, kính thưa cử tri tỉnh nhà. Thì về phía Sở Xây dựng thì chúng tôi có mấy cái ý như thế này. Cái thứ nhất thì tiếp theo cái ý kiến của anh Hải, giám đốc Sở Tài chính về cái việc bảo và quản lý duy tu sửa chữa cái đường nội thị trong xã, trong các xã. Thì báo cáo với các đồng chí là thực trạng thế này, khi mà đang còn chính quyền ba cấp ấy, kể cả cấp huyện, thì chúng tôi cũng nhìn nhận rằng là cái sự quan tâm của chính quyền đối với công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến đường hiện hữu trong huyện cũng là cái mức độ quan tâm mức độ. Thì ngoài cái vấn đề như các đồng chí có trao đổi là do nguồn ngân sách rồi tất cả các thứ, nhưng kể cả có những huyện mà có cả ngân sách đủ cũng không quan tâm cái này nhiều. Ta phải nhìn nhận câu chuyện đó, chứ không phải là xuất hiện khi chính quyền hai cấp cấp xã mới có cái chuyện này. Thì bây giờ chúng tôi thì nhìn nhận mấy cái ý. Thứ nhất thì đồng ý với đồng chí giám đốc Sở Tài chính là trao đổi rồi, là sẽ cân đối, sẽ hỗ trợ những cái xã khó khăn để có cái công tác bảo dưỡng duy tu các cái tuyến đường này. Vì chúng ta phải hiểu rằng nếu duy tu tốt thì đấy là cái tiết kiệm và hiệu quả nhất trong khai thác, nhìn nhận như thế. Nhưng mà vấn đề thứ hai nữa ấy, thì chúng tôi quan điểm là đối với các xã cũng phải nâng cao ý thức cái câu chuyện quản lý duy tu bảo dưỡng lên được, và phải có chương trình kế hoạch rõ cho nó. Không phải là bây giờ mình cứ có tiền mới làm được, báo cáo ông chí thế. Mà hiện nay ấy, là chúng tôi thấy rất nhiều tuyến đường đi xuống trong ngõ xóm, trong các xã với nhau, đường thì cỏ lút đi rồi, tất cả các thứ không ai làm. Đường mới làm cũng để thế, không ai quản lý bảo trì duy tu sửa chữa. Bây giờ phải vận động dân thứ bảy chủ nhật ra cắt cỏ cắt kia các thứ cũng mới cũng triển khai làm. Bây giờ ta cứ đổi cho là không có kinh phí để triển khai làm chuyện này. Thì đấy là ý thứ hai mà chúng tôi mong muốn là các xã quan tâm cho cái chuyện này. Vì đầu tư xong là chúng tôi thấy rất nhiều tuyến đường đi đầu tư xong là xong, còn hàng dăm bảy năm sau không ai quan tâm đến đường nào, cỏ mọc lút trái bên cũng cứ để như thế thì nó sẽ xuống cấp ngay. Thì cái này tôi nghĩ là, và thứ hai nữa là các xã cũng phải có phương án bố trí kinh phí, khi có điều kiện thì cũng phải có một cái quan tâm vào cái chỗ này. Tôi nghĩ là cái này là bổ sung thêm cái ý của anh Hải, ngoài khi mà tỉnh mà sẽ cố gắng để bố trí cho những cái xã mà chưa có ngân sách, còn đối với những xã đã có nguồn thu thì đề nghị cùng phải có quan tâm cái câu chuyện này, là lý thứ nhất. Ý thứ hai là liên quan đến cái đường đại lộ Vĩnh Cửa Lò. Thì anh Kiên anh có đặt vấn đề là bây giờ đèn xanh đèn đỏ nhiều. Thì trước hết ta phải hiểu là đại lộ Vĩnh Cửa Lò là đường nội thị, phải hiểu nó như thế. Trước đấy mà khi mà chưa triển khai chính quyền hai cấp ấy, thì Vĩnh với Cửa Lò là coi như là một, thì nó phải là nội thị. Do đó cho nên cái việc giao cắt nó rất nhiều. Nên khi mà triển khai thiết kế cái đường này thì ta đã có đường gom hai bên rồi, nhưng đường gom này là chạy một chiều. Thì chúng tôi cũng nhìn nhận, cũng có nhiều cái phản ánh là câu chuyện là dừng đèn xanh đèn đỏ ở cái đường đại lộ Vĩnh Cửa Lò khá nhiều. Thì chúng tôi đã nghiên cứu, lúc đầu thì định phương án là sẽ đóng hai cái đường gom hai bên lại để chạy hai chiều, nhưng mà về mặt kỹ thuật không được. Do đó cho nên là vẫn phải tiếp tục duy trì cái hệ thống đèn xanh đèn đỏ này. Nhưng mà vừa rồi thì chúng tôi có làm việc một số đơn vị,

0: thì đang dự kiến sẽ tính toán theo rằng là sẽ tính toán thời gian dừng ở các cái đèn xanh đèn đỏ với thời gian thích hợp. Thì hiện nay đang có cái phần mềm chạy làn sóng xanh chẳng hạn, thì chúng tôi đang nghiên cứu để cho cái phương án đó khi nào bên đường đang đông thì sẽ dài giấy hơn chẳng hạn, thì là cái này là chúng tôi sẽ tính toán để điều chỉnh cái số giấy số phút nó phù hợp hơn. Cái thứ hai nữa là tương lai tới nếu có kinh phí thì sẽ lắp cái hệ thống camera thông minh. Thì khi đấy thì báo cáo các đồng chí là đủ điều kiện để mà tính toán lưu lượng xe đi vào đi qua, nó đảm bảo được cả cái thời gian mà giảm tối thiểu nhất khi phải dừng chờ trên các cái tuyến chính. Thì báo cáo các đồng chí là mà hai cái nội dung liên quan đến sở xây dựng xin gọi lại xin đề ạ.
1: Xin cảm ơn ông giám đốc sở xây dựng. Như vậy thì chủ tọa kỳ họp thống nhất cao với ý kiến trả lời của ông giám đốc sở xây dựng. Ngoài cái kinh phí mà tỉnh rồi xã cần quan tâm để hỗ trợ giao thông nông thôn thì cái ý thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương và người dân cũng hết sức quan trọng. Chúng ta bảo dưỡng duy tu cái tuyến đường, chỉnh đi đường cho người dân mình đi trên địa bàn thì phải có ý thức để bảo vệ. Báo cáo ông chỉ là vị đại biểu là hôm nay là 3:30, quý vị người đại biểu nghỉ giải lao khoảng 15 phút để chúng ta tiếp tục thảo luận.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian các vị đại biểu hội đồng nghỉ giải lao thì mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục ca nhạc.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục trở lại với phiên thảo luận kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh chiều nay.
1: Ổn định vị trí, chỗ ngồi để chúng ta chuẩn bị làm việc. Kính thưa kỳ họp, vừa rồi kỳ họp đã nghe 6 ý kiến tham luận, nêu ra các câu hỏi liên quan đến những vấn đề phát triển kinh tế xã hội, các cái nội dung thực tiễn mà cử tri quan tâm, rồi các cái nội dung liên quan đến các nghị quyết của kỳ họp. Và các ông giám đốc sở đã trả lời các cái câu hỏi liên quan. Bây giờ, thời gian thì không còn nhiều để dành cho thời gian cho đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh sẽ có những phát biểu tại kỳ họp để làm rõ những cái nội dung liên quan mà cử tri đã tập hợp các ý kiến của cái dự thảo sáng nay. Đồng thời những nội dung liên quan này thì đề nghị đồng chí chủ tịch ban tỉnh sẽ có cái thời gian khoảng 45 phút. Những cái nội dung còn lại mà chưa được giám đốc các sở ngành, chủ tịch ủy ban làm rõ tại hội nghị chiều hôm nay thì sẽ giao cho ủy ban tỉnh chỉ đạo các sở ngành có văn bản trả lời trực tiếp và tiếp tục ngày mai chúng ta tiếp tục sẽ thảo luận tại hội trường. Bây giờ xin mời ông chủ tịch ủy ban nhân tỉnh lên phát biểu.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, quý vị đại biểu và cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã tích cực phối hợp, đồng hành tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành các nội dung trình kỳ họp. Trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu hết sức là tâm huyết và trách nhiệm cao của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh qua phiên thảo luận và chất vấn tại kỳ họp. Ủy ban nhân dân nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của đại biểu để tiếp tục hoàn thiện công tác chỉ đạo điều hành trong thời gian tới. Sau đây thì tôi xin báo cáo và trao đổi thêm một số nội dung mà đại biểu cử tri tỉnh nhà cần quan tâm. Về nội dung chất vấn tại kỳ họp thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công các thành viên Ủy ban tỉnh trực tiếp trả lời các nội dung chất vấn, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm, đồng thời cam kết lộ trình, giải pháp xử lý đối với các vấn đề cử tri và nhân dân cần quan tâm. Qua phiên thảo luận và chất vấn, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy nhiều vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân quan tâm cũng là chính đáng, cũng chính là những vấn đề mà Ủy ban nhân dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo xử lý. Đây là những thông tin rất quan trọng để Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền trong thời gian tới. Về tình hình kinh tế xã hội thì báo cáo với quý vị đại biểu và cử tri, 6 tháng đầu năm tỉnh đã triển khai trong cái bối cảnh tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Cạnh tranh giữa các nước lớn, xung đột quân sự, nhất là tại Trung Đông, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá nhiên liệu, tác động đến tình hình kinh tế xã hội của đất nước nói chung và trực tiếp đến nhiều mặt tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh đó, thì Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh chỉ đạo bám sát nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế xã hội năm 2026 với tinh thần là chủ động, quyết liệt, bảo đảm công tác chỉ đạo điều hành vừa đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, vừa có trọng tâm, trọng điểm và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất là tập trung cao cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Thứ hai là kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác các công trình, dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, rà soát các dự án tồn đọng. Thứ ba là tập trung chỉ đạo xử lý các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai, tài nguyên khoáng sản và mỏ vật liệu xây dựng. Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Thứ năm, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thứ sáu là thường trực làm việc với các đơn vị, các địa phương, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Về một số nổi bật trong 6 tháng đầu năm thì thứ nhất là tăng trưởng kinh tế là quý 6 tháng đầu năm thì chúng ta tăng trưởng là 9,65% so với cùng kỳ, và chúng ta đứng thứ 12 trên 34 tỉnh thành. Thì đây là một cái nỗ lực của cả hệ thống chính trị mà chúng ta được thành quả hôm nay. Thì đồng chí Tránh Văn phòng tổng kết là sau 14 năm chúng ta được tăng trưởng cao mức thế này. Về thu ngân sách thì báo cáo với quý vị đại biểu và cử tri thì chúng ta là 6 tháng là đạt 17.920 tỷ đồng. Như vậy là đạt 76,1% dự toán và tăng 28,8% so với cùng kỳ. Và cũng báo cáo với đại biểu cử tri thì chúng tôi sáng nay đã tổng hợp thuế, thì như vậy là đến 30 tháng 7
thì chúng ta đạt được 21.000 tỷ đồng. Đây là một điểm nổi bật mà có thể nói trong điểm sáng là về thu ngân sách. Công nghiệp tiếp tục được là động lực tăng trưởng chủ yếu, chỉ số sản xuất công nghiệp như vậy tăng 23,01%. Trong đó cái công nghiệp chế biến chế tạo tăng 25,02%. Về thương mại du lịch và dịch vụ thì tổng mức bán lẻ là tăng đến là 13,58%. Kim ngạch xuất khẩu như chúng ta đạt 6 tháng được 3,15 tỷ USD. Trong lúc 2025 thì chúng ta cả năm được 4,6 tỷ đô la. Thì như vậy chúng ta dự kiến là cuối năm 2026 thì chúng ta sẽ tăng như vậy là trên 6 tỷ đô la. Và như vậy 6 tháng đầu năm thì chúng ta tăng đến 58,4%. Khách du lịch chúng ta đạt 6,75 triệu lượt người. Tổng thu từ du lịch thì chúng ta đạt như vậy là 21.000 tỷ và tăng 11,52%. Thu hút đầu tư là điểm sáng. Như vậy là chúng ta vốn cấp mới và tăng thêm là 76,6 ngàn tỷ đồng. Như vậy là FD là đứng thứ 3 cả nước. Như vậy là đạt 2,41 tỷ đô la, cao nhất từ trước tới nay. Đã chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án trong khu công nghiệp, đó là Vĩnh Phúc 4 và khu công nghiệp Thọ Lộc. Như vậy là chúng ta, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tháp tùng đồng chí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước tại mà chúng ta trao tại Singapore. Và như vậy là trong tháng 8 này thì chúng ta tiếp tục khởi công cái Vĩnh Phúc 3 với 500 triệu đô la. Thì đây là một cái đáng lẽ chúng ta khởi công rồi, nhưng vì do vướng thì môi trường thì bây giờ Ủy ban tỉnh đang chỉ đạo, đó là sở ban giao thông, ban của nông nghiệp để tập trung để làm cái hệ thống đường ống, và giao sở tài nguyên môi trường là tiếp tục là có tác động môi trường để có chấp thuận cho tác động môi trường để khởi công cái dự án Vĩnh Phúc 3. Quyết liệt triển khai cả công trình dự án trọng điểm, như vậy chúng ta khởi công dự án LNG Kinh Lập và đường bộ cao tốc Vĩnh Thủy vào ngày 18 tháng 5. Về quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tỉnh thì như vậy tạo cơ sở mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, năng lượng và dịch vụ trong thời gian nhiều năm tới. Thì đây cái đại là quy hoạch, thì như vậy là thì hồi tôi sẽ trả lời thêm mấy cái ý kiến mà của cử tri sẽ nói. Rồi là giải ngân đầu tư công được tập trung, đến nay tỷ lệ giải ngân như vậy là 6 tháng thì chúng ta đạt là 39,95%, cao hơn bình quân của cả nước, trong lúc cả nước 32%. Rồi tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 đến 2030 là có trọng tâm trọng điểm. Như vậy là chính phủ thì giao là cắt giảm các dự án mới là khoảng 30%. Như vậy là Ủy ban nhân tỉnh tham mưu cho Thường trực Thường vụ chúng ta mạnh dạn là cắt giảm đến 55%. Như vậy tập trung cả nhiệm kỳ chúng ta tập trung cho tất cả các dự án trọng điểm. Thì để mở ra cái không gian phát triển về là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển đô thị. Thì như vậy là chúng ta là so với bình quân của giai đoạn 2021-2025 thì chúng ta giảm đến 55%. Về văn hóa xã hội, thì về giáo dục thì chúng ta tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn. Chúng ta có 113 học sinh được đạt giải quốc gia, và trong đó có 10 giải nhất, nhưng mà nằm trong 5 địa phương có nhiều giải nhất, và có nhiều thành tích quốc tế. Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2026 thì chúng ta xếp trung bình là đứng thứ 3 toàn quốc sau Hà Nội và Ninh Bình. Tỉnh đã tổ chức tuyển dụng như vậy 700
91 giáo viên. Thì như vậy báo cáo quý vị đại biểu là như vậy là chúng ta thi cử một cách khách quan, công khai, minh bạch và có thể nói được nhân dân đồng tình rất cao. Về lĩnh vực y tế thì thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, là địa phương đi đầu trong cả nước về triển khai chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân và được đồng chí Bộ trưởng về dự và biểu dương đánh giá cao và nói cách làm của Nghệ An. Về lĩnh vực văn hóa xã hội, về lĩnh vực văn hóa thì đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch quan trọng, quy mô lớn như lễ hội Làng Sen và cái chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và du lịch Cửa Lò năm 2026 được du khách và nhân dân đánh giá cao. Và đặc biệt thì chúng ta đã tổ chức khánh thành lăng mộ và nhà thơ của cụ Hồ Tùng Mậu. Như vậy là coi như được Trung ương đánh giá cao vì trong nhiều là nhiệm kỳ mà chúng ta đang còn vướng chưa xử lý được, và đợt này chúng ta đã đem vào nhân 130 năm ngày sinh của cụ Hồ Tùng Mậu. Về công tác an sinh xã hội được làm tốt, triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột đạt cho đối tượng là con đẻ và có người hoạt động trong kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện nay chúng ta có 204 gia đình và chúng ta đã làm được bàn giao 58 là gia đình, còn số còn lại thì trước 27 tháng 7 năm 2026 chúng ta đã bàn giao toàn bộ. Về công tác tổ chức thăm hỏi và nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ thì như vậy chúng ta có 201.441 là xuất quà cho các gia đình chính sách và kinh phí là 76,6 tỷ đồng. Về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì trong bối cảnh khối lượng các việc phát sinh rất lớn sau sáp nhập, toàn tỉnh đã nỗ lực rất cao để đảm bảo bộ máy chính quyền các cấp vận hành thông suốt, đã bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Mặc dù còn nhiều bất cập nhưng đây là những kết quả đáng ghi nhận trong một năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

19 là quyết định để phân cấp phân quyền. Hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố và thôn bản thì như vậy chúng ta có 3.797 khối phố và dân bản thôn bản thì chúng ta sẽ hoàn thành còn 2.026 thôn bản và dân phố và giảm được 1.771 là khối phố, nó là tương đương với là 46.64%. Về quốc phòng an ninh thì được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ động triển khai các cái nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026, rồi hoạt động đối ngoại thì được tăng cường. Về tồn tại hạn chế thì có 6 cái tồn tại. Thứ nhất là thực hiện tăng trưởng hai con số vẫn còn nhiều khó khăn áp lực. Báo cáo với các đồng chí là quý 3, quý 4 chúng ta phải đặt mức tăng trưởng phải để mới đạt những cái chính phủ là giao, phi hội đồng nhân tỉnh giao. Thì cái này ý kiến của đại biểu bộ thì tôi cũng trả lời luôn là bây giờ báo cáo các đồng chí tăng trưởng quý 3 là chúng ta phải đạt được 11,8%. Và quý 4 thì chúng ta phải đạt được 13,4%. Thì chúng ta mới đạt được cái kế hoạch chính phủ giao. Bây giờ chính phủ giao chúng ta là hội đồng nhân dân tỉnh giao là 10,5 đến 11,5, nhưng khi ủy ban nhân tỉnh ra để làm việc với chính phủ thì chính phủ giao cho là Nghệ An là 11 đến 12%. Thì chúng ta là phải tính toán, là phải tập trung là quy hoạch, rồi là coi như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ du lịch và tất cả các phát triển đô thị. Thì cái đó là báo cáo ông đại biểu thầy. Như vậy là cả hệ thống chính trị chúng ta 6 tháng cuối năm phải dồn như tập trung cho tăng trưởng. Đó là cái mà có thể nói là ở đây tất cả các địa phương cũng phải tập trung, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thứ hai, tiến độ giải ngân đầu tư công vẫn thấp so với yêu cầu, nhất là nhiệm vụ một số dự án, rồi một số nguồn vốn giải ngân còn chậm, và thậm chí rất chậm. Vừa rồi chúng tôi cũng báo cáo ông chỉ là rà soát lại, có điện phê bình một số địa phương, là một số sở ngành, như vậy là giải ngân đang còn thấp. Như vậy là có những, mà muốn được như thế này thì cũng phải là tập trung cả hệ thống chính trị để vào cuộc, đặc biệt là có những công tác giải phóng mặt bằng. Về công tác giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẹn lớn đối với các nhiều dự án trọng điểm và các dự án đầu tư công. Như vậy là có những chúng tôi đi kiểm tra một số địa phương thì đây là một số địa phương hầu như giao lại cho các đồng chí chuyên môn, có xã giao cho 2 đồng chí chuyên môn tự làm thôi, nhưng cả hệ thống chính trị không có vào cuộc cái vấn đề này. Cho nên cái đó là chúng tôi phải đánh giá trong quý 3 này là phải tập trung đánh giá là cả hệ thống chính trị về cái công tác giải ngân đầu tư giải phóng bằng. Cái điểm hạn chế thứ tư là việc xử lý về các vướng mắc về đất đai, tài nguyên khoáng sản, sắp xếp rồi xử lý tài sản công còn nhiều khó khăn và chưa đáp ứng yêu cầu. Đây, cái này là coi như cũng rất một vấn đề. Thì cái thứ năm là vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn bộc lộ ra một số khó khăn, khối lượng công việc cấp xã tăng lên nhiều, trong khi năng lực, kinh nghiệm và điều kiện đảm bảo thực thi chưa đồng đều. Kết quả thực hiện nhiệm vụ một số địa phương về thu ngân sách, rồi giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Cái thứ sáu là cải cách hành chính mặc dù đã có chuyển biến nhưng một số thủ tục vẫn còn rườm rà, tình trạng né tránh này, đùn đẩy công việc, tâm lý e ngại trách nhiệm ở một số bộ phận công chức vẫn còn xảy ra. Đây, ý nghĩa cái này anh Kiên nói về cái vấn đề cải cách hành chính, thì bây giờ báo cáo bên Kiên đại biểu Kiên của Cờ Lo, thì bây giờ tỉnh ủy đã ban hành một cái chỉ thị là về cải cách hành chính cho cái thủ tục cải cách hành chính rất quan trọng. Nếu như chúng ta mà không tăng trưởng, muốn đạt được tăng trưởng, thu được ngân sách và tất cả các cái doanh nghiệp để đầu tư vào trên địa bàn toàn tỉnh, thì đầu tiên là cái cách thủ tục cải cách thủ tục hành chính, mà thủ tục hành chính chậm thì tất cả hệ lụy đi theo. Cho nên đề nghị tất cả các địa phương

hôm nay ở đây là các ông chí đứng, đặc biệt là các ông chí đứng đầu tổ cơ quan thì phải tập trung chỉ đạo cho. Trên đây là những vấn đề mà Ủy ban nhân tỉnh nhận diện rõ và sẽ tập trung chỉ đạo thống nhất, quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới, gắn với kết quả thực hiện, với trách nhiệm lãnh đạo Ủy ban tỉnh cũng như các thành viên của Ủy ban nhân tỉnh, từng giám đốc sở ban ngành, người phụ trách lĩnh vực của người đứng đầu các cơ quan đơn vị là phải chịu trách nhiệm. Kính thưa quý vị đại biểu và cử tri nhân nhà, dự báo những tháng còn lại của năm 2026, thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, nhất là những bất lợi, yếu tố bất lợi bên ngoài và những nội tại hạn chế bất cập nội tại. Đặc biệt thì như vậy là chúng ta báo cáo của đại biểu là và cử tri thì 6 tháng đầu năm thì hạn hán, và đặc biệt 6 tháng cuối năm thì thiên tai lũ lụt, cho nên còn là một cái vấn đề mà có thể nói là rất khó khăn. Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của chỉ tiêu năm 2026 thì Ủy ban nhân tỉnh tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất là tập trung cao cho mục tiêu tăng trưởng, đó là ra soát cập nhật kịch bản tăng trưởng, ra soát các chỉ tiêu của từng ngành, từng địa phương, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, cơ sở cho các sở ban ngành, phường xã, từng lĩnh vực phân công các phó chủ tịch là phải đặt mục tiêu và quyết tâm cả hệ thống chính trị phải tăng trưởng đạt 10,5 đến 11,5. Đó là cái mục tiêu cuối cùng. Hai, phấn đấu cao nhất cho các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách, trọng tâm là chỉ đạo các khu công nghiệp xây dựng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, giải ngân đầu tư công, đẩy mạnh thương mại, du lịch, dịch vụ và xuất khẩu. Về công nghiệp xây dựng thì hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa các dự án công nghiệp mới vào hoạt động ổn định, huy động công suất, nhất là các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị công nghệ cao. Tập trung chỉ đạo tổng thể các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Về nông nghiệp thì triển khai vụ hè thu, đảm bảo lịch thời vụ, chủ động phòng chống cháy rừng, chủ động phương án phòng chống thiên tai. Đề nghị các địa phương bây giờ phải làm có kế hoạch, có xây dựng kế hoạch ngay từ mùa mưa lũ thì chuẩn bị đến nơi rồi, chúng ta phải xây dựng cái kịch bản để khi có đột biến xảy ra thì chúng ta đã có xử lý. Triển khai hiệu quả các mô hình liên kết, có giải pháp kết nối hỗ trợ tiêu thụ và thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sản phẩm. Sở nông nghiệp phải tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư thuộc về đặc biệt về thủ tục. Sáng nay tôi mới điện cho anh Khuê là trong tháng 6 này là mở cái nhà máy là chế biến nông sản, đặc biệt là chế biến dừa. Thế như vậy là bây giờ các anh phải tập trung có quy hoạch đây làm thủ tục đi, để tập trung để đẩy nhanh các thủ tục. Thì bây giờ là thứ tư này thì anh Việt thì cùng với chỗ anh Khuê để tập trung để làm xử lý ngay. Và anh Khuê nói là bây giờ tôi phải mua tất cả máy móc mua hết rồi, dư chỉ còn quy hoạch có rồi, thì làm thủ tục để bây giờ chúng ta tập trung. Thứ hai là tăng cường công tác giải ngân đầu tư công, thì thành lập 5 tổ công tác của 5 đồng chí phó chủ tịch đẩy nhanh ra soát lại tất cả các điều chỉnh này, rồi điều chuyển này, kế hoạch vốn này, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 là phải đạt 100%. Thì đây báo cáo chỉ. Thì như vậy chúng tôi cũng báo cáo với công chí là chúng tôi có thống nhất trong thương trực rồi, phải có chế tài. Thứ nhất là gắn trách nhiệm người đứng đầu phải áp dụng chế tài là 3-0. Không hoàn thành, không giữ vị trí, không tiếp tục phân công nhiệm vụ tương đương. Anh không hoàn thành, anh giữ các vị trí làm sao làm được, và lại bổ nhiệm anh lên vị trí thì không được đó. Chứ phải có như vậy, 3 cái vấn đề đó phải chấp nhận, phải cả địa phương phải vào cuộc thôi. Thiết lập cơ chế là giải quyết trong ngày, dứt điểm trong tuần đối với các thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng. Thế bây giờ báo cáo với các đại biểu, với cử tri, với nhân dân tỉnh nhà, đối với tất cả Ủy ban nhân tỉnh,
là không bao giờ để hồ sơ trong ngày, đến phó chủ tịch, đến chủ tịch giải quyết trong ngày. 6 giờ chiều là hết toàn bộ hồ sơ chuyển về cho các sở ban ngành và các địa phương. Thế bây giờ các ông chí nấp hồ sơ lại đó thì chết, một chậm một ngày thì chậm một khu doanh nghiệp. Thứ ba là tập trung đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm, là quyết liệt giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong triển khai các công trình trọng điểm, nhất là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Thì cái này tôi nói rồi, là hệ cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Thứ hai là đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm cũng như các dự án đầu tư công. Thì cái này là bây giờ là chúng ta phải đánh giá lại, giao sở xây dựng đánh giá lại cái nguồn cung nguồn cầu. Và sắp tới đây là chúng ta nhiều dự án trọng điểm là tập trung thì rất hiệu nhiều nguồn cung, thì như vậy là cái vấn đề này là sở xây dựng phải tập trung. Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như LNG Kinh Lập, đường bộ cao tốc Vinh Nhân Thủy, cả nước sâu Cửa Lò, rồi khu kinh tế Đông Nam, rồi khu công nghiệp V-Ship, rồi VKH là của Hoàng Thành Đạt. Thì đề nghị các đồng chí phó chủ tịch và các sở ngành và vào cuộc một cách quyết liệt chỉ đạo, để đây là những dự án trọng điểm cho khởi đầu cho cái nhiệm kỳ 26-30 mà chúng ta phải tập trung để đảm bảo cực tăng trưởng. Rồi là khẩn trương hoàn thành 10 trường nội trú liên cấp ở xã biên giới giai đoạn 1 đến 30 tháng 8 năm 2026 là phải có cái vào trường học mới. Thì cái này tôi đã chỉ đạo anh Thành và sở là giáo dục cùng phối hợp với các địa phương. Bây giờ chúng ta nhập cả tiểu học, cả trung học lại. Thì bây giờ là phải chọn bộ là người quản lý. Thì bây giờ giáo cho bây giờ là để chắc xà dẫn được. Mà cái anh Thanh và sở phải có chuyên môn. Phải, thứ nhất là phải có chuyên môn giỏi. Thứ hai là quản lý giỏi. Thì để làm cái hiệu trưởng, để mà điều hành. Thì là cái này tôi giao chỉ đạo rất cụ thể rồi. Các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, do đó phải được ưu tiên chỉ đạo xử lý linh hoạt, kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng và đúng quy định của pháp luật. Thứ tư là về tài chính ngân sách và tài sản công. Thứ nhất là tập trung chỉ đạo quyết liệt cho công tác thu ngân sách. Báo cáo ông chỉ là năm nay đạt thế nào đạt, chúng ta phải đạt được 35.000 tỷ. Nhưng mà chúng ta cũng có khả quan. Thì báo cáo đến như vậy là chúng ta đến hôm nay là được gần 18.000. Và dự kiến là đến 30 tháng 7 thì chúng ta 21.000 tỷ. Thì đây là một cái chúng ta khả quan để đạt được 35.000 tỷ như là thường trực của thường vụ giao. Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, yêu cầu trung tâm quỹ đất của sở nông nghiệp và các xã phường phải tập trung khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục để tổ chức đấu giá các khu đất trong năm 2026 đã phê duyệt kế hoạch. Tập trung thực hiện phương án xử lý sắp xếp trụ sở, xử lý trụ sở và tài sản công dôi dư, đảm bảo đúng hiệu quả và tránh lãng phí. Cái này thì là giao sở tài chính rồi. Và cùng với các địa phương, cái nào chúng ta đấu giá được, tập trung đấu giá. Cái nào mà cho thuê được thì chúng ta phải cho thuê. Chứ không bây giờ để trụ sở dôi dư, trường thành phố rồi là các trung tâm xã huyện cũ, thì như vậy người dân để vào đó là người dân phản ánh rất nhiều cái này, cho nên thì các ông chỉ tập trung xử lý cái vấn đề này. Cho về kế hoạch đô thị và nhà ở, thứ nhất tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh, điều chỉnh sau khi được phê duyệt thì cụ thể hóa bằng các chương trình thì đề án và dự án. Thì cái này chúng tôi đang còn thống nhất trong thường trực và thường vụ. Như vậy chúng ta là làm xong quy hoạch tỉnh trước 30 tháng 6 để được cập nhật điều chỉnh, và chúng ta sẽ công bố và trong tháng 7 đây, và chúng ta đang còn gắn với xúc tiến đầu tư, kêu gọi một số tập đoàn, một số doanh nghiệp vào để tục tục làm. Thì sở xây dựng đôn đốc các xã phường hoàn thành việc lập quy hoạch chung cấp xã và quy hoạch phân khu đô thị năm 2026.
tập trung triển khai các đề án chỉnh trang đô thị, trước mắt là hoàn thành các dự án sửa chữa nâng cấp trục tuyến đường, sửa chữa nâng cấp hệ thống thoát nước phục vụ chống ngập úng thành phố Vĩnh Cửu. Cái này là báo cáo với anh là Quang. Như vậy là kỳ họp cuối năm tôi đã hứa với các đại biểu và cử tri tỉnh nhà là chúng ta phải không ngập nước trong mùa mưa lũ. Thì cái này đề nghị là anh Quang bây giờ đã có đề án rồi, bây giờ là coi như thường vụ đã quyết định rồi, dành cho 1.700 tỷ là để tập trung chỉnh trang đô thị rồi. Thế nhưng mà các anh phải tập trung đẩy nhanh tiến độ để tập trung làm cho nào để chỉnh trang cái đô thị. Bây giờ cái này chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy tập trung đến năm 2026 đảm bảo hoàn thành 2.000 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Sáu là về đất đai tài nguyên khoáng sản, tiếp tục hoàn thiện thực hiện công tác đăng ký đất đai, biến động về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân. Đây cũng báo cáo một cái gãi mà còn chỉ là đại biểu và cử tri đang khó khăn vướng mắc cái này, đề nghị các địa phương, đặc biệt là bí thư chủ tịch phải vào cuộc cái này thì như vậy chúng ta nó giảm được. Bây giờ thực tế đất đai của người dân có rồi nhưng mà bây giờ lên làm thủ tục rất chậm và không có cấp bia ra đó rồi cũng không trả cho dân. Cái này chúng tôi sắp tới đây phải đi thanh tra kiểm tra, đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường cùng với tất cả đề nghị nếu địa phương nào mà xảy ra mà không cấp cho dân thì phải có sự chế tài, đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Các ông chỉ đang cần giao cho một phó chủ tịch rồi là trung tâm hành chính công thôi. Cho nên rất cái vấn đề này là các ông chỉ phải tập trung cho. Thứ hai là tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước 31 tháng 12 năm 2026. Hiện nay chúng ta có 4,1 triệu thửa đất mà chúng ta mới đem vào dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia thì có 1,2 triệu, còn 2,9 triệu chúng ta chưa làm được. Mà cái này là đề nghị Vinh Việt và anh Vinh phó chủ tịch. Những địa phương nào không làm, các ông chỉ báo cáo lên ủy ban tỉnh để báo cáo đồng chí bí thư, đồng chí giao nhiệm vụ thường trực để có phương pháp để xử lý. Chứ bây giờ không vào cuộc không được rồi. Bây giờ thì chính phủ thì giao cho là đến 31 tháng 12 là phải hoàn thành cái dữ liệu quốc gia về đất đai. Rồi ra soát tổng thể cả công tác quản lý khoáng sản, bảo đảm quản lý từ khâu quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trước khai thác. Hiện nay Sở Nông nghiệp và Môi trường dự kiến sắp chuyển chức năng nhiệm vụ này sang Bộ Công Thương. Bây giờ chính phủ đã có chỉ đạo rồi, thì chúng ta cũng phải tập trung vào các cái nội dung để nó có chuyển giao sang Bộ Công Thương để quản lý về tài nguyên khoáng sản. Ra soát điều chỉnh quy hoạch, thăm dò khai thác, bổ sung trữ lượng này, nâng công suất, tăng công suất, đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là đất đá sỏi cát. Báo cáo các ông chỉ là trên địa bàn Nghệ An chúng ta cấp mỏ rất nhiều nhưng mà vật liệu nó chưa xây dựng thiếu là nguyên nhân. Bây giờ có một có 2 triệu mét khối thôi mà 30 năm thì làm sao mà bây giờ được nguồn cung cầu đủ nhau được. Cho nên bây giờ sắp tới đây thì đề nghị đồng chí Việt trong hôm được thường trực giao rồi, như vậy là còn bị làm kế hoạch để nâng công suất lên hà năm xuống và chúng tôi phải làm kiểm soát về cái tài nguyên khoáng sản này phải chặt chẽ và phải mời làm việc với tất cả các doanh nghiệp để chúng ta nâng công suất lên. Vì sắp tới đây cái nhiệm kỳ này là chúng ta dành những đất đá cát sỏi cho cái đầu tư công rất lớn, thế nên là phải chỗ tập trung. Rồi là ra soát cập nhật chiến lược phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2023 mà đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2023. Về văn hóa xã hội thì Sở Giáo dục là tập trung chuẩn bị cho công tác phục vụ năm học mới, chủ động chuẩn bị các điều kiện để đưa vào hoạt động các trường nội trú liên cấp trải biên giới giai đoạn 1. Y tế
thì tăng cường phòng chống dịch, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sớm trình phê duyệt đề án phát triển trung tâm y tế chuyên sâu. Sở Khoa học Công nghệ thì tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57, tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu về dùng chung của tỉnh. Như vậy vừa rồi cho đi khảo sát các tỉnh thôi. Tôi đề nghị với đồng chí Thanh Phó Chủ tịch và Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ phải tập trung đẩy nhanh kho dùng chung. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giảm nghèo, quán triệt tinh thần là không bỏ ai lại phía sau. Thứ 8 là về xử lý các vấn đề tồn đọng chậm tiến độ. Thì có hai ý thế này, thì tập trung cao cho các việc rà soát xử lý các dự án tồn đọng chậm tiến độ theo chỉ đạo của ban chỉ đạo. Ủy ban nhân tỉnh phân công các phó chủ tịch theo dõi chỉ đạo quyết liệt các phương án xử lý dứt điểm của từng dự án. Thì trước đây thì báo cáo với đại biểu với cử tri là chúng ta thành lập 4 tổ nhưng mà khi hiệu quả không cao. Chứ vừa rồi báo cáo với đồng chí chủ trì kỳ họp và đại biểu là chúng tôi thành lập một bộ phận riêng trực thuộc ủy ban tỉnh. Tất cả các dự án tồn đọng lên cái bộ phận này hàng tuần báo cáo với ủy ban tỉnh, ra soát những cái vướng mắc ở đâu, khó khăn ở đâu, đang còn tồn đọng vấn đề gì, đúng hay sai. Thì như vậy là để cái nào cần phải đem ra vào ban chỉ đạo, cái nào xử lý được thì chúng ta xử lý. Thứ 9 là về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thì ra soát hoàn thiện cơ chế phối hợp và quy trình giải quyết công việc giữa cấp ủy chính quyền, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát và nâng cao hiệu lực thực thi tại cơ sở. Rồi kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cấp xã, nhất là về tổ chức bộ máy, cán bộ, thủ tục hành chính, quy trình xử lý công việc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiếp tục ra soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường xử lý hồ sơ trực tuyến, công khai tiến độ, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. 10 là đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, không bị động bất ngờ. Diễn tập, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập tác chiến xã phương khu vực phòng thủ theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể cử tri tỉnh nhà, Nghệ An đang đứng trước những thời cơ phát triển mới khi nhiều dự án động lực đang được triển khai và sau khi điều chỉnh quy hoạch tỉnh mở ra những không gian phát triển mới cho tỉnh. Những kết quả 6 tháng đầu năm là đáng ghi nhận, những tồn tại hạn chế đã được nhận diện rõ và sẽ khắc phục trong thời gian tới. Thời cơ không tự chuyển hóa mà thành kết quả. Nếu chúng ta không hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn, đã nhận diện được điểm nghẽn thì phải tháo gỡ. Bây giờ phát hiện ra đó mà không tháo gỡ thì không giải quyết được. Đã giao nhiệm vụ thì phải giao rõ trách nhiệm. Đã cam kết tiến độ thì phải có kết quả cụ thể. Bây giờ báo cáo chỉ giao rồi nhưng mà cứ để bỏ đến ban đó, không giải quyết, không có kết quả, cũng không có báo cáo lại. Thì đó là cái là phải xử lý, chúng ta phải tập trung. Không để tình trạng nhân dân đúng nhưng xử lý chậm, nói nhiều nhưng chuyển mục đích, giao việc nhưng không rõ trách nhiệm. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực tỉnh ủy, sự giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp của mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của cử tri và nhân dân tỉnh nhà để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tạo nên tiền đề cho nền tảng cho những năm tiếp theo.
Và nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tôi xin gửi tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân lời tri ân sâu sắc, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Kính chúc quý vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Còn về tôi xin giải đáp thêm một cái tí là mà các đại biểu hỏi đấy. Cái vấn đề thứ nhất là cái tăng trưởng thì tôi nói cái này rồi. Bây giờ chính phủ giao rồi, dư địa chúng ta đã có rồi, chúng ta đã có quy hoạch rồi, chúng ta đã có các khu công nghiệp rồi. Thì như vậy chúng ta tiềm năng là chúng ta có, chứ chúng ta chỉ có phát huy và cải cách thủ tục hành chính là chúng ta sẽ đảm bảo được cái tăng trưởng. Báo cáo với đại biểu Bộ thế. Còn doanh nghiệp là giải tán thế nhiều, thì cũng chúng ta chia sẻ với các doanh nghiệp trong một cái giai đoạn hết sức khó khăn, chiến tranh này, rồi xăng dầu này, lạm phát này, thì như vậy các doanh nghiệp hết sức khó khăn. Nhưng mà cũng may là chúng ta có vực lại tình hình kinh tế xã hội, thì như vậy các doanh nghiệp để quay lại là một cái điều điểm tốt chúng ta, thì chúng ta phải tập trung. Còn về cái vấn đề xăng dầu mà đại biểu Sơn nói, thực tế ra thì chúng tôi cũng là đã có dự định rồi. Thì như vậy chúng ta sẽ mở tuyến cái đường là từ Bến Thủy mà xuống đến Cửa Hội. Như vậy là báo cáo với đại biểu là 4.000 tỷ đấy mà. Mà chúng tôi đều là có giao sở xây dựng là quy hoạch cái vị trí xăng dầu rồi. Và cũng nói với đại biểu ấy, nếu vì chúng ta làm công viên vì già toàn bộ 800 hecta đây, mà ngay cái hồ Hồ Đại Hoa này, báo cáo đại biểu ấy, là cái hồ mà trung tâm bắn pháo hoa, mà làm được cái công viên này thì đêm nào cũng bắn pháo hoa, mà hoa mà xăng dầu ở đó gần đó thì rất nguy hiểm. Cho nên công ty phải chấp nhận vi sự phát triển của tỉnh, chúng ta phải di dời. Chứ đó là cùng báo cáo với công ty như thế. Cho nên là mà trước khi mới chạy đó thì rất nguy hiểm. Rồi là chỗ mà các địa phương á có tiền đất thì nó có địa quyền, nhưng địa phương không có tiền đất mà các cái bảo trì các cái đường mà của xã đấy, thì báo cáo với đại biểu này, cái này thì chúng tôi giao cho anh Hải rồi, giám đốc Sở Tài chính chuẩn bị một nguồn nhân lực đó để chúng ta hỗ trợ cho các địa phương này. Mình thấy ngài Việt như quán nói đấy, tất nhiên là địa phương cũng phải tập trung huy động để bảo dưỡng, là coi như cái kinh phí thì như vậy được. Xã nào khó thì chúng ta sẽ tập trung cho giúp cho các địa phương đó. Như vậy là tỉnh là dự kiến rồi, tất cả ông chí có ý kiến thì chúng tôi ghi nhận thôi. Rồi nghe cả thì anh Việt trao đổi rồi. Hiện nay vừa rồi chúng tôi báo cáo với đại biểu là chúng tôi làm việc với là đem cả anh Hưng phụ trách về cái cảng biển, về các cái âu thuyền đấy, để là có những cái bến cá đấy. Thế nên là vừa đào đem vào tất cả các chuyên mục rồi. Thì chứ bây giờ đang chờ nguồn đầu tư, vì chúng ta sắp tới có 300 tỷ về tiền Phú Sa nữa để phân bổ về cho các cái cảng cá. Rồi là trụ sở thì làm việc của là các xã là giữa đảng và giữa chính quyền nó cách nhau, nhưng mà cao chỉ phải tranh chia sẻ với tỉnh. Bây giờ chúng ta phải khắc phục mới một năm, bây giờ chúng ta trụ sở nó rồi, nếu chúng ta xây mới cả dôi dư, mà bây giờ thực tế ra báo cáo chỉ là nếu như mà nhập lại một thì lại biết rằng là thừa, nhưng mà thừa thiếu. Chứ cái này tỉnh đang còn tập trung cho phát triển các công nghiệp, phát triển kinh tế đã. Thì khi đó mới ổn định tình hình xong thì chúng ta là tập trung từng bước một. Chứ bây giờ tỉnh đã báo cáo chỉ là nếu như một là chúng ta 35.000 tỷ. Thì năm nay báo cáo đầu tư công báo cáo chỉ là đến 41.000 tỷ đó. Cho cái đầu tư công mà. Như vậy là dành hết tất cả các dự án trong điều. Thì chúng ta tạo ra những cái khu cái công nghiệp này, rồi tạo ra những cái quỹ đất này để cho phát triển đô thị. Rồi
cái du lịch, báo cáo với anh Kiên du lịch chúng tôi ở đây đấy, tất nhiên chúng ta du lịch Cửa Lò là một điểm một phần thôi, nhưng mà báo cáo còn gì, chúng ta phải gắn du lịch với kinh tế biển. Thì hiện nay chúng ta đang tập trung làm cảng gắn với kinh tế biển thì chúng ta mới phát triển được du lịch được. Và hiện nay chúng ta làm việc với Bộ Quốc phòng là Bộ phòng nhất trí để cái đầu là ngư cho để địa phương về phát triển kinh tế xã hội. Thì chúng ta lâu đó là điểm thảo cái điểm nhấn với du lịch và cả gắn lên nước kinh tế biển nữa. Thì chúng ta có cảng Cửa Lò, nước sâu Cửa Lò nghĩ thiệt, và chúng ta đã làm tiếp tục làm cảng Đông Hồi. Thì chúng ta đưa, và đặc biệt là chúng ta đang xây dựng cái khu kinh tế tự do ven biển dọc biển. Thì đó là một cái mà có thể nói rằng chúng ta thì gọi mấy nội dung cũng với cả cải cách chương trình, thì tôi là rồi thì cũng xin thưa với chủ tọa, thì tôi xin trao đổi thêm mấy cái nội dung thế. Cuối cùng kính chúc sức khỏe tất cả quý vị đại biểu và cử tri tỉnh nhà mạnh khỏe hạnh phúc, xin cảm ơn.

0: Trân trọng cảm ơn ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh. Sau đây, thay mặt kỳ họp, tôi xin tổng kết cái phần thảo luận tại hội trường chiều hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, kính thưa các vị đại biểu khách mời, thưa toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Như vậy, chương trình thảo luận đã hoàn thành. Trong buổi sáng nay, có 32 lượt ý kiến của các đại biểu tại các tổ thảo luận. Các ý kiến các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung như kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, các giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra của năm 2026, việc giải ngân vốn thực hiện các dự án đầu tư công, khó khăn bất cập trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, về công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Công tác quy hoạch, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập, việc đầu tư xây dựng các khu du lịch, bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc, vân vân. Và trong buổi chiều hôm nay, thảo luận tại hội trường đã có 6 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tập trung các nội dung là vai trò đánh bắt thủy hải sản, nạo vét luồng lạch, bảo đảm phòng chống lụt bão, hoạt động của tàu thuyền, đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm dùng chung, các công tác cải cách hành chính, giải pháp các thủ tục hành chính, có số lượng hồ sơ lớn ở cấp xã. Công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ sau sáp nhập, chế độ chính sách đối với cấp phó, các tổ chức đoàn thể cấp xã, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối phát triển du lịch, việc duy tu bảo dưỡng, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn ở các xã không có nguồn thu từ tiền sử dụng đất, vân vân. Các giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và cả năm 2026 góp phần thực hiện mục tiêu đề ra trong năm 26, giám đốc các sở nông nghiệp và môi trường, tài chính, xây dựng, nội vụ, khoa công nghệ để giải trình và trả lời kiến nghị của các đại biểu. Đặc biệt, kỳ họp đã được nghe ý kiến phát biểu của ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã tích cực, chủ động tham gia và có những ý kiến góp ý sâu sát, phù hợp với thực tiễn và phản ánh đúng kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri, của toàn tỉnh đến kỳ họp. Và cảm ơn ông Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã có ý kiến phát biểu quan trọng, mang tính định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm đột phá cho phát triển của tỉnh 6 tháng cuối năm và trong giai đoạn tiếp theo. Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ luôn đồng hành, đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Về nội dung thảo luận, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tổng hợp lại mấy nội dung sau đây. Đa số các ý kiến phát biểu đều đồng tình với các báo cáo, dự thảo nghị quyết mà Ủy ban nhân tỉnh trình tại kỳ họp và thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, về tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,65%, đứng thứ 12 trên 34 của cả nước, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất của tỉnh Nghệ An kể từ năm 2012 đến nay. Thu ngân sách đạt kết quả nổi bật, đạt 76,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 128,8% cùng kỳ năm 2025. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực với tổng vốn đầu tư cấp mới tăng thêm 5,1 lần so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,41 tỷ USD. Các công trình dự án trọng điểm được tập trung và đẩy nhanh tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực và công tác cải cách hành chính được chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và bố trí đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm. Về quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần tập trung khắc phục, đó là giải ngân vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư công còn chậm, tiếp tục là điểm nghẽn lớn ảnh hưởng đến trực tiếp đến tăng trưởng và tiến độ thực hiện các công trình dự án. Tiến độ triển khai một số công trình dự án trọng điểm còn hạn chế, chưa đạt khối lượng thực hiện đề ra. Các công tác cải cách hành chính tuy có chuyển biến nhưng chưa toàn diện, vẫn còn tình trạng chậm xử lý hồ sơ, né tránh đùn đẩy phối hợp, chưa chặt chẽ trong giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, cho nhà đầu tư. Hoạt động của chính quyền địa phương trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, đại biểu thống nhất với 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra qua thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường. Các đại biểu đề nghị thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, thì đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ đề ra kế hoạch cụ thể thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo lộ trình phù hợp, khoa học, đầu tư nguồn lực phù hợp để thực hiện phấn đấu vượt và đạt các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2026. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các cấp các ngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu này. Về hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ý kiến thảo luận ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, kịp thời của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 gắn với nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và các nghị quyết của Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm bộ máy cấp xã hoạt động hiệu quả, thông suốt, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, quan tâm giải quyết dứt điểm ý kiến kiến nghị của cử tri, rà soát các cơ chế chính sách của tỉnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Về hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ý kiến thảo luận đều thống nhất đánh giá cao kết quả sự đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng ban hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã ban hành, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực, giám sát việc triển khai thực hiện và giải quyết kiến nghị của cử tri. Đối với các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp, các đại biểu thống nhất với 23 dự thảo nghị quyết. Riêng qua dự thảo tại tổ có ý kiến đối với 6 dự thảo nghị quyết cụ thể như sau. Về nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, rồi nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ trực tiếp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết quy định các mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm, thôn bản, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối xóm, thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, và nghị quyết một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau phiên này, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết, cơ quan thẩm tra thống nhất nghiên cứu ý kiến của đại biểu để chỉnh sửa hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, thời gian hoàn thiện trong sáng ngày mai để phục vụ cho việc biểu quyết thông qua tại phiên họp chiều ngày mai. Cuối cùng, xin thay mặt chủ tọa kỳ họp xin cảm ơn các vị đại biểu, quý vị khách mời, cử tri và nhân dân tỉnh nhà đã theo dõi và góp phần vào thành công của phiên thảo luận hội trường chiều hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Kỳ họp phiên làm việc chiều nay chúng ta dừng tại đây và sáng ngày mai chúng ta làm việc đúng 7:30. Xin cảm ơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tường thuật trực tiếp phiên thảo luận tại hội trường của kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 trên kênh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng. Sáng mai kỳ họp sẽ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn Sở Nông nghiệp và Tài nguyên và Sở Xây dựng tại hội trường. Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ tường thuật trực tiếp trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình cùng các nền tảng số để cử tri trong toàn tỉnh quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thư ký kỳ họp.
1: Và thưa quý vị và các bạn, sau đây thì thư ký kỳ họp đang thông báo ý kiến của cử tri thông qua đường dây nóng.
2: Thông lệ cuối năm 2025, thông qua đường dây điện thoại trực tuyến, kỳ họp đã nhận được 46 lượt cử tri phản ánh với 42 vấn đề. Trong đó có 21 vấn đề đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Sau khi kỳ họp kết thúc, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành 17 văn bản, chuyển 21 ý kiến kiến nghị của cử tri đến các sở ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã phường để chỉ đạo kiểm tra nội dung, giải quyết theo thẩm quyền. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giao văn phòng liên hệ với cử tri và theo dõi tiến độ giải quyết. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn đôn đốc các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường chậm trả lời việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đến nay, Sở Nội vụ đã trả lời kiến nghị về phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách, phụ cấp cho cán bộ được điều động đến các xã xa nhà. Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời về việc thu tiền giữ xe của học sinh tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Vấn đề tăng cường quản lý hoạt động các trung tâm dạy thêm, học thêm. Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh đã trả lời về tiến độ bồi thường, chi trả tiền giải phóng mặt bằng hai dự án Sài Gòn Trung Đô và dự án công ty đóng tàu Hải Châu. Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn trả lời về thủ tục chuyển nhượng đất cho 243 hộ dân tại khu đô thị Anh Sơn. Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai trả lời về việc diện tích đất lâm nghiệp trên thực tế không phù hợp với nội dung ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khối Đông Thành. Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh trả lời về tình trạng phương tiện lấn chiếm lòng đường trên các tuyến đường Ngư Hải, Nguyễn Biểu. Ủy ban Nhân dân xã Mường Quàng trả lời về tình trạng khai thác trái phép đá Thạch Anh tại suối Nầm Sái. Qua trao đổi, các cử tri đều đánh giá cao kết quả trả lời của các cơ quan đơn vị địa phương. Trong quá trình giải quyết, chính quyền cấp xã đã tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết các kiến nghị cử tri đúng quy định, trình tự, thủ tục và thời gian. Các xã phường đã xây dựng phương án và tiếp tục giải quyết các ý kiến kiến nghị như việc giải phóng mặt bằng tại tuyến đường Phạm Hồng Sơn, tình trạng xây dựng nhà ở, mở đường trên đất nông nghiệp ở một số phường xã thuộc thành phố Vinh cũ, việc bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án đường dân sinh từ núi Quyết ra sông Lam, việc chậm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân tại khối 5 phường Hoàng Mai và dự án Long Sơn phường Nghĩa Đàn, việc khắc phục các cột điện cao áp trên tuyến đường trước chợ Sa Nam, thị trấn Nam Đàn cũ. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành

0: và Ủy ban Nhân dân các xã phường tiếp tục khẩn trương xem xét và giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri đã phản ánh qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ 35 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh trong thực tiễn. Ngoài các ý kiến nghị đã nêu ở trên, kính mời các bậc cử tri quan tâm theo dõi việc trả lời các ý kiến cử tri tại kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 được đăng tải trên trang thông tin điện tử Đại biểu Nhân dân tỉnh Nghệ An. Kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, thưa các quý đại biểu và các bậc cử tri cùng toàn thể nhân dân tỉnh nhà, tiếp theo thư ký kỳ họp xin báo cáo kết quả tổng hợp các kiến nghị phản ánh của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong phiên họp ngày hôm nay có 15 lượt ý kiến của cử tri phản ánh kiến nghị qua đường dây điện thoại trực tuyến với 16 vấn đề thuộc 4 lĩnh vực cụ thể như sau. Thứ nhất, về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường có 5 ý kiến. Ông Trần Đình Truyền, xã Cát Ngạn phản ánh việc xã gặp khó khăn trong việc trả nợ vay xi măng làm đường giao thông nông thôn và kiến nghị có chủ trương cho phép xã thanh toán nợ từ nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất. Hai, ông Trần Xuân Dũng, xã Quỳnh Phú kiến nghị đấu nối cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn và phản ánh việc công ty nước sạch Quỳnh Lưu đã thu tiền của các hộ dân xã Quỳnh Thuận nhưng chưa cung cấp nước. Ba, ông Đinh Quang Trung, phường Trường Vinh kiến nghị bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi thực hiện hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án nhà ở xã hội Hưng Hòa. 4. Ông Nguyễn Sĩ Hạnh, phường Thành Vinh kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các tồn tại tại chung cư Hưng Bình, cụ thể cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, khắc phục hạ tầng xuống cấp, bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng, tăng cường an ninh và làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư cùng các cá nhân tổ chức có liên quan. 5. Ông Bùi Đức Hợi, đại diện cho 150 hộ dân chung cư khoáng sản dầu khí CT2, phường Thành Vinh kiến nghị cơ quan chức năng và chủ đầu tư giải quyết dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ, kiểm tra chất lượng xây dựng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cải tạo hạ tầng đã xuống cấp, bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng và tăng cường an ninh tại tòa nhà. Thứ hai là về lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải có 5 ý kiến. 1. Ông Dương Văn Minh, phường Trường Vinh phản ánh vướng mắc do quy hoạch trung tâm công nghệ thông tin, công nghệ cao CNC tại khối Phong Phú, khiến 30 hộ dân ven hồ điều hòa không thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa và xin cấp giấy phép xây dựng. Thứ hai, ông Hồ Đức Thìn, phường Trường Vinh phản ánh dự án nâng cấp mở rộng đường Vạn Xuân kéo dài chậm triển khai làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng nhà cửa và sinh hoạt của nhân dân. Thứ ba là ông Đinh Quang Dũng, phường Trường Vinh kiến nghị thực hiện dứt điểm quy hoạch đường Phạm Hồng Sơn để tạo điều kiện cho người dân được cấp giấy phép xây dựng. Thứ tư là ông Bùi Đức Hợi, phường Thành Vinh kiến nghị kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng phương tiện đầu lấn chiếm lòng lề đường gây ùn tắc giao thông và mất an toàn tại khu vực khối 20, phường Hưng Bình, đặc biệt là các tuyến đường Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Đức Cảnh và Lý Thường Kiệt. Năm, ông Hoàng Nghĩa Dũng, phường Vinh Lộc phản ánh tình trạng đường Phùng Chí Kiên xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra tai nạn và kiến nghị các cấp chính quyền sớm có kế hoạch duy tu bảo dưỡng. Thứ ba là về lĩnh vực chế độ chính sách giáo dục có 4 ý kiến. 1. Ông Trần Quang Thành, xã Hùng Châu phản ánh sự lo lắng của phụ huynh học sinh về tình trạng thiếu chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 và kiến nghị làm rõ kế hoạch đầu tư mở rộng mạng lưới trường trung học phổ thông giai đoạn 2026-2031. 2. Ông Vi Văn Thành, xã Tam Thái kiến nghị xem xét tăng mức phụ cấp chức danh kiêm nhiệm đối với cán bộ công tác tại các xã đặc thù, xã biên giới. 3. Ông Phan Văn Bảo, xã Bích Hào kiến nghị thông báo kịp thời cho thân nhân lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác nhận danh tính liệt sĩ. Thứ tư là cử tri cán bộ nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh kiến nghị xem xét bổ sung quy định về vị trí việc làm và xếp ngạch chuyên viên chính đối với cán bộ chuyên trách Hội đồng Nhân dân cấp xã gồm Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng Nhân dân nhằm đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 361 năm 2025 của Chính phủ. Thứ tư về lĩnh vực tư pháp có 2 ý kiến. 1. Bà Nguyễn Thị Vịnh, xã Văn Hiến kiến nghị cơ quan thi hành án khu vực 7 giải quyết phân chia tài sản và các nội dung theo bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An. 2. Bà Hàng Thị Duyên, phường Thành Vinh phản ánh việc Ủy ban Nhân dân phường chậm thi hành án, bản án liên quan đến đất đai của Tòa án Nhân dân tỉnh. Các kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lê Đình Chính, xã Hưng Nguyên, ông Võ Minh Đức, xã Thiên Nhận, cùng một số ý kiến khiếu nại tố cáo đã được Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh hướng dẫn công dân thực hiện theo quy định của pháp luật. Bộ phận tiếp công dân tại kỳ họp đã tiếp 7 lượt công dân phản ánh kiến nghị các vấn đề liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, lối đi chung và chế độ chính sách khác. Các ý kiến kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến và đơn thư qua bộ phận tiếp dân tại kỳ họp này sẽ được xem xét chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lời cử tri theo quy định. Xin trân trọng báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh và các bậc cử tri. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn thư ký kỳ họp. Kính thưa quý đại biểu, phiên làm việc chiều nay kết thúc tại đây. Sáng ngày mai chúng ta bắt đầu phiên chất vấn từ 7:30. Xin mời các đại biểu chúng ta đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe thư ký kỳ họp thông báo ý kiến kiến nghị cử tri qua đường dây nóng. Ngày mai kỳ họp sẽ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng tại hội trường. Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ tường thuật trực tiếp trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình cùng các nền tảng số để cử tri trong toàn tỉnh quan tâm theo dõi.

0: Nghệ An thu ngân sách vượt kịch bản, tăng tốc cho mục tiêu 35.000 tỷ đồng. Thêm 2.000 căn nhà ở xã hội sẽ ưu đãi cho người thu nhập thấp tại Nghệ An. Nghị viện chi hơn 10.000 tỷ mua đồ điện tử online trong 4 tháng đầu năm.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy dài hơn 60 km với tổng vốn trên 23.940 tỷ đồng, đặt mục tiêu hoàn thành vào quý 4 năm 2028.
0: Theo đó, công tác phê duyệt và chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng phải dứt điểm trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Việc lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu xây lắp phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 nhằm bảo đảm năng lực và tránh chia nhỏ gói thầu, chuẩn bị thi công đồng loạt từ tháng 8 năm 2026. Tính đến ngày 7 tháng 7, dự án đã bàn giao 97,3% đất nông nghiệp và 36% đất lâm nghiệp, đang xây dựng 12 khu tái định cư cho 190 hộ dân. Với nguồn vốn năm 2026, dự án được bố trí 4.480 tỷ đồng và hiện đã giải ngân được trên 1.167 tỷ đồng, đạt 26%. Các địa phương phải tập trung giải ngân hơn 1.306 tỷ đồng vốn mặt bằng còn lại để kịp tiến độ.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Nghệ An ước đạt 17.651 tỷ đồng, vượt 14,3% so với kịch bản điều hành, đạt 75,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này giúp tỉnh hoàn thành 54,4% mục tiêu 35.000 tỷ đồng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.
0: Điểm sáng nguồn thu ghi nhận tại khu vực FDI gần 588 tỷ đồng, tăng hơn 92%, và tiền sử dụng đất hơn 6.511 tỷ đồng, tăng trên 32%. Thu nội địa đạt 16.200 tỷ đồng, còn hoạt động xuất nhập khẩu mang về 1.335 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu 35.000 tỷ đồng cả năm, Nghệ An cần thu thêm khoảng 17.349 tỷ đồng trong hai quý cuối năm, trung bình gần 2.892 tỷ đồng trên một tháng. Tỉnh đang tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh các dự án FDI lớn và ứng dụng dữ liệu số để chống thất thu thuế.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư giao công ty cổ phần địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú.
0: Dự án có quy mô khoảng 82.600 m2, tổng mức đầu tư hơn 1.557 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 311 tỷ đồng. Quy hoạch gồm 15 khối nhà chung cư cao 9 tầng với khoảng 2.000 căn hộ, bố trí tối thiểu 12% để cho thuê, nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân và công chức theo luật nhà ở năm 2023. Ngoài ra, dự án tích hợp đồng bộ trường mầm non, nhà văn hóa, khu thể thao và cây xanh. Về tiến độ, dự án sẽ hoàn thành thủ tục và giải phóng mặt bằng trong quý 1 năm 2027, dự kiến đưa vào sử dụng 400 căn đầu tiên vào quý 4 năm 2027, thêm 600 căn vào quý 4 năm 2028 và hoàn thành toàn bộ trong quý 4 năm 2029. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm.
1: Theo số liệu từ Metric.vn, trong 4 tháng đầu năm, thị trường điện tử, điện gia dụng trên các sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt doanh số khoảng 10.300 tỷ đồng, tiêu thụ 31,7 triệu sản phẩm.
0: Shopee tiếp tục dẫn đầu với 6.200 tỷ đồng, chiếm 60% thị phần. TikTok Shop tăng trưởng mạnh nhất, đạt 3.800 tỷ đồng, chiếm 37% thị phần. Về ngành hàng đồ gia dụng, nhà bếp mang lại doanh thu lớn nhất, khoảng 3.500 tỷ đồng. Tiếp theo là thiết bị gia dụng nhỏ gần 3.300 tỷ đồng và thiết bị gia dụng lớn khoảng 1.600 tỷ đồng. Giá bán trung bình toàn ngành đạt 323.500 đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tiêu chí tiết kiệm điện đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng khi tìm kiếm các sản phẩm như điều hòa, tủ lạnh, quạt. Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển rõ nét sang tiêu dùng xanh và bền vững.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Chương trình chuyển đổi số xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Trong lĩnh vực quản lý cửa khẩu, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức điều hành và thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều quy trình được số hóa, dữ liệu được kết nối và chia sẻ giữa các lực lượng chức năng, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và hướng tới xây dựng mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.
1: Chỉ sau vài phút có mặt tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, chiếc xe chở hàng của anh Nguyễn Văn Giào ở xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An đã hoàn tất các thủ tục để tiếp tục hành trình. Với anh Giào, người có nhiều năm vận chuyển hàng hóa trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, tốc độ thông quan như hôm nay từng là điều rất khó hình dung. Bởi trước đây, mỗi chuyến xe phải mang theo nhiều loại giấy tờ, qua nhiều khâu kiểm tra và chờ xác nhận của từng lực lượng chức năng. Hiện nay, phần lớn thủ tục đã được thực hiện từ trước trên môi trường số, nên khi phương tiện đến cửa khẩu chỉ còn hoàn tất những bước cuối cùng, giúp việc thông quan diễn ra nhanh hơn và giảm đáng kể thời gian chờ đợi.
2: Tôi là người lái xe chuyên hay đi qua cửa khẩu này, thì là tình hình là trước đấy là thủ tục là mất nhiều thời gian, giờ hiện tại là có phần mềm mới là thủ tục rất nhanh gọn, có thể khai báo ở nhà, đỡ bao nhiêu thời gian đi lại qua cửa khẩu, đỡ ùn tắc cửa khẩu.
1: Là cửa khẩu quốc tế quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam Lào, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt phương tiện và người xuất nhập cảnh. Lưu lượng ngày càng tăng đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý, bảo đảm quá trình xử lý nhanh, chính xác và thống nhất. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trở thành giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực thông quan và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương. Thay vì mỗi lực lượng tiếp nhận một bộ hồ sơ riêng như trước, nay ngay từ khi doanh nghiệp thực hiện khai báo, toàn bộ thông tin về phương tiện, lái xe và hàng hóa đã được cập nhật lên hệ thống điện tử. Mỗi chuyến hàng được tạo lập thành một bộ hồ sơ số và đồng thời chia sẻ đến hải quan, biên phòng cùng các đơn vị liên quan để đối chiếu, xác thực. Việc khai báo một lần nhưng phục vụ cho nhiều khâu quản lý, không chỉ giảm việc nhập liệu nhiều lần mà còn hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả xử lý. Ông Dương Công Lý, đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hải quan khu vực 11 cho biết.
3: Hiện tại bây giờ các cái liên thông giữa các cơ quan của các bộ ngành cũng như các nước, thì ngành hải quan đang ứng dụng cái một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, thì trong đó có đăng ký và trả kết quả trên hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Thứ hai thì đang ứng dụng các cái chuyển đổi số để là cho người dân và doanh nghiệp họ thực hiện là trên hệ thống môi trường internet. Ở hải quan Nậm Cắn thì cũng đã tiến hành triển khai một số cái ứng dụng. Thứ nhất là ứng dụng giám sát hệ thống camera AI, giám sát phương tiện hàng hóa cũng như là hình ảnh của phương tiện đi qua khu vực cửa khẩu cũng như trong cái khu vực kiểm soát của cơ quan hải quan. Thứ hai thì đang tiến hành triển khai cái phân tích cái hình ảnh qua máy soi hành lý của hành khách

0: xác nhận cuối cùng trước khi thông quan. Đây là điểm thay đổi quan trọng mà mô hình cửa khẩu số mang lại. Đối với doanh nghiệp vận tải, lợi ích không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn thời gian làm thủ tục, mà còn giúp chủ động xây dựng kế hoạch vận chuyển. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử, doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, nắm được thời điểm phương tiện được giải quyết thủ tục để sắp xếp lịch trình hợp lý, giảm thời gian lưu bãi và nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Quảng Ninh cho biết.
1: Trước kia thì chúng tôi làm thủ công thì cái thời gian nó sẽ bị hạn chế hơn. Thì bây giờ thì thực hiện cái chuyển đổi số, tức là chúng tôi làm chủ được cái công việc. Cái thứ hai nữa là cái thời gian nó nhanh gọn hơn.
0: Điểm nổi bật của mô hình cửa khẩu số không chỉ là thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử, mà còn xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin thống nhất giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu. Hải quan, biên phòng, kiểm dịch và ban quản lý cửa khẩu đều khai thác trên cùng một hệ thống, bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục, đồng bộ và minh bạch. Nhờ vậy, việc phối hợp xử lý trở nên thuận lợi hơn, giảm các thủ tục chồng chéo, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý. Xây dựng cửa khẩu số không đơn thuần là chuyển đổi quy trình từ giấy sang điện tử, mà còn hướng tới hình thành một hệ thống quản lý hiện đại, nơi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả giữa các lực lượng chức năng. Đây là nền tảng để từng bước phát triển mô hình cửa khẩu thông minh, nâng cao năng lực thông quan, đáp ứng yêu cầu quản lý và thúc đẩy thương mại, logistics trong giai đoạn mới. Ông Dương Công Lý, đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hải quan khu vực 11, nói.
2: Nghị quyết 57 của Trung ương thì chuyển đổi số này trong cả nước, trong toàn ngành. Và nhất là hải quan Nậm Cắn thì cũng trong cái xu thế đó thì hải quan Nậm Cắn cũng đang tiến hành triển khai, đặc biệt là ứng dụng AI trong công tác nghiệp vụ cũng như công tác xử lý, công tác điều hành. Và trong cái thời gian tới thì tiếp tục đào tạo và đào tạo lại cho anh em trong toàn bộ cán bộ công chức và người lao động của hải quan Nậm Cắn này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, mang lại cho người dân và doanh nghiệp trong vấn đề thông quan, tiết kiệm chi phí và nhất là thông quan không gây ách tắc tại cửa khẩu và doanh nghiệp, mang lại kinh tế và cũng như là phát triển đất nước.
0: Từ những đổi mới trong từng khâu nghiệp vụ, mô hình cửa khẩu số đang từng bước tạo dựng phương thức quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Không chỉ nâng cao năng lực quản lý nhà nước và rút ngắn thời gian thông quan, mô hình này còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển thương mại, logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cửa khẩu. Đó cũng là nền tảng để xây dựng hệ thống cửa khẩu thông minh, hiện đại và đồng bộ.

0: Thưa quý vị, điện thoại bị hỏng, bị mất, phải đổi sang máy mới là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, nếu hình ảnh và các giấy tờ quan trọng chỉ được lưu trong điện thoại thì rất dễ bị mất dữ liệu. Hiện nay, các dịch vụ lưu trữ đám mây giúp người dùng lưu giữ và đồng bộ dữ liệu an toàn. Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
1: Tạo tài khoản và đăng nhập. Mở ứng dụng lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Google Photo. Đăng nhập bằng tài khoản Google. Nếu chưa có tài khoản, chọn tạo tài khoản và làm theo hướng dẫn. Tải ảnh và giấy tờ lên đám mây. Chọn dấu cộng hoặc tải lên. Chọn ảnh hoặc các giấy tờ đã chụp như căn cước công dân, giấy khai sinh, bằng lái xe hoặc các tài liệu cần lưu. Chờ quá trình tải lên hoàn tất. Sắp xếp và chia sẻ dữ liệu. Tạo thư mục theo từng nhóm như gia đình, giấy tờ cá nhân, học tập, công việc. Khi cần, chọn chia sẻ để gửi ảnh hoặc tài liệu cho người thân, bạn bè hoặc cơ quan mà không cần gửi nhiều lần. Khôi phục dữ liệu khi đổi điện thoại. Chỉ cần đăng nhập cùng tài khoản Google trên điện thoại mới, toàn bộ ảnh và tài liệu đã lưu sẽ được đồng bộ và có thể sử dụng ngay. Lưu ý: đặt mật khẩu mạnh và bật xác thực hai lớp cho tài khoản. Không chia sẻ tài khoản hoặc mật khẩu cho người khác. Không lưu các thông tin quá nhạy cảm nếu không được mã hóa hoặc bảo vệ phù hợp.
0: Quý vị vừa theo dõi hướng dẫn lưu trữ ảnh và giấy tờ trên đám mây. Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng ta có thể bảo vệ những dữ liệu quan trọng và sử dụng thuận tiện trên nhiều thiết bị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình.

0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp vào một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Tử chiến trên không đoạt giải phim Việt Nam hay nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026. Lễ hội San Fermín rực lửa sắc màu tại Tây Ban Nha. Peru công bố hiện vật cúng tế 3.800 năm tuổi của nền văn minh Caro. Bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mục nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý thính giả những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư được khép lại với việc vinh danh những tác phẩm nghệ sĩ xuất sắc của điện ảnh Việt Nam và châu Á sau 7 ngày hoạt động sôi nổi. Trong đó, Tử chiến trên không trở thành tâm điểm khi giành giải cao nhất, mang về giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Thái Hòa. Chiến thắng này đánh dấu bước tiến của một tác phẩm từng tạo nên cơn sốt vòng vé, đồng thời cho thấy khoảng cách giữa thành công thương mại và giá trị nghệ thuật của điện ảnh Việt Nam ngày càng được thu hẹp. Giải phim hay nhất thuộc về Một bữa no của Ấn Độ, kể về Amrin, một phụ nữ theo đạo Hồi ở Mumbai, trở thành trụ cột gia đình sau khi chồng gặp tai nạn.
0: Liên hoan phim thiếu nhi và thanh thiếu niên quốc tế Busan lần thứ 21 đang diễn ra tại thành phố Busan, Hàn Quốc, với sự tham gia của 179 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm được tuyển chọn phản ánh thế giới của trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời đề cao các giá trị về sự trưởng thành, sáng tạo và gắn kết gia đình. Bộ phim mở màn là Goodbye Sisters của đạo diễn Alexander Murphy, kể về hành trình của hai chị em tại Kathmandu, Nepal, tìm cách kiếm tiền để thực hiện ước mơ du học. Lễ bế mạc liên hoan và trao giải dự kiến diễn ra ngày 14 tháng 7 tại Trung tâm Nghệ thuật Nak Dong.
1: Hàng triệu người dân và du khách đang đổ về thành phố Pamplona để hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội San Fermín, một trong những sự kiện văn hóa nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Điểm nhấn của lễ hội là màn chạy cùng bò tót trong thời gian diễn ra lễ hội. Hàng trăm người mặc trang phục trắng, quàng khăn đỏ chạy trước đàn bò tót trên quãng đường dài 875m qua khu phố cổ để đến đấu trường. Mỗi cuộc chạy chỉ kéo dài khoảng 2-4 phút nhưng luôn mang đến những khoảnh khắc nghẹt thở. Lễ hội San Fermín sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 14 tháng 7 với các hoạt động như đấu bò tót vào buổi tối, diễu hành xe hoa và tiệc âm nhạc.
0: Bộ Văn hóa Peru vừa chính thức công bố việc phát hiện một bộ vật phẩm cúng tế có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi tại địa điểm khảo cổ Penico, nằm ở phía bắc thủ đô Lima. Bộ hiện vật được tìm thấy trong một nghi lễ xây dựng cổ xưa, bao gồm 43 vật thể được chạm khắc tinh xảo từ chất liệu gỗ và xương. Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này là một bước tiến khảo cổ quan trọng, cung cấp bằng chứng khoa học mới nhất về sự tiếp nối và phát triển văn hóa của nền văn minh Caro, nền văn minh lâu đời nhất được biết đến tại châu Mỹ. Việc tìm thấy bộ vật phẩm cúng tế tại Penico giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về đời sống tâm linh, các nghi thức tôn giáo,

0: và khả năng thích ứng của cư dân cổ đại.
1: Thưa quý thính giả, thủ đô của nước Ý từ lâu đã là biểu tượng của lịch sử, của một đế chế huy hoàng đã lùi xa vào quá khứ. Thế nhưng, ngay giữa lòng Rome cổ kính, lại có một quốc gia bé nhỏ nhất thế giới, nhưng lại nằm giữ một trong những quyền lực tinh thần và kho tàng di sản vĩ đại của nhân loại. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá Bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Rome.
0: Được ví như viên ngọc quý của thành Rome hoa lệ, nép mình bên dòng Tiber hiền hòa, Bảo tàng Vatican hiện lên như một công trình kiến trúc vĩ đại đồ sộ. Bảo tàng được chính thức thành lập vào những năm 1503, năm giáo hoàng Julius II đã tặng bộ sưu tập tư nhân đồ sộ của mình cho Hội Thánh. Để lưu giữ và bảo quản bộ sưu tập này, Hội Thánh Vatican đã quyết định thành lập Bảo tàng Vatican. Tọa lạc tại quảng trường Thánh Phaero, Bảo tàng Vatican sở hữu diện tích hơn 42.000 m², chia thành 12 dãy nhà, 1.400 phòng trưng bày cùng 5 nhà huyện. Công trình vĩ đại được chia thành 12 nhà trưng bày cùng 5 dãy hành lang, là nơi lưu giữ những tạo tác nghệ thuật của các danh họa đại tài như Raphael, Michelangelo cùng nhiều bộ sưu tập của văn minh La Mã, Hy Lạp, Ai Cập, đặc biệt là giáo hội Công giáo La Mã trải qua nhiều thế kỷ. Tiến sĩ Barbara Zatta, giám đốc Bảo tàng Vatican, chia sẻ:
2: Chúng tôi sở hữu 7 km hành lang trưng bày. Đó là một đặc ân, nhưng cũng là một trách nhiệm khổng lồ để bảo tồn một nơi mà nghệ thuật và lịch sử đã được xếp chồng lên nhau qua nhiều thế kỷ.
0: Bảo tàng Vatican bao gồm một chuỗi các khu phức hợp, các nhà nguyện được tích hợp bên trong điện Tông Hòa. Hệ thống Bảo tàng Vatican bao gồm thư viện bản đồ, phòng trưng bày thảm trang trí, phòng trưng bày nghệ thuật đương đại, nhà nguyện Sistine và các bảo tàng thành phần. Thư viện bản đồ là một phòng trưng bày dài 120 m, được bao phủ với các bản đồ của nước Ý, được vẽ trên những bức phác thảo của tu sĩ, nhà địa lý Ignazio Danti. Phòng trưng bày thảm trang trí là bộ sưu tập thảm đẹp và lộng lẫy nhất Vatican. Điểm đặc biệt của những bộ sưu tập này là thể hiện những giai đoạn cuộc đời của cuộc đời Chúa Giê-xu, cũng như cuộc đời Đức Giáo Hoàng Urban VIII. Phòng trưng bày nghệ thuật đương đại là một bộ sưu tập trưng bày những tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại với hàng loạt trường phái nghệ thuật như chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa hậu ấn tượng, chủ nghĩa biểu hiện. Nhà nguyện Sistine là công trình được hoàn thiện vào năm 1480 với những bức tranh rèm giả của Michelangelo, Raphael tái hiện cuộc đời của ông Moshe, Chúa Giê-xu, Đức Giáo Hoàng Sito IV. Ông Gianni Cria, trưởng nhóm quản lý chìa khóa của Bảo tàng Vatican, chia sẻ:
3: Bảo tàng Vatican quá mê hoặc và xinh đẹp, đến mức ở mỗi góc nhỏ, chúng ta đều có thể khám phá ra một điều gì đó mới mẻ và độc nhất.
0: Bảo tàng Vatican hiện nay là nơi bảo quản và trưng bày bộ sưu tập khổng lồ của tác phẩm nghệ thuật từ thời kỳ La Mã đến nay, thuộc sở hữu của Giáo hội Công giáo. Trong đó bao gồm một số tác phẩm điêu khắc La Mã nổi tiếng nhất và kiệt tác quan trọng nhất của nghệ thuật phục hưng trên thế giới. Tổng cộng có khoảng 70.000 tác phẩm nghệ thuật được bảo quản lưu giữ tại đây và mới chỉ có 20.000 được trưng bày. Bảo tàng không chỉ thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới mà còn là điểm đến lý tưởng cho các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và những người yêu thích văn hóa. Những tác phẩm nghệ thuật nơi đây không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn là biểu tượng của thời gian và không gian, phản ánh những tư tưởng, quan niệm và tín ngưỡng của con người qua từng giai đoạn lịch sử. Việc bảo tồn và trưng bày những tác phẩm nghệ thuật quý giá tại đây không chỉ giúp gìn giữ di sản văn hóa, mà còn khuyến khích những thế hệ sau tiếp tục sáng tạo và khám phá. Tiến sĩ Barbara Zatta, Giám đốc Bảo tàng Vatican, cho biết:
2: Chúng tôi luôn chăm sóc nơi linh thiêng này mỗi ngày. Và tất nhiên, công tác bảo trì ngày càng được chú trọng hơn bởi vì chúng tôi biết và nhận thức được tầm quan trọng của nơi này.
0: Không giống như một số bảo tàng quan trọng nhất thế giới, Bảo tàng Vatican có một sứ mệnh vượt xa việc bảo tồn và trưng bày. Nó hướng đến việc truyền bá phúc âm thông qua vẻ đẹp, nghệ thuật và lịch sử. Cho đến nay, bảo tàng đã trở thành một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất trên thế giới. Hàng năm, Bảo tàng Vatican đón nhận hơn 6 triệu du khách, khiến nơi đây trở thành bảo tàng nghệ thuật có lượt khách tham quan nhiều thứ tư trên thế giới.
1: Thưa quý vị, hơn 5 thế kỷ trôi qua, Bảo tàng Vatican chưa bao giờ ngừng khiến thế giới kinh ngạc. Giữa lòng Rome cổ kính, nơi đây không chỉ lưu giữ những báu vật vô giá của nhân loại, mà còn là nơi đức tin và nghệ thuật thăng hoa để chạm đến đỉnh cao của cái đẹp. Chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập viên Quốc Toản Thu Hằng, phát thanh viên Duy Anh Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: phổ biến. Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Hành trình thiêng liêng tìm danh tính cho liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành địa phương. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những thế hệ đi trước đã cống hiến hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đối với lực lượng an ninh Công an Nghệ An, mang trong mình khí thế, niềm tự hào của phong trào Xô Viết anh hùng, người con trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 8 thập kỷ qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, các thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mưu trí dũng cảm, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, những chiến công, thành tích xuất sắc và vai trò nòng cốt của an ninh Công an Nghệ An trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng lực lượng Công an nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí, chủ động đi trước một bước để tham mưu triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức tướng với dòng chữ Lực lượng an ninh nhân dân Công an Nghệ An 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dịp này, lực lượng an ninh Công an Nghệ An có một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 7 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen, 5 tập thể và 5 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 15 tập thể và 14 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và 1 năm mô hình công an địa phương 2 cấp. Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng và chỉ huy công an các phường xã. Trong 6 tháng đầu năm 2025, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, lực lượng vũ trang và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, trọng điểm tiếp tục được giữ vững ổn định, không bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng phức tạp, 100% tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết. Tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt 95,5%, bắt giữ hơn 900 đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai đồng bộ quyết liệt, đặc biệt đã xây dựng phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác xây dựng lực lượng hậu cần, được Bộ Công an công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ năm 2026. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ tặng 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025. Trao bằng khen của Bộ Công an tặng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 9 tập thể và 43 cá nhân.
1: Một đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia trên không gian mạng được hình thành trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa. Cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên là Lê Văn Hoàng, 31 tuổi, trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Theo đó, Hoàng đã cấu kết với các đối tượng tại nước ngoài thiết lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua website cá độ trên mạng. Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam. Từ tài khoản này, Hoàng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con, rồi thiết lập một đường dây đánh bạc nhiều tầng lớp tại các tỉnh thành trên cả nước. Đáng nói, mặc dù mới hình thành nhưng chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra World Cup 2026, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng hai đối tượng đại lý cấp dưới của Hoàng là Nguyễn Quốc Trường, 38 tuổi và Trần Hữu An, 36 tuổi, cùng trú tại thành phố Đồng Nai, ngoài việc tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc cũng trực tiếp tham gia với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi, từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
0: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là nỗi mong chờ khắc khoải của biết bao gia đình. Bởi vậy, việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ không chỉ phục vụ công tác giám định, mà còn mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để hành trình trở về của các anh sớm được trọn vẹn.
1: Có mặt rất sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Trường Vinh, ông Trần Thanh Bình, 72 tuổi, trú tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, mang theo niềm hy vọng đã được gìn giữ suốt gần 60 năm qua. Anh trai ông Bình là liệt sĩ Trần Văn Biêng, sinh năm 1960, hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Kể từ ngày nhận tin báo tử, gia đình ông Bình chỉ biết bấu víu vào những thông tin ít ỏi để đi tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Biêng. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
2: Có tìm được hay sao, tìm được hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà đây là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là lớn. Cho những người liệt sĩ phải có những vô danh đang nằm mọi biển của Tổ quốc.
1: Không chỉ riêng gia đình ông Bình, hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang mong mỏi một ngày có thể xác định được nơi an nghỉ của người thân. Với họ, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định ADN, mà còn thắp lên hy vọng khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn tỉnh. Theo Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Riêng tại Nghệ An, mục tiêu đặt ra là thu nhận hơn 22.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại 130 xã phường.
3: Trong quá trình rà soát liệt sĩ chưa xác định danh tính cùng người thân nhân thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là rà soát thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính.
1: Để hỗ trợ tốt nhất cho các thân nhân, phần lớn đều đã cao tuổi, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ y tế, hướng dẫn làm thủ tục và chuẩn bị nước uống, sữa ngay tại các điểm lấy mẫu. Từng khâu tiếp đón, thu nhận thông tin, lấy mẫu sinh phẩm đều được thực hiện khẩn trương, khoa học, bảo đảm chính xác và thuận tiện nhất cho người dân. Bởi phía sau mỗi mẫu ADN là một câu chuyện, một sự hy sinh và nỗi mong chờ đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng với lực lượng công an, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính từ cấp tỉnh và cấp xã, phối hợp với Cục C06 Bộ Công an và các đơn vị thu nhận mẫu để tổ chức thu nhận mẫu ADN để phục vụ cho công tác tìm kiếm quy tập hai cột liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
1: Hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng, với sự phát triển của khoa học công nghệ, cùng trách nhiệm, sự tri ân và quyết tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, hy vọng ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình. Để những gia đình mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm có thể nguôi ngoai nỗi khắc khoải và để sự hy sinh của các anh được tri ân trọn vẹn trong vòng tay quê hương, đất nước.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Trọng Tuấn, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 nhiệm kỳ 2026-2031 tổng thể khai mạc kỳ họp thứ tư để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phiên thảo luận tại hội trường nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp và các vấn đề dân sinh được các đại biểu tập trung phân tích đề xuất.
0: Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để hoàn thành công trình trường nội trú vùng cao, kịp đón học sinh vào năm học mới.
1: Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Myanmar lần đầu gặp trực tiếp sau nhiều năm bế tắc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 13 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 nhiệm kỳ 2026-2031 tổng thể khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa 16 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa điều hành kỳ họp.
1: Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu dự kỳ họp thành kính dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại quảng trường Hồ Chí Minh.

0: Từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay, với tinh thần chủ động, đồng hành và trách nhiệm cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công 3 kỳ họp chuyên đề, thông qua 27 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Kỳ họp thứ tư là kỳ họp thường lệ giữa năm đầu tiên trong nhiệm kỳ, diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau thời gian hơn một năm đi vào vận hành. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, kỳ họp thứ tư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là kỳ họp đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thực hiện thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và quyết định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, mà còn xem xét quyết định nhiều cơ chế chính sách có ý nghĩa chiến lược nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Đề nghị các đại biểu, Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030.
0: Theo chương trình kỳ họp, trong hai ngày 13-14 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét 25 báo cáo, trọng tâm là báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua dự thảo 23 nghị quyết, trọng tâm là nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đề ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10,5 đến 11,5%. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề: công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh.
1: Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung kỳ họp từ sớm có chất lượng đúng thẩm quyền theo quy định. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra, tham gia nhiều ý kiến cụ thể. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Hội đồng Nhân tỉnh xem xét, quyết định. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận tại tổ và hội trường, tham gia chất vấn để thực hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất để Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đề nghị các lãnh đạo các cơ quan đơn vị được Hội đồng Nhân dân tỉnh mời dự kỳ họp, tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của kỳ họp.
0: Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Báo cáo cho thấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, kinh tế xã hội Nghệ An tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,65%, cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ năm 2012, xếp thứ 12 cả nước và thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là mức tăng trưởng nửa đầu năm cao nhất của tỉnh tính từ năm 2012 đến nay. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 18.000 tỷ đồng, bằng 128,8% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư đạt hơn 76,6 nghìn tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự án trọng điểm được khởi công, triển khai, nổi bật là nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập và đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Về đầu tư công, tính đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân đạt hơn 6.300 tỷ đồng, đạt trên 39% kế hoạch giao đầu năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2026, tỉnh sẽ phải tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước những khó khăn, thách thức dự báo còn tiếp diễn trong những tháng cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
2: Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, rà soát đánh giá toàn diện kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và những lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng, triển khai quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số 168 của Chính phủ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, xử lý các điểm nghẽn cản trở phát triển, phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản cả năm là 10,5 đến 11,5%. Thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án, tiếp tục thông báo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo từng chủ đầu tư, từng lĩnh vực định kỳ hàng tuần, rà soát điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án giải ngân chậm, vướng mắc dự kiến không có khả năng giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công được giao để bổ sung cho các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, có nhu cầu vốn.
0: Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết sẽ tăng cường công tác thu chi ngân sách, đảm bảo chặt chẽ hiệu quả, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng quyết liệt hiệu quả, tập trung quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả tiết kiệm các nguồn lực tài nguyên, nhất là đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Cũng trong sáng nay, tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe thông báo tóm tắt về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh, đề xuất kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết. Báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của Thường trực các ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tiếp tục kỳ họp chương trình thứ tư chiều nay, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ những khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp và các vấn đề về dân sinh được các đại biểu tập trung phân tích đề xuất.
3: Trước đó, ngay sau phiên khai mạc sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành chia thành 4 tổ và thảo luận tại tổ. Đã có 32 lượt ý kiến phát biểu tập trung vào nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Bên cạnh đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích những khó khăn sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tài sản công, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhiều ý kiến cũng đề xuất đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường đầu tư hạ tầng vùng miền núi, phát triển kinh tế biển, hỗ trợ doanh nghiệp và có thêm cơ chế chính sách đối với cán bộ, thôn, bản. Các nội dung này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành trực tiếp giải trình làm rõ ngay tại phiên thảo luận tổ. Ngay sau khi thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ, phiên thảo luận tại hội trường sôi nổi với nhiều ý kiến tập trung phân tích các động lực tăng trưởng và giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Nhiều đại biểu cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng 6 tháng cuối năm từ 11,6 đến 12% là rất cao, đòi hỏi phải xác định rõ các động lực tăng trưởng và có giải pháp điều hành quyết liệt hơn, nhất là đối với lĩnh vực công nghiệp. Đại biểu Hoàng Văn Bộ kiến nghị.
4: Tôi đề nghị bổ sung 3 cái nhóm giải pháp cho phát triển công nghiệp. Đó là nhóm giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả việc quy hoạch và sử dụng các cái nhà máy trong vùng quy hoạch. Cái nhóm thứ hai là quan tâm tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế tư nhân. Cái thứ ba là tập trung có biện pháp giải pháp để rà soát các cái dự án tồn đọng.
3: Về phía cơ quan tài chính, ông Trịnh Thanh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An nêu quan điểm.
5: Trong 6 tháng cuối năm ấy, thì chúng ta cũng có thì chủ yếu dựa vào các cái năng lực sản xuất cũ thôi, dựa vào các cái nhà máy, các cái doanh nghiệp hiện hữu để chúng ta thúc đẩy. Và cái quan trọng nữa là chúng ta phải tập trung cho giải ngân đầu tư công. Trong dài hạn thì cần phải đưa các cái khẩn trương, đưa các cái dự án, các cái nhà máy lớn vào vận hành.
3: Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng kinh tế biển vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Các đại biểu đề nghị tỉnh sớm nạo vét các cửa lạch, khơi thông luồng tàu, nâng cấp hạ tầng nghề cá để tạo điều kiện cho ngư dân phát triển sản xuất, góp phần tăng thu ngân sách và phát triển kinh tế địa phương. Trả lời về vấn đề này, ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết.
6: Thì hiện nay là coi như là tỉnh đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rồi một số cái tổ chức trên thế giới, rồi để đầu tư, huy động nguồn lực để đầu tư cho nạo vét các cái hệ thống cảng cá trên địa bàn tỉnh. Thì đối với cái lệch cơn, thì hiện nay là chúng tôi đang vận hành cái nguồn vốn cái phát triển lâm nghiệp bền vững của cái dự án của VKP, thì với tổng mức đầu tư là khoảng 135 tỷ đồng. Và đối với cái dự án đầu tư cái cảng lệch vạn lệch quen lệch lo, lệch vạn lệch lo thì khoảng là 320 tỷ đồng từ cái nguồn ngân sách tiền lãi của Formosa. Và đối với cái lệch quen thì hiện nay đang đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào cái nguồn đầu tư công trung hạn của giai đoạn 2026-2030 thì khoảng 320 tỷ đồng.
3: Một nội dung thu hút nhiều ý kiến là những điểm nghẽn sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phản ánh tình trạng nhiều phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính chưa được liên thông, khối lượng công việc ở cấp xã tăng, nhưng nhân lực và chế độ đối với cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập. Các đại biểu Hoàng Quyền, Nguyễn Sĩ Hội và Ngô Đức Kiên đề nghị nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với cấp phó các tổ chức đoàn thể ở thôn bản và bổ sung biên chế cho các địa phương có khối lượng hồ sơ lớn.
7: Mà tôi cũng đề nghị tỉnh là sớm nghiên cứu để chúng ta làm sao mà dùng các cái hạ tầng được quy về một mối. Mà nếu không quy về một mối thì các cái đầu mạng này phải liên thông như nào, phải thiết kế nào để mà thuận lợi trong cái việc cải cách hành chính.
8: Tôi kiến nghị trong giai đoạn sát nhập này, Hội đồng Nhân dân tỉnh có thể có một cái hướng để tạo điều kiện cho các ông chi hội, chi đoàn tại cơ sở có phụ cấp nhất định.
9: Chúng tôi thấy rằng là cái việc tập trung giải quyết các cái thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và cho người dân là vô cùng quan trọng. Chúng tôi cho rằng là đối với những cái đơn vị mà quá tính toán theo cái số liệu thống kê mà có cái lượt hồ sơ thủ tục lớn thì cần có cái sự điều tiết, bố trí cái nhân lực phù hợp.
3: Các kiến nghị này được ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An ghi nhận và lý giải như sau.
10: Đối với cái các chi hội chi đoàn, thì trong cái nghị quyết mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu, Hội đồng Nhân tỉnh đang nghiên cứu để có thể ngoài thông qua thì cũng có ý kiến cho, nhiều ý kiến cho rằng là cần phải có cái chế độ cho cấp phó các chi hội chi đoàn. Báo cáo các ông chí là ở trên địa chúng tôi tham khảo trên địa bàn toàn quốc thì cũng chưa có tỉnh nào, kể cả như một số tỉnh có kinh tế phát triển thì cũng chưa có cái quy định cái hỗ trợ chức danh này. Cái thứ hai này là cũng tùy thuộc vào cái điều kiện tình hình cụ thể của tỉnh. Cái này sau này thì qua quá trình thực hiện thì cần có điều chỉnh bổ sung khi mà kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Ở đấy đại biểu Kiến họ đề nghị là điều tiết cái nguồn nhân lực để đảm bảo cái việc là xử lý thủ tục hành chính. Chứ không phải. Hiện nay là Trung ương đã giao cho chúng ta biên chế 6 tháng, cuối năm là 68.578 biên chế. Giao cho tỉnh như thế, còn cái việc bổ trí như thế nào là do tỉnh. Cái này chúng tôi hy vọng rằng là những cái đơn vị mà có cái thủ tục hành chính nhiều, địa bàn rộng, dân cư lớn thì có thể là được bổ trí thêm.
3: Phiên thảo luận cũng ghi nhận nhiều ý kiến đề nghị nâng mức phụ cấp đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã, tháo gỡ khó khăn về nguồn kinh phí duy tu giao thông nông thôn ở các địa phương không còn nguồn thu từ đất, nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đại lộ Vinh Cửa Lò nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách. Những vấn đề đại biểu nêu đều được lãnh đạo các sở ngành trực tiếp giải trình tiếp thu để nghiên cứu tham mưu giải pháp trong thời gian tới. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, với tinh thần là chủ động quyết liệt bảo đảm công tác chỉ đạo điều hành vừa đồng bộ toàn diện trên các lĩnh vực từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời cam kết lộ trình giải pháp xử lý đối với các vấn đề cử tri và nhân dân cần quan tâm. Qua phiên thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy nhiều vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân quan tâm là chính đáng, cũng là những vấn đề mà UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo xử lý. theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, để quyết liệt đạt mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 từ 10,5 đến 11,5%, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng, ra chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng địa phương để nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính.
11: Báo cáo với công chí là chúng tôi có thống nhất trong thương trực rồi, phải có chế tài. Thứ nhất là gắn trách nhiệm người đứng đầu phải áp dụng chế tài là 3-0. Không hoàn thành, không giữ vị trí, không tiếp tục phân công nhiệm vụ tương đương. Báo cáo anh không hoàn thành, anh giữ các vị trí làm sao làm được. Và lại bổ nhiệm anh lên vị trí thì không được đó. Chứ phải có như vậy, 3 cái vấn đề đó phải chấp nhận, các địa phương phải vào cuộc thôi. Thiết lập cơ chế là giải quyết trong ngày, dứt điểm trong tuần đối với các thủ tục đầu tư đất đai giải phóng mặt bằng.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cấp các ngành nâng cao kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm xử lý hồ sơ, chậm giải quyết công việc, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và phát triển của tỉnh.
11: Thời cơ không từ chuyển hóa mà thành kết quả. Nếu chúng ta không hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn, đã nhận diện được điểm nghẽn thì phải tháo gỡ. Bây giờ phát hiện ra đó mà không tháo gỡ thì không khai giải quyết được. Đã giao nhiệm vụ thì phải giao rõ trách nhiệm. Đã cam kết tiến độ thì phải có kết quả cụ thể. Bây giờ báo cáo chỉ giao rồi nhưng mà cứ để bỏ đến ban đó, không giải quyết, không có kết quả, cũng không có báo cáo lại, thì đó là phải xử lý. Chúng ta phải tập trung không để tình trạng nhân dân đúng nhưng xử lý chậm, nói nhiều nhưng chuyển mục đích, giao việc nhưng không rõ trách nhiệm.
3: Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu khi tập trung vào những vấn đề lớn của tỉnh, từ các động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế biển đến cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây đều là những vấn đề sát thực tiễn, sát với kiến nghị của cử tri và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành tiếp thu đầy đủ, cụ thể hóa thành các giải pháp, lộ trình thực hiện. Đặc biệt qua ý kiến phát biểu quan trọng với nhiều giải pháp mang tính định hướng, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển của tỉnh trong 6 tháng cuối năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành tăng cường giám sát về triển khai các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra. Qua đường dây điện thoại trực tuyến, trong ngày hôm nay, kỳ họp đã nhận được 15 lượt ý kiến của cử tri với 16 vấn đề thuộc 4 lĩnh vực: nông nghiệp và môi trường, xây dựng giao thông vận tải, chế độ chính sách giáo dục, tư pháp.
0: Sáng mai, kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn lãnh đạo hai sở, nông nghiệp và môi trường, xây dựng. Báo và phát thanh truyền Nghệ An sẽ tiếp tục trường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình, cũng như trên app NTV Go và trên các hạ tầng số. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình công tác tư pháp, thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Thái Thị An Trung, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh đã được thống nhất, liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu nhà nước quản lý. Nghệ An xác định việc triển khai nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và được tổ chức thực hiện hiệu quả. Tỉnh đã đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. triển khai đồng bộ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Trung ương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm bình quân gần 28% thời gian giải quyết thủ tục, mở rộng tái sử dụng dữ liệu số, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị Nghệ An tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thiện thể chế, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để triển khai luật thi hành án dân sự năm 2025, có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Cùng đó, tập trung tổng rà soát các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn đã được nhận diện, đã được các cơ quan thống nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng, thể chế hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, quan tâm bố trí nguồn lực, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ giữa ngành tư pháp và thi hành án dân sự, tăng cường lãnh đạo xử lý dứt điểm các vụ án lớn, các vụ án dân sự, tiếp tục chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, gắn với đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý để tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tới, đồng thời mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện cho tỉnh hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chỉ còn hơn một tháng nữa là năm học mới bắt đầu, trên những công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp ở miền Tây Nghệ An, không khí thi công đang bước vào giai đoạn nước rút. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để hoàn thành công trình, kịp đón học sinh vào năm học mới.
3: Mặc dù khởi công muộn hơn khoảng một tháng rưỡi so với các công trình khác do phải xử lý nền móng trên khu vực địa chất yếu, nhưng đến thời điểm này, công trình trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái đã cơ bản hoàn thành phần thô, vượt tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Văn Mùi, đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Tam Thái cho biết.
12: Thời tiết mà nó mưa thì là các nguyên vật liệu không thể chạy lấy được. Đó là một cái vấn đề là ngại nhất. Còn để mà nói về nếu mà thời tiết thuận lợi mà cho phép nội dung gửi trời nặng nữa thì chắc chắn đến ngày sẽ bàn giao theo hiệp đồng.
3: Cùng với Tam Thái, công trình trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn cũng đang được tăng tốc. Đến nay, 7 trong tổng số 9 dãy nhà đã cất nóc. Các hạng mục xây trát, lắp đặt điện, nước, phòng cháy chữa cháy và hoàn thiện nội thất được triển khai đồng thời hướng tới mục tiêu bàn giao công trình vào cuối tháng 8. Ông Trần Hoàng Việt, chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn cho biết thêm.
13: Mục tiêu đến 15 tháng 7 này thì là sẽ tập trung vào ốp lát, hoàn thiện các căn nhà học và căn nhà nội trú. Đã cam kết với chủ đầu tư thì đến 26 tháng 7, tháng 8 ấy, là cũng phải để bàn giao cho chủ đầu tư các căn nhà học và căn nhà nội trú và hiệu bộ để đi vào hoạt động.
3: Để bảo đảm tiến độ, các tổ đội thi công được bố trí làm việc theo nhiều mũi, tăng ca tăng kíp. Bên cạnh việc chạy đua với thời gian, yêu cầu về chất lượng và an toàn công trình vẫn được đặt lên hàng đầu. Bởi đây sẽ là nơi học tập sinh hoạt lâu dài của hàng nghìn học sinh vùng cao. Tiến độ chung của các công trình giai đoạn 1 hiện đang được bảo đảm. Trong 10 công trình trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp, đến nay chỉ có công trình tại Nhôn Mai phải điều chỉnh do sạt lở. 9 công trình còn lại đều bám sát kế hoạch. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn, Nghệ An cho biết.
14: Mà đối với xã thì đã vận động cái lực lượng lao động ở tại địa phương để cùng với ban quản lý dự án, cùng với nhà thầu để huy động lực lượng cùng với nhà thầu để đảm bảo xây dựng nhân công để tốt nhất để cho kịp cái tiến độ, kịp thời cho cái bước vào năm học mới.
3: Mỗi ngày thi công được rút ngắn là thêm một cơ hội để học sinh vùng cao được bước vào năm học mới trong những ngôi trường khang trang, an toàn và đầy đủ điều kiện học tập. Những công trình đang tăng tốc hoàn thiện hôm nay không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn mở ra điều kiện học tập tốt hơn cho nhiều thế hệ học sinh ở miền Tây Nghệ An.
15: Phần tin quốc tế.
0: Cục Cuộc hội đàm không chính thức giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và đại diện chính quyền quân sự Myanmar tại Bangkok, Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm tái lập đối thoại trực tiếp sau nhiều năm bế tắc giữa nhà lãnh đạo ngoại giao hàng đầu của Myanmar, ông U Thin Maung Sui, với những người đồng cấp trong khối ASEAN. Tại cuộc họp, đại diện phía Myanmar đã cập nhật tình hình ổn định trong nước của chính phủ mới và cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo trực tuyến, buôn lậu ma túy, buôn người, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp cung cấp viện trợ nhân đạo thông qua Trung tâm Điều phối Viện trợ Nhân đạo ASEAN. Các nước khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với đại diện chính quyền Myanmar, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp lâu dài cho Myanmar, làm chủ và dẫn dắt vì mục tiêu hòa bình ổn định, thịnh vượng bền vững cho người dân cũng như toàn khu vực.
3: Tiến trình xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày càng dồn dập với nhiều phiên tòa các cấp đã và đang được tiến hành. Theo kế hoạch, hôm nay 13 tháng 7, Tòa án Trung ương Seoul mở phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về tội danh vi phạm luật quỹ chính trị. Theo cáo trạng của nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật do ông Yoon ban bố vào cuối năm 2024. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, cựu Tổng thống bị cáo buộc thông đồng với vợ là cựu đệ nhất phu nhân Kim Kyung-hee để nhận 270 triệu won, tương đương khoảng 186.000 đô la Mỹ, từ một doanh nhân Hàn Quốc nổi tiếng với vai trò môi giới chính trị. Với hành vi bị cáo buộc, nhóm kiểm sát viên đặc biệt đã đề nghị mức án 4 năm tù và truy thu 137,2 triệu won đối với bị cáo Yoon Suk-yeol. Trước đó, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết giữ nguyên bản án 7 năm tù của Tòa án cấp cao Seoul đối với ông Yoon về tội danh cản trở người thi hành công vụ.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa, mưa rào, rải rác, có dông. Ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cờ Lo và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
3: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh dtva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
15: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và chỉ đạo phiên họp thứ hai, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Bộ Ngoại giao cùng tỉnh An Giang và các cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn lật cano ở Phú Quốc, khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân Ấn Độ gặp nạn. Nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN, ứng dụng công nghệ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hơn 200 trường công bố điểm sàn đại học 2026, mức dao động từ 15 đến 25 điểm. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Iran tăng cường độ tấn công, làn sóng bạo lực lan sang nhiều quốc gia láng giềng, làm tăng rủi ro đối với an ninh khu vực. Chính quyền Thẩm Dương Trung Quốc nâng mức ứng phó lũ khẩn cấp lên mức cao nhất do bão Ba Vì, trong khi Myanmar sơ tán hơn 1.600 người do lũ. Tại Pháp, nắng nóng đỉnh điểm gây cháy rừng dữ dội, giao thông tê liệt và 37 tỉnh trong báo động đỏ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Biểu dương các bộ ngành địa phương thời gian qua đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, ban hành các chương trình hành động và nhiều văn bản quan trọng tạo cơ sở chính trị, pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết. Tuy nhiên, kết quả 6 tháng đầu năm cũng cho thấy khoảng cách từ chủ trương đến sản phẩm, từ chương trình đến tác động thực tế còn rất lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia. Bên cạnh đó, cần chuyển dịch từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, xây dựng năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa Việt Nam, coi đây là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm bản sắc văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế

0: trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong một thời kỳ mới, là phải đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số và nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình phát triển không gian văn hóa số quốc gia, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các nền tảng, kênh truyền thông, hệ sinh thái, nội dung văn hóa số mang bản sắc Việt Nam, có cơ chế huy động sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội để sản xuất, phổ biến các sản phẩm văn hóa có chất lượng, có sức hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh mang tầm quốc tế.
0: Tôi cũng yêu cầu Đảng Chính phủ sẽ xác định xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số là một nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mới, mà phải trở thành một cái không gian để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng các cái giá trị xã hội. Ban tuyên giáo của Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với các cái cơ quan liên quan tham mưu định hướng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội về giá trị văn hóa Việt Nam, đổi mới phương thức truyền thông, nhất là trên các cái nền tảng số, để đưa các cái hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm làm việc tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.
3: Theo báo cáo, thời gian qua, lực lượng cảnh sát quản lý trại giam đã nỗ lực quản lý tốt, nâng cao hiệu quả công tác giam giữ, thi hành án phạt tù, bảo đảm an ninh an toàn tại 54 trại giam với 178 phân trại với hơn 193.000 phạm nhân, nhiều đối tượng rất phức tạp. Bên cạnh đó, các lực lượng cảnh sát quản lý trại giam còn làm tốt công tác tham mưu, thực hiện công tác đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xét giảm chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Điển hình là công tác đặc xá những năm gần đây, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Chúc mừng những thành tích nổi bật mà lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng phải thẳng thắn nhìn nhận, công tác quản lý, giam giữ, tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn những mặt chưa theo kịp với yêu cầu của thực tiễn. Nêu rõ, nhiệm vụ phía trước còn rất lớn, yêu cầu rất cao để giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, nền quản trị quốc gia hiệu lực hiệu quả và một xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
0: Phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các cơ sở giam giữ, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định. Đây là yêu cầu số 1, là cái nền tảng của mọi nhiệm vụ, không được để xảy ra bị động bất ngờ, không để hình thành các điểm nóng, không để tội phạm móc nối chỉ đạo hoạt động bên ngoài, không để vật cấm, ma túy, thiết bị liên lạc trái phép xâm nhập vào cơ sở giam giữ. An toàn không chỉ là tường rào, khóa cửa, vọng gác, mà còn là an toàn về chính trị, tư tưởng, dữ liệu, quy trình, cán bộ, môi trường và y tế. Một sơ hở nhỏ trong môi trường này có thể dẫn đến hậu quả rất lớn, vì vậy phải quản lý bằng kỷ luật nghiêm, quy trình chặt, công nghệ hiện đại và trách nhiệm cá nhân rõ ràng. Công tác quản lý giam giữ phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quyền con người, quyền công dân và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, đồng thời chủ động thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chính sách hình sự nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta. Chúng ta không né tránh những vấn đề còn hạn chế, chủ động kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, đầu tư cho lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, đồng bộ từ con người đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ quản lý. Đồng thời, thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thi hành án hình sự, quản lý, giam giữ, giáo dục bắt buộc, giáo dưỡng, tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo phù hợp với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời cũng giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội.
2: Sáng nay tại Hà Nội,

0: Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng 144 báo cáo tham mưu, tiếp nhận xử lý trên 4.300 đơn thư. Các ban nội chính địa phương tham mưu tổ chức 163 cuộc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý hơn 26.000 đơn thư, theo dõi, đôn đốc giải quyết hàng nghìn vụ việc, góp phần hạn chế khiếu kiện kéo dài, đông người vượt cấp. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang cho biết.
2: 6 tháng đầu năm 2026, ngành nội chính Đảng và các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực cấp tỉnh nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
1: Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi thảo luận về những kết quả đạt được, nêu lên những khó khăn vướng mắc cần khắc phục, từ đó đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí nêu rõ, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Do đó, thời gian tới, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy rà soát bổ sung hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết số 04 và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị gắn với kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ 30 và các phiên họp liên quan, tập trung thực hiện 65 nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Trung ương giao, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát, giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ sớm từ xa.
0: Tiếp tục lịch trình công tác Nhật Bản, hôm nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có nhiều hoạt động quan trọng với trọng tâm là cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà. Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Chiều nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến làm việc tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Sau lễ đón chính thức trọng thể dành cho Đại tướng đã diễn ra cuộc hội đàm giữa hai người đứng đầu ngành quốc phòng hai nước. Phát biểu tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang nói:
4: Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae vừa thăm chính thức Việt Nam, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Trong buổi hội đàm hôm nay, tôi sẽ cùng với ngài Bộ trưởng và các đồng nghiệp của Bộ Quốc phòng Nhật Bản trao đổi cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước hợp tác quốc phòng, tăng cường quan hệ tin cậy gắn bó thực chất giữa hai bộ quốc phòng, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển.
3: Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cảm ơn sự hợp tác hiệu quả chân thành của Việt Nam, nêu bật vai trò không thể thiếu của Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa sáng kiến về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông Koizumi nói,
5: trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng trở nên khắc nghiệt, việc hai bộ quốc phòng của Nhật Bản và Việt Nam thắt chặt hợp tác là yếu tố hết sức quan trọng. Có nhiều vấn đề mà chúng ta phải cùng nhau nỗ lực giải quyết vì quan hệ hai nước cũng như vì hòa bình ổn định của khu vực và thế giới. Tôi rất vui mừng khi chúng ta có cơ hội để thảo luận trực tiếp như hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Trước đó, trong sáng nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm trường tham mưu Liên quân Nhật Bản. Đây là học viện quân sự cấp cao nhất thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chuyên đào tạo huấn luyện nâng cao và nghiên cứu chiến lược cho các sĩ quan trung cấp và cao cấp của lực lượng phòng vệ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, ngày 17 tháng 7 năm 1956, 17 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự sự kiện.
6: Biểu dương chúc mừng những thành tích của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, kho hiện vật tư liệu di sản văn hóa quân sự được lưu giữ tại bảo tàng không chỉ mang giá trị lịch sử, khoa học và nghệ thuật, mà còn là những nhân chứng sống cầu nối giữa quá khứ và hiện thực. Nơi đây là không gian văn hóa đậm nét quân sự, trung tâm tuyên truyền và giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, củng cố bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin, ý chí chiến đấu, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của cán bộ chiến sĩ và nhân dân ta. nơi giới thiệu quảng bá lịch sử, truyền thống, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng với bạn bè quốc tế. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý việc đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang quản trị hiện đại, nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, tham mưu về lĩnh vực bảo tồn, phát triển giá trị di sản văn hóa quân sự, góp phần giữ vững vị thế bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng quân đội và quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực quốc tế, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 2, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm trực tiếp tại các phần mộ, từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 7, tỉnh Lào Cai chính thức mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN đối với trên 3.200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Phản ánh của phóng viên An Kiên tại điểm lấy mẫu thuộc phường Lào Cai.
9: Bác là con trai của chị gái liệt sĩ Hoàng Văn Muộn à?
10: Đúng rồi.
9: Mẹ của bác với liệt sĩ Hoàng Văn Muộn là cùng một mẹ đẻ đúng không ạ?
10: Đúng rồi.
11: Ngay từ sáng sớm thì tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai đã có rất đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục.
12: Anh tôi lúc chết là được một đứa con mà chưa biết mặt con. Mà bây giờ thì có ba cháu, có chắc rồi. Gia đình rất là mong muốn nhờ đảng và nhà nước làm sao mà trong cái khoa học hiện đại bây giờ mà tìm được phần mộ cho anh tôi thì chúng tôi rất là sung sướng và biết ơn.
13: Tôi đã bảo đi hai lần rồi, tìm hai cái trang nước đều không thấy. Người ta bảo người ta không biết, toàn là liệt sĩ vô danh thôi. Gia đình tôi rất mong mỏi á. Nhân tiện có cái khoa học hiện đại này thì mong muốn cố gắng giúp gia đình tôi và mọi người tìm được thân nhân.
11: Không chỉ phục vụ các thân nhân liệt sĩ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, hội trường Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai còn là nơi thu nhận mẫu ADN cho 25 xã xung quanh. Đóng vai trò là lực lượng chủ nhà, Thượng tá Nguyễn Văn Hoan, trưởng Công an phường Lào Cai cho biết, đơn vị đã phải chia ca kíp rất chi tiết, sẵn sàng phương án hỗ trợ cao nhất để đảm bảo mục tiêu đề ra.
14: Chúng tôi cũng đã phối hợp với ban phường sắp xếp hội trường này, các cái lực lượng tham gia đấy để đón tiếp rồi hướng dẫn các cái thân nhân của liệt sĩ. Những cái người cao tuổi thì chúng tôi phối hợp cùng đoàn thanh niên cùng xe chở các thân nhân đến lấy mẫu theo đúng quy định.
11: Ngoài phường Lào Cai, trong đợt cao điểm này, toàn tỉnh còn có 6 điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ khác tại phường Yên Bái, Nghĩa Lộ cùng các xã Văn Bàn, Khánh Hòa, Bảo Yên và Đông Cuông.
0: Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, liệt sĩ Y Trông Chi Ếch ở Buôn Trang Yốc, xã Crông Nô, tỉnh Đắk Lắc mới được đồng đội và người thân tìm thấy đưa về với đất mẹ. Với em gái ông, hành trình ấy không chỉ khép lại 10 năm ròng rã đi tìm mộ anh, mà còn là ngày bà lần đầu tiên được đặt một bát cơm trước người anh mình chưa từng kịp nhớ mặt. Từ Đắk Lắc, phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên kể câu chuyện bữa cơm đón anh về.
15: Anh về cũng bảo rất mừng rồi. Nhớ em ơi. Anh ơi.
16: Ở Buôn Trang Dốc, nhiều người biết Hợp Vai Chiết là người đàn bà hay đi tìm mộ liệt sĩ. 10 năm, hễ nghe ở đâu có người từng sống trong vùng chiến sự, chị lại tìm đến. Nghe ở đâu còn một nhân chứng, chị lại lên đường. Có khi đi một mình, có khi người con trai chở mẹ đi từ sáng đến tối. Không rõ đã bao nhiêu lần đi rồi trở về trong thất vọng. Nhưng người phụ nữ ấy chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Bởi chị luôn tin ở một nơi nào đó, người anh của mình vẫn đang chờ người nhà đến đón.
17: 10 năm nay rồi đi tìm, mà em út là cứ rắn chị tìm anh này, không chịu bỏ người liệt sĩ, quyết tâm có mộ mới được, không có mộ là mình cũng buồn. Nếu mà đi xa không nói, là chờ con chở, nếu mà đi gần là cũng đi một người tìm thôi. Cứ lên xe đi lên miên thôi, cứ tiếp xúc người ta thôi.

0: Sau hơn 50 năm, mọi thứ tưởng đã bị thời gian xóa đi, nhưng vẫn còn đó tấm lòng tha thiết của cô em gái và trí nhớ của những người từng chôn đồng đội.
1: Chú chôn cái chúng tôi đè lên mà. Tên gì chú nhớ không?
2: Nhớ chứ.
1: Tên
2: tên liệt sĩ á, tên người mất á.
1: Xong.
0: Người đi trước đoàn tìm kiếm hôm ấy là ông Y Biêng Nờ Tơ. Năm xưa, ông chính là người đưa thi thể xã đội phó Y Trông Chiết lên bờ và cũng chính ông đã tự tay chôn người đồng đội của mình.
3: Lúc mình chôn đó coi như là mình nhớ đồng chí đồng đội cũng vì có cái nút áo này, nhưng mà mũ thì không thấy rồi, chân hai bên thì không thấy, nó bắn gãy chân hết rồi, vừa nó trói tay nó bỏ dưới sông. Dân phi trí thì đánh trại nó thấy nó báo bên bộ đội báo bên chủ kích là coi như là nhận cái đồng chí của mình có đúng là người khác thì mình nói đúng đồng chí của mình rồi.
0: Hơn nửa thế kỷ, đến hôm nay, những người lính đội K51 lại tới đây. Họ cúi xuống với cả công cụ và đôi bàn tay trần. Đại úy Y Nhai Đờ Rao cho biết.
4: Đất này ngày xưa người ta đã trồng cà phê một lần cũng đào bới trúng rồi, nhưng mà người ta không để ý. Đội K51 quy tập phần hài cốt thì còn các xương thôi, chứ không rõ xương nào với xương nào, tại nó lẫn lộn hết rồi. Nên rất là khó khăn cho việc xác minh cái xương nào với xương nào.
5: Này, đây bột cái này này.
6: Đó. Phải không? Không kỹ đi.
5: Mùn hết rồi.
6: Kỹ nó mùn à.
7: Mùn hết rồi, đúng rồi.
5: Gặp mưa, gặp nước, gặp không khí nó nhanh lắm.
0: Dưới lớp đất vừa được tìm đến sau hàng chục năm xuôi ngược, không chỉ là những mẩu xương, đó là một người anh, một người đồng đội đã chờ hơn nửa thế kỷ để được gọi đúng tên mình.
8: Anh là chết sớm luôn, em không biết nhận ra anh là buồn quá. Bây giờ gặp xương gặp chỗ trốn rồi, mừng lắm rồi.
0: Có những người trở về sau chiến tranh bằng đôi chân của mình. Có những người trở về trên vai đồng đội. Còn người xã đội phó Y Trông Chiết phải mất hơn nửa thế kỷ mới trở về trong tiếng gọi anh ơi của cô em gái ngày anh ra đi còn chưa kịp nhớ mặt anh.
9: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những nội dung khác. Liên quan đến vụ việc tàu cano ở Phú Quốc gặp nạn ngày 11 tháng 7 vừa qua do thời tiết xấu với nhiều thương vong, Bộ Ngoại giao đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ.
10: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã có công hàm thông báo đến Bộ Ngoại giao Ấn Độ để thông báo về vụ việc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jai Shankar và gia đình các nạn nhân, khẳng định chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ các nạn nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan để kịp thời hỗ trợ, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với phía Ấn Độ trong việc giải quyết hậu quả của vụ tai nạn thương tâm này. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết lãnh đạo cấp cao Ấn Độ rất quan tâm đến vụ việc, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với vụ việc, đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn sâu sắc các cơ quan chức năng Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam và địa phương đã kịp thời trách nhiệm xử lý vụ việc và quyết định hỗ trợ tài chính cho người bị nạn, góp phần động viên giảm bớt nỗi đau mất mát. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan liên quan, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi sát vụ việc, khẩn trương thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và sớm đưa thi thể các du khách bị thiệt mạng về Ấn Độ theo đúng yêu cầu của gia đình các nạn nhân. Còn về công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn thì theo Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, bệnh nhân người Ấn Độ bị thương nặng đã được chuyển từ Bệnh viện Quốc tế Mặt trời Phú Quốc lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

0: để tiếp tục điều trị. Trước đó, vào ngày 12 tháng 7, 14 du khách Ấn Độ được cứu sống đã rời Phú Quốc trong tình trạng sức khỏe ổn định. Đến chiều nay, hai du khách còn lại cũng rời đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ ông Nguyễn Hồng Hải, 57 tuổi, thuyền trưởng cano bị tai nạn để điều tra. Toàn bộ 15 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn đã được đưa về Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh để bảo quản và xử lý theo quy định cũng như yêu cầu từ phía Ấn Độ. Chính quyền đặc khu Phú Quốc đã thăm hỏi hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân và thân nhân. Cùng ngày, Sở Du lịch tỉnh An Giang kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy, đặc biệt là việc xuất bến đối với các phương tiện chở khách tham quan quanh các đảo, quần đảo, đồng thời thường xuyên cập nhật cảnh báo tình hình thời tiết cho du khách.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển từ đánh giá kết quả sang hành động cụ thể, quyết tâm bứt tốc trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,02%. Phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
2: Điểm nghẽn tăng trưởng hiện nay của Đắk Lắk tập trung chủ yếu ở lĩnh vực xây dựng và dịch vụ. Tiến độ các dự án giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, làm hụt khoảng 991 tỷ đồng giá trị tăng thêm so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm. Đến ngày 10 tháng 7, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 2.921 tỷ đồng, đạt khoảng 30% kế hoạch vốn được giao. Theo dự báo, nếu không có các giải pháp đột phá, tăng trưởng cả năm của Đắk Lắk chỉ đạt khoảng 7,85%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 10,02%. Để hoàn thành mục tiêu này, 6 tháng cuối năm, GRDP của tỉnh Đắk Lắk phải tăng tối thiểu 11,65%. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng phải trở thành động lực chính với mức tăng trên 23%. Riêng lĩnh vực xây dựng cần đạt gần 40% nhằm bù đắp phần thiếu hụt của nửa đầu năm. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu từng ngành, từng địa phương phải ra soát lại kịch bản tăng trưởng, đăng ký chỉ tiêu thực hiện theo từng quý để làm căn cứ đánh giá kết quả theo hệ thống chỉ số KPI.
3: Tôi đề nghị các đồng chí ra soát toàn bộ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm của tháng 7, tháng 8 và quý 3 và tập trung giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn đang cản trở cho sự tăng trưởng và phát triển. Mỗi đồng chí lãnh đạo phải trực tiếp xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra hiện trường, trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, với người dân để tháo gỡ khó khăn. Tinh thần là giao việc phải theo đến cùng, hứa là phải làm, đã làm thì phải có kết quả.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân hơn 2.115 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 28,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo tăng tốc thi công các công trình hạ tầng trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Thanh Thắng ghi nhận tại dự án đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh, một trong những công trình đầu tư trọng điểm của tỉnh.
4: Mấy ngày nay, những mẻ bê tông nhựa nóng đầu tiên được trải trên tuyến đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh giai đoạn 2B đánh dấu dự án bước đầu giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường này, máy móc hoạt động liên tục, công nhân bám sát tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đưa tuyến đường ven biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi sớm về đích. Công trình này dài hơn 5,7 km. Điểm đầu tại nút giao đường huyện DH37 thuộc xã Mò Cày đi xã Lăng Phong và kết thúc tại cánh đồng phường Trà Câu. Tại đoạn tuyến dài gần 2,5 km từ km 79 585 đến km 82, công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi hoàn thành lớp bê tông nhựa C19 và đang thảm lớp C12.5. Trên công trường luôn có 20 máy móc, thiết bị cùng 30 công nhân được huy động làm việc liên tục. Giữa nắng hè oi bức, những xe tải chở bê tông nhựa nóng nối đuôi nhau tiếp cận máy rải. Ông Lâm Văn Thuận, chỉ huy trưởng công trường, công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi cho biết.
5: Hiện nay là máy móc thiết bị nhân công là hiện đang có di chuyển thổm bê tông nhựa, là đang tập trung để thổm hoàn thiện lớp bê tông nhựa C12.5. Hiện giờ là chỉ còn lại là ô tô và các máy móc xe đồ để phục vụ bên thi công mương rò rãnh thôi. Trong 10 ngày nữa là dứt điểm bê tông nhựa và khoảng cuối tháng thì hoàn thành công trình của cái đoạn này.
4: Ở đoạn tuyến còn lại dài 3,4 km, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Phát Lợi cũng hoàn thành nền đường và móng cấp phối đa dâm, sẵn sàng triển khai thảm bê tông nhựa trong tuần tới. Theo ông Nguyễn Văn Phòng, kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Phát Lợi, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ xe lưu, ô tô vận chuyển, máy rải

0: cùng nhân lực sẵn sàng triển khai thi công khi đủ điều kiện.
1: Còn sau này mặt bằng rồi giải phóng ổn thỏa đẹp, chủ đầu tư chính quyền địa phương có văn bệ thì họ cũng rất là tích cực, đã hoàn thiện móng cấp phối, phương tiện là đầy đủ, tất cả các dụng cụ xe lưu, quyết tâm nhà thầu thì đã hoàn thiện móng phối là trong tuần tới rồi triển khai bê tông nhựa.
0: Dự án đường ven biển Dung Quốc Sa Huỳnh dài 100 km, khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ góp phần tăng cường kết nối khu kinh tế Dung Quốc với khu vực phía nam tỉnh Quảng Ngãi, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển. Không chỉ riêng dự án này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi hiện đang triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân của đơn vị này đạt hơn 29%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tuy nhiên, còn gặp một số khó khăn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Đối với các công trình trọng điểm, những nơi nào có mặt bằng tiếp cận ngay, hiện nay các địa phương phối hợp rất tốt để đảm bảo làm sao mà giải ngân đến cuối năm đã đạt kế hoạch vốn bố trí.
3: Từ ngày 1 tháng 7, tỉnh Lào Cai hoàn thành việc sáp nhập một số thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, mở rộng không gian quản lý và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Tại các thôn mới, quy mô dân cư lớn hơn, địa bàn rộng hơn, đồng nghĩa với khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng tăng lên đáng kể. Điều đó đòi hỏi những người đứng đầu thôn phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm và gần dân hơn bao giờ hết. Phóng viên Đinh Tuấn ghi lại tại xã vùng cao Púng Luông, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống.
4: Cán bộ thôn thì mẹ bố tôi là sử dụng mừng cho lũ rỉ gió.
5: Tôi thấy là sau khi mà sắp nhập thì cán bộ thôn thường xuyên xuống địa bàn. Nhiều cái việc quan trọng như là phòng chống thiên tai, này, sạt lở đất, này, phòng chống ma túy hay là hướng dẫn người dân phát triển nông nghiệp thì đều được thông báo thường xuyên qua các cái nhóm Zalo, giúp bà con nắm bắt nhanh và rõ ràng hơn.
6: Đó là chia sẻ của anh Giàng A Khua, người dân thôn Púng Luông, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai, trong những ngày đầu thực hiện sáp nhập thôn. Sau sáp nhập hai thôn Púng Luông và Đề Chờ Chua B, thôn Púng Luông mới có 230 hộ với gần 1.200 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mông chiếm trên 99%. Địa bàn rộng, dân số đông nên ngay sau sáp nhập, cấp ủy đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Anh Giàng A Lành, sinh năm 1995, tốt nghiệp cao đẳng ngành nông lâm, từng đảm nhiệm cương vị bí thư chi bộ từ năm 2022, tiếp tục được tín nhiệm chỉ định làm bí thư chi bộ thôn Púng Luông mới. Theo anh Lành, việc quản lý địa bàn sau sáp nhập gặp không ít khó khăn. Mùa mưa lũ, đường xá đi lại vất vả, khiến việc nắm tình hình, kiểm tra thực tế mất nhiều thời gian hơn. Là cán bộ trẻ, đôi khi anh cũng gặp trở ngại khi tuyên truyền, vận động những người lớn tuổi. Trong khi đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin ở vùng cao vẫn còn nhiều hạn chế. Để khắc phục những khó khăn đó, bí thư chi bộ Giàng A Lành đã phát huy vai trò của già làng, người có uy tín cùng tham gia tuyên truyền. Mục tiêu lớn nhất vẫn là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
7: Đang vận động bà con để tập trung trồng một số cây dược liệu quý để nâng cao thu nhập. Hiện tại thì trong thôn đang có một đồng chí đảng viên có khu trồng cây tam thất và cây sâm ngọc linh gần 1 ha. Mô hình của đồng chí ấy có hiệu quả thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái buổi tuyên truyền vận động bà con đi tham quan để cùng nhau là ăn phát triển kinh tế. Các cái diện tích lúa ngô thì bà con cũng chủ động chăm sóc.
6: Không chỉ ở Púng Luông, nhiều cán bộ tại các thôn mới cũng đang từng bước thích nghi với yêu cầu quản lý trong điều kiện mới. Tại thôn Cang Đề, anh Giàng A Tùng, 38 tuổi, với 13 năm kinh nghiệm làm trưởng thôn, tiếp tục được nhân dân tín nhiệm do đảm nhiệm cương vị trưởng thôn mới. Sau sáp nhập, thôn có 258 hộ với gần 1.400 nhân khẩu. Theo anh Tùng, muốn người dân tin và làm theo thì không chỉ nói mà phải có những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thực tế. Vì vậy, anh dự kiến sẽ phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, xây dựng những mô hình sinh kế phù hợp ngay tại địa phương.
8: Kêu họ thu hút các cái doanh nghiệp hợp tác xã ở ngoài vào trong cái địa bàn của mình để chăn nuôi, trồng trọt, để phát triển kinh tế xã hội.
6: Theo ông Giàng A Vừ, bí thư đảng ủy xã Púng Luông, công tác chuẩn bị nhân sự cho các thôn sau sáp nhập đã được đảng ủy xã thực hiện kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thực tế vùng cao. Phần lớn cán bộ trẻ được bố trí đều có trình độ đại học. Dù kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong nhân dân cần thêm thời gian để bồi đắp, nhưng đây là lực lượng có nhiều triển vọng và sẽ tiếp tục được đào tạo, rèn luyện trong quá trình công tác.
9: Kể cả là ở cấp thôn, ở cấp chi bộ, thì cái công tác chuyển đổi số mà hiện nay đang rất là cần để hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công, để giảm thiểu đi lại cho người dân thì phải có một cái đội ngũ nồng cốt xuất phát từ chi bộ, từ thôn, đáp ứng được cái tiêu chí này. Thì vừa rồi

0: với cái kiện toàn tổ chức bộ máy, tôi chỉ đạo chọn nhân sự, chọn cái đồng chí nào mà trình độ cao nhất, nhiệt tình nhất, nhiệt huyết, tâm huyết.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phúng Luông, tỉnh Lào Cai đã tinh gọn từ 25 thôn xuống còn 16 thôn. Đến nay bộ máy tại các thôn mới cơ bản đã vận hành ổn định. Ở những bản làng vùng cao, sau mỗi cuộc sắp xếp là những thử thách mới đối với cán bộ cơ sở. Nhưng cũng chính từ đây, những cán bộ trẻ có trình độ, nhiệt huyết và dám dấn thân đang từng bước khẳng định vai trò của mình, tạo nền tảng để các thôn bản sau sát nhập phát triển ổn định và bền vững.
2: Chuyển sang những thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Đến hết ngày hôm nay đã có hơn 200 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026 với mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm.
3: Điểm sàn cao nhất là 25 điểm thuộc một số chương trình của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Mức từ 23 điểm trở lên chủ yếu tập trung ở các trường top đầu và các ngành có tính cạnh tranh cao như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn và y khoa. Mặt bằng điểm sàn phổ biến nhất năm nay là từ 15 đến 20 điểm, trong đó nhiều trường ngoài công lập và trường địa phương áp dụng mức tối thiểu 15 điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chuyên gia nhận định khoảng cách 10 điểm giữa mức sàn cao nhất và thấp nhất cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm trường. Tuy nhiên, nhiều cơ sở đào tạo hiện áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp nhiều tiêu chí nên cơ hội trúng tuyển của thí sinh không chỉ phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
2: Cơ quan công an khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ việc ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
3: Công an tỉnh Tuyên Quang hôm nay cho biết liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can. Như vậy, đến nay, cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can liên quan để phục vụ công tác điều tra.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang tiến hành rà soát, xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Hùng Vương, xã Bố Trạch, đồng thời kiểm tra toàn bộ các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
3: Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo có hai thí sinh tại phòng thi 242 được giám thị làm bài với kết quả thi tăng đột biến so với điểm thi thử. Ngoài điểm thi này, dư luận cũng phản ánh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với công an tỉnh và các đơn vị liên quan để xác minh vụ việc. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi, kết quả thi và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm nếu có, kể cả xem xét trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp đủ căn cứ.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt ở khu vực Nam Bộ mưa to đến rất to. Cụ thể, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực Đông Bắc Bộ ban ngày có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Từ đêm nay đến ngày 15 tháng 7, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ được thiết lập trở lại, kết hợp với hội tụ gió trên cao. Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Sau thời gian này, mưa giảm, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Đáng lưu ý, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang một trạng thái mới khi các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa liên tiếp đẩy khu vực vùng vịnh vào vòng xoáy nguy hiểm. Không chỉ giới hạn giữa Mỹ và Iran, làn sóng bạo lực đã lan sang nhiều quốc gia láng giềng, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh khu vực, thị trường năng lượng và đặc biệt là thu hẹp không gian ngoại giao. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Quân đội Mỹ hôm qua tiếp tục mở các đợt không kích mới nhằm vào hơn 100 mục tiêu quân sự của Iran. Iran lập tức đáp trả bằng việc mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordani, Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman. Nhiều quốc gia vùng vịnh đã kích hoạt hệ thống phòng không và phát cảnh báo không kích. Tại Bahrain, người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn ngày thứ hai liên tiếp khi còi báo động vang lên trên toàn quốc. Qatar và Oman, hai quốc gia giữ vai trò trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran, cũng bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Sau khi lần đầu

0: Tiên trở thành mục tiêu tấn công, Qatar hôm qua tuyên bố sẽ xem xét lại vai trò trung gian nếu tiếp tục bị nhắm mục tiêu. Trong khi đó, Oman đã triệu đại sứ Iran để phản đối các vụ tập kích bằng máy bay không người lái. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại các kênh đối thoại vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Tâm điểm của cuộc khủng hoảng vẫn là eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu. Thị trường đã phản ứng gần như ngay lập tức. Giá dầu Brent và dầu thô Mỹ cùng tăng hơn 3% sau các cuộc tấn công cuối tuần qua, kéo theo nguy cơ giá nhiên liệu tiếp tục leo thang. Giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức khoảng 3,87 đô la một gallon. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
1: Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu bước vào cuộc họp hội đồng đối ngoại ngày hôm nay trong bối cảnh EU chưa đạt được đồng thuận về gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga. Bất đồng chủ yếu xoay quanh các biện pháp liên quan đến dịch vụ hàng hải và khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga, phản ánh sự khác biệt về lợi ích kinh tế và mức độ phụ thuộc năng lượng giữa các quốc gia thành viên. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
2: Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang được tiếp tục, song khối vẫn chưa đạt được sự nhất trí tuyệt đối, điều kiện bắt buộc để thông qua gói trừng phạt mới.
3: Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về 250 danh sách trừng phạt, và sau đó chúng tôi cũng đang nỗ lực cho gói trừng phạt thứ 21. Hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Đây là số lượng danh sách trừng phạt lớn nhất mà chúng tôi đã thực hiện cho đến nay.
2: Gói trừng phạt mới nhằm vào Nga được thảo luận khi thời hạn điều chỉnh cơ chế áp giá trần đối với dầu thô của Nga sẽ đến hạn vào ngày 15 tháng 7 tới. Bên cạnh đó, khác với các gói trừng phạt trước đây, chủ yếu tập trung vào phong tỏa tài sản, kiểm soát xuất khẩu, hạn chế hoạt động ngân hàng và trấn áp đội tàu bóng tối của Nga. Gói trừng phạt lần này hướng đến các kênh kinh tế vẫn đang duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga thông qua hạ tầng thương mại châu Âu. Một trong những nội dung gây tranh cãi là các dịch vụ hàng hải, bao gồm bảo hiểm, chứng nhận kỹ thuật, quản lý tàu, tài chính và hỗ trợ cảng biển. Khí tự nhiên hóa lỏng của Nga là điểm bất đồng thứ hai. Một số quốc gia thành viên muốn áp dụng các biện pháp mạnh hơn nhằm hạn chế dòng chảy khí đốt và các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Tuy nhiên, nhiều nước khác tỏ ra thận trọng do vẫn phụ thuộc vào các hợp đồng dài hạn, hoạt động của các cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng, cũng như lo ngại về an ninh năng lượng và tác động đối với nền kinh tế trong nước. Đối với Ukraine, sự chậm trễ này của EU là điều đáng lo ngại bởi nền kinh tế Nga vẫn tiếp tục thu được nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng và khả năng thích ứng của các mạng lưới vận tải. Ukraine nhiều lần kêu gọi EU đẩy nhanh tiến độ các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Trước áp lực từ các gói trừng phạt kinh tế, Tổng thống Nga Putin tuyên bố.
4: Kẻ thù đang cố gắng gây hại cho nền kinh tế và quan trọng hơn là tạo ra tình trạng bất ổn trong xã hội. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng nhiệm vụ này là bất khả thi. Khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng Nga rất cao, thuộc hàng cao nhất thế giới.
1: Ủy ban châu Âu ngày hôm nay công bố báo cáo của nhóm chuyên gia về tác động của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Mặc dù không trực tiếp khuyến nghị áp đặt lệnh cấm, báo cáo được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo cơ sở khoa học để cho kế hoạch thiết lập giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội trên toàn Liên minh châu Âu. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
0: Nếu được thông qua, đây sẽ là bước đi mới nhất trong xu hướng ngày càng rõ nét trên thế giới nhằm siết chặt quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ vị thành niên. Theo thống kê của AFP, hơn 20 quốc gia đã áp dụng hoặc đang xem xét các biện pháp tương tự. Australia là quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ cuối năm ngoái. Indonesia, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã triển khai các quy định hạn chế, trong khi Pháp, Đức, Anh, Na Uy, Canada cùng nhiều nước châu Âu khác đang thúc đẩy các dự luật theo hướng này. Tuy nhiên, việc xây dựng một quy định chung cho toàn bộ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu được đánh giá là phức tạp hơn nhiều. Một số nước như Ba Lan, Hy Lạp, Đan Mạch và Pháp ủng hộ mạnh mẽ việc áp đặt giới hạn độ tuổi, trong khi nhiều quốc gia khác cho rằng nên ưu tiên các giải pháp linh hoạt hơn thay vì một lệnh cấm toàn diện. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng trước, một số nhà nghiên cứu cho rằng các biện pháp cần cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ trẻ em và quyền tiếp cận môi trường số thay vì chỉ dựa vào lệnh cấm. Bên cạnh đó, kinh nghiệm từ một số quốc gia cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực thi. Tại Australia, Ủy viên An toàn mạng cho biết, lệnh cấm hiện chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng do nhiều nền tảng công nghệ chưa thực thi nghiêm việc xác minh độ tuổi người dùng. Chuyên gia Andrew Leslie tại châu Âu cho rằng,
5: các phương thức xác minh độ tuổi mà các nền tảng xã hội đang áp dụng tại Australia hiện vẫn chưa thực sự hiệu quả. Chẳng hạn, một số nền tảng yêu cầu trẻ em khai báo độ tuổi, tải lên giấy tờ tùy thân hoặc chụp ảnh khuôn mặt để xác minh. Tuy nhiên, cách thức thực hiện khác nhau tùy từng công ty và đều chưa phải là giải pháp hoàn hảo. Trên thực tế, nhiều trẻ em vẫn tìm được cách vượt qua các cơ chế xác minh này.

0: and the kids are getting around it.
1: Tại Pháp, hôm nay nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42 độ C kết hợp gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu dân. Không chỉ tàn phá thiên nhiên, thiên tai còn đang gây hỗn loạn hoàn toàn hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt cao tốc, buộc các nhà máy hạt nhân phải giảm công suất và khiến nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh bị hủy bỏ trên diện rộng. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
2: Lực lượng chức năng cho biết một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã bùng phát vào chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 7 gần vùng Noisy-sur-Écône, phía nam thủ đô Paris và nhanh chóng lan rộng ra khu vực phía tây rừng Fontainebleau. Tính đến rạng sáng thứ hai, chỉ trong vòng vài giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 800 hecta rừng và vẫn chưa được khống chế. Khoảng 400 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện đã được huy động xuyên đêm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez dự kiến sẽ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Tại miền Tây nước Pháp, một vụ cháy khác dọc theo rìa đường thuộc khu vực các quận phía Bắc Angers cũng đã tàn phá gần 300 hecta đất nông nghiệp và thảm thực vật. Khói bụi và lửa từ các đám cháy đã buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa khẩn cấp các tuyến giao thông huyết mạch.
1: Tại khu vực châu Á, sáng nay thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ và ứng phó lũ khẩn cấp lên cao nhất khi cơn bão nhiệt đới Ba Vì di chuyển về phía Bắc mang theo những trận mưa lớn.
3: Cơ quan khí tượng thành phố dự báo mưa bão từ bão Ba Vì sẽ tiếp tục trút xuống Thẩm Dương đến hết ngày mai, lượng mưa tích lũy từ 60 đến 160mm. Hôm nay, chính quyền Liêu Ninh tạm đóng cửa trường học và doanh nghiệp tại 5 thành phố cấp tỉnh nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt. Trong khi đó, 13 thành phố ở Liêu Ninh đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ. Hơn 171.000 cư dân đã được sơ tán. Tại tỉnh Cát Lâm lân cận, nhiều thành phố đã tạm ngừng hoạt động trường học và giao thông từ sáng nay sau khi mưa lớn đổ xuống khu vực miền Trung và miền Đông. Một số khu vực của tỉnh Cam Túc, Tây Bắc cũng đang đón thêm mưa lớn từ chiều nay đến ngày mai. Cơ quan khí tượng từ địa phương dự báo mưa lớn tại thủ phủ Lan Châu và khu tự trị Hồi Lâm Hạ, lượng mưa tích lũy cục bộ từ 60 đến 100mm. Đợt mưa mới này sẽ làm tăng nguy cơ lũ quét, thiên tai và ngập úng đô thị. Chính quyền địa phương đã ban hành cảnh báo nguy cơ lũ lụt màu xanh lam và cảnh báo thiên tai địa chất màu vàng. Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 cấp độ dựa trên màu sắc, trong đó màu đỏ biểu thị điều kiện nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam vàng và xanh lam.
1: Còn tại Myanmar, quốc gia này cũng đã sơ tán hơn 1.600 người do lũ lớn.
3: Myanmar cũng đã sơ tán gần 1.700 người sau khi mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Belin dâng cao vượt mức nguy hiểm, gây ngập lụt các khu vực trũng thấp của thị trấn Belin, bang Mon. Mưa lớn bắt đầu từ ngày 10 tháng 7, 10 cơ sở cứu trợ lũ lụt tạm thời đã được dựng lên để người dân sơ tán. Đến sáng nay thì mặc dù mực nước sông Belin đã bắt đầu giảm, nhưng những người được sơ tán vẫn đang ở lại các cơ sở cứu trợ như một biện pháp phòng ngừa. Người dân dự kiến sẽ có thể trở về nhà trong những ngày tới nếu điều kiện thời tiết tiếp tục được cải thiện.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, sức nóng của trận bán kết World Cup 2026 tại Texas đang được đẩy lên đỉnh điểm bởi cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa hai thế lực Pháp và Tây Ban Nha. Mới đây nhất, trung vệ Ibrahima Konate đã lên tiếng khẳng định sự tự tin của tuyển Pháp trước những phát biểu đầy thách thức từ phía thần đồng Lamine Yamal của đội tuyển Tây Ban Nha. Ngôi sao của Barcelona trước đó cho rằng chính Pháp mới là đội phải lo sợ khi đối đầu với Tây Ban Nha. Khi được truyền thông đặt câu hỏi về lời khiêu chiến này, trung vệ Konate tỏ ra vô cùng bình thản và đưa ra lời đáp trả đanh thép.
7: Thành thật mà nói, chúng tôi không nghe những gì người ta bàn tán. Chúng tôi không việc gì phải sợ ai cả. Cả đội cần giữ sự khiêm tốn đã có ngay từ đầu và không được rơi vào cái bẫy tâm lý đó, đặc biệt là ở giai đoạn này của giải đấu.
6: Trung vệ 27 tuổi cũng cho rằng sai lầm lớn nhất sẽ là chỉ tập trung vào việc ngăn chặn riêng Lamine Yamal. Anh khẳng định sức mạnh của Tây Ban Nha đến từ sự đồng đều của cả một hệ thống vận hành, chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ cá nhân đơn lẻ nào.
7: Tây Ban Nha là một đội tuyển xuất sắc với rất nhiều cầu thủ đẳng cấp. Mục tiêu không phải là chỉ khóa chặt một cầu thủ, bởi cả tập thể của họ đều có thể gây nguy hiểm. Không chỉ Lamine mà là cả đội tuyển Tây Ban Nha.
6: Quyết tâm đòi lại món nợ tại bán kết Euro 2024, Konate và các đồng đội đang tập trung tối đa với mục tiêu đánh bại Tây Ban Nha để giành tấm vé bước vào trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp. Một ngày sau màn thư hùng rực lửa giữa Pháp và Tây Ban Nha, người hâm mộ bóng đá thế giới tiếp tục được chứng kiến trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina. Tam sư đang sở hữu sự tự tin lớn sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Na Uy nhờ cú đúp của Jude Bellingham. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel lại đang đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng phòng ngự do chấn thương. Ở phía đối diện, Argentina tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên số 1 với chiều sâu đội hình lý tưởng. Dù tôn trọng đối thủ, huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn khẳng định sự tập trung tuyệt đối của nhà đương kim vô địch.
7: Chúng tôi sẽ đối đầu với đội bóng chơi rất hay ở bán kết. Họ có huấn luyện viên tuyệt vời, nhưng chúng tôi trước giờ không quan tâm đối thủ là ai, vì đội nào cũng mạnh cả.
6: Sức mạnh của Argentina còn nằm ở sự lì lợm và khả năng chịu đựng sức ép. Tiền đạo Julian Alvarez, người ghi bàn quyết định ở trận tứ kết, cũng đánh giá rất cao sự nguy hiểm của tuyển Anh.
7: Chúng tôi biết tuyển Anh có những cầu thủ ấn tượng. Họ là một đội tuyển quốc gia tuyệt vời và đang thi đấu rất tốt. Nhưng đối với chúng tôi hiện nay, việc phục hồi trở nên quan trọng hơn.
6: Trận đấu giữa Anh và Argentina diễn ra lúc 2 giờ ngày 16 tháng 7, hứa hẹn mang đến chất lượng chuyên môn đỉnh cao, nơi bản lĩnh của các ngôi sao sẽ định đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Karate Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra ở Ninh Bình. Khép lại giải đấu, các võ sĩ chủ nhà thâu tóm trọn vẹn 4 ngôi vô địch ở nội dung đồng đội trong ngày thi đấu cuối cùng để đạt tổng thành tích ấn tượng với 29 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 27 huy chương đồng, bỏ xa đội xếp thứ nhì là Indonesia. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu vững chắc của Karate Việt Nam tại đấu trường khu vực. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa lên đường sang Philippines để chuẩn bị tham dự chặng 1 giải bóng chuyền CV Cup 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 7. Tại giải đấu lần này, thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo nằm ở bảng B cùng hai đối thủ Thái Lan và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai cái tên xuất sắc nhất vào bán kết. Đánh giá về các đối thủ trực diện tại Đông Nam Á, chiến lược gia người Italia tiết lộ ông đã có sự tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự.
0: Tôi đã có một đội hình ra sân trong đầu. Khi mà theo dõi, hai đối thủ chính của chúng ta là Thái Lan và Indonesia. May mắn thay, các cầu thủ Việt Nam đều là những cá nhân rất tài năng. Từ đó tôi cần lắp ghép họ với nhau để tất cả các vận động viên đều có thể thể hiện tốt nhất khả năng của mình.
6: Với điểm tựa tinh thần vững chắc và sự chuẩn bị nghiêm túc, mục tiêu của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không gì khác ngoài việc vượt qua vòng bảng và giành tấm vé vào chơi trận chung kết ngay tại chặng một này.
5: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc những cô gái Trường Sơn, 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19:40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi tiếng vọng thời gian, 20:10 trang phát thanh quân khu 4, 20:20 bàn tròn thế sự vòng xoáy leo thang Nga Ukraine đâu là điểm tới hạn, 20:40 trạm cảm xúc tình khúc 24, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 tiếng thơ lính đảo, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi phần 17, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hai MC đồng hành cùng quý vị là Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
4: Chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui và sự thoải mái khi mà lắng nghe chương trình, và đừng đổi tần số bởi vì chương trình ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt quý vị ạ. Chúng ta sẽ cùng ngược dòng thời gian, nơi có những chàng trai cô gái chỉ mới 18 đôi mươi đã lên đường bảo vệ Tổ quốc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, có những con đường được làm nên từ đất đá, nhưng cũng có những con đường được viết nên bằng lòng quả cảm, bằng tuổi thanh xuân và cả những hy sinh thầm lặng. Đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại chính là một con đường như thế. Nơi ấy, bên cạnh những người lính ra trận, còn có hàng vạn nữ thanh niên xung phong, nữ chiến sĩ ngày đêm bám đường, săn lấp hố bom, giữ cho những đoàn xe luôn thông suốt hướng về tiền tuyến.
4: Giữa khói lửa của chiến tranh, các cô vẫn mang trong mình nét dịu dàng của tuổi đôi mươi, vẫn biết mơ ước, biết yêu và luôn tin vào ngày đất nước hòa bình. Chính vẻ đẹp bình dị mà kiên cường ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để rất nhiều nhạc sĩ viết nên những ca khúc sống mãi với thời gian và các họa chân dung những cô gái Trường Sơn bằng tất cả sự trân trọng và biết ơn.
3: Trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Những cô gái Trường Sơn.

0: Trâm này chị vẫn nghĩ âm nhạc có một sức mạnh rất là đặc biệt nhé. Có những câu chuyện lịch sử nếu chỉ đọc trong sách thì đôi khi mình khó cảm nhận hết. Nhưng mà khi được kể bằng âm nhạc thì mọi thứ lại trở nên rất là gần gũi và chạm đến trái tim của người nghe.
1: Và Ngọc Trâm cũng có cảm giác như là chị Quỳnh Nga. Có những bài hát thì đã ra đời hơn nửa thế kỷ, nhưng mà mỗi lần nghe lại thì vẫn khiến mình rất là xúc động, như được trở về với một thời tuổi trẻ đầy lý tưởng của cha anh.
0: Có lẽ bởi phía sau mỗi ca khúc ấy là những chuyến đi, những con người và những câu chuyện rất thật. Và nhắc đến những nhạc sĩ dành nhiều tâm huyết cho đề tài người lính, thanh niên xung phong trong kháng chiến, thì chị lại nhớ đến nhạc sĩ Văn Dung.
1: Nhạc sĩ Văn Dung có một cách viết rất là riêng đúng không chị Quỳnh Nga? Âm nhạc của ông thì luôn giàu chất sử thi nhưng mà vẫn rất là gần gũi và giàu cảm xúc. Ông không chỉ viết về chiến tranh mà còn viết về vẻ đẹp của con người trong chiến tranh, về niềm tin và khát vọng chiến thắng.
0: Đúng như vậy em ạ, và một trong những sáng tác để lại nhiều dấu ấn của ông chính là Đường Trường Sơn Xe Anh Qua. Ca khúc này thì được nhạc sĩ Văn Dung sáng tác vào năm 1971 trong chuyến công tác thực tế tại chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị. Những ngày sống giữa tuyến lửa đã giúp ông cảm nhận sâu sắc sự hy sinh, tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường của lực lượng nữ thanh niên xung phong. Từ những cảm xúc rất thật ấy thì bài hát đã ra đời như một lời ngợi ca.

0: cầm súng trực tiếp chiến đấu, nhưng chính sự kiên cường, lặng lẽ của họ đã tiếp thêm sức mạnh để những đoàn xe vượt qua mưa bom bão đạn hướng về tiền tuyến. Và phía sau ca khúc này còn có cả một câu chuyện khiến nhiều người không khỏi xúc động nữa.
1: Quý vị thân mến, sau khi mà đường Trường Sơn xanh qua được phổ biến rộng rãi, thì nhạc sĩ Văn Dung nhận được một lá thư của một nữ thanh niên xung phong. Chị viết rằng cả đơn vị vừa nghe bài hát này và hỏi, không biết có phải nhạc sĩ đang viết về chúng em không? Nhạc sĩ thì đã vui mừng gửi thư hồi âm, nhưng mà chỉ vài tháng sau, ông nhận được tin cả đại đội thanh niên xung phong ấy đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn.
0: Và mỗi lần nghe lại câu chuyện này thì chị càng cảm nhận rõ hơn giá trị của ca khúc này. Đó không chỉ là một bài hát về Trường Sơn mà còn là lời tri ân dành cho biết bao cô gái đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi tuyến lửa.
1: Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đường Trường Sơn Xe Anh Qua của nhạc sĩ Văn Dung. Để qua những giai điệu hào sảng mà cũng rất đỗi nghĩa tình ấy, chúng ta thêm một lần nhớ về những cô gái Trường Sơn, những bông hoa đẹp đã góp phần viết nên huyền thoại của một thời hoa lửa.

0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong không chỉ xuất hiện trong riêng đường Trường Sơn xe anh qua, mà đã trở thành nguồn cảm hứng lớn của nhiều nhạc sĩ trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Đúng vậy, mỗi nhạc sĩ thì đều có một cuộc gặp gỡ rất riêng với những cô gái mở đường. Chính những cuộc gặp gỡ ấy đã để lại những ca khúc mà sống mãi cùng với năm tháng.
0: Nếu như nhạc sĩ Văn Dung viết đường Trường Sơn xe anh qua từ những ngày thực tế trên chiến trường Quảng Bình, Quảng Trị, thì nhạc sĩ Xuân Sao cảm hứng lại bắt đầu từ một tiếng hát.

0: tình cờ giữa màn đêm.
1: Nghe chị Quỳnh Nga nói thì Ngọc Trâm lại thấy rất là thú vị, bởi nhiều người vẫn nghĩ rằng là những ca khúc thời chiến được viết từ những trận đánh hay là những khoảnh khắc chiến đấu ác liệt. Nhưng mà với Cô Gái Mở Đường thì nguồn cảm hứng lại đến từ một tiếng hát rất là đỗi bình dị, đúng không chị?
0: Ừ, đúng rồi em. Và năm 1966 thì trong một chuyến công tác trên tuyến giao thông huyết mạch từ Thanh Hóa trở vào Hà Tĩnh, cùng với các nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Phạm Tuyên, Hoàng Vân, và giữa màn đêm thì nhạc sĩ Xuân Sao bất chợt nghe vang lên tiếng hát trong trẻo của những nữ thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ. Ông không nhìn thấy gương mặt các cô gái và chỉ nghe thấy tiếng hát vang vọng giữa núi rừng thôi. Nhưng mà chính khoảnh khắc ấy đã trở thành cảm hứng để mở đầu ca khúc bằng những câu hát rất quen thuộc. Đi dưới trời khuya, sau đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động cây rừng, phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người, chỉ nghe tiếng hát.
1: Một cách mở đầu rất là đặc biệt, đúng không chị Quỳnh Nga? Không cần kể về bom rơi hay là đạn nổ, chỉ bằng một tiếng hát, nhạc sĩ đã đưa người nghe vào không gian của bài hát rồi. Và cũng từ tiếng hát ấy, người ta hình dung ra những cô gái tuổi 18, đôi 10 cũng đang âm thầm làm nhiệm vụ giữa núi rừng.
0: Đó cũng là nét rất riêng trong âm nhạc của Xuân Sao. Ông không chọn miêu tả sự khốc liệt của chiến tranh, mà chọn khắc họa vẻ đẹp của con người trong chiến tranh. Giữa bom đạn vẫn có tiếng hát, giữa hiểm nguy vẫn có tuổi trẻ. Và chính tinh thần lạc quan ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của cô gái mở đường suốt gần 60 năm qua.
1: Ngọc Trâm rất là thích tên bài hát này, không phải là Cô Gái Thanh Niên Xung Phong mà là Cô Gái Mở Đường. Nghe thì giản dị thôi nhưng mà lại gợi lên biết bao nhiêu là ý nghĩa. Các chị không chỉ mở đường cho những đoàn xe ra tiền tuyến, mà bằng tuổi thanh xuân và sự hy sinh của mình còn góp phần mở đường cho ngày đất nước hòa bình.
0: Có lẽ vì thế mà đến hôm nay, mỗi khi giai điệu Cô Gái Mở Đường vang lên, người nghe không chỉ nhớ đến một ca khúc nổi tiếng mà còn nhớ đến một thế hệ thanh niên xung phong đã viết nên những con đường huyền thoại bằng chính mồ hôi, tuổi trẻ và cả xương máu của mình. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Cô Gái Mở Đường của nhạc sĩ Xuân Sao.

0: Thưa quý vị và các bạn, suốt chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã gặp những cô gái Trường Sơn trong rất nhiều hình ảnh khác nhau. Đó là những cô gái mở đường giữa mưa bom, là những người lặng lẽ dẫn từng đoàn xe vượt qua trọng điểm, là những người luôn cất cao tiếng hát để tiếp thêm niềm tin cho đồng đội. Nhưng phía sau những nụ cười lạc quan ấy còn có một góc rất riêng mà không nhiều ca khúc nhắc đến, đó là những mối tình còn dang dở của tuổi đôi mươi.
1: Chiến tranh thì không chỉ lấy đi tuổi trẻ, chiến tranh còn khiến biết bao người phải gác lại những ước mơ rất bình dị. Những người lính Trường Sơn cũng biết yêu, những cô gái thanh niên xung phong cũng có những rung động đầu đời. Nhưng mà tất cả thì đều sẵn sàng đặt tình yêu tổ quốc lên trên hạnh phúc của mình, đúng không chị?
0: Ừ, và cũng có lẽ chính từ sự đồng cảm ấy mà nhạc sĩ Vũ Hùng, người con của quê hương Diễn Châu, Nghệ An, đã viết nên ca khúc Kỷ niệm mối tình đầu. Điều thú vị là câu chuyện trong bài hát không phải là ký ức của chính ông. Ý tưởng đến rất là tình cờ trong một buổi chiều ở Buôn Ma Thuột, khi đứng trên một quả đồi, nhìn những hàng cây khẽ lay trong gió, ký ức về những năm tháng Trường Sơn bất chợt ùa về. Ông nhớ những chuyến xe quân sự dọc tuyến đường Trường Sơn và nhớ những lần bắt gặp các cô thanh niên xung phong xin đi nhờ xe, nhớ hình ảnh những cô gái dẫn đường, búi tóc thành hai bím như hai quả đào rất là trẻ trung, và chính những ký ức ấy đã khiến ông xúc động. Ông ngồi xuống viết kỷ niệm mối tình đầu.
1: Ngọc Trâm từng nghĩ đây là một câu chuyện có thật của nhạc sĩ chị Quỳnh Nga.
0: Nhưng
1: mà khi đọc những chia sẻ của ông thì mới biết mối tình trong bài hát hoàn toàn là do ông tưởng tượng. Điều ông muốn kể không phải là câu chuyện của riêng mình, mà là câu chuyện của cả một thế hệ, một thế hệ người lính và những cô gái thanh niên xung phong đã gác lại tình yêu riêng để lên đường bảo vệ tổ quốc.
0: Nhạc sĩ từng chia sẻ một điều mà chị rất là xúc động cho bạn, đó là tình yêu của bộ đội ngày ấy là tình yêu dành cho tổ quốc chứ không phải tình yêu dành cho cá nhân. Có lẽ vì thế mà ca khúc được viết như một lời tri ân những con người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước.
1: Và điều đặc biệt là khi bài hát này ra đời, rất nhiều người đã tìm thấy chính mình trong đó. Không ít nữ thanh niên xung phong đã viết thư cho nhạc sĩ, có người hỏi rằng là anh có như thế thật không, lại có người xúc động nói là tại sao anh biết câu chuyện của tôi mà viết. Có lẽ là khi âm nhạc được viết bằng sự đồng cảm thì mỗi người nghe đều thấy một phần cuộc đời của mình trong đó.
0: Ca khúc sau đó thì được nghệ sĩ nhân dân Trung Đức thể hiện rất là thành công và nhanh chóng đi vào lòng công chúng. Trong những năm 1991 đến 1995, kỷ niệm mối tình đầu còn được Đài Tiếng Nói Việt Nam trao giải là ca khúc có nhiều thư yêu cầu phát sóng nhất. Nhưng có lẽ kỷ niệm khiến chính nhạc sĩ Vũ Hùng nhớ nhất là tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập bộ đội Trường Sơn, khi nghệ sĩ nhân dân Trung Đức vừa hát xong, cả khán phòng với hàng nghìn cựu chiến binh Trường Sơn lặng đi, nhiều người đã bật khóc. Nghệ sĩ Linh Nhâm cũng nghẹn ngào nói với nhạc sĩ, anh viết bài hát này đúng tâm trạng của tôi. Đó có lẽ là phần thưởng lớn nhất đối với một người sáng tác.
1: Và thật đẹp hơn khi mà 30 năm sau, kỷ niệm mối tình đầu vẫn tiếp tục chạm đến trái tim của khán giả. Trong nhiều phân cảnh hồi tưởng của bộ phim Không Thời Gian phát sóng trên VTV1, ca khúc này được lựa chọn làm nhạc nền như một câu nối giữa quá khứ với hiện tại. Và mỗi khi giai điệu ấy vang lên, những ký ức về Trường Sơn, về người lính, về những cô gái thanh niên xung phong và những mối tình còn dang dở lại ùa về, khiến cho không ít khán giả xúc động.
0: Có lẽ đó cũng là sức sống của một tác phẩm âm nhạc, không chỉ đi cùng một thế hệ mà còn có thể đồng hành với nhiều thế hệ sau, để mỗi lần cất lên lại nhắc chúng ta rằng phía sau những chiến công lừng lẫy còn có biết bao tuổi thanh xuân, biết bao mối tình đẹp đã lặng lẽ gửi lại Trường Sơn. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Kỷ niệm mối tình đầu của nhạc sĩ Vũ Hùng qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những cô gái Trường Sơn đã gửi lại tuổi thanh xuân trên những cung đường huyền thoại. Những hình ảnh và tinh thần của họ vẫn còn mãi trong những ca khúc Đi cùng năm tháng.
1: Hy vọng rằng là những giai điệu trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của một thế hệ đã sống, cống hiến và viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Những cô gái Trường Sơn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đã bao giờ bạn cảm thấy một bên đầu đau nhói như có nhịp mạch đập liên hồi? Mỗi bước đi hay chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến cơn đau tăng lên dữ dội. Có người phải chui vào một căn phòng tối, tránh mọi ánh sáng và tiếng ồn, vì chỉ cần mở mắt hay nghe một âm thanh lớn cũng khiến đầu như muốn vỡ tung. Không ít người còn buồn nôn, nôn ói, hoa mắt, nhìn thấy những vệt sáng ngoằn ngoèo trước mắt rồi mới xuất hiện cơn đau dữ dội. Nhiều người cho rằng đó chỉ là đau đầu thông thường nên tự mua thuốc giảm đau để uống. Thế nhưng, nếu những cơn đau lặp đi lặp lại nhiều lần, kéo dài hàng giờ, thậm chí nhiều ngày, thì rất có thể đó là đau nửa đầu, hay còn gọi là migraine. Theo thống kê, migraine ảnh hưởng đến khoảng 10% dân số, trong đó phụ nữ mắc bệnh nhiều gấp khoảng 3 lần nam giới. Bệnh thường gặp ở người trẻ trong độ tuổi lao động, gây ảnh hưởng lớn đến học tập, công việc và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là mặc dù không phải bệnh nguy hiểm tức thì, nhưng nếu không được kiểm soát tốt, đau nửa đầu có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, trầm cảm và nhiều biến chứng khác. Vậy đau nửa đầu là gì? Vì sao bệnh thường tái phát? Những dấu hiệu nào giúp phân biệt với đau đầu thông thường? Và làm thế nào để kiểm soát căn bệnh này? Đây là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Đau nửa đầu, nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị, phòng bệnh. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu là một rối loạn thần kinh mãn tính, đặc trưng bởi các cơn đau đầu tái diễn từng đợt. Mỗi cơn đau thường kéo dài từ 4 đến 72 giờ nếu không được điều trị đúng cách. Khác với đau đầu thông thường, migraine thường xuất hiện ở một bên đầu, cảm giác đau theo nhịp mạch đập và tăng lên khi người bệnh vận động cúi đầu hoặc gắng sức. Trong nhiều năm qua, các nhà khoa học đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh. Hiện nay, y học cho rằng đau nửa đầu là kết quả của sự kết hợp giữa yếu tố di truyền, rối loạn hoạt động thần kinh và những thay đổi của hệ thống mạch máu trong não. Một giả thuyết được nhiều chuyên gia chấp nhận là khi lượng máu cung cấp cho não thay đổi bất thường, não phản ứng với tình trạng này bằng cách tạo ra cảm giác đau. Đồng thời, một số mạch máu bị giãn ra gây phản ứng viêm và giải phóng các chất trung gian hóa học khiến cơn đau xuất hiện. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố khác cũng có thể kích hoạt cơn migraine. Stress kéo dài là nguyên nhân rất phổ biến. Khi cơ thể căng thẳng, hệ thần kinh bị kích thích quá mức làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn đau. Ở phụ nữ, sự thay đổi nội tiết trong chu kỳ kinh nguyệt, thời kỳ mang thai hoặc mãn kinh cũng là yếu tố quan trọng. Một số người nhận thấy chỉ cần thay đổi thời tiết, áp suất không khí hoặc lên vùng núi cao là cơn đau xuất hiện. Thiếu ngủ, ngủ quá nhiều, thức khuya kéo dài hoặc thay đổi giờ giấc sinh hoạt cũng dễ kích hoạt migraine. Tiếng ồn lớn, ánh sáng quá mạnh, mùi nước hoa nồng, khói thuốc lá bay hay môi trường ô nhiễm cũng có thể trở thành tác nhân gây bệnh ở những người có cơ địa nhạy cảm. Ngoài ra, một số loại thực phẩm như rượu bia, chocolate, phô mai, xúc xích, thịt chế biến sẵn, đồ uống chứa nhiều caffeine hoặc bột ngọt cũng được ghi nhận có liên quan đến các cơn đau nửa đầu ở một số bệnh nhân. Các triệu chứng của đau nửa đầu khá điển hình. Thông thường cơn đau không xuất hiện ngay lập tức mà tăng dần theo thời gian. Ban đầu chỉ là cảm giác âm ỉ, sau đó đau dữ dội hơn. Có cảm giác giật theo từng nhịp mạch khiến người bệnh vô cùng khó chịu. Đa số trường hợp đau ở một bên đầu nhưng cũng có người đau cả hai bên hoặc vị trí đau thay đổi giữa các lần phát bệnh. Cùng với cơn đau, người bệnh thường rất nhạy cảm với ánh sáng và tiếng động. Nhiều bệnh nhân chỉ muốn nằm trong phòng tối, yên tĩnh và tránh tiếp xúc với mọi kích thích bên ngoài. Buồn nôn và nôn cũng là biểu hiện thường gặp. Một số người còn cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, cứng cổ, khó tập trung hoặc dễ cáu gắt. Ở một tỷ lệ bệnh nhân, trước khi cơn đau xuất hiện, còn có dấu hiệu báo trước gọi là tiền triệu. Người bệnh có thể nhìn thấy các tia sáng, đường xích sắc, điểm mù trong tầm nhìn hoặc cảm giác tê bì ở tay chân, khó nói, nhìn mờ trong vài phút rồi mới xuất hiện cơn đau đầu dữ dội. Đây là dấu hiệu rất đặc trưng của migraine tiền triệu. Điều đáng lưu ý là đau nửa đầu không chỉ gây khó chịu trong thời điểm phát bệnh mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy người bị migraine có nguy cơ trầm cảm và rối loạn lo âu cao hơn bình thường. Các cơn đau kéo dài khiến người bệnh mất ngủ, giảm hiệu quả làm việc, ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình và chất lượng sức khỏe hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng và thay đổi lối sống hợp lý, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được các cơn đau, giảm tần suất tái phát và hạn chế các biến chứng. Mục tiêu điều trị migraine gồm hai nội dung chính là cắt cơn đau khi bệnh xuất hiện và dự phòng để hạn chế các cơn đau tái phát. Đối với những cơn đau nhẹ hoặc trung bình, bác sĩ có thể chỉ định các thuốc giảm đau như paracetamol hoặc các thuốc chống viêm không steroid. Những thuốc này có hiệu quả nếu được sử dụng ngay từ giai đoạn đầu của cơn đau.

Với những trường hợp đau dữ dội hoặc tái phát nhiều lần, người bệnh có thể được chỉ định các thuốc điều trị đặc hiệu như nhóm triptan, tụng kéo dài. Lạm dụng thuốc giảm đau có thể khiến cơn đau xuất hiện nhiều hơn, kéo dài hơn và hình thành tình trạng đau đầu do lạm dụng thuốc, khiến việc điều trị sau này trở nên khó khăn. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, thay đổi lối sống là yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong kiểm soát bệnh đau nửa đầu. Điều đầu tiên người bệnh cần làm là xác định những yếu tố khởi phát cơn đau. Có người đau đầu sau khi thức khuya, có người xuất hiện cơn đau khi căng thẳng, có người lại khởi phát sau khi uống rượu bia hoặc ăn chocolate. Việc ghi lại thời điểm xuất hiện cơn đau, thực phẩm đã sử dụng, thời gian ngủ nghỉ hay mức độ căng thẳng trong ngày sẽ giúp người bệnh nhận diện được các yếu tố kích thích để chủ động phòng tránh. Và chế độ ăn uống nên duy trì bữa ăn đúng giờ và tuyệt đối không bỏ bữa sáng. Nhịn đói kéo dài có thể làm giảm lượng đường trong máu và dễ kích hoạt cơn migraine. Người bệnh nên hạn chế rượu bia, thuốc lá, cà phê, nước tăng lực và các thực phẩm dễ gây khởi phát cơn đau như xúc xích, thịt hun khói, phô mai, chocolate hoặc các thực phẩm chứa nhiều chất bảo quản. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu tuy là bệnh mãn tính nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ điều trị, xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động tránh các yếu tố khởi phát. Đừng xem nhẹ những cơn đau đầu tái diễn nhiều lần, bởi đó có thể là tín hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề, cần được thăm khám và điều trị đúng cách. Phát hiện sớm, điều trị sớm sẽ giúp giảm đáng kể số lần tái phát, hạn chế biến chứng và mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho người bệnh. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có thể nhận định thời gian luôn là một hằng số, hầu như luôn xuất hiện trong mọi tác phẩm thi ca. Nếu như trong vật lý, thời gian là thứ mà có thể đo được chính xác bằng một chiếc đồng hồ, thì với nghệ thuật, thời gian của các thi sĩ đôi khi chỉ là một khắc, một giờ, một phút giây, nhưng cũng có lúc lại kéo dài dằng dặc tới cả trăm ngàn năm. Suy cho cùng, đều xuất phát từ tiếng lòng, cảm xúc, tình cảm của con người.
2: Với người trẻ, thời gian đôi khi là sự hối hả, là những khát vọng của tuổi thanh xuân. Nhưng trước lăng kính của những người đã đi qua thăng trầm, thời gian lại là một thước phim quay chậm, lưu dấu những tháng ngày đã trải qua với bao âu lo, niềm vui, hạnh phúc. Là khi những sợi tóc pha sương và cả sự an nhiên thấu suốt sau bao biến động cuộc đời. Thời gian trôi đi để lại những thanh âm sâu lắng trong tâm hồn, đó chính là tiếng vọng của ký ưa giản dị, nhẹ nhàng. Gần gũi với con cháu, cùng bạn đời sớm hôm, biết giữ gìn sức khỏe, vun tiếng cười đầy hơn. Còn sức còn cống hiến, tốt bụng với mọi người. Việc gì cũng mẫu mực, làm đẹp thêm cho đời. Tuổi cao làm gương sáng, là niềm vui thanh tao. Có nụ cười im lặng, tuổi cao chí càng cao.
3: Thưa quý vị, mỗi ngày trôi qua, khi bước chân đã chậm lại một chút, ngồi bên hiên nhà ngắm bóng nắng chiều nghiêng nghiêng qua bờ tre, có bao giờ quý vị giật mình nghĩ về thời gian? Thời còn trẻ, ai trong chúng ta cũng hối hả ngược xuôi, lo toan bảng làng, chuyện cơm áo gia đình. Nhưng khi mái đầu đã chớm hai màu tóc, đi qua đủ những vui buồn của cuộc đời, chúng ta mới chợt nhận ra thời gian không lấy đi của ta tất cả, mà nó để lại sự bình yên, thấu hiểu và lòng bao dung. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng lại một chút, thưởng thức một chén trà ấm và cùng lắng nghe những lời tâm sự rất đỗi thân thương, gần gũi qua bài thơ mang tên Thời gian của cộng tác viên Dương Thị Quý. Nắng chiều ngả bóng bờ tre, thời gian như nước lắng nghe tuổi già, giật mình ngoảnh lại hôm qua, tóc xanh ngày ấy.

0: nay đã chớm sương, đi qua vạn nẻo dặm đường, bao nhiêu chìm nổi buồn thương cuộc đời. Thanh xuân một thủa xa khơi, giờ như chiếc lá rụng rơi cuối mùa. Thời gian như dệt tơ trời, gom bao kỷ niệm một thời xa xăm. Buồn vui gửi lại tháng năm, nụ cười đọng lại nếp nhăn hóa hiền. Nhìn đời bằng mắt an nhiên, sương pha mái tóc chẳng phiền lòng đau. Trà thơm nhấp ngụm tâm giao, nghe thời gian chảy ngọt ngào hoàng hôn. Bước chân dẫu có muộn màng, tâm hồn tụ tại chẳng màng bể dâu. Đời người còn được bao lâu, cứ trôi chậm chậm bạc đầu có nhau.
1: Thưa quý thính giả, khi ở tuổi đã cao, sau khi đã đi qua đủ cả những ngày giông bão lẫn những mùa quả ngọt, có lẽ nhiều người lại thấy nhịp thời gian sao mà êm đềm quý giá đến thế. Tuổi già không phải là sự khép lại, mà là lúc lòng mình đã rộng mở để nhìn mọi sự bằng bao dung và sự mãn nguyện. Cái cảm giác thấu suốt và an yên ấy chúng ta sẽ bắt gặp trong những câu thơ đường luật đầy sâu sắc của tác giả Nguyễn Tất Vinh. Bài thơ có tựa đề Nhịp thời gian. Tác giả viết rằng tuổi già của chúng ta giống như chiếc lá rụng để gom nhựa ấm cho cây, như bông hoa nở muộn nhưng lại đượm cái hương thầm sâu lắng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe để cảm nhận bài thơ này. Thời gian gõ nhịp bắc cung trầm, gói trọn vui buồn suốt mấy năm. Lá rụng đầu cành gom nhựa ấm, hoa khai cuối vụ đượm hương thầm. Trải bao nắng gió lòng thêm vững, nếm đủ thăng trầm mắt sáng trong. Thong thả hiên trà xem nước chảy, bình yên trọn vẹn giữa hồng trần.
0: Thưa quý vị, bước vào độ tuổi xế chiều, mỗi sớm mai thức dậy nhìn mái đầu đã chuyển màu mây trắng, có lẽ trong lòng mỗi người đều bảng lảng một niềm hoài niệm. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Ngoảnh lại thì một thời thanh xuân sôi nổi đã lùi lại phía sau từ bao giờ. Những buồn vui được mất của cuộc đời nay đã kết tinh thành những trải nghiệm quý giá. Với các cụ, các bác, dòng thời gian giờ đây không còn là sự hối hả hay thúc giục, mà là một hành trình đầy tự tại. Nét tâm lý sâu lắng và thông tuệ ấy đã được tác giả Thi Mai khắc họa rất tinh tế qua bài thơ Dòng thời gian. Một bài thơ như lời thủ thỉ đồng điệu với tâm thế an nhiên của tuổi già trước quy luật của tạo hóa. Kính mời các cụ và quý thính giả cùng lắng nghe. Dòng thời gian trôi nhanh, người có nghe chân bước, một sáng mai thức dậy, tóc bỗng không còn bằng những tờ lịch lật qua mỗi ngày. Nhưng với người cao tuổi, những người đã đi qua trọn vẹn những thăng trầm của đời người, khi lòng mình đã an yên thì nhịp bước của thời gian cũng hóa thành một giai điệu dịu dàng đẹp đẽ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ta nghe tiếng thời gian đi hối hả, chở vui buồn qua vạn dặm năm châu, dục bàn chân qua muôn nẻo nông sâu, đưa vạn vật tìm về miền xứ sở. Ta thấy rõ màu thời gian vừa mở, phủ địa cầu một lớp bụi phong sương, mái đầu xanh nay nhuộm trắng tơ đường, cứ thong thả đón nhận mùa lá rụng. Ta muốn giữ thời gian trong lồng ngực, nhưng biết rằng mây trắng phải bay đi, chẳng bận lòng, không oán hận sầu bi. Thời gian vốn vô tình và công lý. Ta ngửi thấy mùi thời gian hoài niệm, hương rạ rơm khói bếp buổi hoàng hôn, chút rêu phong in dấu những thăng trầm, cho cảnh sắc đượm màu thời gian tím. Ta đã nhấm vị thời gian ngọt lịm, chuyến đò chiều thong thả bến sang ngang. Trang sách đời nay lật mở vẻ vang, nghe nhịp sống nhẹ nhàng theo tiếng gọi.

0: Thưa quý vị, nếu như ở bài thơ trước chúng ta cảm nhận thời gian bằng mọi giác quan với những thanh âm, hương vị sống động, thì đến với tác phẩm tiếp theo này, dòng chảy ấy bỗng nhiên lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Khi con người ta đã bước qua mọi khúc quanh của cuộc sống, thì hạnh phúc tuổi già đôi khi chỉ gói gọn trong hai chữ thong thả. Thong thả ngắm một cánh hoa rơi, thong thả nghe một tiếng chim hót, và thong thả nhận ra miền thiên cảnh chẳng ở đâu xa xôi mà ở ngay trong chính ngôi nhà, mảnh vườn thân thuộc của mình. Một mình, một cõi nhưng không hề cô độc bởi tâm hồn lúc này đã thênh thang hòa vào trời đất. Kính mời các cụ cùng quý thính giả cùng bước vào không gian tĩnh lặng thảnh thơi ấy qua bài thơ Thong Thả của nhà thơ Dương Kỳ Anh. Thong thả, ta thong thả nghe chiều buông hoàng hôn, tiếng chim như rót mật, cánh hoa rơi cuối vườn. Thong thả, ngày thong thả, cây trong vườn lặng im. Thong thả, đêm thong thả, mơn man da thịt mình. Đã nghe đời chậm chậm, trôi đến miền hư vô, đã qua thời vội vã, bụi phù vân tỏ mờ. Giờ một mình một cõi, cây một vườn một ta, mới hay miền tiên cảnh vô biên trong mái nhà. Giờ bạn bè vui nhỉ, câu thơ vừa viết xong đã nghe thong thả gọi tới những miền thong dong.
1: Thưa quý thính giả, có người nói rằng đời người như một dòng sông, đi qua bao gành thác rồi cũng đến ngày về với bến thảnh thơi phẳng lặng. Ở cái tuổi xế chiều này, mỗi khi ngồi lặng yên nhìn ngắm cuộc đời, có lẽ điều quý giá nhất đối với các cụ là một ngăn kéo ký ức chứa nhiều kỷ niệm. Thời gian có thể phủ mờ nhiều thứ, nhưng những dấu ấn về một thời thanh xuân cống hiến, những tháng năm vun vén cho gia đình, làng quê thì vẫn luôn vẹn nguyên và đẹp đẽ. Với một trái tim đầy trân trọng và thấu hiểu, cộng tác viên An Phương đã ghi lại những nét chạm khắc tinh tế của ký ức qua bài thơ mang tựa đề Vết Thời Gian. Bài thơ không chỉ là lời thủ thị về một thời xưa cũ với xóm chòi, với đồng ruộng bờ mạ, mà hơn hết đó là lòng biết ơn dành cho bóng hình người mẹ. Những vết thời gian trong bài thơ giờ đây đã hóa thành những nét vẽ yêu thương, kết tinh thành sự bình yên tự tại của hiện tại và niềm vương phấn nuôi dưỡng tâm hồn cho các thế hệ mai sau. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Vết Thời Gian của An Phương và lời bình của tác giả Minh Điền ngay sau đây. Chỗ mẹ nằm phân khúc thời gian, khoảng trống là nơi mẹ nhớ về một xóm chòi ngày giặc giã, chiều hôm ngóng đợi con về. Nhớ mãi về những gì không thể nhớ, cơn mưa chiều lạnh cóng đồng sâu, mùa cấy ăn cơm trên bờ mẫu, bóng râm chở giấc mơ đầy. Con đỉa cắn máu tuôn lai láng, phần vôi cạn dần trên đầu nọc nhà nông. Nhớ tiếng chim lạc bầy chiêm chíp, đàn vịt trú mưa trong đám lá sau vườn, tiếng cá ục buổi trưa đồng vắng, đàn trâu gặm nắng nhơi chiều. Trên cánh đồng mệt nhoài hạt giống, chiếc phảng cùn trên vách thời gian, cây nọc cấy mòn theo đời mẹ, cắm vào lòng vương phấn mạ non.
0: Thời gian có thể làm dịu đi nỗi đau của con người, thế nhưng chính nó cũng làm dày lên bao nỗi nhớ trong miền ký ức. Có khi đó là những khoảnh khắc của sự ngọt ngào, nhưng cũng có khi lại là nỗi khổ đau hằn sâu như một vết cắt. Tất cả điều ấy cứ hiện về trong niềm nhớ của riêng mỗi người theo những phân khúc của thời gian. Với trái tim vốn nhạy cảm, An Phương đã nhìn thấy vết thời gian ấy từ một bà mẹ xóm chòi, để rồi nỗi lòng nhà thơ phải thổn thức. Nỗi xúc động đó được ông ghi lại trong bài thơ Vết Thời Gian. Mở đầu bài thơ là những câu thơ mang tính khái quát nhằm giới thiệu đến người đọc về không gian đã khơi gợi nỗi nhớ của bà mẹ xóm chòi. Chỗ mẹ nằm phân khúc thời gian, khoảng trống là nơi mẹ nhớ. Chỗ mẹ nằm, một không gian quen thuộc gắn với cuộc sống thường nhật, để mẹ nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian lao động. Tưởng đây là nơi mẹ có được phút thanh thản, nhưng bao nỗi nhớ miên man lại hiện về. Với cụm từ phân khúc thời gian gợi cho người đọc cảm nhận về nỗi nhớ dường như lấp đầy trong tiềm thức với những sự kiện khác nhau được trôi chảy theo trật tự tuyến tính của dòng thời gian mà mẹ không thể nào quên được. Nỗi nhớ ấy cứ hiện hữu trong khoảng trống là không gian trực diện theo hướng nhìn của mẹ. Đó có thể là không gian của căn phòng, căn nóc thường khơi gợi nỗi nhớ mà ta bắt gặp nhiều trong ca dao. Ngó lên nuột lạt mái nhà, bao nhiêu nuột lạt nhớ ông bà bấy nhiêu. Hay đó lại là không gian ngõ trước vườn sau, nơi mẹ thường chờ mong người thân trở lại. Thế nhưng chỉ với hai câu thơ đó thôi, tác giả chưa nói rõ nỗi nhớ của mẹ là gì. Phải đến hai câu tiếp theo, nỗi nhớ mới bắt đầu dần được cụ thể. Về một xóm chòi thời giặc giã, chiều hôm ngóng đợi con về. Cũng giống như bao làng quê khác, xóm chòi thời giặc giã cũng gây ấn tượng khó quên. Có thể là bom đạn tàn phá ác liệt đến nỗi tình mẫu tử phải phân ly. Vì vậy, mỗi buổi chiều mẹ lại ngóng đợi con về. Ở đây, chiều hôm là một thời gian trữ tình quen thuộc, thường gợi nhớ cho người ở lại đối với người đi xa. Khi bóng chiều dần buông, vết thời gian lại khơi gợi nỗi nhớ người con trở về một cách da diết, man mác, thể hiện cảm động qua động từ ngóng đợi. Từ ngữ ấy vừa gợi sự chờ mong vỏ võ, vừa có cái gì đó khắc khoải. Cùng với nỗi đau thời chiến tranh là những nỗi khổ cực mà mẹ chịu đựng cũng đã hằn sâu trong tiềm thức, và đó cũng chính là những gì mà mẹ không thể nhớ. Nhớ mãi về những gì không thể nhớ, cơn mưa chiều lạnh cóng đồng sâu, mùa cấy ăn cơm trên bờ mẫu, bóng râm chở giấc mơ đầy. Tất cả nỗi vất vả hằn sâu được sắp xếp theo lối liệt kê tạo cảm giác khó quên. Phải là người từng trải mới cảm nhận hết những nỗi gian lao mà bà mẹ xóm chòi phải chịu đựng một thời. Những cái lạnh cóng nơi đồng sâu, những bữa ăn vội vàng bên bờ mẫu, các sự việc tưởng chừng như quá sức chịu đựng của bà mẹ, gây nên niềm cảm thương sâu sắc trong lòng người đọc. Những lúc vất vả như vậy, được ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cũng thấy sung sướng vô cùng. Và dù đó là một niềm sung sướng nhỏ nhoi, thoáng qua, nhưng lại là niềm mơ ước lớn lao của mẹ. Điều đó được nhà thơ khắc họa bằng phép nhân hóa, bóng râm chở giấc mơ đầy. Bóng râm như một con thuyền chở đầy giấc mơ của sự sung sướng hạnh phúc. Nhưng cho dù nó có nhiều đến mức độ nào thì đó cũng chỉ là ước mơ chợt đến trong cuộc sống khổ cực mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, khổ thơ tiếp theo như bổ sung thêm, làm dày thêm nỗi vất vả của mẹ. Con đỉa cắn máu tuôn đồng bãi, phần vôi cạn dần trên đầu nọc nhà nông. Ở trong nỗi nhớ của mẹ, bao nỗi vất vả không chỉ được tái hiện bằng các sự việc mà nó còn được thể hiện qua nhiều hình ảnh tiêu biểu. Trên cánh đồng mệt nhoài hạt giống, chiếc phản cùn trên vách thời gian, cây nọc cấy mòn theo đời mẹ, cắm vào lòng vương vấn mạ non. Hạt giống, chiếc phản cùn, cây nọc mòn đều mang dấu ấn cực khổ mà một thời mẹ phải chịu đựng. Mỗi vật như vậy gắn với đặc điểm riêng tạo thành dấu ấn nghệ thuật trong câu thơ, chứ không phải là lối liệt kê thông thường nhàm chán. Hình ảnh hạt giống được nhân hóa mệt nhoài kết hợp với hình thức đảo ngữ mệt nhoài hạt giống, nhấn mạnh vào tính từ chỉ trạng thái mệt nhoài nhằm khơi gợi về nỗi vất vả mà mẹ phải chịu đựng suốt trong khoảng thời gian dài. Nỗi cực nhọc của mẹ đã thấm vào cả vật vô tri, hạt giống. Chúng hiện hữu trong ký ức vách thời gian, theo đời mẹ. Tất cả có sức khơi gợi những nỗi gian lao vất vả như cắm vào lòng. Phải chăng cụm từ cắm vào lòng chính là sự xúc động của chính tác giả, để rồi mạ non là hình ảnh ẩn dụ với những con người ở thế hệ sau lại vương vấn nỗi niềm xúc động về nỗi khổ cực của bà mẹ xóm chòi như chính nỗi lòng của nhà thơ.
1: Thưa quý vị, Trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ điều khiến chúng ta bâng khuâng nhất chính là sự vô tình của thời gian. Đôi khi nhìn lại, ta ngỡ như năm tháng vừa mới trôi qua đây thôi, như một chuyến tàu tốc hành vút ngang qua cửa sổ. Mái tóc xanh ngày nào hẹn thề, thoát cái, đã hóa thành màu mây trắng ngang trời. Những cơ hội, những cảnh sắc gặp gỡ trên đời, đôi khi vừa chạm tay vào thì đã lùi vào quá khứ, trước dòng chảy không ngừng nghỉ ấy. Ai trong chúng ta mà không có lúc ước ao một lần được quay ngược chiếc kim đồng hồ để tìm về với những hồn nhiên trọn vẹn của buổi ban đầu. Nỗi niềm trăn trở ấy được gửi gắm một cách vô cùng tinh tế và sâu sắc qua những câu thơ lục bát của một người thầy giáo, một nhà thơ qua đỗi quen thuộc với người yêu thơ xứ Nghệ, nhà giáo, nhà thơ Lê Quốc Hán, qua tác phẩm mang tựa đề Bài thơ thời gian cùng với lời bình của tiến sĩ Lê Hồ Quang sau đây. Thời gian như chuyến tốc hành, mang theo lá đỏ và anh trở về. Tóc xanh vừa lỗi lời thề, thoát thành mây trắng, cuối hè bay ngang. Ngu ngơ chạm phải ao làng, sen chưa kịp hái, đã tàn trên tay. Trái đất ơi ngược vòng quay, cho ta gặp lại cái ngày đầu tiên. Lần đầu đọc bài thơ thời gian của Lê Quốc Hán, tôi cứ lận thần tự hỏi, phải hiểu như thế nào về cái tên của bài thơ ấy? Đấy là bài thơ về thời gian hay là bài thơ của thời gian? Xem ra đấy không đơn thuần chỉ là sự khác biệt về mặt từ ngữ. Bởi nếu hiểu là bài thơ viết về thời gian thì điều ấy sẽ gợi hình dung về tác phẩm như một sự miêu tả tương đối khách quan về quy luật của thời gian và rộng hơn là quy luật của cuộc đời. Như thế thời gian là đối tượng bị nhà thơ chiếm lĩnh, nó bị động. Còn nếu hiểu đấy là bài thơ của thời gian thì vấn đề có lẽ sẽ khác hơn. Ở đây thời gian đóng vai trò là chủ thể, nó chủ động tạo lập bài thơ của chính mình bằng nhịp vận hành vĩnh cửu của sinh giới. Từ đây có thể hình dung thời gian như một thi sĩ, tác giả của bài thơ vũ trụ. Và như thế, phải chăng bài thơ thời gian cũng chính là sự tự lên tiếng của thời gian? Mở đầu bài thơ là một sự so sánh giản dị. Thời gian như chuyến tốc hành. Đấy là so sánh nhìn từ bên ngoài đối tượng với mục đích khái quát nên những đặc điểm chung phổ quát nhất của nó. Thời gian gắn liền với sự chảy trôi không ngừng. Chuyến tốc hành đóng vai trò định tính, định lượng cho sự chảy trôi không ngừng nghỉ ấy. Nói cách khác, thời gian ở đây không phải là thời gian vô thủy vô chung của vũ trụ, mà là thời gian nhân sinh. Nó được đo đếm bằng đơn vị của đời người. Đấy là chuyến tàu tốc hành của đời người, và đó là hành trình trở về của con người. Thời gian như chuyến tốc hành, mang theo lá đỏ và anh trở về. Hình ảnh lá đỏ được nối với anh bằng liên từ và. Chúng là một cặp hình ảnh tương ứng, đồng hiện. Nếu lá đỏ là một dấu hiệu phôi pha rõ nét của thiên nhiên, thì nó cũng là hình ảnh song trùng với anh, cái tôi nhà thơ trên hành trình trở về ga cuối của đời người. Từ đây, sự nghiệt ngã của thời gian, mô típ chủ đề đã được nói đến rất nhiều ở trong thi ca, tiếp tục được bồi thấn và nhấn mạnh. Tóc xanh vừa lỗi lời thề, thoát thành mây trắng, cuối hè bay ngang. Ngu ngơ chạm phải ao làng, sen chưa kịp hái, đã tàn trên cây. Trong bốn câu thơ, tác giả tập trung vào hai hình ảnh tượng trưng là tóc xanh và sen, cùng với những trạng từ chỉ thời gian, vừa, thoát, đã. Hai hình ảnh này đã lột tả ấn tượng sự biến đổi của thời gian và đời người. Tiếp nối mạch cảm hứng thời gian tàn nhẫn khiến mái tóc mới sớm còn tơ chiều đã tuyết ở trong thơ xưa. Những câu thơ này đã góp thêm ý vị tình tứ khi đan lồng vào triết lý thời gian câu chuyện của tình yêu lứa đôi. Nhịp thơ lục bát góp phần diễn tả cái nhịp vận hành, sinh hóa của thời gian, chậm rãi, tuần tự và dường như không thể đảo ngược chiều. Đáng chú ý là dường như song hành với nhịp thời gian, nhịp thơ cũng dần tăng tốc. Nếu như ở những câu thơ trên, sự tương phản giữa tóc xanh mây trắng, xưa, nay, mất còn, quá khứ, hiện tại, được phân bổ thành hai dòng khá cân đối, đều đặn, thì ở hai câu thơ tiếp, tốc độ ấy đã được nén lại trong một dòng thơ 8 chữ. Sen chưa kịp hái, đã tàn trên tay. Cũng từ đây, mạch thơ dần biến đổi, thay cho cái nhìn tương đối bình tĩnh và khách quan của kẻ đứng ngoài. Giờ đây là cái nhìn thời gian từ bên trong được nội cảm hóa. Hình ảnh tóc xanh vốn dĩ rất giàu ý vị tượng trưng khi gắn với cụm từ vừa lỗi lời thề như vẫn còn thảng thốt một nỗi niềm riêng tư nào đó. Và trước cảnh sen chưa kịp hái đã tàn trên tay, dường như còn đó cả một nỗi niềm ngu ngơ tiếc nuối. Sắc màu thời gian trở nên ám ảnh, lá đỏ, tóc xanh, mây trắng. Cảm xúc riêng tây đã khiến những khái quát về thời gian, cuộc đời bỗng thấm thía một sư vị tiếc xót. Tuổi trẻ, tình yêu cái đẹp, quá mong manh trước thời gian chăng? Nhưng thực ra, cũng chỉ thời gian mới giúp ta nhận thức được những giá trị ấy một cách đầy đủ. Mạch thơ đẩy tới hai câu kết như một tất yếu. Trái đất ơi, ngược vòng quay, cho ta gặp lại cái ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên là ngày nào? Tôi nghĩ đấy không hẳn là ngày đầu tiên của vòng thời gian vũ trụ miên viễn bất tận. Đấy hẳn là ngày đầu tiên trong một ký ức riêng tây nào đó, khi tóc người hãy còn xanh và sen còn ngu ngơ nở giữa ao làng. Ngày đầu tiên khi con người chạm đến cảm giác hạnh phúc, tình yêu, một dấu mốc thời gian xiết bao hư ảo, phải vậy chăng? Bài thơ Thời Gian là bài thơ viết về thời gian, được nhìn và cảm trong một nhãn quan cá nhân. Nhưng trong một điểm nhìn cụ thể hơn, có thể nói bài thơ ấy cũng là một bài thơ của thời gian. Thời gian đã viết nên bài thơ của nó bằng lá đỏ, tóc xanh, mây trắng, thứ ngôn ngữ không lời vĩnh cửu, cũng vĩnh cửu như chính khát vọng của con người trước thời gian. Thưa quý vị, vậy là những phút giây thảnh thơi bên sóng radio hôm nay của các cụ cùng với báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã khép lại. Mong rằng những vần thơ đong đầy kỷ niệm từ nhịp thời gian thong dong tự tại cho đến những tiếng vọng thân thương của bến nước bờ rào Cúc Tần năm xưa đã mang đến cho các cụ những phút giây thật bình yên và thư thái. Cảm ơn quý các cụ và quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các cụ trong những chương trình sau.

0: biên tập viên Hiếu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự Hành trình không ngơi nghỉ, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và...
1: Rất vui mừng, quá một thời gian dài tìm kiếm vất vả. Hôm nay là cũng rất may mắn tìm kiếm được thầy bác, cũng như là đạt được cái chỉ tiêu mong muốn đề ra của cấp trên cũng như anh em toàn đội. Tìm thấy như nói là được thầy bác này là đại là giờ là 15...

0: nhân viên đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
1: Với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi đã cố gắng hết mình và cũng cảm thấy là tự hào. Mình đã tìm kiếm và cất bốc các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ, về nghĩa trang, về gia đình.
0: Để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đội quy tập 584 và 589 chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương ở Lào và trong nước, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến nơi an táng liệt sĩ. Trong đó, vừa qua, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin và triển khai tìm kiếm mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Theo các tài liệu lịch sử, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tháng 5 năm 1972. Qua đối chiếu hồ sơ, thông tin nhân chứng và khảo sát thực địa, nhiều vị trí chôn cất liệt sĩ được xác định trùng khớp với các khu vực đã và đang tổ chức tìm kiếm. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Đặc biệt qua giám định và đối chiếu hồ sơ, đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, chia sẻ.
2: Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp hiệp đồng hiệu quả với các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân, đẩy mạnh công tác thu thập, xử lý thông tin, khảo sát, xác minh, bảo đảm tìm kiếm cũng như việc lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
0: Còn thông tin là còn tìm kiếm, là quyết tâm cao mà mỗi cán bộ nhân viên các đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn xác định. Vì vậy, dẫu hành trình phía trước còn nhiều khó khăn khi nhân chứng ngày càng ít, địa hình thay đổi theo thời gian, nhưng với lòng biết ơn và nghĩa tình đồng đội, những người lính làm nhiệm vụ quy tập vẫn bền bỉ bám địa bàn, không quản ngại gian khổ, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Minh, nhân viên đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
3: Đây không chỉ là cái nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm kết hợp với các lực lượng địa phương để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao nhất.
0: 84 hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước đã được đội quy tập 584 và 589 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập kể từ khi chiến dịch 500 ngày đêm phát động đến nay. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm các thân nhân gia đình liệt sĩ vơi bớt nỗi đau chờ đợi, thêm một người con của đất nước được trở về trong lòng đất mẹ yêu thương. Đó là động lực thôi thúc cán bộ, nhân viên, các đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn hướng về phía trước, vững vàng bước chân trên hành trình đi tìm đồng đội. Kính thưa quý vị và các đồng chí, đời sống văn hóa tinh thần là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và sức mạnh chiến đấu của bộ đội. Thời gian qua, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã triển khai nhiều giải pháp, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.
4: Ngày nghỉ, giờ nghỉ tại Sư đoàn 324, Thư viện đơn vị luôn là điểm đến quen thuộc của đông đảo cán bộ chiến sĩ. Những đầu sách được sắp xếp khoa học theo từng lĩnh vực. Các ấn phẩm báo chí được cập nhật thường xuyên, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu của bộ đội. Trong không gian yên tĩnh, nền nếp, cán bộ chiến sĩ đọc sách, tìm hiểu kiến thức, kỹ năng sống, qua đó góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong đơn vị. Trung sĩ Nguyễn Thị Trà Vi, chiến sĩ Tiểu đoàn 24 Quân y Sư đoàn 324 chia sẻ.
5: Trước khi nhập ngũ, tôi đã có thói quen đọc sách. Sau khi về đơn vị, tôi được tiếp cận với nhiều loại sách báo phong phú hơn, bao gồm các lĩnh vực như chính trị, quân sự, khoa học và kỹ năng sống.

0: Nhờ đó tôi nắm bắt nội dung huấn luyện nhanh hơn, hiểu sâu hơn và từng bước nâng cao nhận thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
1: Thực hiện thông tư 138/2020 của Bộ Quốc phòng về chế độ định mức tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu 4 đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các chế độ tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Cùng với việc bảo đảm đầy đủ hệ thống sách báo, truyền thanh, nội bộ và trang thiết bị nghe nhìn theo quy định, nhiều cơ quan đơn vị chủ động đầu tư củng cố phòng Hồ Chí Minh, thư viện, tủ sách pháp luật, sân chơi thể thao và các khu sinh hoạt văn hóa tập trung, tạo môi trường sinh hoạt tinh thần phong phú, nâng cao đời sống văn hóa cho cán bộ chiến sĩ. Đại tá Nguyễn Chính Triều, Phó Chính ủy Sư đoàn 968 cho biết.
2: Chúng tôi rất là quan tâm, tập trung chỉ đạo các cơ quan và đơn vị bảo đảm tốt nhất các cái thiết chế văn hóa ở cơ sở như là sách báo, hoạt động phòng Hồ Chí Minh, các cái phương tiện bảo đảm cho hoạt động vui chơi của bộ đội ở đơn vị. Chính vì vậy cho nên đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt là trên lĩnh vực văn hóa, đối với các cơ quan đơn vị được bảo đảm thường xuyên và duy trì có hiệu quả, làm cho bộ đội có nhận thức tốt và tạo ra nhiều sân chơi bổ ích để thu hút cán bộ chiến sĩ trong toàn sư đoàn tham gia có hiệu quả.
1: Cùng với nâng cao văn hóa đọc, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 4 duy trì hiệu quả hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, các hội thi, hội diễn văn nghệ, giao lưu thanh niên, giải thể thao nội bộ được tổ chức sôi nổi rộng khắp, tạo không khí vui tươi đoàn kết trong đơn vị. Các hoạt động giao lưu kết nghĩa với địa phương được tăng cường với nhiều hình thức. Thông qua những hoạt động văn hóa tinh thần thiết thực, đời sống bộ đội ngày càng được cải thiện, tinh thần đoàn kết gắn bó trong cơ quan đơn vị, đoàn kết quân dân không ngừng được nâng cao. Đại tá Phan Văn Dũng, chủ nhiệm chính trị sư đoàn 324 cho biết thêm.
3: Sư đoàn 324 đã chủ động kiểm tra, rà soát, củng cố, bổ sung, rồi nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa như phòng Hồ Chí Minh, thư viện, phòng đọc, khu vực vui chơi tập trung. Bên cạnh đó, quản lý khai thác có hiệu quả các trang bị phục vụ cho hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của sư đoàn. Các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn đã duy trì nghiêm túc nề nếp các hoạt động thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia.
1: Đời sống văn hóa tinh thần được quan tâm chăm lo không chỉ tạo động lực để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, mà còn góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cho bộ đội. Việc thực hiện thông tư 138 của Bộ Quốc phòng ở quân khu 4 đã mang lại hiệu quả to lớn. Vì thế, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, chăm lo xây dựng, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng, phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.
4: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Bàn tròn thế sự.
5: Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Bàn tròn thế sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ 5 nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nào. Và vừa qua thì thủ đô Kiev và nhiều khu vực của Ukraine đã phải hứng chịu một đợt không kích quy mô lớn chưa từng có bằng tên lửa và UAV từ phía Nga, gây thương vong nghiêm trọng. Và ngay lập tức thì Kiev tuyên bố đòn đáp trả khốc liệt và tiếp tục các nỗ lực tập kích sâu vào lãnh thổ của Nga. Và trên bàn cờ ngoại giao thì những lời kêu gọi ngừng bắn của Liên Hợp Quốc hay các đề xuất trừng phạt mới từ EU thì vẫn chưa thể xuyên thủng quan điểm là không khoan nhượng của các bên. Và đặc biệt là biến số từ chính trường Mỹ với những tuyên bố mới nhất về việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình đang khiến cục diện tại Đông Âu trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết. Vâng, và để giải mã những động thái quân sự mới nhất và phân tích không gian đàm phán chính trị hiện nay, thì chương trình Bàn tròn thế sự hôm nay có sự đồng hành của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Và trước hết xin được cảm ơn Thiếu tướng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
6: Chào biên tập viên Bảo Ngọc và quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Vâng ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ những diễn biến rực lửa trên bầu trời Kiev và các đòn ăn miếng trả miếng trong những ngày đầu tháng 7 năm 2026. Và thưa Thiếu tướng, là sự kiện Nga thực hiện cuộc không kích quy mô lớn vào Kiev và việc Ukraine thì liên tục đáp trả bằng hàng loạt UAV tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng của Nga thì cho thấy cái sự thay đổi nào trong tư duy tác chiến của cả hai bên khi mà cuộc chiến tiêu hao này thì đã bước sang năm thứ năm, và phải chăng là cả hai đều đang cố gắng tạo ra cái sức ép tối đa lên xã hội và kinh tế của đối phương, thưa Thiếu tướng?
6: Trên trước khi bàn đến thay đổi thì tôi muốn nói với các bạn rằng đây là cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài. Vào năm 2006 này, cái bất lợi thuộc về phía Nga, điều này không có nghĩa là thuận lợi thuộc về Ukraine. Nhưng chiến tranh tiêu hao kéo dài thì rõ ràng nguồn lực của 28 nước châu Âu lớn hơn rất nhiều nguồn lực của Nga. Nga có một lực lượng vũ khí khổng lồ tương đương với Mỹ nhưng không dùng được. Chuyện thông thường. Đấy thứ nhất, vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, khi bước vào cuộc chiến tranh này từ ngày 24 tháng 2 năm 2 đó, Nga chưa chuẩn bị đầy đủ. Thưa quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An, đến giờ phút này sau 4 năm chiến tranh, Nga chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đối phó với cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí không người lái, máy bay không người lái, tàu thuyền không người lái, các phương tiện không người lái. Có thể nói, khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga chưa chuẩn bị điều này. Cuộc chiến tranh này bản chất nó là cuộc chiến tranh trên không. Cái máy bay không người lái, các phương tiện không người lái lần đầu tiên xuất hiện chủ đạo trên chiến trường. Đấy là cơ quan toàn mới. Cuộc chiến tranh của Mỹ Iraq chưa có, hoặc có không đáng kể. Cuộc chiến tranh Libya chưa có, không đáng kể. Cuộc chiến tranh Nga Ukraine của lần đầu tiên trên thế giới này sử dụng máy bay không người lái, tàu thuyền không người lái, gọi chung là các phương tiện không người lái để tác chiến. Mà rõ ràng khi bước vào chiến tranh này, đến giờ phút này Nga cũng chưa chuẩn bị đối phó với các phương tiện không người lái của Ukraine. Vì thế họ bị động, có thể nói thẳng như vậy. Cái điều thứ hai, cái diện tích, cái không gian của Nga là 17 triệu cây số vuông, chiếm 11% mặt địa cầu này. Diện tích rộng mênh mông như vậy làm sao bảo vệ hết được? Hơn nữa, Nga có S-300, S-400, S-500, nhưng mà không thể dùng S-400, 300 lại chống lại máy bay không người lái được. Máy bay không người lái chỉ 20.000 đô la thôi ạ. 50.000 là tối đa. Chứ còn một S-400 còn 3 triệu đô. Cho nên khi Ukraine sử dụng hàng ngàn máy bay không người lái tấn công khắp nơi thì rõ ràng Nga bị động. Tấn công ngay vào Moscow cũng đối phó được. Cho nên đấy là cái điều thứ hai tôi muốn nói với các bạn, là Nga đang ở trạng thái khó khăn. Vì bước vào cuộc chiến tranh này có lẽ Nga chưa tiên lường hết tất cả những cái sự kiện xảy ra trong cuộc chiến tranh này, nhất là cuộc chiến tranh sử dụng phương tiện không người lái. Vì thế Ukraine đã phát hiện được mặt điểm yếu của đối phương trong cuộc chiến tranh không cân sức giữa một cường quốc hàng đầu thế giới với một cường quốc tầm trung. Cái khôn ngoan, cái thông minh nhất của cường quốc tầm trung bên yếu thế hơn là ở chỗ phát hiện ra cái mặt yếu của cái mạnh. Sau 4 năm chiến tranh, Ukraine đã phát hiện đúng cái mặt yếu của kẻ mạnh, đánh thẳng vào cái mặt yếu đấy, làm cho kẻ mạnh phải thiệt hại, phải tổn thất lớn, muốn không muốn phải điều chỉnh.
5: Và thưa Thiếu tướng, là đi sâu hơn vào các mục tiêu quân sự thì các báo cáo độc lập đã chỉ ra những cái tọa độ rất cụ thể trong đợt không kích vừa qua của Nga. Và trong số các cái mục tiêu bị tấn công tại Kiev thì có hai vị trí rất đáng chú ý. Đó chính là doanh nghiệp tổng hợp chi tiết của ngành công nghiệp điện tử vô tuyến Radionis và khu vực City Hotel Residence, nơi được cho là điểm tập kết lính đánh thuê của nước ngoài. Và việc lựa chọn các mục tiêu này thì thể hiện ý đồ chiến thuật và lĩnh vực hoạt động trọng tâm của lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở giai đoạn hiện tại là gì, thưa Thiếu tướng?
6: về vấn đề chỉ nêu ra thì tôi giải thích quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này này. Vấn đề chỉ nêu ra là hoàn toàn đúng đấy. Thì Nga tập trung lực lượng lớn, tên lửa máy bay không người lái đánh vào các trung tâm, các nơi sản xuất máy bay không người lái, các cái cơ sở xí nghiệp quan trọng có một số nằm sâu lòng đất đấy. Ukraine là đồn thổ để xây dựng một hệ thống công nghiệp quốc phòng trong lòng đất, đánh vào các cái trung tâm điều khiển, các cái trung tâm thông tin phục vụ chiến tranh. Thì đấy là cái sự kiện mà đồng chí nói là cái cuối đầu tháng 7 này là như vậy, đánh thẳng một điểm quyết này. Mục đích của Nga làm suy yếu cái sức mạnh quân sự của Ukraine, đánh thẳng vào những nơi sản xuất vũ khí, đánh thẳng vào các cái trung tâm chỉ đạo, đánh thẳng vào những cái cơ quan thông tin phục vụ cho cái máy bay không người lái. Thì cái cuộc tấn công ngày mùng đêm mùng 1 sáng mùng 2 tháng 7 vừa rồi, Ukraine thiệt hại nặng nề đến mức độ Tổng thống Ukraine Zelensky phải lên tiếng kêu gọi các đồng minh phải khẩn thiết hỗ trợ Ukraine hệ thống phòng không chống lại tên lửa máy bay không người lái Nga. Điều này tôi muốn nói với quý vị khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An một vấn đề nữa. Đấy là trả đũa của Nga, thưa cả đồng chí, vào khoảng từ 20 tháng 6, điển hình là ngày 23, 24, 25 tháng 6 vừa rồi, Ukraine đã tập trung một cuộc tấn công hết sức dữ dội lớn nhất từ tháng 2 năm 22 đến bây giờ vào bán đảo Crimea, buộc lòng ngày 26 tháng 6 vừa rồi, tức là cách đây hơn 4 năm ngày, ngày 26 tháng 6 vừa rồi, cơ quan lãnh đạo bán đảo Crimea của Nga đã phát lệnh tuyên bố rằng bán đảo Crimea ở tình huống đặc biệt, lần đầu tiên kể từ năm 2022, bán đảo Crimea bị Nga, bị Ukraine tập kích, phá hủy hệ thống đường giao thông, đường sắt, đường bộ, cả đường thủy, phá hủy cái hệ thống tên lửa, hệ thống phát tín, điều hành tín hiệu. Mục đích của Ukraine là cô lập bán đảo Crimea, ngăn chặn mọi cái vận chuyển quân đội, vũ khí, xăng dầu phục vụ cuộc chiến tranh ở Ukraine. Thưa quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An,
5: vâng ạ,
6: tôi muốn nói với quý vị một điều. Sắp tới đây, khi cần thiết, Nga có thể nhân nhường, có thể nhường bộ ở Kherson, có thể nhường bộ Saponia, có thể nhường bộ Donbass, có thể nhường bộ ở Kharkov, vân vân. Nhưng bán đảo Crimea là Nga không bao giờ nhường bộ đấy ạ. Thì đấy lý do mà họ trả đũa nhau. Cái cuộc chiến này đến cái đồ có thể đến cái nút căng thẳng, có thể nói như vậy.
5: Vậy thì thưa Thiếu tướng, là việc các cơ sở công nghiệp quốc phòng và phòng không thì liên tục bị uy hiếp thì đang đặt Kiev vào thế khó. Và điều này thì dẫn đến một động thái chưa từng có từ phía Ukraine. Và Tổng thống Zelensky thì hiện đang nỗ lực thúc đẩy Mỹ cấp phép để Ukraine có thể làm tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot ngay tại nội địa. Và theo Thiếu tướng thì điều này phản ánh cái thực trạng gì về năng lực phòng thủ hiện tại của Kiev cũng như là sức khỏe của chuỗi cung ứng vũ khí từ phương Tây sau hơn 4 năm viện trợ liên tục ạ?
6: Về vấn đề mà đồng chí nêu ra thì tôi xin thưa với quý khán giả và phát thanh truyền hình Nghệ An, thế này, đúng là cái trạng thái tiến hành chiến tranh của Ukraine hiện nay là gặp rất nhiều khó khăn. Thật ra mà nếu không có sự cung cấp vũ khí, không có cung cấp thông tin tình báo của Mỹ, không có cái hỗ trợ hậu thuẫn, cung cấp vũ khí tiền bạc của nước châu Âu, thì Ukraine lấy gì mà đánh? Chứ đúng như ngày mùng 5 tháng 3 năm ngoái, lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ Rubio nói rất chính xác. Cuộc chiến Nga-Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm giữa các cường quốc hạt nhân. Tôi cho đây là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã phản ánh đúng bản chất cuộc chiến. Đây là cuộc chiến giữa Mỹ với Nga chứ. Ukraine thì đánh cái gì? Có cái gì mà đánh? Chứ rõ ràng, từ một sức mạnh lớn của Nga như vậy thì 4 năm nay, Ukraine dựa vào vũ khí của Mỹ, của châu Âu. Và quan trọng hơn là cái thông tin tình báo. Vũ khí của Mỹ có trong tay, nhưng không có thông tin tình báo đánh vào đâu. Tại sao Ukraine đánh trúng các bồn dầu của Nga cách 2.000-3.000 cây số? Tại sao Ukraine đánh trúng các cái sân bay chiến lược của Nga? Tại sao Ukraine đánh trúng những cái cơ sở, những kho vũ khí của Nga? Tại sao Ukraine đánh trúng những cái nơi sản xuất vũ khí của Nga? Tất cả là do thông tin tình báo của Mỹ cung cấp. Ukraine không có cái gì hết. Ukraine chỉ là con bài trên chiến trường này thôi ạ. Là bài chiến trường thôi. Trên vấn đề, tôi nói về công chí là cái khả năng cung cấp vũ khí ở trong kho của Mỹ là hạn chế rồi. Cuộc chiến với Mỹ với Israel đánh Iran làm cho cái dự trữ kho vũ khí của Mỹ khó khăn lắm, cũng đơn giản đâu ạ. Ngay cái kho vũ khí châu Âu có 45 nước, thì 30 nước ủng hộ Ukraine, 30-1. Nhưng mà rõ ràng cũng không phải người ta dốc hết cái kho vũ khí thì Ukraine đâu. Họ vận chuyển cho Ukraine, nhưng mà ở mức độ nhất định họ vẫn phải giữ lại trong kho bảo vệ chứ ạ. Và một cái phương thức mới trong cái bối cảnh mà cái việc viện trợ trực tiếp vũ khí chuyển cho Ukraine gặp khó khăn, thì Ukraine đề nghị với Mỹ và cả châu Âu, không chỉ của Mỹ không đâu ạ, Đức, Anh, Pháp hỗ trợ Ukraine về dây chuyền công nghệ sản xuất vũ khí tại Ukraine. Đây là một cái phương thức tiến hành chiến tranh lâu dài. Bởi vì khi họ chuyển công nghệ, chuyển vật liệu, chuyển nguyên liệu, chuyển dây chuyền công nghệ kỹ thuật Ukraine, Ukraine có khả năng sản xuất được vũ khí. Tất nhiên khó khăn, nhưng nếu Ukraine thành công thì đây là một cái bước khó khăn mới của Nga.
5: Vâng ạ. Và thưa Thiếu tướng, là cùng với sức ép từ trên không thì mặt trận trên bộ cũng đang chứng kiến những cái diễn biến mang tính bước ngoặt. Và các báo cáo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết là họ đã kiểm soát cộng đồng dân cư Piskunovka thuộc Donetsk và gây thiệt hại lớn cho lực lượng Ukraine dọc các phòng tuyến Đông, Nam và Bắc. Vậy thì theo Thiếu tướng, là chiến thuật tầm ăn rỗi, bóc tách từng cứ điểm này của Nga thì tác động như thế nào đến tâm lý của quân đội Ukraine và cục diện chung trên bản đồ quân sự lúc này ạ?
6: Về vấn đề đồng chí nêu ra thì đúng như đồng chí nói, tức là quân đội Nga một mặt là sử dụng hệ thống tên lửa và máy không phải đánh thẳng mà các cái trung tâm sản xuất vũ khí, các trung tâm chỉ huy, các cái trung tâm giao dịch thông tin điều khiển, đồng thời họ đánh thẳng vào những cái cơ sở dọc cái chiến tuyến 1.250 cây số từ đông bắc đến tây nam. Nga đang làm chuyện này. Và thật ra mà nói thì trên chiến tuyến thì có thể là về mặt chủ động, Nga ở thế chủ động. Cái điều này Nga ở thế chủ động đã tạo ra một cái khó khăn cho Ukraine. Ukraine hiện nay rất thiếu nhân lực. Họ không chỉ thiếu vũ khí, không chỉ thiếu nguồn tài chính, mà còn thiếu nhân lực nữa. Trên khi nhà đánh vào đây nè, như đồng chí nói đó, tác động trực tiếp đến cái tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine và gián tiếp tác động đến cái tâm tư, tình cảm, ý chí chiến đấu của người dân Ukraine. Cho nên vấn đề chiến trường này là tác động trực tiếp đến cái mặt trận tư tưởng chính trị cả trong quân đội và trong người dân, làm rã rời cái tinh thần chiến đấu quân đội Ukraine và làm cho người dân Ukraine họ cảm thấy là mệt mỏi và yêu cầu chính quyền Kiev phải kết thúc nhanh chiến tranh.
5: Vâng, và rõ ràng là những diễn biến trên thực địa thì luôn là tấm gương phản chiếu vị thế trên bàn đàm phán, và khói lửa chiến trường thì càng dày thì cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao thì dường như là càng mỏng manh. Và thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, là Trước những lời kêu gọi ngừng bắn của Liên Hợp Quốc và đề xuất trừng phạt mới từ EU, thì Điện Kremlin thì vẫn giữ nguyên làn xanh đỏ và quan điểm là không khoan nhượng. Vậy thì theo Thiếu tướng là nút thắt cốt lõi và không thể tháo gỡ của tiến trình hòa bình hiện nay là thực chất đang nằm ở đâu? Và phải chăng thì vấn đề nó không nằm ở cái quan hệ giữa Nga và Ukraine mà là cấu trúc an ninh của cả châu Âu, thưa Thiếu tướng?
6: Về vấn đề chỉ nêu ra thì tôi thấy đúng đấy. Nó sắp tới cuộc chiến này diễn ra như thế nào? Theo ý kiến cá nhân tôi,
5: vâng ạ,
6: bây giờ tạm bàn về cuộc chiến sắp tới đây, nó diễn ra kiểu gì?
5: Vâng ạ.
6: Nó vẫn kéo dài tiêu hao hay là có những trận quyết chiến chiến lược, hay là dần đến cái khả năng mở rộng xung đột trong cả châu Âu? Ở đây tôi muốn thưa vị quý khán giả, báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An thế này, có một cái sự kiện mà chúng ta cần phải biết trong cuộc chiến này. Đấy là ngày 19 tháng 6 vừa rồi, cái đây 2 tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi tối hậu thư cho Tổng thống Belarus Lukashenko, nói rằng tôi giao cho ông chỉ trong vòng 1 tuần lễ 7 ngày thôi. Ông Lukashenko với cái Tổng thống Ukraine Belarus phải gỡ bỏ hệ thống cảnh báo sớm thông tin dọc biên giới 1.000 cây số giữa Ukraine và Belarus. Như vậy là Tổng thống Zelensky đã ra tối hậu thư buộc Tổng thống Belarus Lukashenko phải gỡ bỏ toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc dọc biên giới Ukraine Belarus. Nếu không thì Ukraine sẽ tấn công. Thì tôi muốn nói với quý vị rằng là cái tuyên bố, cái tối hậu thư của Tổng thống Ukraine như vậy là không có cơ sở pháp lý nào cả. Belarus, họ triển khai hệ thống cảnh báo sớm và thông tin liên lạc dọc biên giới với Ukraine, nhưng mà trên lãnh thổ của người ta, luật pháp quốc tế cho phép làm điều này. Và nước láng giềng không có quyền bắt phải gỡ bỏ. Cái điều 2, khoản 2, khoản 3 của điều 2 hành chính luật cho phép làm điều này. Làm sao mà còn gỡ bỏ thế mà Tổng thống ra lệnh cho Tổng thống căn quân phải gỡ bỏ? Nhưng đây ý đồ xấu xa của Tổng thống Ukraine đưa chuyện này ra là gì? Là muốn kéo Belarus vào cuộc chiến này. Khi Belarus mà vào tham gia cuộc chiến thì vấn đề trở thành không phải là song phương mà đa phương rồi. Và khi ấy chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẽ có thái độ khác. Cần lực châu thái độ khác. Chứ ý đồ xấu xa của Tổng thống Zelensky là gì? Muốn mở rộng cuộc chiến này. Và Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tuyên bố công khai với thế giới rằng gì? Tháng 3 năm 2025, tháng 3 năm ngoái, Nga và Belarus đã ký hiệp định hai nhà nước, liên nhà nước, là một liên minh đây ạ, là một đồng minh như là Mỹ với Đức ấy, Mỹ với Ba Lan ấy. Cái hiệp định tháng 3 năm năm ngoái giữa Nga và Belarus quy định rằng khi một trong hai nước bị nước ngoài tấn công thì nước kia phải có trách nhiệm huy động mọi nguồn lực có thể để giúp đỡ đồng minh của mình. Lavrov nói rằng là nếu mà Ukraine mà tấn công Belarus thì Nga sử dụng mọi phương tiện cần thiết để đánh bại. Đến giờ phút này thì tôi có cảm giác rằng Liên minh châu Âu đứng đầu là Anh, là Pháp, là Đức, bộ ba này là nòng cốt của châu Âu đó, thì muốn kéo dài chiến tranh, tiến hành cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài.
5: Vâng, và trong khi bế tắc nội tại thì không thể tự giải quyết thì thế giới cũng đang hướng mắt về những biến số bên ngoài, và chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của Mỹ. Các nguồn tin thì cho thấy là Tổng thống Donald Trump đang mong muốn là thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cái tình trạng thương vong. Vậy thì theo Thiếu tướng là quan điểm của ông Trump và sự điều chỉnh chính sách của Washington thì sẽ định hình bức tranh địa chính trị khu vực này như thế nào trong nửa cuối năm 2026?
6: Còn quan điểm Donald Trump thì còn khác. Tổng thống Donald Trump khi vào Nhà Trắng 20 tháng 4 năm ngoái, bây giờ tôi cho ông có rất nhiều nhận thức đúng đắn và khách quan. Tổng thống Trump nói là nguyên nhân cuộc chiến tranh này là do người tiền nhiệm mở đường Ukraine vào NATO. Ý kiến ông hoàn toàn chính xác với khoa học đấy. Ông ta nói rằng đây là cuộc chiến mà ủy nhiệm giữa hai siêu cường. Cuộc chiến giữa Mỹ với Nga thì nhất quán là Mỹ với Nga bàn với nhau. Ông mà cần gì châu Âu đâu. Tất cả những cuộc bàn thảo giữa Donald Trump với Putin quyết định hết. Cả châu Âu đều ngoài rìa. Quan điểm Trump rõ ràng lắm. Quan điểm thứ ba rất là nhân văn, rất nhân đạo là gì? Bằng mọi cách kết thúc nhanh, không thể kéo dài nữa. Và bây giờ cuộc chiến đi đâu? Thưa các bạn, quý vị khán giả, Bảo Phát lên truyền án theo quan điểm riêng của tôi nữa. Cuộc chiến này sẽ sắp tới như thế nào? Nằm ngoài tầm tay của Điện Kremlin. Theo quan điểm của tôi, cái diễn biến cuộc chiến này tiếp tục như thế nào? Chủ yếu phụ thuộc vào thái độ chính sách của Mỹ mà trực tiếp là của Tổng thống Donald Trump. Cái chìa khóa của cuộc chiến Nga Ukraine hiện nay là Tổng thống Donald Trump nắm chứ không phải Putin.
5: Vâng ạ.
6: Nếu Tổng thống Donald Trump mà cắt đứt hệ thống thông tin tình báo Ukraine, cắt đứt về chính trị thì chắc chắn Ukraine phải chấp nhận một cái thỏa thuận với Nga để chấm dứt chiến tranh thôi. Và vì thế, chúng ta có đưa ra một cái nhận xét như thế này. Thì nếu như mà Tổng thống Trump giữ quan điểm như năm 25 đầu năm 6 này, giữ quan điểm mà gặp Tổng thống Putin Alaska, thì chắc chắn cuộc chiến này sẽ kết thúc vào cuối năm nay.
5: Vâng ạ.
6: Đây là dự đoán của tôi. Vâng. Cho nên phụ thuộc rất lớn vào cái thái độ, cách tiếp cận của Tổng thống Trump. Trong một năm rưỡi vừa rồi thì Tổng thống Trump tôi cho cách tiếp cận và thái độ hoàn toàn đúng đắn, khách quan, khoa học. Nhưng đối với Tổng thống Trump thì chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái phương án khác 180 độ. Đấy là một nhà lãnh đạo mà cũng thường xuyên thay đổi thái độ, quan điểm, chứ không phải nhất quán đâu. Đêm hôm nay ông có nói thế này, có lúc 10 giờ sáng mai ông nói khác. Nhưng mà tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ có vai trò quyết định để kết thúc sớm cuộc chiến Nga-Ukraine.
5: Vâng ạ.
6: Như ông ta mong muốn kết thúc xong thì hợp tác với Nga về kinh tế, về khoa học công nghệ, về Bắc Cực, v.v.
5: Vâng ạ.
6: Thưa quý vị, chúng ta phải chờ thôi.
5: Vâng ạ.
6: Chứ thật ra thì cuộc chiến này ở trạng thái hiện nay là cực kỳ khó khăn.
5: Vâng ạ, và xin được cảm ơn những phân tích và bình luận vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương. Và thưa quý vị, qua những phân tích và bình luận sâu sắc của Thiếu tướng Lê Văn Cương thì chúng ta có thể thấy là vòng xoáy leo thang tại Ukraine hiện nay là hệ quả của một cuộc đọ sức toàn diện, và không chỉ trên bầu trời Kiev hay là dưới chiến hào ở Donetsk, mà còn cả trên mặt trận ngoại giao và các hành lang chính trị tại Washington hay là Brussels. Và cái giá của cuộc chiến tiêu hao này thì lại đang đè nặng lên sinh mạng của hàng chục ngàn người dân và sự ổn định của cả khu vực. Và việc tìm ra điểm giới và cái việc tìm ra điểm tới hạn để chấm dứt xung đột sẽ đòi hỏi sự nhượng bộ chiến lược, điều mà ở thời điểm hiện tại thì các bên dường như vẫn chưa sẵn sàng. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã mang đến cho chương trình những góc nhìn rất đa chiều và sắc sảo. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Quý vị và các bạn đang lắng nghe Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, để nhắc tới một nhạc sĩ của những khúc tình ca đẹp đẽ mà sang trọng thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến ai? Với thế hệ 7X, 8X thì nhạc sĩ Phú Quang chính là một trong những cái tên được nhớ đến đầu tiên với gia tài hơn 600 bài hát, trong đó thì có nhiều tình khúc dành cho Hà Nội và phụ nữ.
2: Âm nhạc của ông không chạy theo những trào lưu của thời đại mà lặng lẽ đi vào lòng người bằng những giai điệu tinh tế, da diết và đầy chất thơ. Những bản tình ca của Phú Quang luôn mang một vẻ đẹp rất riêng, đó là tình yêu của những người đã đi qua nhiều trải nghiệm, biết nâng niu từng khoảnh khắc hạnh phúc nhưng cũng đủ bình thản để đối diện với chia ly và mất mát.
1: Có lẽ vì vậy mà qua nhiều thập kỷ, những ca khúc như là Em ơi Hà Nội phố, Nỗi nhớ mùa đông, Biển nỗi nhớ và em, Điều giản dị hay là Đâu phải bởi mùa thu vẫn được nhiều thế hệ yêu mến. Và điều thú vị là âm nhạc của Phú Quang thực sự không quá kén người hát, nhưng không phải ca sĩ nào cũng thành công để mở được cánh cửa vào miền ký ức mà người nhạc sĩ đã tạo nên. Những cái tên như là nghệ sĩ nhân dân Lê Dung, ca sĩ Ngọc Tân, Ngọc Anh, Thanh Lam hay Tấn Minh, Hồng Nhung là những cái tên quen thuộc mang được tinh thần ấy trong cách hát của mình.
2: Ở Trạm cảm xúc ngày hôm nay thì mời quý vị hãy cùng lắng nghe Tình khúc 24, một bài hát mang hơi thở âm nhạc đương đại với những lời ru đầy mới lạ của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung.

0: Tình khúc 24 là một bản tình ca mượt mà da diết, khiến người nghe như được thôi miên bởi phong cách luyến láy, nhả câu đầy tinh tế của ca sĩ Hồng Nhung. Với nhiều cô gái thì 24 là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Họ đã đi qua những năm đầu tuổi 20 chênh vênh để nhận ra mình là ai. Sự lãng mạn đủ đầy và đằm thắm hơn. Họ vẫn mơ mộng, nhưng trong cái mơ mộng ấy thì đã có thêm nhiều nỗi buồn của những lần tan vỡ và thất bại.
1: Họ vẫn trẻ trung yêu đời nhưng cũng bắt đầu ngẫm về tương lai. Tuổi 24, nhiều cô gái đã bỏ lại sau lưng vài cuộc tình thời đại học. Có người bước vào cuộc sống hôn nhân, có người còn hoang mang với lựa chọn nghề nghiệp sau khi ra trường. Những điều đẹp đẽ nhất gửi lại cho tuổi 24. Với Dương Tường hay Phú Quang, họ gửi cả cuộc tình thời trẻ ở lại cùng với tuổi 24 của cô gái.
0: Gửi lại em, 24 phố xài thơm, 24 serenade, 24 vibrato, 24 khung trời tím, 24 lối công viên, 24 vầng trăng quá. Và đọc những câu thơ này thì có lẽ không nhiều người hiểu được ý nghĩa ngôn từ rất trừu tượng của Dương Tường. Ấy vậy mà nhạc sĩ Phú Quang đã cầm bài thơ này phổ nhạc Tình khúc 24 vào năm 1986.
1: Con số 24 trở thành tín hiệu của cảm xúc. Khi ta còn trẻ và thích một người, cả thế giới dường như vận hành theo người đó. Cô gái 24 tuổi nên vạn vật xung quanh đều dừng ở hệ số đếm là 24. Từ những câu thơ tự do của Dương Tường, Phú Quang biến nó thành những giai điệu rung ngân. Đoạn đầu ca khúc nghe như ai đó vừa chạm vào từng phím đàn, mở ra cả khoảng trời lãng mạn, tinh khôi, rộn ràng và phóng khoáng. Màu sắc, hình ảnh, thanh âm của tuổi trẻ, tình yêu đều hiện diện trong con số 24.
0: 22 tuổi, thích một người con trai 24 tuổi. Cao lớn đẹp trai và được nhạc sĩ Phú Quang cho thu âm ca khúc thì chị đã hát cho chính người con trai đó. Và từ mối duyên với con số 24 của Dương Tường đến Phú Quang và Hồng Nhung đã giúp cho ca khúc mang một màu sắc riêng, một bản hòa ca của những rung động tuổi thanh xuân.
1: Gửi lại em, tờ thư 24 gác mưa, mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm, cơn mơ chợt hiện chợt tan. Giai điệu như nhịp đếm của đoạn đầu nhanh chóng chuyển sang sự dàn trải miên man. Mọi thứ trước mắt bỗng hóa thành vùng kỷ niệm mơ hồ, khó nắm bắt. Khi cuộc tình kết thúc, người con trai để lại tất cả điều đẹp nhất của một cuộc tình và ra đi. Cả kỷ vật, mùi hương, con đường quen đều gói ghém trả lại cho cô gái. Còn cô quá bụa cuộc tình.

0: Tưởng chừng những câu từ của ca khúc thì có gì đó đơn giản, rời rạc, nhưng thực ra lại là một chuỗi miên man, thổn thức và dịu lắng. Âm nhạc của Phú Quang là xúc cảm của tình yêu có thật, cả mơ mộng, khát vọng và ám ảnh. Giữa nhịp sống của một tuần mới bắt đầu, tình khúc 24 như những thanh âm dịu dàng có lẽ không chỉ để nhắc nhớ về vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội, về một người con gái hay một cuộc tình của nhạc sĩ, mà còn dành cho tất cả những ai đã từng yêu, từng nhớ và từng đi qua một thanh xuân thổn thức.
1: Chúc quý vị một tuần mới thật nhiều năng lượng và luôn tìm thấy cho mình những khoảng lặng đẹp trong âm nhạc. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An và ngay bây giờ sẽ là những thông tin chính có trong bản tin thể thao ngày hôm nay.
5: The Grand Esport khép lại với màn trình diễn của bộ môn Audition. Vòng chung kết U21 quốc gia 2026, Sông Lam Nghệ An bị chia điểm ngay ra quân.
4: Khép lại hành trình The Grand Esport 2026 là dấu ấn đầy tự hào của Audition Grand Esport 2026. Sau những màn tranh tài đỉnh cao giữa các đội tuyển hàng đầu châu Á, đội tuyển Audition Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi Á quân ngay trên sân nhà và khép lại chuỗi sự kiện bằng một thành tích quốc tế đầy ấn tượng, khẳng định vị thế ngày càng vươn xa của Esports Việt Nam.
6: Tựa game Audition tại The Grand Esports 2026 chứng kiến niềm vui trọn vẹn cho các vận động viên tới từ Indonesia khi họ giành trọn vẹn chiến thắng ở cả 3 nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Trong đó, tuyển thủ July Thamrin đã lên ngôi vô địch ở cả nội dung đơn nữ và đôi nam nữ. Các trận chung kết của Audition cũng đã khép lại 4 ngày tranh tài sôi nổi của The Grand Esports 2026. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, giải đấu đã diễn ra thành công, để lại những ấn tượng tốt về một giải đấu quy mô lớn và chuyên nghiệp với các vận động viên cũng như người hâm mộ tham dự.
4: Chiều qua tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, U21 Sông Lam Nghệ An bước vào trận đấu đầu tiên tại bảng B vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 gặp Thể công Viettel.
5: Trận đấu giữa U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Thể công Viettel được xem là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất lượt trận đầu tiên khi cả hai đều là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Sau 45 phút đầu tiên không bên nào ghi được bàn thắng, ở phút 82, Phùng Văn Nam băng vào dứt điểm cận thành làm tung lưới U21 Thể công Viettel, đưa U21 Sông Lam Nghệ An vượt lên dẫn trước. Nhưng các cầu thủ trẻ xứ Nghệ đã không duy trì lợi thế dẫn bàn khi chỉ sau đó ít phút U21 Thể công Viettel có ngay bàn quân bình tỷ số của Văn Thái. Dù không giành trọn vẹn 3 điểm, nhưng một trận hòa trước đối thủ mạnh như Thể công Viettel cũng là khởi đầu khá tốt của U21 Sông Lam Nghệ An.
4: Rạng sáng nay, sân trung tâm của Wimbledon đã chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử khi mà Jannik Sinner chính thức bảo vệ thành công chức vô địch đơn nam sau khi vượt qua Alexander Zverev với tỷ số 3-1, lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại Wimbledon, đồng thời nối dài chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trước đối thủ.
5: Trận chung kết khởi đầu với một kịch bản đầy kịch tính. Trong set 1, hai tay vợt giằng co từng điểm số để rồi kéo nhau vào loạt tiebreak. Tại đây, Zverev là người bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng sát sao 9-7. Bước sang set 2, kịch bản tương tự lặp lại, nhưng bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Sinner thi đấu tích cực trong loạt tiebreak để giành chiến thắng 7-2, gỡ hòa tỷ số 1 đều. Kể từ set thứ 3, Jannik Sinner hoàn toàn làm chủ thế trận, liên tục dồn ép Zverev bằng những cú đánh sâu về cuối sân và tận dụng tối đa các cơ hội bẻ sao bóng để kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Set 4 chứng kiến nỗ lực níu giữ hy vọng của Zverev, nhưng bước ngoặt đến ở game thứ 7 khi Sinner có được break point quan trọng để dẫn trước 4-3. Dù Zverev đã rất cố gắng cứu vãn ở game thứ 10, Sinner vẫn lạnh lùng kết thúc trận đấu trong game cầm sao bóng quyết định của mình. Chiến thắng này không chỉ mang về cho Jannik Sinner khoản tiền thưởng 4,8 triệu đô la Mỹ mà còn giúp anh xây chắc ngôi vị số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP.
4: Giải bóng bàn Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 đang được tổ chức tại xã Con Cuông, một xã miền núi nhưng được đánh giá có phong trào bóng bàn phát triển trong những năm gần đây, luôn giành được những thành tích đáng tự hào từ những vận động viên trẻ trong lứa tuổi học sinh.
5: Tham dự giải có gần 150 vận động viên yêu thích môn bóng bàn đến từ 20 phường xã, các đơn vị, ban ngành và các câu lạc bộ trong toàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 7 nội dung bao gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ. Năm nay, xã miền núi Con Cuông đã được lựa chọn làm đại điểm thi đấu của môn thi thứ 9 trong tổng số 18 môn được tổ chức tại Đại hội cấp tỉnh. Điều này cũng khẳng định thế mạnh của phong trào bóng bàn trên địa bàn xã, với nhiều câu lạc bộ bóng bàn hoạt động thường xuyên, đào tạo ra nhiều thế hệ vận động viên bóng bàn học đường tham gia các hội khỏe phù đồng cũng như cung cấp các vận động viên tài năng cho đội tuyển tỉnh. Giải bóng bàn Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026 là một sự kiện quan trọng của thể thao tỉnh nhà, là ngày hội của toàn dân về công tác thể dục thể thao, được diễn ra với chu kỳ 4 năm một lần từ cấp xã tới cấp tỉnh và toàn quốc. Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh được tổ chức với mong muốn thúc đẩy phong trào bóng bàn trong toàn tỉnh, góp phần xây dựng một sân chơi lành mạnh, giao lưu, kết nối giữa các vận động viên. Giải bóng bàn Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa phong trào tập luyện bóng bàn, phát hiện, tuyển chọn những nhân tố triển vọng cho thể thao tỉnh nhà, đồng thời cũng là bước chuẩn bị của bóng bàn Nghệ An cho Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới.
4: Những thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Nghệ An thu ngân sách vượt kịch bản, tăng tốc cho mục tiêu 35.000 tỷ đồng. Thêm 2.000 căn nhà ở xã hội sẽ ưu đãi cho người thu nhập thấp tại Nghệ An. Nghị Việt chi hơn 10.000 tỷ mua đồ điện tử online trong 4 tháng đầu năm.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy dài hơn 60 km với tổng vốn trên 23.940 tỷ đồng, đặt mục tiêu hoàn thành vào quý 4 năm 2028.
0: Theo đó, công tác phê duyệt và chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng phải dứt điểm trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Việc lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu xây lắp phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 nhằm bảo đảm năng lực và tránh chia nhỏ gói thầu, chuẩn bị thi công đồng loạt từ tháng 8 năm 2026. Tính đến ngày 7 tháng 7, dự án đã bàn giao 97,3% đất nông nghiệp và 36% đất lâm nghiệp, đang xây dựng 12 khu tái định cư cho 190 hộ dân. Với nguồn vốn năm 2026, dự án được bố trí 4.480 tỷ đồng và hiện đã giải ngân được trên 1.167 tỷ đồng, đạt 26%. Các địa phương phải tập trung giải ngân hơn 1.306 tỷ đồng vốn mặt bằng còn lại để kịp tiến độ.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Nghệ An ước đạt 17.651 tỷ đồng, vượt 14,3% so với kịch bản điều hành, đạt 75,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này giúp tỉnh hoàn thành 54,4% mục tiêu 35.000 tỷ đồng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.
0: Điểm sáng nguồn thu ghi nhận tại khu vực FDI gần 588 tỷ đồng. Tăng hơn 92% và tiền sử dụng đất hơn 6.511 tỷ đồng, tăng trên 32%. Thu nội địa đạt 16.200 tỷ đồng, còn hoạt động xuất nhập khẩu mang về 1.335 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu 35.000 tỷ đồng cả năm, Nghệ An cần thu thêm khoảng 17.349 tỷ đồng trong hai quý cuối năm, trung bình gần 2.892 tỷ đồng trên một tháng. Tỉnh đang tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh các dự án FDI lớn và ứng dụng dữ liệu số để chống thất thu thuế.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư giao công ty cổ phần địa ốc Kim Thi làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú.
0: Dự án có quy mô khoảng 82.600 m2, tổng mức đầu tư hơn 1.557 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 311 tỷ đồng. Quy hoạch gồm 15 khối nhà chung cư cao 9 tầng với khoảng 2.000 căn hộ, bố trí tối thiểu 12% để cho thuê, nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân và công chức theo luật nhà ở năm 2023. Ngoài ra, dự án tích hợp đồng bộ trường mầm non, nhà văn hóa, khu thể thao và cây xanh. Về tiến độ, dự án sẽ hoàn thành thủ tục và giải phóng mặt bằng trong quý 1 năm 2027, dự kiến đưa vào sử dụng 400 căn đầu tiên vào quý 4 năm 2027, thêm 600 căn vào quý 4 năm 2028 và hoàn thành toàn bộ trong quý 4 năm 2029. Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm.
1: Theo số liệu từ Matrix.vn, trong 4 tháng đầu năm, thị trường điện tử, điện gia dụng trên các sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki đạt doanh số khoảng 10.300 tỷ đồng, tiêu thụ 31,7 triệu sản phẩm.
0: Shopee tiếp tục dẫn đầu với 6.200 tỷ đồng, chiếm 60% thị phần. TikTok Shop tăng trưởng mạnh nhất, đạt 3.800 tỷ đồng, chiếm 37% thị phần. Với ngành hàng đồ gia dụng, nhà bếp mang lại doanh thu lớn nhất, khoảng 3.500 tỷ đồng. Tiếp theo là thiết bị gia dụng nhỏ gần 3.300 tỷ đồng và thiết bị gia dụng lớn khoảng 1.600 tỷ đồng. Giá bán trung bình toàn ngành đạt 323.500 đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tiêu chí tiết kiệm điện đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng khi tìm kiếm các sản phẩm như điều hòa, tủ lạnh, quạt. Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển rõ nét sang tiêu dùng xanh và bền vững.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 nhiệm kỳ 2026-2031 tổng thể khai mạc kỳ họp thứ tư để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.
1: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phiên thảo luận tại hội trường nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp và các vấn đề dân sinh được các đại biểu tập trung phân tích đề xuất.
0: Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để hoàn thành công trình trường nội trú vùng cao, kịp đón học sinh vào năm học mới.
1: Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và Myanmar

0: lần đầu gặp trực tiếp sau nhiều năm bế tắc.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 nhiệm kỳ 2026-2031 trọng thể khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để xem xét thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền. Sự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa 16 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa điều hành kỳ họp.
0: Trước giờ khai mạc, đoàn đại biểu dự kỳ họp thành kính dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

0: Từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay, với tinh thần chủ động, đồng hành và trách nhiệm xem xét quyết định nhiều cơ chế chính sách có ý nghĩa chiến lược nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Đề nghị các đại biểu, Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030.
0: Theo chương trình kỳ họp, trong hai ngày 13-14 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét 25 báo cáo, trọng tâm là báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua dự thảo 23 nghị quyết, trọng tâm là nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đề ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10,5 đến 11,5%. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề: công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh.
1: Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung kỳ họp từ sớm, có chất lượng, đúng thẩm quyền theo quy định. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra, tham gia nhiều ý kiến cụ thể. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Hội đồng Nhân tỉnh xem xét, quyết định. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận tại tổ và hội trường, tham gia chất vấn để thực hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất để Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đề nghị các lãnh đạo các cơ quan đơn vị được Hội đồng Nhân dân tỉnh mời dự kỳ họp, tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của kỳ họp.
0: Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Báo cáo cho thấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức,

0: FDI đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự án trọng điểm được khởi công, triển khai, nổi bật là nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập và đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Về đầu tư công, tính đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân đạt hơn 6.300 tỷ đồng, đạt trên 39% kế hoạch giao đầu năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2026, tỉnh sẽ phải tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước những khó khăn, thách thức dự báo còn tiếp diễn trong những tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
1: Tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng, rà soát đánh giá toàn diện kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và những lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng, triển khai quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số 168 của Chính phủ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, xử lý các điểm nghẽn cản trở phát triển, phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản cả năm là 10,5 đến 11,5%, thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án, tiếp tục thông báo công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo từng chủ đầu tư, từng lĩnh vực định kỳ hàng tuần, rà soát điều chỉnh giảm kế hoạch vốn các dự án giải ngân chậm, vướng mắc dự kiến không có khả năng giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công được giao để bổ sung cho các dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, có nhu cầu vốn.
0: Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết sẽ tăng cường công tác thu chi ngân sách, đảm bảo chặt chẽ hiệu quả, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng quyết liệt hiệu quả, tập trung quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả tiết kiệm các nguồn lực tài nguyên, nhất là đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản. Tiếp tục chăm lo các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Cũng trong sáng nay, tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe thông báo tóm tắt về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh, đề xuất kiến nghị với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết. Báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra của Thường trực các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh về các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tiếp tục kỳ họp chương trình thứ tư chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ những khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp và các vấn đề về dân sinh được các đại biểu tập trung phân tích đề xuất.
2: Trước đó, ngay sau phiên khai mạc, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành chia thành 4 tổ và thảo luận tại tổ. Đã có 32 lượt ý kiến phát biểu tập trung vào nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Bên cạnh đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích những khó khăn sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tài sản công, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhiều ý kiến cũng đề xuất đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường đầu tư hạ tầng vùng miền núi, phát triển kinh tế biển, hỗ trợ doanh nghiệp và có thêm cơ chế chính sách đối với cán bộ thôn bản. Các nội dung này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành trực tiếp giải trình làm rõ ngay tại phiên thảo luận tổ. Ngay sau khi thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ, phiên thảo luận tại hội trường sôi nổi với nhiều ý kiến tập trung phân tích các động lực tăng trưởng và giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Nhiều đại biểu cho rằng chỉ tiêu tăng trưởng 6 tháng cuối năm từ 11,6 đến 12% là rất cao, đòi hỏi phải xác định rõ các động lực tăng trưởng và có giải pháp điều hành quyết liệt hơn, nhất là đối với lĩnh vực công nghiệp. Đại biểu Hoàng Văn Bộ kiến nghị.
3: Tôi đề nghị bổ sung 3 cái nhóm giải pháp cho phát triển công nghiệp. Đó là nhóm giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả việc quy hoạch và sử dụng các cái nhà máy trong vùng quy hoạch. Cái nhóm thứ hai là quan tâm tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế tư nhân. Cái thứ ba là

0: Trung có biện pháp giải pháp để rà soát các cái dự án tồn đọng.
1: Về phía cơ quan tài chính, ông Trịnh Thanh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An nêu quan điểm.
2: Trong 6 tháng cuối năm ấy, thì chúng ta cũng có thì chủ yếu dựa vào các cái năng lực sản xuất cũ thôi, dựa vào các cái nhà máy, các cái doanh nghiệp hiện hữu để chúng ta thúc đẩy. Và cái quan trọng nữa là chúng ta phải tập trung cho giải ngân đầu tư công. Trong dài hạn thì cần phải đưa các cái khẩn trương, đưa các cái dự án, các cái nhà máy lớn vào vận hành.
1: Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng kinh tế biển vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Các đại biểu đề nghị tỉnh sớm nạo vét các cửa lạch, khơi thông luồng tàu, nâng cấp hạ tầng nghề cá để tạo điều kiện cho ngư dân phát triển sản xuất, góp phần tăng thu ngân sách và phát triển kinh tế địa phương. Trả lời về vấn đề này, ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết.
3: Thì hiện nay là coi như là tỉnh đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rồi một số cái tổ chức trên thế giới, rồi để đầu tư, huy động nguồn lực để đầu tư cho nạo vét các cái hệ thống cảng cá trên địa bàn tỉnh. Thì đối với cái lệch cơn thì hiện nay là chúng tôi đang vận hành cái nguồn vốn cái phát triển lâm nghiệp bền vững của cái dự án của VKB thì với tổng mức đầu tư là khoảng 135 tỷ đồng. Và đối với cái dự án đầu tư cái cảng lệch vạn lệch quen lệch lo, lệch vạn lệch lo thì khoảng là 320 tỷ đồng từ cái nguồn ngân sách tiền lãi của Formosa. Và đối với cái lệch quen thì hiện nay đang đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa vào cái nguồn đầu tư công trung hạn của giai đoạn 2026-2030 thì khoảng 320 tỷ đồng.
1: Một nội dung thu hút nhiều ý kiến là những điểm nghẽn sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phản ánh tình trạng nhiều phần mềm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính chưa được liên thông, khối lượng công việc ở cấp xã tăng, nhưng nhân lực và chế độ đối với cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập. Các đại biểu Hoàng Quyền, Nguyễn Sĩ Hội và Ngô Đức Kiên đề nghị nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với cấp phó các tổ chức đoàn thể ở thôn bản và bổ sung biên chế cho các địa phương có khối lượng hồ sơ lớn.
4: Mà tôi cũng đề nghị tỉnh là sớm nghiên cứu để chúng ta làm sao mà dùng các cái hạ tầng được quy về một mối. Mà nếu không quy về một mối thì các cái đầu mảng này phải liên thông như nào? Phải thiết kế nào để mà thuận lợi trong cái việc cải cách hành chính?
5: Tôi kiến nghị trong giai đoạn sát nhập này, Hội đồng Nhân dân tỉnh có thể có một cái hướng để tạo điều kiện cho các ông chi hội, chi đoàn tại cơ sở có phụ cấp nhất định.
6: Chúng tôi thấy rằng là cái việc tập trung giải quyết các cái thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và cho người dân là vô cùng quan trọng. Chúng tôi cho rằng là đối với những cái đơn vị mà quá tính toán theo cái số liệu thống kê mà có cái lượt hồ sơ thủ tục lớn thì cần có cái sự điều tiết bố trí cái nhân lực phù hợp.
1: Các kiến nghị này được ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An ghi nhận và lý giải như sau.
7: Đối với cái các chi hội chi đoàn thì trong cái nghị quyết mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu Hội đồng nhân tỉnh đang nghiên cứu để có thể ngoài thông qua thì cũng có ý kiến cho rằng là cần phải có cái chế độ cho cấp phó các chi hội chi đoàn. Báo cáo các ông chí là ở trên địa chúng tôi tham khảo trên địa bàn toàn quốc thì cũng chưa có tỉnh nào, kể cả như một số tỉnh có kinh tế phát triển nhưng cũng chưa có cái quy định cái hỗ trợ chức danh này. Cái thứ hai là cũng tùy thuộc vào cái điều kiện tình hình cụ thể của tỉnh. Cái này sau này thì qua quá trình thực hiện thì cần có điều chỉnh bổ sung khi mà kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Ở đấy đại biểu Kiến họ đề nghị là điều tiết cái nguồn nhân lực để đảm bảo cái việc là xử lý thủ tục hành chính. Chứ hiện nay là Trung ương đã giao cho chúng ta biên chế 6 tháng, cuối năm là 68.578 biên chế. Giao cho tỉnh như thế, còn cái việc bố trí như thế nào là do tỉnh. Thì cái này chúng tôi hy vọng rằng là những cái đơn vị mà có cái thủ tục hành chính nhiều, địa bàn rộng, dân cư lớn thì có thể là được bố trí thêm.
1: Phiên thảo luận cũng ghi nhận nhiều ý kiến đề nghị nâng mức phụ cấp đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã, tháo gỡ khó khăn về nguồn kinh phí duy tu giao thông nông thôn ở các địa phương không còn nguồn thu từ đất, nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đại lộ Vinh Cửa Lò nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách. Những vấn đề đại biểu nêu đều được lãnh đạo các sở ngành trực tiếp giải trình tiếp thu để nghiên cứu tham mưu giải pháp trong thời gian tới. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, với tinh thần là chủ động, quyết liệt, bảo đảm công tác chỉ đạo điều hành vừa đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời cam kết lộ trình giải pháp xử lý đối với các vấn đề cử tri và nhân dân cần quan tâm. Qua phiên thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh nhận thấy nhiều vấn đề đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân quan tâm là chính đáng. Cũng là những vấn đề mà Ủy ban nhân dân tỉnh đang tập trung chỉ đạo xử lý. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, để quyết liệt đạt mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 từ 10,5 đến 11,5%, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng, ra chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng địa phương để nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính.
8: Người báo cáo với công chí là chúng tôi có thống nhất trong thương trực rồi, phải có chế tài. Thứ nhất là gắn trách nhiệm người đứng đầu phải áp dụng chế tài là 3-0, không hoàn thành, không giữ vị trí, không tiếp tục phân công nhiệm vụ tương đương. Mà còn anh không hoàn thành, anh giữ các vị trí làm sao làm được? Và lại bổ nhiệm anh lên vị trí thì không được đó. 3 cái vấn đề đó phải đặt vấn đề vào cuộc thôi. Thiết lập cơ chế là giải quyết trong ngày, dứt điểm trong tuần đối với các thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng.
1: Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá cán bộ, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm xử lý hồ sơ, chậm giải quyết công việc, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và phát triển của tỉnh.
8: Thời cơ không từ chuyển hóa mà thành kết quả. Nếu chúng ta không hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn, đã nhận diện được điểm nghẽn thì phải tháo gỡ. Bây giờ phát hiện ra đó mà không thảo gỡ thì không khai giải quyết được. Đã giao nhiệm vụ thì phải giao rõ trách nhiệm. Đã cam kết tiến độ thì phải có kết quả cụ thể. Bây giờ báo cáo chỉ giao rồi nhưng mà cứ để bỏ đến ban đó, không giải quyết, không có kết quả, cũng không có báo cáo lại. Thì đó là phải xử lý, chúng ta phải tập trung. Không để tình trạng nhân dân đúng, nhưng xử lý chậm, nói nhiều, nhưng chuyển về đích giáo việc nhưng không rõ trách nhiệm.
1: Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu khi tập trung vào những vấn đề lớn của tỉnh, từ các động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế biển đến cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây đều là những vấn đề sát thực tiễn, sát với kiến nghị của cử tri và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành tiếp thu đầy đủ, cụ thể hóa thành các giải pháp, lộ trình thực hiện. Đặc biệt, qua ý kiến phát biểu quan trọng với nhiều giải pháp mang tính định hướng, quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành để thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển của tỉnh trong 6 tháng cuối năm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tăng cường giám sát về triển khai các nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra. Qua đường dây điện thoại trực tuyến, trong ngày hôm nay, kỳ họp đã nhận được 15 lượt ý kiến của cử tri với 16 vấn đề thuộc 4 lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, xây dựng giao thông vận tải, chế độ chính sách giáo dục, tư pháp.
9: Sáng mai, kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn lãnh đạo hai sở nông nghiệp và môi trường, xây dựng, báo và phát thanh truyền Nghệ An sẽ tiếp tục trường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình, cũng như trên app NTV Go và trên các hạ tầng số. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình công tác tư pháp, thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Lê Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thái Thị An Trung, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh đã được thống nhất, liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu nhà nước quản lý. Nghệ An xác định việc triển khai nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và được tổ chức thực hiện hiệu quả. tỉnh đã đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển, triển khai đồng bộ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Trung ương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm bình quân gần 28% thời gian giải quyết thủ tục, mở rộng tái sử dụng dữ liệu số, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị Nghệ An tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thiện thể chế, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để triển khai luật thi hành án dân sự năm 2025, có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Cùng đó, tập trung tổng rà soát các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn đã được nhận diện, đã được các cơ quan thống nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng, thể chế hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương, quan tâm bố trí nguồn lực, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ giữa ngành tư pháp và thi hành án dân sự, tăng cường lãnh đạo xử lý dứt điểm các vụ án lớn, các vụ án dân sự, tiếp tục chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, gắn với đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý để tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tới, đồng thời mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đặc biệt là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện cho tỉnh hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chỉ còn hơn một tháng nữa là năm học mới bắt đầu. Trên những công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp ở miền Tây Nghệ An, không khí thi công đang bước vào giai đoạn nước rút. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để hoàn thành công trình, kịp đón học sinh vào năm học mới.
1: Mặc dù khởi công muộn hơn khoảng 1 tháng rưỡi so với các công trình khác do phải xử lý nền móng trên khu vực địa chất yếu, nhưng đến thời điểm này, công trình trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái đã cơ bản hoàn thành phần thô, vượt tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Văn Mùi, đơn vị thi công trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Tam Thái cho biết.
10: Sợ nhất là thời tiết mà nó mưa thì là các nguyên vật liệu không thể chạy lấy được. Đó là một cái vấn đề là ngại nhất. Còn để mà nói về nếu mà thời tiết thuận lợi mà cho phép nội dung người chơi nặng nữa thì chắc chắn định ngay sẽ bàn giao theo hiệp đồng.
1: Cùng với Tam Thái, công trình trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn cũng đang được tăng tốc. Đến nay, 7 trong tổng số 9 dãy nhà đã cất nóc. Các hạng mục xây trát, lắp đặt điện, nước, phòng cháy chữa cháy và hoàn thiện nội thất được triển khai đồng thời hướng tới mục tiêu bàn giao công trình vào cuối tháng 8. Ông Trần Hoàng Việt, Chỉ huy trưởng công trình trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Anh Sơn cho biết thêm.
11: Mục tiêu đến 15 tháng 7 này thì là sẽ tập trung vào ốp lát, hoàn thiện các căn nhà học và căn nhà nội trú. Đã cam kết với chủ đầu tư thì đến 26 tháng 7, tháng 8 ấy, là cũng phải để bàn giao cho chủ đầu tư các căn nhà học và căn nhà nội trú có hiệu bộ để đi vào hoạt động.
1: Để bảo đảm tiến độ, các tổ đội thi công được bố trí làm việc theo nhiều mũi, tăng ca tăng kíp. Bên cạnh việc chạy đua với thời gian, yêu cầu về chất lượng và an toàn công trình vẫn được đặt lên hàng đầu, bởi đây sẽ là nơi học tập sinh hoạt lâu dài của hàng nghìn học sinh vùng cao. Tiến độ chung của các công trình giai đoạn 1 hiện đang được bảo đảm. Trong 10 công trình trường phổ thông dân tộc bán trú liên cấp, đến nay chỉ có công trình tại Nhôn Mai phải điều chỉnh do sạt lở. 9 công trình còn lại đều bám sát kế hoạch. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Môn Sơn, Nghệ An cho biết.
12: Mà đối với xã thì đã vận động cái lực lượng lao động ở tại địa phương để cùng với ban quản lý dự án, cùng với nhà thầu để huy động lực lượng cùng với nhà thầu để đảm bảo xây dựng nhân công để tốt nhất để cho kịp cái tiến độ. Kịp thời cho cái bước vào năm học mới.
1: Mỗi ngày thi công được rút ngắn là thêm một cơ hội để học sinh vùng cao được bước vào năm học mới trong những ngôi trường khang trang, an toàn và đầy đủ điều kiện học tập. Những công trình đang tăng tốc hoàn thiện hôm nay không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn mở ra điều kiện học tập tốt hơn cho nhiều thế hệ học sinh ở miền Tây Nghệ An.
13: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
9: Cuộc hội đàm

0: không chính thức giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN và đại diện chính quyền quân sự Myanmar tại Bangkok, Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước đi đầu tiên nhằm tái lập đối thoại trực tiếp sau nhiều năm bế tắc giữa nhà lãnh đạo ngoại giao hàng đầu của Myanmar, ông U Thin Maung Sui, với những người đồng cấp trong khối ASEAN. Tại cuộc họp, đại diện phía Myanmar đã cập nhật tình hình ổn định trong nước của chính phủ mới và cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo trực tuyến, buôn lậu ma túy, buôn người, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp cung cấp viện trợ nhân đạo thông qua Trung tâm Điều phối Viện trợ Nhân đạo ASEAN. Các nước khẳng định sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với đại diện chính quyền Myanmar, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp lâu dài cho Myanmar, làm chủ và dẫn dắt vì mục tiêu hòa bình ổn định, thịnh vượng, bền vững cho người dân cũng như toàn khu vực.
1: Tiến trình xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày càng dồn dập với nhiều phiên tòa các cấp đã và đang được tiến hành. Theo kế hoạch, hôm nay 13 tháng 7, Tòa án Trung ương Seoul mở phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol về tội danh vi phạm luật quỹ chính trị. Theo cáo trạng của nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật do ông Yoon ban bố vào cuối năm 2024. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, cựu Tổng thống bị cáo buộc thông đồng với vợ là cựu đệ nhất phu nhân Kim Kyung-hee để nhận 270 triệu won, tương đương khoảng 186.000 đô la Mỹ, từ một doanh nhân Hàn Quốc nổi tiếng với vai trò môi giới chính trị. Với hành vi bị cáo buộc, nhóm kiểm sát viên đặc biệt đã đề nghị mức án 4 năm tù và truy thu 137,2 triệu won đối với bị cáo Yoon Suk-yeol. Trước đó, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết giữ nguyên bản án 7 năm tù của Tòa án cấp cao Seoul đối với ông Yoon về tội danh cản trở người thi hành công vụ.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào, rải rác, có dông. Ngày trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cà Lo và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh được tva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình tiếng thư. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ở chương trình trước với chủ đề Mặn hơn muối, chúng ta đã đi qua những lớp sóng đầu tiên của trường ca biển mặn, nơi biển hiện lên từ huyền thoại mở cõi, từ những mái chèo, cánh buồm và đời sống nhọc nhằn của những con người đã bao đời bám biển, giữ biển giữa trùng khơi.
1: Và cũng từ những cột mốc sống ấy, trường ca tiếp tục mở rộng sang một không gian khác, nơi hiện lên hình ảnh người lính biển, những con người rời đất liền để đi ra đảo xa, mang theo tuổi trẻ, tình yêu và cả những ký ức đời thường vào giữa mênh mông sóng gió.
0: Trong chương 3, lính biển, Nguyễn Trọng Tạo không bắt đầu bằng tiếng súng hay những trận hải chiến dữ dội. Ông bắt đầu từ một người lính trẻ mặc bộ quân phục hải quân hai màu xanh và trắng, từ ánh mắt của người mẹ tiễn con ra biển, từ những chuyến tàu rời sân ga và những bài thơ người cha viết trong chiến tranh năm cũ.
1: Có thể cảm nhận rất rõ ở chương này, người lính biển hiện lên không chỉ như biểu tượng của chủ quyền hay nhiệm vụ canh giữ biển đảo. Họ hiện lên với những rung động rất con người, biết yêu, biết nhớ, biết cô đơn và cũng mang theo bao khắc khoải của đất liền giữa những tháng ngày sống trên đảo xa.
0: Cũng chính từ đời sống bình dị ấy, trường ca dần mở ra một chiều sâu khác. Phía sau những lá tư tình, những đêm liên hoan văn nghệ hay những buổi tuần tra sau mưa là ý thức rất rõ về việc giữ lấy biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bằng chính tuổi trẻ và sinh mệnh của mình. Và đó cũng là hành trình mà tiếng thơ sẽ cùng quý vị bước tiếp trong chương trình hôm nay, lính biển và những trận hải chiến.
1: Theo nhà thơ Vương Cường, điều làm nên sức chạm của chương lính biển không nằm ở những tuyên ngôn lớn lao, mà ở cách Nguyễn Trọng Tạo đặt người lính giữa những rung động rất đời thường của con người. Chính từ những chi tiết bình dị ấy, người đọc càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương.
2: Ở những người lính ấy, trong họ nó bao gồm nhiều cái mặt, mặt nào cũng đẹp. Họ chứa trong lòng mình y như tất cả những người công dân có trách nhiệm bình thường khác. Họ chứa hết những cái đẹp ở trong nỗi lòng mình. Họ cũng có vợ con, cũng có gia đình, có quê hương, đất nước, có tất cả những mọi người cả. Nhưng họ khi mà nhận nhiệm vụ của Tổ quốc trao cho, thì họ lập tức trở thành những người lính. Những cái đẹp trong lòng đó lại thể hiện ra bằng hành động. Cho người lính đi, bước nhớ lại bước thương. Tiếng chim hót ngỡ ngàng khu rừng chảy. Khát xe môi, thèm suối hòa nước chảy. Bỗng biển đề suối độc lội qua nhanh. Tôi nói là toàn bộ cái hình ảnh mà anh Tạo dừng lại để chúng ta thấy những con người mà những cái cột mốc sống đấy, trong họ sở dĩ họ có sức mạnh là bởi vì họ tiếp nối cái truyền thống của cha ông 4.000 năm lịch sử đó. Suy cho cùng, một cuộc chiến nào đó thì cái người cầm chắc chiến thắng chính là cái lực lượng. Chỉ có điều anh Tạo sáng tạo trong những câu thơ. Họ giản dị, họ bình thường, họ yêu đời, họ yêu người, tất cả như thế. Thì đó là một cái mô típ mà từ xưa đến nay trong thơ Việt Nam luôn luôn có.
0: Có một hình ảnh trở đi trở lại trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Những chuyến tàu rời sân ga mang theo những người lính đi qua chiến tranh. Ở đó có ánh mắt của mẹ già, có những cuộc chia tay vội vàng, có những người yêu đứng lặng giữa thành phố và cả những tuổi trẻ chưa kịp sống hết những ngày bình yên đã phải đi về phía bom đạn.
1: Và trong biển mặn, hình ảnh ấy tiếp tục trở lại, nhưng lần này là những người lính đi về phía biển. Họ mang theo phía sau mình là ký ức tuổi thơ, là tình yêu còn dang dở và cả những tháng năm chiến tranh chưa bao giờ thực sự lùi xa trong ký ức nhiều thế hệ.
3: Mặc bộ quân phục hải quân hai màu xanh và trắng, như sóng biển hai màu, tôi thành lính biển. Mẹ lại tiến con đi, những người mẹ như đất liền, như núi non ngước nhìn ra biển cả. tôi chép lại bài thơ của cha, viết ngày giặc giã. Những người lính đi qua thành phố, màu áo xanh dễ nhận giữa bao người. Màu áo xanh gần gũi chợt xa vời, lại chợt hiện vội vàng qua năm tháng. Những người lính dễ làm ta xúc động, mặt long lanh đứng ngắm dãy nhà cao. Ba lô sau lưng như cùng ngước nhìn theo, ngỡ thành phố nghiêng mình giây phút ấy. Cổng vườn hoa nhiều lần ta bỗng thấy màu áo xanh người lính lẫn bóng màu, lẫn lứa đôi cười nói dắt tay nhau, anh háo hức bước lên xe điện cũ. Những người lính đi qua thành phố, người trẻ măng, người tóc bạc phơ, chân dép lốp hay chân giày cao cổ, chẳng nhiều đâu nhưng chưa vắng bao giờ.

0: Từ những người lính đi qua thành phố trong ký ức của người cha, trường ca tiếp tục mở rộng sang một chiều sâu khác của đời lính, nơi hiện lên những năm tháng chiến tranh, những cuộc hành quân qua rừng núi, qua bom đạn và cả những mất mát lặng thầm mà nhiều thế hệ người lính đã đi qua. Có thể cảm nhận rất rõ ở những đoạn thơ này, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về chiến tranh như một ký ức lịch sử, ông đi vào những gì rất con người phía sau quân phục. Nỗi nhớ nhà, những mùa Tết xa quê, những khát khao bình dị và cả những mong manh mà người lính phải đối diện giữa ranh giới của sống và chết.
1: Đặc biệt trong chương Lính Biển, hình ảnh người lính không tách rời khỏi đời sống đời thường. Họ vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn mang theo phía sau mình là mẹ già, là người vợ trẻ, là những đứa con đang lớn lên nơi đất liền. Chính điều đó khiến người lính trong biển mặn hiện lên gần gũi hơn, đời hơn và cũng xúc động hơn. Và có lẽ cũng bởi thế mà càng đi sâu vào trường ca, người đọc càng cảm nhận rõ hơn chiều dài của hành trình giữ nước qua nhiều thế hệ, từ những cánh rừng Trường Sơn năm nào đến những hòn đảo giữa biển khơi hôm nay.
2: Người lính đi qua kỷ niệm tuổi thơ, qua bao Tết xa nhà, qua bao mùa rụng lá, qua bom đạn chia tay gặp gỡ, bao cát vàng đất đỏ đá mòn trơn. Người lính đi bước nhớ lại bước thương, tiếng chim hót ngỡ ngàng khu rừng cháy, khát xe môi thèm suối hòa nước chảy, bóng biển đề suối độc lội qua nhanh. Người lính đi qua mấy cuộc chiến tranh, nói về súng dẫu nhiều chưa nhảm cu, nói mất mát hy sinh dẫu cạn lời chưa đủ, núi lặng thầm khóc bạn dưới sao khuya. Người lính đi kiên nhẫn từ bao giờ, qua trận thắng lại đến cùng trận đánh, qua cái chết lại đến cùng bom đạn, bao lá cờ cắm mốc dọc đường qua. Người lính đi sát mặt bao kẻ thù, bao loài hoa đã nở và đã rụng, núi rừng đỏ mẫu đơn bưng biển bóng súng trăng, vai đậu đầy thốt nốt nhớ chăm ta. Em ơi em trong trắng vô tư, nếu em đã đem lòng yêu người lính, giờ tan ca đừng mong người yêu đón, ngước sao trời hãy tin đấy là anh. Nếu em là vợ lính dẫu thời bình, hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học, con khó bảo đừng một mình ngồi khóc, đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều. Mẹ già ơi thương nhớ dẫu dâng trào, mẹ cứ nhắc tên con đừng lo con vấp ngã, lối con đi nào lối mòn thuở nhỏ, và mẹ là mẹ lính dễ dàng đâu. Người lính đi qua lòng mình thẳm sâu, qua cắn rứt đời thường những ngày gian khó nhất, ấm áp kể bên rét buốt, cái sống và cái chết giữa là anh. Giữa cái còn cái mất quá mong manh, như sợi tóc mảnh mai hơn sợi tóc, với kẻ thù vô hình không thể dùng súng được, chút yếu mềm cây cứng gió thổi bay. Người lính đi nhẹ nhõm bất ngờ thay, khiến bên đường bao mắt nhìn ngơ ngác, khiến vòm cao gió ngân lên âm nhạc, tiếng ve dân trong vắt thuở ban đầu. Phía sân ga những người lính lên tàu, những người lính đi qua thành phố, tiếng bánh sắt rung kính bao cửa sổ, tiếng còi chào xoáy ốc cuối trời xa. Con tàu mang người lính chúng ta đi, chưa hết giặc chưa thể nào khác được, rồi con tàu lại về ga xuất phát, người lính đi áo xanh rợp chiến hào. Thành phố ngước nhìn theo những ngọn núi thật

0: Có thể thấy một trong những hình ảnh đẹp nhất của chương Lính Biển chính là sự tiếp nối giữa các thế hệ người lính trong hành trình giữ nước. Từ Trường Sơn rừng năm xưa đến Trường Sơn biển hôm nay, chiến tranh có thể khác đi, nhưng phía sau quân phục vẫn là một tinh thần không đổi, sẵn sàng đi về phía tổ quốc gần mình có mặt.
1: Điều đặc biệt là sau những câu thơ mang âm hưởng sử thi ấy, Nguyễn Trọng Tạo lại đưa người đọc trở về với một không gian rất mềm của biển và đảo. Ở đó có chim biển, có những huyền thoại về đảo khơi, có tình yêu và cả cảm giác gắn bó rất tự nhiên giữa con người với biển cả từ thuở ấu thơ. Biển trong những câu thơ này không còn dữ dội hay khắc nghiệt. Biển trở thành một phần của ký ức và tuổi trẻ, một nơi để nhớ, để yêu và để mỗi người lính mang theo trong tim giữa những tháng ngày sống nơi đảo xa.

Cha đã lính, bây giờ con lại lính. Những thế hệ nối theo nhau đi giữ nước non nhà. Xưa cha Trường Sơn rừng, nay con Trường Sơn biển. Những hòn đảo dựng vòng cung phòng tuyến, dựng tín yêu từ phía mặt trời lên. Từ bao giờ đã biển xanh, đã đảo khơi đứng soi mình và chim để nghe huyền thoại. Tôi tin đảo là con của đất liền đẹp trai, biển là tiên nữ nhà trời, yêu nhau về ở trọn đời bên nhau. Và loài chim biển từ lâu từng mang những lá thư màu tình.

0: Có thể nói, càng đi sâu vào chương lính biển, người đọc càng cảm nhận rõ hơn một điều. Người lính đảo trong biển mặn, không sống tách rời khỏi đời sống đời thường. Họ mang theo biển từ tuổi thơ, mang theo tiếng ru
1: rụng cho mùa giặc giã. Những tờ báo đến chậm 2 tuần vẫn được gọi là báo mới. Những đêm văn nghệ mà chàng trai trẻ phải sắm vai cô gái giữa đảo xa. Chính những chi tiết rất nhỏ ấy đã làm hiện lên đời sống thật của người lính biển. Gian khó nhưng không khô cằn, thiếu thốn nhưng vẫn đầy hơi ấm của tình người và tuổi trẻ.
0: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo để người lính hiện lên rất thật. Có cô đơn, có khát khao, có những phút mềm lòng giữa biển trời cách trở. Nhưng cũng chính từ những điều gần gũi ấy, ý thức giữ đảo và giữ biển lại hiện lên sâu sắc hơn. Và cũng từ đây, trường ca bắt đầu đi tới một trong những phần xúc động nhất về đời lính biển. Nơi phía sau những gian khó, thiếu thốn và hiểm nguy, người lính vẫn lựa chọn ở lại với đảo xa bằng một tình yêu không gì thay đổi được.
2: Để khi tôi khóc chào đời, lắng trong tiếng biển ru hơi dịu êm, tuổi thơ cùng sóng trốn tìm, tiếng cười tôi sóng giữ gìn âm vang. Một mai tôi bỗng ngỡ ngàng ngụp trong biển sóng mơn man thân hình, và khi biết tỏ lời tình, biển xanh trong mắt em nhìn ngất ngây. Để khi tôi đã ngủ say thêm nhà biển đời sóng lay cát vàng, để khi tôi chợt mơ màng biển tràn sóng cửa chín vàng ánh trăng, và khi thức giấc chân trần tôi lao ra biển sóng gầm xa xôi, sao mình không là đảo khơi để tôi nghe hết những lời biển xa. Bây giờ trên đảo tuần tra, sau mưa tôi lẫn chan hòa nắng lên, sóng như nắng nhớ đất liền, tôi như tôi chẳng xa em bao giờ. Bởi tôi tin từ trong mơ, em là biển biếc, bãi bờ là tôi. Chẳng lẽ anh yêu đất cằn và đá cội, nắng cháy da và rét buốt xương, gió xé rách áo quần, mưa ném nghiêng mũ côi. Chẳng lẽ anh yêu sóng biển gào dữ rồi, át cả tiếng em từ phía đất liền. Công sự anh đào xuyên ngày xuyên đêm, đào vào đá

lưỡi xẻng thay mấy bận, những cánh tay kéo pháo 2-3 tấn lên điểm cao dốc đứng lệch trời xanh. Chẳng lẽ anh yêu đá cào tước bàn chân, giày cao cổ rách rồi tay con trai lại vả. Sống giữa biển mà lắm khi thèm cá, luống rau trồng trong lưới ngăn chim. Nước biển nhiều mà chẳng thể nấu cơm, phi nước ngọt để dành khi giặc giã. Chẳng lẽ anh yêu đêm liên hoan văn nghệ, có chàng trai sắm vai gái diễn chèo. Chẳng lẽ anh yêu những đêm ngủ hầm kèo, báo đến chậm 2-3 tuần vẫn gọi là báo mới. Lá thư tình đọc chung cùng đồng đội, lúc nghe đài là lúc gặp quê hương. Chẳng lẽ anh yêu những ngày tháng căng thẳng, đêm bật dậy mấy lần báo động. Nhưng em ơi, giữa muôn trùng biển sóng, anh đã yêu như vậy ngày ngày, như yêu em đắm say, yêu giấc ngủ hằng mơ về bờ cát. Bởi anh biết, nếu lòng mình đổi khác, giặc sẽ tràn qua đảo của mình đây.

0: Như một điệp khúc trở đi trở lại nhiều lần trong trường ca, những câu thơ này không chỉ gợi lên hình ảnh biển đảo, mà còn như một lời nhắc nhớ về máu xương và ký ức đã lắng lại trong từng lớp sóng ngoài khơi xa. Điều đặc biệt là sau những gian khó, những đêm báo động hay những tháng ngày căng thẳng giữa đảo xa, Nguyễn Trọng Tạo vẫn để người lính trở về với một cảm thức rất đẹp về biển, biển của tuổi thơ, của ký ức và của tình yêu đất nước đã được bồi đắp qua bao thế hệ.
1: Và cũng từ những viên sỏi tuổi thơ ấy, trường ca dường như bắt đầu mở ra một chiều sâu khác. Phía sau vẻ đẹp của biển đảo là biết bao hy sinh và mất mát của những con người đã ngã xuống để giữ lấy Trường Sa, Hoàng Sa và những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng, mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương.
0: Theo nhà thơ Vương Cường, chính sự đan cài giữa chất đời thường và cảm thức chủ quyền đã tạo nên chiều sâu rất riêng cho phần viết về người lính biển trong biển mặn. Bởi phía sau những câu thơ đầy trữ tình ấy, người đọc luôn cảm nhận thấp thoáng bóng dáng của những hy sinh và mất mát mà biển đảo Việt Nam đã đi qua trong lịch sử hiện đại.
3: Câu chuyện của người lính biển hay là người lính ở trên đất liền này có một mẫu số chung, đó là tình yêu quê hương đất nước và căm thù giặc ngoại xâm. Tôi đi qua chiến tranh ở trên đất liền này, tôi đã nhìn thấy từng người lính một, họ đẹp vô cùng. Tất cả những người đã ngã xuống, trong lòng họ vẫn mang theo tất cả những gì đẹp nhất về con người Việt Nam, về đất nước Việt Nam, về quê hương của họ, về bố mẹ, anh em, ông bà của họ, và một niềm tin sắt đá, tức là ngày mai đất nước sẽ đàng hoàng tươi đẹp hơn. Chính vì thế cái sự hy sinh đến cái phút cuối cùng thì người lính Việt Nam vẫn nhìn lên cái tương lai của đất nước mình, cho nên cái sự hy sinh đó người ta cảm giác là hết sức nhẹ nhàng, bởi vì một sự hy sinh có ý nghĩa. Và tôi xin nói, trong một điều kiện lịch sử rất đặc biệt như hôm nay thì sự hy sinh đó luôn luôn là một lá cờ vẫy gọi tất cả tuổi trẻ của Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ biển cả, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
1: Và có lẽ cũng từ những cột mốc sống giữa trùng khơi ấy, Trường Ca bắt đầu đi vào phần đau đớn và bi tráng nhất, những trận hải chiến trên Biển Đông, nơi những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lấy lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi. Ở chương 4, Hải chiến, giọng thơ của Nguyễn Trọng Tạo không còn mang nhiều vẻ trữ tình và lãng mạn như trước.
0: Những câu thơ trở nên ngắn hơn, dữ dội hơn và như nhịp sóng va đập và tiếng súng vang lên giữa biển trời. Nhưng phía sau tất cả vẫn là hình ảnh con người, những người lính biển đã đứng sát vào nhau thành một vòng tròn bất tử để bảo vệ lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Và đó cũng là một trong những đoạn thơ ám ảnh nhất của trường ca biển mặn.
2: Một vòng tròn lính biển kết thành hoa, bao bọc cờ Tổ quốc, không nổ súng, phải giữ cho bằng được lá cờ mang xương máu biết bao đời. Giặc tràn lên cướp giật Tổ quốc tôi, Nguyễn Văn Phương ôm cột cờ giữ chặt, một cuộc chiến tay không giành giật, và lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay. Không thể nào cướp nổi lá cờ này, bọn quỷ dữ đã đơn phương nổ súng, đạn bắn vào đầu Phương, anh ngã xuống trong tiếng hô hãy để máu tôi cờ. Nguyễn Văn Lanh thay Phương làm nhiệm vụ giữ lá cờ giữa vòng tròn bất tử và lưỡi lê quỷ dữ đã đâm anh, thủy triều dâng máu loang khắp biển xanh. Và đàn B-40 đã nổ, nhắm vào bầy quỷ dữ, đẩy chúng xuống biển sâu, đẩy chúng rút lui trở lại những con tàu đen đúa ngoài xa biển. Những người lính sát vào nhau một vòng tròn khép kín, mặc pháo 100 ly từ biển bắn vào. Các anh hóa thành sao, các anh hóa thành cờ, mỗi người lính một lá cờ tổ quốc.
1: Không còn những câu thơ mềm mại của biển đêm hay những rung động rất đời thường của người lính đảo. Ở chương Hải Chiến, Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đối diện trực tiếp với một thời khắc bi tráng của lịch sử biển đảo Việt Nam. Điều đặc biệt là nhà thơ không miêu tả trận hải chiến bằng quy mô hay chiến thuật quân sự. Ông chọn đi vào một hình ảnh mang sức lay động rất lớn. Những người lính sát vào nhau thành một vòng tròn để bảo vệ lá cờ tổ quốc giữa biển khơi.
0: Một vòng tròn bất tử được tạo nên không phải bằng vũ khí mà bằng thân thể, lòng quả cảm và ý thức giữ chủ quyền đến hơi thở cuối cùng. Ở những câu thơ này, lá cờ tổ quốc không còn là một biểu tượng trừu tượng. Lá cờ ấy mang theo máu xương của biết bao thế hệ người Việt đã ngã xuống để giữ biển, giữ đảo.
1: Có những người mãi mãi nằm lại giữa biển sâu ở tuổi đôi mươi. Có những người mẹ suốt nhiều năm chỉ biết ngóng con qua những ký ức còn sót lại. Và cũng có những người đồng đội mang theo ký ức gạc ma đi suốt phần đời còn lại, như mang theo một phần máu thịt của chính mình.
0: Vì thế mà khi Nguyễn Văn Phương ôm chặt cột cờ giữa làn đạn, hay khi Nguyễn Văn Lanh tiếp tục đứng lên giữ cờ giữa biển xanh loang máu, người đọc không chỉ nhìn thấy sự hy sinh của một vài con người cụ thể, mà còn cảm nhận được chiều dài của lịch sử và chủ quyền dân tộc đang hiện diện trong từng câu thơ.
1: Và có lẽ cũng bởi thế mà đoạn kết của chương Hải Chiến không chỉ để lại cảm giác đau thương. Những người lính ngã xuống nhưng đã hóa thành sao, hóa thành cờ, trở thành một phần bất tử trong ký ức biển đảo của dân tộc Việt Nam. Với nhà thơ Vương Cường, đây là một hình ảnh đẹp nhất của người lính biển.
3: Tình yêu quê hương đất nước, yêu con người cụ thể, con người Việt Nam nói chung, và cụ thể là bố mẹ, vợ con, anh em, bè bạn, còn nặng lòng lắm. Nhưng mà một khi đất nước cần, phải hy sinh, họ sẵn sàng quên mình vì việc đó. Nhưng nhớ rằng trong lòng họ, cái ngọn lửa được thắp lên, nó là bắt đầu từ đó đấy. Nhờ cái tình yêu lớn đó mà làm cho cái hành động của những người chiến sĩ trên một các mặt trận đều hết sức mạnh mẽ. Yêu như vậy thì phải căm thù và ghét những cái gì phá hoại cái tình yêu của họ. Cho nên khi anh Nguyễn Trọng Tạo viết Biển Mặn mà viết về

0: những người lính biển thì chúng ta lại thấy họ là cái vẫn bình thường như những con người bình thường, nhưng mà đến khi cần thiết thì họ lập tức trở thành những anh hùng và trong các cuộc hải chiến như chúng ta đã từng thấy. Phải nói là cuộc hải chiến nó là cái thước đo cụ thể của cái tình yêu quê hương, đất nước và biển của chúng ta thông qua những người lính cầm súng ở trên biển.
1: Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, cùng với trường ca biển mặn, chúng ta đã đi qua hình ảnh những người lính biển, những con người mang theo tuổi trẻ, tình yêu và cả ký ức đất liền để sống giữa đảo xa và sóng gió. Và rồi từ những đời sống bình dị ấy, trường ca đã mở ra những trang thơ bi tráng về những trận hải chiến, nơi những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lấy lá cờ Tổ quốc giữa biển Đông.
2: Có thể cảm nhận rất rõ, ở phần trung tâm này của trường ca, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về chiến tranh hay chủ quyền biển đảo. Ông viết về con người, viết về sự hy sinh, lòng quả cảm và cả những mất mát lặng thầm mà nhiều thế hệ người Việt đã đi qua để giữ lấy những vùng biển thiêng liêng của đất nước.
1: Nhưng biển mặn vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau những trận hải chiến và những vòng tròn bất tử giữa biển khơi, trường ca sẽ tiếp tục đi vào phần sâu lắng hơn, nơi hiện lên những cơn bão biển, những linh hồn nằm lại giữa trùng khơi, những người mẹ, người vợ nơi đất liền và cả những suy tư của nhà thơ về biển đảo, về thân phận con người trước lịch sử và thời gian.
2: Trong chương trình tiếp theo, cũng là chương trình cuối cùng của hành trình cùng trường ca biển mặn, tiếng thơ sẽ cùng quý vị bước vào phần kết của tác phẩm, nơi những lớp sóng dữ dội dần lắng lại để nhường chỗ cho chiều sâu của ký ức, của mất mát và của tình yêu Tổ quốc được giữ gìn qua bao thế hệ người Việt giữa biển trời quê hương.
1: 30 phút chương trình tiếng thơ xin khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau. Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, khi quyền lực, danh vọng và dục vọng cùng chen chân vào một mái nhà, thì điều còn lại không chỉ là những mối quan hệ chồng chéo, mà còn là những toan tính ngày một lạnh lùng hơn. Sau những ngày tưởng như cam chịu, Lâm Oanh đã không còn đứng ở vị trí của một người bị dẫn dắt. Cô bắt đầu tính toán nước cờ của riêng mình. Cuộc đối đầu âm thầm giữa Tâm và Lâm Oanh tưởng chỉ dừng lại ở những lời bóng xó, nhưng rồi lại mở ra một chuỗi biến cố mới, kéo theo lợi cận bước sâu hơn vào vòng xoáy mà chính anh ta cũng không ngờ tới. Ngay bây giờ, mời quý vị thính giả cùng nghe tiếp tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long.

Tâm đang mông lung suy nghĩ và nhớ về thời hoàng kim của mình thì Lâm Anh lên tiếng: "Chị gọi em sang có việc gì chỉ bảo không ạ?" "Việc không cần chỉ thì em đã làm tốt rồi, làm tốt hơn cả chị rồi còn gì." "Chị nói gì em chả hiểu, em còn trẻ, em còn khờ khạo lắm. Có gì sai sót mong chị chỉ bảo để làm việc được tốt hơn chị ạ." "Chị có nhiều kinh nghiệm đi trước em. Em mong chị xem em như em gái trong nhà mà chỉ bảo. Có những việc đôi khi chỉ cần khờ khạo lại hóa hay em ạ. Phương châm của bọn đàn ông là còn nước thì chúng nó còn tát. Còn cày bừa gieo cấy, đến khi nước mất thì đương nhiên nhà tan em ạ." "Khi đã phải dùng kỹ năng như bọn chị rồi thì đàn ông họ lại chóng chán. Họ chỉ chờ đợi đến khi nước mất thế là họ phắn đi cày ải ruộng khác. Đàn ông không quen canh tác lúa nương." Tâm nói đến đây thì Lâm Anh đã hiểu và bỗng dưng đỏ mặt. Dù vậy nhưng Lâm Anh vẫn làm như mình

0: Thơ lơ tơ mơ nên hỏi lại Tâm. Dạ, nhưng mà chị gọi em lên đây có việc gì không?
1: Cũng chả có việc gì nghiêm trọng đâu. Hình như bên em mới được trang bị một cái giường nệm 15 phân.
0: Sao chị biết?
1: Nơi em bắt đầu là nơi chị đã đi qua mà. Để đến được như ngày hôm nay thì chị cũng có nhảy cóc được bước nào đâu.
0: Thôi ta nói chuyện nghiêm túc em nhé. Chị biết chuyện em với Thuận, và chắc em cũng biết chuyện chị với Thuận.
1: Chị đã nói rồi, nơi em bắt đầu là nơi chị đã đi qua. Thời buổi này muốn làm việc ở tỉnh ta mà không có tiền tệ quan hệ thì trí tuệ cũng bằng thừa em ạ. Em về được cơ quan này thì đương nhiên là em phải đi qua phố giường rồi, và em còn phải đi qua cả phố giường đó nhiều lần nữa em ạ. Phụ nữ thông minh, tài năng thì không nói làm gì, trước sau cũng sẽ được cất nhắc và trọng dụng. Còn tất cả những người phụ nữ tóc dài, đầu ngắn muốn đến được đích nhanh đều phải đi qua phố giường em ạ. Nói đến đó, Tâm hạ luôn một câu nốc ao. Những truyện ngắn mang tên em, chị đã đọc khi còn bàn thảo trên máy của Thuận. Nghe Tâm nhẹ nhàng nói mà Lâm Oanh thấy lạnh toát sống lưng. Suy cho cùng thì chuyện quan hệ của Tâm với Thuận cũng giống như Lâm Oanh với Thuận, đều là quan hệ ngoại luồng cả mà thôi. Vì vậy xét đến tận cùng thì Tâm chả có quyền gì để bắt Lâm Oanh phải dừng lại cả. Nhưng đàn bà dễ có mấy tay. Lâm Oanh biết rằng Tâm không phải tay vừa và không thể để mất Thuận một cách dễ dàng như thế được. Dạ em biết, Lâm Oanh nói. Đáng lẽ em phải xin phép chị, có gì mong chị tha thứ và chỉ giáo. Em cũng nghe họ đồn chị được thăng quan trên giường, nhưng em không tin.
0: Nói xong câu ấy, Lâm Oanh biết mình lỡ lời và sẵn sàng đón nhận trận lôi đình từ Tâm. Nhưng khác với những gì Lâm Oanh nghĩ, Tâm vẫn bình thản như không, mặt vẫn lạnh tanh, không biến sắc như mặt dân ngoại giao. Tâm nói,
1: có gì mà không tin hả em?
0: Đúng thế đấy, thì đã sao nào? Chị là đàn bà, chị đã từng sinh, chị có quyền. Em cũng thế, em có lỗi gì đâu. Chúng ta có lỗ nên chúng ta có quyền tính lãi với đời này. Cánh đàn ông họ phấn đấu chắc gì đã sạch sẽ hơn chị em mình hả em?
1: Sống lâu rồi em sẽ biết, chúng ta đều còn trần ai lắm, vậy nên chúng ta phải biết thương lấy nhau em ạ.
0: Giờ ta đi vào vấn đề chính nhé. Chị sẽ đền tiền để em mua một cái nệm 15 phân, còn cái nệm hiện tại em phải đi vứt.
1: Nhưng tùy em thôi.
0: Máy Thuận với máy chị thông nhau, chắc em biết điều đó. Bản thảo thư từ trong máy Thuận chị đều có cả.
1: Dạ, em nghe lời chị. Chị còn chỉ bảo gì nữa không?
0: Không, tối nay em gom nệm và tất cả những gì là của Thuận cho em, đưa ra sông vứt hết nhé.
1: Vứt hết, vứt hết.
0: Tâm bắt Lâm Oanh vứt là để biểu thị một hành động như là một cách thể hiện quyền uy và sự dằn mặt là chính. Lâm Oanh phải vứt đi tất cả những gì mà Thuận đã sắm cho Lâm Oanh, như là một hành động cắt đứt mối quan hệ của Lâm Oanh và Thuận. Chứ Tâm biết vứt hôm nay thì ngày mai Lâm Oanh lại có những thứ khác mới hơn, đẹp hơn. Cô ấy trẻ, cô ấy đẹp, cô ấy có quyền, cũng như mình đã từng thế. Lâm Oanh thấy Tâm không còn muốn kéo dài cuộc nói chuyện nữa nên đành lủi thủi ra về, ngậm ngùi đứng một mình trong phòng và khóc. Tuổi sầu này một mình Lâm Oanh biết, một mình Lâm Oanh hay. Lời mẹ hát hàng đêm, sòn sòn sòn đô sòn, sòn sòn sòn đô rê, ai cho tôi một cõi đi về, anh thương tôi rồi chán rồi chê. Sòn sòn sòn đô sòn, sòn sòn sòn đô rê.

Giờ báo hại gia đình, con làm việc linh tinh, quên cái tình cái nghĩa, mà dẫm lên cái tình cái nghĩa. Công danh rồi địa vị, chỉ chớp mắt thoáng qua. Xin con chớ sa đà, để sau này mang họa, mà mai này mang họa. Tối đó, sau khi xem xong chương trình linh tinh trên TV, lại gặp thêm mấy tua truyền hình thực tế tẻ nhạt, rồi đến kịch truyền hình, mọi thứ đều giống nước ốc. Lâm Oanh tắt TV uể oải cuốn ga, cuốn nệm buộc sau xe gắn máy, quay lại lấy cái mũ bảo hiểm, đập vào mắt Lâm Oanh là cái lọ hoa gốm Chu Đậu đang để trên bàn làm việc. Lâm Oanh cầm lên rồi lại đặt xuống và nghĩ, chắc là Tâm không để ý biết cái bình hoa đó là của Thuận mua tặng đâu. Nghĩ thế nên Lâm Oanh yên tâm ra nổ máy xe. Đang tính rồ ga thì Tâm lách qua cánh cửa phòng làm việc của mình gọi, còn cái bình hoa em không đưa đi nốt à? Biết không thể qua mắt được Tâm, Lâm Oanh đành miễn cưỡng quay trở lại, cầm theo cái bình hoa cho vào túi xách. Răng nghiến ken két, muốn nhai một ý nghĩ, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Không cần phải 10 năm đâu, 10 tháng sau thì sẽ rõ mặt đôi ta. Tôi đi theo con đường mòn của cô, nhưng tôi trẻ hơn, đẹp hơn, công nghệ hơn và chân tôi dài hơn. Tôi phải đi nhanh hơn cô chứ. Lâm Oanh chạy xe ra khỏi nhà thì gặp ngay Lợi Cận. Không cả chào nhau vì Lâm Oanh còn mài đưa tay lên quẹt nước mắt. Thấy thế, Lợi Cận biết sẽ có chuyện chẳng lành đến với Lâm Oanh nên cũng vội vàng vào dắt xe và chạy theo sau. Thấy Lâm Oanh vòng xe lên lối cầu bắc qua sông rồi dừng xe lại ngay đoạn giữa sông, trống ngực Lợi đập thình thịch. Lợi nghĩ lại chuyện hôm qua Lâm Oanh lên phòng mình, nước mắt dài nước mắt ngắn nói, anh à, em có. Mới chỉ nghe đến đó là Lợi Cận đã lạnh dọc theo sống lưng. Chẳng lẽ lại là của mình? Mẹ nó, khôn ăn cái, dại ăn nước. Biết đâu thằng Thuận nó đục cả tháng không sao, chứ cái số mình đen đùi nó thế, đục phát, dính, bỏ mẹ nó rồi. Dính vào thời điểm này là chết con rồi bố ơi. Tổng đã hứa bao lần rồi, mấy tháng qua đã mất tiền đưa cho Tổng đi bia cỏ rồi. Bia cỏ thì bia cỏ chứ re re mà rậm mấy hồi. Lương thưởng 3 cọc 3 đồng đầu tư ra mà không kiếm được tí chức để làm lãi thì chỉ tổ vợ nó siêu. Trời ơi là trời, bây giờ con cô nó làm lú cái đầu thì hay quá. Cổ nhân đã dạy rồi, muốn là vua thì đừng làm hề, mà làm hề thì chớ làm vua. Giờ đây mình đã trót hề cũng thích mà vua cũng ham, biết gỡ sao đây, biết trách ai đây trời. Không phải tại anh, cũng không phải tại em. À đúng rồi, tại cái mưu gian của thằng Thuận tu chợ. Trưa hôm ấy ngồi ngẩn ngơ mơ về một thời hoành tráng vậy, mà cái dưới háng nó vẫn cứ dán mãi không thăng. Hòa mới lò dò sang phòng Thuận tu chợ hòng hỏi bí quyết. Thuận không phải là người hay rượu, nhưng có thú vui chơi rượu, nên trong phòng bao giờ cũng có nhiều thứ rượu quý, ngâm đủ các sản vật trên đời. Thứ rượu nào của Thuận cũng chỉ cần nhìn vào bình và nghe sướng tên, nó đã thấy cưng cửng cưng rồi. Uống hồ là uống, bình thường thì chả mấy khi Thuận mời Lợi lấy một ly rượu, nhưng mới lạ tật, thế Lợi sang, hình như Thuận đang vội đi đâu đó, hay cố tình để cho Lợi uống rượu kích dục. Thuận lôi vội chai rượu dưới gầm bàn đưa cho Lợi rồi nói, ông cứ ngồi đây nhâm nhi nhé, và cả mấy bình này nữa, muốn thử loại nào thì cứ việc, tôi có tí việc chạy ra ngoài, khi nào uống xong ông khép cửa lại giúp tôi.

Nói xong, Thuận vội vã đi ra ngoài. Lợi uống đến chén thứ ba thì thấy trong người đã rạo rực, rấm rứt lắm rồi. Uống thêm chén nữa thì máu bắt đầu rần rật chạy về.

khu phụ. Chưa dừng lại ở đó, cơ hội ngàn năm vốn tính ham, Lợi mở bình rượu nhung hưu, làm ngay một tí. Rồi đến bình rượu rễ cau, bình bìm bịp, bình cá ngựa, tắc kè, dâm dương hoắc, khí thế đã phừng phừng và khu phụ máu dồn về, nhức như đóng mủ. Lợi đang tính khép cửa chạy vội sang phòng Tâm, xem có ất giáp được gì không, để xả bớt cái bức bối. Thì bỗng dưng Lâm Anh ở đâu chạy ao vào phòng. Phòng tranh tối tranh sáng, phòng của Thuận vốn lập dị như bản tính của Thuận vậy. Là phòng làm việc cũng đúng, mà nói là phòng ở nhà nghị cũng không sai. Nó cứ u u minh minh. Khi Lâm Anh nhào vào thì Lợi đang ngồi nơi góc tối cuối giường, nơi mà Thuận vẫn thường ngồi. Thế là chẳng nói chẳng rằng, thế là ập vào nhau. Cũng chả biết Lâm Anh có tưởng lầm Lợi là Thuận hay không, nhưng cũng rên lên ru rú như thường. Xong xuôi đâu đấy cũng chả thấy nói năng gì. Kể cả khi đã hết cơn hứng tình, cả hai đứng dậy mặc quần áo, Lâm Anh cũng không nói gì, cứ thản nhiên coi đó là việc đương nhiên. Thấy vậy, Lợi tính vào hiệp hai thì Lâm Anh đẩy ra, rồi ra hiệu bảo chuồn nhanh. Chuyện chỉ có thế, vậy mà hôm nay chết thật, sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế? Thuận cho Lợi uống rượu thả ga, rồi Lâm Anh ở đâu ấp vào. Và đặc biệt là sao Lâm Anh lại dễ dàng lên giường cùng Lợi như vậy, ngay trong phòng của Thuận? Phải chăng đây là một cái bẫy do Thuận và Lâm Anh trương lên để bẫy Lợi, để hợp thức hóa cái sản phẩm của Thuận, của chủ, thậm chí là của tổng đái đường đang nằm trong bụng Lâm Anh? Lựa lời rồi Lợi nói: thật không? Anh nghĩ một lần thì cũng không sao. Một lần không sao, khỏe như anh chỉ nửa lần đã sao rồi. Lâm Anh vừa nói vừa ngúng nguẩy: thực ra thì có sao cũng không sao, mà không sao cũng không sao cả. Anh nói gì em không hiểu. Trong khi nước sôi lửa bỏng thế này mà anh cứ nói chuyện học thuật sốt cả ruột. Không phải học thuật đâu, anh đang nói đến cái chuẩn úy trong quân đội mà. Chuẩn úy đeo quân hàm, không có sao nào trên vai cả. Nhưng anh thấy mình nó cũng như thằng chuẩn úy quen ấy. Thôi, nếu đã là sản phẩm của anh thì cứ để vậy ta nuôi em nhỉ. Lợi đã lấy lại được sự láu cá của thường ngày. Lợi nói như vậy để thử phản ứng của Lâm Oanh, cũng để thử trong bụng Lâm Oanh. Hiện thời chưa có gì cả, hoặc có nhưng không phải là của Lợi. Và nếu Lợi làm xà, biết đâu Lâm Oanh sẽ đổi ý và tự đi giải quyết. Nhưng đã thấp mưu, thua kế đàn bà. Nghe Lợi nói thế, Lâm Oanh liền sụt sùi. Đàn bà là thế, bao giờ ban đầu cũng đưa vũ khí lợi hại nhất của mình, đó là nước mắt và sự yếu mềm. Chết em, anh không thể nói để là để được. Còn tương lai của em nữa chứ, anh phải có trách nhiệm chứ. Anh mà không có trách nhiệm thì em để cũng được, nhưng em không thể làm kẻ xấu mặt mãi được. Em muốn được chính danh, còn không sau này anh đừng hối hận đấy. Nói xong câu đó, Lâm Anh ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng. Khi Lâm Anh đã đi rồi, Lợi cũng thấy hốt, nghĩ dại. Lợi cô ấy bước đường cùng, mà mệnh hệ nào thì mình cũng ân hận suốt đời, chứ bình yên được à? Nhất là lại trong thời điểm này, đúng là sướng như hạt đỗ, khổ như cái chung các cụ nói cấm có sai. Nghĩ vậy nhưng chưa biết giải quyết thế nào, thì tối nay đã thấy Lâm Oanh cuốn gói phóng xe ra hướng cầu. Chết thật, phải đi theo mà cản cô ấy lại, rồi tính sao sau đó hãy tính, chứ không thì ngày mai báo chí, ôi cái bọn kền kền báo chí, chỉ cần có một cái xác nổi lên thì thôi rồi, hàng trăm, hàng nghìn bài báo, rồi bình luận cả lên. Đi kèm đó là tiền nhuận bút, chết càng nhiều, hiếp càng nhiều, cướp càng nhiều, thì cái bọn nhà báo ba láp càng béo tốt. Tiên sư chúng nó chứ, chỉ trực chờ ai đó chết để có cái ăn theo. Trong khi Lợi Cận đang lầm rầm chửi báo chí, thì có một chiếc xe máy chạy cùng chiều hắt nước bắn vào giày. Lợi cúi xuống phủi, khi ngửa lên thì không thấy Lâm Anh,
đứng bên thành cầu nữa. Hốt hoảng nhìn xuống, thấy người Lâm Oanh đã sắp đáp xuống mặt sông. Vứt xe máy đó, Lợi Cận vội vàng vừa chạy vừa hô hoán lên: "Có người tự tử, có người tự tử, cứu người tự tử." Nghe tiếng Lợi Cận kêu la thảm thiết, mọi người đều dừng lại nhìn xuống mặt sông. Sông đen thẫm vẫn lặng lờ chảy theo dòng. Sông hiến mình tất cả, đời sông không hề tiếc vơi đầy. Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi, ôi con sông trôi suốt một đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ, nhắn dùm ai ở nơi góc biển, rằng nỗi buồn sầu ta vẫn ngóng trông. Này đây những chiếc lá ta thả trôi sông, hãy mang theo nỗi lòng ta trôi về nơi xa ấy. Sông ơi, sông ơi. Trên đường về lại cơ quan, Lâm Oanh cứ lẩm nhẩm hát bài "Chảy đi sông ơi" của Phó Đức Phương, mà không biết được rằng ở trên cầu đang có một cuộc tìm kiếm ráo riết. Khi mọi người tìm đến một lúc không thấy người chết đuối nổi, thì quay lại tìm kẻ nào đã báo hoang tin báo hại cho mọi người tìm kiếm. Vội vã, Lợi Cận đã nhanh chân lùi. Dù trong cơn quẫn trí thì Lợi Cận vẫn nghĩ được rằng nên chuồn nhanh khỏi hiện trường để trở thành kẻ vô can càng nhanh càng tốt, chứ cứ đứng sơ rớ ở đó thì đằng nào ngày mai công an cũng triệu tập lên hỏi cặn kẽ đầu đuôi. Rồi cuối cùng là lần ra manh mối nguyên nhân của cái sự tự tử của Lâm Oanh. Đến khi đó thì không chết cũng như chết rồi ấy. Sự nghiệp phê bình dẫn dắt nền văn chương tỉnh nhà coi như là giữa đường gãy cánh. Lợi Cận phi xe về cơ quan trong cái rét ngọt của tiết đầu đông, không dám bật đèn hành lang vì sợ có người nhìn thấy, nên lọ mọ rón rén đi lại mở cửa phòng. Ngoài hành lang, gió lạnh rít lên từng hồi thê lương. Trên nóc nhà mái vòm, tiếng cú mèo rúc lên từng chập. Thỉnh thoảng có cơn phờn chí còn lao đánh bụp một phát vào cửa kính, làm Lợi Cận nổi hết cả gai ốc. Khi mới về làm việc ở cơ quan này, Lợi Cận đã tranh thủ tìm hiểu lịch sử ngôi nhà. Nghe đâu ngôi biệt thự này trước đây được xây dựng để cho một viên quan vào loại lớn của ngoại bang. Vì là nhà quan lớn nên cũng không ai biết được nhiều về các hoạt động bên trong đó. Khi sửa sang lại ngôi nhà, đào móng, dặm cột, người ta mới phát hiện được một số bộ hài cốt của phụ nữ chôn dưới đó. Lịch sử ngôi nhà này toàn máu và nước mắt của người phụ nữ. Trước khi vào đây, còn gái đồng trinh đến khi rách nát cửa mình mới thôi. Khi tay Lợi vừa chạm đến nắm đấm của cửa thì bỗng có một bàn tay lạnh giá chụp lấy. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, biến Lợi thành cây nước đá đứng chôn chân, miệng ú ớ không nói lên lời. "Ôi Lâm Oanh ơi, là Lâm Oanh, em sống khôn chết tiếng, em tha cho anh. Anh cũng đã đi tìm em nát cả một khúc sông mà không thấy thây em. Giờ hồn em đã về đây, lại còn về nhanh hơn cả anh. Anh đi xe máy, còn hồn em cưỡi mây bay nên nhanh hơn rất nhiều. Hô hô, anh xin em sống khôn chết thiêng thì tha cho anh sẽ thờ em suốt đời như là thờ tổng vậy." Nghe Lợi Cận nói vậy, Lâm Oanh biết rằng Lợi tưởng mình đi tự tử thật và Lợi đã đi theo. Vậy là Lợi vẫn tin mình có thai và giọt máu trong bụng mình là của Lợi. Lợi đã tin, đã sợ nên phải diễn cho nó tròn vai. Nghĩ thế, Lâm Oanh bỗng cười lên sằng sặc nói: "Đâu dễ dàng mà chết được đâu anh Lợi của em ơi, dù rằng em cũng đang tan nát cõi lòng mình đây. Ban đầu em cũng tính đi cho nó xong một cuộc đời, nhưng em lại nghĩ đến giọt máu của anh đang tượng hình trong bụng em. Em chết đi đã đành một nhẽ, nhưng còn con của chúng ta thì sao?" Nghe Lâm Oanh nói vậy, Lợi biết rằng
đứng trước mặt mình là người thật, việc thật, chứ không phải là hồn ma, bóng quế, nên Lợi mừng rú lên, vội vàng mở cửa và kéo tuột Lâm Anh vào phòng.

0: Sau khi mọi chuyện được cái xong xuôi, Lâm Oanh nói: anh đã biết rồi đấy, em cũng chả tiếc sống nữa nếu như anh cứ chối bỏ em, chối bỏ đứa con của anh trong em. Anh biết đấy, Thuận đã có tâm giữ rịt, Tổng và chủ sắp về, chỉ còn anh ở lại để em bấu víu. Vậy mà anh nỡ. Anh không chối bỏ, nhưng anh còn. Em biết điều đó nên em tính ra đi để bảo toàn danh dự cho anh. Nhưng em không nỡ. Giờ nếu anh muốn em sống trên cõi đời này và nuôi con cho anh, thì anh phải giúp em có một vị trí chứ. Phải có vị trí thì mới mong nuôi được con chứ. Em biết anh không nỡ bỏ vợ con, nên em cũng không bắt ép. Không bỏ vợ thì anh phải tìm cho em một vị trí xứng đáng để em nuôi con chúng mình. Em nói đi, dù phải nhảy vào lửa, à không, nhảy xuống nước, à không, chửi Tổng, à không, dù phải chửi bố mẹ, anh cũng chửi. Cái gì cũng à không, cái gì anh cũng sợ, ngoài chửi bố mẹ anh ra là anh dám. Vậy thì anh còn làm được cái trò trống gì nữa, chứ hỡi cái đồ mặt dày và bất hiếu kia. Sao lại không làm được gì nhỉ? Anh làm phê bình đó thôi. Được, nếu anh đã làm phê bình mà cho em được một cái vị trí trong cái tòa soạn này thì anh hãy làm đi. Điều này còn khó hơn lên trời em ạ. Bản thân anh còn chưa làm được điều đó cho chính mình. Tổng nó hứa thế, chắc gì nó đã giao cho anh. Đồ hèn, thế thì cắt văng mẹ cái thằng đàn ông của anh đi, sầm sút trút vào cho nó chán rồi tính chạy làng à? Cắt thì lấy gì để phục vụ em đây? Thôi được rồi, tôi nói một câu cuối cùng nhé. Tôi không cần cái của anh cho tôi, nhưng tôi cần cho người khác. Liệu anh có dám làm không? Chỉ trả lời yes hay no. Gì chứ, ba cái chuyện ấy thì anh làm được. Em thấy anh vĩ đại không? Sản xuất ra con người anh còn làm được, thì ba cái chuyện lẻ tẻ có gì mà anh không làm được? Thôi em cứ nói trắng phớ nó ra đi xem nào. Em muốn anh làm việc gì đó với ai? Người này thì anh không dám đâu. Cứ nói xem nào. Trừ khác loài. Em hiểu khác loài chứ? Tóm lại nói cho dễ hiểu, miễn là người. Nếu là người thì già trẻ lớn bé gì em yêu cầu anh cũng làm tất. Quan điểm của anh là lớn bùi bé mềm. Anh đã hứa đấy nhé. Em muốn anh làm việc này với tâm. Sao lại là tâm? Em không muốn giữ anh cho riêng mình à? Với tâm điều này cũng không khó. Anh cũng đã làm một đôi lần rồi. Nhưng để làm cái gì kia chứ? Em trao anh cho tâm, em cũng tiếc đứt ruột đi chứ. Nhưng vì đại cuộc, anh em mình đều phải hy sinh cái lợi ích nho nhỏ này thôi ạ. Tất nhiên anh làm việc ấy với tâm, không phải chỉ đơn thuần là làm chuyện được cái. Anh hiểu ý em chứ? Anh làm việc này với tâm và bí mật lưu lại hình ảnh. Chết chết, thế thì không được. Em tính cho anh làm diễn viên à? Thì thôi vậy, tôi đi. Lần này đừng có trách nhé. Tôi đã nói là tôi làm, có gì thì anh đừng có hối hận. Thân lửa ưa nặng, cái ghế tổng ngấp nghé rồi mà không biết giữ lấy mà ngồi. Nói xong, Lâm Anh vội rũ váy áo, tính ra khỏi phòng. Nghe Lâm Anh nhắc đến ghế tổng, mắt Lợi Cận bỗng sáng rỡ lên. Lợi Cận vội vàng cầm tay Lâm Anh kéo lại. Mất đà, Lâm Anh ngã ngửa lên nệm. Lợi vội vàng luồn một tay vào trong váy Lâm Anh và miết tay kia, Lợi bóp nhẹ nhẹ sau cổ Lâm Anh, còn miệng thì tham lam như đứa trẻ nhớ sữa, cứ đưa đi đưa lại giữa hai cái hàm răng ám khói thuốc lào. Cái hạt đào nho nhỏ làm Lâm Anh cứ phải ưỡn cả ngực người lên nây nảy. Khi Lâm Anh không còn chịu đựng nổi được nữa, phải dục dã thì Lợi mới nhẹ nhàng trườn lên và miết xuống, sùng sục như xe máy phân khối lớn chạy giữa đường đồi, được 10 phút thì bỗng hết xăng. Cả hai đều cười mãn nguyện. Khi ấy ém cái lâng lâng cảm xúc xuống, Lâm Anh mới thủ thỉ bên tai Lợi: nếu còn muốn thế này lâu dài, còn muốn em nuôi con cho, thì làm theo những gì em đã nói, làm một lần cho tương lai mai sau sáng lạn, thì có gì mà anh phải ngại mà không dám đánh đổi nhỉ? Việc này không khó, nhưng không phải dễ. Tâm vốn nó không ưa anh, nhưng vì em, vì tương lai của chúng ta, và nhân danh tình yêu, nhân danh tình yêu, nhân danh lòng thủy chung và những gì anh em mình đã có, anh hứa là bằng mọi cách anh sẽ ngủ được với Tâm. Nhân danh tình yêu với em, anh sẽ làm tình với Tâm. Em thỏa mãn chứ? Hoan hô anh, hoan hô lợi cận của em. Em sẽ nói với chủ bố trí cho anh và Tâm đi một chuyến công tác để thu thập tài liệu cho chủ nhé. Có xe đưa đón, phòng ốc đầy đủ, tóm lại là cơm no, bò cữa nhé. Nhất anh rồi còn gì. Và đây là cái điện thoại chủ mới mua cho em, anh cầm lấy. Loại này dung lượng lớn, anh quay phim thoải mái.
1: Quý thính giả thân mến, nối tiếp diễn biến này sang diễn biến khác. Một cuộc đối đầu vừa khép lại thì âm mưu khác lại bắt đầu. Cứ thế được nhà văn Nguyễn Thế Hùng chắp bút trong tiểu thuyết Kẻ Nằm Người Ngồi. Nếu trước đây Lâm Oanh chủ yếu dựa vào sắc đẹp và sự nâng đỡ của người khác để tiến thân, thì giờ đây cô đã biết tận dụng những bí mật mình nắm giữ để điều khiển người khác phục vụ cho mục đích của mình. Từ một quân cờ, Lâm Oanh đang từng bước muốn trở thành người cầm bàn cờ. Liệu Lợi Cận có dám đánh đổi tất cả vì chiếc ghế quyền lực đang thấp thoáng phía trước? Và kế hoạch của Lâm Oanh rồi sẽ đưa những con người trong tòa soạn đi đến đâu? Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Kẻ Nằm Người Ngồi trong các chương trình đọc truyện sau. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Ba ngày 14 tháng 7 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:55 và 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:20 trạm cảm xúc ngược hướng. 5:20, 13:00 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00 văn nghệ và đời sống như khúc tình ca. 7:20 đi mộ ăn chi. 7:28, 13:58 tường thuật trực tiếp kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:10 tiếp chuyện bạn nghe đài. 13:30 bàn tròn thế sự, vòng xoáy leo thang Nga, Ukraine, đâu là điểm tới hạn. 17:00 chuyện của thôn, những ngày hè cùng em. 17:15 tác giả tác phẩm, nỗi niềm tháng 7. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00 du lịch cùng VON, khám phá những sinh cảnh đẹp ở xã Sơn Lâm, Nghệ An. 20:20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. 21:30 ca nhạc quốc tế, Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Can New It, I Can New You. 21:50 nhịp sống đô thị, khuyến khích phát triển điện mặt trời hộ gia đình. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, Kẻ Nằm Người Ngồi phần 18. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cơn may mắn được gặp gỡ và thọ giáo nghệ sĩ ưu tú Đỗ Linh.

0: nghệ sĩ bài chòi nổi tiếng đất Quảng. Không chỉ truyền dạy cách hát, nhả chữ, đi bộ, người thầy ấy còn truyền cho chị các cốt cách của một nghệ sĩ hát bài ca. Đã có chỗ đứng trên sân khấu, người nghệ sĩ ấy lại đau đớn một nỗi niềm khác. Ý tưởng mở các lớp học hát bài chòi miễn phí cho mọi lứa tuổi tại Đà Nẵng đã ra đời từ sự trăn trở ấy. Tìm đến nhà văn hóa Thành Khê, nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ bình yên trên đường Hà Huy Tập. Người ta mới cảm nhận trọn vẹn sức sống mãnh liệt của di sản. Trong không gian mộc mạc ấy, nghệ sĩ Huy Tân cùng nghệ nhân Thanh Châu đang trực tiếp đứng lớp, say sưa truyền dạy từng ngón nghề. Không gian nhỏ bé dường như bừng sáng bởi tiếng gõ nhịp xanh giòn giả, hòa quyện cùng những điệu xuân nữ, sàn xê. Chẳng còn bục giảng hay sự nề hà, ở đó chỉ có những trái tim cùng chung một nhịp đập, trân quý và nâng niu từng câu hát của cha ông. Nghệ sĩ Huyền Tân, chủ nhiệm câu lạc bộ bài chòi sông Hàn bộc bạch.
1: Ngay từ ban đầu khi mà thành lập có rất là nhiều khó khăn, thì cũng có người nói là tại sao chúng tôi ăn cơm nhà mà bắt tù vào hàng tổng, thì cứ thứ bảy chủ nhật lại xuống dưới bờ sông Hàn đấy rồi ở mãi cho tới tối khuya mới về. Tiền thì không được bao nhiêu mà cống hiến thì rất là nhiều, nhưng mà đó lại là một cái niềm đam mê, là một cái mà gọi là động lực để cho anh em chúng tôi phấn đấu mỗi ngày.
0: Ông Đỗ Tuấn, 61 tuổi, cán bộ nghỉ hưu ở Đà Nẵng, tìm thấy niềm vui khi đến với lớp học này.
2: Lần điệu này á thì giúp cho chúng tôi là có cái điều kiện tiếp cận nhiều hơn trong lĩnh vực mà đời sống hàng ngày.
0: Dù công việc rất bận rộn, chị Nguyễn Thị Dư Lê, cán bộ điều dưỡng bệnh viện C Đà Nẵng là một trong những học viên đi học chuyên cần nhất.
3: Bài chòi thì thời gian ca là mình rất là thích rồi, nhưng mà đến cái lớp này thì mình biết thì rất là nhiều cái làn điệu dân ca. Thành ra là mình rất là yêu quý cái lớp này và rất là muốn đến cái lớp này.
0: Lớp học nhiều lứa tuổi lại không học phí, nhưng điều khiến Huyền Tân và nghệ nhân Thanh Châu gắn bó với lớp lại là một lý do khác. Huyền Tân cảm thấy công sức mình bỏ ra được đền đáp.
3: Các cô các chú là ở tận Quế Sơn, ở Bà Rén, ở trong Bình Triều, đi xe ra đây. Có người không biết đi xe thì con chở ra đây học. Có người là đến tại nhà văn hóa đây từ lúc 6 giờ sáng kia để chờ đợi. Người ta bảo là ở nhà có 1-2 ngày thôi nhưng mà lại háo hức đến cái giờ đi học. Thứ nhất là để được gặp cô, thứ hai là để được giao lưu với các anh chị, và thứ ba nữa là được học hát. Rồi có một số các cô chú các anh chị bảo là gia đình ở xa, đường xá thì trắc trở, nhưng mà vì đam mê quá, khi mà về hưu rồi thì họ chỉ muốn là sống với đam mê của họ, họ thích cái gì họ làm cái nấy, cho nên là họ tham gia vào lớp học này chỉ để được thỏa niềm yêu thích của các cô các chú là được hát dân ca bài chòi.
0: Dòng sông Hàn vẫn miệt mài chảy ra biển lớn, đưa Đà Nẵng vươn mình trở thành một thành phố hiện đại và đáng sống. Giá trị thật sự của một mảnh đất không chỉ nằm ở những công trình chọc trời, mà nằm ở tầng sâu văn hóa được lưu giữ trong lòng của mỗi người dân.
4: Cảm ơn Cộng tác viên Tuệ Nhi và phóng viên Khánh Linh, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung, với mục Niềm Vui Mỗi Ngày giới thiệu về nghệ thuật bài chòi đã và đang trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc hàng đêm bên bờ sông Hàn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện Đêm để nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Thủy Dương với vị khách mời đặc biệt, đó là ông Jonathan Hạnh Nguyễn, người đã được chọn để nhận mật lệnh mở cửa bầu trời.
5: Chuyện Đêm.

Xin chào quý vị và các bạn. Vào thập niên 80 của thế kỷ 20, có một người đàn ông Việt Kiều trẻ tuổi bước vào dinh Tổng thống Philippines để đàm phán một việc không tưởng. Đó là mở đường bay thẳng về Việt Nam, một quốc gia đang bị cấm vận ngặt nghèo. Và cái quyết định dấn thân đó thì

0: ngay lập tức đã đẩy ông đối mặt với lằn ranh sinh tử của thời cuộc. Bởi đó là sự mở đường với đối tác của đất nước ở phía bên kia. Ở hải ngoại thì ông bị coi là kẻ phản bội, bị đe dọa lấy mạng đến mức mà mỗi khi ra đường phải mặc áo giáp chống đạn. Còn ở trong nước thì ông phải nhận về những ánh mắt dò xét, nghi ngờ. Vậy thì điều gì đã khiến một con người chấp nhận đánh đổi sự an toàn của bản thân để theo đuổi một hành trình nhiều bất trắc đến như vậy? Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Jonathan Hạnh Nguyễn, không phải với tư cách là một doanh nhân nổi tiếng hay một người mà giới truyền thông vẫn gọi là ông vua hàng hiệu. Chúng ta sẽ gặp ông với tư cách là một nhân chứng của một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử đất nước. Một người đã góp phần mở ra những nhịp cầu kết nối đầu tiên giữa Việt Nam với thế giới bằng niềm tin, sự kiên định và cả lòng can đảm của mình nữa. Xin trân trọng giới thiệu ông Jonathan Hạnh Nguyễn.
1: Kính chào quý vị khán thính giả của đài VOV thân yêu và biên tập viên Thùy Dương đã có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Đến phỏng vấn là một niềm vinh hạnh, quá hân hạnh cho tôi.
0: Vâng, ngược về những năm 80 của thế kỷ trước thì từ vị trí là thanh tra tài chính tại công ty Boeing ở Mỹ với mức lương đáng mơ ước đúng không ạ? Vậy thì điều gì khiến ông chọn con đường ngược dòng trở về Việt Nam? Sở dĩ là tôi dùng từ ngược dòng bởi vì là khi đó đất nước còn đang bị bao vây cấm vận và rất nhiều khó khăn sau chiến tranh. Điều gì đã khiến ông quyết định như vậy ạ?
1: Mình quyết định đó là vì dân tộc Việt Nam, vì đất nước Việt Nam. Sau khi đại sứ quán, đại biểu Lâm Thời và đỡ Hoa Kỳ đó ở Liên Hợp Quốc mời về, thì tôi đồng ý. Mà kỳ này tôi đi có một mình thôi, không có đem gia đình đi theo nữa hết. Đi về để xem các bác nói gì. Thì bác Phạm Minh Đọc không nói gì nhiều về kinh tế phát triển gì hết, và kết luận một câu: cô cố gắng giúp mở được bay cho Việt Nam. Mình thấy cái câu mở được bay đúng là bây giờ ngành hàng không rồi, đúng là bắt các bác chọn đúng người rồi. Tại vì rà soát danh sách hết ở trong đại biểu lập thời mình ở Liên Hợp Quốc là coi ông nào có dính với hàng không, mà chỉ có ông Jonathan Hạnh Nguyễn là thanh tra vui nữa. Về thì tôi xuống như kia tôi đã kể, tình hình kinh tế quá khó khăn. Nhưng bác đã đặt vấn đề, thì cái đó con không dám hứa, nhưng mà con sẽ cố gắng.
2: Năm 1985, trong một căn phòng nhỏ tại Mỹ, ông Jonathan Hạnh Nguyễn, khi đó là thanh tra tài chính của hãng hàng không Boeing, nhận được cuộc gọi từ văn phòng đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Đó là một lời mời khá giản dị từ Việt Nam, nhưng với ông, đó là chuyến đi bước ngoặt lớn nhất cuộc đời mình. Trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, ông Jonathan Hạnh Nguyễn được Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao một nhiệm vụ đặc biệt, đó là mở đường bay đầu tiên nối liền Việt Nam với Philippines. Đây là một quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ và cũng là nơi có nhiều rào cản với Việt Nam thời hậu chiến.
0: Vâng, xin phép được lật lại một cái tấm hình cũ, một cột mốc mà có lẽ là mỗi lần nhìn lại thì những người trong cuộc như ông vẫn không khỏi bồi hồi đúng không ạ? Đó là ngày 4 tháng 9 năm 1985, ngày mà giấy phép mở đường bay lịch sử giữa Việt Nam và Philippines chính thức được ký kết. Chúng ta của ngày hôm nay thì nhìn về cột mốc đó như là sự mở cửa lịch sử của ngành hàng không dân dụng Việt Nam. Thế nhưng mà để có được thành công đó thì là cả một hành trình nghẹt thở trong cái bối cảnh chính trị đầy biến động đúng không ạ? Dưới cái thời thiết quân luật nghiêm ngặt tại thủ đô Manila lúc bấy giờ. Và tôi muốn quay lại chính cái khoảnh khắc mà ông ôm cái bộ hồ sơ bước vào căn phòng của Tổng thống Ferdinand Marcos. Ông biết rất rõ là nếu như mà Tổng thống nổi giận thì ông sẽ nhận ngay án tử hoặc là bị biệt giam. Và cái khoảnh khắc mà Tổng thống Philippines đặt bút ký cái giấy phép mở đường bay Việt Nam-Philippines, nó diễn ra như thế nào vậy ạ?
1: Tối ngày 4 tháng 9, 1985, ngày đó, giờ đó, tôi không bao giờ quên. Sau khi nhận được cuộc gọi của bà ta, tôi tức tốc chạy vô, tôi ghé đại sứ quán, đó là Trần Tư Vinh, cục vô trong Dinh Tổng thống. Thì Dinh thống là bấy giờ bảo vệ biết tôi hết rồi, đưa thẳng vô trong Dinh Tổng thống. Tôi cầm tờ đơn, cái tờ đơn ngắn gọn, không rõ gì hết, tiêu đề là Việt Nam xin phép đáp ở sân bay của Tây Manila. Từ cái cửa, bà, ông đại tá, cái đất phòng ngồi đó, từ cái cửa bà đi tao trợ lý, thật sự có mấy bước chân thôi. Nhưng mà tất cả khung cảnh nó hoàn toàn yên lặng đáng sợ. Thì ông đại tá thôi vô đi. Thì tôi bỏ cửa, tôi không có dám bước vào. Tại vì Tổng thống mà có ông kim lắm lực, ông nói không là không. Ông chân dốt chừng, vài năm ông quên ông không đem ra sự. Giờ tôi nghĩ, cái mạng mình đối với đất nước thì quá nhỏ bé. Mình hy sinh cuộc đời mình hy sinh sự nguy hiểm của mình để đánh đổ lại sự mở cửa đất nước thì đáng lắm. Tôi cầm tờ đơn, tôi bệnh vào, tôi mở cửa vô cái phòng tối om, chỉ có bàn làm việc, có cái đèn gọi là đèn bàn ấy, nhỏ để bên nhân tay phải. Tổng thống đang bắt đầu suy nghĩ, ông đọc. Tại lúc đó tình hình tù lốc, sắp có đảo chém nữa. Thật là thiên thời địa lợi nhân hòa nào đó đâu. Nó tôi trình sớm hơn vài tháng cũng không được. Và tôi trình trễ hơn thì tổng thống bị đảo chém đi cũng không được. Đúng thời điểm mà tôi đưa vô cái giao bản trước mặt ngài tổng thống, ngài cũng đọc lướt qua. À, Việt Nam Airlines đã xin phép. Để xây, approve, đồng ý. Rồi đẩy qua bên trái lại cho tôi. Thật sự là tôi nín thở. Thật sự, nín thở hay ngọt thở là cái tình trạng nó khó nói lắm. Thấy vừa khó chứ phía sau ấy, thì cái tờ giấy mà đẩy ra cái tay tôi cầm mà gọi là để kéo đi đấy, nó nặng dư chịch chịch. Nhưng chưa đông, hai cái chân nó đang chung ở dưới chân luôn. Không chạy được, không ra được. Và chưa chết đi ra ngoài cửa đấy, bỏ chạy luôn.
0: Dạ vâng. À, vậy thì ông còn nhớ cái cảm xúc của mình khi mà chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh Manila đầu tiên chính thức cất cánh vào năm 1985 không ạ?
1: Mình dùng chuyến bay thương mại là chở hàng hóa để mở cửa đường bay. Nhưng cũng không thể mở cửa đường bay bằng chuyến bay trống không. Tại vì một chuyến bay là 32.000 đô la. Và một tháng là bay tối thiểu phải 20 chuyến bay. 100 mới là 200 chuyến bay. Vậy mà 200 chuyến bay dân cho 32.000 đô la là 6.400.000 đô la. Thành ra tôi lỗ 5 triệu là vậy đó. Hàng hóa không có, hành khách không có. Bay đôi khi lèo tèo có mấy trăm kilo cũng phải bay để giữ đường bay. Vấn đề các bác chỉ đạo là giữ đường bay bằng mọi giá. Thì tôi đành phải chấp nhận thôi. Thôi thì tôi cũng nhất chịu để cho cái đường bay nó mở. Đôi khi trên máy bay chỉ có vài trăm kilo. Bay chạy trống hơn. Còn tôi thì ngày nào cũng phải leo máy bay. Bay vô rồi bay ra. Đấy, chờ máy bay ra rồi leo lên bay đi vô rồi ra. Để mà tiếp tục cái công việc điều hành của cargo. Thì bay quá, chỉ lỗ có 100 triệu đô la. Và 100 triệu đô la cô nên nhớ lúc đó là tôi mua được mấy trăm căn nhà luôn.
0: Vâng, như ông vừa chia sẻ đấy ạ. Tức là để duy trì những cái chuyến bay chống khách thời kỳ đầu thì ông đã bù lỗ cái số tiền lên tới 5 triệu đô la Mỹ đúng không ạ? Cái số tiền mà có thể mua được 500 căn nhà ở quận 1 ngày ấy. Vâng, rõ ràng là dưới góc nhìn của một cựu thanh tra tài chính tại Boeing thì đây là một thương vụ bất ổn rồi, Thế nhưng mà đến tận ngày hôm nay nhìn lại thì ông nhìn nhận cái khoản lỗ 500 căn nhà đó là cái giá quá đắt hay là một món hời mà cuộc đời đã dành tặng cho ông vậy?
1: Bây giờ mình không phải tính là lời hay lỗ, mà phải tính trong cái giá trị mình là tập cho căn nhà đó đã làm được gì cho đất nước. Thay vì tôi lấy tiền đó, tôi vô đây tôi đầu tư 500 căn nhà để mà tôi xin lời. Nói thật, bây giờ tôi mua 500 nhà hồi đó, bây giờ 40 năm về sau đấy, không có ông nào chống đóng lỗi tôi hết. Bây giờ tôi có hàng mấy chục tỷ đô la. Nhưng không, cái đó là cái phí của mở đường bay. Nhưng có được cái gì? Là mình dính trong cái nào không? Rồi tôi tạo dụng lên. Tại vì các bác cũng đã dàn xếp để cho tôi có công việc kinh doanh. Tôi nghĩ các bác cho mình món quà đó, mình trân trọng. Đây là cái ơn của các bác, các ơn của Đảng và Nhà nước đã trao cho tôi vì lý do tôi mở đường bay. Và tôi đã kết hợp với ngành hàng không rất tốt cho tới ngày hôm nay. Và hôm nay, ngành hàng không đã vượt tất cả một con số và đã vươn ra khu vực Á Châu và thế giới. Hoàn chỉnh đâu phải là đem lợi về cho mình, và hoàn chỉnh thì đóng góp trong ngành hàng không.
0: Khi đường bay được mở thì ông đã giảm một nửa giá cước đúng không ạ? Để chở nhu yếu phẩm và thuốc men về cứu trợ đồng bào. Hành động đó đã vô tình chặn đứng cái nguồn thu mà hàng chục triệu đô của các đường dây chợ đen quốc tế và biến ông trở thành cái mục tiêu ám sát. Như ông chia sẻ đó là ông đã phải mặc áo giáp chống đạn ra đường đúng không ạ? Vậy thì ông đối mặt với cái tình huống này ra sao?
1: Thưa, khi mà điều chuyến bay đầu tiên ấy, thì thật sự mình không có hàng hóa. Ông có thể nào có một số một chiều mà có hàng hóa gửi vô được. Mình phải vận động ở bên Mỹ, Đức, dưới kia đều có những đại lý tổ chức để mà có hàng. Tôi biết chở về Filipina, chở về Manila, rồi từ Manila mình được chuyển lên tới bay mình. Nhưng mà khi ngày mở ra thì cái tác chuẩn bị không có. Thành ra tôi mới là bỏ tiền ra mua thuốc tây, mua thuốc hạ sốt, mua thuốc tại kia. Tại mình chứng kiến những cái việc vào trong bệnh viện đó và đã thúc đẩy mình là vỡ đường bay này. Thì tôi tự động bỏ tiền ra và đóng gói bồi thầu rồi bỏ lên đường bay để trở về giao cho Sở Y tế, cho Bộ Y tế và các cái như là những bệnh viện ở Nha Trang chúng tôi và hay là ở Sài Gòn, hay là gửi cho Bộ Y tế để phân phối cho các vùng sâu vùng xa. Đấy là những việc thiết thực mình làm để mà có hàng để chở cho không phí quá. Cái tội cái chuyện trong đó là 32.000 đô la mà bay không. Tức như là, nhưng mà thật sự mình cũng không có thể mà bỏ tiền ra mua gấp quá nhiều trang thiết bị y tế như vậy. Thì khi đó thì tôi có bay đi Mỹ và tôi vận động ở ngoài các địa kiều ở ngoài đấy. Tôi có mở đường bay rồi. Thay vì mở kiểu qua bên Thái Lan hay các nước khác, thì ở về Philippines tôi sẽ cho cái giá cạnh tranh nhất. Thì chính vì cái giá cạnh tranh nhất ấy, thành ra tôi bị các thành phần khác họ không thích. Tại vì mất cái nồi cơm của họ. Họ đang tính là tới 40 đô la một chuyến bay như vậy, mà tôi thả xuống 32.000 đô la, tức khi họ mất chuyến bay là 8.000 đô la tiền lãi. Thì Bộ Công an mới là tạo cho tôi cái áo giáp. Và chiếc áo giáp này là cứu mạng cho tôi với một viên đạn vô đây. Và thật sự ra cái áo giáp này nó có cái ngay cái chỗ trái tim ấy, là có miếng sắt. Chứ cái này cũng không nhầm nhò gì đâu. Có miếng sắt trong này. Thì chính cái miếng sắt đó đã đỡ cho tôi là qua cơn nguy hiểm.
3: Thế là cái viên đạn đấy là chính vào cái chỗ miếng sắt đấy luôn ạ?
1: Đấy. Đây là chính cái miếng sắt. Đạn vô đây thì được tăng hàng. Thành ra cái đi là cái bù hộp bệnh thôi. Và họ đã đỡ một viên đạn rồi. Thì cái đây mình biết là trời thương, biết là các bác mình vừa qua đã biết trước những việc gì có thể xảy ra cho tôi.
0: Vâng, vậy thì ngày hôm nay nhìn lại cột mốc của
3: hơn 40 năm trước, thì theo ông, việc kết nối hàng không khi đó đã góp phần thay đổi tư duy, mở cửa và hội nhập của Việt Nam ra sao ạ?
1: Thật sự, Việt Nam mình cũng lâu lâu có những chuyến charter ở Thái Lan, cũng để đưa hàng hóa về đó. Nhưng mà bên Thái Lan, đó, ông vẫn bị cấm vận của Mỹ. Và Thái Lan cũng là đồng minh thân cận của Mỹ. Thành họ ship, họ không cho bay nhiều. Cái bay trực chiến xin phép, bay trực chiến xin phép. Đấy. Cái khác biệt của tôi là tôi bay thường xuyên. Chứ thì có lịch đà hòa. Nhưng các bác quyết là phải có cái đó thì ý nghĩa chính trị nó mới lớn. Cái đây các bác đã quyết có nghĩa rằng là Bộ Chính trị đã nhất trí là phải mở được hết cửa cho Việt Nam bay ra nước ngoài. Có nghĩa là mình mở cửa ra, chứ không phải người ta mở cửa vô. Đấy, người ta khác nhau. Người ta giao cái nhiệm vụ đó. Ý nghĩa chính trị không lớn là mở cửa đường bay của Việt Nam bay ra. Có nghĩa là kinh tế Việt Nam được phát triển. Và sau đó là nước ngoài họ vẫn chần chờ. Họ chưa tin Việt Nam lắm. Lý do đó mà việc kinh doanh phát triển không có như kỳ vọng. Thành ra tôi chịu lỗ tới 3 năm.
3: Vâng, một câu hỏi cuối cùng dành cho ông đó là ông đã đi một hành trình rất dài đúng không ạ? Vậy thì nếu như tóm gọn chân dung tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn trong một câu thôi, thì đó sẽ là câu gì ạ?
1: Bước qua tuổi 45, một câu thứ nhất là được sự nể của mọi người. Và tôi kính nể tất cả mọi người. Để sống nhau trong cái tinh thần tự thân tự ái.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình của ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã chứng minh một điều. Đó là những lối đi vĩ đại nhất luôn được mở ra từ những lằn ranh sinh tử. Người doanh nhân trẻ năm ấy bước vào dinh tổng thống xứ người không phải là để tìm kiếm sự giàu sang cho bản thân, mà để tìm một hướng đi, mở một cánh cửa hội nhập cho nền kinh tế nước nhà. Lối đi thì có thể thay đổi theo thời gian, thế nhưng mà trái tim ông thì luôn neo giữ hai tiếng Việt Nam. Bởi như ông từng nói, danh hiệu lớn nhất không nằm ở số lượng bằng khen, mà nó nằm ở niềm tin mà đất nước đã trao cho tôi. Và tôi đã may mắn giữ chọn được niềm tin ấy. Cảm ơn ông Jonathan Hạnh Nguyễn vì một buổi trò chuyện đầy lay động. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, Dáng đứng Việt Nam là một ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ liệt sĩ Lê Anh Xuân và đã trở thành bài ca đi cùng năm tháng. Hiện lên trong ca khúc là hình ảnh người chiến sĩ vô danh, không để lại tên tuổi, nhưng tư thế hy sinh của anh đã trở thành biểu tượng cho ý chí kiên cường, bất khuất của cả một dân tộc. Bài thơ được nhà thơ Lê Anh Xuân viết không lâu trước khi anh Dũng hy sinh tại chiến trường Nam Bộ. Quà tặng VOV một đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua một giọng ca đặc biệt, một giọng nam cao kịch tính, đó là nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần.

0: Đến đây thời lượng của chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kết luận phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam diễn ra hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, bộ, ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, cùng với đó ra soát, cập nhật, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới, trọng tâm là chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển văn hóa và phát triển kinh tế xã hội.
3: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không có cái này, không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong cái thời kỳ mới. Là phải đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
2: Hôm nay, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh An Giang trong triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Kết quả 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng 8,83%, xếp thứ 16 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh như sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, khai thác trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, khai thác bên cạnh phát triển lợi thế về nguồn nguyên liệu sẵn có. Tỉnh cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chế biến sâu, phát triển các vùng nguyên liệu ổn định gắn với nhu cầu thị trường nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh sản phẩm. Phóng viên Hà Nam đưa tin. Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Hội đồng Lý luận Trung ương diễn ra hôm nay tại Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, những kết quả thời gian qua được thể hiện trên 3 phương diện cốt lõi: kiện toàn đổi mới phương thức hoạt động của hội đồng, nâng cao chất lượng của các công trình, các sản phẩm, vai trò kết nối thông qua các tiểu ban, nhóm chuyên gia tư vấn cấp cao và ban thư ký. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt lưu ý, hội đồng đang gánh vác hai nhiệm vụ rất nặng nề là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ khâu lập đề cương, hướng dẫn tổng kết đến việc thành lập và vận hành các nhóm tổng kết. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia sản xuất và xuất khẩu nông sản. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo trực tuyến với Sở Nông nghiệp và Môi trường các xã trên cả nước về dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Phóng viên Minh Long phản ánh.
4: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục trong quá trình cấp mới, cấp lại, thu hồi mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, đồng thời phân cấp mạnh hơn cho các địa phương, nhất là cấp xã trong việc xác minh thông tin, bảo đảm hồ sơ được giải quyết nhanh chóng nhưng vẫn đúng quy định. Góp ý vào dự thảo, đại diện các Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương cho rằng việc cải cách thủ tục hành chính là cần thiết, song cần bảo đảm tính khả thi và không làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước. Các ý kiến đề nghị giữ thời gian tiền kiểm 10 ngày đối với nông sản xuất khẩu để cơ quan chuyên môn có đủ thời gian thẩm định hồ sơ, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc xác nhận nguồn gốc thửa đất và tính chính xác của thông tin đăng ký. Bà Nguyễn Thị Tố Chân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai nêu ý kiến.
5: 10 ngày là tiền kiểm thì cũng rất là rõ ràng, cũng đề xuất là để 10 ngày thế để có điều kiện mà làm cho rút ngắn quá thì sợ cũng không đủ thời gian mà triển khai. Đặc biệt là về cái thửa đất, cũng quan tâm vào cái vấn đề là xã phải có trách nhiệm trong cái việc xác định nguồn gốc thửa đất để cho các cái cơ quan chuyên môn tôi khi cấp mã số là đủ điều kiện. Chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nông dân, nhưng mà đến khi có vấn đề xảy ra thì tất cả mọi rủi ro và phức tạp nó sẽ rơi vào cơ quan chuyên môn.
2: Lễ phát động và hướng dẫn triển khai tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trên cả nước đã diễn ra hôm nay. Cuộc thi mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Chính phủ phê duyệt đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Các giáo viên tham dự cuộc thi sẽ học trên nền tảng của tập đoàn Analytics. Nền tảng này cho phép giáo viên xây dựng lộ trình học tập linh hoạt, cá nhân hóa theo năng lực cá nhân và theo dõi quá trình tiến bộ một cách trực quan. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch tập đoàn Analytics cho biết.
0: Hiện nay chúng tôi đi hỗ trợ rất nhiều sở giáo dục thì chúng tôi thấu hiểu cái nỗi sợ của các thầy cô giáo trong công cuộc này. Các thầy cô giáo sợ rằng mình quá lớn tuổi để tiếp tục học tập. Thứ hai là với cái lịch trình dạy học dày đặc như vậy thì thời gian học tập ở đâu ra. Và thứ ba là ngại phát âm trước học trò. Thì trong cái cá nhân hóa của công nghệ và sử dụng AI, các thầy cô có thể nói, có thể viết và làm việc với AI. Vì nó rất là riêng tư nên là các thầy cô sẽ tránh được những cái nỗi sợ như vậy và học được mọi nơi, mọi lúc.
2: Tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế Phong Nha, phấn đấu đưa tuyến tàu vào khai thác từ ngày 1 tháng 9. Tuyến tàu được kỳ vọng tạo sản phẩm du lịch đường sắt đặc thù, kết nối các điểm di sản và danh thắng khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần tăng cường liên kết vùng và nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch. Theo đề án do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng, tuyến tàu du lịch Huế Phong Nha có chiều dài hành trình khoảng 190 km, kết nối các ga Huế Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, với thời gian di chuyển khoảng 4 giờ 30 phút, giá vé dự kiến từ 360.000 đồng một lượt một người. Chuyển sang phần tin thế giới, trong bối cảnh chảo lửa vùng vịnh cùng một loạt mặt trận khác còn chưa hạ nhiệt, Trung Đông lại xuất hiện thêm một điểm nóng nữa là Yemen. Chiều nay, quân đội quốc gia Yemen được các nước Ả Rập hậu thuẫn đã tấn công sân bay quốc tế ở thủ đô Sana'a do lực lượng Houthi thân Iran kiểm soát. Đáng nói hơn, đòn tập kích nhằm mục tiêu ngăn chặn không cho một máy bay chở khách của Iran hạ cánh xuống cảng hàng không chiến lược mà Houthi vận hành. Hiện chưa rõ mức độ thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Yemen và sân bay này gây ra. Tuy nhiên, theo nhận định của giới phân tích, Houthi chắc chắn sẽ tiến hành đáp trả. Nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại đây được cho là rất cao, thậm chí khó tránh khỏi trong giai đoạn tới. Hôm nay, nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42 độ C kết hợp với gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp.

0: Tại nước Pháp, một vụ cháy khác dọc theo rìa đường thuộc khu vực các quận phía Bắc Angers cũng đã tàn phá gần 300 hecta đất nông nghiệp và thảm thực vật. Khói bụi và lửa từ các đám cháy đã buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa khẩn cấp các tuyến giao thông huyết mạch. Đối với ngành năng lượng, do nhiệt độ nước sông và biển tăng cao không đảm bảo tiêu chuẩn làm mát an toàn môi trường, Tập đoàn Điện lực Pháp đã phải dừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân và giảm công suất hoạt động của 7 lò phản ứng khác. Bộ Nội vụ Pháp nhấn mạnh, tính từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận khoảng 25.000 hecta rừng bị cháy, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, số ca tử vong do đuối nước tăng mạnh với 139 trường hợp kể từ ngày 19 tháng 6, tăng hơn 18% so với năm ngoái, do người dân đổ xô đi giải nhiệt tại các sông hồ và bờ biển.
1: Chính phủ Australia vừa thông báo lộ trình dừng áp dụng tờ khai thông tin hành khách nhập cảnh bằng giấy thay thế bằng tờ khai kỹ thuật số tại tất cả các sân bay và cảng biển quốc tế trên toàn quốc. Theo thông báo, chính phủ Australia sẽ dành khoản ngân sách tương đương hơn 38 triệu đô la Mỹ được giải ngân trong vòng 4 năm tới để hiện đại hóa hệ thống sân bay và triển khai ứng dụng khai báo du lịch kỹ thuật số. Quyết định này được đưa ra sau giai đoạn thử nghiệm thành công trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc tế Qatar tới 3 thành phố lớn là Brisbane, Sydney và Melbourne. Theo một kết quả nghiên cứu quốc tế mới được công bố, Iceland được xếp hạng là quốc gia thân thiện thế giới đối với người nước ngoài, trong khi thành phố Zurich của Thụy Sĩ đứng đầu danh sách các thành phố hiếu khách nhất. Nghiên cứu dựa trên nhiều tiêu chí như trải nghiệm của người nước ngoài, tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài, tỷ lệ dân số nhập cư, thái độ đối với người nhập cư, mức độ an toàn và chính sách thị thực. Mới đây, tại ngôi làng Witcham, miền đông nước Anh đã diễn ra giải vô địch thế giới môn bắn đậu Hà Lan lần thứ 53. Giải năm nay thu hút gần 200 thí sinh tham gia tranh tài tại một trong những môn thể thao dân gian độc đáo nhất tại nơi đây. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
2: Theo thể lệ, các thí sinh đứng cách bia 3,7 mét và dùng súng bắn đậu để thổi 5 hạt đậu khô vào mục tiêu, được phủ một lớp bột nhão ướt. Mỗi hạt đậu trúng tâm bia được tính 5 điểm, vòng giữa được tính 3 điểm và vòng ngoài 1 điểm. Kết quả phụ thuộc vào độ chính xác, kỹ thuật của người chơi, chất lượng hạt đậu cũng như điều kiện gió. Giải đấu gồm hai nội dung. Ở nội dung truyền thống, các thí sinh chỉ được sử dụng loại súng bắn đậu bằng nhựa tiêu chuẩn, không được cải tiến. Trong khi đó, nội dung mở rộng cho phép người chơi sử dụng các thiết bị tùy chỉnh hiện đại hơn, trong đó có những khẩu súng được lắp hệ thống ngắm bắn bằng laser. Ở nội dung mở rộng, nhà vô địch 4 lần liên tiếp Michel Berry tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng, qua đó củng cố vị thế là một trong những vận động viên thành công nhất lịch sử giải đấu. Chị Michel Berry chia sẻ bí quyết sau khi nhận chức vô địch.
3: Thật vinh dự khi được làm nhà vô địch. Bạn phải chọn đậu Hà Lan thật kỹ, chúng phải thật tròn, và bạn phải giữ súng bắn đậu thật chắc chắn. Đó là bí quyết.
2: Ở nội dung truyền thống, vận động viên Paul Gibb, 40 tuổi, đã vượt qua các đối thủ để giành chức vô địch. Giải vô địch bắn đậu Hà Lan thế giới được tổ chức thường niên tại làng Witcham vào thứ Bảy thứ Hai của tháng thứ Bảy từ năm 1971. Giải đấu đã trở thành sự kiện văn hóa thể thao đặc sắc, thu hút người dân địa phương cũng như du khách quốc tế.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, 14 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, hợp tác xã nông nghiệp, hạt nhân liên kết nâng tầm giá trị nông sản, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, trục quyết định xử lý cơ sở tái chế phế liệu ở Đà Nẵng vẫn ngang nhiên hoạt động. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Ngân hàng hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia khơi thông nguồn lực hướng tới hiệu quả thực chất. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hành trình 500 ngày đêm trả lại tên cho anh ở Nghệ An. 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, phòng an ninh dân tộc, cục an ninh nội địa Bộ Công an giữ bình yên từ lòng dân. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng.

ban hành nhiều cơ chế chính sách mới, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngư dân Lâm Đồng số hóa các thủ tục tại cảng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, ý nghĩa của việc Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, dây thỉa canh và bước tiến khoa học trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết. 17 giờ cuộc sống 365, niềm vui mỗi ngày, Đà Nẵng hỗ trợ mái ấm, chia sẻ nỗi đau da cam. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ vén ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Trần Nam Tước, người nặng lòng với hồn đất. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ phụ nữ di cư tái hòa nhập bền vững. Dự án Hợp tác Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ góp phần thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm có không ít phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động hoặc kết hôn với kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng không phải hành trình nào cũng thuận lợi và việc tái hòa nhập sau khi trở về vẫn là thách thức đối với nhiều người. Trước thực tế đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã triển khai giai đoạn 2 dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện giúp phụ nữ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.
3: Di cư quốc tế mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro đối với phụ nữ, đặc biệt trong quá trình trở về và tái hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, từ năm 2020 đến năm 2024, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam COICA và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam IOM đã triển khai dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam. Theo đó, dự án đã xây dựng và vận hành mô hình văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ. Sau hơn 4 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ hơn 2.500 phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em, thực hiện gần 10.000 lượt tư vấn thông qua hệ thống văn phòng dịch vụ một điểm đến. Tiếp nối những kết quả đạt được, giai đoạn 2 của dự án được triển khai với nhiều nội dung mở rộng. Thay vì chỉ hỗ trợ phụ nữ hồi hương vì mục đích kết hôn và con của họ như trước đây, dự án sẽ hỗ trợ phụ nữ di cư với nhiều mục đích khác nhau như lao động, học tập, kết hôn hoặc những người đang có ý định di cư cùng con em của họ. Cách tiếp cận này giúp phụ nữ được hỗ trợ ngay từ trước khi di cư, trong quá trình sinh sống ở nước ngoài và khi trở về quê hương. Bà Kendra Vinas, trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam cho biết,
4: giai đoạn 2 của dự án mang đến cơ hội để tăng cường chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới hỗ trợ và nâng cao tính kịp thời, tính hữu ích cũng như là tính bền vững của các hoạt động tái hòa nhập. Khi các mô hình di cư tiếp tục thay đổi thì những mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ và khả năng đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu sẽ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
3: Trong giai đoạn mới, dự án sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các văn phòng dịch vụ một điểm đến, mở rộng mạng lưới phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyến đầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp để phụ nữ di cư được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả hơn. Là đơn vị tài trợ, COICA khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền con người và phát triển bao trùm. Bà Quân Ji Young, Phó Giám đốc COICA Việt Nam cho biết,
4: dự án được thiết kế nhằm tăng cường mạng lưới hỗ trợ tái hòa nhập đồng bộ, lấy các văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội,

0: Hải Phòng, Cần Thơ và Quảng Trị làm trung tâm, chúng tôi tin rằng bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và quyền con người là nền tảng của phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng tăng cường năng lực thể chế và chính quyền địa phương để các dịch vụ hỗ trợ có thể được duy trì lâu dài.
1: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực và bền vững.
2: Và về phía Hội Liên hiệp Việt Nam là cơ quan chủ quản của dự án, thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng với COICA và IOM cũng như các cái đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả thiết thực bền vững và mang lại những giá trị tích cực thay đổi cho cuộc sống cho những người phụ nữ và trẻ em di cư.
1: Việc triển khai giai đoạn 2 của dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ di cư và con em họ, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới an sinh, thúc đẩy di cư an toàn, trật tự và bền vững.
3: Thưa quý vị, không chỉ các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ lao động di cư, những ngành công nghiệp như là năng lượng cũng chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng trở thành xu thế toàn cầu, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nguồn vốn, mà ngày càng hướng tới chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển nguồn nhân lực. Trong xu thế đó, dự án hợp tác giữa Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức về công nghệ Power to Liquid được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam từng bước tiếp cận các công nghệ nhiên liệu phát thải thấp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
0: Trong quá trình chuyển dịch sang các dạng năng lượng phát thải thấp, Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn BSR đang hợp tác với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ để nghiên cứu công nghệ Power to Liquid, hay còn gọi là chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng. Theo ông Trần Hải Ninh, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSR, với những lĩnh vực hoàn toàn mới như hydrogen xanh hay nhiên liệu tổng hợp, điều Việt Nam còn thiếu không chỉ là công nghệ mà còn là kinh nghiệm triển khai thực tế. Trong khi đó, GIZ nhiều năm qua đã tham gia các chương trình thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại nhiều quốc gia, sở hữu mạng lưới chuyên gia cũng như kinh nghiệm kết nối với các nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức tài chính quốc tế.
4: Thì ngay từ cái tiêu chí ban đầu của dự án, cái là tổ chức hợp tác quốc tế của GIZ của Đức ấy, tiêu của nó là đã hai cái. Thứ nhất là người hỗ trợ mặt chuyên gia, thứ hai là hỗ trợ về mặt chi phí để khi thực hiện các cái nghiên cứu đánh giá ban đầu. Kết quả của giai đoạn 1 là ông ra được cái báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong đó sẽ liên quan thứ nhất là đánh giá mặt thị trường tương lai, đánh giá lựa chọn công nghệ nào, cấu hình công nghệ của cái nhà máy pilot này. Trong cái chiến lược phát triển của tổng công ty ấy, thì cái nội dung liên quan hợp tác, đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Qua quá trình làm việc, tham gia các cái gọi là cái chương trình đào tạo của họ ấy, với các chuyên gia thấy rằng cái bản thân họ là có cái thông tin ăn được rất sâu về những cái công nghệ mới như này, và cái đó thì thực sự Việt Nam là sự thiếu. Nên là cái định hướng mà hợp tác với cái tổ chức nước ngoài là một trọng tâm của tổng công ty.
0: Việt Nam là một trong ba quốc gia được GIZ lựa chọn để triển khai dự án thí điểm Power to Liquid cùng với Colombia và Kenya. Công nghệ này sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất hydrogen xanh, sau đó kết hợp với nguồn carbon thu hồi nhằm tạo ra các loại nhiên liệu tổng hợp phát thải thấp như nhiên liệu hàng không bền vững eSAF hay nhiên liệu e-methanol phục vụ cho vận tải biển. GIZ đồng hành cùng BSR thực hiện các nghiên cứu tiền khả thi, hỗ trợ chuyên gia, tư vấn lựa chọn công nghệ, đồng thời kết nối với các đối tác công nghệ và nguồn lực tài chính quốc tế để từng bước chuẩn bị cho quá trình thương mại hóa. Hiện dự án mới ở giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, tuy nhiên việc Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm này cũng phản ánh sự đánh giá tích cực của các đối tác quốc tế về tiềm năng phát triển của các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam. Bà Đỗ Thị Lan Anh, Cố vấn Năng lượng tại GIZ Việt Nam nhận định,
5: ngành dầu khí Việt Nam nói chung hay BSR nói riêng đang có những nền tảng thuận lợi để tham gia trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Thứ nhất, BSR có thể tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời thì doanh nghiệp cũng đã có những cái kinh nghiệm trong việc vận hành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, quản lý an toàn chế biến hóa dầu và phát triển hạ tầng năng lượng. Thứ hai, các doanh nghiệp trong ngành, trong đó thì có BSA, đã và đang chủ động nghiên cứu các công nghệ mới và xây dựng cái lộ trình phát thải phù hợp với xu thế quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp không chỉ phản ứng trước yêu cầu của thị trường mà còn mong muốn đóng góp và chủ động trong quá trình chuyển đổi

0: Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Bên cạnh yêu cầu về công nghệ và nguồn nhân lực, bài toán chi phí đầu tư, khả năng thương mại hóa cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ vẫn là những yếu tố quyết định để các dự án có thể đi từ nghiên cứu sang triển khai trên thực tế. Ông Đinh Văn Nhân, trưởng phòng công nghệ Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSR cho biết.
1: Khó khăn nhất đó là về cái vấn đề đầu tư. Bởi vì các cái xu hướng mà sản xuất xanh thì cái chi phí đầu tư rất là cao, còn cái hiệu quả thì rất là thấp. Hiện tại trên thế giới mà sản xuất ra thì so với cái nhiên liệu truyền thống thì đã giá khoảng 3 lần.
0: Những thách thức đó cũng cho thấy chuyển dịch năng lượng không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp hay một quốc gia. Với những công nghệ còn rất mới như Power to Liquid, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và kết nối các nguồn lực đầu tư. Thông qua những dự án như giữa BSR và GIZ, Việt Nam không chỉ tiếp cận các công nghệ năng lượng mới mà còn từng bước chuẩn bị nền tảng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng xanh đang hình thành trên thế giới.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Lệnh truy nã. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại thành phố Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93 QĐ-ANDT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội. Truy nã đối với Võ Nha Trang, giới tính nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1971 tại Nghệ An, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp lao động tự do. Số căn cước công dân 0400713870, cấp ngày 28 tháng 10 năm 2022 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp. Nơi ở giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra, Công an thành phố Hà Nội. Địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 069-219-4084 hoặc 038-533-2369.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
8: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Không gian văn học nghệ thuật.
10: Biên tập viên Hoàng Sang xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
11: Dòng tin.
12: Dòng tin.
7: Trong tháng 7 này, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Đoài Phương Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa rực rỡ với chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian gắn với đời sống thường nhật của đồng bào. Tại mỗi không gian làng dân tộc, du khách sẽ được tìm hiểu kiến trúc truyền thống, trang phục, nghi lễ, lễ hội, trực tiếp nghe nghệ nhân kể chuyện, hướng dẫn chế tác sản phẩm thủ công, trình diễn nhạc cụ dân tộc. Bên cạnh đó là chương trình dân ca dân vũ, âm vang nguồn cội với các tiết mục ca múa nhạc dân gian cùng những trải nghiệm nghệ thuật truyền thống như hát then, đàn tính, múa rối, dân tộc Tày, múa xòe, Thái. Hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình nghệ thuật Dấu ấn màu hoa đỏ sẽ tái hiện những giá trị truyền thống yêu nước, lòng biết ơn nguồn cội qua các tiết mục ca múa nhạc và hoạt động tri ân tại làng.
12: Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám 1076-2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Triển lãm mở ra không gian giao thoa giữa di sản và nghệ thuật khi quy tụ hơn 60 tác phẩm của 36 tác giả, bắc nhịp cầu kết nối những tên tuổi lớn như cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, cố họa sĩ Tô Ngọc Vân với các thế hệ họa sĩ trẻ đương đại. Với thiết kế theo hướng mở, không gian triển lãm tạo nên sự kết nối hài hòa giữa lịch sử

0: thuật và trải nghiệm người xem. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, triển lãm còn là hành trình nhìn lại một thế kỷ hình ảnh Quốc Tử Giám qua góc nhìn đa dạng của nhiều thế hệ họa sĩ, kiến trúc sư và nhiếp ảnh gia. Họa sĩ nghệ sĩ Phạm Thủy Tiên mang đến triển lãm tác phẩm Thiên Quang Khí Tự chia sẻ.
1: Đến với triển lãm ngày hôm nay thì tôi mang đến một tác phẩm sắp đặt. Nó lấy ý tưởng từ cái đồ chơi là cái máy thổi bóng bóng của trẻ em. Phần phía dưới thì tôi lấy ý tưởng từ diễn Thiên Quang của Văn Miếu và các cái họa tiết của diễn Thiên Quang làm bằng sơn mài. Từ cái món đồ chơi của trẻ em, tôi tạo ra một cái sự gặp gỡ của hai thời đại. Mong muốn truyền tải một cái nhìn lịch sử, một cái nhìn mới về nghệ thuật thị giác và những khảo cứu, những tư liệu của cha ông để lại để có thể đưa nó đến gần hơn với người xem.
0: Qua góc nhìn đa dạng của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, triển lãm không chỉ tôn vinh giá trị của Quốc Tử Giám hôm nay mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, văn hiến đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Hình ảnh Văn Miếu thường được dùng làm biểu trưng của Hà Nội, nhưng chưa từng có triển lãm nào làm về chính không gian này. Theo họa sĩ giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, với 60 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như ký họa, sơn dầu, tranh lụa, sơn mài và nghệ thuật sắp đặt, triển lãm là một lời tri ân tới lịch sử, tới truyền thống giáo dục, đồng thời trở thành nhịp cầu gắn kết các thế hệ nghệ sĩ cùng những người yêu mến di sản, tri thức và nghệ thuật.
2: Thì cái triển lãm muốn lấy cái hình tượng của Quốc Tử Giám là một trường đại học được nhìn như là nghệ thuật, giống như một cái sợi chỉ nó kết nối các thế hệ, gắn kết các thế hệ nghệ sĩ mà có thể xuyên thế hệ, xuyên lịch sử, xuyên thế kỷ và được gặp nhau ở trong một cái triển lãm như này. 36 tác giả, hơn 60 tác phẩm, rất là đa dạng, sắp đặt nhiếp ảnh, và nhiếp ảnh ở đây rất là khác, nhiếp ảnh ở đây chưa bao giờ xuất hiện, ví dụ như là ảnh Westplate. Tôi muốn đưa ra một cái góc nhìn nó rất là đa chiều về nghệ thuật.
3: Lấy cảm hứng từ hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, chương trình nghệ thuật Đất nước Thiên Hùng ca tái hiện những dấu mốc lịch sử bằng sân khấu nhập vai kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại. Chỉ trong 75 phút, Đất nước Thiên Hùng ca do tập đoàn Vingroup thực hiện đưa khán giả đi qua những cột mốc tiêu biểu của lịch sử dân tộc. Từ truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ thời đại Hùng Vương dựng nước, những cuộc kháng chiến oanh liệt giữ gìn non sông đến khát vọng phát triển hùng cường của Việt Nam trong thời đại mới. Điểm khác biệt của chương trình nằm ở cách kể chuyện hoàn toàn mới. Thay vì ngồi xem sân khấu theo lối truyền thống, khán giả được bước vào không gian của Immersive Theater. Sân khấu nhập vai đang là xu hướng của nghệ thuật biểu diễn của thế giới. Khán đài được thiết kế ôm trọn hai bên sân khấu, mở ra góc nhìn toàn cảnh với chiều sâu ba chiều sống động, khiến mỗi phân cảnh như một thước phim điện ảnh khổng lồ diễn ra ngay trước mắt. Các nghệ sĩ thực hiện những màn trình diễn kỹ thuật trên không, kết hợp ngôn ngữ múa, xiếc và hiệu ứng sân khấu để tái hiện những lát cắt giàu cảm xúc. Nhà sĩ Huy Tuấn cảm nhận.
4: Chúng ta gần đây nói rất là nhiều về cái từ khóa công nghiệp văn hóa. Nhưng nếu mà công nghiệp văn hóa bạn không có sản phẩm giá trị thì mình không bắt đầu được câu chuyện đấy. Mà muốn có những cái sản phẩm đấy thì bạn phải có hạ tầng. Với những người làm nghề chúng tôi thì cực kỳ là hứng khởi với cái nhà hát Vinpearl, bởi vì những cái thiết kế, những cái hạ tầng dành cho các cái show diễn được đầu tư cực kỳ chỉn chu. Và vở Đất nước Thiên Hùng ca này như là một cái sản phẩm đột phá.
3: Đất nước Thiên Hùng ca quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên cùng đội ngũ đạo diễn, chuyên gia và kỹ thuật trong nước và quốc tế. Toàn bộ ekip đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và tập luyện để lựa chọn những lát cắt tiêu biểu của lịch sử văn hóa Việt Nam, đồng thời kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại tạo nên một tác phẩm vừa giàu bản sắc Việt, vừa tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Không chỉ là một vở diễn quy mô lớn, đây còn là nỗ lực đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần công chúng bằng cách thể hiện giàu cảm xúc, hiện đại và sáng tạo, góp phần xây dựng một điểm đến mới của nghệ thuật trình diễn đương đại tại Việt Nam. Đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ.
5: Và tôi nghĩ rằng là trong xuyên suốt 75 phút đồng hồ, quý vị khán giả đã lạc vào trong một không gian của sử thi rất đậm đặc của Việt Nam. Rất nhiều màu sắc văn hóa, tính lịch sử, tính quê hương, đất nước đã được gài gắm vào trong các tiết mục rất đặc sắc thông qua đầu tư giàn dựng rất là kỹ càng. Từ âm nhạc, visual, đạo cụ, hình ảnh, sân khấu, công nghệ, phục vụ, phụ trợ, thì cái điều đó rất ấn tượng. Những cái gì tinh hoa nhất, cái niềm tự hào nhất của dân tộc Việt Nam được đưa vào trong này. Từ văn hóa cổ truyền cho lịch sử cho đến câu chuyện để tạo ra một cái sự xúc động.
0: Triển lãm Biên độ tương lai giai đoạn bung tỏa do Lotte Department Store phối hợp cùng với 84 Specs và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội thực hiện đến ngày 26 tháng 7 nhằm tạo dựng không gian giới thiệu, kết nối và đồng hành cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ. Tiếp nối thành công của giai đoạn hội tụ, đây là chặng cuối của dự án Biên độ tương lai hướng đến các nghệ sĩ trẻ đã và đang khẳng định tiếng nói, bản sắc và ngôn ngữ thực hành nghệ thuật của riêng mình, đồng thời mở rộng không gian kết nối đối thoại với công chúng. Không gian triển lãm được bố trí thành 3 phần xuyên suốt, gồm hiện diện, các tác phẩm tập trung khai thác bản sắc cá nhân, từng bước định hình tiếng nói và ngôn ngữ nghệ thuật riêng. đối thoại, mở rộng góc nhìn từ câu chuyện cá nhân đến những vấn đề của đời sống đương đại. Khép lại triển lãm, không gian kết nối, nhấn mạnh mối liên hệ giữa nghệ thuật với cộng đồng và tương lai. Nghệ sĩ Phạm Quốc Hương mang đến triển lãm những tác phẩm gốm chia sẻ.
6: Tôi luôn sử dụng những cái kỹ năng mà học được từ các làng nghề gốm truyền thống và sử dụng cái kỹ thuật đấy để đem vào trong cái nghệ thuật đương đại. Tôi rất là đam mê cái biểu tượng sen của Việt Nam, thế nên là tôi muốn đem cái biểu tượng sen Việt Nam đấy vào cái tác phẩm của mình, đã kết hợp những cái kỹ thuật và những cái văn hóa của Việt Nam để có thể sáng tác ra được một cái tác phẩm sen gốm như bây giờ.
0: Dự án được triển khai qua hai giai đoạn gồm hội tụ và bung tỏa. Nếu giai đoạn hội tụ tập trung vào sinh viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật, tạo điều kiện để học hỏi, giao lưu và định hình tư duy sáng tạo, thì bung tỏa là không gian dành cho những nghệ sĩ trẻ đã và đang từng bước khẳng định tiếng nói, bản sắc cùng ngôn ngữ thực hành nghệ thuật của riêng mình. Giai đoạn bung tỏa đã thu hút hơn 300 hồ sơ đăng ký từ những nghệ sĩ trẻ và các cơ sở đào tạo nghệ thuật. Từ đó, ban tổ chức tuyển chọn 43 tác phẩm tiêu biểu của 24 nghệ sĩ để giới thiệu tại triển lãm. Các tác phẩm trải rộng trên nhiều chất liệu và hình thức thể hiện. Bên cạnh các chất liệu truyền thống như sơn mài, gốm, triển lãm còn giới thiệu những thử nghiệm với video art và công nghệ, phản ánh sự đa dạng trong tư duy sáng tạo cũng như những tìm tòi về ngôn ngữ biểu đạt của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Họa sĩ Tuấn Việt, giám tuyển triển lãm cho rằng
7: quy mô triển lãm, cái không gian triển lãm nó không chỉ gói gọn là trong một cái căn phòng triển lãm ở bảo tàng hay là trong cái phòng triển lãm giống như trước giờ mọi người vẫn thấy, mà đây là trong một trung tâm thương mại, cũng như là cái sự cởi mở của cái phòng triển lãm đấy đối với lại công chúng nghệ thuật, thì tôi đã dùng từ là biên độ tương lai, tức là cái biên độ đấy nó cứ mở rộng ra. Đối với lại giai đoạn bung tỏa, các cái tác phẩm được biểu đạt đấy đa dạng chất liệu hơn, đa dạng về nội dung hơn, và những cái tác phẩm đấy nó có cái tính, nó có chiều sâu về ý niệm.
8: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống bảo tàng đang đứng trước những yêu cầu thay đổi theo hướng đa dạng, linh hoạt và hấp dẫn hơn trong cách tổ chức trưng bày nhằm thu hút du khách. Theo đó, bên cạnh các tư liệu hiện vật, sự kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật sắp đặt và các yếu tố liên ngành đóng vai trò quan trọng, mang đến cho khách tham quan một hành trình thấu hiểu quá khứ theo nhiều cách khác nhau.
9: Đầu năm nay, Bảo tàng Hà Nội đã giới thiệu tới công chúng và du khách tham quan triển lãm sắp đặt Chiến tranh và Hòa bình. Từ những hiện vật nằm im lìm trong kho, những vỏ bom, mảnh đạn, khẩu trúng trường, qua sự sáng tạo của người nghệ sĩ đã đem đến những hình dung và cảm nhận mới về chiến tranh, về cách con người nghĩ đến hòa bình trong sự bao dung và niềm hy vọng. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cách làm của Bảo tàng Hà Nội đã gợi mở những cách nghĩ khác về hiện vật bảo tàng, về tiềm năng khai thác cũng như các hướng tiếp cận mới.
10: Nó có một cái xu hướng rất là rõ, tức là đưa những kết hợp giữa những cái nghệ thuật tạo hình truyền thống, chất liệu truyền thống, có tính vật lý, với cả những cái hình thức của công nghệ số phối hợp với nhau, thì lúc đấy nó sẽ thách thức cả cái định chế của bảo tàng. Bởi vì cái bảo tàng xưa nay đã đang sưu tập những cái rất là định, tức là cái yếu tố vật lý nó rất là cụ thể. Thế vậy những cái tác phẩm mà nó tồn tại ở dạng số, nghệ thuật truyền thông đa phương tiện, thì nó sẽ có hiện diện ở đấy không?
9: Là một bảo tàng địa phương nhưng trong định hướng phát triển, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang thực hiện làm mới hệ thống trưng bày, cập nhật những kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp đến từ Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen. Điểm nhấn của bảo tàng là hệ thống trưng bày hiện vật và bức tường tranh panorama kết hợp âm nhạc, ánh sáng để kể câu chuyện về chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết, việc chuyển giao kỹ thuật và tư vấn trưng bày là định hướng quan trọng giúp bảo tàng ngày càng đổi mới. Trong đó, các chuyên gia gợi ý thiết kế để vừa tạo sự khác biệt về nội dung trưng bày, vừa đảm bảo tính tiếp nối của câu chuyện theo nguyên tắc khoa học, linh hoạt và tiết kiệm. Các gợi ý cụ thể như thiết kế lại sơ đồ tham quan, thay đổi màu sắc và sắc độ không gian, đa dạng hóa một câu chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh hiện vật, tư liệu còn có các thông tin giới thiệu, audio, video và các hình thức tương tác. Ngoài hiện vật trưng bày, bảo tàng cũng đang tiến hành mượn sao chụp phim tư liệu có hình ảnh hiện vật gắn với con người trong những sự kiện cụ thể.
11: Công tác của bảo tàng không phải chỉ là mỗi những cái cán bộ bảo tàng làm, mà đặc biệt nó phải có cái sự phối hợp đa ngành, đặc biệt là trong cái việc mà thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bảo tàng thì chúng tôi có sử dụng rất nhiều những cái phương pháp, ví dụ như về ánh sáng là phải có một cái chuyên gia về ánh sáng. Làm thế nào ánh sáng để đạt được cái mục đích của tôi là câu chuyện kể đó, nó làm nổi bật lên cái gì?
9: Có thể nói, sự kết hợp giữa bảo tàng, nghệ thuật và công chúng cho thấy tính liên ngành đang trở thành một xu hướng nổi bật trong thực hành văn hóa đương đại. Thông qua việc kết nối nhiều lĩnh vực và giá trị khác nhau, các không gian bảo tàng không chỉ thực hiện chức năng lưu giữ, bảo tồn mà còn tạo ra những trải nghiệm đa dạng, góp phần tăng cường tương tác với công chúng. Bên cạnh những sưu tập hiện vật và các nguồn chất liệu từ các câu chuyện lịch sử, các bảo tàng còn có nhiều tiềm năng để thử nghiệm các hình thức nghệ thuật đương đại tận dụng và tái chế như một phương thức thực hành sáng tạo. Tuy vậy, theo Phó Giáo sư Fabre, giảng viên lịch sử đương đại của một trường đại học tại Paris, chuyên gia lịch sử thuộc địa và đế quốc, cố vấn đặc biệt cho Tổng Giám đốc Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Karen, việc hiện đại hóa không chỉ được thực hiện bằng công nghệ mà còn bằng nhiều cách thức khác nhau.
12: Đối với những công chúng trẻ được sinh ra trong thời đại số, nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ cần dùng công nghệ để nói chuyện với họ thì chưa chắc đó đã là cách tiếp cận hiệu quả. Số hóa không bao giờ thay thế được trải nghiệm trong đời sống thực, trong khi môi trường bảo tàng luôn đòi hỏi tính trực quan sinh động. Đây cũng là nơi lưu giữ ký ức, vì thế cần có những tiếp xúc trực tiếp để con người kết nối với ký ức. Hơn nữa, khi tương tác với từng nhóm khách tham quan, bảo tàng có thể ghi nhận những ý kiến phản hồi khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt hơn. Đây là những điều mà một chuyến tham quan thực tế ảo khó có thể mang lại một cách trọn vẹn.
9: Bằng cách coi các tác phẩm sáng tạo gắn với những bằng chứng lịch sử xác thực, các bảo tàng đã và đang biến nghệ thuật thành công cụ quan trọng để khám phá và hiểu biết về những thời đại đã qua, những sự kiện lịch sử cụ thể. Cùng với các yếu tố văn hóa, tư liệu và hiện vật sưu tầm, sự cộng hưởng của nghệ thuật sẽ làm nổi bật một tầm nhìn hợp tác, nơi vẻ đẹp thẩm mỹ và nghiên cứu lịch sử hòa quyện vào nhau, giúp công chúng thấu hiểu hơn những khía cạnh phức tạp trong câu chuyện của nhân loại.
8: Tiếp theo là một số sự kiện nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
0: Siêu phẩm đầy bùng nổ của mùa hè năm nay là Spider-Man Brand New Day, dự kiến đổ bộ các rạp chiếu toàn cầu vào ngày 31 tháng 7. Nam diễn viên Tom Holland sẽ tiếp tục hóa thân vào vai Peter Parker quen thuộc trong dự án điện ảnh do đạo diễn Destin Daniel Cretton dẫn dắt. Kịch bản phim sẽ tiếp nối câu chuyện sau các sự kiện trong Spider-Man No Way Home. Peter Parker bắt đầu có một chương mới trong cuộc đời sau khi thế giới quên mất anh. Khi người nhện cố gắng cân bằng giữa việc làm siêu anh hùng và cuộc sống cá nhân, những mối đe dọa mới xuất hiện có thể thay đổi tương lai của anh mãi mãi.
8: Một vụ trộm đã xảy ra ở bảo tàng của nhà sản xuất thủy tinh cao cấp Lelike ở Wingersmoder, đông bắc nước Pháp, với thiệt hại ước tính hàng triệu đô la Mỹ. Vụ việc diễn ra chỉ vài tháng sau vụ trộm đá quý gây chấn động tại bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris. Nhóm đối tượng đeo mặt nạ đã đột nhập bảo tàng vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, phá cửa và tiến vào phòng trang sức, đập vỡ 6 tủ trưng bày và lấy đi khoảng 20 món trang sức pha lê. Thiệt hại hiện đang được đánh giá nhưng có thể lên tới vài triệu đô la Mỹ.
13: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
8: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ sáng tạo nên những giá trị nghệ thuật, người nghệ sĩ hôm nay còn mang trên mình trách nhiệm của một công dân trước cộng đồng và đất nước. Ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, công chúng sẽ giúp cho người nghệ sĩ định vị mình tốt hơn trong thời kỳ bùng nổ công nghệ, với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh, giám đốc dự án nghệ thuật Lên Ngàn, về trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ trong bối cảnh hiện nay.
14: Vâng, xin chào anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh. Theo anh thì trong bối cảnh hiện nay, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ được thể hiện cụ thể như thế nào bên cạnh sứ mệnh sáng tạo nghệ thuật?
15: Theo tôi thì trách nhiệm công dân của nghệ sĩ có thể bắt đầu từ những cái việc rất là cụ thể. Ví dụ như là làm nghề nghiêm túc này, tôn trọng pháp luật, tôn trọng công chúng, cộng sự, tôn trọng bản quyền, tôn trọng sự thật, không lợi dụng những ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị lệch lạc. Nếu mà có thể nói một cái giản dị thì tôi nghĩ là người nghệ sĩ cần giữ được cái sự tự do của những người làm sáng tạo. Và tiếp theo đó là cái sự tử tế của một công dân. Khi hai điều đó đi cùng nhau thì nghệ thuật không chỉ làm đẹp thêm cho đời sống mà còn góp phần làm cho xã hội trở nên nhân văn sâu sắc và có nhiều khả năng đối thoại hơn.
14: Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội đã mở ra rất là nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Vậy theo anh, người nghệ sĩ cần làm gì để giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp và phát huy ảnh hưởng tích cực của mình với công chúng?
15: Một người nghệ sĩ trẻ ngày hôm nay thì có thể tự giới thiệu công việc của mình, tự xây dựng cộng đồng khán giả, lưu trữ tư liệu, kết nối với các không gian nghệ thuật trong nước và quốc tế chỉ bằng các nền tảng số. Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất là lớn. Thế nhưng mà tốc độ quá nhanh của mạng xã hội có thể khiến nghệ sĩ bị cuốn vào áp lực phải liên tục xuất hiện, liên tục tạo ra hiệu ứng và đôi khi đo những cái giá trị của mình bằng lượt xem, lượt thích hay là lượt chia sẻ. Tôi nghĩ rằng khi đó thì nghệ thuật sẽ rất dễ bị rút gọn thành những nội dung tiêu thụ nhanh. Theo tôi, để giữ một cái bản lĩnh nghề nghiệp, nghệ sĩ có thể là cần phải giữ ba cái nền tảng. Thứ nhất, quan trọng nhất đó là tri thức. Đặc biệt là khi làm việc với văn hóa dân tộc, nghệ thuật truyền thống liên quan đến tín ngưỡng hay là những cái biểu tượng bản địa thì người nghệ sĩ cần phải hiểu bối cảnh này, nguồn gốc, những cái tầng nghĩa và cái cộng đồng đang gìn giữ thực hành văn hóa đó. Tiếp theo đó là về thẩm mỹ, năng lực lựa chọn và chiều sâu tư tưởng nghệ sĩ. Thuật toán có thể cho biết điều gì đang được chú ý, thế nhưng mà không thể quyết định được điều gì có cái giá trị lâu dài. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng đó là đạo đức nghề nghiệp. Thì trong cái thời đại số ấy, thì ảnh hưởng của nghệ sĩ có thể lan tỏa rất là nhanh. Vì vậy thì những cái phát ngôn, hình ảnh, cách sử dụng tư liệu, cách ghi nhận cộng sự, ứng xử với khán giả và cả cách dùng công nghệ mới như là AI thì đều cần cái sự minh bạch và trách nhiệm.
14: Từ những trải nghiệm của mình thì anh muốn gửi gắm điều gì tới các nghệ sĩ trẻ để họ vừa khẳng định dấu ấn sáng tạo cá nhân, vừa nuôi dưỡng ý thức cống hiến và trách nhiệm đối với đất nước, cộng đồng?
15: Nếu để chia sẻ từ trải nghiệm của mình thì tôi nghĩ điều quan trọng nhất đó là hãy tin vào cái tiếng nói riêng của mình, nhưng cũng hãy hiểu những cái tiếng nói ấy đến từ đâu. Các nghệ sĩ trẻ hôm nay có rất nhiều điều kiện, tôi nghĩ rằng là đó là công nghệ này, internet, mạng xã hội, một cái kho tri thức toàn cầu và cơ hội kết nối quốc tế. Nhưng trong một cái thế giới quá nhanh, điều đó, cái điều khó nhất không chỉ là làm sao để được nhìn thấy, mà đó là làm sao để không đánh mất cái chiều sâu của mình. Với cá nhân mình thì tôi nghĩ rằng đó là không đánh đổi cái chiều sâu nghệ thuật để lấy những cái sự nổi tiếng ngắn hạn hay là xu hướng. Tôi nghĩ là điều đáng quý nhất ở nghệ sĩ trẻ đó là cái sự tự do. Nhưng cái sự tự do ấy thì nó cần đi cùng với tri thức, kỷ luật và cái sự tử tế. Hãy sáng tạo bằng tất cả những sự tự do của mình, nhưng hãy làm nghề với sự khiêm tốn, hiểu biết và trách nhiệm của một công dân.
14: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
3: Nghệ sĩ của tuần.
16: Nghệ sĩ của tuần.
8: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc hiện đang công tác tại Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng. Là một nữ nhạc sĩ mang quân hàm xanh, chị dành nhiều tâm huyết cho những sáng tác về người lính biên phòng, về biên giới và tình yêu với Tổ quốc. Âm nhạc của chị không chỉ mang màu sắc hào hùng của người lính, mà còn có sự dịu dàng, sâu lắng và rất đời thường. Qua mỗi ca khúc, hình ảnh người lính hiện lên gần gũi hơn, giàu cảm xúc hơn và đầy chất nhân văn.

0: Là một nữ nhạc sĩ mang quân hàm xanh, Vũ Huyền Ngọc chọn đến với hình ảnh người lính biên phòng bằng những cảm xúc rất đời thường. Điều tạo nên màu sắc riêng trong âm nhạc của Vũ Huyền Ngọc có lẽ nằm ở cách chị lựa chọn kể câu chuyện về người lính bằng góc nhìn của một người phụ nữ nhiều sẻ chia và giàu cảm xúc. Chị chú ý đến ánh mắt, nụ cười, nỗi nhớ nhà hay những khoảng lặng phía sau quân phục. Người lính trong âm nhạc của chị không chỉ là biểu tượng của sự hy sinh mà còn là những con người với đầy đủ cảm xúc rất thật và luôn mang trong mình những khát vọng giản dị. Trung tá Khương Văn Thủy, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cảm nhận, các ca khúc của Vũ Huyền Ngọc mềm mại, gần gũi và nhiều đồng cảm chạm đến trái tim khán giả.
1: Từ những cuộc sống thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, thì nhạc sĩ Huyền Ngọc đã cụ thể hóa vào những trang nhạc của mình, giúp cho người nghe đã hình dung một cách rõ nét hơn, xúc động hơn về những cái gian truân, khó khăn, vất vả, nhưng cũng rất đỗi tự hào và những cái nhiệm vụ mà hết sức cao cả mà Đảng, Nhà nước cũng như là Tổ quốc, nhân dân giao cho người chiến sĩ biên phòng. Nhạc sĩ Huyền Ngọc để có rất nhiều những ca khúc mà gắn liền với tên tuổi của chị ấy. Ca khúc đó có cái sức sống và chạm đến trái tim của khán giả.
0: Để có được những chất liệu ấy, nữ nhạc sĩ đã đi qua nhiều vùng biên giới, gặp gỡ nhiều chiến sĩ, nhiều đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc. Theo Thượng tá Phạm Thanh Nhã, chủ nhiệm nhà văn hóa Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc luôn phát huy được vai trò của người nghệ sĩ chiến sĩ. Mỗi ca từ và giai điệu trong các tác phẩm của nữ nhạc sĩ rất gần gũi, dễ đi vào lòng người nghe. Vũ Huyền Ngọc chọn giữ lại hình ảnh người lính bằng âm nhạc, bằng những giai điệu lặng lẽ nhưng bền bỉ đi vào lòng người nghe.
2: Đồng chí Vũ Huyền Ngọc là một người nghệ sĩ, chiến sĩ đã thâm nhập thực tế rất nhiều, nhất là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hẻo lánh, rất hiểu được cuộc sống, sinh hoạt, rồi là công tác của cán bộ chiến sĩ ở các đồn biên phòng và bà con ở khu vực biên giới. Cho nên là những cái đấy nó đã thấm vào những cái sáng tác của đồng chí Ngọc, vào từng cái nốt nhạc, từng cái ca từ. Bây giờ cái số lượng bài hát của đồng chí Ngọc đã sáng tác hầu như là ở các đồn là anh em đều thuộc, và ở đoàn văn công Bộ đội Biên phòng thì vẫn thường xuyên để dùng các tác phẩm của đồng chí Ngọc để đi biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ rồi bà con dân tộc biên giới.
0: Giữa rất nhiều xu hướng âm nhạc mới, hành trình làm mới âm nhạc về người lính chắc chắn không dễ dàng, nhưng bằng sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ và tinh thần đổi mới không ngừng, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc vẫn âm thầm mang những giai điệu về biên cương đến gần hơn với người trẻ. Bên cạnh việc giữ lại tinh thần và giá trị cốt lõi của dòng nhạc về người lính, nữ nhạc sĩ luôn tìm tòi để làm mới ngôn ngữ âm nhạc của mình. Giai điệu mềm mại, trẻ trung, dễ nghe cùng ca từ dung dị giúp âm nhạc của chị dễ tạo sự đồng cảm với người nghe trẻ tuổi. Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc chia sẻ.
3: Đã có rất là nhiều những ca khúc mà Huyền Ngọc đã làm mới với một cái phong cách dụ EDM trong các khúc, ví dụ như bài Mùa Xuân Có Anh là Huyền Ngọc cũng đã đưa cả phần rap, vâng, rap ở giữa với một cái tiết tấu rất là mới, cho dù đấy là một ca khúc nói về mùa xuân rất đẹp của những người lính biên phòng đi tuần tra thôi, những bài này với một cái phong cách rất là vui tươi. Mỗi khi mà Huyền Ngọc viết về những đề tài chính luận thì Huyền Ngọc luôn luôn dung hòa giữa lời ca và âm nhạc, làm sao mà có thể cân bằng, thế hệ trước cũng có thể nghe được và thế hệ trẻ cũng có thể nghe được.
0: Với Vũ Huyền Ngọc, đổi mới không có nghĩa là làm mất đi bản sắc của dòng nhạc truyền thống, mà là tìm cách để những câu chuyện về biên giới và người lính có thể bước gần hơn tới đời sống hiện đại. Điều đáng quý ở nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc là tinh thần luôn tìm tòi và không ngại đổi mới. Dù viết về đề tài quen thuộc, chị vẫn cố gắng tạo ra màu sắc riêng để âm nhạc không bị lặp lại hay xa cách với công chúng trẻ. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng
4: cách viết hay tư duy âm nhạc của Vũ Huyền Ngọc có nhiều cái tìm tòi, nhưng mà nó rất gần với công chúng, và được bởi vì là chị sử dụng cái tấu hiện đại, thậm chí kể cả những cung quãng hiện đại, nếu giữ được cái cung quãng về dân gian và đổi mới cho tiết tấu mới và tạo nên cho người nghe một cái không gian, một cái khoảng rộng để mà đắm chìm trong cái giai điệu đó.
0: Không chỉ đổi mới trong cách viết giai điệu, nữ nhạc sĩ còn chủ động đưa những hơi thở âm nhạc hiện đại vào các sáng tác của mình thông qua phối khí, tiết tấu và cách xử lý âm nhạc. Người nghe có thể cảm nhận sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian, chất tự sự truyền thống với nhịp điệu trẻ trung của đời sống âm nhạc hôm nay. Những tìm tòi ấy giúp âm nhạc về người lính trở nên gần gũi hơn mềm mại hơn mà vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật do biên tập viên Ngọc Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên đến đây là kết thúc. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Việt Nam khúc hát tự hào, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Hoàng Yến. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau vào lúc 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba ngày 14 tháng 7 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ 20 trạm cảm xúc ngược hướng. 5 giờ 20, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống như khúc tình ca. 7 giờ 20 đi mộ ăn chi. 7 giờ 28, 13 giờ 58 tường thuật trực tiếp kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: 13 giờ 30 bàn tròn thế sự, vòng xoáy leo thang Nga, Ukraine, đâu là điểm tới hạn. 17 giờ chuyện của thôn, những ngày hè cùng em, 17 giờ 15 tác giả tác phẩm, nỗi niềm tháng 7, 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, khám phá những sinh cảnh đẹp ở xã Sơn Lâm, Nghệ An, 20 giờ 20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền, 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Can Knew It, I Can Knew You, 21 giờ 50 nhịp sống đô thị, khuyến khích phát triển điện mặt trời hộ gia đình, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi phần 18, 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua cảm giác đau đầu sau một ngày làm việc căng thẳng. Chỉ cần nghỉ ngơi hoặc uống một viên thuốc giảm đau là cơn đau có thể nhanh chóng qua đi. Tuy nhiên thì có những cơn đau hoàn toàn khác. Cơn đau thường xuất hiện ở một bên đầu, giật theo từng nhịp mạch, kéo dài nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày. Người bệnh không chỉ đau đầu mà còn buồn nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, chỉ muốn nằm trong căn phòng tối để tránh mọi tác động từ bên ngoài. Vậy hiện nay có những nhóm thuốc nào đang được sử dụng trong điều trị đau nửa đầu? Thuốc giảm đau thông thường có phải lúc nào cũng hiệu quả? Khi nào cần dùng thuốc đặc hiệu? Và người bệnh cần lưu ý những gì để tránh những tác dụng không mong muốn? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Các thuốc trị đau nửa đầu. Dùng đúng để tránh tiền mất tật mang. Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay, nguyên nhân chính xác gây đau nửa đầu vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Các nhà khoa học cho rằng đây là bệnh lý có liên quan đến yếu tố di truyền, sự rối loạn hoạt động của hệ thần kinh cũng những thay đổi của hệ thống mạch máu trong não. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố như căng thẳng kéo dài, mất ngủ, thay đổi nội tiết, thay đổi thời tiết, uống rượu bia hoặc sử dụng một số loại thực phẩm cũng có thể kích hoạt cơn đau. Do chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn nên mục tiêu điều trị hiện nay là cắt nhanh cơn đau khi bệnh xuất hiện, đồng thời giảm số lần tái phát, hạn chế các biến chứng và giúp người bệnh duy trì cuộc sống bình thường. Đối với những trường hợp đau nhẹ hoặc đau ở mức trung bình, bác sĩ thường chỉ định các thuốc giảm đau thông thường. Đây là nhóm thuốc quen thuộc với nhiều người, gồm paracetamol, ibuprofen và một số thuốc chống viêm khác. Nếu được sử dụng ngay từ giai đoạn đầu của cơn đau, các thuốc này có thể giúp giảm triệu chứng khá hiệu quả, người bệnh cũng nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đây là những loại thuốc hoàn toàn vô hại. Nhiều người có thói quen cứ đau đầu là uống thuốc, thậm chí tăng liều khi thấy thuốc chưa có tác dụng ngay. Một số người còn sử dụng liên tục trong thời gian dài mà không đi khám để tìm nguyên nhân. Theo các chuyên gia thần kinh, đây là thói quen rất nguy hiểm. Việc sử dụng thuốc giảm đau quá thường xuyên có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ viêm loét hoặc xuất huyết tiêu hóa. Một số thuốc còn có thể ảnh hưởng đến chức năng gan, thận nếu dùng kéo dài hoặc dùng quá liều. Đặc biệt, aspirin không được khuyến cáo sử dụng cho trẻ em dưới 16 tuổi vì có nguy cơ gây hội chứng Ray, một biến chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương gan và não. Một vấn đề khác cũng được các bác sĩ đặc biệt lưu ý là tình trạng đau đầu do lạm dụng thuốc. Nghe có vẻ khó tin, nhưng trên thực tế, việc dùng thuốc giảm đau quá nhiều lại chính là nguyên nhân khiến các cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn. Theo khuyến cáo, người bệnh không nên sử dụng thuốc giảm đau quá 15 ngày trong một tháng. Khi vượt quá giới hạn này, hệ thần kinh có thể trở nên nhạy cảm hơn với cảm giác đau, khiến cơn đau ngày càng tái phát nhiều hơn và việc điều trị sau này cũng trở nên phức tạp hơn. Chính vì vậy, nếu cơn đau đầu xuất hiện lặp đi lặp lại, người bệnh không nên chỉ dựa vào thuốc giảm đau mà cần đến cơ sở y tế để được khám và xác định chính xác nguyên nhân. Đối với những trường hợp đau nửa đầu ở mức độ nặng, cơn đau kéo dài hoặc thuốc giảm đau thông thường không còn mang lại hiệu quả, bác sĩ sẽ cân nhắc sử dụng các thuốc điều trị đặc hiệu. Nhóm thuốc được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là các thuốc Tripan như Sumatripan, Rizatripan, Zomitripan, Narazepam. Đây là những thuốc được nghiên cứu cho bệnh đau nửa đầu. Thuốc có tác dụng làm giảm sự giãn bất thường của các mạch máu, đồng thời ức chế quá trình truyền tín hiệu đau hệ thần kinh. Nếu được sử dụng đúng thời điểm, ngay khi cơn đau mới xuất hiện, hiệu quả điều trị thường khá cao. Ngoài giảm đau, các thuốc này còn giúp cải thiện những triệu chứng gặp như buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng và sợ tiếng động. Tuy nhiên, triptan là thuốc kê đơn nên người bệnh tuyệt đối không được tự ý mua về để sử dụng. Loại thuốc này không phù hợp với người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp chưa kiểm soát, đau thắt ngực, người từng bị đột quỵ hoặc phụ nữ đang mang thai. Vì vậy, trước khi chỉ định thuốc, bác sĩ sẽ đánh giá kỹ tiền sử bệnh cũng như các yếu tố nguy cơ của từng bệnh nhân. Bên cạnh đó, người bệnh cũng không nên sử dụng triptan quá 10 ngày trong một tháng vì vẫn có nguy cơ dẫn đến đau đầu do lạm dụng thuốc. Đối với những người có nguy cơ tim mạch hoặc không thể sử dụng triptan, hiện nay đã có thêm một số thuốc thế hệ mới như lasmiditan. Tuy nhiên, việc lựa chọn thuốc nào, liều lượng ra sao và thời gian điều trị như thế nào đều phải do bác sĩ chuyên khoa quyết định sau khi đã thăm khám đầy đủ. Ngoài cơn đau đầu, nhiều bệnh nhân còn bị buồn nôn hoặc nôn nhiều. Khi đó, bác sĩ sẽ có thể phối hợp thêm thuốc chống nôn nhằm giúp bệnh nhân dễ chịu hơn và tăng khả năng hấp thu thuốc điều trị đau nửa đầu. Việc phối hợp thuốc đúng cách sẽ giúp nâng cao hiệu quả cắt cơn, đồng thời hạn chế nguy cơ phải tăng liều hoặc đổi thuốc không cần thiết. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Các thuốc điều trị đau nửa đầu, dùng đúng để tránh tiền mất tật mang. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một trong những nhóm thuốc được sử dụng phổ biến để dự phòng đau nửa đầu là thuốc chặn beta như Paradol hoặc Metoprolol. Đây vốn là những thuốc điều trị tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Nhưng nhiều nghiên cứu đã chứng minh chúng còn có khả năng làm giảm số cơn đau nửa đầu ở nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, cũng giống như các thuốc khác, thuốc chặn beta có thể gây mệt mỏi, hạ huyết áp, lạnh tay chân hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đặc biệt, nhóm thuốc này không phù hợp với người mắc hen phế quản hoặc một số bệnh lý hô hấp khác. Vì vậy, người bệnh không nên tự ý sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Ngoài thuốc chặn beta, các thuốc chống động kinh như Topiramate và Lapore cũng được sử dụng trong điều trị dự phòng. Những thuốc này giúp ổn định hoạt động của tế bào thần kinh, nhờ đó hạn chế sự xuất huyết của các cơn đau. Tuy nhiên, thuốc chống động kinh cũng có thể gây một số tác dụng phụ như thay đổi cân nặng, rụng tóc, buồn ngủ hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan, thận. Đặc biệt, phụ nữ mang thai hoặc dự định mang thai cần thông báo cho bác sĩ trước khi điều trị vì một số thuốc có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Ở một số bệnh nhân vừa bị đau nửa đầu, vừa có biểu hiện lo âu, mất ngủ hoặc trầm cảm, bác sĩ có thể chỉ định thêm thuốc chống trầm cảm. Việc lựa chọn thuốc sẽ căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu. Những năm gần đây, y học cũng đã phát triển các thuốc sinh học thế hệ mới dưới dạng kháng thể đơn dòng để dự phòng đau nửa đầu. Đây được xem là bước tiến trong điều trị mạn tính, đặc biệt với những trường hợp không đáp ứng với các phương pháp điều trị truyền thống. Tuy nhiên, do giá thành còn khá cao và cần được chỉ định tại các cơ sở chuyên khoa nên nhóm thuốc này chưa được sử dụng rộng rãi. Bên cạnh thuốc điều trị, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy một số vitamin và khoáng chất có thể hỗ trợ làm giảm tần suất các cơn đau ở một số người bệnh. Trong đó, magie là khoáng chất được nhắc đến nhiều nhất. Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh học trong cơ thể và có vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ thần kinh. Một số nghiên cứu cho thấy người mắc đau nửa đầu thường có nồng độ magie thấp hơn bình thường. Việc bổ sung magie theo hướng dẫn của bác sĩ có thể giúp giảm số lần xuất hiện cơn đau ở một số trường hợp. Tuy nhiên, người bệnh cũng cần lưu ý không nên tự ý sử dụng liều cao vì magie có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy. Đồng thời, magie cũng có thể làm giảm hấp thu một số thuốc khác nếu dùng không đúng thời điểm. Bên cạnh magie, vitamin B2 cũng được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ dự phòng đau nửa đầu. Vitamin này tham gia vào quá trình tạo năng lượng cho tế bào thần kinh và có thể giúp giảm tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của các cơn migraine ở một số người bệnh khi được sử dụng đúng chỉ định. Điều mà các bác sĩ luôn nhấn mạnh là dù sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, người bệnh cũng cần tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị. Không ít người vì thấy thuốc có hiệu quả nên tự ý tăng liều, kéo dài thời gian sử dụng hoặc kết hợp nhiều loại thuốc khác nhau. Đây là nguyên nhân khiến nguy cơ gặp tác dụng phụ tăng lên, đồng thời làm cho việc điều trị về sau trở nên khó khăn hơn. Đối với các thuốc điều trị dự phòng, người bệnh cũng cần kiên trì, hiệu quả của thuốc thường không xuất hiện ngay mà có thể cần vài tuần,

0: thậm chí vài tháng mới phát huy rõ rệt. Vì vậy không nên tự ý ngừng thuốc chỉ vì chưa thấy kết quả sau một thời gian ngắn. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu là bệnh lý mãn tính nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm. Điều trị đúng và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, thuốc điều trị chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng người, đúng thời điểm và đúng liều lượng. Việc tự ý mua thuốc, tăng liều hoặc lạm dụng thuốc giảm đau không những không giúp bệnh khỏi mà còn có thể khiến cơn đau tái phát nhiều hơn, gây thêm nhiều biến chứng và làm giảm chất lượng cuộc sống. Mỗi người hãy chủ động lắng nghe cơ thể của mình. Nếu những cơn đau xuất hiện thường xuyên, tái đi tái lại hoặc ngày càng nặng hơn, hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đó chính là cách tốt nhất để kiểm soát bệnh, bảo vệ sức khỏe và duy trì một cuộc sống khỏe mạnh, chất lượng hơn. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Quý vị và các bạn thân mến, nếu được quay trở lại một khoảnh khắc nào đó trong đời, bạn sẽ chọn khoảnh khắc nào? Và nếu có cơ hội thì liệu bạn có sẵn sàng để thay đổi nó hay lại chần chừ và đứng nhìn nó trôi đi lần nữa hay không? Với một số người thì có lẽ điều đẹp nhất của một khoảnh khắc lại chỉ được nhận ra khi nó đã trở thành ký ức.
3: Có những điều khi xảy ra thì ta nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, đến khi ngoảnh lại mới biết mình đã vô tình đánh rơi một điều quý giá. Và cuộc đời thì vốn không thiếu những lần suýt nữa, suýt đuổi kịp, suýt hiểu lầm, suýt nắm tay, suýt chút nữa chọn ở lại. Khoảng cách giữa hạnh phúc và nuối tiếc chỉ là một nhịp chần chừ, một bước chân đi lệch nhịp mà thôi.
2: Âm nhạc vẫn luôn là nơi cất giữ những cuộc gặp gỡ không trọn vẹn như thế. Đó cũng là tinh thần của ca khúc Ngược Hướng, một bản tình ca mang màu sắc điện ảnh, kể về những cuộc gặp gỡ đẹp nhưng luôn lỡ nhịp giữa dòng đời. Ca khúc do nhạc sĩ Killian sáng tác, được nhà sản xuất Olisi đảm nhận phần hòa âm phối khí.
3: Không ghi dấu bằng màu sắc âm nhạc lãng mạn, nhẹ nhàng như những bản hit trước đây như là Bầu Trời Này Có Em hay Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi. Ngược Hướng thì mang đến một tâm thế trưởng thành hơn, sâu lắng hơn trong cả giai điệu lẫn cách kể chuyện của chàng ca sĩ ST Sơn Thạch.
2: Ngược Hướng khai thác những cung bậc cảm xúc sâu lắng qua giai điệu pop, nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu. ST Sơn Thạch cho biết đã nhiều lần không kìm được cảm xúc khi nhận thấy câu chuyện của chính mình trong bài hát. Anh lùi về sau trở thành người kể chuyện tình yêu, nhiều dư âm và những lần bỏ lỡ.
4: Làm yên bao lâu đến lúc ta gặp nhau, nhiều năm trôi qua anh mới bắt đầu.

0: Là một khán giả thì sau khi mà xem MV Ngược Hướng thì quả thực Phan Linh có những trải nghiệm khá là thú vị về phần nội dung, cảm nhận được cái màu sắc điện ảnh này, câu chuyện tình yêu truyền tải gọn gàng, rõ nét, thay vì là mình đang xem một MV ca nhạc đơn thuần. Và đây cũng là hướng đi rất mới trong con đường nghệ thuật của ST Sơn Thạch so với trước đây.
1: Điểm nhấn của MV cũng nằm ở diễn xuất của Trâm Anh và Marando, cặp đôi được yêu thích khi từng đóng phim Tử Chiến Trên Không. Hai diễn viên vào vai một cặp đôi luôn ở trong trạng thái ngược hướng. Từ những khoảnh khắc gần nhau đến những lần vô tình lướt qua nhau giữa dòng người, câu chuyện được xây dựng bằng nhiều lát cắt nhẹ nhàng như

0: Của ca khúc này thì còn có sự xuất hiện của Lam và Minh Tốc, bộ đôi với tinh thần phóng khoáng đậm chất riêng đã tạo điểm nhấn cho ngược hướng với những cảm xúc bùng nổ, vừa tự do vừa dai dứt. Và ST Sơn Thạch tiết lộ anh đã theo dõi và yêu thích âm nhạc của Lam và Minh Tốc từ khá lâu. Theo anh thì chất liệu indie đặc trưng của bộ đôi này đã góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho ca khúc này, đồng thời mang đến sự cân bằng giữa tính đại chúng và cả tính nghệ thuật.
1: Chính sự giao thoa ấy đã giúp cho Ngược Hướng không chỉ là một bản tình ca dễ cảm, mà còn mang hơi thở mới mẻ, điệp khúc bắt tai, đủ để chạm đến những khán giả trẻ đang tìm kiếm sự đồng điệu trong những câu chuyện về yêu thương và bỏ lỡ.

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, dù được biết đến với thế mạnh về dance hay là performance, thì ST Sơn Thạch vẫn không ngừng trau dồi và thử thách bản thân ở nhiều khía cạnh nghệ thuật. Và với ca khúc Ngược Hướng, từ âm nhạc, hình ảnh đến câu chuyện được kể, tất cả thì đều phản ánh sự đầu tư toàn diện của ST, mở ra một chương mới.

0: đáng kỳ vọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của anh chàng.
1: Giữa thị trường âm nhạc Việt hiện tại là giai đoạn bùng nổ, phát triển mạnh mẽ của nhạc số và các concert quy mô lớn thì buộc người nghệ sĩ phải xây dựng bản sắc rõ nét hơn, kiến tạo hệ sinh thái của riêng mình để phát triển, đúng không Linh? Và hy vọng rằng thời gian tới thì nhạc Việt cũng sẽ chứng kiến được nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa về hình ảnh và nội dung cùng sự kết hợp thú vị giữa các nghệ sĩ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Trạm Cảm Xúc hôm nay. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở số phát sóng ngày mai.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Hành trình thiêng liêng tìm danh tính cho liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành địa phương. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những thế hệ đi trước đã cống hiến hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đối với lực lượng an ninh Công an Nghệ An, mang trong mình khí thế, niềm tự hào của phong trào Xô Viết anh hùng, người con trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 8 thập kỷ qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, các thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mưu trí dũng cảm kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, những chiến công thành tích xuất sắc và vai trò nòng cốt của an ninh Công an Nghệ An trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng lực lượng công an nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí, chủ động đi trước một bước để tham mưu triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức tướng với dòng chữ: Lực lượng an ninh nhân dân Công an Nghệ An 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dịp này, lực lượng an ninh Công an Nghệ An có một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 7 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen, 5 tập thể và 5 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 15 tập thể và 14 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và 1 năm mô hình công an địa phương 2 cấp. Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng và chỉ huy công an các phường xã. Trong 6 tháng đầu năm 2025, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, lực lượng vũ trang và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, trọng điểm tiếp tục được giữ vững ổn định, không bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng phức tạp. 100% tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết. Tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt 95,5%, bắt giữ hơn 900 đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai đồng bộ quyết liệt, đặc biệt đã xây dựng phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác xây dựng lực lượng hậu cần, được Bộ Công an công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ năm 2026. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ tặng 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025. Trao bằng khen của Bộ Công an tặng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 9 tập thể và 43 cá nhân.
1: Một đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia trên không gian mạng được hình thành trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa. Cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên là Lê Văn Hoàng, 31 tuổi, trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Theo đó, Hoàng đã cấu kết với các đối tượng tại nước ngoài thiết lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua website cá độ trên mạng. Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam. Từ tài khoản này, Hoàng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con, rồi thiết lập một đường dây đánh bạc nhiều tầng lớp tại các tỉnh thành trên cả nước. Đáng nói, mặc dù mới hình thành nhưng chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra World Cup 2026, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng hai đối tượng đại lý cấp dưới của Hoàng là Nguyễn Quốc Trường, 38 tuổi và Trần Hữu An, 36 tuổi, cùng trú tại thành phố Đồng Nai, ngoài việc tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc cũng trực tiếp tham gia với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi, từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
0: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là nỗi mong chờ khắc khoải của biết bao gia đình. Bởi vậy, việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ không chỉ phục vụ công tác giám định, mà còn mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để hành trình trở về của các anh sớm được trọn vẹn.
1: Có mặt rất sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Trường Vinh, ông Trần Thanh Bình, 72 tuổi, trú tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, mang theo niềm hy vọng đã được gìn giữ suốt gần 60 năm qua. Anh trai ông Bình là liệt sĩ Trần Văn Biêng, sinh năm 1960, hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Kể từ ngày nhận tin báo tử, gia đình ông Bình chỉ biết bấu víu vào những thông tin ít ỏi để đi tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Biêng. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
2: Có tìm được hay sao, tìm được hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà đây là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là lớn cho những người liệt sĩ có như vua danh đang nằm mọi biển của Tổ quốc.
1: Không chỉ riêng gia đình ông Bình, hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang mong mỏi một ngày có thể xác định được nơi an nghỉ của người thân. Với họ, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định ADN, mà còn thắp lên hy vọng khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn tỉnh. Theo Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Riêng tại Nghệ An, mục tiêu đặt ra là thu nhận hơn 22.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại 130 xã phường.
3: Trong quá trình rà soát liệt sĩ chưa xác định danh tính của người thân nhân thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là rà soát thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính.
1: Để hỗ trợ tốt nhất cho các thân nhân, phần lớn đều đã cao tuổi, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ y tế, hướng dẫn làm thủ tục và chuẩn bị nước uống, sữa ngay tại các điểm lấy mẫu. Từng khâu tiếp đón, thu nhận thông tin, lấy mẫu sinh phẩm đều được thực hiện khẩn trương, khoa học, bảo đảm chính xác và thuận tiện nhất cho người dân. Bởi phía sau mỗi mẫu ADN là một câu chuyện, một sự hy sinh và nỗi mong chờ đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng với lực lượng công an, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính từ cấp tỉnh và cấp xã, phối hợp với Cục C06 Bộ Công an và các đơn vị thu nhận mẫu để tổ chức thu nhận mẫu ADN để phục vụ cho công tác tìm kiếm quy tập hai cột liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
1: Hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng, với sự phát triển của khoa học công nghệ, cùng trách nhiệm, sự tri ân và quyết tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, hy vọng ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình. Để những gia đình mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm có thể nguôi ngoai nỗi khắc khoải và để sự hy sinh của các anh được tri ân trọn vẹn trong vòng tay quê hương đất nước.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì An ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Trọng Tuấn, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hôm nay, kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành chất vấn lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Xây dựng.
1: Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương rà soát, điều chỉnh giá cước phù hợp, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.
0: Câu chuyện về những con người ngày ngày âm thầm làm công việc chăm sóc, giữ gìn ký ức lịch sử tại khu di tích lịch sử Truồng Bồn.
1: Du lịch Việt Nam tăng lượng nhưng cần phải đảm bảo về chất là nội dung được đề cập trong mục Theo dòng thời sự.
0: Waymo, công ty con chuyên về công nghệ tự hành của Alphabet, chính thức đưa các phương tiện tự lái vào thử nghiệm trên các đường phố tại thủ đô London.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Đường tôi đi dài theo đất nước của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031 đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Ngày hôm nay, sau phiên chất vấn, kỳ họp sẽ thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Ngay sau phiên khai mạc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chia thành 4 tổ để thảo luận về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Bên cạnh việc đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới. Sáng nay, kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn lãnh đạo hai sở, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng với hai nhóm vấn đề: công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh. Buổi chiều, các đại biểu sẽ xem xét thông qua dự thảo 23 nghị quyết, trọng tâm là nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10,5 đến 11,5%.
0: Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 phải đưa vào vận hành trước ngày 15 tháng 7. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết 5 dự án từ Bãi Vọt đến Cam Lộ có thể thu phí đúng kế hoạch. Trong khi đó, 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang chưa đáp ứng tiến độ do vướng kết nối, đồng bộ dữ liệu và chưa hoàn thành hệ thống kiểm soát tải trọng xe. 2 dự án Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau dự kiến triển khai thu phí trong tháng 8. Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục để bảo đảm vận hành đúng tiến độ.
1: 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm có hiệu lực từ 15 tháng 7 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An công bố, gồm đăng ký, điều chỉnh dự án carbon rừng, hủy đăng ký dự án carbon rừng và cấp tín chỉ carbon rừng. Các thủ tục này không thu phí lệ phí và được thực hiện trực tiếp qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện quy trình điện tử, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi và đúng quy định.
0: Từ ngày hôm qua 13 tháng 7, doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu, mã văn bản pháp quy khác trên tờ khai hải quan. Quy định được Cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 18648/2026. Thực hiện theo Nghị định số 211/2025 của Chính phủ. Theo đó, yêu cầu áp dụng đối với hàng hóa có mã HS thuộc danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu nhập khẩu theo giấy phép. Cục Hải quan lưu ý, việc khai sai hoặc khai thiếu thông tin có thể khiến doanh nghiệp phải sửa đổi hồ sơ và bị xem xét kiểm tra sau thông quan. Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn chưa thực hiện kê khai điều chỉnh giảm giá cước theo quy định, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tiếp tục yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương rà soát, điều chỉnh giá cước phù hợp bảo đảm quyền lợi của hành khách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.
1: Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 70 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và xe buýt với 598 phương tiện đang hoạt động. Trong giai đoạn giá nhiên liệu tăng, có 15 đơn vị thực hiện kê khai tăng giá cước, mức tăng cao nhất đến 17%. Tuy nhiên, theo chị Đậu Lê Minh Hạnh, hành khách thì khi mà giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian qua, việc điều chỉnh giá cước vẫn diễn ra khá chậm.
2: Em thấy đấy cũng là một cái vấn đề mà đối với cả người đi xe như em là cảm thấy là không hài lòng lắm. Tại vì là thôi, như cái đợt mà giá xăng tăng thì họ có lý do, nhưng bây giờ giá xăng đã điều chỉnh rồi thì thì thực sự là không có lý do gì để họ lại tăng giá vé nữa.
1: Đến ngày 11 tháng 7, toàn tỉnh mới có các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt và 6 doanh nghiệp vận tải khách tuyến cố định thực hiện kê khai giảm giá cước. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ ô tô Vinh, lý giải.
3: Thì chúng tôi đã có rất nhiều lần tăng giảm. Đặc biệt thì vừa rồi đấy là có ngày 26 tháng 6 là có cái đợt xăng dầu giảm. Thì doanh nghiệp chúng tôi đã chủ động đưa ra phương án trình sở và xin là giảm ngay từ ngày 26 tháng 6 giảm xuống cho khách hàng luôn.
1: Việc điều chỉnh giá cước kịp thời theo biến động của giá nhiên liệu không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo sự bình đẳng giữa các đơn vị vận tải. Song nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách trên địa bàn Nghệ An vẫn chưa thực hiện kê khai điều chỉnh giảm giá cước theo quy định. Ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, nêu quan điểm.
4: Trong cái thời gian tới thì Sở Xây dựng Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường nắm bắt và chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa đối với các cái phương tiện mà không thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của sở, và sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để thành lập các cái đoàn liên ngành để nắm bắt, để mà xử lý nghiêm đối với các cái phương tiện vận tải mà không giảm cái giá vé trong cái thời gian vừa qua đối với lúc mà nhiên liệu nó xuống.
1: Không chỉ yêu cầu điều chỉnh giá cước, Sở Xây dựng cũng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ kê khai niêm yết, áp dụng mức giá mới sau khi được chấp thuận, đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý bến xe khách công khai giá vé tại quầy bán vé để người dân dễ dàng theo dõi, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thu cao hơn giá niêm yết dưới bất kỳ hình thức nào.
0: Thông tin thời tiết. Trong khi các tỉnh thành miền Nam tiếp tục có mưa dông mạnh về chiều tối thì ở miền Bắc và nhiều nơi miền Trung nắng nóng lại quay trở lại. Cụ thể toàn miền Bắc trời nắng mạnh với nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 35 độ, nhiều nơi sẽ xuất hiện nắng nóng khi nền nhiệt lên trên 35 độ. Nắng nóng cũng xuất hiện nhiều nơi ở miền Trung, trong đó tập trung ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ với mức nhiệt có nơi trên 35 độ. Còn lại các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày mai trời nắng gián đoạn nên nền nhiệt thấp hơn phổ biến từ 31 đến 34 độ. Cần lưu ý về chiều tối mưa dông có thể xuất hiện tại một vài nơi. Đặc biệt đó khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong đêm nay cả hai khu vực này tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm và khả năng mưa dông sẽ lặp lại vào chiều và đêm. Các hiện tượng cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh rất dễ đi kèm trong cơn mưa, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, quý vị cũng cần đề phòng mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cờ Lo và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192/2026 quy định chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7. Nghị định áp dụng đối với viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế công lập, lực lượng y tế trong quân đội, công an cùng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản. Theo đó, mức phụ cấp trực 24 trên 24 giờ dao động từ 70.000 đến 325.000 đồng mỗi phiên. Tùy loại hình cơ sở y tế, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật và chống dịch cũng được quy định cụ thể theo từng nhóm đối tượng và mức độ công việc. Ngoài ra, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn bản được hỗ trợ hàng tháng từ 0,5 đến 0,7 lần mức lương cơ sở, góp phần nâng cao chế độ đãi ngộ đối với lực lượng y tế cơ sở.
1: Từ 21 đến 28 tháng 7, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Lần đầu tiên 190 cụm rạp thuộc hệ thống rạp chiếu phim thương mại cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 7. Mỗi rạp sẽ có 2 suất chiếu miễn phí mỗi ngày phục vụ cựu chiến binh, người có công, gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân. Các tác phẩm được giới thiệu gồm bộ phim cách mạng lịch sử tiêu biểu như Đừng đốt, Mùi quả cháy, Những người viết huyền thoại. Lễ khai mạc tuần phim diễn ra vào tối 21 tháng 7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội.
0: Tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động chương trình Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026 kết nối trực tiếp và trực tuyến với các sở giáo dục đào tạo trên cả nước. Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng ngoại ngữ trong đội ngũ nhà giáo, góp phần thực hiện đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, mục tiêu không phải là chạy theo chứng chỉ hay thành tích, mà là hình thành thói quen học tập thường xuyên của mỗi giáo viên. Đồng hành cùng chương trình là nền tảng học ngoại ngữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo FSEL, hỗ trợ giáo viên xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa. Chương trình mang thông điệp Thầy cô học hôm nay, học sinh vững bước ngày mai.
1: Từ 12 đến 25 tháng 7, 105 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chương trình Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề Hành trình di sản gắn kết cội nguồn. Theo kế hoạch, các đại biểu sẽ tham quan trải nghiệm tại nhiều địa phương trên cả ba miền gồm Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, được tổ chức thường niên từ năm 2004. Trại hè Việt Nam là hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, nhằm tăng cường gắn kết cộng đồng, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ kiều bào. Khi những tia nắng đầu tiên vừa chạm xuống khu di tích lịch sử quốc gia Truồng Bồn, cũng là lúc những bước chân lặng lẽ bắt đầu một ngày làm việc. Tiếng chổi tre, tiếng kéo cắt cỏ, những đôi tay cẩn thận lau từng tấm bia. Tất cả diễn ra âm thầm như một nghi lễ mỗi ngày. Để gìn giữ sự trang nghiêm của vùng đất linh thiêng này, công việc của họ không ồn ào, nhưng mỗi ngày bằng sự bền bỉ, lặng lẽ, đang góp phần gìn giữ sự trang nghiêm của những địa chỉ đỏ, nơi lưu giữ ký ức thiêng liêng của dân tộc.
0: Hơn 10 năm nay, ngày nào cũng vậy, chị Nguyễn Thị Phương cùng các đồng nghiệp đều bắt đầu công việc từ sáng sớm. Trên diện tích hơn 22 hectare của khu di tích, từ quảng trường, khu mộ tập thể, nhà tưởng niệm đến những hàng cây, thảm cỏ, tất cả đều được chăm sóc cẩn thận. Hơn 10 năm gắn bó với Truồng Bồn, mỗi người ở đây đều có phần việc riêng. Người chăm cây, người quét dọn, người lau bia, người chuẩn bị từng nén hương, bình hoa trước giờ mở cửa đón khách. Những công việc bình dị ấy được lặp lại mỗi ngày để không gian tri ân luôn sạch sẽ, trang nghiêm và ấm áp.
5: Chị được sinh ra và lớn lên ở đất Mỹ Sơn, gắn bó với cái công việc này là cùng lâu rồi. Ở đấy là cả cánh hùng đã hy sinh và cống hiến bao nhiêu là sướng mạo, cho nên là chị cũng rất tự hào là được làm việc trên mảnh đất anh hùng.
0: Không chỉ những người trực tiếp chăm sóc khuôn viên, các thuyết minh viên của khu di tích như chị Nguyễn Hà Thu cũng bắt đầu mỗi ngày bằng những công việc rất đỗi bình dị. Quét dọn, lau dọn khu mộ, thay hoa, chỉnh trang không gian trước khi đón đoàn khách đầu tiên.
6: Ngoài cái công việc mà chúng tôi đón tiếp các đoàn du khách về tham quan, thăm viếng và tri ân, thì đảm bảo khu mộ lúc nào cũng sẽ có hoa tươi để đặt lên xung quanh mộ. Sau đó thì chúng tôi tiến hành là lau dọn cái phần mộ đó luôn được sạch sẽ để tạo nên cái sự ẩm cúng và khi du khách về cảm nhận được cái sự trang nghiêm ở đây.
0: Chính sự tận tụy ấy khiến nhiều người khi trở lại Truồng Bồn luôn cảm nhận được sự trang nghiêm và bình yên. Chị Nguyễn Thị Loan, Hội Phụ Nữ Lữ đoàn Xe Tăng 201 Binh chủng Tăng Thiết Giáp và không ít cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong hay thân nhân liệt sĩ coi nơi đây là ngôi nhà chung của ký ức.
7: Khuôn viên ở đây rất là rộng rãi, khang trang, rất là sạch sẽ và chị cũng cảm thấy rất là biết ơn những nhân viên đã phục vụ ngày đêm và phục vụ với cái tấm lòng là nhiệt huyết cũng như tận tâm nhất để tạo cho khu di tích là luôn giữ được cái vẻ sạch đẹp và trang nghiêm.
0: Tháng 7 lại về, dòng người vẫn lặng lẽ tìm đến Truồng Bồn để dâng nén hương tri ân những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Đằng sau không gian xanh mát, sạch sẽ và trang nghiêm ấy là những con người ngày ngày âm thầm làm công việc của mình bằng tất cả sự tận tụy và lòng thành kính. Họ không chỉ chăm sóc một khu di tích mà đang góp phần giữ gìn ký ức lịch sử để mỗi bước chân trở về Chuông Bồn hôm nay đều thêm trọn vẹn ý nghĩa của sự tri ân.
8: Theo dòng thời sự.
9: Theo dòng thời sự.
0: Sáu tháng đầu năm nay, cả nước đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, hoàn thành gần 50% mục tiêu của cả năm. Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu sớm hơn dự kiến. Những thị trường như Nga, Ấn Độ, ASEAN tăng trưởng tích cực. Trong khi du lịch Hà Lan mở thêm nhiều dư địa mới, những tín hiệu này cho thấy mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào những bảng thống kê về lượng khách, tốc độ tăng trưởng hay doanh thu, chúng ta vẫn chưa thấy hết bức tranh của ngành du lịch. Điều quan trọng hơn là phía sau những con số ấy, du khách được phục vụ ra sao, điều gì khiến họ chưa hài lòng và làm thế nào để họ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, sẵn sàng quay trở lại Việt Nam. Mục theo dòng thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tác giả Nguyễn Thanh Bình phân tích sâu hơn về vấn đề này.
1: Mục tiêu cuối cùng của du lịch không chỉ là thu hút thật nhiều lượt khách mà tạo ra giá trị cho nền kinh tế và xã hội. Một triệu du khách chỉ ghé qua trong thời gian ngắn, không thể tạo ra hiệu quả bằng những vị khách lưu trú lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn. Vì vậy đã đến lúc ngành du lịch cần được đánh giá không chỉ bằng số lượng khách mà bằng chất lượng trải nghiệm, thời gian lưu trú, mức chi tiêu, tỷ lệ khách quay trở lại và mức độ hài lòng mới là những thước đo phản ánh sức cạnh tranh thực sự của điểm đến. Nhiều quốc gia đã chuyển từ tư duy đón thật nhiều khách sang đón đúng khách, coi trọng giá trị mà mỗi du khách mang lại, thay vì chỉ chạy theo số lượng. Việt Nam cũng đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi số. Mới đây, khi đặt chân đến đặt khu Phú Quốc, tôi ấn tượng với hình ảnh đông đảo du khách, trong đó nhiều du khách quốc tế, kiên nhẫn xếp hàng chờ lên cáp treo ra Hòn Thơm. Lượng khách tăng là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến. Nhưng điều đó cũng đặt câu hỏi, khi lượng khách tăng nhanh, hạ tầng dịch vụ đã đáp ứng tương xứng hay chưa? Khả năng phân luồng, thời gian chờ đợi và chất lượng trải nghiệm có được tính toán đủ. Việt Nam không thiếu cảnh đẹp có thể khiến du khách trầm trồ. Điều cần được cải thiện là năng lực phục vụ của điểm đến. Một hành trình đáng nhớ không chỉ đến từ danh lam thắng cảnh, mà còn bắt đầu từ thủ tục nhập cảnh thuận lợi, giao thông kết nối dễ dàng, thông tin minh bạch, môi trường sạch sẽ, dịch vụ chuyên nghiệp, sự thân thiện trong tương tác. Đó là trải nghiệm xuyên suốt từ khi du khách đặt chân đến sân bay cho đến lúc rời Việt Nam. Trên hết, đó phải là một hành trình an toàn. Vụ lật cano chở khách tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng là lời cảnh báo đau xót rằng an toàn luôn phải là điều kiện tiên quyết của một điểm đến đáng tin cậy. Bên cạnh an toàn, chất lượng dịch vụ còn được quyết định bởi những yếu tố tưởng như nhỏ, như tình trạng quá tải mùa cao điểm, chèo kéo, chặt chém, vệ sinh môi trường, kỹ năng phục vụ hay sự thiếu phong phú của các sản phẩm vui chơi.

0: mua sắm, giải trí về đêm. Những hạn chế này đều có thể ảnh hưởng đến quyết định quay trở lại của du khách. Vì thế, cùng với câu chuyện tăng số lượng du khách, ngành du lịch cần thường xuyên đặt ra những câu hỏi quan trọng. Du khách hài lòng đến đâu, họ lưu trú bao nhiêu ngày, chi tiêu cho những dịch vụ nào? Điều gì khiến họ muốn quay trở lại? Chúng ta còn thiếu sản phẩm gì để giữ chân họ thêm một ngày, thêm một đêm? Những câu hỏi đó quan trọng không kém, việc mỗi tháng tăng thêm bao nghìn lượt du khách. Tín hiệu tích cực là Việt Nam đang mở rộng sang những thị trường có mức chi tiêu cao như châu Âu, Ấn Độ hay thị trường Hà Lan. Điều đó cho thấy định hướng phát triển không chỉ là tăng lượng khách mà còn hướng đến đa dạng hóa thị trường, nâng cao giá trị từ mỗi chuyến đi. Tuy nhiên, quảng bá chỉ là bước đầu. Để thu hút giữ chân những dòng khách này, Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ từ cơ sở lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí đến nguồn nhân lực chuyên nghiệp, am hiểu nhu cầu từng thị trường. Trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, du lịch không chỉ là ngành dịch vụ mà còn là một động lực quan trọng của kinh tế. Mỗi khoản chi tiêu của du khách đều góp phần tạo việc làm, thúc đẩy doanh nghiệp lan tỏa lợi ích đến nhiều lĩnh vực khác. Đã đến lúc, thay vì chỉ đếm thêm những lượt khách, chúng ta cần tạo ra thêm những chuyến đi đáng nhớ. Khi du khách có những trải nghiệm xứng đáng, họ sẽ muốn quay trở lại, sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, biến mỗi chuyến đi đến Việt Nam trở thành một giá trị thực sự cho tăng trưởng kinh tế.
1: Waymo, công ty con chuyên về công nghệ tự hành của Alphabet, tập đoàn mẹ của Google, vừa chính thức đưa các phương tiện tự lái vào thử nghiệm trên các đường phố tại thủ đô London. Hiện tại, các xe thử nghiệm của Waymo đều được bố trí một tài xế an toàn ngồi sau tay lái để giám sát và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết. Đây là bước đệm quan trọng nằm trong lộ trình triển khai dịch vụ gọi xe hoàn toàn không người lái, robot taxi cho người dân London, dự kiến vào cuối năm 2026. Quá trình chạy thử nghiệm thực tế cho thấy giúp thu thập dữ liệu tối ưu hóa các cảm biến LiDAR radar camera để nhận diện chính xác người đi bộ, người đi xe đạp và các phương tiện công cộng đặc trưng của Anh như xe buýt hai tầng. Waymo hiện là nhà cung cấp dịch vụ xe tự lái hàng đầu tại Mỹ. Việc tiến quân sang London đánh dấu bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu.
0: Những khối đá tinh khiết được chế tác thủ công tại thành phố lịch sử Kanagawa đang trở thành món phụ kiện xa xỉ được săn đón ráo riết tại các quán bar thờ thượng nhất thế giới từ London đến New York. Tại đây, các nghệ nhân thuộc công ty Kuramoto đã miệt mài uốn cong tạo hình, cắt lát những khối đá với độ chính xác tuyệt đối. Mục tiêu của các nghệ nhân là tạo ra những viên đá hoàn hảo nhất để làm mát cho các ly Negroni hay Martin thượng hạng mà không làm mất đi hương vị nguyên bản của rượu. Đá được đóng băng chậm trong nhiều ngày để loại bỏ hoàn toàn bọt khí, tạp chất, giúp tan lâu hơn gấp nhiều lần so với đá thông thường. Mỗi viên đá là một tác phẩm nghệ thuật dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Kanagawa. Sự trỗi dậy của xu hướng này cho thấy tư duy duy mỹ, sự tỉ mỉ của người Nhật nay đã nâng tầm một thứ tưởng như đơn giản là nước đá trở thành biểu tượng của sự sang trọng trong văn hóa thưởng rượu toàn cầu.
1: Giữa khung cảnh hoang tàn của dải Gaza, một hiệu sách đặc biệt dạng lều vừa được dựng lên bên vị đường ở Deanbala, miền trung của Gaza. Chủ nhân của lều sách ven đường này là ông Mohamed Saab, người yêu sách kiên cường, người đã quyết tâm hồi sinh thư viện gia đình từ chính đống tro tàn của cuộc xung đột. Trước đó, ngôi nhà của ông Saab nằm ở phía bắc Gaza đã bị phá hủy hoàn toàn do các đợt oanh tạc. Không cam lòng nhìn kho tàng tri thức bị chôn vùi, ông đã tự tay đào bới đống đổ nát để cứu vớt từng cuốn sách còn nguyên vẹn. Ông Mohamed Saab đã mang số sách quý giá này đến Deanbala, dựng lên một gian lều tạm bách hóa tri thức để tiếp tục đón nhận độc giả. Hiệu sách không chỉ là sinh kế mà còn là nơi thắp lên hy vọng cho những người dân Gaza giữa thời khắc ngặt nghèo nhất.
0: Công an tỉnh Hưng Yên vừa kiểm tra xử lý một cơ sở in kinh doanh bản đồ hành chính Việt Nam trên mạng xã hội khi chưa được cấp phép. Qua kiểm tra cơ sở của ông Trần Xuân Sơn tại phường Trần Hưng Đạo, lực lượng chức năng đã phát hiện 151 sản phẩm bản đồ hành chính các tỉnh, thành phố sau sát nhập được in để bán trực tuyến. Chủ cơ sở thừa nhận đã in kinh doanh bản đồ khi không có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định, đồng thời khuyến cáo các tổ chức cá nhân chỉ được in kinh doanh bản đồ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về giấy phép, bảo đảm nội dung bản đồ đúng quy định của pháp luật.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án khởi tố 8 bị can để điều tra các hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra trong hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn. Trong đó, hai bị can bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ là Trần Minh Điền, nguyên phó trạm trưởng, và Hoa Chí Hoàng Anh, nguyên kiểm dịch viên trạm chăn nuôi và thú y.

0: Y, huyện Krông Bông cũ. 6 bị can còn lại bị điều tra về hành vi đưa hối lộ. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ để nhận tiền, lập khống hồ sơ, ký và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định mà không kiểm tra thực tế. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Minh Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng, tạo điều kiện cho việc vận chuyển lưu thông động vật và sản phẩm động vật trái quy định.
1: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thị Nga, sinh năm 1971, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ, về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Theo điều tra, Đặng Thị Nga đã mua bột ngô, tinh bột sắn không rõ nguồn gốc, pha trộn với chất tạo màu, làm giả tinh bột nghệ rồi bán ra thị trường. Kiểm tra cơ sở sản xuất, cơ quan công an thu giữ gần 4.700 kg bột màu vàng cùng nhiều nguyên liệu liên quan. Kết quả giám định cho thấy sản phẩm không chứa curcuminoid hoặc các chất đặc trưng của tinh bột nghệ, thành phần chính là tinh bột sắn. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Có những ca khúc ra đời trong cảm hứng chính trị của một thời kỳ, nhưng lại có sức sống lâu bền khi gắn với giá trị của một dân tộc. Đó là câu chuyện thú vị xung quanh ca khúc Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối. Mặc dù là một bài hát về chiến tranh, nhưng Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước đầy áp những hình ảnh lãng mạn của con đường gian khổ. Vũ Trọng Hối bắt được cái tứ rất đắt giá là con đường ấy dọc theo dãy Trường Sơn trong hình thể địa lý Việt Nam trải dài từ Bắc vào Nam. Xuất phát từ ngày 18 tháng 12 năm 1965, gần một tháng sau, ngày 15 tháng 1 năm 1966, Vũ Trọng Hối mới tới điểm đầu mối của trục giao liên Bắc Nam. Ở đấy, ấn tượng về cuộc sống của người giao liên Trường Sơn, nhất là ấn tượng tiếng cười thiếu nữ thức tỉnh rừng xanh đã gợi cho Vũ Trọng Hối âm hình chủ đạo về một bài hát Trường Sơn. Đầu xuân năm 1966, bài hát Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước đã ra đời.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV @gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 7 tức ngày 1 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau. Mười bảy giờ hôm nay, thí sinh hết hạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2026. Đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Cục thuế yêu cầu các địa phương công khai danh sách các doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thuế trước ngày 17 tháng 7 tới. An Giang ra mắt cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử xã Tân Hiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố tái phong tỏa Iran và thu phí 20% các tàu qua eo biển Hormuz. Liên minh châu và các đối tác khởi động kế hoạch trị giá 1 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Gaza. Chương trình có bình luận nhan đề đánh thức sức mạnh trong kỷ nguyên số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chiều qua có buổi làm việc với tỉnh An Giang về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
1: Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của An Giang, đồng thời yêu cầu tỉnh giữ vững mức tăng trưởng trên 10% trong cả quý 3 và quý 4 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,71% của cả năm nay. Phó Thủ tướng chỉ rõ 4 điểm nghẽn cần sớm khắc phục, gồm giải ngân đầu tư công còn thấp, nhất là vốn cho khoa công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế, số lượng doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang đẩy nhanh giải ngân, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp để tạo động lực tăng trưởng bền vững.
0: Cơ quan thuế đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm làm sạch dữ liệu mã số thuế doanh nghiệp, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
1: Cục thuế yêu cầu các địa phương tập trung rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp thuộc diện ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Trong đó gần 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể sẽ được yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước ngày mai 15 tháng 7. Với hơn 325.000 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và còn nợ thuế, cơ quan thuế sẽ phối hợp cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Cục thuế cũng yêu cầu các địa phương huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan liên quan để hoàn thành chiến dịch, đồng thời công khai danh sách các doanh nghiệp vi phạm trước ngày 17 tháng 7.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa thành lập 4 tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và ngoài ngân sách trên địa bàn. Các tổ công tác do 4 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng có nhiệm vụ rà soát từng dự án, xác định nguyên nhân vướng mắc, đề xuất phương án xử lý, theo dõi tiến độ và kiểm tra hiện trường khi cần thiết. Các tổ sẽ họp định kỳ 2 tuần một lần, kịp thời kiến nghị xử lý những nội dung vượt thẩm quyền. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang chiều qua phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp tổ chức lễ ra mắt cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử xã Tân Hiệp. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
2: Việc chính thức đưa vào vận hành hai nền tảng số này được đánh giá là bước đi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là hai nền tảng ứng dụng công nghệ đơn thuần, mà còn là công cụ cốt lõi phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Đặc biệt là hình thành nền tảng số thống nhất góp phần tăng cường tính kết nối chặt chẽ giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin, dịch vụ công và các tiện ích số một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất và hỗ trợ kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Chị Đặng Thị Kiều Quyên, đại diện hộ kinh doanh Yến Xào Ngọc Lam ở xã Tân Hiệp cho rằng,
3: khi mà mình được tham gia cái hệ thống mà thấy số này nè, rồi được bán hàng ở trên kênh của xã, thì có những cái chức danh bảo vệ thì là cái uy tín của mình được nâng lên rất là lớn, rất là cao. Khi mà có sự bảo vệ của trên hệ thống của xã đó thì cái uy tín của mình được nâng lên, rồi cái nguồn gốc sản phẩm của mình được bảo chứng thì là người tiêu dùng người ta họ rất là tin tưởng tuyệt đối khi mình lựa chọn những cái sản phẩm này.
2: Ông Lê Thanh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp chia sẻ, xã sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, bổ sung các tiện ích, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng một cách thuận tiện, hiệu quả.
4: Đối với cổng hệ sinh thái, đây sẽ là không gian số tập trung của xã Tân Hiệp, cung cấp thông tin chính thống, từng bước kết hợp các phương tiện lợi ích phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với người dân và cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân.
0: Hôm nay 14 tháng 7 là ngày cuối cùng thí sinh cả nước đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong thời gian qua, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về những sai phạm tại điểm thi này, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các thí sinh vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, vụ việc tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra xác minh làm rõ theo quy định. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định tương ứng với tính chất mức độ vi phạm. Thống kê về tình hình đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, tính đến 17 giờ ngày 13 tháng 7, đã có trên 797.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng, trong đó trên 420.000 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực STEM, tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là trên 6 triệu nguyện vọng, trong đó số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ngành STEM là hơn 2 triệu nguyện vọng. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển nguyện vọng trực tuyến trước 17 giờ ngày hôm nay, 14 tháng 7, nên cần nhanh chóng hoàn thành các bước theo quy định. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo.
6: Chúng ta cũng đừng để đến giây phút chót, đến 17 giờ mới hoàn tất cái việc đó. Lúc đó mạng có thể đông, có thể ngãn, có thể vì bất kỳ lý do gì, thậm chí là có thể là mình đi trên đường mà về đến nhà để hoàn tất chuyện đó thì quá thời gian rồi. Và khi chúng ta hoàn tất rồi, chúng ta hoàn toàn đăng nhập lại để kiểm tra thông tin chính xác của những trường, những ngành điều chỉnh mình mong muốn. Và khi điều chỉnh là phải khẳng định bằng mã OTP, phải xác

0: lại, phải kiểm tra lại rất là cẩn thận, rất là chi tiết.
1: Các chuyên gia cũng lưu ý thí sinh không nên nhầm lẫn giữa hệ thống đăng ký tuyển sinh của các trường và hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ thì mới là căn cứ chính thức để xét tuyển. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Duy Hải, trưởng ban tuyển sinh hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội lưu rõ.
2: Ví dụ như ở Đại Bách khoa Hà Nội là sẽ để ra soát hồ sơ và phỏng vấn. Vì vậy là các quá trình trước đây chỉ có duy nhất một chức năng là tạo ra cái đầu điểm cho thí sinh ở phương thức đó. Sau khi Bộ mở các hệ thống đăng ký nguyện vọng thì đấy mới là nguyện vọng cuối cùng để thực hiện xét tuyển.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng của thí sinh diễn ra từ ngày 15 tháng 7 cho đến hết ngày 3 tháng 8, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.
3: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Sơn La khẳng định không phát hiện dấu hiệu bất thường trong phân bố điểm thi. Phóng viên Thu Thủy thông tin.
4: Qua rà soát, tỉnh Sơn La xác định kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 phản ánh khách quan chất lượng dạy và học, không có dấu hiệu bất thường về phân bố điểm thi. Toàn tỉnh có hơn 14.400 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,15%, có 60 điểm 10 và 827 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên. Đáng chú ý, các bài thi điểm cao được phân bố tương đối đồng đều ở các điểm thi, phòng thi và nhiều môn học, không tập trung tại một địa điểm cụ thể. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, kỳ thi được tổ chức an toàn nghiêm túc đúng quy chế nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành. Sơn La cũng là một trong 9 tỉnh thành phố trên cả nước không có thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Quảng Ninh. Hoạt động được triển khai đồng loạt tại 54 xã phường đặc khu, góp phần bổ sung dữ liệu vào Ngân hàng Gen Quốc gia, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tin của phóng viên Vũ Miền.
7: Để thu nhận toàn bộ mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính, lực lượng công an quyết tâm thực hiện đợt cao điểm từ ngày 10 đến 14 tháng 7 tại 54 xã phường đặc khu. Toàn bộ mẫu ADN sẽ được cập nhật vào Ngân hàng Gen Quốc gia phục vụ giám định đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trung tá Nguyễn Hoàng Tùng, Phó trưởng Công an phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Phường Hoành Bồ là địa điểm tổ chức chung cho 5 đơn vị phường xã bao gồm Hoành Bồ, Việt Hưng, Thống Nhất, Quảng La và Lương Minh. Thì chúng tôi phấn đấu là sẽ giải quyết xong hết tất cả các cái trường hợp mà thân nhân liệt sĩ có đủ điều kiện và có mặt ở địa phương để có thể là lấy mẫu ADN luôn. Có một số những trường hợp là thân nhân liệt sĩ già yếu, không đi lại được. Công an phường và các phường xã khác cũng đã phối hợp báo cáo tổ công tác của Bộ Công an và Công an tỉnh đi thu nhận tận nơi. Một số đơn vị ở xa thì các anh sẽ bố trí xe đưa đón. Tại Hoành Bồ thì lực lượng cảnh sát khu vực sẽ phối hợp với an ninh cơ sở là sẽ tổ chức đưa đón thân nhân liệt sĩ.
3: Trong ngày hôm qua, các lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm quy tập đã phát hiện 69 bộ và một bộ tập thể. Cũng trong thời gian này, đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tìm về để thắp nén nhang tri ân những người đã nằm xuống cho hòa bình ngày hôm nay. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
9: Nhóm bạn trẻ thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do anh Lê Văn Cường dẫn đầu kính cẩn dâng hương lên bàn thờ tại khu vực khai quật ở công viên Lê Thị Riêng. Anh cho biết, nhóm nghiên cứu của mình đã theo sát hoạt động tìm kiếm từ những ngày đầu, còn khảo sát bằng phương pháp radar xuyên thấu. Từ kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu đã phân tích và chỉ ra các vị trí có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ.
10: Nhóm có thể rất là xúc động và ngàn ngào khi mà cơ quan chức năng có thể đào được vị trí của các anh, các chú, các anh hùng liệt sĩ. Mà nhóm tôi cũng mong muốn rằng là kết quả đo đạc phản ánh đúng những cái kết quả tốt liên quan tới cái kỳ vọng của mọi người.
9: Nhiều ngày gần đây, bà Lê Thị Xuân Hương, ngụ phường Nhiêu Lộc thuộc quận Ba cũ, đều đặn ghé công viên Lê Thị Riêng để mang bánh mì, nước uống tiếp sức cho lực lượng tìm kiếm. Việc góp chút sức lực để hỗ trợ lực lượng chức năng khiến bà cảm thấy rất ấm lòng.
11: Mình cũng mong tất cả các chiến sĩ người ta được trở về nhà với gia đình hay là bao nhiêu năm nay phục vụ đất nước mà bây giờ vẫn

0: Minh luôn dõi theo sát từng thông tin, mong mỏi những người còn nằm lại sớm được tìm thấy, trở về với gia đình, với quê hương, an nghỉ trong lòng đất mẹ.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Xin được tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Quân đội Mỹ thông báo vừa phát động đợt tấn công mới nhắm vào Iran, chiến dịch nhằm đáp trả việc Tehran tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Thông báo trên mạng 6X sáng sớm nay của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ tại khu vực vừa phát động đợt tấn công mới trong đêm thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran. Chiến dịch nhằm đáp trả việc Iran nổ súng vào tàu hàng tại eo biển Hormuz. Ngay trước thông báo của CENTCOM, truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 4 tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ khu vực cảng Bandar Abbas ở phía nam nước này gần sát eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ cũng chưa được xác định. Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều qua thông báo đã bắn cảnh cáo đối với hai tàu hàng định tìm cách vượt qua eo biển Hormuz, vùng biển mà Iran tuyên bố đã đóng cửa từ cuối tuần trước.
3: Giá dầu thế giới đã tăng hơn 55% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái lập phong tỏa hải quân đối với Iran, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tái lập phong tỏa hải quân đối với Iran và thu 20% giá trị đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc giao tranh quân sự giữa Washington và Tehran tái diễn. Ngay sau tuyên bố này, giá dầu Brent tăng hơn 5% lên trên $80 một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng tăng hơn 5% lên trên $75 một thùng. Các chuyên gia nhận định nếu căng thẳng tiếp diễn, nhiều quốc gia sẽ đẩy nhanh việc mở rộng hệ thống đường ống tại Trung Đông để giảm phụ thuộc vào tuyến vận tải năng lượng chiến lược này.
3: Cũng tại khu vực Trung Đông, Ủy ban châu và hơn 10 quốc gia đã bắt đầu khởi động một sáng kiến nhằm cung cấp $1 tỷ viện trợ cho các dự án giúp Gaza phục hồi sau chiến tranh. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tuyên bố của Ủy ban châu Âu cho biết, sáng kiến nhóm Gaza được khởi xướng trong cuộc họp của các nhà tài trợ diễn ra tại Bỉ sẽ hỗ trợ các dự án như khôi phục nguồn nước, dọn dẹp vệ sinh mảnh vỡ và tái thiết hệ thống y tế. Theo thông cáo, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Anh, Đức, Na Uy, Phần Lan, Italia, Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Bỉ và Nhật Bản cùng với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Đầu tư châu Âu tham gia sáng kiến của Ủy ban châu Âu. Australia và Canada dự kiến sẽ tham gia sáng kiến này.
3: Hôm nay 14 tháng 7, nước Pháp kỷ niệm 237 năm quốc khánh. Tuy nhiên, không khí lễ hội năm nay bị phủ bóng bởi đợt nắng nóng khắc nghiệt, khiến nhiều hoạt động chào mừng phải hủy bỏ hoặc điều chỉnh, trong khi cháy rừng lan rộng, giao thông tê liệt và hàng chục tỉnh thành được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp đưa tin.
6: Lực lượng chức năng cho biết một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã bùng phát vào chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 7 gần vùng Noisy-sur-Écône, phía nam thủ đô Paris và nhanh chóng lan rộng ra khu vực phía tây rừng Fontainebleau. Tính đến rạng sáng thứ hai, chỉ trong vòng vài giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 800 hectare rừng và vẫn chưa được khống chế. Khoảng 400 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện đã được huy động xuyên đêm. Ít nhất 15 ngôi nhà nằm sâu trong rừng đã phải sơ tán khẩn cấp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez dự kiến sẽ có mặt tại hiện trường vào sáng thứ hai để chỉ đạo công tác cứu hộ. Tại miền Tây nước Pháp, một vụ cháy khác dọc theo rìa đường thuộc khu vực các quận phía Bắc Angers cũng đã tàn phá gần 300 hectare đất nông nghiệp và thảm thực vật. Hỏa hoạn đã phá hủy 2 nhà dân, 3 nhà lưu động và làm hư hại đường dây điện cao thế. Khoảng 200 lính cứu hỏa cùng với sự hỗ trợ của 80 người dân địa phương đã nỗ lực cô lập các mũi lửa chính trước nửa đêm. Khói bụi và lửa từ các đám cháy đã buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa khẩn cấp các tuyến giao thông huyết mạch. Đối với ngành năng lượng, do nhiệt độ nước sông và biển tăng cao không đảm bảo tiêu chuẩn làm mát an toàn môi trường, Tập đoàn Điện lực Pháp đã phải dừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân và giảm công suất hoạt động của 7 lò phản ứng khác. Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, cảnh sát trưởng Paris đã ra lệnh hủy bỏ các buổi dạ tiệc truyền thống của lính cứu hỏa thường niên cùng nhiều sự kiện thể thao khác.
3: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý.
7: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: World Cup 2026 đang bước vào quãng nghỉ trước khi khởi tranh vòng bán kết. Theo lịch thi đấu, vào 2 giờ sáng mai 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Pháp sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận bán kết đầu tiên để tranh tấm vé vào chung kết. Đây được đánh giá là màn so tài cân bằng, cân sức giữa hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 7. các đội đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng bước vào giai đoạn quyết định của ngày hội.

0: bóng đá lớn nhất hành tinh. Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam ngày hôm qua, một thông điệp quan trọng được đưa ra là phát triển văn hóa hôm nay không còn là câu chuyện riêng của ngành văn hóa, mà là bài toán chiến lược quyết định sức mạnh, năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong tương lai. Nhất là trong kỷ nguyên mới, cần phát triển văn hóa trong cả không gian số thay vì không gian văn hóa truyền thống trước đây. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận đánh thức sức mạnh văn hóa trong kỷ nguyên số với sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng.
1: Sau hơn nửa năm triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhiều nền tảng quan trọng đã được hình thành. Từ trung ương đến địa phương đã có chương trình hành động, ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, từng bước tạo hành lang pháp lý cho phát triển văn hóa. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là qua bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra khoảng cách rất lớn giữa chủ trương với kết quả thực tế, đồng thời nhận diện 4 khoảng trống đang cản trở văn hóa trở thành nguồn lực phát triển. Đó là những khoảng trống về sức lan tỏa của văn hóa Việt trên không gian số, về chuyển hóa di sản thành dữ liệu và tài sản trí tuệ, về năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế và về thể chế phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là lần đầu tiên những điểm nghẽn của phát triển văn hóa được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ quản lý mà dưới góc độ phát triển quốc gia. Thực tế cho thấy trong nhiều năm qua, chúng ta vẫn quen nhìn văn hóa như một lĩnh vực cần đầu tư để gìn giữ truyền thống, xây dựng đời sống tinh thần hay bảo tồn di sản. Cách tiếp cận ấy đúng nhưng đã không còn đủ cho sự thay đổi rất nhanh của thế giới. Ngày nay, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số và các sản phẩm sáng tạo đang định hình nhận thức, thị hiếu, lối sống của hàng tỷ người trên toàn cầu. Cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ diễn ra bằng kinh tế hay công nghệ, mà còn bằng sức hấp dẫn của văn hóa. Một bộ phim, một trò chơi điện tử, một nền tảng số, một ca khúc hay một nhân vật hoạt hình có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh hơn nhiều chiến dịch quảng bá truyền thống. Những quốc gia biết biến vốn văn hóa thành sản phẩm sáng tạo đang sở hữu một nguồn sức mạnh mềm vô cùng to lớn. Trong bối cảnh ấy, tư duy mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Văn hóa phải trở thành một động lực tăng trưởng mới với 3 chuyển dịch tư duy. Thứ nhất, chuyển từ coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần, là trụ cột của phát triển quốc gia. Thứ hai, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang xây dựng văn hóa trong cả không gian số. Thứ ba, chuyển từ tư duy bảo tồn sang kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo. Đây chính là chìa khóa để hiện thực hóa nghị quyết 80. Nước ta có hơn 4 vạn di tích, gần 7 vạn di sản văn hóa phi vật thể và hàng chục di sản được UNESCO ghi danh. Nhưng nếu như kho tàng ấy chỉ dừng lại trong bảo tàng, thư viện hay hồ sơ lưu trữ, thì giá trị vẫn còn rất hạn chế. Di sản phải trở thành dữ liệu số, trở thành chất liệu cho giáo dục, du lịch, điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghiệp sáng tạo. Khái niệm chủ quyền văn hóa trên không gian số được nêu ra không chỉ là một cách diễn đạt mới, mà phản ánh yêu cầu cấp thiết của thời đại. Khi hàng triệu người Việt mỗi ngày tiếp nhận thông tin, giải trí, học tập trên các nền tảng số toàn cầu, nếu văn hóa Việt Nam không hiện diện đủ mạnh, thì khoảng trống ấy sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi các giá trị ngoại sinh. Bảo vệ văn hóa trong thời đại số vì thế không chỉ là bảo vệ di sản, mà còn là bảo vệ quyền định hướng giá trị, gìn giữ bản sắc và củng cố niềm tin xã hội. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi hôm nay, được phát triển thêm một tầm vóc mới. Trong kỷ nguyên số, văn hóa không chỉ soi đường mà còn phải tạo ra nguồn lực, tạo ra tăng trưởng, tạo ra sức mạnh cạnh tranh và góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề đánh thức sức mạnh trong kỷ nguyên số.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về diễn biến thời tiết ngày hôm nay. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 phải hoàn thành quy trình trước 17 giờ hôm nay. Đáng chú ý, trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vẫn được thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Cơ quan thuế đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm làm sạch dữ liệu mã số thuế doanh nghiệp, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Trong đó yêu cầu các địa phương huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành chiến dịch, đồng thời công khai danh sách các doanh nghiệp vi phạm trước ngày 17 tháng 7 tới đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với Iran, đồng thời sẽ thu phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu thương mại qua eo biển Hormuz để bù chi phí bảo đảm an ninh. Iran đã lên tiếng phản đối gay gắt và cảnh báo quốc gia nào trong khu vực hợp tác với Mỹ trong vấn đề này là hành động chiến tranh. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à?
6: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
11: Thế à?
12: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
11: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
12: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
15: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
14: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
15: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
16: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
15: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
16: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay thứ ba ngày 14 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau.
1: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc về ứng dụng AI trong bảo đảm thông tin liên lạc quân sự.
0: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn bài viết Giải mã câu nhi.
1: Ở phần cuối chương trình, mục bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân có nội dung trả lời bạn nghe đài về hệ thống máy lọc nước được sử dụng tại các đơn vị quân đội. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều ngày 13 tháng 7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản.
3: Trên tinh thần trao đổi chân thành, thẳng thắn, hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản những năm qua không ngừng mở rộng phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn, các cơ chế hợp tác giao lưu, hợp tác giáo dục, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+. Trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, mong muốn là bạn với tất cả các nước, kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhấn mạnh, hợp tác cứu hộ cứu nạn là việc rất ý nghĩa và cần thiết. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn lực lượng cứu hộ cứu nạn hai bên tiếp tục thúc đẩy hiện thực hóa bản ghi nhớ hợp tác về cứu hộ cứu nạn ký vào tháng 12 năm 2025 bằng các nội dung hợp tác cụ thể và thiết thực. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng phòng vệ, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Nhất trí với các ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Koizumi Shinjiro khẳng định, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, xứng tầm với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đã hội kiến với ngài Kihara Minoru, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản. Trước đó, vào sáng ngày 13 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm trường tham mưu Liên quân Nhật Bản ở thủ đô Tokyo.
2: Sáng ngày 13 tháng 7, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 17 tháng 7 năm 1956, 17 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng những thành tích xuất sắc của bảo tàng. Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khẳng định vai trò là thiết chế văn hóa đặc biệt quan trọng của quân đội và quốc gia, là trung tâm lưu giữ, bảo tồn, nghiên cứu, trưng bày và lan tỏa các giá trị lịch sử văn hóa quân sự của dân tộc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu:
4: Phải đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang quản trị hiện đại, luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực tham mưu về lĩnh vực bảo tồn và phát triển giá trị di sản văn hóa quân sự, góp phần giữ vững vị thế bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng quân đội và quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam giai đoạn 2 và bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, phát triển các hình thức trưng bày, trải nghiệm với công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, hợp tác liên thông trong hệ thống bảo tàng, làm cho mỗi hiện vật được tương tác sinh động, chạm đến cảm xúc và nhận thức của công chúng, giúp du khách có sự liên kết hiện vật với trải nghiệm không gian, địa điểm thực, qua đó tăng sức hấp dẫn, quảng bá hình ảnh, giá trị lịch sử văn hóa quân sự Việt Nam ra thế giới.
2: chủ trì buổi tiếp Thiếu tướng Lưu Khải, chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Đại học Quốc phòng Trung Quốc, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng củng cố phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Trung Quốc. Mong muốn hai bên tiếp tục giữ gìn, phát huy quan hệ đoàn kết, truyền thống hữu nghị lên tầm cao mới, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
3: Nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng song phương luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thực chất. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, việc các nhà trường học viện quân đội hai nước duy trì cử đoàn cán bộ học viên tham quan nghiên cứu thực tế tại mỗi nước, điều này không chỉ thể hiện sự coi trọng mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai bên, mà còn là dịp để hai bên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tăng cường hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Lãnh đạo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ lĩnh vực hợp tác quan trọng này. Thiếu tướng Lưu Khải đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đề nghị thời gian tới, hai bên cần kế thừa tốt, giữ gìn tốt, phát triển tốt quan hệ hợp tác giữa hai bộ quốc phòng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giao lưu, trao đổi đoàn, học hỏi kinh nghiệm ở các cấp, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói chung, giữa hai bộ quốc phòng nói riêng ngày càng sâu sắc.
2: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính, chủ trì hội nghị báo cáo tình hình triển khai hệ sinh thái số các ngành toàn quân.
3: Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền giao Bộ Tư lệnh 86 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt để làm cơ sở cho các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện. Thẩm định các dự án thành phần của các cơ quan đơn vị, bảo đảm triển khai đúng theo quan điểm yêu cầu của đề án đã được phê duyệt. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ để đẩy nhanh tiến độ bảo đảm kinh phí cho các dự án thuộc đề án. Đối với các cơ quan đơn vị có dự án thành phần thuộc đề án, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án, tổ chức khảo sát, xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương, báo cáo nghiên cứu khả thi, phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai một số hạng mục có thể làm trước. Trong quá trình triển khai dự án, ưu tiên chọn các đơn vị có năng lực kinh nghiệm lâu năm, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng để bảo đảm tính đồng bộ về mặt kiến trúc, công nghệ, thuận tiện trong quá trình kết nối, chia sẻ.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong thời đại bùng nổ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành công cụ tạo ra sự đột phá trong mọi lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt trong môi trường quân sự, AI đang tạo ra những thay đổi rất lớn, nhất là đối với công tác bảo đảm thông tin liên lạc, vốn được coi là mạch máu, hệ thần kinh của mọi chiến dịch. Vậy công nghệ này đang được ứng dụng như thế nào để tối ưu hóa các hệ thống thông tin phức tạp? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Anh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc. Mời các đồng chí cùng theo dõi.
5: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Anh Hào. Trước hết, đồng chí có thể phác họa nên bức tranh tổng quan về xu hướng ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm thông tin liên lạc quân sự trên thế giới hiện nay và nó đang diễn ra như thế nào không ạ?
6: Gần đây ấy, thì trong lĩnh vực quân sự thì tất cả những nước mà có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh thì đầu tư nguồn lực vào trí tuệ nhân tạo từ rất sớm. Và hiện nay họ đã có những cái ứng dụng trong hệ thống thông tin liên lạc. Đặc điểm hệ thống của họ là hệ thống thông tin liên lạc hiện đại đồng bộ. Thì hiện nay nền tảng hệ thống thông tin của các nước này chủ yếu dựa trên nền tảng hệ thống tự động hóa chỉ huy. Trong đó thì thông tin liên lạc ngoài bảo đảm thông tin chỉ huy thì nó còn bảo đảm cho chỉ huy điều khiển, kiểm soát các cái vùng trong không gian tác chiến và chỉ huy lực lượng cũng như là điều khiển cái vũ khí công nghệ cao. Như vậy thì cái việc mà hệ thống thông tin liên lạc là chức năng nó được mở rộng và như vậy là bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, để xử lý, để đánh giá và đưa ra những cái mô hình tổ chức thông tin liên lạc tối ưu.
5: Đi vào cụ thể hơn với thông tin vô tuyến điện thì đây là một phương thức liên lạc mà nó chịu ảnh hưởng rất lớn bởi môi trường và không gian mở. Thì trí tuệ nhân tạo đang mang lại những giải pháp đột phá nào cho các thiết bị, thưa đồng chí?
6: cái hướng mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thông tin vô tuyến, đấy là đầu tiên là về trang bị vô tuyến điện, là nghiên cứu để các trang bị vô tuyến điện thông minh, gọi là vô tuyến điện nhận thức, vô tuyến điện thế hệ thứ 5. Thì trong các cái trang bị này thì trang bị vô tuyến bây giờ không chỉ là trang bị mà nó còn có tính năng là thông minh hóa, tự động hóa, đo lường hóa, kiểm soát hóa. Tức là tự nó có thể là đánh giá được tình trạng, tự nó lưu nhớ được cái quá trình hoạt động ở những môi trường khác nhau, và từ đó gợi ý cho người sử dụng những cái tham số, những cái trạng thái phù hợp với điều kiện sử dụng nhất.
5: Nghĩa là bản thân các thiết bị vô tuyến giờ đây đã tự động học và thích ứng với môi trường tác chiến. Vậy ngoài việc mà trang bị tính năng thông minh cho từng thiết bị đơn lẻ, trí tuệ nhân tạo còn can thiệp vào quá trình quản trị mạng lưới hay là tối ưu kênh vô tuyến này ra sao?
6: Đấy là quá trình cái phân tích tối ưu hóa về kênh truyền vô tuyến. Tức là ở mỗi cái mạng vô tuyến khi tổ chức ấy, thì người ta đánh giá vùng phủ, đánh giá về tần số và các cái tác động môi trường tại thời điểm triển khai thông tin. Từ đó gợi ý cho người sĩ quan tổ chức là xây dựng được mô hình mạng vô tuyến với giải tần số và với các sử dụng cái loại điều chế phù hợp tối ưu nhất để đảm bảo thông tin liên lạc. Và cái cuối cùng của ứng dụng AI trong hệ thống thông tin vô tuyến điện ấy, đấy là cái ứng dụng trong cái quản trị cái mạng vô tuyến để tích hợp trong cái hệ thống đa phương tiện, đa người dùng và đa chỉ huy. Ở đây chính là cái mô hình mạng vô tuyến điện tự nhận thức thông minh, trong đó thì làm chủ cái không gian điện từ trường, đồng thời là đồng bộ hóa dữ liệu, tích hợp được với các cái mạng hữu tuyến và các mạng thông tin khác.
5: Đó là không gian vô tuyến. Vậy còn với thông tin hữu tuyến điện, một loại hệ thống có lợi thế về sự ổn định nhưng lại đối mặt với bài toán vận hành một số lượng lớn thiết bị và điểm truy cập, thì câu chuyện mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được giải quyết dưới những góc độ nào, thưa đại tá Nguyễn Anh Hào?
6: Vì là bản chất cái hữu tuyến điện thì là các nút là cố định, thì ở đây là cái hướng tiếp cận của trí tuệ nhân tạo cho mạng thông tin hữu tuyến điện thì cũng ở trên mấy cái góc độ. Cái góc độ đầu tiên, một cái thiết bị hữu tuyến điện bây giờ nó thành một cái thiết bị đa chức năng, tức là một nút mạng thông minh. Nó vừa là bảo đảm thông tin cho cái người dùng đầu cuối, nhưng nó lại vừa là một nút mạng để chia sẻ, để điều phối và tối ưu hoạt động cho cả toàn bộ mạng hữu tuyến điện. Do vậy thì cái thiết bị hữu tuyến điện tại

0: một nút nó cũng là một thiết bị đa năng và thông minh.
1: Khi mỗi nút mạng đều trở nên thông minh và đa năng như vậy, chắc hẳn phương thức để chúng ta cấu trúc quản trị hay là thiết lập mạng lưới hữu tuyến này cũng phải có những thay đổi tương ứng.
0: Bây giờ xu hướng thế giới là mạng hữu tuyến điện thì trên nền tảng công nghệ IP và tự định nghĩa. Tức là khi tổ chức một mạng hữu tuyến điện thì mạng hoàn toàn có thể tự động tối ưu định tuyến và băng thông ở những cái nút mạng hoặc là những điều kiện khai thác khác nhau thì cho từng thời điểm khác nhau. Và máy chủ và hệ thống AI hoàn toàn có thể tự tái tạo lại các cái nút mạng hoặc là tự mở rộng, tự định nghĩa lại cái kiến trúc topo của mạng theo cái yêu cầu thực tế. Cái ứng dụng nữa của mạng hữu tuyến điện ấy, đấy chính là cái phần về cái hỗ trợ cho người quản trị mạng xác định toàn bộ tình trạng sức khỏe của hệ thống, cũng như là xây dựng sẵn các cái kịch bản mà sử dụng nhanh trong quá trình mà thiết lập mạng trong tương lai, mở rộng tái tạo kiến trúc mạng.
1: Vâng, với sự thông minh hóa và liên kết chặt chẽ của hệ thống vô tuyến và hữu tuyến như chúng ta vừa phân tích thì hệ thống thông tin liên lạc đang trở thành một mạng lưới đa tầng và phức tạp. Điều này đặt ra áp lực gì cho đội ngũ quản lý và trí tuệ nhân tạo sẽ làm giảm gánh nặng này cho họ như thế nào?
0: Hiện nay mô hình mạng thông minh và ứng dụng các cái ứng dụng cơ sở dữ liệu và kết hợp với phân tích cái thuật toán thông minh giúp cho người quản trị hệ thống thường xuyên theo dõi thực tế được trạng thái sức khỏe của hệ thống, cũng như là mở rộng kết nối hoặc thu gọn hoặc điều chỉnh tối ưu hệ thống một cách hoàn toàn linh hoạt, thời gian đáp ứng được gần như thời gian thực.
1: Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Anh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao thuộc Binh chủng Thông tin Liên lạc đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ trận đánh ác liệt ngày 26 tháng 5 năm 1972 của tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308. Hàng chục chiến sĩ vẫn đang nằm lại dưới lòng đất mẹ Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Những ngày vừa qua, hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng đã được Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức. Tại đây, các nhà nghiên cứu lịch sử và nhân chứng sống đã làm sáng tỏ những căn cứ cốt lõi để mở ra hành trình giải mã bí mật ngôi mộ tập thể tại Câu Nhi. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Minh Hương và Thanh Hương. Chúng ta cùng nghe.
5: Hơn nửa thế kỷ sau trận tiến công Câu Nhi sáng 26 tháng 5 năm 1972 của tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308, dấu tích chiến trường đang dần được làm rõ. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi vừa vượt sông, thi thể các liệt sĩ sau đó được cho là bị ngụy quân dùng máy ủi san lấp tại chỗ. Những năm qua, nhờ nỗ lực của lực lượng chức năng, sự hỗ trợ của nhân dân và thông tin từ nhân chứng lịch sử, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập và an táng trang trọng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm vẫn chưa kết thúc. Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó Đội trưởng Đội Quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
6: Thì ngã chủ vườn ở đây là bác Bùi Hữu Tuấn. Trước đây trong quá trình làm vườn là dưới này có quy tập được 12 cột liệt sĩ nằm rải rác. Từ khi khảo sát thông tin và nắm bắt thông tin được khu vực này thì chúng tôi tổ chức tìm kiếm, đợt này là đợt thứ 3. Đợt đầu bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024. Lúc đó chúng tôi tìm kiếm được 72 cột liệt sĩ. Và đến tháng 4 năm 2025 chúng tôi tiến hành tìm kiếm đợt thứ 2. Và đợt thứ 2 chúng tôi tìm kiếm toàn bộ khu vực khoảng diện tích khoảng 9.000 mét vuông và tiếp tục tìm kiếm được 22 cột liệt sĩ, trong đó có 1-2 cột là xác định được danh tính như bình tông và khắc tên ở trên cái bình tông đó và số hiệu quân nhân và đã được gia đình nhận.
5: Như vậy, đã có 29 hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập tại khu vực Câu Nhi. Theo quan sát của Trung tá Nguyễn Trung Thành, các hài cốt không nằm tập trung mà phân

0: bố ở nhiều vị trí và độ sâu khác nhau.
1: Đối với hai cốt của các liệt sĩ mà khi tìm thấy ở khu vực này, có hai cốt thì nằm sâu ở độ sâu khoảng 1m2, 1m3, còn có hai cốt á thì lại nằm cách mặt đất khoảng 10 đến 15 cm. Vì khi hy sinh là không được chôn cất, mà sau đó là lực lượng của phía bên kia dùng máy để ủi để lấp. Có thể là quá trình ủi đó thì gặp cái hố sâu thì liệt sĩ của mình là ủi xuống đó, hoặc là những hố cạn liệt sĩ xuống đó thì họ ủi băng lại. Hai cốt mà ở độ sâu, nằm ở độ sâu là 1m thì cơ bản phân hủy đó. Còn mà những hai cốt nào mà nằm tầm khoảng 15-20 cm mà còn gọi như cơ bản là còn xương là đầy đủ, là trong tình trạng rắn tốt, để chúng tôi cũng đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để sau này phục vụ cho giám định ADN.
0: Với thiếu tá Nguyễn Tấn Hải, thành viên đội quy tập 584, khoảnh khắc tìm thấy hài cốt liệt sĩ vào tháng 7 năm 2024 là một ký ức thiêng liêng, xúc động và không thể nào quên.
2: Anh em trong đơn vị cũng tổ chức đi làm cùng nhau, nhưng mà may mắn là bản thân cũng được gặp bác lần đầu tiên. Bằng năm ngay dưới hai cấp thấp của Bùi Trái này, này. Năm trong cả một bi đông, cần bi đông, đa xuống 50-60 phân, nên mới gặp bác. Rất vui mừng vỡ òa khi mà gặp được bác.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tỉnh Quảng Trị mới đây tổ chức hội thảo xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại Câu Nhi trên cơ sở hồ sơ nghiên cứu do kỹ sư Lâm Hồng Tiên chủ trì và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận từ tháng 6 năm 2025. Qua đối chiếu lời kể nhân chứng, không ảnh do quân đội Mỹ chụp vào các năm 1966, 1972, 1973 và 1983, chuyển đổi tọa độ và khảo sát thực địa, hội thảo khẳng định trận tiến công Câu Nhi sáng 26 tháng 5 năm 1972 của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 là có thật, với hướng tiến công chủ yếu từ phía Tây vượt sông Câu Nhi vào khu vực vườn nhà ông Bùi Hữu Tuấn. Đến nay đã quy tập 29 hải cốt liệt sĩ, ước tính còn 26 đến 54 hải cốt chưa được tìm thấy, tập trung tại khu vực phía Bắc và Tây khu vườn, trong phạm vi khoảng 5.000 m2. Đại tá Bùi Minh Hiệu, nguyên đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 nhớ lại.
3: Đích nó ở trên đường 1, lô cốt cao ngất đầu thế này, xe tăng như thế này này, đại liên nó bắc ở trên đỉnh như thế này, thì nó quét xuống dưới từ bờ sông vượt lên, vừa mới triển khai đội hình cái hỏa lực nó dập xuống và cứ thế nằm lại thôi, chết và bị thương.
4: Cái báo cáo này là chính xác.
3: Số anh em 17 đồng chí quay trở về là đều có một cái kiểu kể giống nhau, cho nên là cái số liệu đó là chính xác, không có gì để nghi ngờ.
0: Tại Câu Nhi, cuộc tìm kiếm hôm nay không chỉ là hành trình lần theo những dấu tích đã bị thời gian và thiên nhiên che phủ, mà còn là quá trình từng bước phục dựng lại một trận đánh bằng sự kết hợp giữa ký ức nhân chứng, tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và khoa học công nghệ. Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra yêu cầu khẩn trương, nhưng càng khẩn trương càng phải khoa học, càng mở rộng phạm vi càng phải thận trọng chính xác trong từng thông tin, từng vị trí và từng kết luận. Hơn nửa thế kỷ sau trận đánh, hành trình đưa những người lính trở về đang có thêm những cơ sở mới, những phương pháp mới và những hy vọng mới. Từ mỗi dữ liệu được xác minh, mỗi khu vực được khoanh vùng, mỗi dấu hiệu được làm rõ, cánh cửa tìm kiếm lại được mở rộng hơn. Với quyết tâm của các lực lượng chức năng, sự đồng hành của nhân dân cùng sự hỗ trợ ngày càng hiệu quả của khoa học công nghệ, ngày những người lính còn nằm lại dưới lớp đất Câu Nhi được tìm thấy, gọi đúng tên và trở về với quê hương, gia đình đang đến gần hơn.
5: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Thưa quý thính giả và các đồng chí, nước sạch là một trong những yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của bộ đội. Hiện nay, nhiều đơn vị trong toàn quân đã được trang bị hệ thống máy lọc nước uống trực tiếp theo tiêu chuẩn kỹ thuật quân sự, mang lại nhiều tiện ích trong sinh hoạt và huấn luyện. Vậy công nghệ của hệ thống này có gì khác so với các loại máy lọc nước thông dụng trên thị trường? Việc sử dụng nước uống trực tiếp thay cho nước đun sôi để nguội có những ưu điểm gì? Chúng ta cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Lê Văn Sơn, trưởng phòng kỹ thuật kiểm định, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
7: Vâng, thưa Đại tá Lê Văn Sơn, vừa qua thì chuyên mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân có nhận được câu hỏi của thính giả Trần Đình Đức ở Tuyên Quang với nội dung: con trai tôi nhập ngũ và đang huấn luyện tại một đơn vị thuộc quân khu 2. Khi lên thăm con tại đơn vị thì tôi thấy bộ đội sử dụng nước uống từ các bình nước do đơn vị tự sản xuất mà không phải đun sôi để nguội như trước đây khi tôi còn trong quân ngũ. Vậy tôi muốn biết về cái loại máy lọc nước đang được trang bị sử dụng ở các đơn vị trong quân đội hiện nay.
8: Vâng, thưa quý thính giả, xuất phát từ yêu cầu của việc bảo đảm nước uống cho bộ đội tại các đơn vị, thì ngay từ những năm 2018 thì Cục Quân nhu cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thiết kế và chế tạo thử nghiệm cũng như đánh giá chất lượng trước khi báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trang bị cái hệ thống lọc nước đóng chai bình cho các cơ quan đơn vị trong toàn quân theo lộ trình từ năm 2022 đến nay. Với đặc thù vị trí đóng quân của các đơn vị trong toàn quân ở trên khắp cả nước, nguồn nước đầu vào của máy lọc nước thì nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố vùng miền và thổ nhưỡng. Trong khi yêu cầu nước thành phẩm sau máy lọc thì phải đạt được các cái chỉ tiêu yêu cầu của nước uống tinh khiết theo cái quy chuẩn Việt Nam 06-1/2010 Bộ Y tế. Do vậy, để trang bị cái hệ thống máy lọc nước uống cho các cơ quan đơn vị trong toàn quân thì chúng tôi cũng đã đề xuất trang bị cái hệ thống máy lọc nước ứng dụng cái công nghệ oxy hóa sâu và nâng cao trong xử lý nước và lọc nước. Đây cũng là một trong những cái công nghệ tiên tiến hiện nay. Và sau hơn 4 năm trang bị lắp đặt tại các đơn vị thì các hệ thống máy lọc nước uống hoạt động bảo đảm ổn định. Chất lượng nước thì sau khi lọc luôn đạt được cái yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam được mà cái hệ thống lọc nước và nước uống được bộ đội đánh giá rất cao.
7: Vâng, nhiều phụ huynh thì cũng băn khoăn là nước sau khi lọc thì có bảo đảm an toàn sức khỏe cho bộ đội khi uống trực tiếp hay không, và chất lượng nước thì được kiểm soát như thế nào?
8: Vâng, thưa quý thính giả, nhận thức rõ yêu cầu về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong ăn uống của bộ đội, thì do vậy ngay từ khi nghiên cứu thiết kế hệ thống máy lọc nước uống trang bị cho các đơn vị thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu cái máy lọc nước này là thứ nhất là có cái công suất phù hợp với cả từng loại hình và quân số cũng như là vùng miền thổ nhưỡng, vị trí đóng quân của các đơn vị. Chúng tôi cũng đặt ra yêu cầu chất lượng nước thành phẩm là luôn phải bảo đảm ổn định về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Và thực hiện cái yêu cầu này thì trong thiết kế về chất lượng nước qua các công đoạn của máy lọc thì chúng tôi thiết kế các cái hệ thống để đo đếm kiểm soát và được cài đặt tự động trên các cái máy tính công nghiệp, bảo đảm hoạt động là luôn ổn định, tin cậy. Từng hệ thống máy sau khi lắp hiệu chỉnh thì chúng tôi yêu cầu lấy cái mẫu nước niêm phong gửi đi các cái cơ quan kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy, đặc biệt chúng tôi luôn gửi cái viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia của Bộ Y tế để xét nghiệm các cái chỉ tiêu, nếu đạt thì mới cho phép bộ đội sử dụng. Định kỳ 3 đến 6 tháng thì cơ quan quân nhu và cơ quan quân y sẽ phối hợp lấy cái mẫu nước để kiểm tra chất lượng, nếu bảo đảm vệ sinh an toàn trong sử dụng thì chúng tôi mới cho bộ đội sử dụng.
7: Vâng, thưa đồng chí, việc sử dụng nước uống trực tiếp thay vì nước đun sôi để nguội thì có những cái ưu điểm nổi bật gì ạ?
8: Vâng, thưa quý thính giả, nước uống trực tiếp qua máy lọc thì đối với đơn vị quân đội thì nó có một cái số cái ưu điểm vượt trội như là: thứ nhất là nước uống thì phải đạt quy chuẩn Việt Nam 06-1/2010 của Bộ Y tế và khắc phục được những hạn chế của cái nước đun sôi để nguội. Trước đây chỉ đảm bảo được là diệt được vi sinh, nhưng các cái kim loại nặng và các cái hợp chất hữu cơ thì không được loại bỏ nếu nguồn nước sinh hoạt đầu vào đun nấu không đạt chuẩn. Thứ hai là việc đun nước sôi bảo đảm cho bộ đội qua theo dõi tính toán thì cái chi phí chất đốt này, nhân công thì rất là cao so với chi phí lọc nước. Đặc biệt là cái mùa nóng, khi huấn luyện và thực hành các cái nhiệm vụ với cường độ cao thì nhu cầu của nước uống của bộ đội

0: rất tăng. Đấy, việc đun nước uống cho bộ đội thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ ba là khi sử dụng nước uống đun sôi để nguội, về cảm giác thì không có cái vị thanh mát như là nước uống đóng chai bình. Nước uống đóng chai bình qua kiểm tra xét nghiệm thì ngoài cái việc bảo đảm vệ sinh an toàn thì trong nước có các cái chỉ tiêu hóa lý vi sinh rất là cần thiết cho cái quá trình tiêu hóa hấp thu trao đổi chất của cơ thể trong quá trình mà uống nước.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Lê Văn Sơn, trưởng phòng kỹ thuật kiểm định Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã giải đáp các câu hỏi của thính giả.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hoàng Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị thính giả, tình yêu luôn là một trong những đề tài đẹp nhất của âm nhạc. Dù ở bất kỳ thời đại nào, những giai điệu viết về tình yêu vẫn luôn có sức sống bền bỉ, bởi đó là tiếng nói của trái tim, của những rung động chân thành mà ai trong mỗi chúng ta cũng từng một lần trải qua. Mỗi ca khúc là một lát cắt của tình yêu, có niềm hạnh phúc của những phút ban đầu gặp gỡ, có những nhớ thương xa xiết, có sự đồng hành lặng lẽ và cả những yêu thương vượt lên trên lời nói. Chính những cung bậc cảm xúc ấy đã làm nên những khúc tình ca sống mãi cùng năm tháng. Đến với chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào qua chủ đề như khúc tình ca để cùng cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu được kể bằng âm nhạc. Mở đầu chương trình là ca khúc Như khúc tình ca, một sáng tác giàu chất trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, tác giả của nhiều ca khúc được yêu mến bởi giai điệu nhẹ nhàng, trong sáng và giàu cảm xúc. Ca khúc như lời khẳng định rằng tình yêu đẹp sẽ luôn ngân vang như một bản nhạc dịu dàng trong ký ức của mỗi người. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần thể hiện của Hương Ly, Hồng Nhung và Hồng Lụa.